0: mâna, frate și soră. Ce mai una alta, dragă Vivi? Ăsta e visul dragostei din tâi.
1: Același sentiment care l-a făcut și pe tatăl tău să cadă la picioarele mamei. Nu-i așa, Frank?
0: Vivi, nu-ți dau voie să pui sentimentele mele alături de acelea pe care poate să le aibă reverendul Samuel. Și nu-ți dau voie nici ție să te pui alături de mama ta. Înțelegi? Haide, vine cineva pe capul nostru. Luați-ar dracu musafirul, cine mai fi.
1: E Pred. Pleacă în Italia și vine să-și ia rămas bun. Du-te, te rog, și deschide-i.
0: Am să-l aștept să plece. Oh, cum mai duci, Fredi? Îmi pare bine că te văd. Hai, intră.
2: Ce mai faci, domnișoară Warren? Peste un ceas plec și aș vrea să strecor în inimă dorul să vezi Italia.
1: Și de ce?
2: Ca să saturi sufletul de frumusețe și de poezie. Oh,
0: nu-ți mai osteni degeaba gura, Predi. Vivi e o mică filistină. Rămâne nepăsătoare în fața poeziei tale și nesimțitoare în fața frumuseții mele.
1: Domnule Pred, înțelege odată pentru totdeauna că eu nu găsesc în viață nici frumusețe, nici poezie. Viața e așa cum e. Și sunt gata să o primesc precum ne-a fost dat.
2: N-ai mai vorbi așa dacă ai venit la Verona sau la Veneția. Ai plânge de bucurie să te simți trăind într-o lume atât de frumoasă. De altfel, la vârsta dumitale nici n-ai avea nevoie să te duci atât de departe. Ai rămâne fermecată chiar de veselia, de mișcarea plină de viață, de aerul de fericire din Bruxelles. Oh. Dar ce este? Ce-am spus?
0: Ce ai, Vivi? De ce te-ai schimbat la față?
1: N-ai putut, domnule Pred, să-mi dai un exemplu mai bun de frumusețe și de poezie. Tocmai Bruxelles.
2: Fără îndoială, e cu totul altceva decât la Verona, dar...
1: Probabil că frumusețea și poezia trebuie să fie grozav de asemănătoare în amândouă locurile.
2: Dar, domnișoară Warren, eu... Mă rog, ce s-a întâmplat?
1: Credeți că am o criză de nervi? Nu, nu, vă înșelați. Dar sunt două lucruri de care aș vrea să nu mai îmi vorbiți niciodată. Unul este visul dragostei din tâi, cum spune Frank. Iar celălalt poezia și frumusețea vieții. Mai cu seamă dacă aveți să-mi dați drept pildă pentru ele veselia din Bruxelles.
0: Bagă de seamă, Vivi, să nu-ți ai drumul gurii.
1: Și de ce nu? Crezi tu că domnul Pred nu știe ce-i cu mama? Rău ai făcut, domnule Pred, că nu mi-ai spus tot în dimineața aceea. Era mult mai bine dacă îmi spuneai. Știi că la urma urmei ești cam de modă veche cu delicatele dumitale intenții.
2: Ba mai curând, dumneata ești cam de modă veche cu prejudecățile dumitale, domnișoară Warren. Știu foarte bine că mama dumitale n-a fost măritată. Dar eu nu văd pentru ce ar trebui să-i port mai puțin respect din pricina asta. Din potrivă, asta mă face să o respect și mai mult.
1: Cum? Numai atât știi, dumneata? Atâta tot?
2: Bineînțeles, atâta tot.
1: Atunci nu știi nimic. Bănuierile dumneavoastră ale dumitale și ale lui Frank ar părea curate ca însăși nevinovăția, dacă le-ați spune alături de adevăr.
2: Eu nădăjduiesc că nu-i deloc așa, domnișoară Warren. Și chiar dacă ar fi ceva rău, vreau să spun, dacă ar mai fi și altceva. Ești dumneata încredințată că ai dreptul să ne-o spui nouă?
1: O, dacă aș avea curajul, mi-aș petrece toată viața spunând-o la toată lumea. Le-aș săpa tuturor în minte adevărul și aș pecetlui cu fierul roșu până ce ar ajunge să-și simtă toți partea lor de rușine și de groază, așa cum am simțit-o eu. Așa aș face, fiindcă nimic nu mă scârbește mai adânc decât complicitatea asta ticăloasă dintre oameni care ascund astfel de lucruri și nu îngăduie unei femei să le strige în gura mare. Totuși, uite că nu pot. Nu pot să vă spun. Vorba mărșavă care arată cine-i mama îmi sună în urechi și mi se zbate pe buze, dar nu sunt în stare să-i dau drumul. Instinctul meu e mai tare ca mine. Uite, dați-mi voie să întocmesc pe bucata asta de hârtie un prospect.
0: Vivi, dragă, ți-ai pierdut minusele care vină să-mi fire.
1: Stați să vedeți. Capital vărsat, 40.000 de lire sterline. Acționar principal, baronul George Crofts. Case la Bruxelles, Berlin, Viena, Budapesta. Directoare administrativă, doamna Warren. Și acum să nu uităm profesiunea. cuvântul de pomină. Așa.
0: Vivi, dragă, am citit. A citit și Prehdi, dar înțelegem foarte bine și o să-ți rămânem credincioși totdeauna, ca și acum.
2: Da, firește, domnișoară, oare nu o să-ți fim credincioși totdeauna? Dar drept să-ți spun, femeie curajoasă ca dumneata n-am văzut de când.
0: Vivi, Vivi, dragă, nu te simți bine? Ia și tu lucrurile mai ușor.
1: Mulțumesc. N-aveți nicio grijă. Pe mine n-o să mă vedeți nici plângând și nici leșinând. Am să am nevoie de mai mult curaj când am să-i spun mamei că drumurile noastre se despart. Și acum, dacă nu vă supărați, aș vrea să mă duc o clipă în odaia de alături, să-mi răcoresc puțin tâmplele.
2: Vrei să plecăm, domnișoare?
1: Nu, nu, vă rog. Mă întorc numai decât. Numai o clipă.
2: Ce descoperire uluitoare, Frank. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui Groves. Zău, nu mă așteptam deloc.
0: Ba, eu mă așteptam, al dracului. Și acum se lămuresc toate. Dar ce lovitură pentru mine, Predi. Ce lovitură. Nu mă mai pot însura cu ea.
2: Frank, să-mi dai voie să spun un lucru. Purtarea ta ar fi dezgustătoare dacă ai părăsi-o tocmai acum.
0: Bunule și bătrânule Predi, veșnic cavaler, numai că aici greșești. Nu-i vorba de aspectul moral al chestiunii, ci de cel material. Înțelege că nu mă mai pot acum atinge de banii bătrâni.
2: Și numai de asta voiai tu să te însori? Asta era toată pricina?
0: Care alta să fie? Că eu bani n-am deloc și nici nu-mi dă inima brân să câștig. Iar dacă m-aș însura acum cu Vivi, ar trebui să mă ție ea. Și ar însemna să cheltuiască cu mine mai mult decât merit.
2: Da, bine, bine, dar un băiat voinic ca tine, dezghețat și deștept, ar putea să-și folosească mintea la câte ceva.
0: A, da, pe aici, pe acolo, da. Vezi? Tot ce vezi aici e făcut ieri, într-un ceas. Dar de era o afacere de înaltă speculație.
2: La poker?
0: Bineînțeles. Nu, dragă Pred, nu se poate. Prin urmare, mă retrag grațios și fac loc tineretului aurit din Inglaterra. Da, da. E hotărât. Nu mă mai țin de capul ei. Am să-i trimit un bilețel după ce-mi plecă.
2: În felul tău, ești un băiat de treabă, dragă Frank. Dar ia spune, ai de gând să nu mai dai ochi cu ea niciodată?
0: Ce? Să nu mai dau ochi cu ea niciodată? Ar fi bun de spânzurat. Dar mintea ai tu, se poate. Din potrivă, am să vin cât voi putea mai des. Dar firește, ca un frate. Cine mai fi? Ești bun să-i deschizi ușa, Pred. Poate e vreun client și tu ai un aer mai serios. E impune mai mult.
2: Da, da, hai dreptate. O, dragă Kitty, intră.
3: Bună ziua, Predi. Frank, și dumneata erai aici?
0: Da, da, și încântat că te văd, doamnă Warren. Vii ca o diere de primăvară.
3: E, lasă-mă cu prostiile dumitale. Unde e Vivi?
2: Alături.
3: Ce crezi tu, Predi? Nu cumva nu mai vrea să mă bată?
2: Dragă Kitty, nu-ți face singură sânge rău. De ce să nu vrea?
3: De ce să nu vrea? Asta nu poți tu să pricepi. Că tu ai inimă bună. Frank, dumneata ce spui?
0: Are să fie nevoită să te vadă dacă ai să aștepți până ce-o veni?
3: Și adică, de ce să nu aștept?
0: Dragă doamnă Warren, închipuiește-ți că ai fi o vrăbiuță mititică și drăgălașă care se zbenguie pe drum și că ai vedea venind o namilă de tăvălu cu aburi. Ce ai face? Ai aștepta să vie?
3: Pentru Dumnezeu, nu mă mai bate la cap cu vrăbile dumitale. De ce aștepți-o așa deodată la Londra?
0: Mă tem că o să ți-o spună ea singură, dacă stai până se întoarce aici, în cameră.
3: De ce? Dumneata ai vrea să plec?
0: Eu? O, nu. Despre partea mea, poți să stai cât vrei, da? Dar de sfătuit, te-aș sfătui să pleci.
3: Cum? Cum și să nu mai văd niciodată?
0: Cam așa ceva.
3: Predi, Predi, de ce-i dai voie să fii așa de rău cu mine, Predi? Dar să nu plâng, să nu plâng, Vivi, s-ar face foc să mă vadă că am plâns.
0: Doamna Warren, știi că Predi e bunătatea personificată. Ei bine, spune tu, Predi, să plece ori să rămâie?
3: Ce spui, Predi?
2: De, îmi pare rău din tot sufletul, dar drept să spun, dragă Kitty, poate tot ar fi mai bine pentru dumneata să nu aștepți. Acum e adevărat că...
0: Tăcere! Acum e prea târziu, auzi că vine.
3: Nu cumva, nu cumva să-i spuneți că am plâns. Drăguțo, în sfârșit.
4: Îmi pare bine că ai venit. Tocmai vroiam să-ți vorbesc. Frank, parcă spuneai că vrei să pleci.
0: Da, da, vrei să vii cu mine, doamnă Warren? Haideți, zău, dăm o raită pe la Richmond, intrăm într-un musical. Unde mai pui că la Richmond totul e atât de liniștit? Nici urmă de tăvălug care să strivească vrăbiile.
4: Isprăvește cu prostiile, Frank. Mama rămâne aici.
3: De, știu și eu. Poate că ar fi mai bine să plec. Te-am întrerupt de la lucru și...
4: Domnule Pred, te rog, ia-l și pe Frank cu dumneata. Stai jos, mamă.
2: Haide, Frank. Da. Cu bine, domnișoară Warren.
4: Cu bine, domnule Pred. Petrecere frumoasă în călătorie.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Așa nădăjduiesc și eu.
0: Cu bine, doamnă Warren. Și să știi că era mai bine dacă ascultai de sfatul meu. Pa, Vivi.
3: Bine, Vivi, cum se poate să pleci așa cum ai plecat, hă? Fără să-mi spui o vorbă? De cum ai putut să faci tu asemenea lucru? Și ce ai făcut lui bietul George, vai? L-ai băgat în sperieți. Închipuiește-ți, mă sfătuia să nu vin nici eu. Ca și când ar trebui să-mi fie teamă de tine, drăguța mami. Dar eu i-am spus că suntem lămurite, după cum și este, nu? Și chiar foarte bine lămurite. Și că nu mai este nicio neînțelegere între noi, nu? Așa că... Vivi, Vivi, dar ce rost are hârtia asta? Am primit-o azi dimineață de la bancă.
4: Banii pe care mi-i dădeai în fiecare lună. Falarter mi-au trimis, ca de obicei. Eu i-am întors foarte simplu ca să ți-i treacă pe numele dumitale. Și i-am rugat să-ți trimeată chitanța de primire. De acum înainte am să mă întrețin singură.
3: Cum? Nu ți-ajunge? Păi bine, dar de ce n-ai spus, drăguța mami? Uite, uite, am să-ți îndoiesc suma. Mă și gândeam să o îndoiesc. Or, spune tu cât vrei.
4: Știi foarte bine că nu-i vorba de asta.
3: Cum?
4: Vreau să-mi urmez drumul meu în viață, cu munca mea și printre prietenii mei. Și dumneata urmează calea dumitale. Cu bine.
3: Cu bine?
4: Ei da, cu bine.
3: Bine, bine.
4: Haide, haide, bine. Să nu mai facem acum scene zadarnice. Înțelegi dumneata bine ce vreau să spun. Sir George Crofts mi-a destăinuit de-a fi rapărcii cu afacerile dumneavoastră.
3: Dobitoc, bătrân, ar merita să-i tai limba. Bine, dar eu ți-am spus tot și mi-ai răspuns că nu-ți pasă.
4: Ba să mă ierți? Îmi pasă și încă cum. Dumneata mi-ai spus numai cum ai ajuns acolo. Dar asta nu schimbă deloc felul negustoriei dumitale.
3: Vivi, Vivi, știi tu ce bogată-s eu?
4: Cred și eu că ești bogată, de asta nu mă îndoiesc.
3: Nu, dar tu habar n-ai ce înseamnă asta că ești o copilă. Înseamnă câte o rochie nouă în fiecare zi. Înseamnă teatre și baluri în fiecare noapte. Înseamnă să-ți cadă la picioare toată floarea gentlemanilor din Europa. Gândește-te bine, fetițo. Ți-e inima îndoită. Știu, uite, înțeleg. Mă pun în locul tău și îmi dau seama că ce ai tu în suflet, Vivi, e frumos, e de laudă. Dar crede-mă ce-ți spun, niciun om de pe lumea asta n-are să te osândească. Niciunul. Poți să te bizui pe cuvântul meu. E, lasă, lasă că știu eu bine cum sunt fetele. Uite, numai puțin tel să cântărești lucrurile și ai să le privești și tu cu alți ochi. Ai să vezi, Vivi.
4: Va să zic, așa se face. Toate astea trebuie să le fi spus dumneata de multe ori, mamă. Și la multe fete.
3: Vivi,
4: că le spui ca din carte.
3: Vivi, dar ce te îndemn eu la vreun rău? Tu nu știi cum e lumea, nu știi.
4: Ce vrei să spui?
3: Ce vreau să spun? Vreau să spun numai atât, că dai dracului de pomană toate bunurile lumii. Știu, tu ți închipui că oamenii sunt așa cum se arată ei și crezi că în viață lucrurile sunt făcute așa, pe ca la podul după care ai învățat tu acolo la școală, la liceu. Ce-i bine, ce-i drept. Apoi nu, fetițo, nu-i așa. Toate spre făcătorie, toate. Dar cum îți închipui ca să mai rămâi tu, femeie, cum să cade fără banii mei și fără trecerea de care mă bucur eu și prietenii mă, tu și Liz? Dar pentru numele lui Dumnezeu nu-ți dai seama că dacă mi-ntorci spatele și-mi sfărâmi inima, îți frângi gâtul și tu, nu-ți dai seama.
4: Asta e filozofia de viața lui Croft, mamă, o cunosc.
3: Dar lasă-l pe Croft. Ce-ți închipui că vreau să ți-l vâr pe gât cu deasila pe bețivanul ăla? Dar nici nu mă gândesc, Vivi. Vivi, mă jur pe ce vrei tu, că nici prin gând nu mi-a trecut.
4: N-are nicio importanță ce-ți treci ori nu prin gând, fiindcă ai dat greș. Mamă, mamă, dumneata, habar n-ai ce fel de om sunt eu. Sunt încredințată că aș fi făcut și eu, întocmai ca și mătușa mea Liz, dacă ar fi trebuit să trec prin aceleași împrejurări ca și dânsa. Și la urma urmelor, nici nu am mai multe prejudecăți decât dumneata. Și nici nu-mi trece prin minte să fiu mai neîngăduitoare. Dimpotrivă, eu cred că sunt mai îngăduitoare și cu mai puține prejudecăți ca dumneata. Sunt apoi sigură că nu sunt sentimentală. În sfârșit, îmi dau foarte bine seama că toată moralitatea asta care e la modă e prefăcătorie și nimic mai mult. Dar știu că dacă aș lua banii dumitale și mi-aș trece viața cheltuindu-i elegant, aș putea să fiu tot atât de vrednică de dispreț și tot atât de stricată ca idealul de femeie la care ar vrea să ajungă cea mai netoată dintre semenele mele. Și eu nu vreau, înțelegi? Nu vreau să fiu vrednică de dispreț. Nu mi-ar face nicio plăcere, crede-mă, să mă plimb la Hyde Park ca să fac reclamă croitoresei mele, oricare tașului, și nici să mor de urât la operă numai ca să expun o vitrină de diamant.
3: Bine, dar...
4: Așteaptă o clipă. N-am terminat. Spune-mi și mie, pentru ce continui afacerile tale murdare, acum când nu mai ai nevoie de ele? Sora dumitale s-a lăsat. De ce nu faci și dumneata la fel?
3: Ei, Doamne, dar Lizii vine ușor. Ei îi place să colinde prin lumea bună și are înfățișare de cocoană adevărată. Acu' ea închipuiește-ți tu că m-aș instala eu într-un oraș cu reședință episcopală. E cum ar ședea, Vivi? Chiar dacă aș putea să îndur o viață așa de plicticoasă, tot ar vedea și ciorile din copaș, că locul meu nu e acolo. Mie îmi trebuie să muncesc și să mă zbucium, că altfel mor de urât. Și ce să fac altceva? Asta e viața bună de mine. Se vede că sunt croită pentru ea și nu pentru alta. E și ce mai calea valea? Meseria asta aduce bani și mie îmi place să fac bani. Nu trebuie să mă las. Nu, și nici nu pot să mă las. Nu, pentru nimic în lume nu pot. Și, dar mă rog, ce nevoie ai avea tu să te amesteci în treburile astea? Niciuna, Vivi. Eu n-am să aduc niciodată vorba de ele și pe Croft îl țin deoparte. Pe urmă, știu că nici de supărat n-am să te mai supăr. Vezi și tu, Vivi, că tot într-o alergătură o țin de aici colo. Vezi și tu. Iar când oi muri, te scap de mine pentru totdeauna.
4: E bine, nu! Sunt și eu fata mamei mele. Sunt și eu ca și dumneata. Am nevoie să muncesc și simt nevoia să câștig mai mult decât cheltuiesc. Dar ceea ce lucrez eu nu se potrivește cu ceea ce lucrez dumneata. Trebuie să ne despărțim. Dar minter, deosebirea nu-i chiar așa de mare. În loc să ne întâlnim câteva luni în 20 de ani, cum ne-am întâlnit până acum, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Atâta tot.
3: Vivi, eu mă gândeam să fiu mai mult pe lângă tine, drept să-ți spun. Așa mă gândeam, Vivi.
4: Of, și ce folos am avea noi, mamă. Iartă-mă că-ți spun, dar pe mine n-au să mă schimbe câteva lacrimi ieftine și câteva rugăminți. Cum n-au să te schimbe nici pe dumneavoastră.
3: Lacrimi ieftine! Așa spui tu de lacrimile unei mame!
4: Pe dumneata nu te costă nimic să le verși, dar în schimb îmi cer mie să-ți dau pe ele tihna și liniștea vieții mele întregi. Ce folos ți-ar aduce tovărășia mea dacă ai izbutit să o ai? Ce avem noi comun ca să putem fi fericite împreună? Ce?
3: Ce? Eu-s mama și tu ești fica! Și vreau să am pe fiina lângă mine. Asta-i! Am drept asupra ta, mă auzi? Cine să vadă de bine când o împătrâni? Nici nu știi tu câte fete s-au aninat de gâtul meu. Mai dihai ca niște fiice și voceau de să-ți frângă inima când trebuiau să plece. Și le-am lăsat să se ducă. Le-am lăsat pe toate, fiindcă mi-era gândul la tine și de hatărul tău. Iată-mă că am rămas singură, singurică.
5: Nu, fată, nu! N-ai drept să te ridici împotriva mea. N-ai drept pentru că ești fiica mea și trebuie să-ți faci datoria de fiică. Nu să zici acum, după ce te-am făcut om, că nu mă mai vrei de mamă.
4: Datoria mea de fiică. Îmi închipuiam eu că o să ajungem și la asta. Dumneata e nevoie de fiică și Frank are nevoie de nevastă. Dar eu... eu n-am nevoie nici de mamă și nici de bărbat, înțelegi?
3: Da.
4: Nu l-am cruțat nici pe Frank și nu m-am cruțat nici pe mine când l-am trimis să-și vadă de treburile lui. Și crezi că am să te cruț pe dumneata?
5: Așa! Acum văd eu ce poamă mi-ești! Nu ți-e milă de tine și nu ți-e milă de nimeni în lumea asta! Bine, rămâi cu sufletul tău, că nu mai am nevoie de tine. Dar ascultă aici, știi tu ce aș face eu cu tine dacă ai mai fi copil odată? Ah, să mă bată Dumnezeu de n-aș face așa.
4: Mai strânge de gât, nu?
5: Nu! Te-aș crește așa ca să fii de-a binelea fata mătii. Nu ce ești acum, cu trufia asta și prejudecățile tale și învățătura din liceu care mi te-au furat. Ei, da, mi te-au furat. Am plătit ca să mi te fure. Zic că nu dacă poți, că ce-a fost asta decât hoție? Oh, așa ți-aș face. Te-aș crește în casă la mine.
4: În una din casele dumneavoastră.
5: Ascultă, ascultă, Doamne, cum scuipă părul sura-n maică-sii. Să dea Dumnezeu să trăiești atâta până ce te-o chinui fiică ta și te-o călca în picioare cum mă calci tu pe mine. Și așa are să se întâmple că femeia pe care a blestemat-o măsa n-a avut parte de noroc niciodată.
4: Tare aș vrea eu, mamă, să nu mai tun și să nu mai fulgeri, că asta nu face decât să mă năsprească.
5: Da, așa.
4: Știi, îmi închipui că din câte fete ți-au trecut prin mână, eu sunt singura care i-ai făcut un bine. Ia seama să nu strici totul.
5: Să mă ierte Dumnezeu, asta e adevărat. Numai tu te-ai ridicat împotriva mea. Oh, ce nedreptate! Ce nedreptate! Toată viața mea am vrut să fiu femeie de treabă. Am încercat să muncesc cinstit și am ajuns roaba robilor, încât mi-am blestemat ceasul în care auzisem de muncă cinstită. Am fost mamă de treabă și te-am crescut ca pe o fată cum se cade. Și acum am azvârle afară de parcă aș fi leproasă. Oh, dacă aș mai putea lua odată viața de la capăt, dacă s-ar putea, ce i-aș mai spune eu mincinosului ăla de popă? Ah, dar de acum înainte să nu mi-ajute Dumnezeu în ceasul din urmă, de noi face numai rău și numai rău. În cartea știu care să meargă în plin.
4: Da, e lucrul cel mai bun. Să-ți alegi o cale și să te ții de dânsa. Vezi, dumneata, mamă, dacă aș fi fost în locul dumitale, poate că aș fi făcut ca dumneata. Dar n-aș fi dus un fel de viață năzuind la un altul. În fond, ești o femeie convențională. Iată pentru ce ți-am spus adineaur cu bine. Am avut dreptate, ori n-am avut.
5: Dreptate, ha? S-a zvârlit toți banii ce am muncit pentru tine.
4: Nu, asta-i dreptate de... să mă descotorosesc de tine.
5: Da.
4: Ar trebui să fiu nebună să nu fac așa. Nu crezi?
5: E bine, da. Dacă ajungi până acolo, cred și eu că ai avut dreptate. Dar s-o ferească Dumnezeu lumea de ziua când s-o apuca fiecare să facă ceea ce crede el că are drept să facă. Și acum... și acum e bine să plec. Ce să mai stau acolo unde nu mă dorește nimeni?
4: Nu vrei să dai mâna cu mine?
5: Nu. Mulțumesc. Cu bine.
4: Cu bine. De ce e asta? Frank mi-a lăsat un bilețel pe masă înainte de a pleca. Când l-o fi scris? Drăguță Vivi, te rog să mă ierți, dar nu să mă iubi. Da, da. Nu face nimic. Du-te și tu cu bine, Frank.
6: Ați ascultat Profesiunea doamnei Warren de George Bernard Shaw. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea. Doamna Warren, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Vivi, Liliana Tomescu, artistă emerită. George Crofts, Fori Eterle, artist emerit. Pred, Marcel Gingulescu. Pastorul Samuel Gardner, Nicu Dimitriu, artist emerit. Frank Gardner, Tudorel Popa. Crainicul, Tiberiu Simionescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Mia Popescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
7: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: maestre Johnson. Chiar să nu știm încotro plecăm?
1: Înspre nord sau spre sud?
2: Păi... când plecăm?
3: Chiar așa.
1: Oricum.
2: Nu se obișnuiește.
4: Măi băieți, măi băieți. Când v-am angajat pe vasul ăsta, nu v-am ascuns că veți avea de înfruntat o călătorie de lungă durată, grea, periculoasă.
0: Da.
4: Că e foarte probabil să vi se ceară tot ce e omenește posibil și poate chiar mai mult.
3: Așa e, ne-ai spus. E?
0: Totuși, încotro.
4: Simpson,
0: da.
4: Tu ești un harponier care a văzut multe în viață. Ce părere ai tu de vasul ăsta?
1: E, bricul să tot aibă vreo 250 de tone, e solid construit, nimic de zis.
2: Din lemnul mai tare, lemn de tec.
4: Așa e, Bel.
1: Merge și cu elice și cu vele.
4: Poate pentru că la un moment dat vom fi nevoiți să ne bizuim tot mai mult pe puterea vântului, economisind cărbunii. Dar e trava, e?
1: E, e trava, e ca un tăiș făcută din oțel turnat. Cred că în plină viteză forward poate să taie în două o corabie cu trei punți.
4: Dar gaura din punte, prin care trece axul cârmei,
2: e mult mai largă decât la alte vase. Nu știu însă de ce.
3: Pentru că axul cârmei să aibă un joc liber, iar cârma să poată fi cu ușurință ridicată ori coborâtă.
4: Bravo, Gary! Bravo!
0: Am văzut noi și proviziile aduse la bord și hainele.
2: Bun, va să zic că plecăm la pol.
1: Și dacă o aflăm și de la dumneavoastră, acum nu mai încape nicio îndoială.
0: Vorba e însă ce rută vom urma.
1: Și care ne e țintă?
4: Când vom ajunge, veți ști. Aveți un vas strașnic sub voi, comandat deocamdată de Richard Shandon, cunoscut în toate porturile Angliei. Și mergeți spre pol echipați cu tot ce vă trebuie. Pentru ce ați ști mai mult?
1: Păi nu-i destul. De ce să nu știm?
2: Dar cine știe unde dracu?
0: De ce atâta se crede? De ce?
1: Stai, maestre, cum ai zis? Comandat deocamdată.
2: Cum vine asta?
4: Da, undeva pe drum se va urca la bord proprietarul și adevăratul capitan al vasului.
0: Aha, deci Shandon va fi numai secund.
2: A, păi asta schimbă treaba.
4: Domnule Gripper, un lucru e clar. Acum e capitan Richard Shandon. Și apoi nu uitați, fiecare dintre voi primește un salariu de 5 ori mai mare decât cel obișnuit. Iar la sfârșitul expediției veți mai căpăta și câte 500 de lire. Sunt bani, nu glumă.
0: Maestre Johnson, doar am semnat contractul. Nu ne spui nimic nou. Dar pielea noastră...
4: Ești colțos, Clifton. Ești colțos. Dacă ții atât la pielea ta, atunci fă stânga împrejur. Și lasă locul altuia. Cât nu e încă prea târziu.
0: Bine, maestre.
4: Și asta e valabil pentru oricare dintre voi.
5: Nu vă supărați... Îl caut pe comandantul Richard Shandon.
4: E în cabină. Vă conduc imediat. Eu sunt șeful echipajului, Johnson.
5: Dr. Clawbonny, încântat.
4: Încântat.
5: Se pare că vom călători împreună.
4: Da.
5: Vreți să rugați pe cineva să-mi aducă bagajele de pe chei?
4: Da, desigur, desigur, imediat.
5: Mulțumesc.
4: Capitane, iată-l pe Dr. Clawbonny.
6: Bun venit la bordul lui Farward, domnule doctor.
5: Mulțumesc, domnule comandant.
6: Vi-l prezint pe ofițerul 3, James Wall.
7: Bucuros de cunoștință, domnule doctor.
5: Numai puțin, numai puțin.
6: Vă așteptam și sunt încântat să cunosc un adevărat savant pe care îl respectă toți cei din Liverpool.
5: Să vă spun un secret, lumea se cam înșală. Nu știu mai nimic, chiar dacă am publicat câteva cărți care se vând binișor, concetățenii mei sunt prea buni că le cumpără.
6: Totuși, domnule
5: da,
6: doctor.
5: Ba da. Când îmi dau seama câte lucruri nu cunosc într-un domeniu sau altul cercetat, credeți-mă, mă îngrozesc. Vă spun, eu sunt aproape un ignorant. Oricum năzuiesc să învăț mereu, să știu cât mai multe și de aceea mă aflu aici. Și sunt emoționat strângând mâna lui Richard Shandon, destoinicul capitan al atâtor corăbii care au înfruntat mările arctice. Sunt fericit, capitane, de a-ți ști de câtă vreme aștept o asemenea ocazie, de cât timp nădăjduiesc să întreprind o asemenea călătorie. Ori cu dumneata, Richard Shandon, cum îți spuneam, cunosc foarte bine statele dumitale de serviciu și te socotesc un vretnic marinar.
6: Mulțumesc, dar nu despre asta este vorba.
5: Dar despre ce este vorba atunci? Zău, nu mă face să aștept.
6: Păi dacă nu mă lăsa să vorbesc, spuneți-mi, vă rog, cum ați ajuns să faceți parte din această expediție?
5: Printr-o scrisoare. Iată, foarte laconică, însă prea suficientă. Göteborg, 22 ianuarie 1860, doctorului Claubony, Liverpool. Dacă doriți să vă îmbarcați pe Forward pentru o lungă expediție, vă puteți prezenta secundului Richard Shandon, care a primit instrucțiune în această privință, semnat capitanul bricului Forward, Casey.
6: Ciudat.
5: De ce?
6: Desigur, nu aveți de unde să știți că toată această călătorie a fost pregătită prin intermediul unor asemenea scrisori.
5: Cum? Nu se poate.
6: Întocmai cum vă spun. Cu un an în urmă, am primit o scrisoare semnată cu inițialele Casey. Un necunoscut îmi propunea să mă ocup în calitate de secund de construirea acestui vas, de echiparea lui și de recrutarea echipajului, astfel ca în primele zile ale lui aprilie 1860 să putem ridica ancora. Ce mi-am zis? Acest Casey este cu siguranță un individ destul de ciudat, dar la urma urmelor mă cunoaște, se bizuie pe mine, e suficient. Și am acceptat.
5: Interesant.
6: Banii erau depuși la o bancă, predestui chiar. Din timp în timp mai primeam câte o scrisoare semnată Casey, expediată când din Suedia, când din Germania, când din Danemarca.
5: Formidabil.
6: Cu amănunte de construcție, cu necesarul furniturilor și al proviziilor, cu numărul celor din echipaj, mă rog, nu era uitat nimic.
5: Pasionant, de-a dreptul pasionant.
6: Tot așa mi s-a anunțat și venirea dumneavoastră.
5: Deci, nu-l cunoști pe acest Casey?
6: Nici vorba. El urmează să se îmbarce undeva pe drum.
5: Deci, până la sosirea lui, comandantul ești dumneata.
6: Da, până atunci. Însă nu știu nici ruta pe care vom naviga.
8: Iar în ziua de 5 aprilie, conform instrucțiunilor, trebuie să ieșim în larg.
5: N-au mai rămas doar 5 zile.
8: Exact.
6: Tocmai, speram ca dumneata să știi care e scopul acestei călătorii.
5: Apar n-am, dar ce-mi pasă? Dar mi se oferă posibilitatea să-mi completez cunoștințele de medicină, istorie, geografie, botanică, mineralogie.
8: Doar atât, domnule doctor.
5: A, nu, ar mai fi geodezie, chimie, fizică, hidrografie și câte altele. Ei bine, primesc să fac această călătorie oriunde.
6: Dacă nici dumneavoastră nu știți încotro pleacă Farward.
5: De fapt, știu, comandante, și știți și dumneavoastră.
6: Cum așa?
5: Ce spuneți? Mergem acolo unde e ceva de descoperit, unde ne putem instrui, acolo unde aflăm ceva nou, interesant, neobișnuit.
6: Dar mai precis.
8: Plecăm oare în căutarea vaselor Erebus și Terror din expediția lui Sir John Franklin?
5: Nu, nu cred, nu cred. Doar acum un an, comandantul McClintock s-a întors din mările arctice, aducând dovada sigură a dispariției acestor nefericite expediții.
6: Sau să fie vorba de căutarea faimoasei treceri din Nord-Vest?
8: Mai bine asta decât altceva.
4: Fiindcă mai sunt și unii care se întorc de acum.
5: Nu, cu siguranță, Forward nu va mai căuta această periculoasă trecere.
8: De ce?
5: Pentru simplu motiv că în 1853 a găsit-o capitanul McClure. Eu zic, domnilor, să nu mai lăsăm imaginația să rătăcească în câmpul atât de larg al presupunerilor. Ne frământăm zadarnic. Nu știu, eu sunt convins că la momentul potrivit vom afla răspunsul dorit.
4: Dacă îmi îngăduiți.
5: Vă rog.
4: Cred că domnul doctor are dreptate.
6: Dar cel puțin, domnule Claubony, bănuiți măcar cine ar putea fi Casey?
5: Da? Nu știu, cât știi puțin. În orice caz este un om vretnic. Poți să mă crezi pe mine, instinctul nu mă înșeală.
6: E clar, doctorul nostru are răspuns la toate.
5: Prin urmare, domnilor, nădăjduind că și norocul ne va sta alături, să fim fideli devizei cuprinse numele vasului nostru. Forward! Înainte! Înainte!

0: Domnule comandant,
1: peste o oră începe fluxul. Ce facem?
2: Ar trebui să ridicăm ancora și să plecăm. Asta ar trebui să facem. Unde este însă scrisoarea cu ultimele ordine? Încotro se îndrept vasul.
3: Spre polul nord, evident.
2: Fie, dar spuneți-mi, doctore, ne îndreptăm spre Spitzberg, spre Groenlanda, spre Labrador sau spre Golful Hudson? Sunt multe drumuri care duc spre aceeași țintă, adică spre banchiza de netrecut. Pe care să-l aleg?
3: Și dacă nu primești scrisoarea, ce vei face?
2: Nimic. Voi aștepta.
3: Da, eu te înțeleg, capitane. Totuși o așteptare prea îndelungată poate avea consecințe grave. Anotimpul acesta este cel mai potrivit și fiindcă e vorba de nord, atunci trebuie să profităm din plin de dezgheț.
0: Și în afară de asta, echipajul devine din ce în ce mai neliniștit.
2: Așa e, aveți dreptate.
0: Atunci,
2: însă ce pot să fac?
4: Domnule capitan.
2: Ce s-a întâmplat, Gary?
4: Uitați o scrisoare.
2: De unde ai?
4: Păi, mi-a dat-o din aur pe dumneavoastră, cineva de pe chei.
2: Cine? Cum arăta?
4: E, nu i-am văzut fața, era într-un cupeu și lăsase borul pălăriei pe ochi. M-a întrebat dacă sunt marinar pe forward și m-a rugat să vă rămâne scrisoarea. Spunea că o așteptați.
2: Îți mulțumesc, Gary, poți să pleci.
4: Am înțeles.
2: Secundului Shandon, la bordul bricului Farward. Vă veți îndrepta spre capul Farewell. Veți fi acolo la 20 aprilie. Veți trece prin strâmtoarea Davis și veți merge prin Marea Befin până la Golful Melville. Capitanul bricului Farward, Casey.
3: Ce v-am spus eu? Spre nord, așadar, înainte!
2: Toate pânzele sus, Johnson, pornim!
5: Vânt bun din pupa!

0: Frumos e oceanul, domnule maestru.
1: Foarte frumos, domnule doctor.
0: O să fac cunoștință cu el cam târziu, dar promit, voi recâștiga timpul pierdut. Uite, navigăm de două săptămâni și parcă, nu știu, mă simt alt om.
1: Aveți dreptate, aș da toate continentele lumii pentru un colț de ocean. Se zice că pe marinar îl obosește repede meseria lui. Iată, sunt 40 de ani de când navighez și pe unde n-am fost. Și îmi place la fel ca în prima zi.
0: Da, uite, e o adevărată bucurie să simți un vas de nădejde sub picioarele tale.
1: Da.
0: Și Harvard se ține voinicește.
2: Hai. Ați apreciat bine, doctore.
0: Bună dimineața, capitane. Bună dimineața.
2: Într-adevăr, călătorim pe un bastiment solid și mărturisesc că niciodată n-am văzut ca un vas destinat navigație printre ghețuri să fie mai bine construit și mai bine echipat. Atâta doar, mă tem să nu fim prinși de ghesurile din nordul mării Befin și să fim nevoiți să iernăm pe banchiză.
0: Bine, când misteriosul KZ va fi la bord, va ști mai bine decât noi ce are de făcut, nu?
2: Vom vedea. Deocamdată ne-am descurcat și cred destul de bine și fără intervenția lui.
0: Da.
2: Și nu văd de ce n-am putea o face și în restul călătoriei.
0: Știu că nu-ți vine ușor să... Dar mă rog, îți spun sincer, eram tentat să cred că omul acesta nu va mai veni la bord și îți va lăsa comanda de plină acum însă.
2: Acum însă?
0: Nu știu, după sosirea ultimei scrisori mi-am schimbat părerea.
2: De ce?
0: Pentru că ea nu indică și destinația. Așa, mă întreb totuși, prin ce mijloace poate să sosească o nouă scrisoare de vreme ce ne aflăm în larg?
2: Da. Vântul se întețește. Cula devine din ce în ce mai puternică. Johnson?
3: Da, da, domnule.
2: Dă ordin să se strângă zburătorii. Și atenție la iceberguri.
3: Se lasă ceața. Am înțeles?
1: Vă las, domnule doctor.
0: Ține mult la comanda vasului, am observat mai demult.
1: Așa e, și de aici se pot risca multe supărări. Da, da.
2: Privește prin lunetă.
0: Da.
2: Și în ce zi vom fi mâine?
0: În 20 aprilie. Ajungem exact în ziua fixată. Felicitări, capitane.
2: Mulțumesc. Nu ne rămâne decât să ne îndreptăm spre strâmtoarea Davis.

0: grade.
1: Iar temperatura tinde să scadă.
0: Noroc că vântul încă ne e favorabil.
1: Poate reușim totuși să străbatem strântoarea Davis folosind numai pânzele.
0: Dacă și ghezurile ne vor permite, observați, blocurile de gheață devin tot mai numeroase.
1: Da, da.
0: Vă pot spune însă din experiența mea că dincolo de paralela 67, în lunile mai și iunie, vom găsi mări mai prielnice navigației.
1: Da, însă trebuie să răzbatem până acolo.
0: Vom răzbate, sigur. Dacă am fi venit pe aici pe la începutul lunii iunie, însă ne-ar fi fost mult mai ușor. Efectele dezghețului s-ar fi simțit mai bine.
1: Totuși, dacă am hotărât să fim aici atât de devreme, cred că acest KZ are un plan extrem de ambițios să meargă foarte departe, spre nord.
0: Cum adică credeți că...
1: Da, s-ar putea însă ca eu să mă înșel.
0: Da, da, vom trăi și vom vedea.
1: Da.
2: Hei, dar uitați-vă la babor, din icebergul acela ne taie calea!
3: E ca un perete uriaș, are peste 100 de metri înălțime!
2: Vine spre noi!
3: Nu se
2: vine spre noi!
3: Nu avem cum trece pe lângă el!
2: Ne ciocnim! Nenorocire, repede la păr!
4: Echipaj, echipaj, ascultă comanda la mine! Toată lumea la posturi! Gary, virează tribord! Mult! Mult, băiete, mai mult, așa!
3: Nu avem așa. Să mai întoarcem! Nu sunt nici 300 de metri până la el!
5: Numai dacă...
1: Așa, am trecut prin ceva emoții, dar uite că s-a întâmplat.
5: Ce noroc! Dar cum de s-a prăbușit așa deodată?
1: Explicația e simplă, dragul meu. Masele acestea de gheață venite dinspre nord plutesc într-un echilibru perfect. Când îl ajung în zonele sudice cu ape relativ mai calde, încep să li se topească baza, centrul lor de greutate se deplasează și atunci se răstoarnă, se întâmplă efectul.
0: Numai că dacă se răsturna cu 5 minute mai târziu ne făcea praf bricul.
4: Ce s-a întâmplat, Walt?
6: La dinaur, în cabina mea, uitați-vă ce am găsit pe masă.
4: O scrisoare. Același plic, aceeași scriere. Comandantului Richard Sandon, la bordul bricului Forward. Navigați în continuare spre nord. Vă opriți la Upernavik.
1: E cea mai nordică așezare daneză de pe coasta Groenlandei.
4: Și cumpărați două sănii și câini. Apoi încercați să pătrundeți prin golful Melville în strâmtoarea Smith. Semnat Casey.
0: Dar cum o fi sosit scrisoare?
1: Foarte simplu. Adusă de însuși Casey, care se află pe bord.
6: Cu neputință, dar cunosc bine fiecare om din echipaj.
0: De peste 2 ani nu e unul pe care să nu-l fi văzut prin Liverpool de 100 de ori.
1: Sau poate Casey are un om de al său aici, care a primit anumite instrucțiuni sau...
4: Tot ce vreți, doctore, în afară de presupunerea că omul ăsta face parte din echipaj.
6: În orice caz, un lucru e limpede acum. Destinația lui Forward nu e trecerea din nord-vest.
1: Da, da, da. Ne așteaptă o navigație spre nord-est, plină de riscuri, pe mări necunoscute, poate până...
4: Până la pol?
1: Și de ce nu?

0: M-am săturat.
1: Dacă în trei zile nu începe dezghețul, jur pe Dumnezeu meu că voi sta cu brațele încrucișate.
2: La ce bun să încrucișezi brațele? Ai face mai bine să le folosești pentru înapoiere. Ce crezi că am chef să iernăm aici?
1: Pe cine are Clifton? Și putem ști dacă în primăvara viitoare marea va fi liberă?
2: Nu-i vorba de primăvara viitoare. Azi e joi. Dacă până duminică drumul nu e liber, ne întoarcem spre sud.
1: Bine zis.
2: Vă convine?
1: Păi sigur că da. Și e drept să fie așa, că dacă tot trebuie să muncim în halul ăsta și să tragem vasul cu brațele, mai bine să-l tragem înapoi.
2: Așa e. Bell,
3: da.
2: Tu văd că taci.
3: Păi ce să spun? Îmi vine la fel de greu și mie, însă nu cred că e bine ce faceți.
2: De ce? Nu-ți convine să te întorci acasă?
3: Bă, și cine o să comande vasul?
2: O să vorbim cu Shandon. Dacă vrea de bunăvoie, dacă nu...
3: Dacă nu?
2: O să-l silim. Da. Asta e.
3: Și cu Wall, cu Johnson sau cu ceilalți din echipaj. Ce o să faci?
0: Dacă vreunul îi face plăcere să irneze aici, n-are decât.
1: Chiar așa, Gripper. O să rămâi și tu sănătos.
4: Ei, voi! Voi de acolo, ce mai așteptați? La treabă!
1: Uite că mergem.
0: O să vadă el pe dracu.
5: Atitudinea unora din echipaj sunt de gândit, domnule Claubonin.
6: Adevărul este că nimeni nu se aștepta ca în mai să întâmpinăm pe aici atâtea greutăți.
5: Da, în anul acesta nu se prezintă sub auspicii favorabile. Da. Numai că dezghețul întârzie, dar temperatura scade mereu.
6: Da. De-abia ne angajăm într-un canal relativ liber și înaintăm puțin că apa și îngheață în urma noastră.
5: Ne se taie retragerea. Și avem norocul cu un timonier de nădejde.
6: Da.
5: Altfel nu știu cum ne-am putea strecura.
6: L-am observat și eu, Gary, parcă-l cheamă.
5: Da, întocmai. E întotdeauna calm, atent și neobosit. Uite-l și acum, cu câtă maestrie strecoară vasul printre iceberguri. Hei, Gary, ce părere ai?
7: Da.
5: Cum o să se termine povestea asta?
7: Cine ar putea ști, domnule capitan? Fără îndoială, nu e o călătorie de plăcere.
5: Echipajul îl miros eu, dar că am vrea să se întoarcă. Crezi că ar fi nimerit?
7: Sătăm înapoi, dar sezonul cald de-abia începe, capitan. A spus că vom merge spre nord. Pe mine puteți conta.
6: Me? Dacă toți ar gândi ca dumneata...
5: Dar dacă echipajul refuză să-mi asculte ordinele,

0: o săptămână vi spolește într-una și niciun semn să se oprească.
1: Suntem complet blocați. Acum nici să ne mai întoarcem nu mai putem.
2: Trebuia de mult să o facem. Nu ne mai rămâne decât...
3: Bibel, încinge căldările, ne trebuie presiune maximă.
4: Johnson?
5: Aici, capitane.
2: Echipajul la posturi.
5: Am înțeles, capitane.
2: Mai facem o încercare. Acolo, la tribord, vântul a deplasat icebergurile. Cred că ne putem strecura.
5: Cu puțin noroc...
2: La naiba. Și dacă icebergurile ne prind între ele, ce se alege de noi?
0: Și apoi o să mergem toți spre nord?
2: Gata! Niciun metru în plus! Sunteți de aceeași părere?
0: Da!
2: Domnule capitan, nu putem merge mai departe!
5: Ce spui?
2: Nu cu dumneata discut, maestre! Domnule capitan!
3: Am auzit, Clifton!
2: Vreau să se repeți. Spuneam, capitane, că suntem hotărâți să nu mai mergem mai departe!
3: Sunteți hotărâți? Ia seama ce vorbești, Clifton.
1: Amenințările nu te vor ajuta la nimic, capitane.
0: Nu mergem mai departe.
6: Nu mergem mai departe.
0: Nu mai vrem. Ne-am săturat.
3: Rebeliune la bord?
2: Numește-o cum vrei.
3: Îmi veți da socoteală pentru purtarea voastră.
2: Până atunci, marș la posturi.
0: Noi nu glumim, capitane.
5: Îndrăzniți să amenințați?
2: Nu mai amenințăm. Trecem și la fapte. Băieți, dacă mai rămânem aici, suntem pierduți, nu-i așa?
0: Așa e.
5: Ai dreptate.
2: Nu ne mai rămâne decât să folosim săniile ca să ajungem pe banchiză până la apele libere din sud.
0: Eu zic să luăm și bărcile, le putem trage pe gheață, iar cu ele ne vom strecura cu ușurință prin canalele înguste.
6: Și vom putea la nevoie naviga și pe ocean.
2: Repede la cambuză, să luăm provizii cât mai multe. Pen, Gripper, Simpson, aveți grijă de sănii și bărci. Hai la treabă. Plecăm imediat ce terminăm de încărcat proviziile.
6: Stați!
2: Vă dați seama ce faceți? N-avem încotro. Dacă rămânem aici, suntem pierduți. Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să abandonați vasul. Cine vrea să rămână, treaba lui.
0: Stați! Nu părăsește nimeni vasul. Echipaj, atenție la mine!
1: Cine mai ești ăsta?
7: A ieșit din cabina zăvorâtă a comandă.

0: Domnului.
1: Asemănă cu Gary, da.
2: Chiar Gary. Da, ia uite și arăți barba și mustățile.
0: Poartă costumul de capitan.
3: Marinari! Mi-am hărăzit întreaga avere acestei expediții. Îi voi sacrifica și viața la nevoie. Dar pavilionul țării noastre va flutura la Polul Nord. Aveți încredere și urmați-mă. Sunt dispus să uit cele întâmplate și să iert pe cei vinovați, căci împreună am trecut prin încercări grele. Vă promit fiecăruia un premiu pentru fiecare grad cucerit spre nord. Ori ne aflăm la al 72-lea și sunt cu totul 90. Mă voi ține pe deplin de cuvânt. Numele meu este Chezaș. Sunt capitanul Hatteras.
4: Capitanul Hatteras?
3: Nu mai vreau să aud niciun murmur. Nu mai vreau să văd nicio șovăire. Toți într-un gând și într-o faptă. Curaj, calm, hotărâre, încredere.
5: Ura!
6: Ura!
5: Ura pentru capitanul Hatteras!
3: Acum fiecare să se întoarcă la ocupațiile sale obișnuite. Și vă promit că în curând vom scăpa de aici. Secundule! Peste 10 minute ne întâlnim în careul ofițerilor. Să vină și Wall, Johnson și doctorul.
4: Am înțeles, capitane.
3: Așa.

0: Formidabilă întâmplare, domnilor. John Hatteras e fiul unui fabricant din Londra, dar a renunțat la avantajele pe care îi le oferea poziția părintelui său ca să îmbrățișeze de tânăr cariera de marinar, pentru că îl mâna instinctul descoperirilor geografice, iar la moartea tatălui a dobândit și mijloacele necesare să-și îndeplinească visurile.
1: Vedește, eu am mai încercat de două ori să ajungă la pol, comandându-și propriile vase.
2: Dar nu a reușit să treacă de latitudinea de 74 de grade.
0: Este adevărat.
2: Echipajele sale au avut de suferit chinuri groasnice.
0: Totuși e fără îndoială pasionat și îndrăzneț.
3: Poate prea temerar. Marinarii nu mai erau ispitiți să înceapă alături de el asemenea expediții.
2: De aceea și recurs la stratagema cu scrisoarele.
0: Nu, orice s-ar spune, nu uitați, a avut răbdarea și curajul să lucreze ca simplu marinar la Liverpool 2 sau 3 ani.
2: E durs. Dar dacă ar fi apărut la bord înainte de plecarea noastră și fiecare ar fi cunoscut destinația vasului, câți credeți că ar mai fi rămas?
0: Eu unul aș fi rămas.
4: Și eu.
3: Și eu.
2: Poate că și eu. Ceilalți însă...
4: Capitane Hedras, domnilor, cunoașteți, deci, planul meu. Aș dori să aflu părerea dumneavoastră în legătură cu această expediție. Ce crezi despre ea, secundule?
2: În momentul de față, capitane, nu mai am păreri. Mă supun.
4: Richard Sheldon, insist să ne spui părerea asupra șanselor noastre de succes.
2: E bine, faptele răspund în locul meu. Încercările de acest fel au dat greș până în prezent. Vom fi noi oare mai norocoși?
4: Vom fi. Dumneavoastră, domnilor, ce gândiți?
0: Permiteți. În ce mă privește, socotesc că planul e realizabil și, cum e sigur că într-o zi sau alta niște navigatori vor ajunge la Polul Nord, nu văd de ce n-am fi noi aceia.
5: Pe legea mea, capitane, sunt omul dumitale. Și deși expediția mi se pare inițial cam îndrăzneață, te poți bizui pe mine până la capăt.
4: Ofițerul Al?
3: Îmi voi face datoria.
4: Iar acum, consider că e bine să știți pe ce anume se bazează pretenția mea de a ajunge la pol.
0: Da.
4: În 1817, corabia Neptuna lui Aberdeen a ajuns la nord de Spitzberg, până la paralela 82, deci la 8 grade de Polul Nord. Pentru că în 1854, bricul Advance să depășească această latitudine. Vă rog, rețineți, cei care au comandat vasele au constatat că, dincolo de aceste latitudini înalte, există un bazin polar lipsit de ghețuri.
2: Lipsit de ghețuri? E cu neputință.
4: Rapoartele sunt indiscutabile și ar trebui să fii de rea credință ca să nu le admiți.
2: Totuși, capitane...
0: Domnule Sheldon, datele enunțate de capitanul Hatteras nu contrazic nicio afirmație științifică, cel puțin deocamdată, ba dimpotrivă. Rezultă în mod clar și din analizele geografice și din studiul liniilor izoterme că punctul cel mai friguros al globului nu se situează chiar la pol, ca și punctul magnetic al Pământului. El se depărtează de pol cu câteva grade. După unele calcule, polul frigului s-ar afla la 78 grade latitudine nordică și 97 grade longitudine vestică, deci cam la 12 grade sub pol.
4: Exact.
0: Așadar, de ce la pol marea n-ar fi la fel de degajată de ghețuri cum se întâmplă de obicei în timpul verii la paralela de 62 grade? Adică, de exemplu, la sud de golful Baffin.
2: Chimere, pură ipoteză.
0: Desigur, desigur, o ipoteză. Dar câți din celebrii descoperitori s-au bazat pe certitudini?
4: Secundule, tocmai fiindcă am învățat câte ceva din experiența altora ca și dintre a mea, am luat în considerare ambele ipoteze. Sau marea e liberă de ghețuri și Forward ne va duce într-acolo. Sau, dacă e înghețată, vom folosi sănile. Sunteți de acord cu mine că și în a doua situație atingerea polului nord nu e cu neputință de realizat?
3: Sigur. Riscurile sunt extrem de mari, ne pândesc primejdii de neînchipuit.
4: Se înțelege de la sine, Wall. Dar țelul îl putem realiza atâta timp cât suntem uniți și neclintiți în hotărârile noastre.
0: Da.
4: E bine, Sheldon?
2: Capitane, nu pot decât să repet. Mă voi supune.
4: Da. Așteptam mai mult de la dumneata. În sfârșit. Acum să ne gândim la situația în care ne aflăm în momentul de față. Urmăriți harta.
3: Da. Aici o aveți.
4: Anul acesta mi se pare cu neputință să trecem prin strâmtoarea Smith. Dar dacă drumul spre nord aici ne este închis, nu la fel se întâmplă cu strâmtoarea Lancaster, pe coasta de vest a Mării Befin.
2: Dar atunci facem un mare ocol prin sud.
4: Se impune. Vom trece prin strântoarea Barrow,
3: da.
4: Apoi vom naviga de-a lungul canalului Wellington cât mai departe cu putință spre nord. Suntem în 2 iunie. Într-o lună putem atinge latitudinea unde a fost semnalată Marea Liberă. Ce spuneți?
0: Ideea mi se pare bună.
3: Dar cum vom reuși să ieșim din mijlocul ghesurilor în care suntem prinși?
4: Vom folosi încărcăturile de pulbere.
0: Da.
4: Johnson,
5: capitane,
4: să fie totul pregătit. Operația o voi conduce eu.
5: Am înțeles, capitane.
4: Domnule Shandon, cazanele să fie sub presiune maximă. Pornim imediat ce scăpăm din strântoarea gheții.
5: Voi face întocmai.
4: Domnule Shandon,
5: da.
4: Adineaur, pe punte, când ne-ai înfruntat pe răzvrătiți, păreai mai hotărât.
5: Eram capitanul. Nu puteam face altfel.
4: Dar acum mă pot bizui pe dumneata?
5: Da, capitan.

0: Suntem în mare întârziere, domnule Shandon.
1: Eu am spus. Uite, ghețari blestemați. Iar fratele spar că nu-și dă seama că pășim dintr-o imprudență într-alta. Ai văzut buncărele cu cărbuni?
0: De o săptămână nu.
1: Coboară acolo și vei vedea cu ce viteză scad proviziile noastre. Hatteras nu se preocupă deloc de economisirea cărbunului. E călăuzit numai de dorința sa aprinsă de a înainta spre pol cât mai repede.
0: Într-adevăr, de două săptămâni nu a mai folosit pânze.
1: Mai mult ca sigur că vom fi nevoiți să iernăm pe aceste meleaguri. Și te întreb, cu ce ne vom încălzi atâta luni într-un ținut în care mercurul îngheață în termometru?
0: Situația devine critică. De ce nu-i vorbiți despre asta?
1: Voi încerca, dar crezi că mă va asculta?
0: E vorba de viața noastră, a tuturor.
1: Dar stai, ce s-a întâmplat? Mașinile s-au oprit.
2: Domnule capitan, domnule capitan!
3: Ce s-a întâmplat, Grigore?
2: A plesnit un piston.
3: Locuiește-l.
2: Da, domnule capitan, dar ca să repar toată avaria, am nevoie de cel puțin o săptămână.
3: O săptămână.
1: Și e 20 iulie.
3: Bine, Gripper. Apucă-te de treabă.
2: Am înțeles, domnule capitan.
3: Domnule Shandon, vântul ne e potrivit. Deci nu vom putea folosi velatura. Ne vom continua totuși drumul.
1: Nu cumva vă gândiți la...
3: Exact. Vom recurge la metoda întrebuințată de pescuitorii de balene în împrejurări identice. Dă ordin să fie coborâte șalupele ca să fie remorcat vasul. Să sperăm că vântul își va schimba direcția cât mai curând.

0: Domnule Docker, domnule Docker, echipajele la capătul puterilor. Oamenii vâzlesc într-una de 5 zile.
1: Da, văd, Johnson. Mi-a spus însă capitanul că în câteva ore pornește aici.
0: Da, da, mereu spre nord, mereu spre nord. Dar cât se va mai putea bizui capitanul pe un echipaj istovit, îndemnat mereu la nesupunere? Iar domnul Shandon...
1: Simt, nu știu, îmi dau seama în tot ce face că se depărtează tot mai mult de Hatteras.
0: Da.
1: Nu știu unde va duce dezbinarea dintre ei.
0: Da. Domnule doctor, priviți stolurile acelea de păsări care zboară spre sud.
1: Da, instinctul le-a îndemnat să plece și au pornit-o. Mulți dintre noi ar fi ispitit să le imite.
0: Slab de înger, domnule doctor, ce naiba. Niște adevărați marinari cu un asemenea capitan trebuie să meargă până la capătul lumii.
1: Și de când a preluat comanda Hatteras și a primejduit de zeci de ori vasul, dar s-a descurcat de fiecare dată cu o pricepere uimitoare.
0: S-a cruțat o clipă, mă și întreb când se odihnește. Ascultați-mă pe mine, e cel mai bun marinar pe care l-am cunoscut.
1: Johnson, crezi că Hatteras își va împlini visul?
0: Cu siguranță.
1: Și eu cred la fel, Johnson. Chiar de-ar fi să nu-și păstreze decât un singur tovarăș credincios care să-l urmeze.
0: Doi, domnule doctor.
1: Dâns.
0: Doi, socotiți-mă și pe mine, vă rog.
2: Avaria a fost înlăturată!
1: Of, în sfârșit!
3: Pare că și vântul schimbă direcția. Da, da, e tocmai ce ne trebuie.
4: Domnule Shandon, șalupele la bord! Johnson, ridicați pânzele!
5: Domnule capitan!
4: Da, te ascult!
5: Îmi îngădui să vă semnalez că mai avem cărbun pentru circa două luni.
4: Știu! De aceea vom și naviga deocamdată cu pânzele.
5: Păstrăm același drum?
4: Da, spre insulele Bicei.
5: De acolo am putea, prin strâmtarea Barrow, să trecem în sud, în Marea Baffin, reîntorcându-ne în Oceanul Atlantic.
4: Sau am putea să înaintăm prin canalul Wellington spre nord, cum am hotărât împreună. Și asta vreau să fac, ca să mai câștigăm câteva grade în latitudine.
5: Dar suntem la sfârșitul lui iulie, domnule capitan. Începe sezonul rece.
4: Îți mulțumesc că mi-ai amintit. Nu ne vom mai întoarce însă anul acesta, secundule. Vom ierna pe aici, cât mai aproape de pol.
5: Îmi permiteți, domnule capitan, în această situație...
4: Îți permiți să te retragi la dumneata în cabină, unde ești consemnat până la noi ordine.
5: Am înțeles.
4: Domnule Wall,
6: ordonați!
4: Prei manevra ordonată.
6: Am înțeles.
4: Johnson, comunică echipajului că din acest moment voi pedepsi aspru orice act de nesupunere. Fără milă și fără remușcări.
6: Înțeles, domnule capitan.

0: Clifton, nu mai pot.
1: Eu v-am spus când încă mai era timp să facem cumva și să întoarcem vasul spre sud. Acum...
2: acum, uite-l în ce zim de două luni în colțul ăsta de lume uitat de Dumnezeu.
3: Și iarna de abia a început. Cum mai urlă viscul și ce fric cumplit. Ieri au fost minus 30 de grade.
1: V-a fost frică de Hatteras. Asta e. Da,
2: parcă ție, nu.
1: Păi, dar singur ce putem face?
3: Oricum, am depășit paralela 78. Așa că, după socoteala mea, căpătăm la întoarcere cam 400 de lire de căciulă.
1: Ia te uite la ce se gândește. Hai, Gripper, o să ne înghețe oasele pe aici.
3: Că bine zici, dacă mai avem cărbun pentru o lună.
2: Ce mai hetera să stai blestemat?
1: Păi sigur, gândiți-vă cum s-a terminat prima lui călătorie în Marea Baffin.
2: Da, parcă Bricu Farrell de sub comanda lui nu s-a rătăcit în mările Spitsbergului. De-abia o scăpa câțiva nenorociți cu
3: viața. Are în cap un singur lucru. Polul Nord, Polul Nord, Polul Nord. Restul nu-l mai interesează.
2: Și aș mai da naibii toți banii pe care i-a promis numai să mă văd odată plecat de aici.
0: Degeaba vorbim, ce mai putem face acum? Să sperăm.
1: Speranțe, speranțe. Să te vedem ce o să faci când nu o să mai ai nicio bucată de cărbune să arunci în sobă.
3: O să arde bordul, puntea, catargele.
1: Ar fi totuși ceva de încercat.
4: Ce, Clifton?
1: Dacă îi convingem și pe ceilalți. Și mai ales dacă acceptă Shandon. Am eu un plan.
3: Care?
2: Despre ce e vorba?
1: Un lucru e clar. Nu mai avem timp de pierdut. Chiar astăzi încerc să vorbesc cu Shandon. Apoi odată ce...
5: Domnule Clăboni, mă gândesc să sporim rezerva de combustibil. Cărbunele ne va lipsi.
6: Da. Am putea folosi uleiul și grăsimea focilor și urșilor polari.
5: Exact. Așa că periodic vom face câte o expediție pentru vânarea lor.
6: Da, și am dobândit și carne proaspătă de care, iată, începem să avem atâta nevoie.
5: Tocmai chiar mâine am putea porni la o asemenea vânătoare.
6: Vă întovărășesc cu bucurie.
5: Bun, atunci așa rămâne. Johnson?
7: Da, domnule capitan.
5: Pregătește o sanie cu muniții și alimente pentru o săptămână. Nu știi niciodată ce îți rezervă locurile astea.
6: Mai bine e să prisosească.
5: Ar mai trebui însă cineva care să meargă cu noi.
7: Eu, domnule capitan.
5: Nu? Nu, Johnson? Și vei vedea de ce. Nu. Mai bine îl iau pe Bell, dulgherul. Pare rezistent și îndemânatec.
7: Și voi e de votat, să știți.
5: Cu atât mai bine. Iar dumneata, Johnson, vei rămâne aici ca să supraveghezi restul echipajului. Mă gândesc mai ales la Shandon și la cei marina recalcitranți. Iar n-ai ține pe loc, dar cine știe de ce hotărâri nesăbuite sunt în stare. Ești singurul om în mâna căruia pot lăsa vasul. Din momentul plecării mele, preiei comanda.
7: Voi face întocmai.
5: Mulțumesc. Dacă ni se întâmplă ceva, dacă vezi că nu ne mai întoarcem, nu ne căuta.
7: Cum?
5: Așteaptă dezghețul, nu te mai gândi la noi și încearcă să-l duci pe Forward în Anglia.
7: Dacă aceasta este dorința dumneavoastră, capitane...
5: E hotărârea mea definitivă.
7: Ordinele dumneavoastră vor fi executate.

0: Urme! Mereu urme de urși! Alergăm după ele de 10 ore și n-am găsit nimic!
1: Ne-am și depărtat cam mult de vas.
0: Poate că ar fi mai bine să ne întoarcem.
2: O, nișam, mă! Nu ne putem întoarce cu mâna goală!
0: Capitane, nu știu, dar parcă nu ai făcut bine părăsim bricul. Locul capitanului e la bord, nu în altă parte.
2: E Johnson acolo. În sfârșit, să ne grăbim. Hai, să ne grăbim. Stai! Ia uitați-vă acolo. În stânga. Ce iese din zăpadă? Acolo, lângă ridicătura aia.
3: E o țeavă. O pușcă.
2: Pușcă aici?
3: Extraordinar. Ce-o fi cu movila asta?
2: Da? Ia.
0: Cred că e formată din câteva straturi de gheață.
2: Da, probabil viscolul a îngrămădit aici zăpada, iar frigul a...
0: Da, totuși, cine știe ce conține să... Hai să încercăm să aflăm. Da. Bel?
1: Da, doctor.
0: Bel, dă-mi un hârleș să săpăm.
2: Așa. Nu, mai la stânga puțin.
0: Încă puțin. Oh. Dar ce poate să însemne asta?
2: Să fie un depozit de provizii?
0: Poate.
3: Ajutați-mă să dau la o parte blocul ăsta.
2: Stai.
3: Un picior înghețat.
2: Uite și mâna. Acum și capul.
0: Uitați-vă. Dedesubt mai e un cadavru.
2: În ce poziție?
0: Cumplit. Deci nu este un mormânt. Acești nefericiți au fost surprinși de moarte așa cum îi găsim noi acum.
2: Probabil au fost victimele unui accident.
0: Da.
2: Coliba lor din zăpadă s-a prăbușit. Haide să îndepărtăm complet.
0: Încet, Bel.
3: Uite-și al treilea corp.
2: Mari oameni.
0: Stați. Acesta parcă... Da. Respiră. Încă îi mai bate inima. Prieteni, trăiește!
2: Da.
0: Repede să-l dezbrăcăm, să-l fricționăm cu alcool.
2: Încet.
0: Așa.
2: Trage.
0: Așa. Da, urma să-l învelim cu pături.
2: Hai, Bel,
3: își mișcă buzele. Îi spune ceva, auziți?
2: Da, ia.
4: Altamont. Porpoise. New York.
2: Porpoise.
0: Da, îl voi salva. Trebuie și vom afla secretul acestei înfricoșătoare întâmplări. Deocamdată însă are nevoie de căldură și de odihnă.
2: Da, bine. Rămânem aici. Să sperăm că în 2-3 zile își revine. Doctore, ai grijă de el. Eu și Bel vom construi o colibă de zăpadă. Haide, Bel!

0: Domnule, dacă ți-e încă prea greu, te rog, nu vorbi.
1: Nu, domnule doctor, mă simt încă foarte slăbit, dar pot să vă spun în câteva cuvinte povestea mea.
0: Cum vreți.
1: Așadar, mă numesc Altamont și sunt capitanul vasului Porpoise, plecat din New York pentru a forța trecerea din nord-vest.
2: Și atunci, de ce vă aflați la o latitudine atât de ridicată?
1: Am naufragiat în mijlocul ghețarilor care ne-au târât fără să ne putem împotrivi. Vasul a fost imobilizat într-un punct cam pe aici. Da. Având coordonatele acestea.
2: Da, văd. 120 de grade și 15 minute longitudine și 83 de grade și 35 de minute latitudine, da.
1: Împreună cu echipajul am părăsit vasul în o șalupă pe Oceanie. Am plecat acum 2 luni. Speram să ajungem la strâmtoarea Smith și poate să întâlnim vreun vas de pescuit balene. Însă treptat oboseala și bolile ne-au secerat. Dintr-un echipaj de 30 de oameni mai rămăsesem eu și cei 2 marinari. Doar că printr-o minune m-ați salvat.
2: Domnule Altamont, vă simțiți în stare să suportați drumul până la vasul meu? E vorba de 10-12 ore.
1: Da,
2: vă vom culca în sanie.
1: Da, domnule capitan. Și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine.
2: Era firesc, domnule. Atunci, doctore, da. Pornim imediat. Bel!
3: Capitane.
2: Hai, la sanie! Hai, la drum! Da.

0: Priviți!
1: Mai repede!
0: Priviți! Priviți fumul acela!
2: Da, acolo! Îl văd!
1: Într-acolo e forward!
0: Arde vasul!
3: Taci, nu se poate!
1: Hai, mai repede! Mai repede!
0: Ba da! Doamne! Așa este, arde forward!
1: Vasul meu! Poate îl mai putem salva!
4: Opriți-vă!
1: Hai!
4: Nici un pas mai departe!
1: Lături, Johnson! Lături!
4: Mai peste mine veți trece, capitane! Mizerabile au plecat de câteva ore după ce au incendiat vasul! Iar acum...
5: Magazia de pulbere
6: s-a sfârșit!

0: am făcut tot ce am putut ca să-i împiedic.
1: Da, nu mă îndoiesc de asta, Johnson. Trebuia să-mi închipui că acei zănatici, odată rămași singuri, vor încerca ceva.
0: Picăloșii, de cum a părăsit vasul, au și început să pregătească plecarea. Iar după ce l-au convins și pe secund...
1: Lașul ne-a abandonat.
2: Să se facă părtaș la o asemenea mărșăvie.
0: Unii au vrut să rămână să vă aștepte, dar au fost amenințați, așa că până la urmă au plecat cu toții. Mm-hmm. Încearcă să ajungă la coasta occidentală a Mării Befin, iar de acolo, cu balenierele, vor să meargă până la așezările groenlandeze.
1: Să buiți!
0: Zadarnic, le-am vorbit, i-am rugat, până la urmă n-am reușit să obțin nimic, nici chiar de la cei mai buni. Domnul Shandon lăsase băuturile la discreția oamenilor.
1: E ușor de presupus în ce stare se aflau.
0: M-am bătut cu Penn și Gripper, m-au lovit și m-au lăsat în nesimțire. Când m-am trezit, vasul era în flăcări. Apoi v-am văzut, restul îl știți.
2: Ah, dacă am fi sosit cu câteva ore mai devreme.
1: N-are rost, oricum acum e prea târziu. Johnson,
0: capitane,
1: îți mulțumesc. Ai făcut tot ce e omenește posibil ca să-mi salvezi vasul. Dar singur nu puteai să reziști. Hai să nu mai vorbim despre această catastrofă.
0: Da.
1: Să chipzuim și să vedem ce ne rămâne de făcut.
0: Bruma de provizii pe care le-am mai putut strânge din aur nu cred să ne ajungă nici pentru o lună.
3: Cam atât.
4: Cum de-au putut fi în stare?
2: Hai,
4: cum?
2: Haide, bel, curaj, să nu ne lăsăm dobozi.
1: Bun, deci poate... alimente nu avem decât pentru maximum o lună. Iar pulbere ne-a mai rămas doar pentru câteva focuri de pușcă.
2: Să încercăm și noi să pornim spre sud sau est, fără să pierdem vremea.
0: Speranța că vom putea ajunge la coasta cea mai apropiată.
1: După părerea mea, în cel mai bun caz, drumul nu ar putea dura mai puțin de 2-3 luni. Și cine știe cu ce obstacole ne vom întâlni.
0: Poate mai la sud să găsim sate de eschimoși.
4: Sau chiar vreun vas silit să erneze.
1: Nu, voi chiar credeți că vom putea înfrunta un asemenea drum așa obosiți cum suntem, aflați și în pericol de a rămâne fără hrană?
2: Obiecția e într-adevăr importantă. Capitane, ai o altă soluție?
1: Da. Prieteni, dar dacă v-aș propune să căutăm spre nord drumul salvării?
4: Spre nord?
1: Da, spre nord. De ce să nu existe și lângă pol sate de eschimoși? Și dacă marea aceea liberă nu e o simplă amăgire? Ha? Hai să îndrăznim, prieteni.
2: Capitane, nu te îndoi de curajul nostru, dar nu trebuie oare în acest moment să părăsim speranța de a ajunge la pol? Ai putut lupta împotriva piedicilor naturale, însă nu și împotriva slăbiciunii și perfidiei unor oameni. Acum ești nevoit să-ți amâni pentru un timp planurile ca să ajungi în Anglia. Știu, știu, nu este ușor. Le vei relua însă într-o zi.
5: Iertați-mă că mă amestec în discuția aceasta, dar într-un fel mă simt vinovat de ce s-a întâmplat.
1: Ei,
5: dacă dumneavoastră nu ați fi rămas lângă mine acele câteva zile, probabil acum foarul ar fi existat. El a pierit? Ne rămâne totuși portoaz.
1: Da, exact. Porpoaz!
4: Cum te nu mi-a venit în minte?
5: E încărcat cu provizii și combustibil. Putem ierna pe el. Dacă ne grăbim în cel mult o lună, ajungem. Iar de acolo...
1: Mai departe, spre polul nord! Haideți să pornim, prieteni!
4: Spre nord, așadar! Haideți! Spre nord!

0: Crezi că sunt prieten?
1: Desigur, cel mai bun.
0: Dacă îți dau un sfat, un sfat pe care nu mi-l ceri, l-ai socotit dezinteresat?
1: Da, sigur. Pentru că știu, dumneata niciodată nu te-ai lăsat condus de interesul personal. Dar unde vrei să ajungi?
0: Îți înțeleg visul și ți-l împărtășesc.
1: Mi-ai dovedit-o nu odată.
0: Dar ca să realizăm acest cel, trebuie să facem ceea ce este necesar.
1: Da! Și până acum eu, personal, n-am sacrificat orice ca să reușim?
0: Nu, Hatteras.
1: Cum nu?
0: Nu vrei să treci peste antipatiile personale.
1: Ah, înțeleg. Vrei să-mi vorbești din nou despre omul acesta?
0: Uiți că omul acesta ți-a oferit găzduire pe vasul său.
1: Păi da, și noi l-am salvat.
2: Deci sunteți chit.
0: Hai, hai, încearcă să judești fără patimă. Poate această coastă pe care am iernat se prelungește cu 7 grade spre nord. Dacă însă informațiile care te-au adus până aici se verifică, ar trebui în timpul verii să găsim o mare liberă. Sau pur și simplu am putea întâlni numai anumite porțiuni de apă. Ce vom face? Vrei oare să ne oprim poate doar la câteva mile de polul nord, fiindcă nu vom avea cu ce ajunge acolo?
1: Da, n-am avea cu ce să ajungem pe apă. Da, sigur.
0: Peste o lună începe vara arctică, deci trebuie construită o șalupă.
1: Din scândurile acestui vas.
0: De sincer vorbind, nu asta te necăjește cel mai tare, ci Altamont.
1: Da, el. A mărturisit vreodată ce căuta la această latitudine? Mereu a fost evaziv.
0: O, ți s-a părut?
1: Nu, doctore. Dacă e comandantul sau, mă rog, a fost comandantul unei expediții trimise de țara lui să ajungă la pol.
0: Ieși?
1: De cum ieși? Eu trebuie să ajung acolo primul. De ce să nu rămână aici în timp ce noi vom înainta spre noi?
0: Nu, n-ar consimți la așa ceva.
1: Îl vom obliga.
0: Nu, nu spune asta, capitane, ar fi inuman. Altamont va veni cu noi. Trebuie să vină.
3: Domnule Hatteras, tocmai voiam să vă propun ceva.
1: Spuneți.
3: Întrucât vara se apropie, mă gândisem că ar fi potrivit să construim o șalupă din cheresteaua vasului. Folosindu-ne de ea, am putea să încercăm o acțiune de recunoaștere spre nord.
0: O idee excelentă.
3: Atunci, domnule Hatteras?
1: Da, așa vom face, domnule Altamont. Parcă mi-ați citit gândurile.
3: Perfect, de mâine începem lucrul.

0: Minunată vară arctică.
1: Vă bucurați de parcă ați fi undeva prin vreo regiune mediteraneană?
0: Ce vreți? După cumplitele friguri îndurate, temperatura de acum, strălucirea soarelui, mi se par o adevărată binefacere.
2: În viață trebuie să știi să te bucuri de orice.
0: Bine zis, Johnson. Și apoi, ia gândiți-vă, drumul cu Sania până la țărmul acestei mări a fost o bagatelă, nici 100 de mile. Construind șalupa, ne-am dovedit cât se poate de chibzuiți, iar acum, uite, navigăm pe o apă liniștită, aproape fără ghețari, vântul ne împinge cu putere.
1: O plimbare, ce mă!
0: Chiar așa, față de cât am pătimit.
1: Ești un iremediabil optimist, doctore.
0: Bel!
3: Da, doctor.
0: Felicitări, ai construit o șalupă minunată.
3: Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Clauboni. Însă și maestru Johnson nu și-a prepețit priceperea și munca.
0: Așa-i, așa-i, nici vorbă. Dar tu ești un dulgher clasa întâi, să știi. Cum ajungem în Anglia, îți comand una la...
3: Bucuros, bucuros, domnule, bucuros.
1: E păcat numai că domnul Heteraș e mereu în gândura.
4: Da, da. Stă mereu la provă, cu ochii ațintiți în zare,
1: încordat, parcă frământat de ceva.
0: Nu e puțin lucru, prieten, ca după atâția ani, după sacrificii nenumărate, să te știi în sfârșit aproape de izbândă?
1: Da, da, într-adevăr.
2: Ei, dar parcă vântul s-a cam întețit.
0: Da.
3: Ciuchii asta. Da, iată, și cerul se întunecă.
0: Extraordinar, așa, dintr-o dată.
5: Johnson,
3: bine!
5: Da, capitan.
3: Repede, strângeți pânza!
5: Da, plec la cărba.
3: Țineți-vă bine, vine l-uragan. Hai mai repede, mai repede.
6: Atenție! Atenție la pupa, o masă uriașă de apă.
7: Vine direct spre noi.
6: Ne va zdrobi.
3: Legați-vă cu pareme. Fiți pregătiți să...
7: din nou în dreapta pe crasa valului. Dar de ce nu încearcă să noate?
6: Poate e nesimțire.
7: S-a lovit de bord.
6: E pierdut.
7: Nu! Nu! Nu încă! Hei! Alta-mă, ce vrei să faci?
6: Am avut
7: de te-ai legat parma.
6: Țineți-o zdravă. Voi încerca să-l salvezi.
7: Stai! Stai, alta-mă! Stai!
6: S-a aruncat în valuri.
7: Ce ducă cu... Acolo! În stânga, alta-mă!
6: L-a văzut!
7: L-a văzut!
6: Așa, încă puțin!
7: A ajuns! A prins!
6: A prins!
7: Ura! Să tragem! Hai! Să tragem! Să tragem de barba!
6: Așa!
7: Așa, băi! Încă o dată! Încă o dată! Dă-mi da! Alta, mă, hai sus! Țineți-l pe cataras!
2: Capitane!
7: Așa, sprijiniți!
2: În sfârșit!
1: Respiră, respiră!
7: Ai salvat!
4: Vântul scade!
3: Priviți! Priviți spre nord! A apărut o geană de lumină.
0: Am scăpat, prieteni, și din această încercare.

0: ai salvat viața Altamont.
1: Și dumneata ai salvat-o pe mea.
0: Nu, nu Altamont. Dumneata m-ai salvat cu prețul vieții.
1: Nu era firesc, Veras. Ești ca și mine un om.
0: Dă mâna, Altamont. Vom împărți gloria care ne așteaptă. Gloria de a ajunge la Polul Nord.
1: La Polul Nord?
0: Da, spre care și dumneata te-ai avântat.
1: Nu, nu, Heteros. Adevărul înaintea vanității. Nu cu acest gând am venit în ținuturile arctice. Încercam să străbat cu vasul meu trecerea din nord-vest. Asta e tot.
0: Bine, atunci vom descoperi împreună Polul Nord.
2: Oh, dragii mei prieteni, cum de poate să încapă în inima mea atâtea bucurii? Ce poate fi mai frumos? Se stinge o rivalitate pentru un succes comun. S-a înțeles în sfârșit că numai în fața abnegației născute dintr-o strânsă prietenie niciun pericol nu e prea mare, nici o piedică de netrecut. Dacă Polul Nord va fi atins, ce importanță are cine îl va fi descoperit? Biruința aparține întregii umanități. Nu uitați, prieteni, înainte de orice, suntem oameni.

0: Ați ascultat Capitanul Heteras, dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu, după romanul cu același nume de Jules Verne. Au interpretat Ion Marinescu, Constantin Dinulescu, Corrado Negreanu, Costel Constantin, Ion Pavlescu, Matei Gheorghiu, Valentin Plătăreanu, Mihai Mereuță, George Oprina, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Al treilea nu se poate. Fantezie radiofonică de Ivan Martinov. Traducere de Valentin Deșliu. Adaptarea radiofonică Vasile Chiriță.

0: Alo? Da. Casa profesorului Kiprianov. Nu, nu sunt Kiprianov, sunt Kiprianova. Cum?
1: Dar nu vi se pare cam târzior?
0: De unde? De la clinică? Dar voi n-aveți om?
1: Noi nu ne plângem.
2: Cine?
0: Vai, dumneata, ești doctore Stanimirov. Nu, nu ne-ai deranjat deloc. Nu, tot sunase telefonul. Un caz urgent. Ce spui, frate? Măi, excepțional, neobișnuit. Altfel nu ne deranjai. Hai, zău, nu fii copil. Dumneata, nu mă deranjezi niciodată. Dar mă duc să-l scol pe Kiprianov. Cum? Ai și trimis mașina? Bine, bine, îl trezesc imediat. Și ține minte, dumneata, nu mă deranjezi niciodată. La revedere, la revedere. Numai soție de chirurg să nu fii.
3: În sfârșit a sosit. Soră, dă fuga și deschide.
4: Imediat, domn doctor. Bună seara, domn profesor.
5: Bună dimineața, cum e Stanimirov?
3: A sosit clipa, acum ne vom putea vedea visul cu ochi.
6: Ce vis?
3: E transplantul de cap. Avem doi accidentați.
6: Bravo, bravo. Aspectul lor exterior?
3: Nu prea seamănă, dar merge.
6: Starea generală?
3: Șoferul are spina și ficatul zob. Inima își continuă activitatea, dar pulsul e foarte slab. După părerea mea, dacă mai rezist o oră, e mare lucru. În schimb, capul aș putea zice că e perfect. Biocurenții normali, excitația scoarței cerebrale la fel.
6: Celălalt,
3: știți, este cunoscutul savant, filozoful profesorul Blagodușev.
6: Blagodușev?
3: Da!
6: Cu atât mai bine! Blagodușev! Acum să vadă și ea de la filozofie ce poate chirurgia. În ce stare se află?
3: Lovit serios la cap, comoție puternică. În schimb, restul e perfect. Inima bate ca un motor nou-nouț.
6: Perfect, să nu mai zăbovim atunci. Transplant, Stanimirov, transplant. Numai transplantul rezolvă problema.
3: De acord, dar pe mine mă muncește un gând ciudat.
6: Ce, ți-ai pierdut încrederea dumneavoastră, doctorul Stanimirov? Pe dacă așa chema medic mâna a doua?
3: Nu, de asta e vorba, da. Mă gândesc însă, ce vom obține transplantând capul unuia pe trupul celuilalt? Vreau să spun, cine va fi omul cel nou? Șoferul sau filozof?
6: Uite, doctore, cum să spun, adică vezi că așa e, la asta nu m-am gândit. Stai. Dar la urma urmelor, identitatea celui de-al treilea individ nici nu contează. Nu, pe dacă colegul Barnard, nu? A transplantat inima și m-aș mira să-și pus problema dacă pacientul va deveni un om de inimă sau vreo inimă albastră.
3: Nu,
6: prin urmare, să zicem Blagodușev.
3: Da, dar capul e al șoferului și purtătorul conștiinței este capul.
6: Da, bine, acum sigur că nu e, dar uite, vezi, numai că aici este vorba și de influența sistemului nervos în general, nu? Coloană, bulb și așa mai departe. Și a tuturor factorilor care constituie corpus homini. Vă să zic că pe primul loc este corpul omenesc, fără de care nu există organism. Capul. Capul nu este decât o parte din corp, iar pentru noi, în momentul de față, devine doar un element ajutător. Acum fie ce-o fi, nu mai putem da înapoi. Vedem noi la urmă ce este. Hai la lucru.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, fetițo!
0: Al de matale aveți un bolnav, ce?
1: Am.
0: A, și eu. L-a pus la raze?
1: L-a fi pus.
0: Acum nu e vorba mai de pan, deci de boală.
1: Nu e boală, este accident.
0: Și al meu la fel. S-a răsturnat cu autobuzul la Vitinca.
1: Ce? La Tinca?
0: Nu, Tinca sunt eu.
1: Nu, Tinca, Vitinca. Soțul meu tot acolo s-a accidentat.
0: Tot șofer?
1: Ceaș, dragă, filozof.
0: Și cum s-a întâmplat?
1: E un zânatic de șofer, că umblă ca nebunii. S-a răsturnat și s-a lovit la cap.
0: La cap? Pe tu scapă.
1: Cum scapă?
0: Acum ai depandești de cap, Ilia al meu.
1: Ce, Ilia Petrov?
0: Cum îl cunoști? Știam eu că-i cam umblă ochii.
1: Fa să zic că ești nevasta asasinului.
0: Eu nu sunt nevastă, sunt fată. Adică, ia stai, cum asasinul?
1: A criminalului de Ilia.
0: Ascultă, să nu-l faci pe Ilia criminal, că eu atâta spun.
1: Mă meninți pe mine. După ce că Ilia al tău mi-a lovit la cap bărbatul, ia te rog.
0: Eu ți-am spus că scapă și Ilia tot la cap s-a lovit.
1: Ba nu, Ilia al tău este zob, înțelegi? Zob, doar capul i-a rămas întreg și acum o să-i pune capul pe trupul bărbatului meu.
0: Sarmanul de el.
1: Te pomenești că nu-ți convine.
0: Ce să-mi convine?
1: Să-l vezi dintr-o dată pe Ilia, dintr-un amărât de șofer, dita mai profesor la universitate.
0: Pentru mine nu era un amărât. Era cel mai bun și cel mai frumos, om, înțelegi? O mumea pe care vreau să-l iau de bărbat. Pe acum poți să mai iau așa, profesor?
1: Cum adică să-l iei?
0: Cu cununie, după obicei, nu? Dar nu o să stăm așa care oamenii, dacă și-a schimbat locul de muncă.
1: Ba scâmpii, fetițo, Ilia nu mai este șoferul, Ilia.
0: Păi spuseră-ți al de matale că acu e profesor.
1: Exact, și dacă este profesor, îl cheamă Blagodușev și este soțul meu.
0: Nu îl cheamă Blagodușev și nici nu e însurat, nu mă mințe el pe mine. Ilia al meu e un cinstit.
1: Dar nu pricep o dată, fetițo, că Ilia nu mai există. Doar capul mai este al lui Ilia, trupul este al soțului meu.
0: E atunci e tot Ilia, nu știi vorba, dacă nu e cap, vai de picioare. Așa că tot capul contează.
1: Uite, știi ce drăguță, eu zic să-ți vezi de treabă și să-mi lași bărbatul în pace. Gândește-te că are de rezolvat problema contracurentul kantian în efervescența evoluției maltusiene, în concordanță cu determinarea relației gândire-spațiu la Homo sapiens. Înțelegi? Este lucrarea vieții lui, înțelegi?
0: Păi și crezi că-l duce capul pe Ilia la dal de dastea?
1: Pe Ilia nu, drăguță, pe Ilia nu, pe Blagodușev, da.
0: Blago... Cu capul lui Ilia. Ai, da, de aia, pe dacă era vorba de motoare, altă socoteală. Da, de aia, cum îi zice că îi tai numele? E tu, Ilia. Știi ce, cucoană? Și tot ne ciondănim noi pe pielea ursului din pădure. Lasă să-i facă cior, face și când o ieși să aleagă.
1: Ce
0: să alege pe matale, treaba lui. Mă alege pe mine, a? Ce zici? Nu e bine așa?
1: Ia uite-te, eu nu mă compar cu dumneata.
0: Dacă e pe aia dreaptă, nici eu. Și dacă mă gândesc bine, profesorul ăsta nu se uită el la mine, chiar dacă are și ceva de la Ilia. Dar celălalt?
1: Care e alălalt?
0: Păi, adică de la acu devine că nu mai e nici Ilia, nici bărbatul Natalia. Acu e altul, al treilea.
1: Ce, al treilea? Cum al treilea?
2: Ce e zanilor? Ce caută persoane străine aici?
1: Pardon, eu nu sunt persoană străină.
2: Ce înseamnă asta? Unde te zăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăză da.
1: Zoia Blagodușeva. Și vreau să-mi iau acasă bărbatul pe care mi l-ați masacrat aici.
2: Liniștiți-vă, Zoia Blagodușeva.
1: Să mă liniștesc, nu pot.
2: Poate să vă enervați.
1: Dar nu pot.
2: Auzi vorba masacrat.
1: Da, da, da, masacrat. Vreau să-l văd pe profesorul Chiprianov cât mai urgent.
2: Mai urgent nici că se poate. Eu sunt și vă asigur că operația a reușit perfect.
1: Vai, nu mai spune.
2: Doctorul Stanimirov, colaboratorul meu aici de față, poate să confirme.
3: Așa este. Totul a decurs perfect și starea postoperatorie a pacientului depășește așteptările noastre.
0: Păi nu spuneam eu, matale?
3: Dar dumneata, cine mai ești?
0: Eu sunt Tinca.
1: E pretendentă la mâna lui Blagodușe.
0: Eu nu pretendez nimic. Dacă trăia Ilia, era altă socoteală. Dar așa mă înțelesem cu dânsa să aleagă ăsta la pe care din noi i-o plăcea. Că de, am și eu contribuția mea la chestia asta.
2: Petiță. Bine, bine. Dar vezi, aici nu e vorba de dat cu bani.
1: În ce părere?
2: Iese capul, câștigi tu, iese partea cealaltă, câștigă Zoia Blagodușe. Nu, trupul pe care s-a grefat capul lui Iri al dumitale aparține profesorului Blagodușe, așa că...
0: De ce n-a spus capul profesorului pe trupul lui Ilia?
2: Fetiță. Nu se putea. Ilia avea capul mai
0: bun. Vedeți,
1: s-ar putea că al treilea nici să nu se uite la ea.
0: Crezi? Și atunci ce mă fac?
1: Cum ce te faci? Te duci frumușe la casă și îți găsești al logodnic.
0: De ce spui, matale? Crezi că așa merge, a? Păi nu mă cunoști, a? Nu plec de aici până nu se hotărăște. Așa, uite așa de al dracului, dar n-ai.
2: Nu, nu, Nu mai poți să aștepți ca mult, fetițo. Pacientul va fi restabilit abia după 2-3 luni, în cazul că nu se va produce fenomenul de respingere.
0: Ah, pe nu mai respinge el pe mine.
2: Nu, nu, că nu de tine e vorba. De cap.
1: Apropo de cap, aș putea să-l cumpăr. Cam cât ar costa un cap de șofer? Cam cât?
2: Depinde, cum să vă spun. Există fel de fel de capete, și mai așa și mai așa.
0: Ei, avea un cap nemaipomenit.
1: De ce vrei să insinuezi? Că Blagodușev n-avea unul tot atât de bun? Altfel cum ajungea profesor? Spune, cât vrei pe el?
0: Ia, stai cu goană, pe dacă e vorba pe așa, cumpăr eu trupul profesorului. Nu cred.

0: Cum vă simțiți? Ați dormit bine?
1: Să mai fi fost o noapte sudată la asta și tot nu mi-a ajungea.
0: Vai, dar n-ați mâncat nimic. S-a răcit laptele. Imediat vă aduc altul. Căduți, da?
1: Lapte mie, fi solemnă, soro. Urachiu, o vodculiță, da, că mă simt de parcă am tras la șaibă 24 de ore din 24.
0: Urachiu, ați zis? Or vodcă?
1: Și ce te mirești?
0: Mă mir, fiindcă soția dumneavoastră când a venit aici ne-a spus.
1: Soția mea? Eu n-am așa ceva, soro, dragă. N-ai bitinca. Ți-a spus că mi-e nevastă ca să-i dai drumul în spital. Aia care zici că m-a căutat, mi-e doar iubită, înțelegi?
0: Mari șmecheri mai sunt și bărbații ăștia. Fă-ți de dânsa vă faceți că nu beți și în particular...
1: În particular? Ești glumeață. Păi eu cum ieșeam dântură direct în cârciumă mă opream. Dar de când cu accidentul, hai, te rog, hai, fă rost măcar de o înghițitură de tărie.
0: Rugați-mă orice și se face, dar alcool nu vă dau. Tocmai dumneavoastră îmi cereți să calc regulamentul, tovarășe profesor.
1: Profesor, râs de persoana mea, surioară, hai, lasă-te. Eu sunt șofer, mâncatea mică.
0: Vai, ce glumeți sunteți. Asta însemnează că totul merge bine, merge bine și în curând vă puneți pe picioare.
1: Astea-s picioare, bețe, soro, bețe. Dar ori ajunge-le ca înainte, că mă pun pe traia, uși. De fuga după gură de tărie, că nu-o fi fost.
0: Vai, tovarășe profesor.
1: Ce tot îi dai cu profesor, auzi? Unori îmi vin așa niște idei și niște gânduri. De mă mir și eu, de unde le mai scoate capul ăsta al meu.
0: Dar e firesc, e firesc. Pe măsură ce vă vindecați, veți fi iar filozoful de talie mondială care ați fost înainte.
1: Ia stai de... că e... Stai, soro, că e încurcătură aici. Eu cred că mă confuz cu profesorul Blagodușev. Eu sunt șoferul autobuzului,
0: da,
1: nu?
0: De unde? Dumneavoastră sunteți chiar profesorul Blagodușev.
1: Eu? Da. Dar știi că ești bine, fetiță?
0: Știu. Chiar și doctorul Stanimirov mi-a spus odată.
1: Ia mai dă-l naibii pe doctorul al tău. Ascultă-mă pe mine că mă pricep. Ești o fetiță pe cinste și dacă mă gândesc bine, mi-ar conveni să fiu Blagodușev. Dar în puterea vârstii, nu așa. Leafă bună, a? Cam cât crezi că avea pe lună? Lua bine, eu sunt sigur. Eu în locul lui aș împărți eu cu tine, a? Dar să știi că eu nu mint.
0: V-am mai spus eu că vă țineți de șotii. Știți că eu credeam că oamenii ca dumneavoastră, da? Așa, stau și noapte cu nasul în cărți și nu se gândesc la alte alea. Și când colo, cum vedeți, au fost...
1: Stai, nici așa să nu o luăm. Chiar orice fustă nu, da. Una ca asta amatoare.
0: Vă rog.
1: Așa scurticică.
0: Era să uit. Aveți aici în cuier hainele gata pregătite. S-ar părea că în curând o să ne părăsiți.
1: Cum? Alea de acolo sunt hainele mele?
0: Chiar așa.
1: Păi de eu n-am avut așa țoare dacă m-a făcut mam. Când pun pe mine un costum parcă mă mut. Și lade și pe mine. O șapcă și o scurtă de piele. Gata garderoba. Dar de când cu Tinca îmi pusesem în gând să mă mai înțoleg și eu, dar...
0: Chiar dânsa le-a adus.
1: Cine, Tinca?
0: Nu.
1: Hainele astea?
0: Da, Tinca. Eu știu că este soția dumneavoastră. Ce știți dumneavoastră? Cât a durat operația. Nu s-a mișcat din sala de așteptare și a plâns
1: Tinca.
0: Da.
1: Mi-e ramaș.
0: De bucurie că a reușit operația.
1: Aiurea, de teamă că dau ori tu popii și rămâne nemăritată. Că e dată naibii. Dar cu mine nu-i merge.
0: Lasă că nu mai e mult. Uite, într-un sfert de oră, mă rog, 20 de minute, va fi aici. Să vă văd atunci. O intră.
2: Bună dimineața, profesor.
1: Bună dimineața.
2: Pare că vă simțiți admirabil.
1: Mă simt, da? Perfect, tovarășe doctor. Bine că ați venit să mă lămuriți cum stă chestia asta. Cine sunt eu?
2: Ce zice Stanimirov? Da. Starea psihică a pacientului este propice pentru o astfel de discuție?
3: Așa se pare, tovarășe profesor.
2: Atunci să-ți spun.
1: Da.
2: Ești al treilea.
1: Toată viața a fost al doilea și acum e și al treilea.
3: Degeaba râdeți. Este așa cum a spus tovarășul profesor. Sunteți al treilea. Adică ceea ce a rezultat din cei doi oameni decedați.
1: Stați, nu băgați.

0: Indra treia că tușește motorul.
1: La Ustanimirov, profesorul Blagodușev, glumește acum.
2: Asta e fără îndoială dovada reușitei noastre, domnule profesor.
1: Evident, evident.
0: E, e regulă. Acum, după ce v-ați domirit dumneavoastră, domiriți-mă și pe mine. Unde mă duc eu când ies de aici, fraților? La universitate sau la garaj?
1: Păi, unde vă convine, profesore? Dacă vreți să faceți o plimbare cu mașina...
0: Ia stai, doctor, stai, doctor, ce de plimbare merge mie? Eu mă duc să repar rabla aia pe care am turtit-o la vitincă. O să plătesc până mi-o ieși ochii, dar dacă nu mi-o anula aia de la circulație și permisul?
1: Cum să vă spun, ce-ar fi să vorbim serios tot?
0: Păi, dar eu sunt foarte serios, dar n-ați să mă încurcați. Ba că sunt al treilea, ba că sunt Blagodușev, numai cine sunt adevăratele, nu spuneți. De ce?
1: Uite.
0: Da, uite, eu pot să jur pe ce vreți că am fost și voi rămâne Ilia Petrov, șofer de cursă lungă, pedepsit de viață să circule doar pe trasee scurte.
1: Stanimirov. Da, ziceai da, că starea psihică a pacientului este propice pentru... Băi, vezi, halal diagnostician, halal, nu, e, uite, lasă.
0: Păi de ce nu răspunzi, doctore?
1: Vă rog, voi încerca totuși să-l lămuresc. Profesore Blagodușev, te rog să mă ascult cu atenție. Afară se află soția dumitare.
0: Cum soția mea?
1: Da, poate că vederea ei te va scoate din starea psihică în care te afli. Ia, te rog să te îmbraci, să mergi.
3: Corio, dragul meu, Corio!
4: Nu mai recunoști, scumpule. Păi, sunt Zoica. Zoia ta, vină la pieptul meu, Colio.
0: Nu viu.
4: Cum? De ce mă chinuiești, Colio? Nu m-am chinuit destul până acum. Te rog.
0: Fi chinuit, nu zic, dar ce vina mea? Eu nu te cunosc.
4: Ingratule! Asta ți este recunoștința. Ei, ascultă-mă, eu sunt Zoia. Zoica, soția ta.
0: Zoia, te drăcie. Dar fetica asta cine e?
5: Elșo, nu te face ca acum sare țandăra. Și acum te las cu asta, pe cap, ia vezi.
0: Ce stare drăguță. Mă, drăguță ești, mă, tingă, dar... A, n-ai vietirea pe tine.
4: Colio, ce faci?
0: Ce tot dai cu Colio cu coană? Pe mine mă cheamă Ilia, Ilia Petrov. Și mai lasă-mă în pace cu Colio al dumitare. Tingă, ia vreo, bă. Băi, ești Elșo, bă. Bă, da, ce bine te-ai făcut, dacă nu te-am mai văzut, bă.
5: Poftim, nu ți-ai profesor acasă? Hai,
4: Colio, dragul meu, dragul meu, ascultă-mă, tu nu ești Ilia. Tu ești Blagodușev, soțul meu, dragul.
0: Bucoana, eu nu te-am văzut în viața mea. Petinca să...
4: Colio, gândește-te bine, te rog. N-ai de ales.
0: Ba da, eu am ales. Pe fata asta și încă de mult.
4: Vai, niciodată nu mi-aș fi închipuit că tu, Colio, ai fi în stare să săruți o femeie străină în fața mea.
5: Leșin.
1: Apă. Se poate, tovarășul Blagodușev, se poate să fiți așa de ingrat? Se poate, dacă faci un stop cardiac. Gata, ați glumit destul, liniștiți-vă. Zoia Blagodușev, vă rog, liniștiți-vă. Soțul dumneavoastră vrea să vă pună la încercare.
4: Toată viața mi-a pus nervii la încercare, tiranul ăsta.
5: Să nu lași cum îți visești, că te coafezi pe gratis, auzi?
4: Ce spui?
5: Da, Ilia, tu nu zici nimic.
0: Băi, ce să zic, dragă.
5: Dacă mai faci multe operații de-astea, ne-a bătut fericirea.
1: Tovarășe Blagodușev, ce v-a apucat?
4: Niciodată, niciodată nu s-a purtat așa de crud cu mine fiara asta. Era sobru, era serios, manierat.
1: Frumoase apucături pentru un filozof, n-am ce zice. Dumneavoastră care gândiți atât de intens, nu sesizați înrăurirea celuilalt asupra psihicului dumneavoastră? Nu sesizați deloc?
0: Ce să... Eu nu sesiz deloc.
1: Foarte rău este. Stanimirov.
6: Da,
1: cred că va trebui să efectuăm o nouă operație.
6: Cum hotărâți dumneavoastră, tovarășe?
1: Să facem.
6: Soră! Pregătește sala de operație.
0: Nu! Vă rog, nu! Tovarășe doctor, sunt gata să fac tot ce îmi cereți, dar fără operație. La urma urmelor, după ce am trecut prin ce am trecut, nu-i așa? Cum să vă spun, că nu-mi dați voie să mă distrez și eu un pic să glumesc cu neii?
1: Asta e altceva. Auziți, Zoia, soțul dumneavoastră a glumit.
4: Răule, prin ce spaima am trecut. Glumește, dragul meu. Dar te rog, te implor, nu te mai atinge de ființa asta imposibilă. Tovarășul profesor, vă rog, putem să rămânem o clipă singuri?
1: Da, se înțelege, sigur. Dar vă rog să nu-l obosiți prea mult.
0: Nu, este, cum să vă spun eu, e crud încă.
4: Da, înțeleg, fiți fără grijă, știu cum să-l iau, dacă e așa crud încă. Dar vreau să fim singuri.
1: Da, să trecem mai dincolo. Hai, fetițo, poftim și tu, hai, fetițo, nu vină așa, hai.
5: Ba!
1: Stai că ai zis ceva.
5: Uite așa, am zis ba. Ba? Adică de la nu vreau să-l las pe Ilia singur cu urât asta.
4: Tovarășul profesor, cum îi permiteți să...
6: Hai, fetiță, hai!
2: în situația de a te evacua cu forță, înțelege că
5: poate. Nu înțeleg nimic, înțeleg doar atât. Ilia este Ilia și nu Colio. Dacă era Colio, nu trăgea la mine. Nu e așa, Ilia?
2: O fi, dar acum...
5: Eu nu vreau să las pe Ilia să încape pe mâini străine, măi, cu seamă, cu dealde de-astea.
4: Termină-o, vraznică!
5: Ia tu, Pocito! Ia uite ce lasă pe Ilia în pace, ia atâta spun,
4: știi? Doamne, doctor, vă rog să mă apărați de agresiunea acestei uzurpatoare.
5: Ce-ai
2: zis? Asta un loc că vă pun în cămașă de forță. Dar ce înseamnă asta? În loc să ne înțelegem ca oamenii, ne luăm la ceartă?
5: Păi ce vreau? Să ne înțelegem ca oamenii, nu ca unii oameni. Uite așa, să hotărăsc el. Ilea, ia spune tu. Spune-te, te rog.
2: Hotărâți la voastră, tovarășe Blagodușe.
7: Păi, doctore, hotărârea mea e luată. Apropie-te, Zoia, și iartă glumele soțului tău. Nu mai putut crede că eu, care o viață întreagă, înțelegi tu? Și ce mai la deal la vale, asta e, vino la pieptul meu, scumpa mea nevestică.
5: Bine, Ilia, drăguțule, bine, bine, să dea naiba, să vii tu spășit la mine după ce ai pupat mămâia asta. Te opresc, că auzi?
4: Raznică.
5: Și stau și foc. Măi, Raznicule, măi, Raznicule.
8: Noi vă lăsăm, hai să
4: trecem. Hai, oribil, mulțumesc, mulțumesc, dragul meu Colio.
2: Da.
4: Ah, ce fericită sunt. Ți-ai revenit?
2: Da,
4: cât de fericiți vom fi noi doi de acum încolo.
7: Bineînțeles, Zoica mea dragă.
4: Ah, de când n-am mai auzit cuvintele astea?
7: Nu mai spune.
4: Vezi, și tu ai uitat.
7: Ce?
4: Mă urcam pe o viță sălbatică ce îmbrăca gardul internatului ca o...
7: Ca o pisică.
4: No, no, ca o veveriță. Și treceam la tine dincolo, iar tu mă prindeai în brațele tale puternice și îmi spuneai, da. Ce-mi spuneai? Cum?
7: Eu ce spuneam?
4: Cum
7: eu spuneam, Zoica, mea dragă.
4: Nu, vezi că ai uitat, vezi, mă? Ce dor mi-a fost de tine, Zoica, mea dragă.
7: Ai văzut că tot atunci era chestia cu Zoica, mea dragă? De ce mă păcărești?
4: Nu te păcărești.
7: Stai liniștită că a fost vorba că nu faci nimic rău. Ai auzit ce a spus profesorul? Aveți grijă cu el, că e încă crud.
4: Nici vorbă, ești crud, prostuțule. Lasă că o să te menajezi până când îți revii. Să te văd iar la măsuța ta de lucru.
7: La masa mea de lucru, sigur. Dar oare la ce lucram eu când...
4: Nu te forța, te rog, nu te forța.
7: Că nu mi-aduc aminte.
4: Îți spun eu, lucrarea vieții tale.
7: La a mea?
4: Da, contracurentul kantian, în efervescența evoluției valtusiene, în concordanță cu determinarea relației gândire-spațiu la Homo sapiens.
7: Aoleu, de când cu operația, știi, mi s-a tulburat și memoria. Poate și din cauza basamacului.
4: Tu poftim? A basamacului?
7: Da, că în ultima vreme am cam exagerat. Da, fac fetele astea niște basamac antuia, de spirit, alb cu zahăr.
4: Vai de mine.
7: Da, e formidabil.
4: Ulio, că tot ai început să bei?
7: Băi,
4: lasă. Nu te supăra. Lasă că vine băiețelul acasă și are Zoica grijă să-l dezvețe de năravul
7: ăsta. Nu, de ce nărav? Așa, un păhărel, două înainte de masă.
4: Nu ține nicio picăturică. Tu care n-ai pus în gură alcool o viață întreagă să
7: încerci. Eu n-am pus alcool. Să mordăresc. Păi habar n-ai tu de câte ori m-am pilit cu băieți.
4: Înfiorător. Vorbești așa de încurcat că mi-ar trebui un dicționar de conversație ca să te înțeleg.
7: E, ce să-i faci? Cred că m-am sonat. Bă, gândesc ce-or să zică băieții când o ieși eu din spital. Vor să spune că m-am scrântit la bilă și m-a blestemat ăla cu camionul lui e de vină. Eu la ăștia nu le-aș lua mămăliga aia galbenă cu semnul mirării de pe parbriz până la pensie. Să-i vadă lumea, să-i arate cu dește. Uite până îi sprăviți ăștia. Cine le-o fi dat ăstora cu la mână?
4: Colio, te rog, încetează, dragă, cu ororile astea.
7: Ba nu e oror, e eror. Și eu nu sunt Colio.
4: Iar începi? Lasă gluma, te rog, că-mi frângi inima.
7: Nu glumești deloc, eu mă gândesc serios.
4: Da, sigur.
7: Or mai fi scăpat și alții din accidentul ăsta?
4: Destul, dragă, destul, te rog.
7: Mă mir, dar cum ai fi scăpat eu? Că lângă mine ședea filozoful ăla, Blagodușev.
4: Tu ești, dragă, Blagodușev. Tu ești Blagodușev, dragul meu.
7: Eu, Blagodușev? Fii serioasă. Mare lucru, o lovitură la cap, domnule. Dintr-o dată te faci filozof. Adică, ia stai. Parcă ziceai că eu sunt Blagodușev.
4: Sigur, de câte ori să te repet.
7: Și am făcut chestia aia cu...
4: Da, cu contracurentul kantian.
7: Așa.
4: Sigur, este lucrarea vieții tale.
7: Desigur, toată viața asta mi-am dorit. Dar crezi că e simplu?
4: E, cum o să fie? Dacă era simplu, se mai ambalau și alții.
7: Toți nepricepuții au mania asta. Ambalează și ambalează și motorul tumuie în gol. Parcă lagărele și bielele ar crește pe marginea șoselei. Capelino!
4: Iar în ce?
7: Aici, pilioanele, aici, angrajul. Înțelegi tu?
4: Într-o viață întreagă, potolește-te, Doamne. Într-o viață întreagă n-ai folosit atâta metafore. Cât ai devinat acum într-o singură oră și într-o singură frază.
7: Se zice fază, nu frază. Înțelegi? Fază mică, fază mare. Depinde și de vreme și de viteză.
4: Ești formidabil, dragul meu.
7: Așa zicea și șmecheria aia de Pancio. Ești formidabil, Ilicio, formidabil. Ar trebui să te alegem regele șurubului. Și de atunci așa mi-a rămas numele.
4: Te lecuiesc eu de toate șuruburile astea. O să am grijă să-ți fac viața mai frumoasă.
7: Mai frumoasă? Nu se poate.
4: Ba da, ba da.
7: Păi ia gândește-te.
4: Ba da, ba da.
7: Ba da, ba da, baci cheia în contact. Ba da, ba da, o răsucești. O leacă și imediat simți cum duduie sub tine 60 de cai putere pe care îi strunești cum vrei tu. E o chestie, nu?
4: Este.
7: Nu e asta cea mai grozavă viață?
4: Este, dar este una și mai grozavă.
7: Mai grozavă?
4: Cea pe care o să o ducem noi de azi înainte.
7: Noi?
4: Noi.
7: Care noi? Ai zis noi, ești glumeață? Cum adică noi?
4: Uite așa bine, vei fi externat.
7: Externat?
4: Cabinetul tău de lucru te așteaptă.
7: Cabinet? Atelier, poate?
4: Vai, vai, vai, Colio, Colio, Colio.
7: Ce Colio, bre, Ilia, Ilia Petrov mă cheamă. Dar de fapt, Matale, cine ești?
4: Da, iar începi, Zoia, dragă, Zoia. Iar tu uneori îmi spuneai Zoica mea, dragă.
7: Ei aș.
4: Ei aș, niciun ei aș, așa
7: mi-a spus. Ți-am mai spus că nu te-am văzut în viața mea. Că dacă te vedeam, cum era să-mi permitezi așa ceva cu o persoană ca mea tare?
4: Uite că-ți permite.
7: Uite că nu mi-amintesc. Dar fiindcă tot ne dă dură la vorbă, să știi că eu sunt doar operat, nu prost. Așa că degeaba vrei să mă duci cu Zăhărie.
4: Uite, nici nu mi-a trecut prin cap. Cum să te duc cu Zăhărie?
7: Îmi trec însă o mulțime de lucruri prin cap. Și ca să nu mai lungim, ascultă. Neata, mă confunzi cu... Mă confunzi cu...
4: Cu cine?
7: Persoana în chestie. Acu ce să te mint? Mi-ar conveni să fiu filozof, dar nu sunt.
4: Și uite, totuși eu susțin că ești Blagodușev, soțul meu.
7: Dar ar fi bine nu să fiu soțul, numai Blagodușev. Ia ascultă, câștigă mult un filozof?
4: E, depinde.
7: Oricum, ceva mai bine ca un șofer. Mai mult timp liber, mai liniștit, mai fără răspundere.
4: Uite, știi ce, Colio? Ia să vorbim noi și serios.
7: Eu te rog ceva. Mie să nu-mi zici Colio.
4: Bine, dragă, dacă ești Colio, cum
7: nu
4: să zic?
7: Nu sunt Colio.
4: Păi, păi, păi, să nu-i dai naibii pe toți bărbații ăștia.
7: Ia, ascultă, ce s-a făcut chem de cafteală?
4: Colio?
7: Vezi că mă duc...
4: Colio? Ești vulgar ca un șofer.
7: Asta și sunt! Șofer!
9: Vă rog să mă scuzați că vă întreb.
7: Mă rog.
9: Tocmai un șofer delicvent caut și eu.
7: Șofer?
9: Domnul Ilia Petrov. Sunt agentul de circulație, pot să ancheteze.
4: Ai nimerit la țanc, tovarășe.
7: Joico, Joico, vrei să ne lași puțin singur? Hai, Joico, hai, te rog.
4: Da, bine, doar 5 minute, să știi.
7: Bine, bine,
4: 5.
7: Hai, hai, lasă-ne când
4: spui. Așa,
7: bine. Spune, tovarășe, despre ce e vorba?
9: Despre accidentul de la Unza Natec, șoferul ăla, tovarășe.
7: Da?
9: S-a răsturnat cu autobuzul în prăpastie, auzi?
7: Extraordinar.
9: Cred că era în stare de ebrietate.
7: A, și la drum nu be.
9: De unde știi? Îl cunoști?
7: Nu, nu, da, presupun.
9: Păi nu mai presupuneți, tovarășe, dragă. Uite, am aici declarația șoferului de pe un camion,
7: da,
9: de care a văzut cum s-au întâmplat lucrurile, cum s-au petrecut și care a dat fuga după ajutor. Închipuiește-ți, tovarășe dragă, că în autobuz era un mare savant, un fel de filozof sau cam așa ceva. Pierdere ireparabilă pentru
7: ăștia. Dar mie îmi spui, dar a murit filozoful ăla?
9: Nu știu, în orice caz avem informații sigure că șoferul trăiește.
7: Vai de capul lui.
9: Așa e și n-are decât circunstanțe agravante, tovarășe. Dacă ținem seama de antecedente care...
7: Ce antecedente?
9: Păi uite, vezi dosarul ăsta? Toate astea sunt declarații de la garaj. Uite, bețiv.
7: Ce vorbești?
9: Bătăuș.
7: Iauși.
9: Ciulangiu.
7: Cine
9: mai bine ar fi decedat.
7: Adică vă bucurați de rău altuia.
9: A, și mă gândesc numai ce o să-i pățească pielea, nenorocitul.
7: O să-i dea mult?
9: Păi ia să vedem ce scrie legea. Uite. Așa, una. Uite ce scrie aici. Uite ce zice articolul 123 din codul penal. Uh-huh. Conducătorul auto care sub influența alcoolului comite infracțiunea de etc. etc. Uh-huh. soldată cu accidentarea pasagerilor este pasibil de o pedeapsă privativă de libertate de la 10 la 12 ani cu anularea dreptului de a mai conduce autovehicule tot restul vieții.
2: Sărmanu, bine că s-a dus.
9: Unde să se ducă? Ia stai. Și în gaură de șarpe, dacă s-a ascunde și tot nu scapă.
2: A scăpat șoferul Ilia Petrov. A murit, tovarășe.
9: Sigur, sigur? De unde știți?
2: Păi cum, am fost de față la operație. Mă dai voie. Eu sunt profesorul Blagodușev. Un fel de filozof sau, mă rog, cam așa ceva.
9: Vă rog să mă scuzați, tovarășe. N-am vrut să vă supăr, dar...
2: Dar ai făcut-o. Unde nu vă pricepeți voi, monitorii de rând, ceilalți sunt niște un fel de... Te rog să ieși imediat.
9: Tovarășe profesor, vă rog dați-mi o declarație în sensul...
2: Sens interzis, pricepi. La declarație, sens interzis. Vin o altă dată.
9: Am înțeles să trăiți. Să trăiți și iertați-vă.
2: Dar ieși odată, tovarășe, nu mă mai bate la cap. Sunt un om bolnav.
10: Ce s-a întâmplat?
2: Am încurcat-o.
10: Cum adică?
2: Cât eram eu de descurcăreț, acum mi s-a înfundat.
10: Cum adică?
2: Și prăpăditul ăla de Blagodușev nu putea să aibă și el o meserie mai ca lume?
10: Păi, eu...
2: Inginer sau rumaistru, ceva. Auzi, filozof.
10: Dar ce filozof nu e bine, mă rog, de ce?
2: Uite în ce dandana poți intra în cauza filozofilor ăstora. Da, acum văd că n-am încotru. Asta e, hai să mergem. Mergem acasă.
10: Oh, bine te-ai gândit, dragul meu. Încep să te recunosc.
2: Cum să nu mă recunoști, Zoiu? Ia să-mi faci tu un ghiveș măcelăresc copt la simigeria aia din colț.
10: Ți-am amintit, în fine, că avem o simigerie în colțul străzii. Vai, dar-i minunat. Este minunat,
2: colț. E minunat. La noi minunat. Nu e stradă fără simigerie în colț. Dar ai grijă să nu mă mai sâcă ăla de la circulație, că iar fac o criză.

0: Dă porcăria aia din cap, te rog, dau jos, n-auzi?
1: Nu dau nici mort și află că asta e șapcă, nu porcărie.
0: Te rog, Colea, te implor, arunc-o.
1: S-o arunc, auzi? Nici nu mă gândesc. Nu vezi că e aproape nouă?
0: Uite, îți promit, îți cumpăr eu alta, dar aruncă jerpelitura aia.
1: E, așa, uite ce bine îmi stă.
0: Bine, mă, omule, dar cum o să stai la biroul ăsta cu șapca în cap?
1: Dar ce, cu pălărie e mai bine?
0: Nici cu pălăria, dragă, când lucrezi. Nici cu pălăria, cum să stai cu pălăria la birou?
1: Păi ce plouă.
0: Uite, birou.
1: Da.
0: Că abia așteaptă să vii în stăpânire.
1: Birou ăsta.
0: Uite, aici în sertare.
1: Da.
0: Este lucrarea fundamentală a vieții tale. Ia uite ce cu minte stă și te așteaptă.
1: Te greși eu, fundamentală despre...
0: Contracurentul.
1: Știu.
0: Vrei să vezi la ce capitol ai ajuns?
1: Nu, acum mă simt cam obosit. Aș vrea să mă odihnesc cu tine. Ce plec. Ce cromode. Așa ceva am văzut eu. În autocarele alea luxoase ale oficiului de turism. Dar uite că parcă am un gol în cap.
0: Vai de mine.
1: Uneori mi se pare că toată viața am fost aici și numai aici.
0: Bineînțeles.
1: Alteori parcă n-am văzut eu dulapurile astea niciodată. Dacă mă forțez însă...
0: Stai, liniștește-te.
1: Ia să vedem, uite. Ia uite, dulapul ăla de acolo era o sticlă cu coniac.
0: Ce spui?
1: Îmi dai un păhărel?
0: Coniac? O sticlă în dulap?
1: Bineînțeles că în dulap. Ia să vedem ce e dulap.
0: Dar la noi în casă n-a existat niciodată sticlă cu băutură, dragul meu. Ce tot vorbești? Pentru că nici tu, nici prietenii tăi nu vă otrăveați cu alcool.
1: Chiar așa?
0: Da.
1: Ia uite, domne, păcat.
0: Păcat de păcat, asta este. Și apoi acela nu este un dulap, este un bufet, dragul meu.
1: A,
0: un bufet.
1: Da, bufet, da, definitiv, bufet, dulap, tot aia e. Auzi, mă, Zoica, ce poftă aveam eu de un păhărel. Ce-ar fi să dai tu fuga până la țum să-i o sticluză?
0: Nu se poate, dragule, nu, tu ești un savant de renume.
1: Da.
0: Întreaga omenire este cu ochii pe tine. Aha. Și-ar zice dacă te-ar vedea cu o sticlă de coniac.
1: Păi nu mă vede, ce, mă duc în beci, trag o dușcă și tu de timp pui de haleală.
0: Vai, rău te-a mai influențat nemernicul acela.
1: Adică eu?
0: Dar nu înțelegi odată pentru totdeauna că tu n-ai fost șofer, n-ai fost...
1: Nu.
0: Ți-ai băgat în cap prostia asta după accidentul acela nenorocit care a impus transplantul.
1: Da, da.
0: Mai, doamne, ia încearcă, încearcă tu să scapi de obsesia asta groaznică.
1: Da, da, cum să scap?
0: E ușor, uite, ușor, nu te mai mira de nimic. Ia lucrurile așa cum sunt.
1: Așa.
0: Și mai ales, uite trecutul.
1: Da.
0: Vreau să spun trecut legat de șoferul acela care te tulbură de fiecare dată când îl evoci.
1: Da.
0: Gândește-te că ai de muncă de acum încolo.
1: Muncă? Ce muncă? Ah, chestia aia cu da, cunosc.
0: Păi vezi, omenirea întreagă așteaptă, dragul meu.
1: Păi n-are decât o să aștepte ea mult și bine. Vrea totul, dar gata omenirea asta. Uite că nu vreau să-i pun pe tavă ce am eu aici, în cap. Să se mai perpelească și omenirea asta și să vadă ce ușor e să rezolv problema lui. Cum îi zice?
0: Homo sapiens.
1: Așa, vezi?
0: Așa.
1: Păi ce? Crede cu goana omenire că dacă sunt cu echipă mine, eu odată mă supăr și nu-i mai spun nimic. În loc să mă menajeze, îmi tai și porția de coniac. N-ai o țigară?
0: Țigară? Tu te ții de glume.
1: Nu glumesc deloc, dă-mă o țigară de unde știi. Sau măcar un chiștoc.
0: N-avem țigări în casă și dacă am avea, tot nu ți-aș da. Tu ești profesor de renume, drag.
1: Vai de viața vieților, profesor, dacă n-au ei parte, nici nu-mi fum de țigar. Știi ce? Nu mai vreau să fiu profesor. Gata!
0: Colio!
1: Vreau o țigară!
0: Colio!
1: Vreau o țigară!
0: E, uite că eu nu vreau. Nu vreau.
1: Nu pot acum să
0: clar?
1: Mă...
0: Nu vreau!
1: Nu pot acum să mă culce! Trebuie să ies puțin la aer!
0: Aha! Vrei să te duci la...
1: Cârciumă! Să faci curaj, înțelegi tu?
0: Colio, ce-ați venit cu cârciuma?
1: Mă duc la bufet!
0: Iar nu te simți bine? Vai, te rog, încearcă să uiți, dragul meu!
1: Cum să uiți când te-am pe tine tot timpul în fața ochilor?
0: Cum? Ce-ai spus? Eu îți amintesc de accident.
1: Nu, tu catastrofă. Tu catastrofă și mai lasă-mă în pace cu profesorii tăi. Că nu mai pot, mă să faci mă.
0: Nerecunoscătorule, am grijă de tine ca de proprii mei ochi.
1: Mi-e
0: teamă să nu ți se facă rău și tu.
1: Dacă mă mai pisez mult, mi se face și fac urât când mă dă să-mi ții, să știi. Și dacă o ții tot așa, mă duc și mă predau. Agentul ăla de circulație o să fie bucuros că își rezolvă cazul. Să mă judece, să mă condamne, să mă spânzure, să scap o dată de tine.
0: Așa, va să zic așa. Ai fi stare mai curând să te duci în ștrang decât să stai cu mine.
1: Laia!
0: Ți-ai pierdut și dragostea pentru mine în accidentul ăla, vai, ce nefericită!
1: Stai! Nu deschide dacă e agentul de circulație!
0: Da, l-ai dorit, a venit!
1: Păi și dacă mă ia la miliție?
0: Așa și la ștreang, dacă te duce tot nu-mi pasă!
1: Bine, să nu-ți pare rău!
0: Mie? Mie să-mi pare rău! A înseamnă că voi fi o văduvă mai veselă decât văduva veselă din opereta aia. Cine sună?
2: Presa! Presa știe tot, află tot.
0: Poftiți, vă rog, poftiți.
2: Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua, mă bucur că presa și-a amintit de noi. Mă bucur.
2: Bună ziua, dar ce e cu dumneavoastră în ținuta asta? Plecați în călătorie?
3: Da, plec într-o călătorie lungă.
2: Aș putea spune că am fost norocoasă,
3: da.
2: Nu? Voi publica în exclusivitate un interviu cu dumneavoastră chiar în momentul plecării, tovarășe Blagoduș.
3: Nu, tovarășe ziariște, îmi pare rău, dar nu te pot ajuta decât cu noptat.
2: Dar cum așa?
0: Iar i-a venit.
3: Da, mi-a venit mintea la cap.
2: O, de așa ceva nu duceți dumneavoastră lipsă, tovarășe.
3: Ba, că-am dus și te rog, nu mai îmi zice așa, că eu nu sunt Blagodușev.
2: Glumit.
3: Nu mi-arde de glumă, nici Blagodușev, nici filozof.
2: Bine, dar nu se poate. Noi am publicat în gazetă un articol intitulat Profesorul Blagodușev sau Noul Adam, 3 coloane pe pagina 1.
3: Ce să vă fac? Cine v-a pus?
2: Bine, dacă nu sunteți Blagodușev, cine sunteți?
3: Mă recomand, Ilia Petrov, șofer pe autobuzul care...
2: Toate, îmi pare rău.
3: A, că am scăpat eu, s-a dus filozof, frumos.
2: Dar nu, mă gândeam că din moment ce nu sunteți Profesorul Blagodușev, va trebui să discut o problemă care îl privește cu soția sa. Putem schimba două vorbe în particular, Zoia Blagodușeva?
3: Dar de ce în particular? Dați-i drumul și aici.
2: Da, ce, de fapt nu e niciun secret. Zoia Blagodușeva, am să vă dau o veste bună. Soțul dumneavoastră a fost premiat de Academia de Științe din Paris.
0: Totdeauna am fost convinsă că Blagodușev este un om mare.
2: Mare, uriaș și genial.
0: Și ce sumă? Vreau să zic, cât este premiul acela?
2: O sumă foarte mare și numai dumneavoastră, în calitate de succesoare a profesorului Blagodușev, puteți încasa premiul.
3: Da, de ce să-l încaseze ea?
2: Dar cine?
3: Păi cel premiat, profesorul Blagodușev, adică eu.
2: A, nu, dumneavoastră nu sunteți Blagodușev, dumneavoastră sunteți șoferul Ilia Petrov.
3: De unde știți?
2: Chiar de la dumneavoastră, mai adineaori ne-ați spus că...
3: Am făcut și eu o glumă, măi, tovărășico, dar dacă e vorba de un premiu baban ca ăsta...
2: Și o lună de concediu pe banii Academiei de Științe.
3: Păi vezi, ar trebui să fie cineva nebun ca să renunțe la așa ceva. Ia spune, drăguță, când trebuie să plec?
2: Când doriți, asta depinde de dumneavoastră.
3: Pot pleca singur.
0: Ai vrea tu, dar n-a murit Zoia.
3: N-am spus-o cu intenție. Am vrut așa să mă informez, draga mea.
0: Ia uzi, acum sunt iar draga ta.
3: Întotdeauna ai fost draga mea, Zoica. Ce ai uitat când te urcai ca o bebeliță? Înțeleg eu să mai uit câte ceva, că da, am fost operat la cap, dar tu să poate să uiți tu, tovarășa ziaristă. Scrieți așa, titlu, Noul Adam, profesorul Blagodușev, premiat de Academia etc. Va pleca pentru o lună de zile. Restul știți dumneavoastră cum se readuceți în cone. Că doar asta vă e meseria, nu?
2: Poate că ați vrea să faceți o declarație?
3: Scriem.
2: Așa.
3: În ciuda accidentului suferit. Nu! A gravului accident suferit.
2: Așa.
3: Și a incredibile operații la care a fost supus.
2: De către ilustrul nostru chirurg, profesor Cipriano.
3: Mă, zici de el două, trei vorbe acolo, cu toate că n-ar merita, da. În materie de fotbal e o cismă. Joico, iute bagajele. Hai, excursia ne așteaptă.

0: Intra!
1: E, Tingo, ce ai rămas așa de parcă ai văzut o stafie?
2: Sunt eu, mă, Tingo, în carne și oase. Adică, dacă e să vorbesc, de mai mult în oase decât în carne,
0: ce cauți aici?
2: Ce? Păi ce așa mă primești? În loc de bucur că am venit la
0: tine? De ce ai venit?
2: Așa? Că tu pusești două farfurii la masă. Ai pus două farfurii la masă?
0: Da.
2: Nu cumva te-ai măritat. Așa vă să zică. A, n-ai bine statornicia
0: să... A, te rog să nu ții la mine că nu sunt nevasta ta.
2: Și acu' ești?
0: Așa, treaba mea. N-o să-l dau socoteală ție.
2: Tingo, nu mă face că iese prăpăt.
0: Ce spui, mă? Tu faci prăpăt unde ai mai făcut și până acum, nu în casa mea.
2: Tingo!
0: Tingo! Tingo, Tingo! Spune ce-i de spus și Valea, Valea! Că n-am chef să te găsească aici...
2: Cine să mă găsească pe mine aici?
0: Mă privește! Și nu mai urla, așa că te aud vecinii!
2: Lasă-mă audă! Să audă lumea întreagă, că mi-a luat lumea în cap!
0: Mă, cintează odată! Spune ce-i de spus și pleacă!
2: Uite că nu vreau să plec! Râși! Tu râși și eu mă perpelez deja!
0: De băiete, fiecare cum își așterne așa doarme. Deci eu te-am pus să faci pe filozoful. Ia spune, a fost frumos în excursia, a?
2: Da, de unde vrei să știu?
0: Păi nu te face că pe mine nu mă duci tu.
2: Știu, dar de ce întrebi?
0: Uite așa întreb eu, scria la gazetă că ai fost plecat.
2: Dar de unde? Am fost la spitalul de boli nervoase.
0: Vă să zic că te-au dus la balamă, bravo. Bine ți-au făcut că ți s-a urcase boieria la cap. De aia spune, te-au ținut mult acolo.
2: Am plecat imediat, că de acolo viu.
0: De-aia ți-ai adus aminte de mine, că altfel...
2: Mi-am adus aminte.
0: Da, de-aia.
2: Află tu, Tingo, că zi și noapte numai la tine m-am gândit.
0: Ce?
2: Zi și noapte.
0: Minți.
2: Nu mint.
0: Ba da,
2: minți. Și în nopțile alea, în nopțile alea, când închideam ochii un ceas, două, ziceam, ce-o fi făcând Tinc acum? Și vedeam dormind pe brânci cu mâna dreaptă pusă căpătâi, ca atunci când te-am găsit la marginea vanului. Mai aduce aminte, Tinco?
0: Cum să nu mi-aduc? Ai venit așa pâș-pâș și m-ai speriat. Nebunule, ce?
2: Băi, înțeleg că acum sunt nebun cu acte regulă. Ascultă, Tinco, mi-era un dor de tine. Auzi, mă, te simțeam că Martin crește tu capului.
0: Pe capul ăsta te-a nenorocit.
2: A, păi ce să mai zic, cum o dai, tot rău iese. Dacă ai cap bun, îți faci dușman. Dacă ai prost, râde toată lumea de tine. În spital îmi venea și mă dau cu el de toți pereții când îmi aminteam cum am purtat.
0: Ole, mă, Ilice, mă. Păi chiar așa să fie, nu prea-mi vine a crede.
2: Ai cu
0: obiceiosele cam înflorește, auzi, mă. Poate că ți-a folosit că ai fost o vreme filozofă.
2: Tingu, dacă te-am pierdut pe tine, tot degeaba.
0: Zici că te-ai gândit mereu la mine, numai
2: precis
0: la mine. Și mă iubești numai pe mine.
2: Exact.
0: Atunci aruncă scurtă aia după tine. Hai să mâncăm că mor de foame, ascultând la minciunile tale.
2: Tico, e adevărat, mă.
0: Doamne,
2: n-așteptai pe nimeni.
0: Pe ce crezi nimeni, măi?
2: Eu sunt cel mai fericit om de lume, mă.
0: Să te crezi?
2: Păi sigur, jur.
0: Ia stai. Ce ai de gând să faci?
2: Mai întâi mă duc la miliție.
0: Îi lasă după aia.
2: Păi crezi că îmi dau drumul curând?
0: Asta așa e. Bine, să zicem că au trecut toate astea. De ce te apuci tu?
2: A, după aia?
0: Da.
2: Păi după aia eu mă apuc de filozofie.
0: Ce ai zis? Adică asta înseamnă că vrei să ne despărțim iar, nu?
2: Ei, împotrivă. Vom fi împreună. Eu mă fac filozof fără persoana aia.
0: Ce-ți veni, mă, Ilici, mă?
2: E mai grozav să fii filozof decât
0: șofer. Să zic că tot nu te lași, da?
2: E greu, Tincu, crede-mă.
0: Bea din ora ziceai că ești fericit, nu?
2: Păi, oarecum sunt, dar vezi tu, când ai gustat într-o viață mai bună, e tare greu să te mulțumești cu alta mai grea.
0: Haide, săracul de tine. Păi dacă te-ar auzi ea de la Balamunu, ți-ar mai da drumul de acolo până la adânci bătrâni.
2: Ce știi tu?
0: Păi eu nu știu multe, dar ceea ce știu e bun și sănătos. Cât ți-e plapuma, atâta te întinde, că altfel e de rău, băiatul.
2: Păi asta și vreau eu, plapuma mai mare.
0: Da, și crezi că atunci o să fii fericit, da?
2: Păi sunt sigur.
0: Așa va să zic, nu ți-e destul că suntem împreună și ne iubim. Atunci pleacă, pleacă imediat, înțelegi? Să ne duci la femeia aia cu plapuma de metase cât pugonul ne merg.
2: Tingo!
0: Ia așa, mare, imediat! Pleacă!
2: Stai, lasă păcăleciu, că la tine vreau să rămân.
0: Aici, la mine? Stai,
2: Tingo!
0: Pleacă imediat, nebun de legat ești! Pleacă! Cine?
3: Miliția! Deschide!
2: Deschide-i, Tingo, că n-am unde să mă ascund.
0: Intră, domnule, că-i descuiat!
3: Gând la gând cu bucurie. Pe dumneavoastră vă căutam.
2: De ce?
3: De ce? Mai întâi spuneți-mi dumneavoastră cine sunteți și ce sunteți și după aia vă spun și eu de ce vă căutam.
2: Păi, dumneavoastră, cine ați vrea să fiu?
3: Mie mi-e indiferent, tovarășe. Și numai tot umblați cu șmecherii de-astea, că tot așa ați scăpat și data trecută. Vă somez să-mi spuneți cine sunteți și ia dați buletinul.
0: Păi dacă l-ați găsit la mine în casă, nu poate să fie decât șoferul Ilia Petrov.
3: Confirmați declarația, tovarășei? Recunoașteți că sunteți Ilia Petrov?
2: Să admitem că așa e.
3: Buletinul.
2: Păi n-am buletin.
3: Păi și atunci cum știu eu cine sunteți?
0: Ilia Petrov, vă garantez eu.
3: Sunteți de acord? Da? Bun. Atunci citiți și semnați declarația. Uite.
2: Subsemnatul Ilia Petrov, de profesie șofer, declar că nu sunt profesorul Nicolae Blagodușev și nu mă voi prezenta nicăieri drept el. Și vreți să semnez eu asta?
3: Eu am nevoie de declarație și gata, domnule.
2: Bine, dacă e așa... Poftim.
3: Ei, și acum, cetățenii Ilia Petrov, poftiți cu mine la inspectoratul miliției.
2: Păi, de ce să mai merg acolo? Am semnat declarație și pace bun.
3: Asta a fost doar așa, un mezelic? Acolo va trebui să dați declarația amănunțite privind accidentul pe care l-ați provocat la Vitinca, soldat cu rănirea gravă 22 de persoane, iar profesorul Blagodușev a fost accidentat mortal.
2: Imposibil! Profesorul Blagodușev sunt eu.
3: Da, nu mai ține figura. Nu mai ține figura. Semnătura asta este a dumitale sau nu este a dumitale?
2: Da, e una din semnăturile mele.
3: Adică ai semnat fals?
2: Fiindcă
3: ai
2: insistat, dragă tovarășe, și mai ales pentru că m-a influențat însă. Și dacă vrei să vezi adevărata mea semnătură, iată. Poftim. Te-ai convins? Poate că vrei să mă și identifici, nu-i așa? Ca din aur n-ai făcut-o că n-aveam buletin. Poftim și buletin.
3: Ia. Blagodușev Nicolae. Profesia profesor universitar. Băi, aveți dreptate, numai că... Ia stați puțin. Am aici o reclamație semnată Zoia Blagodușeva, în care spune clar... Poftim, iar acest individ care se dă drept Nicolae Blagodușev este un impostor, întrucât el singur mi-a mărturisit că în realitate este șoferul Ilia Petrov. Ce mai ziceți, tovarășe?
2: Vă zic că dumneiei face reclamații? Bine, dau eu ochii cu ea. Și atunci...
0: Și atunci ce-o să faci?
3: Opa!
0: Puneți mâna pe el ca să facă sub masă!
4: Stai! Ce? Credeai că scapi așa ușor de mine? Îl vezi, doctore Chibrianov, îl vezi? Ori faci om ca lumea din el, ori să știi că mă duc la procuror și te reclam. Că n-ai avut de la mine declarația de convințare a operației. Și atunci să te văd eu pe unde scot cămașa.
2: Lăsați pe mine, Zoia Blagodușev.
4: Să te văd.
2: Ia ieși de acolo.
1: Nu vreau să ieși. Nu!
2: Ești
1: cine
2: acolo?
1: Ești tu să-mi poruncești mie?
2: Sunt creatorul tău, ești acolo.
1: Ești, tata a murit de 9 ani.
2: Blagodușev, nu mă scoate din sănite.
1: Mai zici? Blagodușev? Blagodușev?
2: Da.
1: Păi stai că ești, ia mai zi odată.
2: Păi cum ce, nu ești Blagodușev?
1: Spune-i și tovarășului de la mine ce e. Spune-i și dânsului. Că eu degeaba m-am străduit.
2: Aoleo, cine m-a fi pus să mă leg la cap cu operația asta?
1: M-ai încurcat. M-ai încurcat și pe mine și pe ăștia de aici.
2: Eu?
0: Ce-a vrut?
3: Și ce se întâmplă aici?
4: Ce-a auzit? Doctore, eu am obosit să parlamentez cu... Vă rog să-mi restituiți trupul soțului meu.
2: Stai.
4: În caz contrar, mă vă ținite să apelez la procuror.
0: Bine zice mine, și mie să-mi dați în rău capul lui Ilia.
2: Cum vreți voi să vă restituiți? Nu vă dați seama că pentru asta a trebuit să-l tai?
3: Ia
2: cum era înainte de operație?
3: Ia stai puțin, dumneavoastră, s-ar părea că premeditați o crimă de omor. În calitate de apărător al legii, vă somez să-mi spuneți cine l-a tăiat.
2: Eu n-aș mai fi...
3: Și pentru ce ați făcut?
2: Ei, pentru ce? Ca să salvezi viața unui om, de asta am
3: făcut. Și pe-a cui ați salvat? Stați, pe-a cui ați salvat? Pe-a filozofului sau pe-a șoferului Ilie?
5: Pe-a amărâtului ăsta, uite pe asta am salvat.
3: Băi, ăsta nu e niciunul, nici altul, tovarășe. El n-a luat parte la accident, e un om nou.
1: Exact, asta sunt, un om nou.
3: Ei, și acesta, noul tovarăș, al treilea, mi-ați putea spune cine este? Blagodușev sau Petrov?
4: Blagodușev, evident.
0: Ba, Ilie Petrov.
4: Blagodușev, lasă-mă.
3: Nu mi-ați răspuns, tovarășe profesor.
5: Niciunul, nici altul.
4: Cum adică?
3: Nu puteți da o declarație în acest sens?
5: Da, bineînțeles.
3: Asta îmi trebuie, tovarășe profesor, că eu cu al treilea n-am treabă.
5: Foarte bine.
3: Eu oricum Blagodușev, oricum șoferul. Mai ales de șofer aveam nevoie, bun, înțelegi? Ăsta săracul de ele ca un prum, nou născut. Nu, nu e așa?
1: Păi vezi, și mă tot hărțuiei pe mine pentru aia doi.
3: Te rog să mă scuzi, tovarășe, da, al treilea, tovarășe Chiprianov.
5: Vă rog.
3: Vă rog să însemnați declarația. Este, da, redactată în sensul că
5: poftiți. Da, da, da, da, o iscălesc și gata, gata.
3: Așa, așa, pe asta am rezolvat-o.
5: Bun.
3: Dar ce facem acum cu tentativa de crimă de omor, tovarășe?
5: O și una și bună. Ți-am semnat declarația, gata, lasă-ne în pace acum. Păi ceea ce faci dumneata cu noi, cu nervii noștri, este inuman, tovarășe.
3: Păi dar ceea ce ați făcut dumneavoastră cu omul ăsta, cum e, tovarășe?
5: Păi cum, decât să se piardă atâtea capete, vorba asistentului meu, din doi rei, unul bun. Va trăi, va munci, se va bucura de viață, mai bine
0: decât... Stați, nu e niciun bine, tovarășe profesor. Pe uitați-vă la prăpăditul ăsta de Ilia.
5: Te-a
0: ajuns în calmă, gar. E, știți dumneavoastră ce gărgăuni au intrat în cap? Mai de capul lui amărâtul.
1: Păi așa vorbești tu de mine, da, timpul eu, care...
0: Tovarășe, al treilea. Vorbiți respectos cu mine. Și vă rog să ieșiți afară din casa mea. Afară, da, vă rog foarte
1: bine. Și dumneavoastră mă dați afară din casă?
0: Și eu.
1: Păi eu nu mai am loc pe nicăieri. Mă aruncați în stradă, tovarășe,
0: atâta. Mă arunc și în stradă dacă nu plecați imediat. Eu. Și pe dumneavoastră vă rog să eliberați locul. Haideți, ia-ți filozoful și hai să ne împăcăm, că ne-am făcut sânge rău ca proastele pentru un prăpădic ca ăsta.
4: Păi, dacă nu e Blagodușev, eu ce să fac cu el?
1: Zuică, Zuicico, dragă, se poate să mă abandonez? Eu sunt curio.
4: Te rog, cetățene, al treilea, să-ți vezi lungul nasului și să vorbești respectos cu mine. Zoia Blagodușeva, au revoir.
1: Zoia! Și tu mă abandonezi, Tinco! Și ai, tu mă dai afară!
0: Iacă urgent și fără Tinco! Auză-i, obraznicul, îmi zice pe nume! Afară! Afară că vom la apă făcăleți!
3: Ei, acum vă dați seama, doctor Chiprianu, că al treilea este... Imposibil veți răspunde în fața legii pentru toată încurcătura. Cetățene Chipriano, vă rog să mă urmați!
5: Bine,
3: nu, vă rog să mă urmați!
5: Dar nu vă gândiți la reputația mea? Când ori auzi colegii, ori să crede că cine știe ce fapte reprobabil am comis. Nu, vă rog eu, nu. Uitați, îmi iau angajamentul că de azi încolo să fiu cu minte. Nu mai fac.

0: Iertați-mă, o să fiu cu minte, o să fiu... Nu!
1: Vasco, trezește-te, Dimitru, tu visezi urât. Ce s-a întâmplat? Vasco, ce este?
0: Îngrozit.
1: Vai, atâtea ori ți-am spus să nu mai mănânci pâine la cină. Uite ce pățești. Ce ai visat? Hai, spune repede, ce ai visat? Sunt curioasă.
0: Nu știu, lasă-mă un pic să-mi revin. Stai că știu. Ba da, parcă făcusem un transplant. Un transplant de cap. Groaznic. N-am nimic, lasă-mă, că n-am nimic. Te rog, lasă-mă.
1: Nu am febră. Dar ce nu fi sunând acum?
0: Nu știu cine s-ar. Nu deschizi. Nu deschide. O fie ea de la miliție. Vezi că fii miliția. Te rog, nu deschizi.
1: Tu visezi în continuare și să nu de miliția.
0: Pe mine mă caută. Pe mine. Nu deschide. La auzi, nu deschide.
1: Vrei să strice soneria? O fi vreo urgență,
0: vreun accident? Să n-aud de accident, nu vreau. Mai ales de circulație. Dacă e cineva de la clinică, spune că nu sunt acasă, că am lisit toată noaptea, că sunt la Varna, că sunt oriunde, dar nu mai acasă.
1: Cine sună?
2: Tovarășul doctor.
1: Poftim, cine este?
2: Eu sunt Ilia. Ilia Petrov, șoferul de la clinică.
1: Poftim înăuntru. Ce vrei, Iliciu? Haide, intră.
2: Să rămâne, m-a trimis doctorul Stanimirov. Este o urgență și frătoașul profesor nu poate opera.
3: Bună dimineața, să trăiți.
1: Vasco, scoală că a venit de la clinică după tine, trezește-te.
0: Cine a venit?
2: Eu, domn profesor, Ilia Petrov, să trăiți.
0: Tu?
2: Da.
0: Ce vrei?
2: Păi m-a trimis doctorul Stanimirov.
0: Stanimirov, de ce n-a dat telefon?
2: A dat, dar n-a răspuns nimeni.
1: Vasco, n-ai închis toaseară telefonul. Eu? Ai zis că ești obosit și nu vrei să te deranjeze nimeni.
0: Da. Și ce caz avem?
2: Păi e vorba de un accident.
0: De circulație?
2: Oarecum, așa, a dat unul cu motocicleta peste profesorul Blagodușev.
0: Blagodușev?
2: Da, așa scrie aici, uite, filozoful Blagodușev.
0: Așa, ce
2: da, doctorul Stanimirov, ci că e necesar un transplant.
0: Un transplant?
2: Da.
0: De ce?
2: Din cauza că a făcut...
0: Nu, din... De ce organ are nevoie, nerodule? De ce are nevoie?
2: Parcă de...
0: De cap?
2: Așa, de rinic, am înțeles eu.
0: De ce ai zis de rinic?
2: De rinic.
0: De rinic, ai zis?
2: Da, de rinic.
0: Se face! Se face! Mă, stai să mă duc să mă îmbrac?
1: Extra.
0: Unde sunt hainele, pantofii, Olga, unde sunt?
1: Extra, a visat urât.
2: Da?
1: Nu, are un obicei prost. Mănâncă seara câte o pâine întreagă. Ilicio, da, una întreagă. Să mai aștepte și Blagodușev, ăla, că n-o muri.
0: Nu mușcă-ți limba. Tu știi cine e Blagodușev?
1: Cine este?
0: Cum nu știi?
1: Siria, un filozof sau cam așa ceva, nu?
0: Hai, sancta simplicitas. Un ce? Filozof sau cam așa ceva. Este cel mai mare gânditor contemporan.
1: Nu mai spune.
0: Ascultă, Ilie, ești sigur că de rinic e vorba?
2: Sigur, rinic, parcă stâng.
0: Stâng, drept, nu o care o fi numai de cap să nu fie orice. Orice transplant se poate, numai de cap. Olga, Olga, fă-mă o cafea, o cafea, te rog.
1: Da,
0: știi tu cum...
1: Știu. Așa. Mică, slabă și...
0: Așa, mică, nu mică. Mare, tare și amară. Ce bine că nu-i de cap.

0: Ați ascultat Al treilea nu se poate. Fantezie radiofonică de Ivan Martinov. Traducere de Valentin Deșliu. Adaptarea radiofonică Vasile Chiriță. Distribuția a fost următoarea: Al treilea, Constantin Băltărețu. Zoia, Ileana Stana Ionescu. Tinca, Luminița Gheorghiu. Ciprianov, Virgil Ogășanu. Olga Ciprianova, Rodica Popescu-Bitănescu. Sora, Rodica Mandache. Ziarista, Mirela Gorea. Stanimirov, George Oprina. Agentul de circulație, Valentin Uritescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Taci, hai, las. Taci cu tata, taci cu tata, taci, las. Hai că spune tata acum o poveste frumoasă, că te că maica ta nu e stare de așa ceva.
1: E, da, că de povești mi-ar de mie. La câte am eu de făcut toată ziua?
0: Hai, lasă, gata, gata, gata. Îți spune tata acum o poveste foarte frumoasă. Vrei să-ți spun cu gâscadauri? Să te spun pe care să te spun? Iară ce... Să te spun pe... A, îți spun frumoasa din pădurea adormită.
1: Dă-mi și mie dormitalul de pe noptieră.
0: Mi-a dat cu prichindelul în cap. Auzi? Hai cu tascuta, nu mai plânge. Nu mai, hai că-ți spun capra cu trei iezi.
1: Ha, să nu uit. Te-a căutat de trei ori la telefon prietenul ăla tău, țapu.
2: Vreau un țap.
3: Asta în loc de...
2: Noapte bună, părinți.
3: Scenariu satiric muzical de Octavian Iordăchescu și Constantin Amariței.

0: plânge așa, băiețel?
1: Ăsta-i stilul meu.
2: Părinți ocazionali.
3: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Ciupi Rădulescu, Lucica Zorini, Constantin Băltărețu, Ana Vlădescu Aron, Paula Rădulescu, Sibila Oarcea, Mihai Stoienescu, Ana Oană și Horia Căciulescu.

0: Dicule, da? Ce cântă cocoșe atât de devreme dimineața?
1: Păi se grăbesc să spună ce au de spus, că dacă se trezesc găinile...
2: Cântece? Fără galinacee?
3: Ion Barta.
4: Reclamă e atunci când o fată frumoasă mănâncă, bea, ține sau poartă ceva ce vor alții să vândă.
5: Vă rog, acum anunțați frumos!
2: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Cu minte, stai cu tata, cu minte. Stai cu minte, n-auzi? Păi ce să-ți facă tata ca să stai cu minte, să dormi? O jucărie? Așa, atunci e bine. Dar ce fel de jucărie? Vrei un avion? Dar de unde să-ți dau eu un avion? Ce sunt eu, Orli? Sau Otopensa? Îți dau mai bine o mașină. Da, ai vrea? Fără depuneri, fără vechime. Ce-ar fi să-ți fac un zmeu? Îți spun eu ce-ar fi. Ar fi o minune, fiindcă eu nu știu să fac zmeu. Ce-ar fi să nu-ți fac nimic? Acum de ce pleci dacă nu-ți fac nimic? Și de ce te-o fi lăsat maică ta de capul tău ca să piși pe capul meu? Acum dacă ai 2 ani, așa e că n-ai încă 2 ani, lasă, iartă-mă și tu, dar eu la vârste mă cam încurc. De-aia am și rupt logodna prima oară cu maică ta. Vrei să spun cum a fost? Atunci spune-o tu dacă o știi mai bine.
1: Dragul meu,
2: draga mea,

0: Ursule, ce vrea tu să-ți aducă mama când se întoarce acasă? Un frățior sau o surioară?
1: Un Ford Mustang.
2: Mi-am dorit o mașină.
0: Știi, mi-aduc aminte din copilărie.
3: Ce?
0: La noi în oraș a fost odată atât de frig că a înghețat focul în sobă.
3: A, asta nu e nimic. La noi a fost atât de frig încât când vorbeam, cuvintele ieșeau ca niște bucăți de gheață. Nu, a trebuit să le topim ca să înțelegem ce am spus.
4: M-am născut la Iași, școala am făcut-o la Brașov.
5: Cred că ți-a fost...

0: Domnule, cum vine asta? Cine se scoală de dimineață, departe ajunge? Adică unde pleacă? Cine?
1: Adică, știi, puișor, cum să-ți spun eu ție?
0: Direct, că eu pricep iute.
1: Adică, cine se scoală de dimineață e mai harnic, nu?
0: Da.
1: El e primul. De exemplu, un băiat harnic s-a sculat într-o dimineață foarte devreme și a găsit pe drum o pungă plină cu bani.
0: Da, dar cine a pierdut-o se sculase și mai devreme.
2: Spune-mi cât e ceasul, cam întârziat.
3: Doctore,
4: da?
3: Nu știu ce să mă fac. Toată noaptea mă întorc pe o parte și pe alta și nu pot dormi.
5: Păi dacă vrei să dormi, stai.

0: cu minte, stai cu tata cu minte. Șt, așa, ce ziceam? Ce? A, nu, nu înțeleg. Deci ce spuneam? A, spuneam că trebuie să spun o poveste. De ce râzi? Ce de râs în asta? Așa, să spun o poveste. Da, să adorm, iute, auzi? Ca să aibă tata timp să meargă la Nina Mișu să facă o tablă. Să spun povestea cu Făt Frumos și cu Ileana Costânzean. A, nu vrei. Atunci să spun povestea cu zmeu. Așa, da, uite, așa. A fost odată un zmeu care a răpit-o pe Costânzean. Așa, atunci Făt Frumos, care o iubea, a plecat să o scape de înghearele zmeului. Ai adormit? Bine, stai că-ți mai spun mai departe. Și Făt Frumos se grăbea să o scape ca să se ducă la table, la împărat, și l-a bătut pe zmeu și a dat poartă în casă. Și ai adormit? Așa, bine, bine, stai că-ți mai spun. Și a luat un armăsar care vărsa foc pe nări, că era nervos, că nu mă duc la table, că tu încă nu dormi. Tot nu dormi? Păi așa ne-a fost vorba. Ți-am spus o poveste și tot nu dormi. Hai să spun alta. Era un zmeu care a răpit-o pe Costânzean. Ați atunci Făt Frumos, care o iubea, a plecat să o scape din ghearele zmeului și l-a bătut pe zmeu la table ca să doarmă. Numai tu nu dormi și eu nu pot să te bat la table, dar o să încerc fără table. Ce țipi? Ce, că nici n-am început să te conving. Hai, dormi.
1: Voglio dormi.
0: Bine, tu, dar ce fac cu ăsta, micu?
2: Gigele, ți interzic să te mai tărăși pe jos. Uite în ce hal te-ai murdărit.
3: Da, bunico, dar eu eram o piele roșie și mă furișam.
2: Chiar și pieile roșii ascultă de bunicile lor.
3: Da, dar eu eram o piele roșie care n-are bunică.
2: Mie tot mașina îmi place cel mai mult. Uite, eu am lovit-o de 3 ori pe a mea și tot nu renunț la sportul ăsta. Ia spune, meștere, în cât timp poți să-i îndrepți ușile?
4: Păi, nu v-am spus, în 3 zile e gata, dar vi să lucrăm la ea o lună întreagă. Dar spuneți-mi, vă rog, acum mi-ați adus treaba, ce marcă vă fac?

0: Gigele?
1: Da.
0: Gigele, hai să ne jucăm de ceva.
1: De ce?
0: Da, mama și de-a tata.
1: Cum adică? Vrei să ne certăm?
0: Nu, nu, uite, adunăm toate păpușile
1: și pe urmă ne duelăm.
0: Vezi că tu vrei să ne certăm?
1: Dar tu cum vrei să ne jucăm de-a mama și de-a tata?
0: Frumos.
1: Bine, ne certăm frumos, ca mama și ca tata.
0: Dar nu mă mai tragi de codițe.
1: Nu.
0: Da, mă minți, mă lași numai pe mine să duc tot greul casei și tu stai cu nasul în televizor. Că-i steaua dinamo, că-i steaua cu Craiova, că-i dinamo cu Rapid, toate voleiurile din lumea asta.
1: Păi dacă ăsta e jocul, ce-ai fi vrând tu? Să fac eu mâncare, să hrănesc păpușile, să dau cu aspiratorul, să spăr rufele și tu să stai mereu la telefon și să bârfești cu prietenele? Nu mă mai joc cu tine de-a mama și de-a tata, dacă tu nu știi regulile jocului, na.
0: Vezi că ne încercăm?
1: Ăsta e jocul de-a mama și de-a tata.
2: Auzi? Hai să-l modernizăm. Ne facem că ne jucăm de-a mama și de-a tata modern.
1: Și cum vrei tu să ne faci?
0: Uite așa, de-a mama și de-a tata pe puncte.
1: Pe ce?
0: Pe puncte. Eu, mama, mă făceam că număr punctele din mâncare, iar tu, tata, numeri punctele pentru examenul de șofer.
1: Adică eu învăț să-mi iau carnet pentru mașină și tu înveți să mănânci mai puțin.
0: Pentru siluetă, ca mama și ca tata.
1: Hai să încercăm.
0: Încep. Deci, eu sunt mama. Dragă, vedeți pe unde mâncați astăzi? Că eu fac mâncare de 20 de puncte. 3 babe de masere, o jumătate albuș de ou, 2 frunze de varză sau salată.
1: Dacă într-o intersecție ajung simultan următoarele 3 vehicule, care este ordinea de intrare în intersecție? Ce ai spus?
0: Așa, deci, 6 și cu 8, 14, 4 și cu 8, 18 și cu 2, 20, asta e. Vezi că nici nu mă ascult?
1: Ei, nu, că tu strigi jocul. N-ai zis de-a mama și de-a tata modernizat?
0: Aha, adică tu nici nu mă auzeai?
1: Da. Ce ai zis?
0: Ca să nu mănânc, adică nu gătesc decât 20 de puncte și voi să mâncați pe undeva.
1: Dar la copil, adică la mine, nu te gândești, numai la siluetă ta ți-e gândul, numai pe puncte.
0: Ce ai tu cu punctele mele? Ce, eu te întreb de punctele tale?
1: Deci tu nu te gândești.
0: Eu? Eu care trebuie să mă gândesc la tot și la toate. Eu să vă spăl, să cal, să gătesc. Tu ai nevoie de puncte, eu n-am nevoie de puncte. Tu ai televizor, eu am aspirator, nu? Ce să mă sacrific numai eu mereu, de ce?
1: Te privește, eu am ședință.
0: Vezi? Vezi că tot acolo am ajuns? Degeaba ne-am modernizat. Știi ceva?
1: Ce?
0: M-am cam plictisit de-a mama și de-a tata. Hai mai bine să fim copii.
1: Da,

0: cât avem la oră, Silviuță? Am trecut 210?
1: Tu de ce nu te uiți? Că doar tu conduci.
0: E, da, eu nu văd nimic, că mi-am uitat ochelarii acasă.
2: Uite-te o clipă în ochii mei, te rog.
1: Mai bine te uitai la stop. Poftim, alții.
3: Vai, Matildo, cum ai lovit mașina în halul ăsta? În ce ai intrat?
1: Într-un pom, Vasile.
3: De câte ori, mamă?

0: puțin câinele ăsta?
1: Da, puișor, dar ce are, e bolnav?
0: Nu, vreau să văd dacă mușcă.
1: Nu, fii liniștit. Astenia soției dumitale nu e periculoasă. Mai poate trăi 100 de ani cu ea.
2: Da, eu?
3: Deci, copii, ați înțeles.
0: Da.
3: Prin lucru transparent înțelegem un lucru prin care se vede. Da. Monica, ia dăm tu un exemplu.
4: Broasca de la ușă.
3: După cum am explicat și în lecția trecută, carnea animalelor și păsărilor domestice este comestibilă, adică se mănâncă. Să vedem acum ce facem cu oasele.
0: Oasele le punem frumos pe marginea farfuriei.

Ai adormit? Ei, hai, dacă ai adormit e bine, că tot nu mai știam ce poveste să-ți spun. Așa că o să plec ușurel la nenea Mișu, care mă așteaptă cu tablele pe masă. Care nu mă așteaptă cu tablele, că degeaba mă așteaptă, că eu stau aici să spun povești. Bine, dacă nu vrei, nu-ți spun. Vai că nehotărât mai ești. Știi ce? Până te hotărăști, nu vrei să mă duc la nenea Mișu, să stau aici și să spun o poveste cu Cosânzeana, cu Zmeu, cu Făt Frumos, care i-a tăiat un cap, două, trei, patru, cinci, șase, șase, șase. Și dacă ai adormit, hai că ți-am luat linia și ce să, că m-ai făcut marți.

0: Alo, alo! Nu te supărați, dumneavoastră! Încotro așa grăbit?
1: La service.
0: Service, service, dar și aici să știi, mătăluță, că e ordine și disciplină. Nu se intră așa ca într-un sat fără câini.
1: Am crezut că...
0: Ai fi crezut, dumneata, dar nu se poate. De ce să-mi faci mie greutăți?
1: Ei, n-am vrut.
0: N-ai vrut, dar uite că ai intrat ca la dumneata acasă.
1: Ei, n-am știut.
0: Uite ce e vorba lungă, sărăcia omului. Ai bon de poartă?
1: N-am.
0: Păi atunci dă mătăluță mașina înapoi,
1: da?
0: Și fugi făcuța la birouri să iei mata bonul.
1: Păi dar sunteți buni să-mi spuneți și mie unde să dau bonul?
0: Eu să știi că sunt bun, dacă nu mă sup, nu mai sunt. Asta e. Lasă mașinuța în stradă și du-te după colț.
1: Așa.
0: Acolo e biroul nostru de informații unde puteți întreba tot ce vă interesează.
1: E da, dar în stradă e semnul cu staționarea interzisă.
0: Păi este, este că nu e voie.
1: Și atunci risc să plătesc amendă.
0: Asta așa e. Unde aveți dreptate, aveți.
1: Da, nu vă supărați. Aici în parcarea dumneavoastră nu s-ar putea. Așa, nu mai puneți cod bonul.
0: Nu se poate, șefule. Păi aici plătesc eu amenda.
1: Oh.
0: Fără bon de reparații nu se există. Aia, mar de pe mine.
1: Te rog frumos, doar două minute, pune scot bonul.
0: Nu pot nici măcar o secundă. Mama să fie și nu pot să-i dau drumul.
1: Fii înțelegător, te rog eu.
0: La, lasă că am mai fost eu înțelegător cu unul pe care a vrut să-l servesc. Adică trebuia să fiu amabil, știi?
1: Da, da.
0: Și mi-am aprins paie în cap, a venit șeful și m-a ars. De nici azi nu m-am redresat financiar.
1: Înțeleg eu, nu e ușor nici pentru dumneata.
0: Păi vezi, cum explici unui om mai clar, cum te înțelege?
1: Păi da, păi aici a fost greșeala mea. Nu te-am înțeles de la început.
0: Păi,
1: eu de fapt aveam bon, știți,
0: da?
1: Un bonuleț de care uitasem. Așa, așa,
0: da.
1: Cam de o bere dublă,
0: da.
1: Ce zici, merge?
0: Păi așa spune nenicule, merge. Cum să nu meargă? Trage-mă ta aici lângă poartă și mergi liniștit după treburi. Nici o grijă, când vii să recomand și un mecanic întâia. Oameni suntem. Și dacă ne înțelegem unul pe altul...
1: Bine, atunci am întors.
0: Alo, alo, alo! Lasă-mi mai întâi bonul ăla.

0: ce-i cu tine, Mioana? Unde ți-e verigheta?
1: Săptămâna asta o poartă soțul meu.
2: Aseară, împreună cu fiimiu, da? Reparam un scaun. Când se bate un cui, m-am lovit cu ciocanul în deget de am văzut stele verzi. Și puștiu a plâns.
3: E, suflet milos.
2: Nu, că la început a râs.
4: Puișor, ți-ți plac bomboanele de ciocolată?
5: Da, nene.
4: Bravo! Uite, ți-am adus o cutie special cumpărată pentru tine.
5: Nu-i adevărat, nene. Asta a fost special cumpărată de mămică acum 2 săptămâni pentru fetița mea tale care împlinise 6 ani. O găsise în dulap, o ascunsese să nu mănânc eu că e veche, că a cumpărat-o special bunica de anul nou pentru mine.

0: Farmacia dumneavoastră e de serviciu?
1: Da.
0: Da. Dați-mi, vă rog, un mentosan.
1: Acum, la două noapte? Nu aveți timp mâine dimineață?
0: Ba da, am să vin mâine dimineață.
1: Iar dumneata, iar vii la mezul nopții să iei mentosan? N-a fost vorba să vii mâine?
0: Da, dar știți, m-am gândit mai bine. N-are rost să vă deranjez pentru un mentosan. Am venit să vă spun că mâine mai bine mă duc la alimentarea să... Nu, vă rog, nu puneți mâna pe sticla aia. Nici pe aia altă.

0: Ca să developezi bine, trebuie să le bagi în baie de înainte.
1: E cineva înăuntru? Aici erai, puișor.
0: Da.
1: Te-am căutat peste tot, mai aici, nu?
0: Da.
1: Dar nu ești singur.
0: Nu.
1: Ai un musafir?
0: Da, pe Gigi tanti.
1: M-a rugat tăticuțul tău să văd ce mai faci. Faceți și să vă țin de urât. Dar de ce ați închis ușa? Vă era frică de bau-bau?
0: Nu, a fost curent.
2: Da.
1: Și eu când eram de vârsta voastră pățeam la fel.
3: Da?
1: Mă închideam într-o cameră.
0: Cum o fi ieșit de acolo?
1: Și mă lăsau să mă plictisesc. La mine nu venea nimeni să-mi țină de urât. Dar voi aveți noroc? Mă aveți pe mine?
2: Ocotele, cine-i ființa? E consanguină cu tine?
0: Da, e mătușa mea.
2: Tanti?
1: Da, puișor.
2: Matale, când ai fost mică, ai fost fetiță sau băiat?
1: Fetiță, puișor. Dar de ce mă întrebi?
2: Păi așa, că nu se mai cunoaște.
1: Glumețule. Dar, puișor, să nu vă plictisiți. Ia să vă învăț eu o poezie.
0: Asta e obiceiul ei. O zi spune poezii, o zi nu spune. Astăzi spune.
2: Și știe multe?
0: Una singură. Ceva cu o zburătoare.
1: Da, ce șușotiți voi acolo?
0: Nu.
1: Mai bine fiți atenți la tanti. Ia ascultați.
2: Da.
1: Păsărică albă în cioc, subțirică la mijloc, tragi cu pușca, nu-i afoc păsărică cu noroc. Nu-i așa că vă place?
0: Da.
1: E, atunci haideți să o învățăm.
2: Așa ne trebuie.
1: Păsărică albă în cioc, subțirică la mijloc. Repetați după mine, guguștucilor.
0: Păi ori e albă în cioc și atunci este columba Livia domestica, ori e subțirică și atunci este hirundă rustica.
1: Nu-i frumos să vorbești urât cu mătușa ta, Costele?
0: Nu e ură, mătușico, ziceam de rândunică.
1: De rându... Cum?
0: Da.
1: Da. Și acum repetați după mine.
4: Rândunică albă în cioc,
1: păsărică,
4: rămurică,
1: păsărică. Ei, să știți că mă supăr și nu vă mai învăț alte poezii. Ia să aud mai departe. Tragi cu pușca, nu ia foc.
2: Dar ce, era blocat percutorul?
1: Da, cred că da, adică sigur. Păsărică-i cu noroc. Vedeți voi, porumbeilor, din poezioara asta putem învăța ceva folositor.
4: Serios?
1: Da? Că nu tot ce zboară se mănâncă.
0: De exemplu, elicopterul.
1: Ce-ai spus?
0: Nimic, mătușico.
1: Vorbiți prea repede și nu vă înțeleg.
0: Da.
1: Ei, gândăcei mei, v-a plăcut poezia, nu-i așa?
2: Sigur că da, mai știți și altele?
1: Au mulțime.
0: Aoleu, ce-ai făcut, Gigele? Să vezi ce dau eu afară.
1: Uite, mătușica, vă lasă singur câteva minute. Da, să fiți cu minți.
0: Da.
1: Și mă duc să caut caietul cu poezii. Știu una minunată. Cățeluș cu părul, cred. E tare frumoasă.
0: Gigele, păi îți mai dai eu ție nasturile la desidef?
2: Supărăciosule, hai, lasă, bine că a plecat, că prea ne ținea de urât. Hai, dă-i drumul mai departe, unde a rămas?
0: Bine, fie, dar fii atent. Iei filmul și-l bagi încet în baia de developare. Dar să ai grijă ca revelatorul să nu aibă mai mult de 120 de grame de sulfid de sodiu.
2: Numai 120?
0: Fix 120. După ce ai băgat în baie, auzi? Da, tu îmi spui cum ai legat în serie beculețele de 2 volți la pomul de iarnă? Că altfel nu-ți mai spun.
2: Păi sigur!
0: Așa.

0: Mari, teatru radiofonic.
1: Fanele, mâine nu o să te poți duce la școală.
2: De ce, mamă?
1: Pentru că trebuie să ai grijă de cei doi frățiori mai mici ai tăi, în timp ce eu mă voi duce la ședința de bloc.
2: Am să-i spun că am grijă numai de un frate.
1: De ce?
2: Pe celălalt îl țin pentru săptămâna viitoare.
3: Sora mea cea mică.
2: Soră încă n-am. Păcat, mai câștigam o săptămână. Că eu vorbesc foarte serios.
4: Că nu dorm, dar cu degeaba mai adorm. Că Misiu nu cred că mă mai așteaptă la ora asta. S-o fi culcat și el. Acum de ce râzi? Nu era frumos din partea ta să fi dormit? Să mă fi dus și eu la Cosânzeana? Adică nu, la Misiu. Am adormit și eu. Cine-o fi? Bine că ai venit și tu, dragă, la ora asta. Acu se vine. Acu nu mai ești de niciun folos. Degeaba te-ai mai grăbit. Că dacă a adormit... Nu, că nu de copil vă.

0: câți ani aveți voi, măi, băieți?
1: Eu 9 și el 9, nene.
0: Păi cum vreți voi să intrați la cinema când scrie clar că la acest film accesul celor sub 18 ani este interzis?
1: Da, nene, dar noi intrăm doi pe un bilet.
2: Conjugarea verbului a ploua. De câteva zile plouă.
3: Fănele, ce timp este?
1: Urât.

0: Cum? Spui că bei 10 țuici pe zi? Păi de ce nu mi-ai spus, omule, că n-ai venit la prima consultație?
1: Eram cu nevasta.
2: Ei, așa pe oamenii buni, așa pe oamenii buni.
3: Ai auzit, dragă, ce se vorbește despre tine?
1: Calomnii, nici jumătate nu e adevărat.

0: Da, puișor, dar vezi să nu te duci prea aproape.
1: Știi, vecinul meu m-a sfătuit să mă apuc să cânt la violă.
2: Are vreun motiv să crede că viola este cel mai nimerit instrument pentru tine?
1: Are, că până acum cântam la trompetă.

0: poveste?
1: Ce poveste? Lasă-mă, nu vezi să-mi e somn.
0: Hai, tăticule, hai spune-mi o poveste, să dorm și eu frumos, vrei?
1: Bine, hai, adorm frumos.
0: Dar poveste-mi spui? De care mi-o spui?
1: Punguța cu doi bani.
0: Bine, spune.
1: Așa, a fost odată un moș și o babă. Și trăiau ei așa fericiți până când într-o bună zi moșului i-a ieșit în față motanul încălțat cu niște cizme care...
0: Tata, asta nu-i bunguța!
1: Nu, atunci să spun capra cu trei iezi.
0: Bine, spune-mi capra cu trei iezi.
1: A fost odată o capră care avea trei iezi frumoși și steși. Și ea le aducea zi de zi de mâncare până când lupul care stătea la pândă a văzut-o pe fetița cu scufița.
0: Tăticule, asta e scufița roșie, vezi că a adormit.
1: Da, așa, unde a rămas?
0: Păi la scufița care s-a întâlnit cu lupul.
1: Da, și lupul, care de mult o dușmânea pe capră, își zise cum să facă el să mănânce iezii. Și atunci când trecu podul, de sub pod, ieși în față un urs.
0: Tăticule, iar ai adormit. Ăsta-i harap alt, să știi.
1: Da, așa, da, da, da. Unde a rămas?
0: La urs.
1: Așa, așa, și ursul juca după cum îi cânta. Joacă bine, moș Martine, că-ți dau pâine, cu masline, cu drog de sare, în spinare, mălăieși, în călcăieși.
0: Tăticule, mai iar mânați, ai adormit. Asta-i capra cu trei iezi.
1: Da. Păi dacă mă întrerup mereu, uite, n-apuc să-ți povestesc nicio poveste întreagă. Fii și tu atent acolo și mai taci. Așa a plecat iedul cel mare. Și când trecea în pădure, i-a ieșit în față zmeu, care era mare și fioros. Și atunci vânătorul a împușcat lupul. S-a dus la ușa capre și i-a zis: eu sunt bunica ta, nu mă mai cunoști. Și împărat i-a dat fata luhara palm și jumătate. I-a dat fata și jumătate din împărăție, căsmeu. Ah, și fă-ți frumos. Ce-a fă-ți?
2: Puișor, ia învelește bine pe tata că a dormit, să nu răcească.
1: Și-a venit muma pădurii și la...
3: Noapte bună, părinți!
4: Scenariu satiric muzical de Octavian Iordăchescu și Constantin Amariței.
5: Ei, ei, trezește-te, Georgică!
6: Nu pot, Tanțico.
5: De ce nu poți?
6: Încă nu dorm.
4: N-au adormit încă?

Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Ciupi Rădulescu, Lucica Zorini, Constantin Băltărețu, Ana Vlădescu Aron, Paula Rădulescu, Sibila Oarcea, Mihai Stoienescu, Ana Oană și Horia Căciulescu.

0: auzit că Mimi a născut doi gemeni? Mm? Dar nu știu ce sunt.
1: Am auzit. Mi se pare că are un băiat și o fată. Sau invers.
2: Melodii și efecte sonore.
1: Sau invers.
3: Ion Barta.
1: Tată,
4: da?
1: De ce tablourile au rame?
4: Pentru ca pictorul să știe până unde să picteze.
5: Limite și retușuri.
2: Regie artistică.
5: Alexandru Darian.

0: Gigele, ți-am spus, dacă nu dormi, să știi că vine Bau Bau. Are 10 ghiare și 200 de măsele fioroase. Acu de ce nu dormi?
1: Vreau să-l văd pe Bau Bau.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Gigele, cum a fost în prima zi de școală? Ai învățat ceva?
1: Da, dar nu prea multe, că trebuie să mai mă duc și mâine. Marinache a zis să mă duc la naiba.
2: Nu te duci nicăieri, dăm extemporal.
3: E cum, Gigele, abia ați început școala și gata, dați extemporal?
1: Da, că am făcut o recapitulare și...
3: O recapitulare? La ce?
0: Recapitulare?
4: La vacanța mare!
0: Compunere umoristic-muzicală de...
4: Rodica Tot și Ileana Lucaciu.

Taticule, la telefon e tatăl Ionel, întreabă dacă mi-ai terminat compunerea, că vrea să o copieze și el.

0: muzici selecționate de
1: Ion Barta.
0: La pupitrul regiei tehnice
1: Romeo Chelaru.
2: Liniște, liniște! Vă rog, liniște! Facem prezența! Dem Rădulescu!
3: Prezent!
2: Ileana Stana Ionescu!
4: Prezent!
2: Horia Cerbănescu!
5: Prezente!
2: Rodica Popescu Bitănescu!
6: Prezent!
2: Mihai Fotinou!
7: Aici, aici sunt! Aici sunt!
2: Iar ai interziat, din cauza autobuzului, da?
7: Nu, nu, din cauza televiziunii! De-abia am scăpat de acolo!
2: Gianin Stavarache!
4: Prezent!
2: Radu Zaharescu!
8: Prezent!
2: Paula Rădulescu.
4: Prezent.
2: Și Haș Nicolaide.
7: Ascunde Haș Nicolaide.
2: Vezi ce nu se aude?
7: Păi,
2: a, eu sunt ăla. Prezent.
4: Auzi, Ionele, și după asta ce oră avem? Dirigenția.
0: Dirigenția artistică
1: Manole Pavel Dan.
9: Nu eu am să nu fi fost copil, sau mai grăsut, sau mai de pil. Nu s-a născut nimeni moșneac cu ochelari și cu toiag.

0: Draga mea, te-am chemat fiindcă avem de discutat o problemă serioasă. Ia loc, te rog.
1: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat? Spune mai repede, ce, e ceva rău?
0: Ai răbdare, draga, da. Ai răbdare și așează-te odată.
1: Bine, stai, uite, mă așez, bine, zi.
0: Avem, după cum ți-am spus, de rezolvat o problemă spinoasă. Mă asculți, nu?
1: Da, dragul meu, sunt foarte atentă.
0: Așadar, reține.
1: Așa.
0: Am obținut un bilet la munte.
1: Vai, ce mă bucur! Mergem la munte?
0: Da, da. Poate pleca doar unul dintre noi. Ori eu, ori tu.
1: Unul?
0: N-am găsit decât un singur bilet.
1: Va.
0: Și așa m-am certat destul până mi l-a dat și pe ăsta. Am hotărât să pleci tu.
1: Da, adică să plec singură la munte.
0: Am luat biletul, așa că hotărârea nu mai poate fi revocată.
1: Da.
0: Și apoi, draga mea, munții sunt atât de frumos.
1: Da, sigur.
0: Prima dată când am mers, îți mai aduci
1: da,
0: aminte?
1: Da,
0: oarecum se numea tânărul acela care s-a rătăcit în timpul unui furtun și a fost găsit abia după o săptămână acoperit de avalanșă.
1: Ce-a făcut? Avalanșă?
0: Tânărul acela cu...
1: Nu mai mi-aduc aminte, dragul meu. Brunetul. Cred că eram foarte emoționat.
0: Era, și cum să nu fi. Păi, dar pe cine n-ar impresiona pânza aceea de ceață cu care se acoperă munții de nu mai vezi pe unde calci?
1: Așa e.
0: Uite, Costică.
1: Care
0: Costică, bunul meu, cole, Costică, dragă, pe asemenea ceață și-a rupt piciorul. De noi s-a mai sudat nici până în ziua de azi.
1: Ce-a făcut?
0: Ah, și ce fotbalist era.
1: Care, dar desigur că e foarte neplăcut. Nu știam că ai un cole Costică.
0: Da, și totuși să știi că a avut noroc. Dacă se ducea în noaptea aceea la cabană.
1: Dar ce s-a întâmplat la cabană?
0: Și nu ți-am spus?
1: Nu.
0: Ah, e posibil, n-am vrut eu să-ți măresc starea de tensiune.
1: Da,
0: la cabană au năvălit niște urși. Niște urși care au făcut prăpăd.
1: Vai de mine, ce întâmplare! A scris în ziare?
0: Da, a scris, dar le-am ascuns eu.
1: Dar de ce?
0: Nu, dragă, oricum, muntele cu aerul său ozonat e incomparabil. Mai scria acolo ceva care nu mi-a plăcut.
1: Ce anume m-ai făcut curioasă?
0: La sfatul medicului scria că aerul rarefiat și razele solare produc un proces de congestionare a ochilor cu urmări de lungă durată. Au existat cazuri când s-a ajuns la orbire sau chiar la desfigurare, că nici tenul nu scapă de asemenea influență.
1: Dragă, dar nu trebuia să-mi ascunzi ziarul, să știi.
0: Păi nu, că de fapt eu nu l-am ascuns, l-am împrumutat Mioarei.
1: Care e
0: Mioara? Nu mai ții minte pe Mioara? Mioara, mă mir că ai uitat, dragă. Cei care și-aduc aminte de nenorocire însă...
1: Ce nenorocire, dragă, că nebunesc?
0: A dispărut așa, dintr-o dată, dragă, dar cred că a căzut într-o prăpastie. Păi din moment ce n-au mai găsit-o, nu? Noi am spus că excursiile pe munte sunt periculoase, dar ea e groază. Nu, în orice caz, tu o să te distrezi minunat. Unde mai există munți atât de frumoși, atât de înalți, atât de sălbatici și de... Sper că o să-mi trimiți mie o vedere de acolo, nu?
1: Ce să fac?
0: Dacă o să mai apuci.
1: Auzi, știi ceva?
0: Da.
1: Eu mă îndoiesc că ai să privești din partea mea vreo vedere.
0: De ce, dragă?
1: Află că n-am de gând să plec pe munte.
0: Să nu mai pleci tu?
1: Nu mai plec.
0: Nu vrei să pleci pe munte?
1: Nu.
0: Stai puțin, draga mea.
1: Da.
0: Păi, dar nu vrei tu să petreci concediu la cabană?
1: Nu.
0: În mijlocul munților?
1: Nu, nu vreau.
0: Dar ce ți-a venit așa deodată?
1: Uite ce e, să nu mai discutăm. Nu plec nici în ruptul capului.
0: Bine, dragă, dar atunci
1: ce?
0: Biletul...
1: Păi bilet, ce
0: biletul?
1: Interesează pe mine cu biletul? Ce fac ce, eu?
0: În cazul acesta nu mai e nimic de făcut.
1: Nu.
0: Sunt nevoit să plec eu. O să mă sacrific. Ce să fac? Doar nu o să pierdem biletul, nu?

0: Încetează! Ce surletele astea? Încetează odată, n-auzi? Nu ți-e rușine? Și acum de ce taci?
1: Mă gândesc.
0: La ce?
1: Dacă să-mi fie rușine sau nu.
2: Salut, Georgele.
0: Salut.
2: Am auzit că ai fost cu copiii la predeal.
0: Serios? S-a auzit până aici?

0: ce bine că v-ați întors din concediu.
1: Da, mă rog.
0: Da, știți, am și eu o cerere.
1: Da, perfect, da. Perfect. De astăzi intrăm în normal.
0: Foarte bine.
1: Așa că vino ma ta mâine. Asta e prea de tot. Iar dumneata? De ce ai mai venit, frate? Doar ți-am rezolvat de ieri cererea.
0: E, așa e, da, știți dumneavoastră, puterea obișnuinței.

0: Alo?
1: Alo?
0: Da.
1: Deci, mama?
0: Da, fiica mami. Știi ce aș vrea să te rog, mama? Aș vrea să te rog ceva.
1: Da, mama, spune.
0: Draga mami, dar te rog să nu te superi. Te rog,
1: mamico,
0: mult. Aș vrea să-l duc pe bunicătul la film, mamă. Și mă gândeam dacă n-am putea lăsa copiii voștri la voi, măcar pentru două ore.

0: Viitor, ascultă ce idee genială și originală de scenariu am descoperit.
1: Serios?
0: Eu.
1: Serios? Te ascult, dar mă iei cu autor.
0: Te iau, te iau. Fii atent, fii atent. El și ea se iubesc. Bun. Dar părinții sunt certați și se opun categoric iubirii lor. Ea se face că se omoară în vie. El vine și o găsește, se sperie și se omoară de adevăratul. Ea se trezește, se sperie și se omoară tot de adevăratul. Da. Tot în vie. Da. Cuscri zlobiți de durere se împacă. Eh? Ce
1: nu,
0: zici?
1: Nu e bine. Nu e optimist. Și parcă am mai văzut așa ceva într-un film francez, englez sau parcă italian. La un festival de la care am magnetofonul stereo.
0: Nu, ce-ar fi să-l mai modificăm pe aici pe acolo? Să-l optimizăm, să-l dinamizăm, cum zici tu?
1: Eu zic să o ținem pe ea în viață și să-l omorâm doar pe el. Păi avem motive.
0: Ce?
1: A pus interesele personale mai presus decât cele a găinilor în sectorul căra lucra, etc.
0: Perfect. Și pe ea o căsătorim cu vărul defunctului, tânăr de viitor, medic veterinar, inventator al găinii, care ouă de 3 ori pe zi.
1: Nu. S-ar putea interpreta că ea este omul interesului. Merge după inventator. Hai să nu-i omorâm.
0: Perfect, da, cu părinții ce face, mă? Cine se mai opune căsătorii? Vezi, la asta tu nu te gândești deloc. Da. Și nevastă mea, ce rol mai joacă nevastă mea în film, o să vei.
1: Da, ai dreptate. Atunci scoate părinții și bagă o doică pentru nevastă.
0: Bun, bravo, genial. Doica poate fi și mai tânără, nu?
1: Da.
0: Stai așa, facem altfel.
1: Cum?
0: Doica e personajul central. A crescut fata cu greu, a învățat o meserie frumoasă, a ajutat-o să meargă la cursul de recalificare la mulgătorie și fata nu o ascultă. Doica hotărăște să reduce fata, îi demonstrează că băiatul nu iubește locul de muncă și e gata să părăsească satul pentru a juca fotbal în oraș la echipa FC Halvița.
1: Stai. Ce? Și rolul băiatului unde?
0: Păi cum?
1: Păi mă gândeam că e un prilej să se afirme în film și fiul lui Vasilescu.
0: Care Vasilescu?
1: Păi de la spațiu, băiatul cu casele. Păi ți-a dat apartament în Cotroceni și tu îl dai la CAP în plan să-i
0: pun. Ai dreptate, nu se face, nu se face.
1: Să băgăm în loc de fată un băiat. Doica de băiat e nevastă ta. Și băiatul e, mă rog, de la spațiu.
0: Nu merge, mă, păi fata e și important, e doar fata lui Georgica, nu-i?
1: Care Georgica?
0: Care Georgica? Georgica, șeful de la garaj, cel care ți-a făcut rost de culbutor, noi nouți la mașină, să ține,
1: ei bine. Ai dreptate, băgăm rol de fată.
0: Și dacă mă gândesc că i-am promis ceva și lui Luluță, mă apucă groaza.
1: Care Luluță? Ia stai, auzi, am o idee.
0: Dai drumul, zi.
1: Ne trebuie un film original, subiect contemporan și cu multe personaje cu roluri mari?
0: Ne trebuie, sigur că ne trebuie.
1: Ce mai? Facem un serial.
0: Bra, exact! Asta e o adaptare la timpurile moderne a Iliadii sau Odisei. Lume multă, hei, troieni, zei, etc.
1: Perfect.
0: Și ce lovitură o să dăm!

0: Auzi tu? Înainte de căsătorie, soțul meu m-a asigurat că în casa noastră va cânta numai cocoșul.
1: Serios tu? Și atunci de ce te-ai mai căsătorit cu el?
0: Ca să-i dovedesc că se înșală.
2: Oh,

0: Tăticule, am auzit că în insulele Galapagos e o tradiție ca soțul să-și cunoască soția numai după nuntă.
1: Nu, numai în insulele Galapagos, fiule.

0: Tăticule, ce e ăla acolo roșu?
1: Stop, pupuișor.
0: De ce stăm noi la stop?
1: Ca să trecem strada.
0: Tăticule, dar ce n-am trecut noi strada pe acolo?
1: Pentru că nu se trece decât pe zebră.
0: Care zebră? Cea de la grădina zoologică?
1: Nu, nu, cea de pe stradă. Dungile astea albe, noi le numim zebră. Hai,
0: zebra
1: gata.
0: E un animal, zebra, care locuiește la grădina zoologică, nu pe stradă. Da. Tu mi-ai spus că...
1: Zebra e zebră și asta e altă zebră, tu înțelegi?
0: Am înțeles, am înțeles. Sunt zebre de stradă și zebre de grădină. Așa sunt și girafe de grădină și girafe de bloc.
1: În bloc nu crezi girafe și mergi mai repede că nu mai ajungem acasă. Hai, de
0: crezi, tante Aglaia a zis că vecina noastră e o girafă care nu încape nici în lift de lungă cei.
1: Vecina noastră e mărioara, e om și încape în lift. Hai, mărește pasul.
0: Da,
1: hai,
0: da, dacă nu era lift, ce era?
1: Scara! Scara care este și asta și o urcăm imediat că nu merge liftul. Hai mai repede.
0: Urcăm în brațe că tu ești liftul meu. Tati, da, liftul merge cu energie.
1: Pe sigur, cu energie merge. Hai.
0: Mami zice că tu n-ai energie și o 10 etaje pe scărnul. Să descoperi energie pentru etaj, auzi? Tăticule, dar luna, ea nu are energie.
1: Nu are, numai soarele are.
0: Eu am văzut la televizor case solare.
1: Da.
0: Dar case luna are, de ce nu se face?
1: Nu știu, și mai taci o dată.
0: Nu știu, că ești mare și inginer, eu sunt mic. Și copil, auzi, Aba are casă lunară.
1: Are, mă, care Aba?
0: Care cântă. Tu de ce nu știi să cânti?
1: Meseria mea e inginer de poduri și nu am ureche, lasă-mă în pace.
0: Dar elefantul are ureche așa de mari, știe să cânte.
1: Da, nu, n-are ureche muzicală.
0: Am înțeles, nu știe notele.
1: Dar mai taci odată că am ajuns la casă și în curând mergi la culcare. Oh, atunci ai să dormi și măcar ai să taci, sper să taci.
0: Tăticule, tac, tac, uite, tac, dar mai spune-mi numai atât.
1: Da, spune.
0: Zebra de stradă ce coadă are? Coada de lună sau coada de cal? Și calul de ce nu cântă? Zebra e tot cal. De ce nu zboară calul pe barza? Și de ce stă barza în cui? Și de puiul de barză cine l-aduce? Și eu de ce n-am mare? Dar tu de ce ești așa înalt ca o... Girafa poartă ochelari? Da, zebra. Da, calul.

0: Da, tu.
1: Ce crezi, Florin mă iubește?
0: Bineînțeles, de ce ai face tocmai tu excepție?
2: De luna mai mă leagă cele mai frumoase amintiri.
1: Bine, scumpule, dar ne-am cunoscut în iunie.
2: Păi eu

0: Și acum recapitulăm operația de împărțire. Gigel,
1: da?
0: Ia spune-mi, cât e a 25-a parte din ceva?
1: Nu știu.
0: Uite, imaginează-ți că ai un măr pe care trebuie să-l împarți cu cei 25 de colegi ai tăi. Cum faci?
1: E simplu așa.
0: E, vezi?
1: Ridic două degete, ies și-l mănânc pe coridor.
0: Bine, Gigele, dar tatăl tău nu te ajută la lecții?
1: Ba da, mă ajută, dar preiul de data trecută ia ca-n luat cheful.
2: Hai încă un

0: foame, nemâncat.
1: Aș de-abia l-am alăptat.
2: Poate i s-a plecat.
3: E cald, nu vezi? Transpiră.
0: Bufă-i.
2: Ei, n-a respiră.
3: Nu e frig 100%. Uite, acuș strănută.
1: Adu repede un pleț sau o plapă.
2: Eu cred.
1: Nu mai crede.
2: Ia mai taci.
1: Asta e bună, știi că îmi placi. Nu-mi văd capul de emoții și tu bă...
2: Se ceartă soții. Poate.
3: Poate vrea afară.
0: Oh, vrea afară.
1: Iară. Ce să vrea, nu vrea de fel ca și fost. Uite la el.
2: Ah, de aia a scâncit.
0: Uf, că m-a mai liniștit.
2: Mai încet că se trezește.
3: Uite, și prin somn zâmbește.
4: Hai să-ți spună tata o poveste. Da, puișor, în seara asta am să stau eu cu tine, fiindcă mămica habar n-are de educație modernă, adică nu e informată, asta am vrut să zic. Și acum, tăticu, o să spun o poveste frumoasă, iar tu o să închizi ochișorii și o să adormi conform noilor principii de psihologie infantilă. S-a terminat cu bazmele alea pline de violență, cu zmei, cotoroanțe, căpcăunși, nu înțelegi ce spun? Creșio, vorbeam pentru mine. Povestea o încep abia acum. Așa, cica a fost odată o fetiță care se numea Scufița Roșie. Într-o zi, ducându-se la bunicuța ei cu alimente, s-a întâlnit în pădure cu un... Care lup? Nu s-a întâlnit cu niciun lup, s-a întâlnit cu pădurarul. Asta e. Unde ai auzit-o de pădurar care mănâncă bunici? Pădurarul e un om al datoriei, cu conștiință, cu familie. E un om bun, iar în povestea noastră, el i-a împrumutat Scufiței Roșii bicicleta ca să ajungă mai repede la bunicuța ei. Cum ești? Umanismul lui nu te emoționează? Faptul că o ajută pe fetiță dezinteresat nu-ți spune nimic? Ăsta e tâlcu și lasă elefantul în pace, te-am rugat să nu mai aduci jucării în pat. Cum vrei să adormi dacă nu ești atent? Fii atent! Îți spun altă poveste. O capră avea 3 iezișori într-o dimineață, când se pregătea să se ducă la piață și se temea să nu vină. Lasă lupul, nu venea niciun lup. Venea ploaia. Capra tocmai le spunea iezișorilor să nu iasă afară, fiindcă și dă jos macaraua de pe pernă, că o să scoți un ochi. Așadar, capra le-a spus deci iezișorilor să nu iasă afară din casă, ca să nu răcească. Atunci iezișorii, nu, dragă, nu, n-au început să cânte. N-au cântat nimic, nici capra n-a cântat nimeni, puișor, fiindcă n-a fost nevoie. Iezișorii au fost cuminți, n-au ieșit din casă și, în consecință, n-au răcit. E clar? Păi dacă e clar, de ce nu dormi? Ai de gând să mă ții treaz lângă tine toată noaptea? Ce sistem e ăsta? Te-a învățat maică, dar răzgăiat cu povești palpitante, cu aiureli. Uite unde am ajuns. Insomnie la preșcolari. Află că eu, la vârsta ta, nu adormeam cu povești, fiindcă mama mă punea în patul meu, stingea lumina și gata. Și cu toate astea eram un băiețel cu minte, ascultător, un băiețel care adormea tun, fără scufițe roșii, iezișori sau mângâieri părintești pe cânție. Trebuie să-ți înșirem în fiecare seară tot felul de treznei, cu pitici, vezi frumoși. Ce faci, mă? Dormi? E bravo! De mâine îți suspend basmele și îți vorbesc ca unui om mare. Așa văd că dă rezultate. Mâine despre electronică.

0: dragă, ce rochie și-a făcut Popeasca! Ultimul strigăt al modei, ai auzit?
1: Nu, nu, dar l-am auzit strigând pe bărbasul. Help! Help!
2: E, nu știu ce să mai zic, ați încercat 100 de rochii și n-ați găsit nimic care să vă placă.
3: Lasă, lasă, nu fi necăjit, mai trec eu și mâine.

0: Teatru Radiofon.
1: Deci așa, ce faci, Gigele? Scriu un roman de aventuri?
2: Nu, fac o recapitulare la ce am făcut eu în vacanță.
3: Recapitulare.
4: La vacanța mare.
3: Compunere umoristic-muzicală de
4: Rodica Tot și Ileana Lucaciu.
2: Profesor a fost foarte supărat când a văzut că îmi faci totulețile. A observat la ultima confunere.
5: Vezi, ți-am spus eu că din când în când trebuie să ți le mai facă și maică ta.
4: În roluri de tătici și mămici Grijulii,
3: Dem Rădulescu,
4: Ileana Stana Ionescu,
3: Horia Șerbănescu,
4: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: Mihai Fotino,
4: Janin Stavarache,
3: Radu Zaharescu,
4: Paula Rădulescu
3: și H. Nicolaide.

0: Mamico, dacă mi-ai mașinuța asta albastră, am să spun tuturor că ești sora mea mai mică.
1: Ei, gata, gata, termină. Crezi că dacă plângi îți cumpăr ceva?
0: Dar tu cum plângi când vrei să-ți ia tăticul ceva?
2: Alimentare, aliment, meno 5, meno 50, butto, ai meno 10, bon, ferraresi, mo, peridagna, zuccherino.

0: Ajunge! Ajunge! Nu se mai poate! Cum lipsesc eu, gata de bandada! Ajunge!
1: Auzi, da. De ce țipă șeful așa de tare, mă?
2: Țipă și pentru ieri că a lipsit, mă.

0: se mai poate. Așa nu mai merge. Promit că de azi înainte voi fi Costi, mai...
1: Ce faci, mă, Costică, în fața oglinzii?
0: Voi fi mai... Păi, dar tu nu vezi, dragă. Îmi fac o critică aspră și vreau să văd dacă mă impresionează.

0: Auzi, Mitica?
1: Ce e, dragă?
0: Știi că lucrarea pe care a făcut-o șeful este greșită?
2: Aul, ești sigur?
0: Absolut sigur.
2: Păi atunci ce mai stai? Du-te și spune-i, dragă.
0: De când aștept eu greșeala asta?
3: Dacă știi...

0: Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar copilul dumneavoastră habar n-are de geografie.
1: E, nu-i nimic. Acum dacă a trecut și vacanța, tot n-o să mai călătorim.
2: Da, dragul meu, în vara asta am vizitat tot nordul Europei.
3: Ai fost și Norvegia?
2: Da, bineînțeles.
3: Și ai văzut și fiordurile?
2: Da, sigur. E, nici nu-ți dai seama cât sunt de blânde. Mănânc alune din palmă.

0: trecut și vara.
1: Da, mare păcat.
0: Am avut o vacanță minunată.
2: Așa e, tăticule, ați avut.
1: Ne, lasă, că și tu te-ai jucat destul.
0: Da, mama are dreptate, Gigele, lasă-mă. În fond, măicuță, când te gândești anul ăsta, am petrecut mai bine ca anul trecut, nu?
1: Dar nu se compară, Mișule. Mai zi și mai întâi am prins niște zile la mare, dragă, extraordinare, ții minte?
0: De cum să nu ții minte, dragă, 10 zile colosale.
2: Eu ții minte și eu ții minte. A fost aia 10 zile când m-ați lăsat la tușa Aglaia.
1: E sigur, puișor, dar nu era să te luăm să stai cu noi în cort. De că ploua și răceai.
2: Da, și mătușa Aglaia tot în casă m-a ținut să nu răcesc. Și la ea la etajul 11 era o căldură să leșin o altă.
0: Bravo, vezi? Da, am știut pe mâna cui te lăsăm.
2: Da, și m-am jucat de alesul mazării și de-a curățatul fasolii.
1: Și da? Ce vezi tu rău în asta, puișor? Ce, te înveți de mic să te pricepi la gospodărie? Uite, taică tu, dacă nu știe, vezi ce greu îi vine?
0: Da, noroc de vacanță. Pe urmă, după mare, am făcut nordul Moldovei.
2: Hai, ce da, opcina mare, opcina mică, opcina
0: Fredeului. Ce vrei să spui? Ce vrei să spui?
2: Păi ce, ai uitat când voi ați plecat în nordul Moldovei, pe mine m-ați lăsat la nenea Guță.
0: Era și normal, dar nu era să te luăm cu noi așa cum un copil într-un drum atât de lung și obositor.
2: Tocmai și nenea Guță, care avea ca principiu maxima primum sau primus.
1: Ce?
2: Vindere.
0: Vivere.
2: Vivere, vipere, habar n-am, că eu încă n-am făcut limbi străine. Da. Și de inde filozofare și mă punea să fac zilnic câte 10 probleme la aritmetică și dacă le făceam bine, îmi dădea voie să mă distrez cu câte o hartă la geografie. Așa că știu foarte bine că voi acolo ați admirat opcina mare, opcina mică, opcina Feredeului.
1: Vezi, Mișule, vezi cu mania asta ta de agonie așa ca o nebune. Nici nu le-am observat, dragă. Uite, știe copilul, nu sunt mai multe ca noi, dragă.
2: Mă, când nenea Guța a trebuit să plece urgent la Taker Girl pentru reumatismul lui.
0: Na, a trebuit să ne întoarcem acasă.
1: E, nu, n-a fost nicio nenorocire, că mi se făcuse mie așa de dor de copil. Dar știi ce dor mi se
2: adică
1: făcuse
2: de mine?
1: De tine,
0: am stat o săptămână cu el.
1: Sigur.
2: Da, tăticule, s-a mirat și bunica, zicea că e prima oară că veni zilnic pe la ea.
1: Cum nu, puișor, doar eram în concediu. E, cum să nu venim noi să te vedem pe tine, se poate?
0: Da, dar cele mai frumoase zile de concediu le-am petrecut la Sovata.
1: La Sovata,
0: da, aminte, ne-am odihnit, da, am făcut băi termale.
2: A fost perioada în care bunica m-a dus la țară, la tante Eufrosina.
1: Cum? Te-a dus la țară?
2: Păi da, că mi-a explicat că ea trebuie să plece la Piatra Neamț să stea și cu verișorul meu, Goguță. Și n-are cu cine să mă lase.
1: Mișule, ai auzit? Maică ta!
0: Da, am auzit, da.
1: Ce? Nu zici nimic? Frate tău!
0: Băi, ce să zic? Ce vrei să
1: spui? Ce spui că eu exagerez? S-a dus să stea cu Goguță. Dar ce, Goguță n-are părinți? Nu, asta este curată lipsă de răspundere.
2: Lasă-mă, mică, lasă, nu-ți fă griji. Păi când a plecat tante Eufrosina cu treburi la oraș, a rămas singură și am avut și grijă de găini și de cățel și de purcel.
0: De cățel? Când s-a întâmplat asta?
2: Stai, că-ți spun exact. În 9 și 10 septembrie, că a avut înfățișare la tribunal cu vecinul.
1: 9 și 10 septembrie? Când pe noi ne plouam bucegi.
2: Așa, mămico, ascultă-mă pe mine. Au fost cele mai frumoase zile de vacanță din vara asta.

0: Ce zici? Îți place rochea mea?
1: Enorm! Când va fi iar la modă, o să-mi cumpăr și eu una la fel.
2: Ce faci, Rogă? Te duci din nou la teatru?
1: Aha, da.
2: Da, dar ai mai văzut toată piesa asta?
1: E, da, dar nu rochea asta.

0: Hei, Gicele, cum e la școală?
1: Plăcut, dar îți strică toată dimineața.
2: Tăticule, da? De ce se spune Marea Moartă?
3: E, pentru că, fiindcă a murit, na.
2: Da, dar de ce a murit?
3: E, cum de ce? De rău, de mare. De ce?

0: Poftim. Și tu, Zor, nevoie să venim la mare. Roagă-te de șef să-ți mute concediul din februarie, caută loc cu două luni înainte, fă economie, cumpără saltea pneumatică, umbrele de soare. Ceartă-te cu mama că nu facem concediu cu ea. Lasă-ți nepotul fără meditații, tocmai acum când își dă treapta, nu? Roagă-te de vecin să tude florile, roagă-te de rude să țină cățelul. Scrie ilustrate că aici e bine și ne zbembuim ca niște adevărați copii ai naturii.
1: Bine, dragă, dar ce vină am eu dacă...
0: Da, sigur, tu niciodată nu ești vinovat. Poate vrei să spui că ne ratăm concediu din cauza mea, nu?
1: Nu, zis asta.
0: Dar ce ai zis?
1: Eu nici nu-l consider ratat.
0: Da, normal, pe ție ce-ți pasă? Îți bârnați un cuvine îngurgișate sau un sportu și gata, te declar mulțumit. Dar mine nu te gândești, nu te gândești. Te comportă parcă aș fi un mobil, un fleac, nimic.
1: Bine, dragă, bine, uite că pun revista deoparte pe mine. Tocmai căutam și o definiție care îmi dădea bătaie de cap.
0: Care?
1: Și că loc unde apa se îmbrățișează cu pământul. Nu-i nici mal, nu-i nici litoral. Are 5 litere.
0: Plaja, iubitule, plaja. Așa, e normal să-ți pierzi inteligența în asemenea condiții. Da, și parcă numai inteligența, îți pierzi cheful de viață, chiar și sentimentele cele mai solide. Da. Degeaba te uiți așa pe fereastră și cauți să faci pe indiferent. Ăsta este adevărul. Sentimentele au și ele nevoie de un anumit decor, de o atmosferă. Nici nu mai știu cum să spun. Cenușiul nu este culoarea favorabilă menținerii unor afecțiuni aflate pe punctul de a... Îmi vine să nebunesc.
1: Gata, dragă, gata, nu mai plouă. Poftim, uite-te pe fereastră. Uite că răsare soarele.
0: Da?
1: Și putem merge la plajă.
0: Hai. Serios? Ia să văd.
1: Uite-te.
0: Într-adevăr, a ieșit soarele. Da. Dar de ce ești așa morocănos? Hai, zâmbește și tu puțin. Hai, te rog, doar ești cu mine în concediu. Pe cuvântul meu că nu te înțeleg.

0: Niciuna, e adevărat că era cât pe aici să mă nec.
1: Da, dragă, da. Acum respira adânc, respira.
0: Spune-mi, cine m-a salvat?
1: Nu știu cine te-a salvat, dar lasă că pune-o mână pe el.

0: Mămico, mămico!
1: Ce-i puișor?
0: Cineva a spart pușculița și-a luat banii.
1: Și-ar fi fost mulți bani în ea?
0: Nu prea, doar 56 de lei și 75 de bani. Bătigule,
2: da?
0: De ziua ta pot să-ți fac cadou o scrumieră de cristal?
2: Desigur, băiete, da. Mai am una.
0: Ai avut, tăticule?
2: Hai!

0: Alo, da.
1: Alo, dragă, eu sunt.
0: Da, mamă.
1: Nu uita, te rog, când vii spre casă, ia și o franzelă.
0: Da, dragă, mi-ai spus și dimineața.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic. Adu și niște apă minerală, Borsex sau Biborsex, vezi.
0: Adu
1: și... Iar le-ai luat?
0: Le-am luat, mamă.
1: Și programul radio?
0: Și programul radio.
1: Bine, bine. Te rog, când treci pe lângă piață, vezi, cumpără niște fructe, dar mai tard, te rog, că nu le iau pentru compot. Mere, pere.
0: Iau și fructe.
1: Ai anunțat mecanicul să vină pentru reparații?
0: Am anunțat.
1: Și telefonul l-ai dat la deranjamente, văd că tot hârâie.
0: Ne, pe l-am dat, nu o să mai hârâie, mamă.
1: Bine, bine, foarte bine. Te rog când te duci la tutucerie după țigărie și un tichet de autobuz, că l-am terminat.
0: Ne, o să cumpăr, mă, n-avea grijă.
1: Nu strigă să întreb și la sifoane dacă au adus capsule. Brânză de vaș să nu iei că am luat eu. Ai auzit?
0: Na, am auzit, mama, am auzit.
1: Da, nu știu, aici hârâie. Ascultă, pe urmă te duci peste drum să iei băiatul de la grădiniță. Da, vezi să nu vă opriți la cinematograf, să vă uitați la poze, că se răcește mâncarea, te rog.
0: Care cinematograf, dragă?
1: E, cum care? Gloria, crezi că l-am văzut pe afiș că a venit un film cu blonda aia care îți place ție?
0: La Gloria?
1: Uite, vezi, simt după voce cât ești de mișcat. Gata, nu te mai duci după băiat, îl iau eu. Tu întreb numai de capsule.
0: Stai, despre ce cinema Gloria e vorba, dragă? Ăsta e tocmai în Titan, ce să caut eu până acolo?
1: Stai puțin, dar tu nu stai în Titan, aiuritule.
0: Eu stau în drumul tablet, ce mă confuz.
1: Da, nu este întreprinderea pentru confecționarea șuruburilor fixe?
0: Nu, aici e întreprinderea pentru confecționarea șuruburilor mobile, ați greșit numărul.
1: Mă iertați?
0: Nu face nimic, se mai întâmplă, sigur.

0: Gigere, da? De ce n-ai venit ieri la școală? Nu știai că avem recapitulare?
1: Uf, bine că a trecut și recapitularea asta.
2: Recapitulare?
3: La Vacanța Mare.
2: Compunere umoristic-muzicală de
3: Rodica Tot și Ileana Lucaciu.
2: A recapitulat pentru dumneavoastră
3: Ion Barta. Recapitulare la Vacanța Mare cu
2: Dem Rădulescu,
3: Ileana Stana Ionescu,
2: Horia Șerbănescu,
3: Rodica Popescu-Ditănescu,
2: Mihai Fotino,
3: Janin Stavarache,
2: Radu Zaharescu,
3: Paula Rădulescu
2: și Haș Nicolaide.
4: Ah, salut!
5: Mă rog, George,
4: dar ce băiețel frumos ai! O, ce oi, ce guriță, ce năsucare, țeamănă leit! Apropo, poți să-mi împrumuți cu 100 de lei?
5: Nu, e băiatul vecinilor. Ai.
4: A încercat să împrumute puțin umor redactorul
3: Manole Pavel Dan.
5: Și crezi că a reușit?

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dumneavoastră sunteți administratorul blocului?
1: Nu.
0: Păcat. Am adus o înștiințare de plată pentru întreținere.
1: Ei, puteți să o lăsați la mine.
0: Da? Mulțumesc. Poftim. Semnați, vă rog, de primire.
1: Așa, aici. Putem. Eu nașco.
0: Îmi pare bine de cunoștință. Sunteți cumva portarul blocului?
1: A, nu.
0: Păcat. Aveam aici abonamentele de la ziare ale locatarilor.
1: Puteți să le lăsați la mine.
0: Da? Mulțumesc. Sunt cam multe.
1: Nu face nimic.
0: A, da. Adică era să plec și aveam de dat și o pensie.
1: A, tocmai bine. Puteți să o lăsați la mine.
0: Sunteți rudă apropiată?
1: De ce nu? Cu plăcere.
0: Foarte bine, semnați aici, vă rog.
1: Da, foarte bine. Așa. Eu nasc,
0: da.
1: Așa, mersi.
0: Da. În definitiv, cine sunteți dumneavoastră? Locuiți în bloc?
1: Eu? Da, de unde? Am intrat puțin aici în hol ca să mă încălzesc și să ascult la tranzistor.
2: Vecine, dragă vecine.
3: Vecin de apartament.
4: Emisiune locativă, muzical distractivă.
0: Acum știu, dumneavoastră sunteți autorul emisiunii.
1: Eu? Pe mine mă cheamă Ionașcu de Monstene, în timp ce pe autorii cheamă
3: Constantina Mariței și Radu Rădulescu.
1: Vedeți? Îmi pare rău.

0: faceți radioul mai încet! Iar i-au pus muzica prea tare.
1: Redactor muzical Ion Barta.
2: Nu vă supărați. Știți cumva cine locuiește în blocul acesta?
3: Nu, dar aveți afișată lista locatarilor.
2: Da, da, dar ce fac că nu am ochelarii la mine?
3: Nu face nimic, închideți ochii și deschideți urechile.
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Fotinou,
5: Rodica Popescu,
4: Horia Șerbănescu,
5: Coca Enescu,
4: Emil Popescu,
5: Paula Rădulescu,
4: Sorin Gheorghiu,
5: Dana Cosma,
4: Mihai Stoienescu.
2: Nu vă supărați, a zis și Demrădulescu?
3: Nu, n-a zis și Demrădulescu.
2: Atunci zic eu, și Demrădulescu sunt nemaipomeniți. Mă taie până și de pe avizierul restanțelor la plata apei, invidioșii.

0: ce strigi?
1: Dumneata, nu vezi? Stau aici de o jumătate de oră și liftul e blocat la 8.
0: S-a defectat.
1: Și atunci de ce nu chemați mecanicul?
0: Păi, l-am chemat.
1: Asta e nemaipomenit. Și unde e?
0: Păi asta e, unde? E în cabină și nu mai poate să iasă.

0: Bună ziua, vecine. N-am uitat la dumneavoastră umbrela?
1: La mine? A, niciun caz, vecine.
0: Vă mulțumesc și mă scuzați.
1: Nu face nimic.
0: Sărmâna, vecine, nu vă supărați. Nu cumva am lăsat din întâmplare la dumneavoastră umbrela?
2: Vai, se poate, dar cum vă închipuiți? Păi dacă ați fi lăsat-o, vă dădeam un telefon, ce neba, că doar stă mușănușă.
0: Noroc, Vasile, te-am deranjat?
3: Da, dar vorba e cu ce?
0: Nu cumva am lăsat la tine umbrela ieri când am venit la tine să facem o tablă?
3: Am impresia că ești picat rău, mă. Păi cine voie vede umbrela ca să cobor un etaj? Știi că ai haz, mă?
0: Nu vă supărați. Nu cumva am lăsat la dumneavoastră umbrelă?
2: Ia, te uită! Om serios și se ține de farse. Să poate să sun la ușă cu asemenea pretexte?
0: Vă rog să mă iertați.
4: Dumneata erai vecine, ce bine. Știi că ai uitat ieri la mine umbrela.
0: Umbrela? Serios?
4: Da.
0: Ca să vezi, pe toți am întrebat, dar numai dumneata mi-ai dovedit că ești un om corect, un adevărat vecin de nădejde. Dar nu e a mea.

0: Doamne, dacă te prinde taică, tu să vezi ce pățești.
1: Păi tata știe.
0: Știe?
1: Da, noroc că s-a prins bine de lampă.

0: Gigele, unde e frățiorul tău?
1: El a mai rămas la lecția de pian. Știu, unchiule, am cântat împreună o piesă la patru mâini și am terminat partea mea mai repede.
2: Mamă, cine o mai fi? Casa nemăturată, nu s-a fire așteaptă. Da. Vrei să deschizi tu, mamă?
3: Da, da, imediat.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua. Pe cine căutați?
4: Pe vecinul dumneavoastră.
3: Păi sunați alături.
4: Am sunat și nu răspunde.
3: Înseamnă că nu e acasă.
4: Hai de mine, nu se poate. Păi m-am înțeles cu el la telefon să fie acasă.
3: Atunci așteptați, trebuie să vină.
4: Da, dacă aveți dreptate și-o fi plecat, nu l-ați văzut?
3: Nu, nu l-am văzut. Dar chiar dacă îl vedeam, mă, nu l-aș fi cunoscut.
4: Dar cum vine asta, nu l-ați fi cunoscut? Ce, nu-i vecinul dumneavoastră?
3: Ba da, dar noi nu stăm aici.
4: Cum nu stați aici?
3: Aici stă fica mea. Eu vin doar din când în când să o ajut.
4: Am zis atunci, poate știe fica dumitale.
2: Mama,
3: da.
2: Mama, ușa, mama, că-i cu...
3: Băi, e cineva care se interesează de vecinul vostru, da. Știi ceva despre el?
2: Păi nu știu.
3: Băi, zice că nu e acasă.
2: Dacă nu e acasă, să vină altă dată.
3: Băi, nu l-ai văzut azi?
2: Nici nu știu cum arată.
4: A, nu, că e nemaipomenit. Auzi, ai un vecin să nu știi cum arată. Nu
2: se
4: poate.
2: Nu te supăra, dar nu știu.
4: Dar eu ce să fac?
2: Păi, vrei, îl aștepți, nu vrei, nu-l aștepți.
4: Da, și unde să-l aștept? Știți că aveți dreptate, l-aș aștepta. Eu l-aș aștepta, dar am făcut un drum ca nu și sunt cam obosită.
2: Păi știu atunci... eu unde să-l aștepți, în fața ușii sau în fața blocului. Unde crezi că e mai bine?
4: Și dacă nu vine?
2: Asta-i treaba dumitale.
4: Da,
3: mă rog. Vai, dragă, de ce repezi femeia? Dacă ai fi tu în locul ei... Cred că venea direct de la gară. Avea și un copil de mână. Apropo, dar unde sunt copiii?
2: Sunt la joacă afară, mă, uite. Uite și cafeaua e gata,
3: da.
2: Hai, toarnă-mă, toarnă-tu, că
3: bine,
2: mă duc eu să
3: bine,
2: mă cinez.
3: Bine, te toarnă.
2: E, asta e bună, tot dumneata?
4: N-aș putea să-l las pe băiat că e afară aici la ușa obosit sărăcuțul.
2: Mă rog,
4: așa
2: mă rog, lasă-l,
4: da.
2: Lasă.
4: Vlăduț, o să-l chem imediat și să stai aici, să se joace.
3: Mioara, adu băiatul încoace să-i servesc o prăjitură.
2: Da, da, hai, hai băiețelule, hai mămică, hai. Uite, stai aici așa, așa.
3: Vezi că iar a venit.
2: Da, da, imediat.
5: Nu vă supărați, nu m-a căutat cineva?
2: Nu vă supărați, dumneavoastră cine sunteți?
5: Vă rog să nu vă supărați, eu sunt vecinul dumneavoastră.
2: Atunci nu ne supărăm, dar v-a căutat cineva.
5: Cine?
2: O femeie cu un copil, probabil că ați făcut vreo ofertă de servici la ziar.
5: Ah, da, adică nu știți cum să vă spun.
3: Mioară, da. Iată, uite ce bine seamănă Vlăduț cu vecinul vostru.
2: Adevărat.
6: Tătuță, ce bine că ai venit.
2: Ai văzut, puișoră? Tătuța,
3: și asta nu-i nimic. Dar uite ce bine seamănă vecinul cu femeia care l-a căutat.
5: Da, credeți? Știți, eu de fapt...
3: Am înțeles. N-ați dat oferta la ziar pentru ca problema să rămână în familie.

0: întreb și eu ceva?
1: Spune, puișor.
0: Câți ani are copilul dumneavoastră?
1: Are 13 luni.
0: Imposibil, Danti. Anul are numai 12 luni.
2: Ascultă, Gigele, frățiorul tău când am venit acasă mi-a sărit înainte și mi-a spus: bine ai venit, tăticule, și m-a sărutat pe când tu nimic. Ce ai de spus?
0: Păi, tăticule, nu eu am spart oglinda din sufragerie.

0: Jigu, aveți niște vizici extra, extra, nemaipomenite.
1: Da, sunt foarte frumoase, sunt siameze.
0: Siameze? Și cum ați reușit să le despărțiți?
1: Vezi ce simplu a fost, puișor.
2: Ce zici, Gigele, îți place la grădina zoologică?
0: Îmi place! Auzi, tăticule, vreau să te întreb ceva.
2: Da, fiule.
0: Așa, pentru orice eventualitate. Dacă scapă leul din cușcă, eu cu ce troleibuz mă întorc acasă?

0: Bună, vicinico! Împrumută și mie, te rog, deschizătorul de conserve.
1: Cu drag, vecino, dar acum nu l-am. Vino pe la ora 2.
0: Vecină, fii bună și dă-mi și mie pompa să despun chiuveta.
1: Ți-o dau, vecino, dar treci pe la ora 2.
0: Vecino, dragă, dă-mi și mie bătătorul de covare.
1: Păi tot pe la 2, vecino, cum ți-am mai zis că atunci vine bărbatul meu acasă.

0: Alo, mama?
1: Da, mama, eu sunt. Da, mi-am instalat.
0: E minunat. Dar dacă ai fi și Matale aici, ar fi și mai minunat. Dar zice, Gicu, că o să ne descurcăm, că avem telefon și cu sfatul Matale. Da, mamă, că de-aia te-am și sunat. Spune-mi și mie, cu ce să încep? Cum? Da, mai întâi mă scol din pat, da, mă scol. Bineînțeles, și pe urmă? Să încep cu curățenia, da. Pentru curățenie, ce zici? Să-mi pun blugii sau merge cu rof de șambră la de velur? Nu, mai bine pun rochița de lână cu pretele, că am văzut așa ceva într-o revistă. Da, mai departe, da. Să deschid fereastra. Am deschis-o. N-am nimic, pe fereastră erau un ghiveci cu din alea. Nu știu cum le zice. Da, acum nu mai e, nu. Nu face nimic, acum cu iarna tot nu înflorește nimic. Și lui Gicu chiar că nu-i plăcea. Îl enerva că mi l-a adus elefterie de casă nouă. Da, i-am făcut o bucurie. Las că-l mătur pe urmă. Ce? Să mătur covorul. Păi n-am mătură, nu. Că a zis Gicu să nu luăm cu noi chestii din alea de pe vremea bunicii. Da, avem aspirator, da.
2: Ce spui?
0: Da, să pun covorul pe balcon. Bună idee, și-l dau cu peria, sigur. Ce s-a auzit? Am tras covorul. Pe covor erau măsuță și pe măsuță erau bază. Dar acum nu mai e. Nu face nimic, că lui Gicu tot nu-i plăcea că era de la Napoleon.
1: Cum care Napoleon?
0: Napoleon Stamate, fostul meu coleg de facultate. Dar acum să-l pun pe balcon, da. Ei, nu pe Napoleon, mamă, vorbeam de covor. Să-l dau cu peria. Da, stai mai puțin.
1: Au, mamă, auzi, spune-mi cu ce se scot din covor petele de maioneză. Nu mi-a căzut maioneza pe covor, mi-a căzut covorul maioneză. Da, dragă, a căzut de pe balcon, de la etaj, a căzut sub noi. Și ăștia de dedesubt aveau, auzi ce idee, aveau pe balcon un lighean cu maioneză.
0: De la cine aveam covorul? Nu, că pe ăsta l-a cumpărat Gicu.
1: Da, e treaba lui să se ducă să-l ia. Așa, da, și până vine Gicu ce să mai fac?
0: Să spăl vasele. Aoleu, pe asta am vrut să le spăl chiar aseară, dar nu curgea apa. Stai puțin că nu știu cine bate. Nu, adică nu știu unde bate. La ușă, ia să văd. La ușă? Nu. În tavan. Uite mine, stai mamă, stai să mă duc să văd despre ce e vorba.
3: Mamă, spune-mi cu ce se scot petele din bucătărie.
0: Ei, nu, dragă, nu de pe faianță, de pe tavan. Păi, da, nu ți-am spus că aseară când am dat drumul la apă nu curgea? Ei, bine, s-a rezolvat, acum curge. Ei, cum, de unde știu? Păi mi-a spus vecinul că i-a curs tot apa pe tavan.
4: Și spune-mi, te rog, cu ce-aș putea asemăna iubirea mea profundă de un an.
5: Și
4: ce să fac să-mi afle toată dragostea ce-am remarcat-o în mod cotidian?
5: Și

0: a suferind de un șoc neprevăzut.
1: Auzi, Matache, scrie la gazetă că au apărut prin magazine jucării silențioase.
2: E, pe mine m-ar interesa dacă s-ar găsi copii silențioși.
1: E, da, da, da, asta e mai greu, nu vezi?
3: Vă rog să mă primiți și pe mine în cor. Mama zice că am voce.
4: Ce zice mama nu contează. Vecinii ce zic?
5: Liniște! Vrem să dormim!
4: Dragă Vasile, văd că o duci excelent cu soția. Niciun reproș, nicio ceartă. Cum faci?
6: Simplu. Mă ocup de colecția mea de timbre la servici. În schimb, acasă dorm.
4: În ceea ce mă privește, slăbiciunea mea sunt peștii. Pot să stau ore întregi să privesc în acvariu.
6: Și soția ta ce spune?
4: Soția mea nu se amestecă niciodată în ce fac eu la serviciu.

0: și simplu nu știu ce să mai fac cu el. Niciodată nu se șterge pe picioare, mănâncă pe unde apucă și când vine de afară se duce direct și se trântește pe canapea.
1: Vai, tu, soțul meu face exact la fel.
0: Soțul? Eu nu vorbeam de soț, eu vorbeam de Bobby.
2: Noi avem un câine extraordinar. Simte imediat dacă se apropie cineva de casă.
3: Serios? Și ce face, latră?
2: Nu, se ascunde sub pat.

0: Alo? Ați dat un anunț pierdut câine Fox, bună recompensă?
1: Da, l-ați găsit dumneavoastră?
0: Da, mai întâi să-mi spuneți în ce constă recompensa.
1: Păi știu și eu, să zicem 100 de lei.
0: Dar știi că ai haz, bătrâne, crezi că pentru 100 de lei o să mă las adus înapoi la cineva care habar n-are cât valorez eu?
2: Ce peisaj încântător! Dar de ce ai pus tabloul aici unde nu se vede și nu l-ai pus din cu acela lumină?
3: L-am pus unde era rupt tapetul.
4: Maestre, maestre, v-am ascultat ieri în aria lui Figaro.
5: E piesa mea de rezistență.
4: Ce păcat că n-a fost și a mea.

0: Va să zic că aștepți băiat.
1: Da, neapărat băiat, neapărat. Am totul pregătit pentru el.
2: Felicitări, aveți fată.
0: Felicitări, bravo.
3: Mulțumesc, ce să-i faci? Acum o să fiu nevoit să beau singur sticla asta de șampanie.
0: Și eu, la mine care e situația?
2: Felicitări, vi s-a născut cel de-al șaptelea fiu.
0: Cum al șaptelea? Vreți să spuneți al șaselea?
2: Da, sigur că da, și al șaselea.
4: Mama, pe toți copiii aduce Barza?
5: Da, puișor.
4: Și pe copiii de elefant?

0: Bună, vecine. Aștepți de mult?
1: De vreo 10 minute.
0: Aoleu, și-a început să și plouă.
1: Da, picură.
0: Auzi, te văd cu umbrele, nu deschizi.
1: Ce s-o mai deschid, că acuși vine și-o ud, o ud degeaba.
0: Ce să vii? Auzi, eu te-aș sfătui să o deschizi.
1: Da, că zici dumneata.
0: Să știi de la mine, când plouă, e bine să fii sub umbrele. Trebuie să ai întotdeauna grijă ca spatele și capul să-ți fie bine apărate de umezeală.
1: Da, e dreptate, de la o anumită vârstă.
0: Ce vârstă, vecine, vezi de treabă, nu e vorba de nicio vârstă. Când spun umbrele, nu înțeleg numai obiectul în sine, ci am în vedere mai mult sensul filozofic al noțiunii, care, mă înțelegi, cred.
1: Să fiu sincer, nu prea.
0: Am zis că trebuie să ai grijă de cap și de spinare. Dar de ce?
1: De ce?
0: Păi e simplu. Pentru că de regulă asupra capului și a spinării omului curg toate necazurile și neplăcerile. Ori, dacă te ferești cu grijă, ai posibilitatea să duci o viață calmă, tihnită.
1: Da. Nu m-am gândit atât de departe. S-ar putea să ai dreptate.
0: Păi cum? Se vede că ești om deștept și înțelegi viața. Auzi, da. O să-ți mai spui ceva. Aha. Cel mai bine e când stai sub umbrela altuia. Și mai ales când nu ții singur, ci o ține chiar el deasupra capului și a spinării tale, înțelegi?
1: Așa.
0: Păi nu, că ești și mai sigur. De ce adică să ai umbrela ta? În primul rând te costă. Apoi, așa poți să o pierzi sau să-ți o fure cineva. De când așa, oricând poți găsi pe cineva cu o umbrelă la îndemână sub care să te adăpostești și tu.
1: Dacă e așa, atunci eu nu mai aștept. Merg pe jos.
0: Cum pe jos? Și eu cum rămân? Mă vezi plouă cu găleata. Fie-ți milă, vecine, mă udă până la piele.
1: Vezi, ăsta-i neajunsul să stai sub umbrela altuia. Oricând te poate lipsi de protecția ei.
0: Dar de ce? Doar oameni suntem. Suntem vecini de apartament. Mă cunoști doar.
1: Ca vecin, da. Ca om, abia acum

0: Cum vă place piesa mea?
1: Nu știu ce să zic. N-are niciun conflict.
0: O, vă asigur că o să aibă când o să începe să distribuiți rolurile.
2: Măstănele, ești de nerecunoscut. De când ai făcut cunoștință cu Angela, nu mai bei, nu mai fumezi. E, ce înseamnă dragostea? Ia spune, te căsătorești cu ea, nu?
3: Ce rost mai are? Acum dacă nu mai am aceste defecte, o să găsesc mai ușor cameră mobilată.

0: mai țină multă vreme așa.
1: De cânta nu vom mai termina.
2: Bravo, Gigele! Compunerea ta e foarte bună.
3: Da, mi-a plăcut și mie.
2: Dar ia spune-mi, sincer, ce crezi, tăticul tău a făcut-o singur sau l-a ajutat cineva?
3: Singur, că nu mai are adjunct în schemă.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Am venit pentru anunțul de la ziar.
5: Da, ce doriți?
4: Butelia de aragaz.
5: S-a vândut.
4: Da. Rochia de mireasă puțin purtată.
5: S-a vândut.
4: Da. Ceasul electronic cu corț.
5: S-a vândut.
4: Păi atunci spuneți-mi măcar câte ceasuri.

0: Există pe lume oameni care nu văd bine. Unii sunt miopi, alții prezbiți. Pentru ei au fost inventați ochelarii. În ce mă privește, de obicei văd perfect. Sunt însă unele situații când pur și simplu sunt miop, orb, ce mai? E de ajuns să o am în fața mea pe scumpa mea soție, Mariana, ca imaginea să-și piardă contururile, trăsăturile să se topească în ceață și eu să nu mai observ, să nu mai văd nimic. Vreau să mă credeți că defectul acesta e cât se poate de supărător. Să vedeți, de exemplu, ce se poate întâmpla. Vin de la servicii, buna mea soție îmi iese în întâmpinare.
1: Ce zici? Îți place?
0: Ce să-mi placă?
1: Cum n-ai observat? Am vrut să-ți fac o surpriză.
0: Da, mi se pare că ai gătit acel minunat șnițel vienez pe care mi-l doream de atâta timp. Adică, nu, șnițel am mâncat și ieri, trebuie să fie altceva.
1: E, ce zici? Nu e așa ca o culoare nemaipomenită?
0: Te referi la acești minunați papucei de casă pe care îi văd în adorabilele tale piciorușe?
1: Nu, iubitule, minunații papucei pe care îi vezi în adorabilele mele piciorușe mi-ai adus tu acum 2 ani și jumătate. Eu mă refer la acest extraordinar abajur de mătase pe care l-am montat deasupra mesii din sufragerie.
0: Într-adevăr, acum îl văd. Cum de n-am observat din prima clipă acea oribilă pată verde care atârna în mijlocul sufrageriei și din a cărei pricină nu mai vedeam pe Mariana, inegalabila mea soție? Da, această miopie era o adevărată maladie cu consecințe dintre cele mai supărătoare. Dar să vă mai dau un exemplu. Vin acasă și iar soția mea, draga de ea, mă întâmpină cu aceeași întrebare binecunoscută.
1: Ce zici? Ce spui?
0: Adică ce să spun?
1: E, de data asta sunt sigură că ai observat din primul moment.
0: Să observ ce anume?
1: E, dar bine, omule, sare în ochi. E ceva nou, ceva ce ieri nu era.
0: Să nu spui. Știu, fotoliu de lângă semineu.
1: Bravo, fotoliu pe care ți-l-am adus aici ca zestre și stă de 10 ani de zile.
0: Serios? Bravo. Ca să vezi cum trece tipul de necrezut.
1: Va să zic că nu vezi nimic nou. Bluzița asta nostimă de pe mine, nu o vezi, nu-i așa?
0: Dragă, n-am, te rog.
1: Bineînțeles, cum să observ dacă nici nu te mai uiți la mine, pentru că nu mă mai iubești de asta, asta știu eu.
0: Ce să vă mai spun, așa se scurgeau zilele pentru mine ca într-un adevărat coșmar, până în ziua în care mi-a venit o idee nemaipomenită. Am intrat într-un magazin de podoabe, am ales un lănțișor cu medalion foarte frumos, am plătit și am plecat. Ziua a fost lungă, am avut multe ședințe, seara am venit târziu acasă, Mariana dormea. Am privit-o plin de duioșie, i-am pus lănțișorul cu medalion pe noptieră și m-am culcat. Dimineața am plecat, ca de obicei, înainte ca Mariana să se fi trezit. A trecut și dimineața și iată-mă grăbind în sfârșit pasul spre casă. Mă și gândeam cu multă plăcere că cel puțin de data asta știam precis ce lucru nou avea minunata mea soție. Mă va întâmpina fără doar și poate la ușe și primul lucru pe care am să-l văd pe gâtul ei va fi darul pe care l-a adusesem eu în ajun. Bună, dragă, sper că n-am întârziat.
2: Cred că nu, de altfel și eu am sosit adineori.
0: Mie, trebuie să spun, mi-e o foame.
2: Da, cred că o să mâncăm cu toți imediat.
0: Cu toți? Mă rog, dar ia spune, altceva nu ai să-mi spui?
2: Ce anume să-ți spun?
0: Păi știu și eu, poate ai primit ceva nou, ceva frumos, ceva care stă bine.
2: Știi că ai haz? Nu știu despre ce vorbești.
0: Aha. Acum nu știi despre ce vorbesc, bravo, v-a să zic că eu îmi pierd timpul să-i aleg cadouri, cheltuiesc bani, pentru că e bine să știi că asemenea obiecte nu se dau pe gratis și dumneai ei poftim, nici nu știi despre ce e vorba.
2: Dragă, ce s-a întâmplat? Dar de ce țipe așa?
0: Mariana, bine, nu înțeleg.
1: Ca să fiu sinceră, nici eu nu înțeleg. Te știam măcar bine crescut, dai buzna în casă și nici una, nici două încep să strige așa la sora mea.
0: Sora? Acum înțeleg, probabil sunteți gemene.
1: Nu suntem gemene și nu semănăm deloc.
0: Extraordinar, nu semănați deloc. Și eu nici

0: După cum vedeți, stimați turiști, castelul acesta este foarte vechi.
1: Da, da. E splendid. Da. Pentru ce film a fost construit?
2: În filmul Isabela și viteazul cavaler, totul, absolut totul era trucat.
1: Știam eu că nu poate exista o femeie atât de frumoasă. Replici în ascensor.
0: Dacă nu e acasă, să vezi ce-i fac.
3: Individul care striga aseară, fuc, fuc, vroia numai un băz de chibrit, ca să vezi cum se exagerează lucrurile.
1: E o vreme să nu lași afară un câine.
2: Și dacă totuși se cere?
4: Cred și eu, sportivilor nu le pasă când e liftul stricat. Ei stau la parter.
5: E revoltător că din maidanul de joacă de lângă bloc s-a făcut o parcare pentru mașini. În definitiv, e bine să știți că nu toți copiii au mașini.
2: El n-a salutat-o și ea nu i-a răspuns. Atunci el s-a supărat, ea nici n-a vrut să audă. El nu i-a vorbit un an, ea nu-l mai cunoștea. El abia dacă o mai ținea minte. Și când s-au reîntâlnit, au fost foarte fericiți.
6: Caut apartament, 3 camere, dependințe, încălzire centrală. Vând urgent, blugi puțin purtați. Convenabil. Oferte la căsuța agenției.
0: Extraordinar. Iar mi-au furat ziarul din cutia poștală. Și mâine se va întâmpla exact la fel.
7: De unde știi?
0: Sunt abonat.
2: Cazul era cât se poate de ciudat. Individul era complet analfabet și nu știa să semneze nici măcar cu degetul. Când trebuia să scrie ceva, bătea la mașină.
3: Ce naște din pisică, șoareci mănâncă, cu condiția să-i se dea.
8: Ca să-ți dai seama de ce sunt în stare, la blocul nostru de 8 etaje nu există etajul 5.
4: Formidabil! Bine că au băgat de seamă.
1: Ce spui, dragă? Cum? Anul acesta nu se mai poartă blană? Dar de unde știi?
3: De la soțul meu.

0: Ca mâine ești doctor.
1: Da,
0: și tata, ce specialitate ai hotărât să alegi, fiule?
2: Cardiologia, tată.
0: Hai de mine, de ce nu stomatologia? N-ai deloc simți, practic. Omul n-are decât o singură inimă, pe când dinți are o mulțime.
3: Alo? Cu cine? Da, e Casa Stoienescu. Vreți cu Titi? În ce problemă? A, înțeleg, da, ceva foarte urgent la serviciu, da, ședință, pe acum seara. Vă rog să că nu o să pot veni, da, pe cum n-a știut? Acum o să dăm un om căsătorit, noroc.
4: Cine era, dragă?
3: A, nimic, o greșeală.
4: Ce greșeală?
3: E, au greșit cu o săptămână.

0: Extraordinar.
1: Grigore!
0: Extraordinar.
1: Eu am fost în balcon și am văzut totul.
0: Dar cum s-a întâmplat?
1: Păi, cât ai fost tu plecat până la farmacie?
0: Așa?
1: A apărut un individ. A descuiat portiera și a plecat.
0: Formidabil, în plină zi.
1: Vai, dar fii calm, Grigore, că o să o găsim. Eu am notat numărul mașinii.
2: Ce spui de tablou acesta, mă? Ce expresivitate, ce putere de sugestie. Venirea păstorilor.
3: Păstori, păstori, dar aveau bani să-i pozeze lui Rembrandt.

0: Bună ziua, draga mea.
1: Dragul meu, bine că ai venit. Spune repede, ce ai făcut la minister?
0: Totul e în ordine, mamă. M-am dus direct la adjunct.
1: De ce nu la șeful serviciului?
0: Păi am fost, da, șeful secției de acolo.
1: Era bărbat sau femeie?
0: Femeie, o femeie foarte cum se cade. De dată ce a auzit cine sunt, m-a condus direct.
1: Era tânără?
0: Na, cam de vârsta ta. Cum îți spun, de îndată ce am spus cine sunt, m-a condus direct.
1: Era frumoasă.
0: N-am observat, dacă mă gândesc bine.
1: Lasă, lasă, stai, că nu mă interesează acum lucrurile astea. Spune mai bine, ce ai făcut la adjunct?
0: Bine, dar așa, asta am vrut să spun, mamă, de la început.
1: Ei
0: bine, află că de îndată ce m-a văzut, mi-a întins mâna
1: și... Și cine?
0: Pe cum, ce adjunctul, mamă?
1: Era femeie sau bărbat?
0: Bărbat, deși avea o grămadă de audiențe, m-a ascultat aproape jumătate de oră, foarte atent.
1: Era tânăr?
0: Păi știu eu, cu un an sau doi mai tânăr decât mine, totuși cu experiență, să știi. S-a interesat în amănunt de munca mea.
1: Dar te-ai invitat să iei loc pe scaun?
0: Bineînțeles, chiar de la început m-ai invitat.
1: În cabinetul lui?
0: Păi da, și atunci mi-a spus secretarea că e
1: cabinetul. Era tânără?
0: Da, e, cum să spun, cam la așa.
1: Blondă?
0: Mai mult șatenă. Mai l-am observat-o prea bine, mamă, fiindcă n-a trebuit să aștept prea mult acolo.
1: Da, stai, da, stai calm, te rog. Și în timp ce tu așteptai, ceilalți ce făceau?
0: Păi ce să facă? Stăteau, adică intrau, ieșeau, respirau, vorbeau, cântau. Ce importanță au toate astea, mamă?
1: Calm, te rog, stai, fiindcă eu abia aștept să aflu ce ai făcut tu ca să mă liniștești și tu în loc să stare să nu le-și două vorbe, dragă, uite, bază pe acesta. Și te și super, eu trebuie așa, deci tu habar n-ai să spui două vorbe.
0: Bine, bine, uite, uite, nu mai supăr, gata, nu mai supăr,
1: gata.
0: Chiar de la început i-am arătat adjunctului proiectele mele.
1: Le aveai la tine?
0: Păi n-ai înțeles, mama, e vorba de proiecte, de planul de viitor privind secția noastră și lasă-mă, lasă-mă, te rog să povestesc până la capăt, lasă-mă!
1: Ei, dragă, tot eu nu te las! Mai devine, vezi cum tremur de nerăbdare să aflu pentru ce ai fost chemat la minister. În schimb, tu, parcă din adins încurci lucrurile, ca să nu pricepi, uite, nu mai înțeleg nimic, să știi, n-ai pic de inimă pentru bieții mei nervi. Și eu care mă așteptam să te întorci, să vii să-mi spui și să-mi spui cât de gine
0: Hai, mama, hai, nu mai plânge, te rog, mama, gata, gata, ajunge. Hai, te rog să mă ierți. N-am vrut, mama, să te supra.
1: Da, bine, n-ai vrut, dar așa faci mereu. Uite, la liniștea mea nu te gândești, poftim. Ce acum îți zici, taci, pentru ce mă chinuiești?
0: Calmează-te, dragă, n-ai vrut să te frământ atât. Află că adjunctul m-a asigurat că voi primi postul de șef al secției noastre și că eu...
1: Dar adevărat! Dar de ce n-ai spus asta de la început, iubitule?
0: Păi am vrut să spun, mamă, dar...
1: Da, de ce? Nu cumva eu sunt de vină.
0: Nu, dragă, nu, vina e a mea, nu mai a mea, din cauza emoția, surprizei, m-am fâstăcit și uite așa, n-am mai știu ce vorbesc. Dar mă ierți, mamă, mă
1: ierți. Bineînțeles, te ierți, iubitule, scumpule, dragostea mea. Lugu, gata, gata, te-am iertat. Și auzi, zici că era blondă, era tânără, cum era, spune-mi.

0: Ascultă, vecine, da. Televizorul dumitale e defect?
1: De ce să fie defect? E în perfectă stare.
0: Atunci ai ceva contra dacă vin cu nevasta de seară să vedem la dumneata programul de divertisment?
1: Mă rog, n-am nimic contra, dar parcă și dumneata aveai un televizor nou, nu? Chiar mai bun ca al nostru.
0: Exact. A, înțeleg, bravo, foarte bine. Vino dumneata cu nevasta la noi, vrei?
1: Bineînțeles, cu plăcere.
0: Nici nu știi ce bucurie mi-ai făcut, da. Și atunci o să-și invite băiatul nostru prieten în apartamentul dumitale. Îți mulțumesc, așa e și normal între...
2: Vecină, dragă vecină.
3: Vecin de apartament.
4: Emisiune locativă, muzical distractivă.
3: De Constantina Mariței și Radu Rădulescu.
5: Vă rog din suflet, nu vă mai bateți copilul!
6: Să nu ne bateți copilul!
5: Atunci nu mai chinuiți pisica!
6: Nu avem pisică!
5: Atunci ce este?
6: Transmisie de la operă!
7: Măcar dacă era opera comică. Comici avem!
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Podinov,
3: Rodica Popescu,
4: Horia Șerbănescu,
3: Coca Enescu,
4: Emil Popescu,
3: Paula Rădulescu,
4: Sorin Gheorghiu,
3: Dana Cosma,
4: Mihai Stoenescu
3: și Dem Rădulescu.
5: Alo! Faceți radioul mai încet!
7: Iar ne-au pus muzica prea tare.
6: Cine a pus muzica?
3: Redactor muzical Ion Barta.
4: Zgomote, certuri, uși trântite, copil care plânge, elev la vioară, soț nervos și alte muzici în bloc.
3: Regia tehnică și muzicală Romeo Ochelaru.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Asta ai făcut din copilul tău. De dragul ăla de la București nu l-ai mai lăsat tu să-și urmeze drumul. El săracul nici acum nu știe de ce nu l-ai mai lăsat tu să-și urmeze școala. Dar nu-i nimic, mă duc eu să-i spui. Și pe urmă n-o să mai vadă câte zile avea. Sau să-ți mai trimit un ban.
1: Gata, mamă, gata, acum mâncăm.
2: Păi ăsta mai are ceva sfânt, Ilinco.
0: Păi ăsta mai are ceva sfânt. Ca și când tu ai avut. Că până la bătrânețe ne-ai lăsat tot pe drumuri. Doar s-o întoarce aia de la București să ne dea afară și el să rămână cu ei. Ai trei feciori, de, făcut cu prima nevastă și noi la grad. Că zice, ce-ar fi să ne facem noi acile o coșmelia noastră? Adică să împărțim grajdul pe din două, nu? Ai spus sau n-ai spus?
1: Și ce dacă a spus, mamă, ce dacă a spus? Ce e rău dacă o să aveți și voi doi o coșmelie? Sunteți oameni bătrâni. Casa asta îți face bine să mi-o lăsați mie, care în toamnă mă mărici, o să vă fac nepoți. Unde o să-i cresc?
0: Nu pentru tine pregătește el coșmelia ca să te lase pe tine aici. Dacă ar fi așa, de ce nu se duce să o treacă pe numele tău? De ce nu se duce? Pe cum să se ducă? Nu mi-a spus mie ieri aia lui Trafulică? Vezi, Catrino, că al de Ilie al tău a trimis vorbă lui al de Achim să se întoarcă acasă. Îi lasă casa la dispoziție.
1: Așa, tată?
0: Așa.
3: Unde să mă duc? Unde să mă duc și să scap? Asta e în stare să-mi scoată sufletul până la moarte.
1: Tată! Tată!
3: Și dacă aș muri, nu e o idee. Mor și gata. Copiii sunt toți la rosturile lor. Ce să mai rămâne că să faci umbră pământului? Nimic.
1: Tată, sunt cumva să-l aduci pe Achim acasă. N-ar avea niciun rost. Eu n-am niciun interes, dacă vrei să știi. Fiindcă aviatorul meu mi-a spus, dacă nu te înțelegi cu ai tăi, mergem la mine lângă Ploiești și cu timpul, din leafa mea, ne facem noi o casa noastră.
2: Da, e o idee.
1: Păi da, dar n-are niciun rost, fiindcă trai cu mama, nu o să mai ai tu după aia. Ai văzut cât e de otrăvită. A fost ea și până acum, de-aia lui Trafulică a scos-o din pepeni. E adevărat că ai să-l chem pe Achim îndărăt?
2: E o idee.
1: E o idee? Dar asta înseamnă că mai ai și altele în cap. Eu spun să o alegi pe aia bună, să nu râdă lumea de noi.
2: Mă, fato, tu una să știi, și pe tine și pe frate tu Nicolae, tot la fel de aproape de suflet vă țin, măcar că m-am făcut cu femeia asta.
1: Dar tu unde tot umbli, mamă? Mă lași pe mine să am grijă de toate. De vacă, de cai ăia care stau acolo singurei, n-are cine să le dea apă. Tata zace pe prispă de 3 zile, nici nu mai mănâncă.
0: Am fost la el altă în vale.
1: Și ai uitat să te mai întorci.
0: Ia taci din gură, acum nu-ți mai dau ale 2 pogoane de pământ.
1: A, păi dumneata, una știi.
0: Hei, ce-i cu tine, omule? Ia scoală-ți și vezi de cai ăia. Sau ai intrat în anul morții? Eu mă duc la el altă în vale. Și o să iau și pe Ilinca cu mine. O să aibă grijă acum de tine sorta, guica, de pe lumea ilaltă.
4: Ilinco!
1: Ce e, tată? De ce nu-mi spui că vrei să te duci în grădină? Uite, ține bățul. Așa, păi sprijină-te, sprijină-te. Încet, încet, încet.
0: Fată, mergi cu mine, altfel îți spun, nu mai pupi pământ de la mine.
1: Bine, mamă, bine, dar nu acum, mâine.
0: Gândește-te. Altfel pământul o să-l dau albu aici, care o să mă țină. Dacă am crescut fată care îți dă cu tasul și vrea să mă arunce pe drum.
1: Bine, mamă, bine, dar pleacă odată.
0: O să vezi.
1: Of. Dar ce-i cu ala asta? Că doar din aurul umpluse-n cu lapte mus. Și acum e goală. Tată! Tată, să chem doctorul? De ce nu spui ce te doare?
4: Nu mă doare nimic. Unde e Mata?
1: A plecat la Alboaica, poate se mai potolește.
4: Poate. Poate că fisa asta e mai cu scaun la cap. Și nu ți-a spus să te duci cu ea?
1: Ba, mi-a spus, dar ce, o mai iau după capul ei? Tată, ia măcar puțin lapte.
4: Ai?
1: Nițel lapte cu pâine înmuiată. De când ești tu ți-a plăcut laptele proaspăt de la vacă cu pâine înmuiată? Așa.
2: Și mie mi-a plăcut. Dar și țuiculița.
4: Știi, mie nu-mi place băutura ca pisici untura.
1: Dar de unde să mă duc eu acum să-ți aduc țuiculiță înainte de seceratul grâului?
4: Păi, atunci nu te duce.
1: Uf. Tata, înspiți-o! e bolnav, îmi cere să-i dau nițică țuică și...
5: Oh, da, da, da, da. Văd că țața Catrina a plecat cu o bocea. Unde s-a dus?
1: Lua-i la altă în vale.
5: La Alboica. Vezi, fă, că Alboica vrea să pună mâna pe pământul vostru. Eh, soră Vitrigă. Când a auzit-o pe mă dacă vrea să stea la ea, ci că i-ar fi spus: mamă, te îngrop, dar să treci patru pogoane pe numele meu. Eh, se spune asta mătii, care și ea măsa, nu? Muiere încă tânără? Adică ea ce crede, că țața Catrina nu mai are mult de trăit decât o babă?
1: Parcă eu mă iau după prostia Alboaicii.
5: Păi chiar așa, chiar așa.
1: Zici că-mi dai?
5: Ce, ce?
1: Îi ții cu lița.
5: Nu mai o lecuță. O lecuță să aduc sticla. Așa, ține, fată.
1: Da, mulțumesc.
5: Sănătate, bine, Ilie.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Tată.
4: Da.
1: Tată, uite de la țața Aristița.
4: De să văd.
2: Lasă-mi aici.
1: Da.
4: Acum
2: du-te la mata. Du-te la mata.

0: Dumneavoastră?
1: Vreau să vorbesc cu fratele meu, Nicolae Moromete. E aici, activist.
0: Știu, așteaptă dumneata acolo.
1: Aștept.
0: Alo, tovarășul Moromete. Vă caută sora. Da, să intre. Ați auzit, poftiți, intrați-vă. Da.
2: Ce e cu tine? Iar vrea tata bani? Spune că n-am.
1: Ho, că nu-și cere nimeni. Mai bine ai venit și tu pe acasă, că pe mama și tata i-au pucat pandaliile la bătrânețe. Mama a fugit de acasă și l-a lăsat pe tata bolnav. Și zice că dacă nu fug și eu, nu mai dă pământ.
2: Unde a fugit?
1: Pe unde să fugă? Unde tot spune ea de ani de zile de ne-am puiat capul. La el altă în vale.
2: La Alboica?
1: E, uite că acum chiar a fugit. Ne facem de râs în sat. Eu știu de ce a căzut tata bolnav. E frică să nu-ți spună mama de ce nu te-a mai lăsat el să-ți termini școala.
2: E, de ce?
1: Păi în anul ăla s-a dus la București, la al de Paraschiv, Nilă și Achim cu chimirul plin de bani. Și a îndemnat să se întoarcă acasă și mama a aflat. De atunci a început ea să nu-l mai vază în ochi. Nu ți-a spus, dar acum l-a amenințat că o să-ți spună. Și tatei e frică să nu te piardă și pe tine după ce a pierdut pe cei trei.
2: Poveste veche. Nu mai pasă mie de chestii de astea. Eu nu înțeleg cum oamenii își pot otrăvi viața cu istorie de pe vremea lui Bazvan de Chioru.
1: Uite că se otrăvesc. Vino și spune-i tatei ce-mi spusești mie acum și spune și mami să-și scoată din cap ideea că o să se întoarcă Achim și o să o arunce pe drum.
2: Nici nu mă gândesc. Eu în satul ăsta unde era gata să fiu omorât de chiaburi nu mai calc. Să vie tata la mine ca și până acum.
1: Păi dar cum o să vie dacă zace?
2: Când o să se facă bine?
1: Păi și dacă nu se face, dacă moare?
2: Nu o să moară, nu o să moară din pricină că o să mă supăr eu de greșelul lui de altă dată. Spune că habar n-am. O să-i scriu eu o scrisoare și cu asta basta.
1: Nu vrei să vii?
2: Nu.
1: Și te mai miri cum se pot otrăvi oamenii de istorie de pe vremea lui Pazvan Techioru. Bă, că te otrăvești și tu. Păi oamenii aia care te-au bătut pe tine în fața primăriei, în 46. S-au dus.
2: Da.
1: I-a luat zbenga. Pe câte de atunci? 7 ani. Niște hodorogi cărora le era frică de averile lor. Și te-ai apucat tu să-i înfrunți, să le ții discursuri. Că să dea pământul pentru colectivă. Că de ce profită de foamete și de spaie pe moldoveni pentru o dublă de porumb. Și de-aia nu vrei să mai vii prin sat să-ți vezi părinții și rudele.
2: Ai dreptate, dar tot nu viu. Nu erau numai chiaburi hodorogi atunci în fața primăriei. Erau de toate soiurile.
1: Bine, Nicolae, faci cum vrei.
2: Da.
1: Îmi pare rău doar că nu pot să mă ajut. Mama e în stare să nu mai dea niciun pogon de pământ dacă nu-l las pe tata singur. Dar cum pot să-l las? Spune și tu.
2: Nu-l lăsa. Nu-l lăsa. Cât despre pământ, ce vrei tu să faci cu el? Hă? În 2-3 ani tot pământul trece la colectiv. Ce atâta zbatere?
1: Bine, bine, dar în ăștia 2-3 ani cât zici tu, vreau pământul meu și mai ales casa, indiferent de ce o să se întâmple. Vreau să-mi fac nunta mea în toamnă la casa mea cu pământul meu. Hai să vii la nuntă? Să nu zici că nu o să vii, că mă supăr pe tine și nu o să mai vreau să te văd niciodată.
2: Bine, bine, da, da. Asta da. La nunta ta o să viu. Faci nuntă mare?
1: Da, vreau să fac nuntă mare, așa să știi.
2: Bine.
1: Am plecat.
2: Cu bine.
3: Nu e sora dumitare, tovarășe Moromete? Seamănă.
2: Ba da. Am probleme de familie.
3: Da?
2: M-aș duce câteva zile în Siliștea.
3: Păi, du-te și cu ocazia asta raportează cum merg acolo pregătirile cu campania.
2: Da.
3: E chiar nimerit să rămâi până după strângerea recoltei.
2: Eu vă rogam numai pentru 2-3 zile.
3: Acum du-te. Să știi, am multă încredere în dumneata. De altfel, după ce te întorci, pleci în Ardeal. Mi s-a cerut să detașăm cele mai bune cadre.
2: Vă mulțumesc.
3: Să mă informezi operativ, să raportezi tot ce survine.
2: Am înțeles.
3: Atunci, noroc.

0: Cine? Cine?
1: Eu sunt. Nu pentru tine am venit. Pentru fata asta care s-a mărită. Da, să nu te aștepți că o să murim de grija ta.
0: Dar de ce să mor de grija mea? S-a cerut cineva să mori? Te-ai dus la alaltă, în vale? De ce te-ai întors, a? Știu că dacă n-ar fi fata asta, nu mi-ai dat nici măcar o cană de apă. Așa că...
1: Așa că ce? Hai. Ce? Ai făcut-o și ai crescut-o tu? Ce-i rămâne ei de pe urma ta? Oh, vezi bine că ai intrat în anul morții și nu te gândești, îi dai măcar un pogon de pământ.
0: Dar de unde știi tu că am intrat în anul morții?
1: După fapte, faptele te-au pus în pat.
0: Faptele mele crezi tu că sunt rele, ca să mă vezi murind. Eu o să mor din pricina faptelor mele. Atunci toată lumea o să moară. Și o să mor și tu. N-ai mai ajunge să-mi treci pragul.
2: Stai pe loc că te omor! Te omor, cățea! Magul ăsta am să te omor! Ai zis că te duci la aia în vale și mă lași aici să mor singur? E, du-te la aia altă în vale! Mâncă-te-ar pământul să te mănânci asta și mâine!
3: Iată-te!
2: Nu vreau decât un singur lucru, altceva nu doresc. Să se ducă, să se ducă și să nu-i mai aud glasul.
4: Să plece! Opa, să plece! Nu era nevoie să se uite lumea la noi ca la țigani. Ziceam că ești bolnav și tu te prefăceai. Mă miram eu cine umblă în cuchiță după pâine și bea lapte din oală. Că mie îmi spuneai că nu suport decât puțin lapte. Iete-te!
2: Ia ca să muie!
5: Acuși picășal de Matei.
6: De unde știi, Nae?
5: Mă întâlni eu cu el înainte să viu la tine.
6: Iete-o.
5: Unde te duci, zice? Te duci pe la Alde Moromete, a? Mm-hmm. Du-te, zice. Du-te, zice, că viu și eu acuși.
6: Auzi, bă, eu mă întâlni cu Alde Pavel Titică. Se ducea în coace, știi? Căuta ziua de ieri. Zicea că e de rău cu aia care au împrumutat grâu de sămânță de la stat. Ci că le-a crescut niște neghină de-aia mare, bă, mare, cu 7 măciulii. Umblă după ei prin sat să-i scoată la plivit, auzi?
2: Cine-i Costache?
6: Iete-te, iete-te, înviași, mă, Ilie, înviași, mă.
5: Te mai îndrăveniști?
2: Mă mai.
5: Atunci e bine. Și cu... cu bocancul ăla, ce faci?
2: Repar, nu vezi?
7: Aha. Băi, ce faceți voi acolo, bă?
8: Păi bine face, bă, tu ce faci?
7: Pe dracu fac, băi, ciucudel, pe dracu.
5: Atunci vino și tu încoa.
7: Să vin, da?
2: Hai, Matei, că nu o să te câine la tine.
7: Bine, bine,
2: bă. Dar ce-a avut, băi, Gheorghe, ăla al tău cu asta lui Trăilă de Agonito?
7: A fugit ea singură, dă-o dracului. S-a dus, bă, că mi se făcea rău la masă.
2: De ce, Matei?
7: Clefăia.
5: Murumete! Murumete, veni Nicolae, bă!
6: Iete-te, bă!
9: Bună ziua!
8: Bună ziua!
2: Păi, parcă ai zis că nu vii.
9: Ei, nu sunt în concediu, am venit în sat cu campania.
2: Cu campania?
9: Da.
2: Auzi, bă, Aldenae! Adică a venit să pună mâna pe zicere să ne ajute. Păi asta ar fi ceva. Inigo! Inigo, unde ești?
10: Ce-ai tu mie,
2: tată? Trece cu oaca, veni Nicolae și pune mâna și fă mâncare. Taie o pasăre și pune-o la foc. Ce faci tu acolo?
10: Ai venit, mă. Bine că ai venit.
9: Ce faci, Ningo?
10: Ce să fac? Bine.
2: Hai, fată, du-te și fă ce ți-am spus.
10: Mă duc, mă duc.
2: Băi, Ciucudel, ia dă colea niște tutun să-mi răsucesc o țigare.
8: Na, ține, uite ce.
2: Așa. Nicolae?
9: Da.
2: Ia să-mi răspunzi dumneata și de la următoarea întrebare. Da, să-mi dai un răspuns de om în toată puterea cuvântului. Nu stai joși cu mine.
6: Opa, opa.
9: A cui acu?
8: Se vezi cum îl încuie.
2: Crezi dumneata că numai voi aveți dreptul să vorbiți și ăilalți să nu zică nimic?
9: N-ai decât să zic. Dacă ești cinstit, spune-ți limpede punctul de vedere, cu gura plină. Nu să șoptească unul și altul fel și fel de vorbe vrute și nevrute la colț de uliță și prin ascunzișuri de ogradă.
6: Da, ce ziceți? Cam are și el dreptate, mă.
2: Dom'le, eu admit. Aici ai dreptate. Însă de ce te legi de mine când eu nu-ți fac ție nimic? Stau cu alea liniștit și mai vorbesc și eu cu al de giugudel, că de avem gură, nu?
9: Da, uite, s-a făcut o experiență. S-au adus într-o sală 1000 de oameni și li s-a spus să strige un cuvânt.
11: Așa.
9: Dar fiecare pe contul lui. S-a făcut un fel de gălăgie. Pe urmă, li s-a spus să strige același cuvânt, dar toți odată, la un semnal. S-au spart geamurile.
6: Ce zici, Ilie, de chestia asta, mă?
2: Da. Bucancul ăsta e bun acum să-l roază câinii. Noroc că mai mult până la iarnă și poate îmi dă și mie ăștia de la cooperativă unii noi.
8: Pă gratis.
2: Dar pe ce, băi, Giugudel? Mai unde zici, măi, Nicolae, că s-a făcut experiența cu aia care au spart geamurile?
9: Acolo unde s-a făcut. Parcă dacă spun, o să înțelegi tu mai mult o grămadă.
2: Da? Păi, nu zic eu. Le înțelegeți voi pe toate, ce trebuie să mai le înțelegem și noi.
5: Na, că veni și Vasile al mașinii.
8: Nu, asta mai lisea, bă, ia.
4: Nicolae, gata, hai la masă.
7: Uite, bă, că s-a făcut târziu. Hai, bă, încolo de aici. Hai, Costache. Hai, bă, Giugudelu.
5: Stați, bă, că vin și eu, stați.
6: E bine, bă, e bine. Dacă ar fi rău, mi-ar fi spus băiatul ăsta.
4: Nicolae, nu vii la masă?
9: Nu viu, mă duc.
4: La unde te duci? Nu stai la masă?
9: Nu, mă duc la el, altă în vale.
2: Du-te, bă, du-te.
9: Tată, ce ai făcut mamei de s-a născut ura asta în ea? Fiindcă nu se poate să fie numai istoria cu dusul ăla la București. Altceva mai grav s-a întâmplat. Ce?
2: Păi, nu știi?
9: Nu, de unde să știu?
2: Uite pe fata aia lui Nicolae al Niculii. Uite că trece pe drum.
4: Ce-i cu ea, tată?
2: Uite picioarele ei. Trece porcul cu jijeu pentru ele. Așa, eu am plecat acum.
4: Ce făcuși, Nicolae?
9: Păi ce făcui? Voi ce făcurăți? N-ați putut tu și Alboi ca să-i țineți de rău mai din timp?
4: Nu știu, mie să-mi dea partea mea de pământ. Să nu mă stric și cu băiatul ăsta din pricina lor, că... Dar ce stai, du-te după el. Așa face și cu noi. Nici nu-ți dai seama când te păcălește. Tu îi spui și el tace. Și odată-l vezi că e altă vorbă.
9: Da.

0: Sunt curios să văd ce ieși din vizita asta la Alboica. Cu tine, tată, nu se poate discuta decât de pe poziție de forță.
1: Adică cum? Vrei tu să spui că o să mă sforțez tu pe mine?
0: Eu nu vreau să spun că te forțez, dar pot să mă pun pe o poziție de forță. E, și atunci să vedem ce ai să faci.
1: Pe punte!
0: Uite, nu o să-ți mai trimit bani. Și să știi că nu glumesc. Oricât de bună inimă crezi tu că am.
1: Adică să zici tu că... Auzi, păi mă, Nicolae, crezi tu că dacă aș putea eu să-mi ham căișorii mei colea și să fac nu 10, cât făceam altă dată, 5, hai, nu 5, hai 3 drumuri la munte, aș mai avea eu nevoie să-și cer ție? Sau tu crezi că eu își cer așa fără să am nevoie?
0: Eu nu ți-am spus că așa o să și fac. Eu te întreb ce s-a întâmplat între tine și mama de a-ți ajuns în situația asta și tu iei altă vorbă, profitând de faptul că nu poate să smulgă nimeni vorbele cu creștere din gură. Nu e o modalitate de a rezolva o problemă.
1: Da, bine că veni și tu cu alte modalități.
0: Tată, avem de mers undeva. Mergem acum la mama. Toată activitatea ta a avut la bază o idee greșită.
1: Aha.
0: Și te purtai foarte urât.
1: Și nu putem și noi să vorbim așa ca doi oameni,
0: cum
1: așa
0: să nu,
1: ca
0: cum să... Cum să nu? De ce nu treci casa și pe numele mamei?
1: Aha,
0: da. Păi, dacă asta-ți cere ea, ce te costă? Crezi că mai are acum nevoie Paraschiv de ea când o are pe lui?
1: Da.
0: Tu ți-ai cumpărat la loc cele două pogoane. Ai un lot întreg, în timp ce mama a vândut un pogon pe vremea foametei, de după primul război. Și a mai vândut pe urmă încă unul, ca să am eu bani de cărți și de taxe.
1: Păi, da.
0: Păi, pentru astea două pogoane, nu faci un loc de casă? Hă? La ce te gândești? Că s-ar putea să vie fratele meu Achim în sat? Să se apuce iar de plugărie și ai vrea să-i dai casa? Foarte bine, foarte bine. Dar cine vă împiedică să vă faceți în cazul ăsta, tu cu mama, alta alături? Și să trăiți liniștiți, nu?
1: Dar locul ei l-am vândut lui Tudor Bălosu ca să te țin pe tine la școală.
0: Nu e adevărat, nu e adevărat. Mă mir cum poți să spui o asemenea minciună. Tu cu cine crezi să vorbești? Locul ăla era al Guichii, în timp ce curtea ei e destul de mare să o împărțiți în două. Și unde e acum grajdul să dărâma să vă faceți o casă nouă?
1: Mă, Nicolae, mă, Nicolae, mă, tu crezi că eu nu vreau, mă? Păi mâine, domnule, mă duc la spat și îi trec casa și locul pe numele ei, inclusiv. Dar crezi tu că asta e?
0: Da, asta e, asta e. Fă tu chestia asta și ai să vezi că asta e.
1: Păi atunci ce mai căutăm acolo, domnule? Ai încoace înspre spate să facem acum.
0: Nu, mergem întâi la mama și pe urmă de acolo, dacă mai avem timp, mergem și la statul popular.
1: Mergem, Nicule, mergem unde zici tu. Întâi la mata și pe urmă mâine mergem la spate, că e timp și mâine, nu?
0: Mai bine gândește ce o să-i spui mamei când o să te întrebe de ce ai gonit-o de acasă.
1: Dar cine ai gonit-o de acasă?
0: Tu ai gonit-o.
1: Mă, Nicule.
0: Tu ai gonit-o, fiindcă una e să spui la supărare niște vorbe care să te ușureze și alta este prefaci bolnav zile întregi ca să poți pe urmă să pui mâna pe par să te iei după ea ca să o gonești. Păi astea sunt faptele. N-ai cum să o cârmești. Orice ai zice. Și asta trebuie să rezolv, nu altceva.
1: Mă, copilule, păi dacă din pricina vorbelor s-ar fi întâmplat tot ce știi, nebun să fiu eu și să nu fac orice, ca să nu mai fie așa. Dar nu despre asta este vorba.
0: Dar despre ce este vorba? Mama se întorsese de bine de rău acasă și nu zice nimeni să s-i părut bine de fapta ei. Dar era acasă și era acasă în dreptul ei. Ai înțeles vreodată lucrul ăsta?
1: Da. Bun.
0: Mie să-mi răspunzi direct la întrebare.
1: Am înțeles că nu e așa mare filozofie ce spui tu, dar...
0: Vezi că de fapt n-ai înțeles bine despre ce era vorba. Înțelegi abia acum, dar atunci nu ți-a trecut prin cap că n-ai dreptul să recurgi la forță. Ai pus mâna pe par și ai dat în ea. Să te văd acum cum te descurci.
1: Da.

0: Mamă,
1: Nicolae,
0: ia să-mi spui mie acum tu. De ce ai plecat de acasă? Că știu de ce ai plecat și îți dau dreptate, dar de ce nu te-ai întors, fiindcă aici nu-ți mai
1: Nicolae, mamă, Nicolae, mamă, cum să te oprească el pe tine, maică, să mergi la școală numai ca să le cumpere alora pământul în dărăt și să ne dea pe noi afară din casă? De ce să facă el asta, mamă?
0: Mamă, de n-a făcut, a vrut doar să facă.
1: A făcut, ani de zile a umblat la munte numai cu gândul ăsta.
0: Bine, mamă, dar sunt copiii lui, trei copii. Cum ții tu la noi care n-ai făcut? N-are și el dreptul să țină la ai lui?
1: Eu nu zic, mamă, să nu țină, nu zic. Dar când am venit eu la el de mult, când nu vă născuse război, am spus, mă, tu ai trei băieți. Ăștia când se fac mari mă dau afară din casă, ce ai tu de gând? Eu la tine nu stau dacă nu treci casa și pământul pe numele meu. Bine, zice, o să-ți trec, zice, n-ai nicio grijă. Și nu mi-a trecut, Nicolae, mamă. Și-am vândut și un pogon de pământ pe timpul foametei după războiul ălalt. Că vă aveam pe voi și mi-era frică să nu muriți de foame. Mă. Și le-am dat să mănânce și la ai lui, că nu puteam să nu le dau.
0: Mamă.
1: Mă zic, trece măcar o jumătate de pogon pe numele meu, să fie jumate-jumate. Lasă, zice, că-i dau fetii când s-o mărita. Oh, abia când a fost să te dea pe tine la școală, vându-i două pogoane pe care pe urmă le-a cumpărat la loc, să-i aducă pe aia în dărăt. Și după aia nu te-a mai lăsat să te duci la școală. Ajunge aici tu învățător, Nicolae, mamă. Spune-și tu, maică, ăsta-i om. Să nu-l lași să moară singur cu toate păcatele în spinare.
0: Dacă eu m-aș plânge, aș mai zice, dar eu nu zic nimic. Și asta fiindcă nu mi-a mai plăcut să fiu învățător. Ce parcă după război n-aș fi putut să devin?
1: Lasă, lasă că știu eu.
0: Și apoi nu înțelegi că îi faci linchi rău taman acum, când îl găsi și ia pe aviatorul ăla de la aerodrom?
2: Ia că și un an de rău pe el, Nicolae.
1: Nu pot, Nicolae, mamă, să mă mai uit la el, nu pot. Să nu-l mai văd în ochi. Și nici Linca să nu mai stea acolo. Eu am pătimit cu ea și dacă nu mă ascultă, dau pământul ei, didă-ti.
2: Ai fugi de aici, mamă, și nu mai vorbi așa, că Nicolae o să creadă că eu te-am.
1: Da, dar ce sunt eu, măsa sunt? Sau mi-l luagă de pe drum, ca să mă rog de ea?
0: Lasă asta de acum, mamă. Dacă vrei să mai viu pe acasă de aici, înainte fă cum zic eu. Și nu-i strica Elinchi măritișul. Și cu tata am vorbit, îți trece casa și pe numele tău. Dacă nu, nici eu nu o să mai vin să-l văd și n-are decât să rămână singur. Să-i chemi pe Paraschiv și pe Achim, de la București. Vrei așa?
1: Nu, mamă, nu. Nu s-a amestecat tu tinerețele cu păcatele noastre. Dar cine ți-a zis să vii?
0: Nu, nu mi-a spus nimeni. Am venit pentru treiriși, cu treburi, cu...
1: Și cât stai? Dar de ce nu stai tu aici la didăta Marița?
2: Mamă, mamă, păzea a venit Adam pe tine.
0: Mamă, să știi că stăm aici și te așteptăm.
2: Să știi, tată, că nu e de-a bună.
3: Ai?
2: Mai bine o mai lăsați și veneați peste vreo lună.
1: Da, de ce?
3: Da.
1: De ce peste vreo lună? Ce cauți aici? Afară din curte.
0: Mama.
1: Afară?
0: Mama.
1: Să nu stai tu aici în fața mea și să vii și cu Nicolae după tine. Hai afară!
3: Hai să mergi, hai să mergi.
1: Și dacă Nicolae ține cu tine și îți caută în coarne, să plece și el.
0: Mama.
1: Tu azi, dacă ți-ar veni feciorii, azi le-ai aruncat pe drumuri. Că nu ți-a ajuns e că fugiră cu caii și cu oile și sparse rălata și luară și banii cu care trebuia să meargă Nicolae la școală.
3: Da, pe unul din ei măcar iartă-l că a murit. A mai rămas doi. Unul e bolnav și o să moară și la mâinii poimine. De cine mai ți-e frică?
1: Mai bine ai fi murit tu.
3: Aha.
1: Că eu cu ei n-am nimic. Eu am crescut și m-am trudit cu ei. Dar tu...
0: Mamă, uite, mamă.
1: Hai, lasă-mă.
0: Mamă, tu ai fi vrut ca tata să moară și din câte am înțeles eu, el chiar a vrut să-ți facă pe plac și s-a pus la pat și n-a vrut să mai mănânce.
3: Păi...
0: Cine din sat de la noi sau chiar din alte sate ar fi fost în stare să facă una ca asta? Că până la urmă tata n-a reușit, asta e adevărat, dar și tu te-ai grăbit. Să-l lasă să se chinuiască singur și ai vrut să o iei și pe Ilinca după tine. Crezi eu că lui tata i-a pierit atunci chefuz să moară de dragul tău? Așa că... Stai, tată! Tată! Tată, unde pleci fără mine? Tată, cum ne-a fost vorba?

0: uite la mine. Am peste 50 de ani. Și mi-e de nevoie că o să trăiesc 100. Dar de ce să mă trăiesc? Ce? Nu-i bine de trăit? Și socoteala ciobanului, hai? Hai? Păi socoteala ciobanului e achitată. Și să o mai încurcăm cu fii, cu păzii. Asta e? Dacă-ți place. Dacă nu, fă și tu ce știi. Pe mine nu mă privește. Nu te-o fi privind pe tine, dar pe mine mă cam. Fiindcă, unde vrei să mă duc? Unde? Ați fost 6 copii? N-am putut să mă rup în 6 părți, că m-aș fi rupt și aș fi zis: nații cu tare, nații cu tărică, tu ăsta du-te la școală și studiază, tu Paraschive, ia și te însoară cu manda lui Bodărlache, tu Nilă, aranjează-te și tu cum de taie capul cu ce-ți dau eu, tu Achime, ia-ți oile și fă ce vrei cu ele. Voi, fetele astea, vedeți cu ce vă mai dau eu, cu ce vă mai vine de la măta? Arăniți-vă și voi pe acolo, prin târla alea cu care o să vă măritați. Iar eu, părintele vostru, să ajung la mila voastră să mă trimiteți de la unul la altul cu mămăliga în mână, că nu o să am cu ce să mănânc? He, păi chiar așa dacă făceam. Tot n-ați fost mulțumiți.
1: Vezi, uite, vezi? Aici păltește apa. Trebuie șențuleț? Trebuie! Așa? Uite! Păi, dacă nu făceam eu șențulețul ăsta, o nimica toată. Apa asta ar fi intrat sub paie și mi le-ar fi putrezit. N-am dreptate? Păi, taci, e? Păi, taci, ce să zici? Băi, băznaie!
2: Tata, hai în casă, vrei chiar să răcești și să mori?
1: Fugi de aici, fugi de aici, tu vezi că e o ploaie caldă.
2: Tata, vine-ncoace, tata.

0: E, uite că o făcură și pasta. Trăierară. Așa e viața noastră. Muncim ce muncim, dar pe urmă e bine. Îți adun grâușorul de pe câmp, îl duci acasă și mănânci pâine.
1: E, mă, Cristache, uite, uite, Vasile al Otroscot a terminat și l-a dat la Trior și nu i-a rămas deloc greu curat, numai neghin.
2: Ai, mă, nu mai știu, nu, adică cum, chiar nimic nu i-a rămas?
0: Păi da, păi da, că baza nu primește decât greu fără corpuri străine. Păi pe mine nu m-a întors de la gare ca să-l duc la Trior? Și Trior de unde să ia?
3: Auzi, mă, du-te, mă, acasă.
4: Nicolae, ce zice Neile?
5: Nicolae zice că are în fața lui un sat vechi și vrea să facă din el unul nou.
0: Cum adică vrea să facă el un sat nou?
4: Așa, așa.
5: Adică ce înseamnă vechi? Noi avem loturile noastre cam de 30 de ani. Asta înseamnă la tine vechime, îl întreb eu.
0: Așa, așa.
5: Uite treaba asta cu cai, ci că consumă mult. Le-a trecut unul ăla prin cap că nu mai avem nevoie de cai.
4: Da, da, și cu ce cară? Când au
5: mai păstrat ei câțiva, da, pe măsură ce ne industrializăm, așa mi-a spus, o să ne lipsim și de ăștia, domnule.
1: Bine, domnule, bine, și dacă te însurprim mireasa cu tractorul?
5: Păi bine, mă, Nicolae, zic eu, tu nu știi ce e o mireasă. O mireasă, ea și ea o singură dată mireasă în viața ei. Așa. Și cât o trăia, după aia o să tot meargă pe jos, dar în ziua aia trebuie să o prindă la un cap, la altul al satului, cu beteală, cu unul pe cap, cu muzică, cu rochie albă până jos, cu pantofi, cu tocuri înalte și cu flăcău, cu bradul pentru tine și așa mai departe. Cum știi și tu că trebuie să faci? Și ce? Parcă numai de nuntă e vorba.
0: Și Nicolae ce-a mai zis Neili?
3: Ce-a zis? Ce-a răspuns el când i-a spus așa? A?
5: Nicolae e un copil, mă. Un copil. El nu știe ce știm noi. El nu știe că binele n-a dispărut niciodată din omenire. Dă-mă, n-ai o țigare că îl termină.
1: Nu, aici n-ai dreptate. Păi cum poți să spui că a fost până acum bine în omenire?
5: N-a fost mai bine. A fost și mult rău. Mult rău a fost, da, de dispărut. N-a dispărut niciodată bine, le înțelegi? Asta e problema. Începe de colea, de la capăt unde e rău. Nu de la capăt unde e bine. Dacă zici că ăsta e scopul. Și cum, mă, Nicolae, zic, cu pământul, cum o să fie? Cum e cu colectiva?
0: Și el ce a zis?
5: O să fie prin liberul consimțământ, zice. Așa că, asta e. Ce nu mai apucat și timpul alea? Oare asta să fie schimbarea veșnică a lumii pe care cât ești de țăran n-o simți, deși poate că alții bătrâni, când tu nu știi nimic, au suferit ca și tine acum, așa să fie oare?
0: Uite că vine Nicolae cu șareta.
6: Ce e cu grămezile astea de greu, tovarășe Isosime?
7: Sunt de aia care au greu cu neghiră, nu le-l primește la bază, iar cu el alți... Nu știu ce, mama dracule, ce că n-au cărute.
6: Asta să o spuneți unuia care nu știe cum se trăieră greu, dar nu mie. Grămezile astea s-au făcut ieri. În prima zi am văzut și eu că baza de recepție îi trimite cu greu lândărât pe aia cu neghină. Iar el ce-a spăzit? Tu și cu platoagă de

0: bag, plătești, ai contract. Da. Dar baza de recepție ar trebui să le primească și greu cu neghină, că doar ei l-au dat, nu l-a inventat noi. Vorbiți cu baza la telefon.
1: Ce să vorbesc? Am vorbit. Nu putem să perpetuăm să predăm bazei greu cu corpuri străine. Că la toamnă tot așa se seamănă. Și o ținem așa ca Gaia cu mațul. Astea sunt dispozițiile.
0: Pentru întreaga țară?
1: Nu ai fi vrând să se dea dispoziții pentru fiecare țară în parte. Câte trioare sau mahine, cum dracule spuneți voi, avem în sat?
2: Păi sunt câteva trioare, dar toate sunt stricate. Am fost și până la Ciulănești, mi-ai și sufletul, dar și acolo sunt stricate.
1: Și nu se pot repara?
2: Păi, nu se pot, că le lipsesc tot felul de asta de pese, dar unul nu e bun.
3: Tovarășe,
1: da? Dă-mi SMT-ul, da. Poate găsim la el.
3: Imediat. Alo, alo.
2: Lucrează cu ele în alte părți.
1: Alo. Atunci dăm baza de recepție.
3: Alo. Păi nu răspunde tu așa. Alo.
1: Mai încearcă. Alo. Eu mă duc până la batoze.
3: Alo. Alo, baza.
2: Ce, mă, Cârstache, mă?
3: Ce?
2: Mă, Cârstache, mă, de ce nu vrei tu să-ți duci greu la bază? A?
3: Păi acu trăierai. Așa să vină de cumnatul meu cu căruța de la Mozăce și îl duc. De ce să nu-l duc? Îl duc, domnule primar. Dar tocmai pe inimă găsești.
2: Și tu, Costache, tu ce aștepți, mă? Tu ce aștepți?
4: Păi acu trăierai și eu. Aștept să vii Ilie cu căruța și-l duc.
2: Care Ilie?
4: Păi Ilie Ustroi, cu care sunt în ceată.
2: Așa. Lasă că vă facem noi rost de căruță, n-aveți voi nicio grijă. Uite, acum și le aduc. Să vă aduc ce o să mai ziceți.
3: Bine că s-a dus plotoagă ăsta. Bă, tu, dă, bă.
5: Bă, oameni, mă, vine ploaia, mă.
6: Bă, ce stai bă așa, bă? Hai să ducem greu acasă, bă, că vine ploaia și nu dă și rău, bă!
7: Chiar așa, chiar, ce mai fi așteptând?
8: Hai, bă, căruțile!
7: Hai, ce stai, mă, ce mai stai? Mă! Hai, mă, Cârstache! Bă, Moromete, ce stai așa, mă?
8: Hai, bă, ploaie, mă, frate!
7: Cârstache,
8: hai,
7: ce faci, mă?
8: Hai, mă, merge, mă!
7: Așa, mă! Așa, acum ce-o fi mami, o fi și tati!
1: Unde alergă căruțele astea?
3: Păi, să vedeți, pleacă oamenii cu greu, că dacă nu le primește la bază greu cu neghină...
1: Dăm raionul de partid.
3: Da. Alo, raionul! Aveți legătura tot.
1: Alo, tovarășe prim. Eu sunt Moromete, vorbesc din Siliște, de pe Arie. Da, e o situație grea. Da, v-am mai raportat. Cei de la baza de recepție vor numai greu curat. Și trioarele le lipsesc. Alo? Da. Și cu corpuri străine?
2: Da.
1: Mobilizat toate forțele. Da. Înțeleg.

0: Brutonier Moise.
1: Ordonați.
0: Să-mi aduci toate hărțoagele lui Plotoagă să le controlez.
1: Să trăiți, doamne primar. Le aduc acum și ea.
0: Noroc.
2: Salut.
0: Noroc, tovarășe Moromete. Am trimis pe Micu să te cheme și n-a știut ce să spună, că nea Ilie n-a vrut să te scoare, zicea că ești obosit și dormi, că mâine pleci.
2: Da, sunt chemat înapoi. Sarcina mea s-a cam încheiat. Campania de strângere recoltei se apropie de sfârșit.
0: Da. O să fiți tras la răspundere pentru ce s-a întâmplat? S-a întârziat recoltarea din cauza...
2: Nu te privește pe dumneata. Ai vorbit foarte bine aseară la ședință. N-am știut că ai avut o viață atât de grea. Ai fost foarte dur aseară și ai făcut foarte bine. Plotoagă își merită din plin sancțiunea primită.
0: Am spus și în ședință. Plotoagă a intrat în partid pus de Chiaburi ca om al lor de încredere.
2: Da.
0: El a boicotat înființarea GAC-ului la noi în sat. A fost de față când Năstase Rădulescu și fiul lui Dan, cei mai Chiaburi din câți există.

0: Da. Cei care au vrut să mă omoare cu cuțitul, că am vrut să intru în colectivă. Și pe nevastă mea, domnul Dan a lovit-o cu palma peste gură. Și pe fata mea de 3 ani, că se ducea la ușa lor, au umplut-o de sânge. Ei bine, eu am fost de față când cu ani în urmă discutaseră să-l vopsească pe Plotoagă, să ajungă primar, să împiedice colectivizarea.
1: Toate astea au luat sfârșit. Acum trebuie să îndrepți lucrurile. Faceți o comisie de oameni respectați în sat și cu tact, cu mult tact. Da? Și rezolvați problemele. Aveți grijă cum intrați în curțile oamenilor și cum vorbiți cu ei.
0: Cu chiaburii însă nu intrăm în discuție. Pe chiaburii executăm la sânge.
1: Tovarășe Vasile, ai grijă cum îți îndeplinești sarcinile. Nu uita o clipă ce responsabilități îți revin.
0: Da.
1: Succes în noua dumitale muncă. Și felicitări.
0: Mulțumesc. Plutonier Băinșe.
2: Ornaz.
0: Ia dus, mă.
2: Sunt aici. Așteaptă, Năstase Rădulescu și fișul, da.
0: Bagă-i înăuntru și stai la ușă.
2: Am înțeles.
0: A venit timpul să mă socotesc cu ei.

0: Ce, mă, Costache?
1: A venit Vasilea Moașe, noul primar, cu căruțele și mi-a luat greul din pod.
2: Tot?
1: Aproape tot.
2: Fugi ca minț.
1: I-a luat și lui Matei, care a împărțit cu sorsa. Zice că nu s-a făcut bine calculele când era plotoagă primar.
2: Păi, nu s-au fi făcut.
1: Păi, nu s-au făcut, mă rog. Și ce vine el acum să le facă el?
2: Păi, uite că vine.
3: Da, da, da, bă, nu, că nu scap nici tu. Nu, nu, fiul tu nu mai e la Pălămida.
1: Așa,
3: da. Fost de acolo și nu l-a bine, l-au trimis, bă, nu l-a bine.
2: De unde știi tu?
3: Băi, uite că i-au făcut ăștia pe aici un raport că din pricină că n-a îndrumat bine munca, s-a necat unul, Gheorghe.
4: Gheorghe?
3: Da, da, da, ginele lui Trafulică. Adică el l-ar fi necat pe ăla.
0: Dar Niculae plecase de mult.
3: Păi da, da, da, da. Dar așa s-au lăudat ei. Păi o fi adevărat sau nu o fi adevărat, bă, eu nu știu. Că pe baza raportului lor l-au scos pe fiutul. Da, bă, fapt e că l-au scos. În tot cazul trebuie să recunoașteți că atât timp cât era Niculae lui Moromete acolo, mă, mai puteam și noi să mai vorbim. Ce vrem, adică
0: nu vă scorodeați voi pe toate drumurile, că ce păzește, că...
1: Ai, n-am zis noi, da. N-ai zis.
3: Da, da, păi și ce, acum o vedea noi.
4: Ia spune, Moromete, spune, mă, firar să fie a dracului de treabă, că eu credeam că dacă am îmbătrânit o să aibă grijă feciorii de mine și nu o să fac altceva decât să umblu de acolo până acolo și să beau tutun. Bă, nu ne lasă, mă, nu ne lasă Vasile ăsta al Moașii să trăim.
1: Așa, da, da, da.
0: Până la ultima clipă, Matei, până la cea din urmă suflare, trebuie să te zbați și să dai din mâini. Și cine nu-și dă seama de asta e și el orb. Asta e. Și nouă la toți să ne pară bine că băiesc ca Niculae al meu ferez lumea de rele. Atât cât se poate, cât e omenește. Ne apucăm să-i judecăm că n-au făcut, că n-au dres, parcă ei ar fi vinovați și ar fi adus ei vântul care trece. Uite așa, într-o parte a lumii spre alta, care își vedea de treburile ei cum își vede omul de ale lui pe cer senin. V-am spus eu asta de vorbă cu el. El are credința asta că lumea așa cum era ea când a deschis el ochii de pământ nu e bună, nu e bună și că trebuie schimbată. E adevărat, Jugudel, de unde știi ce spusești tu adineori de băiatul meu?
3: Cup, e adevărat absolut. Băi, l-au scos de munca aia.
0: Uite, să mai vie vreunul care se crede mai deștept decât alții, care nu mai poate de bine și vrea ca toată lumea să-i aducă lui avantajele la nas, să zică: o, păi Niculae ăsta lui Moromete ce păzește, poftim, acum nu mai e, nu mai e. De ce nu se duce el în locul lui să îndrepte lucrurile? E lezer să stai la tine acasă, să pretinzi altora să facă, să dreagă. Și tu ce faci? Măcar dacă ai fi o minte cinstită și ai recunoaște că nu te pricepi la politică sau ai altă idee și că, prin urmare, orice ar fi făcut băiatul ăsta al meu, ție nu ți-ar fi plăcut, fiindcă, de fapt, credința lui ție ți se pare greșită. Ea nu mai spune. Și a ta care e? Dacă o ai, pune spilă la bătaie pentru ea, nu pretinde doar altora să renunțe la lor.
4: Cine zice asta?
0: Cine să zică? Băznaie, ai dreptate, Ciucudeu. An de zile feciorul ăsta al meu ne-a ferit și pe noi de una și de alta și îmi pare rău că acum băiatul o să sufere. Ți închipui, el e tânăr, e tânăr. Și ce o să fac el pe de margine?
1: Da, da, da, și ce facem noi acum, Romet? Niculae, o să-ți greșească el drumul, dar noi ce facem? Ce-ar fi să mergem toți la Vasilie ăsta și să vorbim cu el?
3: Adică,
1: și cu bucatele, cu bucatele ce faci?
0: Bucatele, băi, cu bucatele n-ar fi nimic. Dă o parte la contract, două părți îți rămân. Pe mine chestia asta mă lasă absolut, da, absolut rece. Chit că alții umblă cu gura căscată prin piesele Bucureștiului și ar vrea cu un sac de zarzavaturi să cumpere un aparat de radio. Mie mult mai rea mi se pare ideea că Vasile, nu din capul lui, i-a spus lui Moise să ne amenințe.
1: Cum adică?
0: Și a făcut ce a făcut cu ginelul lui Trafulică. De-aia zic eu că nu trebuie vorbi cu Vasile.
4: Dar cu cine? Cu cine?
0: Vasile, e greu să stai de vorbă cu el. El știe una și bună, că trebuie să aleagă praful de tot ce a însemnat cât de cât ceva în satul ăsta. Și așa o să facă, să țineți minte de la mine, așa o să
1: cu
0: facă.
1: Cu cine? Cu cine atunci, Moromete, să vorbim?
0: Ei, de pildă, cu Isosică.
1: Crezi tu că ăsta a făcut cuiva vreodată un bine?
0: Da, a făcut prin faptul că n-a făcut rău. E o chestie aici. De ce l-a ajutat el pe Vasile ăsta să ajungă el primar? Eu l-aș întreba asta, de ce l-a
1: ajutat? Vrei tu să vorbești cu el, Moromete? Vorbește, Moromete, vorbește.
0: De, asta e, și o să mai mă gândesc eu ce trebuie făcut, că doar nu mă dorea gura să vorbești cu Vasile ăsta. Da, dar
4: ce dar, bă, Moromete? Vino încoace și spune.
3: Stai,
0: bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, b urât tata m-a avut și băiatul ăsta lui Stan cu tumbăi. Băi, uite care trece acum.
1: Stai, mă, mă.
0: Are un noi de parcă cădea în gura.
4: Hai, mă, bă, bă, și ce măsa ne arde nouă de ochiul lui tumbăi.
3: Mă, bă, Ilie, băi, băi, vorbești sau nu vorbești cu Vasile?
0: Oi vorbi, băi, oi vorbi și cu el, poate, poate.
4: Mă, morumete, mă, a, bă, cine să te mai înțeleagă?
1: Hai, bă, să plecăm că se face noapte.
4: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai

0: Și mâine, poi mine, când Vasile o să te dea și pe tine la o parte și nu o să mai fi nimic, ce o să te face, Sosica? Acum ești aici la moară, ai o leafă, ești cineva în sat, dar pe urmă...
1: Ce s-a întâmplat, mă, Neili?
0: Dar poți să-mi spui de ce te-ai speriat tu și te-ai dus acasă la Vasile să-l ajut să ajungă primar? E, cum ai putut să faci o asemenea prostie care o să te coste cât o să ne coste și pe noi? Adică, ceea ce știi și singur ce amenințări ne trimite Vasile. Dacă nu o să te coste și mai mult chiar, dat fiindcă tu ești om tânăr și ai alte ambiții.
1: Da, știu, știu, Neile, cum să nu știu.
0: De ce ai făcut-o? Eu sunt curios să aflu, de ce?
1: Vezi, pe Vasile ăsta eu l-am împiedicat cât am putut să nu iasă din curtea lui. Că-l știam ambițios și răzbunător. Așa. Dar el s-a dat la fund carața și când a scos capul deasupra a ieșit hăt-hăt departe. Nu spun ce cred eu. Nu, îți spun ce e. Aș fi luptat cu Vasile dacă ar fi fost numai atât.
0: Da. De ce?
1: Ce? O dumitale l-a sprijinit pe Vasile.
0: Tot aia e.
1: Nu-i tot aia, fiindcă ne-am fi împăcat noi cu Vasile, dar fără să-l împingem atât de sus.
0: Crezi că v-aș fi împăcat?
1: Păi da, dacă i-aș fi dat pe Dan și pe Tasso pe mână, ar fi fost suficient. Și cu asta s-ar fi terminat totul.
0: Na, te contrazici.
1: Stai să vezi. Când ne-am fi dat seama ce vrea raionul și că Plotoagă nu mai e bun, am fi căutat noi din timp un om de ispravă și nu ne-am fi pomenit vrând nevrând cu unul ca ăsta. Am fi știut cum să-l anehelăm pe Vasile al Moașei și cum să împingem în față un alt Vasile care nici nu i-ar mai fi acoperit pe cei bogați cum făcea Plotoagă, dar nici nu i-ar fi trecut prin cap să dea un oameni ca dumneata.
2: Fii crezi tu, Isosică, că nu mai e nimic de făcut?
1: Păi, și ce aș putea să fac?
2: Nu te gândești?
1: Nu.
2: Păi mai e lume în sat.
1: Nu înțeleg.
0: Mai e lume în sat care să aleagă alt om mai cu scaun la cap decât bă, Vasile ăsta.
1: Acum e prea târziu.
0: Pentru că te gândești la unul mai slab ca Vasile, gândește-te la unul mai tare.
1: Vrei să spui că dacă nu-mi găsesc un alt om pe care să-l sprijin și să-l sprijine și lumea și să fie mai tare ca Vasile, o să am și eu soarta lui Plotoagă.
0: Dar cum? Păi dar cum? Chică tu nu ai păcatele lui.
1: Vrei să spun drept?
3: Așa e. Așa trebuie făcut. Și faptul că Vasile n-are de când să țină seama de oameni ca dumneata și recurge la amenințări și pot să spun că vor fi puse în practică, mă îndreptățește să nu părăsesc terenul. Al doilea, care e să fie omul capabil să-l înfrunte pe Vasile?
0: O să ți-l spun eu. Nu sunt sigur. Adică nu că nu sunt sigur. Nu știu. N-am mai stat de mult de vorbă cu el. Dar după ce stau de vorbă cu el, o să spun cine e.
3: Mă faci curios pe cuvântul meu. Hai, spune-mi cine e.
1: Păi, asta ar fi chiar prea de tot să existe un astfel de om și eu să nu mă fi gândit la el.
3: Da, spune, e membru de partid omul la care te gândești, da? Ha?
0: Da, e membru de partid. Acum mai gândește-te la ce am vorbit.
2: Eu am plecat.
4: Așa. Ține. Hai, Ioane, ține sacul ăsta, așa, ține.
5: Opa!
4: Ilie!
6: Păi asta e o treabă pentru tine, fico.
4: Păi de ce, Ilie?
6: Sunt lucruri care au rostul lor și ce rost e ăsta să... Credeam că ai murit și tu, nu numai bărbatul. Mă ziceam, aia o fi murit și ea de n-a mai dat niciun semn că mai e pe lumea asta.
4: Și m-ai îngropat și pe mine alături de el și ți-ai văzut de treabă. Da, parcă mai cunoști tu pe cineva de când ți-au fugit feciorii. Las că nici când veneam eu pe la voi nu te prea uitai la mine, da. O dată, de două ori, de sărbători, tot ne mai vedeam noi.
6: Da.
4: N-ai îmbătrânit neam, ceafa dreaptă. Știu că ai trecut de 50, dar nu prea știu cu cât.
6: Nu cu mult. De minune. Trăiești mult, ver după ver și ier după ier. Și când te uiți în urmă, vezi că n-ai decât 50 și ceva de ani. Orice zice, nimeni nu te împiedică ca să te gândești că mai poți trăi până 80.
4: Am auzit că tu și Catrina vă aveți ca la 20 de ani. Ea a vrut să te lase, tu ai alergat cu parul mână după ea pe după casă.
6: Da.
4: Și că te-ai prefăcut bolnav, așa e?
6: Așa e.
4: E, ce-ți pasă? Fii tu, Nicolae, bine? Ilinca am auzit că o să se mărite și ea.
6: Da.
4: Numai Paraschiv săracul e bolnav. De ce nu-i dai tu lui niște bani să-și ia doctorii?
6: I-am dat, fico. Crezi că mă aștepta să ne întâlnim noi doi ca să-mi dai tu idee?
4: Arăți bine, dar nu ești vesel. De ce? Tu crezi că mai ai tinerețea în față să te zbați din pricina unuia sau altuia? Care cum și-a așternut așa să doarmă?
6: Crezi tu că nu mai pot eu iei inima rea, fico? Zic și eu că mă întrebași.
4: Ăsta e norocul tău. Ai minte de om tânăr. Altfel, ai fi murit de mult după câte te știu eu.
6: De ce zici tu asta?
4: Uite așa. Ioane!
5: Ia,
4: fico! Am cai la căruță și du-te acasă, o viu pe jos.
5: Da, Ioane!
4: Așa ai fost tu. Bun. Și nu ți-ai ridicat de când te știu eu ochii la o muiere. Ai avut două. Pe sormea săraca pe care a omorât-o. Și pe Catrina, care o să te omoare ea pe tine cu zile dacă nu o gonești de acasă sau dacă nu fugi tu. E nebună să știi de la mine să-ți aduci aminte.
6: Aha.
4: Hai, mergi.

0: Ți-a povestit?
1: Da, mi-a povestit. Mi-a povestit ea și altele, nu numai asta.
0: Ce vorbești?
1: Săraca, n-am să uit până noi muri cum s-a întors ea acasă și a venit la mine să-mi povestească cum ai dat tu peste ea în plină zi în miriște, la capătul locului tău din pământuri. Uite pe acolo.
0: Da.
1: Era un stejar acolo. Am bătrânit și s-a uscat. Știi tu cum te-a păreclit atunci?
0: Cum?
1: Nu ți-am spus nici azi. Hai să ne oprim.
2: Îmi dor picioarele, Emir.
0: În acest ceas al vieții mele trebuie să aflu despre mine lucruri pe care n-am avut timp să le aflu atât amar de vreme. 50 și ceva de ani, păi, dar nu sunt o glumă. Uite că tinerețea ta tot mai e aproape de mintea cuiva, ca și când ar fi fost ieri.
1: Păi stai și tu, Josilie.
0: Da.

0: Băi, neam. Pe urmă, când v-ați luat și te-am cunoscut și eu, am văzut că așa era. N-aveai darul vorbirii. Dar ce mustață frumoasă aveai și ce subțirel arătai. Nici acum nu ești gras, dar ți s-au adâncit ochii. Era nebună săraca după tine. Din prima zi am văzut că își pierde mințile. Nu trebuia să te uiți la ea. Dacă nu te uitai, ar fi găsit și ea acolo pe altul și poate ar fi trăit și acum.
1: Adică de ce să nu mă fi uitat?
0: Păi nu înțeleg nici eu. Asta e că nu te-ai uitat la ea. Iar ea știa și râdea. Nu se uită la mine, îmi zice, dar nu-și ia ochii de la mine. Adică vrea să spună că te uiți la ea fără să o vezi. Nu vezi că e urâtă și prăpădită, dar te uiți tare așa, nu o slăbești din ochi. Păi de ce? O întrebam. Nici ea nu știa să spună, dar știa de ce. Trei copii ai făcut pe urmă unul după altul. Ca berbecul care n-alege oaia frumoasă.
1: Cât era ea plină de viață în ea. Așa de nepriceput și de sești la minte eu și copiii.
0: Vezi că ți-ai gândit tot la ei? Degeaba zici că nu ești ăla care nu mai poate de inimă rea.
1: Ah, așa e. Ce poți să faci? Mi se pare că putem să nu ne gândim. De fapt, e mult mai rău. Nu ne gândim.

0: Hai să mâncăm porumb.
1: Hai să facem și treaba asta, că pe celelalte le-i spărbirăm.
0: Păi, uite, acum îngropesc un foc bun.
1: Da.
0: Așa, vezi tu? Na, Ilie.
1: Au.
0: Avea și o gură de țuică.
1: Mă, fico, păi, tu nu știi?
0: Ce?
1: Mie nu-mi place băutura. Nu-mi place băutura ca psiciuntura.
0: Acum tu glumești, dar pe vremea aia chiar că nu-ți plăcea. Toți ne miram. Om la nunta lui să nu pună el băutură pe limbă.
1: E, așa un strop, tot am băut eu.
0: Atâtica! Să trăiască ginerele, să trăiască mireasa, să ai copii sănători, să trăiască socrii, pe urmă să trăiască nunii mari, frații, surorile, verii. Nimic, el tot cu ceașca aia în mână stătea. Să bea odată ceașca aia, s-a furia mama. Bărbat ești tu sau ce ești? Și atunci ai băut-o și te-ai strâmbat, ții minte? Mi-a plăcut de tine, Ilie, de atunci. Uite, îți spun, așa de mult mi-a plăcut, că dacă n-aș fi fost așa mică în anul ăla când muri sor mea, nu m-aș fi uitat că eu aș fi fost fată mare și tu cu trei copii care mi-ar fi fost și nepoți. Ți-aș fi trimis argint viu să-ți ia mințile și să te însori cu mine.
1: Dar cât să mă dai tu atunci?
0: Păi eram și eu de mărita, dar dragostea face pe om mai deștept. Vezi, nu zic că din pricina ta n-am ținut la bărbatul meu după ce m-am măritat și eu și-am făcut și copii. Țineam la el, avea inimă bună, nici prost nu era. Dar când mă gândeam la tine, parcă mi se făcea ziua în cap. Te vedeam odată de două ori pe an și mi-ajungea. Și cu toate că niciodată nimeni n-a știut ce simt eu, bărbatul meu a știut, dar murea să afle cine e, fiindcă vedea. Și atunci ca prostul, cum fac toți când se îmbată, venea și mă lua la bătaie sau invers, ca să poată să mă bată, se ducea mai întâi să se îmbete. Mai rău era că, până la urmă, când ai început să te schimbi, când ai început să vorbești, mi-am dat seama că te-am ghicit eu bine, ca și sor mea săraca. Tu nu vorbeai la început din pricină că erai

0: Dar și când ai început să ai, au văzut și alții ce văzusem eu un copil.
1: Ne. Te apucat să mi spui că eu am omorât-o pe Rădiță? Adică cum? Eu știu că a fost ceva cu moartea ei, dar n-am putut să-mi dau seama ce. N-am avut cum. Știu că n-a suferit de ceva anume. Ți închipui că eu cu mâna mea nu i-am făcut nimic, nu?
0: Ba, i-ai făcut. I-ai făcut, Ilie. E, nu pot să te învinuiesc, Ilie. Oamenii nu prea țin la viață, o pierd din temir, ce? Sor mea a murit fiindcă n-a avut răbdare să iasă din leuzie. Cu toate că nu mai era o fetiță care să nu știe ce trebuie și ce nu trebuie să facă o muiere când naște, nu? Pe urmă? Pe urmă, repede, repede te-ai însurat, Ilie.
1: Ce putem să fac? Cine să fie avut grijă de cei trei care erau mici? Iar asta, Catrina, nici ea n-a avut mai multă minte. Toată viața i-a fost frică de ei, să nu mor eu și să o arunce ei pe drumuri. Că adică dacă nu-i trec casa pe numele ei, mâncă oar pământul de casă să o mănânce.
0: Aia, nu te mai gândi și tu la toate astea, Ilie, că-ți faci inima rea. Eu trebuie să plec, Ilie, să nu mă apuce noaptea pe drum.
1: Bine, du-te, eu rămân. Așa. Frumos e câmpul și cerul. Și atunci erau. Atunci. Cât să n-aveam atunci? Piranga, Grăniculae și Rădița. Rădița.

0: Bine, rădiță, un fusești. Flăcăul ăsta te așteaptă aici de-aseară și tu umbli pe drum fără niciun rost? Unde te duci, te gătești așa?
1: Trebuie să mă duc.
0: Se duc ocorii, rădiță.
1: Fico, dă-mi un cuțit repede.
0: Dar ce-ți trebuie?
1: O să vezi.
0: De ce l-ai înfipt în pământ?
1: O să vezi.
0: Rădiță, nu mai pot, rădiță, mi-e frică. Au făcut calea întoarsă, rădiță, cocori, au făcut calea întoarsă.
2: Nu mai râzi, mi-e frică, rădiță, nu mai râzi.
1: Mă mărit. O să fiu fericită cu mutul ăsta. Cu toate că nu se știe cât ar fi trebuit să-mi cadă la picioare jos cocorul meu dacă ar fi fost să mor de bătrânețe. Ei, și nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să vin pe lumea asta. De ce mi-ar păsa când o să plec?
3: Atunci să mergem.
1: Da, sigur. Trebuia doar să fii și tu aici.
3: Trebuia?
1: Trebuia.
3: Iată, uite, au venit flăcăi și fetele să ne joace bradul.
1: Da.
3: Și vezi cine ține bradul? Păi asta e Benogu. A murit în război. Și acum uite-l că a înviat și a venit să fie cavaler la nunta prietenului său. Și acum îi zici că ești tu, fetico?
1: A mamei care m-a făcut. Vrei porumb copt?

0: Și mie îmi place. Hai, aprinde cocenii ăștia. Așa. Ești îndemânatic.
1: Mă duci la tine acasă să văd pe mama care te-a făcut.
0: Ei, nu zău. Păi ce ai să vorbești tu cu ea când de dimineață și până acum abia ai scos și tu trei cuvinte? O să râdă mama de tine. Ei, nu că mi-ar fi rușine cum arăți. O să creadă tocmai pe dos că mi-ai sucit capul și nu-mi dau seama ce fac. Dacă vii, nu mai pleci, siliștene. Ai! Ce frige porumbul ăsta! Eu îți coc ție cotolan și tu nici nu te uiți la ce-ți dau.
1: Apropie-te!
0: M-ar de focul.
1: Mai e cineva pe câmp?
0: Nu, n-a mai rămas nimeni. Stai! Stai, nu te repezi! Lasă-mă să-mi dau seama. Văd că te uiți la mine. Lasă-mă să mă uit și eu. Să înțeleg cu ce te-am zăpăcit eu pe tine. Fiindcă nu e numai ce vrei tu acum. Ce e? Sunt aproape de sufletul tău. Ești un flăcău singur pe lumea. De ce nu-mi răspunzi, siliștene? Nu ești? La ce te gândești, nu? La mine? Sunt prima fată cu care te porți așa? Prima care ți-a luat glasul sau așa o fi felul tău? Te simt. Te-am ghicit. Tu nu știi sau vrei și tu să afli și de-aia te gândești, da? Ești singur. Cu toate că ai și tu surori, ai rude, ai vecini. Eu sunt cu tine. Și noi doi pe lume o să facem copiii noștri. M-ai văzut. Ești al meu. Te-ai uitat la mine și m-ai văzut.

0: Nico, tu ce faci tu?
1: Ce cauți aici, Ilie?
0: Tu ești de vină. Am vorbit prea mult despre Rădiță.
2: Parcă poți să vorbești ce ai vrea. Și tu te-ai gândit prea mult la copiii tăi.
0: Da, Rădiță îmi spunea că o să ne facem copiii noștri și nu o să mai fiu singur pe pământ. Oh, și bine, omul poate să doarmă.
2: Dar ce ai dormit pe câmp?
0: Închipuiește-ți tu să te visezi tânăr. Dar chiar tânăr, ca și când ai trăit de la început. E cum vine asta?
2: Înseamnă că te simți tânăr și ai mare chef să uiți de toate. Numai în vis poți să uiți de toate.
0: Nu numai în vis.

0: Ai să vii de aici înainte la mine, Ilie?
1: Da, cum?
0: În fiecare zi?
1: În fiecare zi poate nu, că nu mai sunt flăcău, dar așa la două, trei zile tot o să vin.
0: Vin o dată pe săptămână, Ilie. Vin, Ilie, ca să pot să spun și eu care ți-am vis. O să trăiesc de aici înainte numai pentru tine. Și să nu mai știu de nimic. Nici de copii, nici de rude. Numai să te fac să uiți că cineva ți-a dorit moarte și te-a lăsat singur acasă bolnav în pat.
1: Tu crezi că eu m-am pus la minte ei? Dar ai dreptate. Nu mai e cu ea nicio speranță. Nu e toată firea. Nu poate să-mi ierte că am vrut să-l aduc pe Paraschiv, pe Nilă și Achim acasă. De ce să nu-i aduc? Ce? Adică ce? Nu erau copiii mei?
0: Da, lasă. Hai, intră în casă, Ilie, că se face ziua. Mâncăm ceva și... pe urmă,

0: Unde ai fost? Și de ce te-ai mai întors? Mai bine ai fi rămas, să nu te mai văd și eu la față.
1: De ce? Cum să nu mai mă fi întors? De dorul tău m-am întors. Unde sunt ilincobanii?
2: Ce faci cu ei?
1: Să știi că dacă mai mă întreb o dată în felul ăsta, îți dau una fetiță după ceafă, de rămâi cu gâtul strâmb și o să te uiți pe dedesubt la bărbatul pe care să-l iei. Adu banii încoace. Adu banii.
2: Bine, bine, bine.
1: Zi.
2: Uite-i, tată, uite.
1: Aha.
0: Tată, tată, ai grijă de lume. Eu știu că fica ține la tine de când eram eu mică și mă duceam pe la ei. Ce mai face Ilinco Tactu? Ce mai drege Ilinco Tactu? Unde a mai fost Ilinco Tactu? Dar credeam că i-a trecut. Ca să nu bage lumea de seamă, nu te duce pe la ea vreo câteva săptămâni. Nu trebuie să vorbească lumea. Stăpânește-te, tată, stăpânește-te.
1: Până nu te văd măritată, eu un sfat pe care nu îndrăznesc să ți-l dau.
2: Ce sfat?
1: Să te stăpânești. Când îmbătrânești și mori, nu-ți ajută ce zice lumea.
0: Așa e, dar dacă se poate și fără să rânjească lumea, de ce să nu ți seamă?
1: Proștii rânjesc orice-i face. Pe maică te-ai ținut-o de rău când a fugit de acasă? N-ai grijă, nu-mi trăiesc banii să mă duc să chefuiesc. Am treabă. Și de dus mă duc unde vreau eu, când am eu chef. Orice-ar zice lumea. Care lume? Care lume, Linco? Cârstache lui Dumitrache, Iona lui Mihai, Cocoșilă, Dubeașcă.
0: Pe ăștia care vin pe la tine și îți place să vorbești cu ei, Giugudel, Nae Cizmaru, Costache al Joachii, Matei Dimir și alții care stau cu ochii pe tine și...
1: Da, da, asta mie. Mai bine du-te tu și vezi de ale tale.
0: Mă duc, mă duc.

0: Da, Stane? Stane, te caută cineva la silos.
1: Adulaci.
0: Da, să da. Ei, dumnealui e.
1: Ian, te uită!
2: Cât s-a însumăit sub gurlane de când n-am mai stat de vorbă noi doi?
1: Cât să fie, babă, mă numete, fă 15,
2: da. 15, e ceva.
1: E, da, nu stai?
2: Ba, stau. Păi, cam îmbătrânire în sub gurlane.
1: Cam, băi, mă numete.
2: Bine, ia ascultă-mă ce zice ăsta, mă. Dar cum vine, mă, Stane? Dar ce, la noi mai sunt boieri? Ori țiganul nu lucra la mat, ori ăla care-i luase nevasta nu era boier.
1: Sunt când de ce vechi. Le-au aranjat și ei pentru acușa, dar se vede că nu le-au aranjat bine.
2: Cum, mă, sugurlane, mă? Să nu mai pot eu să vorbesc ce vreau, dar tu poți să concep una ca asta?
1: Bă, tu poți să gândești. De mine nu te împiedică. Ia modelul la mine.
2: Băi, așa, dacă o luăm, ba. Eu vreau să și trăiesc cum vreau eu, fără, bineînțeles, să mă pun fără niciun rost în contra. Mie să nu-mi trimite domnul Vasile Almoașe amenințări că nu mai am voie să stau de vorbă cu cine vreau eu. Să le trimite amenințările astea muierii alea a lui, Florica lui Ciumpângiu, la care se uită în gura ei ca un nerod și nu-și dă seama că nu se procedează așa cu oamenii care trăiesc mai de mult în satul ăsta. Am vrut înainte să vin la tine să vorbesc cu el, dar mi-aș ferici gura de pomană. Cred că nici nu m-ar fi auzit, fiindcă urechea lui nu aude decât ce își optește răzbunarea. Dar am vorbit cu Isosica. Sugurlane, tu trebuie să lași losul ăsta în pacea lui și să vii în sat. Și să nu lași comuna pe mâna lui Alde Vasilea lui Moașii. De ce stai tu deoparte? Ești împartit?
1: Uh-huh.
2: Trebuie să spun că în tine a mai rămas speranța.
1: Și ce să fac eu, Maru, Maromete? Ce vă să fac? La ce ar folosi, că, să zice, un oarecare timp aș reuși să ajung în fruntea comunei, ne?
2: Măi, nu, să știi, nu-mi răspuns ca unul care își dă seama de ce îi spun eu.
1: Asta așa e, n-am înțeles bine. Ia mai zi-mă o dată.
2: Păi, sugurlane, măi, tu ești omul care ne cunoaște și pe noi și știi ce a fost bun și ce a fost rău în viața pe care am dus-o mai înainte. Și cunoști și pe ei sărași care acum sunt chemați să facă ei altă viață. Viața asta pe care vor ei să o facă mai bună, cine îi împiedică? Viața asta aici, numai tu poți să o faci. Nimeni altul în satul nostru nu e în stare să înțeleagă și să facă ce spun eu acum în afară de tine. Tu ești speranța. Sugurlane, mă, întoarce-te în sat și fă tu primul pas. Hai să vezi, o să vii alături de tine 100. La urmă urmei, ce aștepți tu, mă? Ce aștepți, mă? Să hotărască alții pentru soarta ta.
1: Bă, oricât cred eu că știu ce s-a întâmplat în sat, e clar că ceva îmi scapă de-mi vorbești tu mie așa. Eu știu, adică știu eu ce s-a întâmplat, dar n-ai vrea să-mi povestești tu? Vreau să aud eu așa de la tine. Spune-mi pe concret, așa. De ce ai venit tu, mă, la mine?
2: Uite, măi, Țugulan, ascultă. Măi, a treia zi, adică ce zic eu, a treia zi, a doua zi după ce a fost numit primar, Vasile ăsta al Moașii a pornit prin sat să umble prin podurile oamenilor și al de Gheorghe al Mariei, al lui Pițur, ginele lui Trafulică, s-a speriat și a luat-o la fugă prin pădure, dar apa se umflase și el a vrut să treacă gârla. Și s-a necat.
1: Vasile?
2: Da.
1: A făcut el asta?
2: Da, Vasile. Și atunci să te mai miri când o să auzi că cine știe ce are să ne facă și mie și altora. Și
1: nu e bine.
2: Nu e bine deloc, măi, Țugulane. Întrebarea mea e următoarea. Mă, tu cu Isosica poți să te înțelegi?
1: Pot da e moale.
2: Asta e. Numai că de data asta zic eu o să fie altfel. Isosică știe și el ce l-așteaptă. I-am spus și eu. Dar știa și el, nu e prost. Ce vrei, mă? Sugurlane, ha? Vii, mă?
1: Să viu?
2: Știu și eu.
1: Ia mai bine, ia mai tot în tăria asta, bă, că nu era deloc. Hai noroc. Hai să mă
3: se face, cum o să procedez? Asta știi numai tu. O știi bine și părerea mea e să intri la moară ca în taragiu. Asta poate să-ți aranjeze Isosică, chiar dacă nu o să fie deloc lesne, fiindcă oare și el pe cap pe muierea lui Ciulca. Da, trebuie să-ți facă, îți garantez. Să știi că în ceea ce mă privește pe mine, o să vă vorbesc pe amândoi de bine prin toate părțile. Și o să am dreptate, fiindcă dacă eu spun ție o vorbă, știu că ne înțelegem. Mai mult, îmi dau și eu seama că altfel nu se poate. Sugurane, mă, eu știu încotro mergem. Eu nu nec că poate să iasă bine pentru voi și pentru ăștia tineri. Și mai știu un lucru, că pământul, mă, pământul trebuie muncit. Și nu cum crede Băznaie că o să se coacă bucatele pe el singure. Ce faci, mă? Sugurane, vii, mă?

0: că chestia... Acum nu mai e Vasile, vă spun eu. Chestia cu necatul ăluia l-a dat gata. El era deja primar când s-a întâmplat. Le-am explicat că Nicolae Moromete era plecat de mult din sat, înainte de terminarea campaniei.
1: Bine, bine, înțeleg eu. O să mă duc eu la raion și o să vorbesc. Dar mai depinde și de tine, Isosică. Trebuie să vorbești și tu în numele organizației. Îți spun că dacă tu te gândești la altul om, ești liber. Ești liber, Isosică. Mă întorc la Silos și vorba lui Moromete. Socotela ciobanului e achitată. Gata.
2: Cum să se gândească la altul?
0: Dar nu mă gândesc la altul. Mă gândesc ce trebuie să facem ca să reușim. Ai stat prea multă vreme retras, sugurlane. Din 45 sunt aproape 8 ani de atunci. Nu te cunoaște nimeni la raion și
2: o
0: atunci...
2: să-l cunoască, domnule, de aici înainte. Înainte să fie cineva cunoscut, e necunoscut. Nu mai voi să-l susțineți.
0: Bă, asta nici nu mai intră în discuție.
2: Atunci hai să bem și noi un pahar, că doar e nunta Fimii. Hai, noroc.
1: Noroc să trăiască Ilinca și Adriatul.
0: Noroc și casă de piatră.
3: Nu dau niciun pogon la nimeni, faceți ce știți.
4: Haide, mamă, uite și dumneata de pogoane, ne le înghirațiilor.
3: Ba, nu uit nimic.
4: Uite, mamă, n-ai încotro să spun secretul, cu toate că Ilinca mi-a spus să nu ți-l spun.
3: Ce secret?
4: Tata i-a trecut Ilinchi și casa și locul și două pogoane de pământ, așa că...
3: Ce spui? Ce spui tu?
4: Da.
3: Cum?
4: Da.
3: Nu, eu nu știu nimic. Nu știu nimic, eu nu-i trec nimic.
4: A, păi dumneata zău, mamă,
3: că... Nu, eu așa să știi, nu-i dau nimic. Nimic.

0: fugit de la nunta fitilie?
1: N-am fugit, fico. Am mers încet.
0: Atât de încet vii tu la mine, Ilie?
1: Da. Atât de încet cum se stinge lampa.
0: Da, Ilie. Acu a răsărit soarele.
1: Așa e, fico. Așa e, copilo. Așa face hoțul ăsta mereu, mereu. Vrei tu sau nu vrei, el răsare.

0: Ați ascultat Tinerețea lui Moromete de Marin Preda. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Moromete, George Constantin; Niculae, Ștefan Iordache; Catrina, Ileana Stana Ionescu; Fica, Silvia Popovici; Ilinca, Monica Ghiuță; Țugurlan, Mircea Albulescu; Vasile Almoașei, Ion Marinescu; Isosică, Matei Alexandru; Rădița, Dana Dogaru; Tovarășul prim, Constantin Dinulescu; Țața Aristița, Teli Barbu; Costache, Mihai Mereuță; Giugurdel, Dan Damian; Cârstache, Dumitru Chesa; Matei Dimir, Eugen Motruc; Nae, Valentin Teodosiu; Plotoagă, Ion Henter; Alboaica, Catița Ispas; Omul de la telefon, Sorin Gheorghiu; Plutonierul, Boris Petrov; Soldatul, Sergiu Demetriad; Activistul, Ștefan Hagimă; Bătrânul, Gheorghe Novac; Lăutarul, Petre Coman; Țăranul, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună seara, domnișoară Sofie.
1: Bună seara.
0: Aveți grijă cum urcați. E o benză de scara asta. Și proprietarii nu se îndură să pună un bec. Dar chiria au știut să ne-o ia.
2: Ce să-i faci, doamna, să-i viață. Uf, firat să fie. Tibi, Tibi, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss. Tibi, ce nume are și pisica asta? Când va fi? O fi mâncat ce i-am lăsat? Da, mi-a de mâncat, a mâncat. Tibi, pss, pss, pss, pss, pss, pss. Tibi, Tibi, hai, hai vino să stai de vorbă cu mine. Hai vino, spune-mi bine ai venit. Hai vino și spune-mi, hai. Uite că nici măcar nu-mi plac pisicile. O fi sosit ceva corespondență. De la cine? Degeaba, o pisică nu poate ține locul unui om niciodată. Am spus asta întotdeauna. Niciun animal, oricât de drăguț ar fi, niciun animal nu poate ține locul omului. Ia să mănânc eu mai bine. Da. Vai ce porcărie și semi-preparatele astea. Dar nu o să mă apuc acum să-mi gătesc. La ce bun? Ia-ți un câine, îmi spune. Un câine dresat e un adevărat prieten, e ca și cum ai avea un om alături. Ce știe el? Ce știu toți administratorii ăștia? Ia-ți un câine, zicea. Trebuie să înfrunți realitatea. S-ar putea ca într-o bună zi să orbești cu totul. Iar ascultă muzică, tinerește. Vai, ce bine e să fii tânăr. Mi-ar place și mie să fiu ca ei. Oare ce-aș face eu dacă aș avea vârsta lor? Nu cumva îi invidiez. Oare ce-or fi făcând acum?
3: Mi-ar place acum să ascult niște muzică bună, Harriet. Trebuie să încep să cumpăr discuri. Mi-ar place să am o discotecă, Harriet.
4: Nu ești bun de nimic, Harriet.
3: Ceva Shostakovich, Mahler, fugile lui Bach.
4: Da, Harriet, nu ești obligat să vorbești.
3: Sunt niște muzică de jazz.
4: La lumina lumânării dormești. Umbre tremurătoare pe pereți în timp ce tu citești versuri.
3: Versuri, versuri, firara mea. Am uitat să-ți citesc versuri.
4: Da, Harriet, tot aia era.
3: Dar plănuisem totul exact, voiam să-ți citesc niște versuri.
4: Mai bine fă-mi un ceai.
3: N-am lapte, am uitat să cumpăr. De ce nu mi-a venit ideea cu lumânările? Am eu câteva însări, dar câteva lumânări. A, nu, prostie. Să fac totuși un ceai. Ți-am spus că am găsit o slujbă.
4: Mi-ai spus.
3: Voiajor.
4: Iar eu ți-am spus că trebuie să fii nebun să te faci iar voiajor.
3: Să am eu din nou mașina mea.
4: Și să lucrez nopții.
3: Dar asta înseamnă să dăm târziu dimineții, să trândăvesc în pat. Ah, mă marș.
4: Nu ești bun de nimic.
3: Și toate datoriile plătite.
4: Un fermecător bun de nimic.
3: Până în 6 luni.
4: Nici lămâie n-ai?
3: Îmi pare rău, nici lămâie.
4: Ce e asta?
3: E bătrâna, vecina mea. În fiecare seară când se întoarce de la lucru, mănâncă ceva, apoi se întinde și plânge.
4: În casa asta nu poți să ai o clipă de liniște. Un moment al tău. Doar al tău. Și pereții parcă au urechi. Oare și vecinii noștri aud fiecare zgomot pe care îl facem?
3: Muzica în orice casă aude. Așa cum auzim și noi ce face acum Maxi.
4: Maxi? Cine-i Maxi?
3: Maxi e vecinul din dreapta. Trage mereu la mașină și completează buletin de pronospor.
5: Așa. Manchesterliț. Manchester acasă nu pierde. Deci asta ar fi solist 1. A asta ar fi solist unul pentru mai multă siguranță, aș putea pune eventual și un X. Ce-ar fi? Păi, ce-ar fi să cadă bomba și să bată Liz? Ha, ha, ha. În fond are și apărare de fier și nu mi-e rușine nici cu Keegan. Da, asta e. Keegan ăsta poate să câștige și singurul meci și să-mi dea mie pronosportul peste cap. Deci, triplă. Unu, yes. Doi, bum. Ia să iau eu frumos plicul.
1: De naiba am pus timbru. Da, uite-l aici, uite-l aici pe bufet.
5: Dacă izbutesc, viața mea o potrivesc. Da? No, nu mai joc de-al dracului de pronosport. De ce să arunc banii la gunoi? Mai bine arunc plicul la gunoi.
1: Și te aștept sunt când mănânc mere și când închid televizorul.
5: Ia mai bine să mă apuc eu de lucru și să trag pantalonul la mașină.
1: Asta-i câștig sigur.

0: Și cum spuneam, Harriet, în casa asta suntem patru. Maxi, care trage la mașină pentru un croitor, Sophie, o contabilă pe jumătate oarbă, și Daphne, o pensionară cu mania scrisorilor.
1: Cum să continui? Cum să continui? Ah, și pixul ăsta, lua la naiba, iar nu mai are pastă. Ba, ba, nu, uite că scrie. Așa. Zică, așa și semi, așa cum ți-am promis, după ce nu m-a primit în audiență, m-am dus la el acasă. Nu o să-ți vină crede, dar snobul ăla bătrân n-a catadixit să vină până la ușă. A ieșit nevastă-sa și mi-a spus că e prea ocupat ca să răspundă oricui îl solicită. Se poate să aibă dreptate, eu nu mă pricep, dar totul.

0: nu-ți face probleme. De altceva îmi pare mie rău. Mă trezesc cu vecinii ăștia mii pe cap, că la cel mai mic pretext năvălesc toți aici. Intră!
1: Oh, ce s-a întâmplat, Sofie? Ai venit și data, Daphne?
2: Da, am auzit o bufnitură, așa că am venit. Și nu se știe niciodată ce poate să însemne o bufnitură, mai ales în ziua de astăzi. Așa că e mai bine să te asiguri că nu s-a întâmplat nimic.
1: Așa este, Sofie.
3: Iertați-mă că vă deranjez, dar e totul în ordine? Nu s-a întâmplat nimic?
1: Nu, Maxi, nu s-a întâmplat nimic. Prietena mea a răsturnat un scaun și acum își face sânge rău ca sparte o prăbălită de zaharniță. Cred că nu valora nici 15, asta e.
3: Mă rog, eu mi-am zis că e mai bine să văd ce s-a întâmplat, dar dacă e așa, scuzați deranjul. La revedere.
1: La revedere, Maxim.
2: Da, e mai bine să fii întotdeauna sigur.
1: Da.
2: Hai să mergem,
1: hai, Daphne. La revedere, Sofie, la revedere, Daphne.
2: Cum e fata? E drăguță?
4: Da, eu...
5: Ar fi avut chef să intre.
0: Nu pot, Harriet. Pur și simplu nu pot, nu pot. Știu că trebuie să-i chem, dar nu pot. Au nevoie de prietenie, știu asta, da? Ce pot face? Ți se rupe inima când îi vezi.
5: Te plictisesc des?
0: Nu, niciodată.
5: Dar stai vreodată de vorbă cu ei?
0: Foarte des.
1: Cine?
6: Tot eu.
1: Da, Sofie.
6: Îmi oferiți și mie o ceașcă de ceai? V-am văzut bând.
1: Poftim înăuntru, Sofie, hai.
6: Da, se poate.
1: Da, poftim. Uite, ea e Harriet, prietena mea.
6: E bine, am văzut eu că nu erați foarte ocupați. Dar nu te super, nu? Gary nu e așa că nu te super. Mulțumesc, Harriet. Gary nu se supără niciodată când mă invit singură. E un băiat foarte bun. Ei, și se face de uneori să te mai și invit singură, că altfel nu te mai poți duce nicăieri. Și nu mai vezi niciodată pe nimeni. E un băiat bun, Gary, ca și mine de unul singur. Numai că el nu se prea omoare muncind. Eu muncesc într-una de 20 de ani la un antreprenor de construcții. Încă 3 ani și ies la pensie, știi? Numai dacă nu mă lasă ochii înainte. Gary, ai avut gust. Harriet e o fată drăguță, știi? Ah, Harriet, da. Ai văzut-o pe femeia de sus? Ai văzut-o?
0: Daphne.
6: Da. Și ea e ca Gary și ca mine. Singură, cuc, prăpădită. Dar e nebună, nebună de legat. Are un frate la închisoare și îi scrie în fiecare zi. Un frate mai mare și îi scrie în fiecare zi. Numai că ea e ca Gary, nu muncește. Eu nu știu cum și-o fi ducând zilele. Zău dacă știu. Tu știi, Gary?
0: Daphne își petrece zilele făcând apeluri la oricine stă să o asculte. E bolnav, fratele meu e bolnav. Nu-l părăsiți, ajutați-l. Scrie tot mereu, scrie.
6: Harriet, dumneata lucrezi? Lucrează, Gary? Lucrează? Eu n-aș crede. Gary n-are niciodată fete cu bani.
5: Adevărul e că eu sunt foarte bogată.
6: Bogat?
0: Da.
6: E bogat?
0: No.
6: Ei, atunci s-au schimbat lucrurile. Ei, dar n-are nicio importanță. Poți fi sigură că nu vânează banii dumitale. Nu-i Gary de la nouă.
1: Intră, Daphne.
4: Scuzați-mă.
6: Hai.
4: Nu știam că ești aici.
6: Hai, poftim înăuntru, Daphne. Uite, Gary tocmai vorbea de fratele dumitale. Nu-i așa, Gary?
0: Da.
4: Tocmai mi-am terminat scrisoarea.
6: Nu știu eu, zău dacă știu, de ce-ți mai bați capul. Are ceea ce merită, auzi dumneata.
4: Cum?
6: Auzi dumneata să se apuce să fure la închisoare cu toți.
4: Ești crudă, Sofie.
6: Uite, n-am nici un pic de milă pentru de-al deștea. Nici un pic de milă. Ai, nu. Te rog, nu mai plânge, Daphne. Te rog, uite, iartă-mă. Hai.
4: Mai bine bea un ceai. Uite.
0: Hai, Daphne, ștergeți lacrimi și bea ceai. Hai, fii cu mine. Uite, o să te vadă Maxi plângând. Hai, fii cu mine.

0: Da, Maxi.
1: Vino înăuntru, Maxi. Hai, vino, hai, vino. El nu se supără, ia un ceai.
2: Ești de acord, Gary? Mm-hmm. Ești de acord?
0: Da.
2: Nici nu... Nu știu dacă se cuvine.
0: E în regulă, Maxi, e în regulă.
1: Uite, nu, Gary nu se supără. Nu e așa că nu te superi, nu e așa, Gary?
0: Bineînțeles că nu. Hai, stai jos, Maxi, și bea un ceai. Uite, ea e Harriet, prietena mea.
3: Bună, Maxi, să-ți torn un ceai?
2: Da, mulțumesc.
1: Iar.
0: N-am niciun biscuit.
1: Mă duc eu să cumpăr.
3: Nu, mă duc eu. Nu,
1: vă
3: rog, mă duc eu.
1: O fată drăguță, Harriet.
3: Da, da, e drăguță, dar uite, nu știu de ce, Daphne, nu mi-o pot lipi de suflet.
0: Facem o canastă.
2: Mai încă pe vorbă.
1: Ah, sigur că da. De-abia așteptăm.
0: Așa, ești tu?
1: Hai, pune cărțile aici lângă mine, Gary, da. Nu pot să văd până
0: acolo. Bine, Sofie, uite că le pun. Uite, uite, iar așa.
1: Da. Un șeptar, două rici și două perechi de valeți. Fac cât o canastă. Ce-i în mână, Gary?
0: 35.
1: A, scade și 35. Și uite că aproape am ajuns la potou.
3: Nu vreau să mai joc.
0: Da, Daphne.
2: Ia și ne mai lipsesc doar 900 de puncte și poftim. Uite-le, așa din senin și gata. Ar mai fi o șansă. Încă două jocuri și poate, cine știe. Niciodată nu termină nimic. Niciun joc. Ce, joci pe bani? Aș înțelege dacă ai pierde bani, dar așa? De ce te-ai oprit? De ce
1: te-ai oprit? Pentru că nu mai am chef să joc.
2: N-ai chef. Perfect.
1: Perfect.
2: Deci, stăm și tăcem.
1: Da. Stăm și tăcem. Eu o să-mi dau o pasență.
0: Da, e o idee.
1: Rigă de treflă. Decar de caro. Aulă. Iar decar de caro. Și as de...
4: Așteptați pe cineva? Urmează să se întâmple ceva?
2: Păi ce... Ce să se întâmple? Adică... Ce să se întâmple? Ce idee? S-ar putea. Adică ce, de exemplu, ce? O bătaie în ușă, un factor poștal și un cec gras de la loterie. Asta ar fi ceva. Vrei să facem să se întâmple ceva? Să facem noi ceva? Gary, ia un ciocan și fă gălăgie. Fă ceva cu un ciocan. Izbește masă. Sau cu un ciocan. Ce nostri. Sau... Să-mi aduc aparatul de radio. Radio înseamnă zgomot, sunet, muzică. Mă duc într-un minut. Într-un minut o să se întâmple ceva.
3: Nu știu ce am. Parcă nu-i destul aer aici. De ce tăceți? De ce nu scoateți o vorbă?
2: Am sosit. Poftim. Uite, poftim. Se întâmplă ceva.
0: Sibelius.
3: Da. E mai bine așa. Cine dorește să mănânce ceva?
1: Am niște ouă, le pot aduce cu mare plăcere.
3: Nu, nu, mergem la restaurant.
1: La restaurant? Noi? Eu, uite că eu n-am mai fost la un restaurant de ani și ani de zile.
3: Fac eu cinste.
2: Dumneata?
3: La toată lumea.
1: Eu nu știu dacă pot accepta.
0: Harriet, stărie, Daphne.
1: Nu știu, ai spus că ești bogată, dar eu nu te-am crezut. Ești într-adevăr bogată.
3: Nu mă face să mă rușine.
0: Serios, vă invită Sophie dacă...
1: Ne invită, serios?
0: Da, da, da.
1: Pe noi? Niște bătrâni, nu?
3: Noi nu suntem societatea care vă trebuie vouă. Nu-i așa, Daphne? Nu-i așa? Niște boarfi vechi asta sunt.
4: Haideți! Hai, hai, hai. Gary, ia-ți o haină pe tine, da. Să ne punem în mișcare, toată lumea în mișcare.
3: Daphne, uite că n-a fost.
4: Hai în picioare, mișcați-vă, boarfe vechi. Pânzele sunt, bate vânt vrielnic. Navigați, navigați, navigați.
3: Fata asta e un mic vulcan. Să ne arâmpă până nu venim și noi, Daphne.
0: Unde-i duci?
4: Sunt o sperietoare de ciori.
0: Cunosc eu un local.
4: Ia-mă în brațe, Gary,
0: da.
4: Sunt o paiață de curpă.
0: Un local mare într-un parc unde se mănâncă bine.
4: Să nu-mi dai drumul, sunt un sac de cartofi.
0: O să mâncăm cotlete în sânge cu garnitură de cartofi. Haide-mi, Daphne, haide-mi.
4: Mișcă-te, Sophie. Ai grijă, Gary, să nu mă scap. Sunt o mâță.
0: Ești în brațele mele, Harriet. Hai, Lexi, hai, hai.
5: Pentru cinci?
0: Poftiți, vă rog.
6: Cum preferam să vă așezați, cu fața sau cu spatele la local?
3: Nu, eu nu vreau cu fața la perete.
7: Și eu nu vreau cu fața la Sophie.
6: Atunci una lângă alta. Scuzați-mă, dar dacă...
4: Sophie, tu te așezi aici, Daphne acolo, Max, Gary, da? Voi stați, da, aici, da, și eu în capul mesei.
0: Mă muncește o teribilă presimțire că ai să comanzi și mâncarea în locul nostru.
4: De ce nu? Sau vrei să procedăm democratic și să lăsăm ca fiecare să comande de pe listă ce n-are chef să mănânce?
0: Harriet, e posibil să nu avem gusturi prea alese, dar ne-ar fi mai ușor să acceptăm acest adevăr dacă ne-ai înfățișa într-o maniere mai grațioasă.
3: De ce? Vă certați? Se ceartă, Maxim. Nu cred să-l fi văzut vreodată pe Gary certându-se cu cineva.
0: Așteaptă și să vezi, Sophie, așteaptă să vezi.
4: Hai să ne purtăm drăguț, Gary. Hai să încercăm timp de un ceas și ceva să ne iubim. Vrei?
0: Vrei tu?
3: Nu l-am auzit odată de când locuiește în casă să ridice tonul.
4: Să vedem ce cuprinde lista,
0: da?
4: Hors d'oeuvre pentru început,
0: da.
3: Este până pe situație. Trebuie să recunoști că la ea acasă.
4: Cocktail de grapefruit, conserve de crevete, sucuri de fructe, pepene galben, maioneză, pate maison.
0: Nu ne spui tu ce să luăm?
4: Iubire, Gary, puțină iubire,
0: da,
4: te rog.
3: Crevete, mie îmi plac crevete.
0: Sunt conservate, Daphne.
3: Și ce-i cu asta?
0: Adică nu-s proaspete, nimic altceva, asta-i tot.
3: Atunci pepene galben.
0: Nu, nu-i sezonul, e moale.
4: Pepeni buni se pot găsi tot anul.
0: Da.
3: O să iau un suc de fructe.
4: Nu te potrivi la ce spune el și ia pepene, Daphne.
3: Acum nu mai știu nici eu. De fapt aș vrea crevete.
0: Atunci comandă-ți crevete, Daphne.
3: Bine, o să iau un suc de fructe, Gary.
4: De care?
3: Ceva de sezon, orice.
4: Gary, ce-ar fi să lăsăm democrația pe seama Parlamentului? Eu te ascult pe tine când îmi spui ce expoziții merită să fie văzute. De ce nu accepti și tu sfaturile pe care ți le pot da eu?
0: Bineînțeles, are dreptate,
4: da. O să luăm cu toții pepene.
0: Eu vreau conserva de crevete,
4: Gary.
0: Conserva de crevete.
3: Da, de-abia i-ai spus lui Daphne că nu sunt proaspete. Nu-i frumos, Gary, ce faci?
4: Ce ți-a venit să te ceri tocmai acum?
0: Atunci pepene galben.
4: Am decis să începem cu pepene galben.
8: Și pe urmă carne. Carne, da. Întotdeauna o bucată bună de carne.
4: Toată lumea vrea carne?
0: Da.
4: Atunci propun un turnedor Rossini. Gros, fraged, savuros.
3: Să ne dea și sos de carne.
4: De obicei, turnedorul se prepară cu un sos dens.
3: Atunci e minunat.
4: Cartofi prăjiți sau piure?
3: Nu, piure. Și eu la fel.
8: Nu, nu, nu, cartofi prăjiți. Și iahnie de fasole.
4: Nu merge iahnie de fasole la Rossini. Îi omoară gustul.
8: Dar eu mănânc întotdeauna iahnie de fasole.
4: Ai mâncat vreodată Rossini, Maxi?
8: Nu.
4: Atunci crede-mă pe mine.
8: Dar eu mănânc întotdeauna iahnie de fasole.
3: Așa că de data asta mai lipsește-te de ea. E vorba de o specialitate.
8: Dar nu poți forța oamenii.
3: Aici.
8: Mie îmi place fasolea. De ce să fie așa de supărată?
3: Harriet ne face cinste și noi nu-i facem cinste deloc,
8: da. Nimeni nu trebuie forțat.
4: Fasole să fie.
0: Eu vreau pește,
4: Gary.
0: Am poftă de pește,
4: Gary.
0: Uite, în seara asta pește cu sos de vin,
4: Gary.
0: E logic?
4: Comandă ce-ți place.
0: Ce e tu împotriva faptului că eu vreau pește?
4: Comandă ce-ți place.
0: Ce, ești indispusă?
4: Mă scoți din sărite.
0: Pește cu sos de vin e un fel de mâncare foarte bun și foarte gustos.
4: Cum vrei.
0: Un fel de mâncare ales.
4: Nu-i vorba de ceea ce dorești, Și din ce pricină o dorești?
3: Din ce pricină dorește?
4: Întreabă-l pe el, că știe.
3: Din ce pricină dorești pește cu sos de vin, Gheri?
0: Nu, ne-am prostit cu toții.
4: Să mă port cum n-aș vrea.
0: Păi de bună seamă, nu există nicio rațiune ca eu să nu comand pește cu sos de vin.
4: Dar există o rațiune foarte serioasă pentru ca Maxi să nu comande iahnie de fasole cu rosini.
0: A, da, ăsta e însuși răspunsul.
4: E atât de limpede totul, nu?
0: Zvârși pe mine necazul provocat de Maxi, nu e frumos?
4: Frumos.
0: Și toată cina, Harriet. Poftim, am să iau rosini ca să-ți fac plăcere ție. Max,
2: da.
0: Comandă iahnie de fasole, dar pe farfurie separată. Gustă mai întâi sosul fripturii și dacă constați că dorești totuși iahnie.
4: Desbin ca să poți stăpâni. Mie nu-mi e foame.
3: Hai, Harriet, după toată povestea asta trebuie să mănânci.
4: Mi-a pierit pofta.
0: Și mie, mâncați voi, fetelor, cu Max.
3: Nu s-ar zice că e o masă plăcută, nu?
1: De când locuiește cu noi, odată nu l-am auzit certându-se cu cineva.
4: A așteptat să iasă în cale un om ca mine.
0: Îmi pare rău, Harriet.
6: Îmi dai voie să-ți sărut mâna?
4: Nu.
6: Nu?
0: Kellner?
2: Da, domnule?
0: De două ori pepene galben, o dată conservă de crevete și pe urmă trei rosini, cartofi piure și prăjiți. Și o porție separată de iahnie de fasole. Prietena mea și cu mine nu luăm nimic, mulțumesc. Poate un ceai cu lămâie, Harriet?
4: Da, un ceai cu lămâie.
6: Două ceaiuri cu lămâie, te rog.

0: așa cum mai picură?
1: Fetelor, iar rămâneți în urmă. Ce tot ce șopiți voi acolo?
2: Ce vă-ți pasă?
0: Hai să ne grăbim, Sofie.
3: Ia uitați-vă ce caragheasă. Țopăie ca două berze.
4: Aia cu ochelatul face 3 bani. E gără de-a binelea. Hai să ne batem puțin joc de ea.
3: Ia, uitați-vă la mine, nu-i așa că am talent? O iubit de minune pe aia cu ochelarii.
2: Ce? Doriți ceva?
4: Nu, doamnă, nu.
3: Nu, da.
2: Gheri, Maxim, e frică?
1: Da, ce s-a întâmplat?
2: Uite băieții ăia de acolo, nu știu ce vor, se țin după mine și mi-e frică.
1: Hei, voi ce de acolo, ce vreți?
4: Nimic.
1: De ce nu lăsați femeia în pace?
5: Nu, nu, voiam să ajutăm, credeam că nu se simte bine.
4: Da, cred că nu se simte
1: bine. Da, vrea să ajutați?
4: Da.
1: Atunci, mă rog, ajutați-o.
4: Da.
1: Sofie, ia-l de braț pe ăsta. Dumneata la blondul.
4: Da.
1: Treci în partea elaltă. Sofie, oferă-i celălalt braț, te rog. Iar dumneata cel cu șapcă, vii după noi, da?
4: Bine, bine, sigur, bine.
1: Și acum, hai să mergem. Hai.

0: De noi am ajuns. Aici locuim.
1: Voi ce faceți, băieți?
0: Intrați să beți o cafea?
2: Nu, e cam târziu. Amicile noastre vor fi îngrijorate.
0: Nu, o să intrați să beți o cafea, așa am spus.
1: Bine.
0: Nu vă văd eu pe voi sinchisindu-vă de ce spun mămicile voastre. Așa că o faptă bună cere răsplată, nu?
1: Bine.
0: Hai.
3: Nu, nu a fost o cină reușită. Nu știu, în ceea ce mă privește, nu prea obișnuiesc să mănânc în oraș.
4: Am mâncat eu și mai bine.
0: Maxi, ești un nerecunoscător.
4: Tocmai ziceam, vreau să spun, nu sunt nerecunoscător, dar e nevoie să mint. Sunt recunoscător, dar mai bine. În alte localuri există o sumedenie de alte localuri și mai bine.
0: Hai băieți, poftiți. Poftiți, așezați-vă că scaunele sunt destule. Hai, stați jos, stați jos.
4: Mulțumim.
0: Stați jos. Așa.
3: Da, e drăguț din partea voastră, băieți, că m-ați ajutat. E drăguț din partea lor, nu-i așa, Gheri?
0: Da, foarte drăguț.
3: E drăguț.
0: Ia spuneți-mi voi, cum vă cheamă?
5: Eu sunt Jack, el cel blond de Stan, iar el e Terry.
6: Da, eu sunt Terry.
5: Eu sunt Stan.
3: Lucrați sau sunteți încă la școală?
5: Eu lucrez.
2: Nu, suntem încă la școală, de ce e nevoie să îndruși minciun, Jack?
5: Păi nu mai avem decât 4 săptămâni de școală, nu?
3: Sunteți cu toții la aceeași școală?
5: Da.
3: Și vă place?
7: Tot nu mai avem lapte.
6: Mă duc eu să iau. E un automat după colț. Dați-mi voi cu jumătate de minut să pun apoi.
0: Da. Așteptăm până se întoarce, nu?
5: Așteptăm.
3: Da.
0: Voi ăștia doi știți să jucați cărți?
5: Ponton.
0: Bună, în regulă, și ponton. Atunci să jucăm. Ha. Cărți.
5: Da. Best.
4: Și tu, Stan, ce ai de gând?
2: Împinge-mi una. Bes.
0: Noroc că nu jucăm pe bani. Eu zic să bem cafeaua aia fără lapte. Terry nu mai vine înapoi.
7: Ne bătăm cafeaua.
4: La cafea e bună o țigare, dar nu mai am decât două. S-au isprăvit.
5: Cum văr eu de la automat? Parcă era unul aici, în apropiere.
4: Da, ține două jumătăți de coroană.
5: Nu, lăsați că-mi dați banii când mă întorc.
4: Bun.
7: Știu o poveste polițistă în genul ăsta.
3: A plecat. Dar ce s-o fi întâmplat cu primul băiat? Sper că n-a avut un accident, Gheri.
0: Mă rog, hai să jucăm mai departe, hai.
3: Da?
0: Da.
4: A cui e rândul?
7: Al meu. Dă-mi o carte.
4: Da. Da.
3: Uite-l ca câștigat.
0: Spune-mi, Stan, aia doi sunt prieteni buni?
2: Da.
0: Da. Îi cunoști de mult?
2: De când mă știu.
7: Și ce aveți de gând să faceți în seara asta?
2: Să ne distrăm.
3: E grozav de gura liv, nu-i așa?
0: Nu-ți place să stai de vorbă cu noi, nu?
2: Nu știu.
7: E, cum vine asta? Cum adică nu știi?
2: Mă rog, da, dacă țineți.
3: Așa e bine. Știi, nu mi-ar fi plăcut să-l reținem aici dacă s-ar fi plictisit în compania noastră. Nu-i așa, Gheri? Ție nu-ți place să-ți plictisești musafirii, nu-i așa? Da.
4: Știe să facă ceva, să cânte, să spună o poveste, să spună...
0: Știi să spui o poveste?
2: Este că e târziu. Mamica mea...
0: Stai jos! Aia să vedem noi ce ni s-a mai terminat. Ha, nu vrea nimeni puțină ciocolată? Sophie, vrei niște ciocolată?
3: Nu, eu nu.
0: Daphne?
3: Da, eu aș vrea.
0: Bine, Daphne, bine, da. Stan, vino cu acea. Uite, 3 pence. E un automat cu dulciuri după colț. Fii băia bun și ia-ne 3 pachete de ciocolată, da?
2: Cu plăcere, țineți-vă banii, am eu la mine.
0: Insist să iei banii.
2: Bine, dați-i încă așa.
0: Na. Stan, nu-ți place cu noi, nu-i așa?
2: Cred că sunteți cu toții cam într-o ureche.
8: Destul de crudă remarca.
0: Știu. Ia să vedem ce mai e nou.

0: M-am plictisit.
1: Crezi? Crezi că nu știu ce făceau băieța Andreea? N-am eu ochi buni, dar i-am văzut. I-am văzut bine cum mă mai muțăreau.
0: Sofie.
1: Da?
0: Sofie, când ai de gând să-ți îngrijești ochii?
1: Când o să-mi pot permite luxul unei operații.
0: A, da.
2: Dacă aș avea bani, ți-aș împrumuta, dragă.
1: Știu.
2: Ți-aș împrumuta.
1: Știu, da, știu că ai face.
0: Sofie, dar exercițiile pentru ochi le execuți?
1: Vai, dar când am eu timp de exerciții?
0: Păi uite acum, de exemplu acum. Hai, Sofie, hai. O să te ajutăm să faci exercițiile.
3: Un creion, avem nevoie de un creion.
1: Vai, Gheri, lasă prostiile. Pleacă, nu, acum e prea târziu.
0: Stai. Așa, Sofie, uite-te la mine.
1: Da.
0: Le facem acum, clar?
1: Nu e prea.
0: Întotdeauna inventez pretexte. Vezi creionul ăsta?
1: Sigur că-l văd, da.
0: Ce este asta?
1: Ei, nu fi stupid, Gheri, e un creion.
0: Bun, acesta este un creion. Acum urmărește-l pe măsură ce-l mișc. Uite, sus, jos, stânga, dreapta, sus,
1: nu
0: jos,
1: pot, nu pot, Gheri, sunt hai, obosită, ți-am hai, spus, Sofie. E prea târziu. Hai, nu renunță. Exercițiile nu mai ajută la nimic. Doar operația și n-am bani. Asta e tot.
4: Ai încercat noua metodă?
1: Hai, nu începe și tu, fii fată bună, te rog.
4: Încearcă.
1: Nu, eu mă duc să mă culc.
2: Sofie, fata îți vrea binele.
5: Dar mai rău nu poate să-ți facă, încearcă.
0: Haide, Sofie.
4: Uită-te aici, Sofie. Când o țin aproape, o poți vedea, nu?
1: Da, sigur că e o floare, o văd.
4: Și când o depărtez, nu mai poți vedea, așa-i?
1: Nu, nu mai văd, sunt miopă, totul e clar.
4: Bun, acum o aduc din nou aproape. Suficient de aproape?
1: Da.
4: Așa, acum descrie-mi-o, cum arată?
1: Cum să arate? Mă rog, are un lujer înalt.
4: Ce culoare?
1: E verde.
4: Mai departe.
1: Are o perniță, da, o perniță spongioasă galbenă la mijloc și câteva petale în jur.
4: Cum sunt petalele?
1: Deci, cum să fie, ca toate petalele.
4: Lungi, scurte, subțiri?
1: Lungi și subțiri. Și câteva au căzut.
4: Ce culoare au?
1: Roșie. O, Herie, te rog, fii fată bună.
4: Bun, acum privește-o cu atenție. O vezi?
1: Sigur că o văd.
4: Și acum o mai vezi?
1: Dar cum să o mai văd dacă ai luat-o? De cinci, stai, Iurica.
4: Încearcă.
1: Nu pot.
4: Închide ochii. Închide. Acum adu-ți aminte ce ai văzut, poți? Gândește-te la ea. O poți vedea? Un lujer înalt, verde. Un burețel compact, galben.
1: Da.
4: Și petale lungi, subțiri, purpurii. Gândește-te. N-o poți vedea. Gândește-te.
1: Mă gândesc. Da. Da, cred că pot. Uite, e un lujer înalt verde.
4: Da.
1: Un burețel compact galben,
4: da.
1: Petale lungi și subțiri și purpurii. Da, sigur că o văd.
4: Bravo, Sofie.
1: Da, o văd, pot să văd floarea. Pot să văd că e un lujer lung, înalt, verde. Un burețel compact, galben.
4: Bravo.
1: Și petalele lungi și subțiri și purpurii. Și nu mai pot vedea.
4: Au, Sofie.
1: Nu mai pot. Sunt obosită, Gheri. Gheri, mulțumește-i prietenii tale pentru că e o fată bună. O fată bună, inteligentă. Ești bună și inteligentă, Harriet. Și a fost o masă bună. Dar acum eu trebuie să plec, să mă duc la culcare, că altfel întâlzi mâine la slujbă. Noapte bună, Harriet. Noapte bună, Gheri. Noapte bună.
4: Ar trebui să coste operația?
6: Zice că 120 de lire. 120 de lire. E de unde să poată face ea rost de atâția bani? 120 de lire. O femeie ca ea. Să-i fure? Ar trebui să-i șterpelească de la el, de la patron. Știu ei când cer asemenea sumă. Știu ei că nu poate să facă rost de ea. Atunci n-are decât să aștepte. Adică să aștepte. Să aștepte luni și luni de zile. Și între timp poate vorbi cu totul. Știați? Știați că poate vorbi cu totul? În 6 luni poate să vorbească.
7: Da, tot e la fel. Numai banii interesează. Fiecare nu vrea decât bani. Bani. Odaia mea. Credeți că îmi place odaia mea? Adică de ce e? E o magherniță cu un pat și un dulap. Apartament. Apartament. 3 lire și 10 șilingi. Ce părere aveți? Scoate un profit frumușel proprietarul nostru. Mi-ar plăcea și mie un alt apartament. Adică credeți că nu mi-ar plăcea? Cu mobilă frumoasă și diferite chestii. Te cred că mi-ar plăcea. Și ce să fac? Ce să fac? Proprietar și negustor. Să-i ajut eu din banii mei. Și care-i rostul? Toată viața mea trebuie să trăiesc doar pentru ei. Toată viața pentru ei.
1: Tot eu sunt Eliet. N-ai gândit despre mine că-s prost crescută, nu-i așa? Gheri știe, el mă cunoaște. N-am vrut să mă considerați prost crescută și nerecunoscătoare.
4: E un lucru de la sine înțeles, Sofi, nu te mai frământa.
0: Fii atentă cum cobor scările.
1: Da.
5: O conduc eu.
3: O, mulțumesc.
5: O conduc la culcanul.

0: Uită-te la Daphne, a dormit în fotoliu. Nu trezi, Gheri. Lasă să se odihnească. Ia să mă întind eu pe pat. Ador picioarele. Știi ce bine e? Nu vii și tu lângă mine?
1: Ba da, ba da.
0: Sărută-mă. Știi, parcă mă simt mai bine acum.
1: Ce mână mătăsoasă și subțire ai tu, Harriet.
0: Of, dragule, când ai să-ți găsești o slujbă? Dar ce ai putea face?
1: Unde te-mi să ating această piere?
0: Nimic, cred că nimic folositor.
1: Să ating aceste buze.
0: Nici nu cred că se poate vorbi în cazul tău de o muncă pe plac.
1: Îngăduim.
0: Nu știu de ce consider eu că oamenii care pictează nu muncesc cu adevărat.
1: Îngăduim.
0: Atinge-mă și gata.
2: Da. Da, de unde sunt? Mai... Vai, Doamne, am adormit. Ce idioțenie să moțe așa. Ia te uită la voi doi. Voi doi. Să vă las. Aș dori să vă... Să vă pot lăsa ceva. Aș dori să vă las. Să vă las bătrânețea mea. Nu doresc să aveți vârsta mea. Nu. Nu doresc nimănui să aibă vârsta mea. Noapte bună.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună, Daphne.
0: Mi-e teamă, Gheri. Ajută-mă. Mi-e teamă.
1: Nici eu nu mă simt în apele mele. Stai să aprind lumina. Așa e, mai bine acum. Știu ce o să fac. Stai așa. Stai așa, Harriet, nu te mișca. Stai să iau o foaie de hârtie, bun, și un creion. Te rog, Harriet, nu plânge. Lasă-mă să te desenez. Necazul cu iubirea e că te ține sub tensiune.
0: Gheri, nu.
1: Felul în care ne pândim unul pe celălalt.
0: Gheri, te rog, încetează.
1: Felul cum pretindem că suntem sofisticați și maturi. Și de fapt tot timpul.
0: Eu plec.
1: Dacă vorba pe așa, pleacă. Hai, hai, hai.
0: Știi bine că nu pot.
1: Felul în care flecărim ca o moară hodorogită. De ce nu poți pleca? Ce te oprește? Știi foarte bine cum o să termine totul. Știi bine că o să ne certăm. Așa încât ce te oprește? Nu, camera asta nu... N-are niciun pic de frumusețe în ea. Și nici eu n-am niciun pic de frumusețe în mine. Tu te-ai gândit vreodată, Harriet, ce puțin frumoasă ești? Ai cunoscut vreodată o generație mai lipsită de frumusețe și mai plină de mediocritate decât generația noastră? Complexați, timizi, lași, șterși, mulțumindu-ne cu mici, mici fărâme de experiență. Uite, spune, care-i lucrul cel mai de preț pe care l-ai înfăptuit în viața ta? Hai, hai, privește-mi de rând, Harriet, și spune-mi, care-i sprava cea mai grandioasă, cea mai glorioasă pe care ai înfăptuit-o vreodată?
0: Într-o bună zi.
1: Da?
0: Am plecat de acasă.
1: Ne poftim, ne poftim! A plecat de acasă! Ea a plecat de acasă! El i-a spus profesorului să o ia din loc! Ea i-a spus patronului să-i fie de cap, cu slujbă, cu tot! El i-a spus polițistului să nu-și vâre nasul unde nu-i fierbe oala! Ea a participat la o demonstrație împotriva șomajului și așa mai departe, și așa mai departe! Mici, mici, mici, mici! Infime fărâme de experiență!
0: Și tu? Pretinzi că ești un suflet mărinimos! O mângâi pe obraz de bătrâna aceea ca să arăți cât de minunat și de bun ești! Pretinzi că Max și Sophie și Daphne sunt prietenii tăi.
1: Sunt.
0: Și de fapt te plictisesc de moarte.
1: Asta e observație meschină.
0: Asta e realitatea.
1: Uite, vezi? Vezi, Harriet? Vezi ce ușor am și început să ne certăm? Uite, asta înseamnă într-adevăr descompunere. O sublimare a omului prin atribuirea unor rațiuni pe care ar fi putut să le aibă, dar nu le are.
0: Pentru că ești atât de neîndurător de asta.
1: Da?
0: Atât de...
1: Da, ești o proastă, Harriet. Tu crezi că eu nu știu? Crezi că eu nu mă aud?
0: Atunci, Gheri, te rog, te rog, haide să încercăm. Măcar în seara asta, te rog.
1: Bine, Harriet. Bine. Atunci o să stăm așa. Uite, tu șezi acolo. Și eu aici. Și n-o să ne spunem nimic. Să fie tăcere. Și să încercăm să stoarcem ceva din tăcere. Nu, te rog, stai nemișcată. Încearcă să nu te urmești. Liniște. Niciun sunet. Hai să încercăm tăcerea.

0: de vânt în noapte, scumpa mea iubire, și picuri de ploaie cad pe pământ. Nu am cunoscut decât o iubire. Ce zaci acum? Ce zaci acum? Ce zaci acum? În rece mormânt. Și o să mă jertfesc pentru scumpa-mi iubire, atât cât orice tânăr în loc cum s-ar jertfi. Jalea o să-mi vărs pe alei de cimitire. 12 luni și încă o zi, și încă o zi, și încă o zi.
1: Să fie al dracului! Am să dea focul și la carnaia! Nimic! Nimic nu putem duce la bun sfârșit!
2: Harriet, Harriet! Te rog, stai liniștită! Te rog, Harriet! Vreau să te desenez! Așa, hai, stai cu minte, stai cu minte! Și eu să spun o poveste, da? Uite, a fost odată ca niciodată un bețaș care trăia împreună cu mama lui în mijlocul unui oraș mare. Ceea ce nu e un mod prea cinstit de a începe poveste, în primul rând pentru că fiecare știe cât e de imposibil să trăiești în mijlocul unui oraș mare.
3: Ceea ce ai observat e și mai puțin cinstită. Pentru că fiecare știe că e foarte posibil să trăiești în mijlocul unui oraș mare și te distrezi de minune.
2: A, bun, bun, am înțeles. Adoptăm atitudini de superioritate, nu? Bun, atunci o luăm de la început. Uite, a fost odată ca niciodată un băiețaș care trăia împreună cu mama lui în mijlocul unui oraș mare și amândoi erau foarte fericiți. E bine? Bun. Bețașul o tot sâpia pe maică-sa să-l ducă la plimbare cu metroul, sau să-l ducă să vadă lumine din Piccadilly Circus, sau unor stătea la fereastră, la fereastra ultimului etaj, acolo unde locuiau ei, și se uita la acoperișurile Londrei, sau la automobilele și autobuzele minuscule care treceau jos pe stradă. Ah, stai puțin, mai era jos și un teren de joacă și toți ceilalți copii jucau șotron.
3: Și bile, și da, fotbal, și de-a prinse, da, da, și de-a cowboy, da. Devine lipsit de noimă, treci la poantă.
2: Și ce dacă-s lipsit de noimă?
3: Poanta.
2: De ce nu mă las să ajung la ea, așa cum înțeleg
3: poanta.
2: Eu?
3: Poanta.
2: Ai întrerupt cursul, Harriet.
3: Poanta.
2: Poanta este că băiatul ar fi putut, dacă ar fi vrut să... Cum îndrăznești să o faci pe interesanta cu mine? Tu care plângi la zgomotul unui avion.
3: Și tu ai răcnit.
2: Da, am răcnit, dar era angoasă, înțelegi? Ești chiar atât de insensibil încât nu poți să recunoști o angoasă reală?
3: Angoasă?
2: Da.
3: Un bărbat care răcnește. Neputință. Un răcnet de neputință.
2: Tu vorbești despre neputință? O fată drăguță care flătează prin cafebaruri, nu? Ca să cunosc viața. Ăsta a fost primul dintr-o lungă serie de clișee cu care mi-ai împuiat capul. Cum poate cineva să dea un asemenea răspuns fără să roșească? Să cunosc viața. Vreau să cunosc viața. Eu și generația mea căutăm viața printre disperați, printre degradați. Căutăm viața, nu?
3: N-aș putea spune, da, că ești deosebit de amabil. Nu știu de ce rămân aici.
2: Sincer să fiu, nici eu. Știam că așa o să se întâmple. O generație timidă, ștearsă, torturându-se unii pe alții, mulțumindu-se cu mici, cu mici, cu, cum spuneam, cu infime fărâme de experiență.
3: Gary, ia-o de la început. Încă o dată. Te rog, începe din nou.
2: A fost odată ca niciodată un băiețaș. A fost odată ca niciodată un băiețaș. A fost odată ca niciodată un băiețaș. Nu. Harriet, hai să ieșim în oraș. Nu-i târziu. Hai să colindăm străzile, să umblăm. M-a prins brusc o dorință să ies odată din camera asta. Hai. Știu ce fac. Știu. Am să iau o tinichea cu var și o să căutăm un zid. O să fac un desen mare, alb, pe un zid mare, negru. Hai.

0: zidul ăla e un afiș. Rupe-l, rupe-l.
1: N-am reușit să rupe de-a dreptul.
0: Lasă-i bine. Harriet, Harriet, da. Stai de pază. Găsește-ți un loc strategic și da? Pândește să nu vină cineva. Da. Și timpul ăsta eu desenez. Așa.
1: Ce idee! Desenez un armăsar, e minunat!
0: Da.
1: Mi-aduce aminte de caii lui Velasquez.
0: Nu, nu, nu, nici chiar așa. Dar pot să spun că sunt mulțumit. Harriet, de data asta sunt foarte mulțumit. Uite ce părere ai, e interesant. Așa cabrat pe picioarele din dărăt, nu?
1: E superb, e superb, Gary. Parcă ar fi dat o lume întreagă. Știi, Gary, cred că de data asta te iubesc.
0: Și eu. Nimic nu putem duce la bun sfârșit. Haide să plecăm de aici.
1: Unde?
0: Nu știu, oriunde, numai să plecăm. Hai, hai, hai!

0: Uite, hai să ne plimbăm mai bine prin parcul ăsta. Parcă e mai plăcut. Harriet, ți-am povestit că odată am citit versuri în cantina unei uzine?
1: Nu.
0: Da, da. Într-o zi mai mulți dintre noi am luat hotărârea să ne expunem tablourile și să citim versuri într-o uzină. Și apoi unul dintre noi a propus să luăm și o chitară și să cântăm tot într-o uzină. 15 tablouri, o chitară și 5 artiști mizi. Am pornit într-o bună zi la ora 8 dimineața. O cantină uriașă, cât un hangar de avioane. Avioane. Ne-am atârnat tablourile. Apoi m-a așteptat să sune semnalul de prânz. A sunat și deodată am auzit un vacarm înăbușit care a început să crească și să crească și să crească până când printr-o ușă îngustă au izbucnit 1000 de bărbați și de femei care izbeau și bocăneau și se așezau la coadă să-și ia mâncarea de la un ghișeu de servire. După ce s-au așezat cu toții, m-am ridicat în picioare, am luat microfonul în mână și am zis: am să citesc un poem. 1000 de bărbați și de femei, eliberați o clipă de huruitul mașinilor, zângănindu-și tacâmurile, strigând unii altora preocupați noutățile zilei, iar eu îi anunțam că le voi citi un poem. Abia de-o aruncat o privire la tablouri, iar pe mine, care mă cocoțasem pe o masă și le citeam versuri, m-au ignorat total. Nu poezia mea era de vină, pentru că atunci când s-a dat din nou drumul la difuzor și s-a transmis recreația muncitorului, tot n-a ascultat nimeni. După aceea am repetat încercarea într-o altă uzină, numai că de data asta am fost prezentați în fața unui public de câteva sute de oameni care își consumaseră masa de prânz. Așa că ne-au ascultat, ne-au aplaudat și au bisat.
1: Ia uite-te la tinerii aceia. Dansează ceva frumos.
0: Da.
1: Stau toți în cerc. O fată ține în mână o basma și se învârte în mijlocul cercului.
0: Da.
1: Acum i-a petrecut unui băiat basmaua pe după cât.
0: De ce?
1: Îl trage după ea în mijlocul cercului. Îngenunchează amândoi și ea sărută.
2: Hai să ne apropiem, Gary.
0: Nu, nu, nu. Nu, hei, lasă-i în pace, nici nu-l cunosc. Și poate nici nu vreau să ne primească în joc.
3: Hei, din ce stați deoparte? Voi nu vreți să dansați?
2: Haidem și noi, Gary.
0: Fie. Hai.
3: Haideți,
2: îmi
3: dai voie să te
2: învățăm
3: să dansați
0: în
3: jocul ăsta?
2: Îmi dai voie, Gary.
0: Dacă vrei tu,
3: Harriet. Haideți,
2: hai. Vino, vino, Gary.
3: Da.
2: Așa, îngenunchează. Și acum trebuie să vă zărut.
0: Da, Harriet, da. Harriet. Harriet, Harriet, Harriet. N-am terminat povestea. Ascultă. A fost odată un băiețaș care locuia împreună cu mama lui în mansarda unui bloc înalt din mijlocul Londrei. De fiecare dată când privea pe fereastră, băiețașul simțea o dorință imperioasă să zboare, să se urce pe pervaz, să-și desfacă larg brațele și să se avânte în jos spre terenul de joacă și apoi din nou în sus spre zara largă. Într-o zi a întrebat-o pe mama lui dacă omului pot să-i crească aripi. Iar maica sa, prinsă în vârtejul treburilor și zorind să-i pregătească ceaiul,

0: Ați ascultat Hora Sărutului de Arnold Wesker, traducere de Antoaneta Ralian, adaptarea radiofonică Olimpia Arghir. Distribuția a fost următoarea: Gary, Florian Pitiș; Harriet, Ilinca Tomoroveanu; Sophie, Margareta Pogonat; Daphne, Tatiana Iecăl; Maxi, George Constantin. În alte roluri: Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, George Marcu, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Olimpia Arghir.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O întâmplare de demult. Dramatizare de Maria Cordoneanu, după novela Ocrotitorul, de Liviu Rebreanu. În distribuție, Mitică Popescu, Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Luminița Gheorghiu, Cornel Vulpe, George Oprina, Radu Panamarenco. Regia artistică, Dan Puican.
2: Să ceartă Ionescu cu proprietărea sa.
3: O femeie haină, nu vede cât de amără.
2: Abia deși-a îngropat nevasta și-a rămas și fără slujbă.
3: Cu trei copilași.
4: Afară! Afară, că fac moarte de om, să știi!
5: Canalie! O să te mănânce pușcăria!
4: Vrei să mă arunci în stradă? Hai, mama voastră de voie!
3: Nea Mihai, Nea Mihai, zău, liniștește-te!
4: Dar ce să mă dea afară, că nu plătesc chiria?
3: Ia-ți milă de copilașii ăștia, uite-te la ei că sunt desperiați!
4: Păi ce, dacă aș avea, nu i-aș da? Dar de unde să am când de 3 săptămâni sunt fără slujbă, de unde?
3: O să găsești dumneata altă slujbă, să vezi!
4: Păi știi dumneata, madame Filibas, ce mi-a strigat cu coroanța asta?
3: Te pui la minte, eu, uite că iar te enervezi!
4: Păi sigur că mă enervez, se bucură de necazul altuia, știi ce mi-a spus? Că bine mi-au făcut ea că m-au dat afară. Că ce s-ar întâmpla dacă s-ar apuca toți vizitinii să-și bată pasagerii? Păi ce? Eu am sărit la bătaie de florile mărului? Păi știi ce m-a tot împuls boierul ăla de când s-a urcat în tramvai?
3: Of, arzele, ar focul de necazuri, Nea Mihai, că trag numai la oamenii săraci.
4: E, trag ele, dar sunt și împinse de boieri, că din ce au, tot ar mai vrea
3: așa
4: să aibă.
3: Așa ai făcută lumea, unii să aibă și alții, parcă omul meu nu mai scoate șeful din amenzi. Ba că n-a făcut una, ba că alta trebuia făcut altcumva. N-a trecut săptămâna de când i-a dat una de 5 lei, așa că la salar, vai de sufletul nostru.
4: Vai de al nostru, că avem, sigur că avem. Nu fac mai bine boierii. Ăștia n-au timp să gândească la suflet. Le iei capul numai la avere, la cum să ne mai stoarcă. Păi uite, zici și dumneata, faci ea cocioaba asta bună pentru guzgan chiria care o plătim noi cotoranții? Adică, care e mai pungaș? Ea care cere pe cămăruța asta cât nu face, ori noi care n-am avut bani să-i dăm chiria pe lună? Păi cu bruma ce a voi, ce să-i făcut mai întâi? S-o îngrași pe ea? Ori s-a stâmpăr din foamea copilașului?
3: Ai, așa e. Pe cum să-i lași pe copilaș mâncare, mama de drăgălași?
4: Da, uite.
3: Dragii de ei, hai mai ieșiți. Mai ieșiți, dragilor, afară, să mai bată soarele. Sărmare de voi. Of, tare greu ți mai ieșit, dumitare, Nea Mihai, cu 3 țânci singur. Când era femeia,
4: pe ce?
3: Altfel.
4: Sigur, ce să creadă cotoranța la necazurile altuia? Asta are un pietroi în loc de inimă.
3: Nu-ți mai face sânge rău. Ori trece ele toate, eu așa zic. Uite, nu-i mult și trebuie să pice și omul meu, că-i trecut bine de amiază. Mai schimb cu el o vorbă, ți-o mai da și el vreun

0: N-a mai trecut pe aici de două zile.
1: De două zile?
0: Mm-hmm.
1: Și acum n-a venit?
0: Nu.
1: Păi atunci ce mă fac?
0: Păi ce să faci? Te odihnești de atâta alergătură. Sau o fi împrumutat din obiceiurile domnului Spiridon? Păi știi dumneata cum sosește dumnea lui acasă? Cu trăsura, domnule. Nu se închisește că nu mi-a plătit chiria de două luni. Dar nu pot să zic altfel. Nu vine cu mâna goală, să știi, nu. Vine cu fel de fel de dame și prieteni. Și apoi să te ții pe trecere până la ziua. Mi-a scandalizat chiriașii. Dar de ce te uiți așa la mine? Sau nu mă crezi?
1: Vai de mine, cum vă închipuiți, doamnă, că eu să...
0: Sau ai fi crezut că domnul Spiridon e vreun sfânt?
1: Eu, doamnă, știți, serviciu.
0: Serviciu, ai spus? Ia spune-mi, cum se poartă domnule pe acolo, chiriașul meu? Că tare sunt curioasă. Că pe aici, domnule, eu ca proprietarea asta am datoria să știu, nu? Să știu ce și cum, mă înțelegi? Ce? Mai trag cu ochiul, cu urechea, că e datoria mea. Casa mea e o casă onorabilă.
1: Sunt convins, doamnă.
0: Și într-o casă onorabilă, în sfârșit. Dar știi, nata, ce face când e singur în odaie? Ce crezi că stă așa ca omul, nu? S-ai găsit? E bine, vorbește singur și dă din mâini. Când l-am văzut prima oară, mi-am zis că o fiu supărat și nu mai știe ce face de supărare. Dar pe urmă, tot mereu face așa, tot mereu. Nu o fi bolnav? Dumneata, ce zici?
1: Eu, păi ce să zic, doamnă? Fiecare om are câte un bedeșug. Of, tare-i cald.
0: Un pahar cu apă rece?
1: Dacă aveți bunăvoință. Mulțumesc.
0: Ia, poftim.
1: Că tare a fost bună. Acum trebuie să plec.
0: Te mai stai, mai stai, că nu o fi foc.
1: Ce știți dumneavoastră, doamnă? Dacă nu-l găsesc, e vai de capul meu.
0: Vă să zic că pe deasupra mai e și rău. Tocmai cum mi-am închipuit.
1: Păi eu ce să zic?
0: Văd, eu bine a băgat spaima în dumneata. Ți-e teamă să-mi spui adevăr?
1: Mie nu mi-e teamă, doamnă. M-ați întrebat dacă e rău. Om mai fără suflet și mai tiran ca domnul Spiridon, nici n-am pomenit, doamnă. În toamnă împlinesc 53 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc și dumneavoastră. Cum vă spuneam, în toamnă am 53 de ani. Sunt aprod de 25 de ani.
0: Ia, o jumătate din viață.
1: Tocmai cum zice, scumpă doamnă. Și după atâta amar de vreme, leafa-i numai de 60 de lei. Da, atâta ca să nu mor de foame. Dar nu asta vreau să zic. Vedeți dumneavoastră, până a venit domn Spiridon, nu că mă laud, dar toți câți mi-au fost superior m-au avut de drag și m-au cinstit. Vă rog să mă credeți.
0: Te cred, domnule, te cred. Eu cunosc la oameni. Doar o vorbă să schimb cu cineva și știu cu cine am de-a face.
1: Doamnă, eu toată viața am fost supus. De servit am servit la birou, n-am lipsit nicio zi. De furat n-am furat. De înșelat n-am înșelat pe nimeni. N-am ieșit din cuvântul șefilor. Că și acum tot așa. Numai că nu știu ce avea domn Spiridon cu mine, că de când a venit, tot îmi găsește pricină. Una, două îmi dă amendă. Și atunci cu ce mă aleg?
0: Ui, avea și copii.
1: Am, doamnă, am. Că și mie și nevestimii ne-a plăcut să avem copii. Avem 7.
0: Să vă trăiască.
1: Vă mulțumesc. Dar vedeți că e greu să trăim nouă dintr-o leafă. Păi... chiria e și ea scumpă. Chit că avem doar o cămăruță nerăpărată și joasă. Că vecinul nostru vizitiu ajunge cu mâna la tavan.
0: Ia stai, vrei să spui că stați toți nouă într-o cămăruță?
1: Așa cum v-am spus, doamnă. Păi de unde bani pentru mai mult? Dar încăpem toți. Păi mobilă n-avem decât o masă și două paturi. Într-unul dorm eu cu nevastă mea și cu copiii mici. În celălalt fata cu încă 3. Iar pe jos, calul bătrân.
0: Țineți calul în casă?
1: Care cal, doamnă? Așa zic eu lui fimul mare. Cal bătrân. Păi are și...
0: Ba, atâtești norocul să te bată.
1: A vrut el norocul să vină și pe la noi. Dar s-a răzgândit. A trecut numai așa. Să fie de atunci jumătate de an. Când era cât pe ci să ne împuținăm.
0: Vai de mine.
1: Da, păi mi-a cerut pe fata mare un funcționar de la poliție. Om cu salariu bun.
0: Da.
1: Dar nevastă mea... A femeie bună, doamnă, și harnică. Nevastă mea, zic, n-a vrut.
0: Era bătrân?
1: Avea el ceva an mai mult, dar nu de asta nu l-a vrut nevastă mea. A auzit ea că omul e bețiv și bătăuș.
0: Eu zic că nevasta dumitale a făcut bine.
1: Nici eu n-am zis altfel, doamnă, că să știți că la noi în casă nu vreau să mint. Mai se întâmplă câte un păhărel, dar numai când e bucurie, oricând se strâng necazurile, de nu mai le poți da de cap. Dar să-mi bat nevasta, nu zic, nu, mi-am mai ieșit-o de fire. Știți cum e bărbatul, mai țipă, mai scapă o jurătură, dar de bătaie n-a existat. Păi câte amenzi mi-a dat?

0: Mie domn Spiridon trebuia să o țin numai în bătaie, cât de amărât mi-e sufletul. Nu crede domn Spiridon în cazul altuia. Păi dacă-i Țanțoș...
1: Ai dreptate, Țanțoș îngânfat.
0: Cum ziceți dumneavoastră, scumpă doamnă, dar acută vi să plec. Și fă-ți iertare dacă am vorbit toate ce nu se cuvenea. Păi da, păi câte nu zice omul la necaz.
1: Doar noi crede că o să-i spun domnului Spiridon al dumitale ce am vorbit noi aici. Să poate. Te asigur eu că nu o să ajungă prea bine cu viața pe care o duce. Aleargă de colo până acolo și te mai pune și pe dumneata pe drumuri. Întoarce-te, domnule, la servici. Spui că nu-i acasă și gata.
0: Vai, doamnă, cum să fac asta?
1: Pe unde crezi că o să-l găsești?
0: Păi, mă gândesc că o fi pe la domnul avocat Ștefan Popescu. Știu că-s prieteni buni.
1: Dar avocatul ăsta pe unde stă?
0: Pe strada verde.
1: Pe asta înseamnă să traversezi Lipscani, pe arșița asta.
0: De avea și domnul Spiridon inima dumneavoastră.
1: Uite, ia stai, lasă plicul aici. Poate că vine diseară. Îl dau eu, n-avea nicio grijă, la orice oră o veni.
0: Ba, asta n-o pot face.
1: Pe cum n-ai încredere?
0: Vai, doamnă, dar cum vă gândiți? Dar trebuie că e ceva urgent și important cu plicul ăsta. Păi dacă l-ați fi auzit dumneavoastră pe domn director când m-a chemat. Filibaș, eu am înlemnit ce mai. Și el, auzi, Filibaș? Da, să trăiți, domn director. Să-mi cauți pe domnul șef Spiridon din fundul pământului și să-i dai plicul ăsta, înțeles? Înțeles, domn director, să trăiți. Mi-a dat plicul și a trântit ușa după dânsul.
1: Da.
0: Și ordinul e ordin.
1: E, sigur, sigur, dacă e așa, domnule Filibaș, și eu ce să zic. Numai caută-și din ta umbra pe unde mergi.
0: Așa o să fac cum ziceți dumneavoastră. Și vă mulțumesc de sfat și de grijă. Vă mulțumesc de tot. Sărbăra.
1: Mergi cu bine. Și să ai noroc să-l găsești pe domnul Spiridon. Săracu om, săracu. Să alerge la vârsta lui sub soarele ăsta. Era nădușit tot.

0: cum se cade, femeie. Da, da, cum se cade. Și uite că nici ea nu are la inimă pe domnul Spiridon. Ha? Cum se cade dacă am limbută. Dar și eu, ce m-o fi apucat să trâncănesc? O fi a femeie cum se cade. Dar de-a lor proprietăreasă, vorba aia, corb la corb, nu scoate ochii. Dacă m-o fi pus la încercare, dacă mă spune de lui Spiridon că l-am vorbit de rău, mă dă afară. Mă dă afară că-i câine, câine rău. Îmi lasă copila și muritor de foame și nu-i pas. Hai, o fi el câine, dar ce trebuia să lucrăsc în fața femeii? Dacă îi spune, dau de dracu. Bine să ai lacăt la gura asta. Uf, și de ar mai arde soarele. Caută și dumneata umbra, mi-a spus doamna. O caut eu, dar de unde? Ce-ar fi să iau tramvaiul? Nici nu-i scump, un mașin și jumătate. Mă fi scump pentru alții, dar pentru mine. Dar ce, n-am timp? Ba, am timp berechet. Și ce? În tramvai nu e cald? Ba, eu zic că e mai cald ca în bulzeală. Și nici n-aș găsi loc să mai odinesc picioarele. Ce-ar fi să mă strecor pe lângă vitrine? Mai mă apără strașnă. Așa parcă e mai bine. Of, că tare e greu când e omul sărac. Aoleu, lângă vitrine aia nu e el? Dar de unde? M-a bătut prea tare soarele în cap. E ce să caute Don Spiridon pe căldura asta pe lipscare? Și parcă numai Don Spiridon are baston și monoclu?
1: N-are numai Don Spiridon al meu.
0: Dar al de stăcuro. Tot dăsuie. Hai, trimine și față plictisitare. O fi supărat. Îi cunosc eu bine fața asta. Așa oare când mă amendează. Uite, așa am eu noroc. Că mai bine îl găseam la domnul avocat Popescu, care nevastă drăguță și oache și cine știe. Îl găseam eu în altă dispoziție. Acum ce să fac? Vă salut, domnul Spiridon.
2: Filibaș, ce cauți bă la ora asta pe Lipscani?
0: Să trăiți, domnul Spiridon, pe dumneavoastră.
2: Nu fi venit inspecția în lipsa mea? Dar de ce minți, mă, Filibaș?
0: Eu nu mint, domnul Spiridon. M-a trimis domn director.
2: M-am dus, dracule.
0: Domn director m-a chemat și mi-a zis să-mi cauți din fundul pământului pe domn șef Spiridon.
2: Chiar așa a zis?
0: Chiar așa, domn șef. Și mi-a dat plicul ăsta.
2: De lângă. Gata, s-a terminat cu...
0: Eu m-am gândit că e urgent.
2: Domn director mai era la minister când ai plecat, Filibaș?
0: Da, era domn director la minister, adică nu știu sigur. Poate că o fi plecat.
2: Era sau nu era?
0: Bă, eu știu.
2: Bă, tare ești prost, mă, Filibaș. Cum dracu poți fi atât de prost?
0: Cum ziceți dumneavoastră, domn șef? Mare câine ești că îți place să-ți bagi joc de oameni.
2: Și pe unde e mama, mă, Filibaș, până acum? Parcă ziceai că te-ai gândit că e urgent.
0: Păi așa m-am gândit, domn șef, așa cum spuneți. Am trecut mai întâi pe acasă pe la dumneavoastră, dar eu nu v-am găsit.
2: Da, da, da. Să vedem ce vrea domn director în plicul ăsta.
0: De n-ar fi vreo veste pe-a proastă. Atunci să vezi și mai trapunoasele. După atâta alergătură, mă aleg și cu amenda. Una, două și gata amenda. Uite că zâmbește. Te pomenești că te-am îmblânzit, câine rău ce ești.
2: Lasă-mi văd ochii. Păi ăștia sunt bani. Oba, două foi și un bilețel. Dragul meu, îți trimit cele 200 de lei pe care mi-ai împrumutat de una zi și îți mulțumesc. Asta era ce-i drept, domn director, încă am luat să-mi gândă de la ei. Dumneavoastră, om drăguț. Dar ia să vedem că mai scrie ceva. Dacă n-ai nimic mai bun de făcut, te rog să iei masa de seară cu noi, cu mine și cu nevastă mea. Ei, asta zic și eu, baftă. Păi cum să nu fiu, domn director, să pierd o asemenea ocazie? După masă încingem poate și un pocheraș și cine știe, dacă mi-o merge toată ziua așa, mai pică și mie ceva prin buzunare, că le cam fliră vântul. Ce om, cum se cade, dumneata, domnule director? Ce om, cum se cade? Bravo, mă, Filip Palma, bravo, mă. Auzi, parcă ziceai că ai trecut mai întâi pe acasă?
0: Am trecut să trăiți.
2: Foarte bine, foarte bine. Păi, bă, tu ești băiat de treabă, mă, Filip, pas, mă, da. Tu ești băiat de treabă, e, mă.
0: Mi-a zis mie inima că e o veste care să mă bucure.
2: Ți-a zis și ei inima, mă?
0: Da, să trăiți. Sunt slujmași vechi. Știu eu când e o veste bună.
2: Da, și încă ce bună. Bravo, mă, Filip, mă, bravo, mă, dă mâna încoa. Dă-mă mâna încoana, o să ți-o strâng, că meriți. Dar ce te uiți așa?
0: Să trăiți, domn Spiridon.
2: Ia uite la el ce s-a roșit că i-am dat mâna. Ar merita un bacșiș.
3: A, lasă, nici așa. Las că Franco îl dau frizerului. Ăsta îi ajunge lunarea că i-am strâns mâna.
2: Bravo, mă. Bravo, mă, Filip, aș, mă. Ești slujbat de nădejde? Și asta n-am să uiți, să știi.
0: Da, să da. Trăiți, domn Spiridon.
2: Da, da, Filipaș, pentru ce ai făcut pentru mine, n-am să te uiți nici eu, hai să vezi. Hai să vezi, mă, la revedere, mă, la revedere. Hai.
0: Din senin în mijlocul străzii, în fața lumii, când doar auzi ăia de la birou, dar asta mâine casa a făcut târziu și mă duc acasă. Câine, câine, da, dar câine bun.
4: Nu te uiți, domnule, pe unde mergi?
5: A băut prea mult nenorocitul, pe căldura asta.
0: Ce știți voi, nădăfreților? Păi știți voi cine mi-a strâns mâna? Mâna lui fină și catifelată. Și știți voi cine e domnul Spiridon? Păi el a băgat frica în toți slujbașii din mister. L-ați auzit voi vreodată când țipă și înjură? Oh, și omul ăsta mi-a strâns mâna mie. Ah, drăguțul de el. Și ce dacă înjură? Și ce dacă țipă? Are și el necazul și griji ca orice om. Țipă și înjură, dar are inimă bună. Când am spart sticla de apă din biroul lui, ce apăraie s-a făcut de mi și acum rușine. Toți din birou a sărit la mine. Ce-a fost la gura lor? M-au făcut de două parale. Dar domn Spiridon, când a venit, ce-a făcut? M-a ocărât? Nu. M-a amendat? Nu. M-a pus să plătesc paguba? Dar de unde? S-a uitat numai la cioburi, s-a așezat la birou și m-a trimis să-i aduc un jvarț. E, așa e omul bun. La un caz de adică, nu te lasă să pieri. Și ce dacă m-am amendat? Dar câte buclucuri n-am făcut, că sunt obosit și uituc. Altul în locul lui, hei, îmi dădea de mult răvaș de drum. Dar domn Spiridon s-a mulțumit cu amenzile. Om de zahăr, ce mai? Acum mi-a strâns mâna. Gata, ne-am împăcat. Mâine o să-l pândesc și o să-l rog să mă ierte de amendea de 5 lei. Ieșire tare frumos și gata. Nu zic că o să facă nazul, o să țipe, o să bată cu pumnul masă. Îi știu obiceiul, dar acum îl cunosc. Nu o să mă mai sperie. O să aștept pe domnul Spiridon. După ce o să facă toate astea, o să zică: bine, Filipaș, bine, fiindcă te știu că ești bea de treabă și de data asta te iert. Dar altă dată să nu mai greșești. Da, domn Spiridon, nu o să mai greșesc. O să vedeți. Să știi că dacă mai greșești, nu te avansezi. Da, așa o să zic. Dacă o să mai greșești, nu te avansezi. Avansezi. Păi pentru asemenea bucurie, merit să mă cinstesc.

0: Uite lume nouă în văcănie veche. Să trăiești, nea Filibaș, scum la vedere.
1: Noroc, băcane.
0: Noroc. Ce mai veste poveste? Cum o duci cu serviciu? Don Spiridon, tot câine, tot câine. Dar ia ascultă, nu-i fi bolnav?
2: Dar ce-ți veni?
0: Păi ce stai cu mâna aia așa, că parcă-i țea până, Doamne iartă-mă.
2: Am zis vorbă, păi știi dumneata că mâna asta a strâns-o din aur, Don Spiridon, a?
0: Ce face?
2: Da, da, așa cum ți-a spus, ia ca să dai o țuică.
0: Da, băiete, ia comanda.
1: Gata,
0: o țuică pentru domnul Filibaș.
1: Da, sigur,
0: repede. Și așa va să zică, nene, ți-a strâns mâna, domnul Spiridon. Ma, ta vorbesc serios.
2: E, se vede cât de colo că nu mă cunoști, domnule. Eu n-am obiceiul să glumesc. Eu sunt om serios și funcționar. Mie nu meargă de feacuri. Când spun ceva, să știi că așa cum spun.
0: Iau, păi, nene, păi dacă ți-a strâns mâna, asta e bine, bine de tot.
2: Păi, acum am vorbit cu domnul Spiridon, cum vorbesc acum cu dumneata. El a zis, da, eu am zis alta, uite așa, băi, dar cum? Pe urmă, mi-a dat mâna și ne-am despărțit.
0: Vorbesc serios, păi, nene? Păi atunci, dacă e așa, să ciocnim pentru vestea bună. Stai, acum zi.
1: Acum.
0: Și până de ea.
2: Te bucur, cum să te bucuri. Nu te bucur tu de mine, ci mai mult de tine, că dacă avansez, îți dau și datoria. Păi ce credeai, băcanule, că de-a face cu o haimana?
0: Eh, să fie într-un ceas bun. Noroc.
2: Noroc.
0: Deci așa?
2: Ah, țuică bătrână.
0: Așa, deci ți-a strâns mâna?
2: Hey.
0: Păi nu ți-am spus eu totdeauna că e om cum să cade, dar nu știi să-l luați? Dar și dumneata, nene, ești mare pișichier. Da, da, ascultă-mă ce-ți spun eu, nene, ești mare pișichier.
2: Asta e.
0: Bine, trebuie să-l fi pignit de ți-a dat mâna. Păi de unde până mai era la alteri, te stingea în amenzi, astăzi stă la taclare cu dumneata și strânge și mâna. E,
2: asta e, s-a întors roata.
0: Cui ar fi trecut prin cap așa ceva? E. Ești mecher mare, nene Filibaș.
2: Păi dacă n-aș fi fost mecher, crezi că aș fi putut o duce 25 de ani în slujbă?
0: Ai dreptate, nene, ai dreptate, așa
2: e. Păi sigur, trebuie să știi să te învârtești în viață, domnule, altfel nu merge.
3: Nici nu ți-am spus ce e mai important.
0: Nu, că azi vrei să mă faci praf.
3: Don Spiridon mi-a strâns mâna.
2: Așa.
3: Și mi-a făgăduit că o să mă avanseze. Eh, ce zici?
0: Păi să fie întras bun, că dacă-ți merge dumitare bine, nici mie nu-mi merge rău.
2: Și acum te las cu bine.
0: La revedere, nene Filibaș. Hai treci pe la noi.
2: S-a bucurat el, băcanu. Dar să vezi nevastă-mea ce să facă când auzi că mi-a strâns mâna domn Spiridon. Vizitiu, parcă-l văd, o să strâmbe din nas neîncrezător. Eh, și ce-mi pasă mie.
4: Bună ziua, nea Filibaș! Vesel, vesel!
2: Să trăiești, vecine! Vesel cam de ce?
4: Brava, nene, brava!
2: Eh, mai trage calul și la căruța mea. Gata, amenzile. Dar a fost cam strașnic cum e domn Spiridon. Dar acum, gata. Ne-am împăcat. Și ce, parcă eu n-am fost rău? Am fost să nu fie de ochi. Omul prost e osândit să fie păcătos. Dar domn Spiridon are inima bună. Mă duc, îi cer iertare și precis o să-mi spună. Dacă altă dată nu mai greșești, te avansez. După ce nu m-ar avansa, acum ne-am împăcat. Nu mai e nicio piedică. E, dar de că am ajuns acasă.
5: Aoleu, veniși?
2: Ei, Revestico, gata masa?
5: Gata, gata, da, nu de tot, că altă dată veneai mai târziu.
2: Ei, ia că astăzi veni mai devreme. Sau îți pare rău? Dar unde-s copiii?
5: Să joacă până vecini.
2: Azi vreau să mâncăm cu toți. Și auzi, de Vestico, să pui la masă o lecuță de vin. Azi am chef să beau o lecuță de vin. Ce dracu, că tot avea de trăit, să trăim bine. Că pe urmă, cine știe ce mai fi.
5: Aoleu, bărbate, tu-ți bagi joc de mine?
2: Ba deloc,
0: Vreau să ciocnim un paharel.
5: De ție ți arde de vin și eu nu văd capul de sărăcie. Și nu știu de unde să mă mai iau împrumut și ce să fac ca să pot găsi o bucățică de pâine pentru gurile astea mici și flămânde.
0: Ce pâine, Marito, ce pâine? Cu cozonac ar să vă hrănesc de acum încolo, ai înțeles? Cu cozonac. Ei, îți place? Ia ca așa vreau eu. Uite așa. Aole, cu cozonac. Aole, ai înțeles?
5: Ionica, tu ai nebunit. Ai nebunit, vai de capul tău și de zilele noastre.
0: Uite ce muire. Ia francul și băncuța asta și mergi la băcan de avin.
5: Cacute, eu i-ai apucat să și furi.
0: Auzi tu, Năroado? Eu în viața mea n-am pus mâna și nici acum n-am să pun. Ăsta-i bacșișul de la un boieraș din provincie de a-mi rezolva niște dravele. Și du-te de face ți-a spus.
5: Să prăpădim bunătate de bani? Că eu nu mai pot astupa datoriile. Că trebuie să dau și la lăptar, iar mi-a cerut parale și găzarul. Zarzavagiu a zis azi dimineață că e ultima dată când se mai îndure.
0: Lasă, du-te, du-te și adu vin, că astăzi trebuie să beau și să mă îmbăț. Hai, nu te mai zmiur că e degeaba. Și pentru că văd că dumneata cu coană ești mai proastă cum erai când m-am pus dracu de la măsura cu tine și nu poți să începe singură cu mintea ta de vrabie, ia ca ce am să spun. Astăzi vreau să fac chef, fiindcă de azi înainte sunt avansat. Și acum ai înțeles? Și acum ce te holbe și te mâi?
5: Ionica, vai Ionica, Ionica, e adevărat?
0: De azi înainte sunt avansat. Avansat! Ai auzit? Și acum ai crângnești dacă îți dă mâna. Poftim!
5: Sufletul meu, sufletul meu să-ți fie gura de aur. Ionica, Ionica, ce tare am mai suferit. Numai dar fi adevărat, Ionica.
0: Păi cum, cum ți-am zis? E, ce faci? Nu trebuie să cumperi.
5: Da, da, Ionica, Ionica, am fugit.
0: Și vezi de-a dreapta copii de prin vecini. Dar mintele astăzi ar fi meritat să beau șampanie, că m-am păcat cu domnul Spiridon. Dar cu vizitiu ce-ar fi, că n-au nicio mișcare.
1: Băi, hai!
0: Acasă ești?
1: Acasă, Ioane, dar unde vreau.
0: Păi ce stai de aici acolo singur ca un cuc? Ai bine o să-mi să-ți faci schimbări și eu o formă, două.
1: Ia că am venit.
0: Mai lasă, dracul Leoa, nu s-a urât de ea?
1: Ioane, mi s-a urât mie, dar nu de ea, de altele.
0: Mi s-a scârbit cu obrăznicile și cu cârtirile proprietăresei. Ce iar v-a șertat?
1: A venit la prânz să-mi ceară chiria. Mi-a dat ultimatum, ori chiria, ori afară. Dacă aș avea eu slujbă sau parale, m-aș muta imediat. Noroc că Matales merge bine. Și așa va să zică, te avansează.
0: Ai auzit?
1: Numai sur să fi fost să n-aud, după cum ai strigat.
0: Din cauza nevestii mi.
1: Da. Să fie într-un ceas bun. Și când ai aflat? Azi?
0: Azi. M-a chemat și mi-a strâns mâna. Uite, mâna asta. Am mai discutat de una, de alta. Am râs, am glumit. Și la despărțire mi-a zis că o să-și pună toată autoritatea lui în cumpănă și o să mă avanseze de la zi întâi.
1: Da, dacă eu degeaba am muncit și mi-am sfărâmat ciolanele. M-au dat afară pungașii și m-au lăsat pe drumuri cu o droaie de copii. Asta-i dreptatea boierilor.
0: Trebuie să știi de unde să apuci viața și cum să o sucești. Trebuie să muncești ca un câine, să pui osul, să te vânzorești, altfel te mănâncă calicia.
1: Și ce eu n-am muncit?
0: Ai muncit. Dar pe lângă muncă trebuie să te porți bine ca o fată mare. Alminte s-a dus dracului și munca și slujba. Capul plecat, sabia nu-l taie. Asta s-o știm de la mine.
1: Adică eu n-am fost plecat. Și ce mi-a folosit? M-au dat afară boierii, m-au dat. Mă lasă să moară copilașul de foame, mă lasă.
0: Cu hărțuieli și cu bătăi nu poți face serviciu degeaba.
1: Puteam eu să mă port oricum, tot așa aș fi pățit. Dacă boierul e porc de câine, degeaba te căznești, degeaba.
0: Stăpânii sunt oameni cum se cade, degeaba spui lumea ta. Slujbașii să dai dracului.
1: Boierii sunt câini, nu oameni cum se cade, câini fără suflet.
0: Nu te dă nimeni afară așa, Tamnesam. Ai fost vinovat fără doar și poate.
1: Vorbește așa acum că ți-a aruncat acolo un ciolan. Dar el parcă nu vorbea așa, ai? El îi jurai bațocolezi. Ce?
0: Da.
1: Când te-a amendat și pai că el e rău și că dumneata ești bun. Acum te-a încântat cu vorbe și numai atât ești gata să spui că el e bun și dumneata ești rău, nu? Oameni ca dumneata mai rar, dumneata te încânți repede că ești prost și
0: eu?
1: Prost și te poate purta de nas orice gogoman ca pe un copil.
0: Dar cum îl trăznești?
1: Mie să nu-mi vii cu palavre de asta că știu ce-i lumea și cum sunt boierii. Să te vadă lat de foame și nu să-ți arunci o bucată de pâine. Mai degrabă îți dă o funie ca să te spânzuri. Asta-ți face.
6: Astea-s prostii, domnule, ai înțeles? Dumneata ești un om de nimic. Și de-aia te-a dat afară.
1: Eu?
6: Oameni de treaba dumneavoastră ar trebui bătuți cu verzi, domnule, ca să le treacă de-a mai înjura și de-a mai bârfi. Asta ar trebui.
1: Ascultă, ascultă pe mine să nu mă zgâlții așa, că nu sunt sluga dumitale.
6: Vergi trebuie dumitale, înțeles?
1: Ce?
6: Vergi! Atunci nu te-ai mai luat la bătaie oamenii și n-ai mai înjurat zor nevoie pe superiori.
1: Dă drumul, dă drumul la noastră, ca să știi.
6: Mă meniți? Hai!
1: Dă drumul, auzi? Mă, nu o face să-mi pun mintea cu dumneata.
6: Ești un nișel șuncicolo, să asta ești!
1: Nișel!
7: Dă fuga, pane Marențiu, că se omoară!
8: Hai de zilele mele, cine se omoară pe cine?
7: Doamne, Filipaș Chionescu!
8: Aoleu, dar de ce s-a pus la mine un prieten?
1: Nu ți-e rușine să minți și să te lauzi, nefotule!
6: Tot? Bă-și spui de tot?
8: Ce? Ionica, Mihai, ce aveți oameni buni?
6: Ia sări la bătaie!
1: Eu te-am zgâlțit, da?
6: Cum să înjură haimana că el pe domnul Spiridon? Ce are el cu domnul Spiridon? Auzi,
1: crede pe nenorocitul ăla! Prost ești! Tu!
6: La Marizo! Îl auzi?
8: Ai vezit de treabă, zău, oameni!
6: Cum să-și vadă de treaba lui?
8: Hai, Ionica!
6: Că dacă și-ar fi văzut...
8: Hai în cameră!
6: Lasă-mă în pace!
1: O să vedeți voi dreptatea, boierilor! O să vedeți voi! O să vedeți!

0: Dar ce-i cu tine, Ionică, de te sculași cu noaptea în cap? Sau ți-o fi rău?
1: Nu, nu mi-e rău, Marițu, nu mi-e rău. Dar mă gândesc că e bine să fiu azi mai devreme, să mă găsească domn Spirido la ușe, să vadă că nu mi-am luat nasul la purtare, că mi-a strâns mâna.
0: Auzi, Ionică, dar chiar ți-a spus că te avansează? Că te avansează de la întâi?
1: Păi...
0: Ți-a spus domn Spiridon așa, filibaș, de la întâi te avansezi?
1: Ascultă, muiere, ce mă tot bazi la cap? Nu ți-a spus aseară? Sau nu mă crezi tu că Ionescu?
0: Pa cum să nu te cred, Ionică? Numai că îmi plăcea să mai aud eu așa încă o dată.
1: Lasă, mai bine pregătește ceva să iau ceva în gură până mă îmbrac. Și vezi încet să nu scur copiii.
0: Nu le duce grija, că dorm duș. De mult nu s-au mai culcat ei așa cu burțile pline ca seară. Dar ai avut dreptate. Odată te avansează.
1: Adică și de ce să nu mă avanseze? Acum mi-a dat mâna. Da, ne-am împăcat. A văzut ce slujba sunt. Cât am umblat eu până să-l găsesc, să-i dau vestea că l-a bucurat. Ieri a zis că nu o să mă uite. Adică nu înseamnă asta că o să mă avanseze. În 25 de ani de serviciu n-am lipsit odată de la birou. De slujit, am slujit cu credință. Am fost supus, n-am furat, n-am înșelat.

0: Neața, nene Filibaș.
1: Bă, dimineața, tinere.
0: Dar ce-i cu dumneata? Sau n-a voci, domnule?
1: A voi de ce să n-am? Dar ce, m-ai văzut că am întârziat vreodată?
0: E, cum să te văd, se poate? Păi după dumneata și poate potrivi omul ceasul.
1: Dar parcă te văd amărât.
0: Păi n-am de ce să fiu vesel.
1: Ceva necazuri pe acasă?
0: O să vină și asta la leafă. Din cauza dobitocului.
1: Care dobitoc?
0: E, parcă dumneata nu știi care. Domn Spiridon, tu te nu pătimești și dumneata din cauza lui. Una, două, amendă.
1: Eu zic că nu-i bine să vorbești așa.
0: Dar nu cumva ar fi trebuit să-i mulțumesc că m-a amendat? Să rămână conașule, păi ce, nu mai atât? Și dacă cel puțin aș fi fost vinovat, nici cât negru sub unghie. Nu există om mai ticălos ca dobitocul ăsta.
1: Nu vorbi, băiete. Tu nu-l cunoști pe domnul Spiridon. Da, tu ești tânăr și nu te-ai izbit de viață. Ascultă-mă pe mine că sunt om cu 25 de ani de serviciu. Nu-l cunoști deloc.
0: Nene Filip.
1: Domn Spiridon e om de zahăr, auzi? De zahăr.
0: M-am ars. O fi omul lui? Dar de unde? Cu ochii ăștia nevinovați? Lasă-mă, nene, zău. Păi dumneata e singurul suflet de om care te-a pus să-l lauzi. Păi dacă e de zahăr, de ce m-a amendat pe degeaba, ai? De ce te-a amendat și pe dumneata de ună zi? Și parcă numai de ună zi? De ce face zile fripte tuturor? De ce?
2: Bună dimineața, Nea Filibeș.
3: Salutare, colega.
0: Salutare.
3: Nu veniți să miru?
0: Venim.
3: Păi, atunci eu am fugit. Vă las să pune sara la cale.
1: Băiete, acum că a rămas între noi, ascultă la mine. Ești necopt. Zicei de amenzi.
0: Păi da.
1: Ce au face amenzile când e vorba de inima omului? Inima e inimă și amenda e amendă. Și inima lui Domn Spiridon e de aur.
2: Hai, Nea Filibaș, mă faci să rădău în cor.
1: Nu mă crezi.
0: Păi cum să te cred, nene?
1: Ascultă și ai să vezi. Uite, ieri a trebuit să-i duc urgent un plic de la director.
0: Da.
1: La mine ordin e ordin. M-am gândit, unde poate să fie decât acasă? Și-am dat fuga. Dar acasă nu era. Trebuia să-i dau plicul, nu? Și ce mi-am zis? Trebuie să fie la domnul avocat Popescu. Și am plecat mai departe.
0: Păi ieri a fost o arșiță de.
1: La mine e ordin, e ordin. Dar avusei noroc. Cum mergeam eu așa pe lipscani, domn Spiridon sta și se uita la niște manechine într-o vitrină. Mă apropiai, îi dădui plicul și ce crezi? Îl citi și mulțumi.
0: Mare lucru.
1: Stai, că asta n-a fost tot. Mi-a zis: bravo, Filibaș, bravo, ești băiat de treabă. Și mi-a strâns mâna. Acu ce mai zici?
0: Hai, lasă-mă, nene Filibaș.
1: Stai că am uitat. Când ne-am despărțit, mi-a zis că o să mă avanseze. Ha?
0: Nene, te rog frumos, iartă-mă. Uite, ai putea să-mi fii tată, iartă-mă că ți-o spun, dar... Eu cred că ești prost, nene.
1: Cine, eu?
0: Adică dumneata crezi în făgăduielile lui mincinoase și te încânți așa cu apă rece? Oh, o lică mare. Păi crezi dumneata că el o să-și mai aducă aminte de toate astea? Și apoi ce înseamnă că ți-a dat mână? Spune, ți-a iertat amenda?
1: O să-mi ierte, de asta n-am grijă.
0: Vrei să spun ceva? Mie mi-a dat odată mâna directorul, auzi? Directorul, nu amărâtul ăsta de Spiridon. Și nu numai că mi-a dat mâna, dar mi-a promis câte în lună și în stele. Și cu ce m-am ales? Era să mă dea și afară. Nene, eu acum te las. Da, gândește-te la ce ți-am spus.
1: Ce m-o fi apucat să-i spui? Uite, așa nu-mi ține o gura. Așa am făcut și cu proprietarea sa. N-am lacăt la gură. Asta e. Nu-mi țin gura.
2: Ce auzi, nene Filibeș?
1: Ce?
2: Îți dădu Spiridon mâna,
1: a? Îmi dădu. Dar de unde aflaș?
2: Se duce vorba, se duce. Și ce zice că ți-a promis la plecare?
1: Păi asta nu ți s-a spus?
2: Și l-ai crezut?
1: Și l-am crezut, de ce să nu cred?
2: Păi,
1: ce știți voi? Are inimă de aur.
2: Ce vorbe, nene? Eu zic că mai bine să nu te încrezi în palavrele lui. Că e omul dracului, nene Filibaș. Ascultă la mine. E omul dracului.
1: Toți. Dar toți sunteți la fel ca Ionescu Vizitiu. Nu vorbiți voi. Vorbește pisma. Da. Mai bine să stau eu la ușa biroului domnului Spiridon. Așa. Când o veni să mă găsească aici.
0: Crezi dumneata, nene Filibaș, că o să-și mai aducă aminte dobitocul că ți-a strâns ieri mâna?
2: Eu zic că e mai bine să nu te încrezi în palavrele lui, că e omul dracului, nene, omul dracului.
1: Oamenii sunt răi. Nu-l cunosc pe domnul Spiridon cum îl cunosc eu. Om de zahăr.
3: Păi dacă-i de zahăr, de ce m-a amendat pe degeaba? De ce te-a amendat de una zi și pe dumneata, ai?
1: O fi fost și el nervos. Dar azi o să mă ierte, o să vedeți. Are inimă bună.
4: Dumneata, te încânzi repede că ești prost și te poate purta de nas orice cugoman ca pe un copil.
1: Ba nu mă încânt, că doar mi-a făgăduit. E drept că n-a zis chiar așa cum v-am zis eu. Filibaș, de la întâi te avansez. Dar ce alt să însemne când un om îi zice a lui lalt că n-o să-l uite? Ha? Filibaș, las că nici eu n-am să te uit. Numai de-ar veni domnul Spiridon mai repede, o să vă arăt eu vouă că am avut dreptate. Ia uite,
5: de atâtea gânduri m-a plinit somnul.
1: Să mă sprijin de pe vazul ușii. Oh, ce grele mi sunt ploapele. Parcă n-aș fi dormit de o săptămână. Nu mai de n-aș adormi.
3: Păzea, băieți, după manieră, ăsta-i dobitoc cu atrântit ușa.
6: Să avem o zi grea. Pariez că a pierdut azi noapte la poker.
3: Nu, nu-l văd bine pe nenea Filibaș.
6: La vârsta lui ar putea să nu-și închipui că...
7: Să trăiești, domnul Spiridon.
3: Să trăiești, domnul Spiridon.
8: Bună dimineața.
6: A pierdut la cărți precis.
8: Dormi, porcule, nu te ucide!
3: Cum de a dormit nenorocitul?
6: L-a dovorât atâta fericire. Ia, ia, hai să tragem cu ochiul.
3: Nu, numai să nu ne vadă turbatul. Ar trebui să deschidem ușa atât. Hai, bine, hai.
8: Care-te de aici?
5: Nu dormeam, domnul Spiridon. Eu nu dormeam.
8: Mai obrazul să și minți.
5: Mă gândeam, trăiți. Mă gândeam la necazuri.
8: Ia-uzi, domnule, gândea și îndrăznești să-mi spui mie asta? De-aia te plătește ministerul? Ca să te gândești? E, las că te arăt eu.
3: Ce i-am spus eu, nenorocitul?
1: Ia uite-te, ia uite-te la el cum se strecoară numai lui Spiridon. Ca umbra, sărac, sărac.
8: Păi da, dumnealui stă să se gândească. Și peste tot numai praf și murdărie, ne mai pomenim. Dar unde te duci, Filibaș?
5: Să pună vă proaspătă-ți fi că trăiți.
8: Ia vină-mi face.
5: Da, să trăiți.
8: Ce e asta? Bă, te-am întrebat ce e asta, nu răspunzi?
5: E praf, doar șef, să trăiți.
8: Praf!
5: Praf!
8: Da, Filibaș, praf!
5: Praf!
8: Ascultă, Filibaș.
5: Da.
8: Crezi tu că o să mai rab eu murdăria asta și pe viitor?
5: Doar șef.
8: Crezi tu că biroul meu e grad în care nu se curăță decât o dată pe săptămână?
5: Doar șef.
8: Ei, nu, dragul meu! Eu n-am nevoie de trântori!
5: Doar Spiridon!
8: Nu, hotărât! A ajuns cuțitul la os.
5: Doar Spiridon!
8: Nu, hotărât, dragă Filibaș, s-ai sprăvit cu răbdarea mea. Gata? Te bundeci și strânge catrafusele și te cărăbănește de pe aici, da?
5: Unde să plec, domn Spiridon?
8: Eu nu mai vreau să te văz de aici înainte. Din partea mea, n-ai decât să te faci banchier sau ce-ți place. Dar cu mine să nu mai dai ochii.
5: Nu mă neroroșiți, domn Spiridon.
8: Așa, va să zic că ne-am înțeles? Îți strângi catrafusele.
5: 7 copii, domnule Spiridon, să trăiți. Nu mă neroroșiți, am 7 copii.
8: Și ce pasă mie dacă ai? Afară, ieși afară, auzi? Ticălosule, ieși afară.
1: Arzăvar focul de boieri, că au avut dreptate când mi-au spus.
5: Boierii sunt câini, nu oameni cum se cade, Filibaș.
3: E, și dacă ți-a strâns mâna, nene Filibaș, nu te îmbăta cu apă rece.
5: Boierul să te vadă lat de coame și nu să-ți arunci o bucată de pâine. Mai degrabă o să-ți dea o furie să te spânzure, Filibaș.
1: Ai dreptate. Toți ați avut dreptate. Arsă iar focul de boieri.

0: Ați ascultat O întâmplare de demult, dramatizare de Maria Cordoneanu, după novela Ocrotitorul, de Liviu Rebrean. Distribuția a fost următoarea: Filibaș, Mitică Popescu; Spiridon, Demrădulescu; Misa Filibaș, Luminița Gheorghiu; proprietăreasa, Ileana Stana Ionescu; Băcanul, George Oprina; Mihai Ionescu, Radu Panamarenco; Tânărul, Șerban Celea; Colegul, Cornel Vulpe. În alte roluri, Rodica Sanda Țuțuianu, Candid Stoica, Violeta Berbiuc, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Patricia Ionescu. Asistența tehnică, Veronica Ioniță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Rodeo. Scenariu radiofonic de Valeriu Sârbu.
1: Dragi ascultători, pentru cei dintre dumneavoastră care ați deschis aparatele în acest moment, vă anunțăm că suntem la cursa a treia. Mike Spion, în vârstă de 27 de ani, călărind pe armăsarul de 3 ampuc, încearcă să obțină trofeul. Dar iată că în timp ce acele cronometrului s-au apropiat de 15 secunde, Mike Spion, în vârstă de 27 de ani, călărind în cadrul cele mai mari întâlniri de rodeo anului, a căzut.
2: Nu s-a aplicat la curbă.
3: Aș avea un cal preisteț.
2: L-ai încercat la antrenament?
3: Parcă puteai să te apropii de el.
2: I-am spus doar lui Mike că nu se riscă pe un cal prins de două zile.
1: Dragi ascultători, va începe în curând cursa a patra. Vă amintim că pentru a obține trofeu oferit de societate de călărie McRigan, un concurent trebuie să se mențină în șa pe un cal sălbatic timp de 30 de secunde. Până acum, niciunul dintre cei trei bravi călăreți care au cochetat cu Gloria nu a reușit să treacă peste limita de 15 secunde. Urmează cursa a patra. În arenă va evolua Ray Donald pe calul River. Evoluția distinctului călăreț Ray Donald îndreptățește speranțele tuturor susținătorilor săi. Calul încearcă să-l doboare de pe spinare cu sărituri largi și zbăcniri bruște. Călărețul se ține numai în scări și încearcă să-și păstreze echilibru printr-o contrabalansare extraordinară. Este o adevărată echilibristică, amintind de suplețea săritorilor la trapez. Avem impresia că se află în fața ochilor noștri marele trapezist John Hillary, omul fără și răspinării.
3: Ai emoții?

0: Regret. Mi-ar prinde bine trofeul.
1: Un trofeu scârbos.
0: De ce, Bill?
1: Nu știu bine, mă ține o greasă de la stomac.
0: Hai, bea un gât de whisky. Te înviorează, așa e la început, până te obișnuiești. Nu e deloc simplu să alergi într-un rodeo. Te poți trezi cu șira spinării frântă.
1: Nu, nu mai.
0: Sau cu capul spart. Mie mi s-a întâmplat de câteva
1: ori. Nu e așa. Mi-e milă de bietele animale. Le-am smuls din nemărginirea lor și le facem să alerge într-un țarc.
0: Își apără strașnic libertatea de a nu fi călărite.
1: De copil n-am putut să suport spectacolul de la circ cu animale dresate. E ca și cum ai pune luna să danseze pe sârmă.
0: Ai gânduri ciudate pentru un călăreț. Să știi că nici gâștele nu-s făcute pentru friptură.
1: Când vedeam urși, lei, elefanți, mătăhăloși făcând frumos de dragul biciului, îmi venea să plâng.
0: Oh, băiete, îți faci griji de pământ. Crezi că ele își dau seama?
1: Nu știu bine dacă ele simt sau nu. Dar știu că e crud să iei niște cai nărăvași care au un năr preieria și să-i pui să alege într-un țarc pentru ca să se distreze 5 duzini de nătărăi.
0: E? Ce să-i faci? Asta e meseria noastră și pace bună.
1: Urâtă meserie, am să o las baltă.
0: Ești nebun. De ce vrei să te apuci? Călăreț nu se poate face șofer de taxi.
1: Și de ce, mă rog?
0: Vezi tu, băiatule, nu ne priește mirosul de benzină, pentru că ne-a intrat în sânge cel de iarbă crudă și goana fără oprești.
1: O goană după nimic.
0: Simți uneori nevoia să crezi despre tine că ești puternic, de neînvins.
1: Da, și când colo te trântește la pământ cu ușurință orice cal nevârstnic.
0: Poate, însă te ridici din nou, prins alți cai, iar-i stăpânești, iar-i trântit. Și tot așa.
1: Nu, Jim, nu mă împac cu treaba asta. Nu mă împac cu gândul ca în numele bărbăției și al curajului să te tot învârtești ca un caragios printr-un țarc.
2: Formidabil! Călărețul din cursa 4, Ray Donald, a realizat performanța acestei întâlniri de rodeo, izbutind să se mențină pe cal 19 secunde. Dacă în competiție ar fi rămas numai piciperea și curajul călărețului, cred că am fi putut asista la un final triumfal. Dar a intervenit și ghinionul. Armăsarul River s-a speriat din pricina unei împușcături și s-a trântit la pământ într-un acces de furie. Călărețul privește nedumerit la calul care s-a ridicat acum și se află în colțul opus și parcă nu înțelege cum de a scăpa și de data aceasta trofeul printre degete. Ray Donald este câștigătorul trofeului sportiv de acum 3 ani. Când, avântându-se ca o nălucă pe calul miui, a realizat în șat 34 de secunde record național egalat. De la cea incomparabilă alergare de rodeo, eroul a fost supranumit Năluca Vestului.
3: A fost strașnic.
4: Cred că restul de la plătit pe copil să sperie calul.
3: A pus o sumă frumușică pe el, Diablo.
4: $2000.
3: Te cred. Ar fi cumpărat-o și pe muma pădurii ca să sperie calul lui Donald.
5: Voi nu călăriți în rodeo, frumoșilor?
6: Vino cu acest superb, o să te îmblânzim.
5: Nu s-a născut încă ăla care să-mi puie mie căpăstru.
2: În scurta pauză dintre cursa 4 și a 5 vom avea posibilitatea să vă prezentăm pendelete pe vestitul călăreț Lenny Run, care în anul 1964 a suferit o puternică fractură craniană, dar în urma unei intervenții rapide și-a putut relua antrenamentele. Lenny Run va călări pe extraordinarul și incomparabilul armăsar El Diablo, prins acum 2 zile în savana mexicană. Lasoul care a strâns grumazul de oțel s-a rupt și calul a fost urmărit de întreaga ceata lui Run 3 zile până a putut să fie făcut inofensiv. Neîmblânzitul El Diablo a fost transportat cu ajutorul unui camion special.
1: Orice mi-ai spune, Jim, nu e o treabă de bărbat serios.
0: Mă, băiete, mă, tu n-ai mintea întreagă.
1: Dar de ce să te lași dobore de un cal fără niciun rost?
0: Pentru că numai asta știi să faci pe lume. Pentru că numai așa poți să-ți agonisești niște bani cu care să-ți duci mai departe zilele.
1: Și?
0: Și? Ce și? Pentru că fiecare aleargă în felul lui după ce...
1: Dar nu poți găsi nimic într-un țarc.
0: Oh, Bill, ai idei fixe. Nu vezi că în jurul tău fiecare aleargă într-un fel după fericire? Cu avioane, cu vapoare, cu rachete pe jos.
1: Aleargă toți într-un galop turbat ca să pună mâna pe fericire.
0: Cum o fi arătând ea, într-adevăr, nimeni nu știe.
1: O beată iesle cu ovăz.
0: Cu ovăz, cu aur, cu dragoste, cu lacrimi, cu vise sau cu fel de fel. De cele mai multe ori însă cu nimic. Înțelegi?
1: Nu, nu, nu, Nu înțeleg, Jim.
0: Nu pot pricepe ce nu înțelegi.
1: Nu pot înțelege cum de poți confunda fericirea cu o goană nebună care nu ține mai mult de 15 secunde. În cel mai bun caz 20.
0: Dar nu asta e important.
1: Dar ce e important? Că unii se amuză pe chestia asta? Că râd când nouă ne crapă oasele?
0: Bine, ești un copil. N-ai înțeles nici măcar atâta lucru că oamenilor le place să gonească cu mașini mari și viguroase, dar să poarte pe revere cai? Nu înțelegi că în timp ce aleargă cu grabă frenetică printre stele, ei se gândesc la grădina lor de zarzavat?
1: Oamenii poartă semnele vieții simple.
0: Da. Viețile sunt mereu altele, dar drapelele rămân aceleași. Oamenii țin la același drapel.
1: Nu, Jim, nu e asta. E vorba de o mare neliniște și frică. Și de aceea ridică țarcuri în jurul lor. Ei cred că astfel nu pătrunde nimeni și nimic care ar putea tulbura.
0: Bine, nu înțeleg la urma urmelor de ce te supără pe tine țarcul. Crezi că s-ar putea organiza un rodeo fără el?
1: Nu știu, Jim. Dar îl simt parcă atârnat de inimă.
0: Crezi că ne-ar mai putea admira cineva curajul dacă n-ar rezista gardul ăsta de lemn?
1: S-ar putea să ai dreptate. Însă nu știu cum poți să ajunge la un liman dând mereu rotocoale.
3: Leni o să ia cursa.
4: Nu fi sigur. El diablo îi dă de furcă.
6: Ce bine îl strunește.
4: Sunt înspumați amândoi.
2: Leni Run a depășit momentul critic. El Diablo a încercat o fentă de stânga după ce prealabil se lăsase în dreapta. Agilitatea proverbială a lui Run a răspuns imediat. Marele Leni Run, supranumit și omul cu nervi de oțel, a demonstrat încă o dată că agilitatea și mai ales reflexele sale formidabile sunt de neegalat. Cum au zis și dumneavoastră, dragi ascultători, publicul, cuprins de un entuziasm fără margini, își susține favoritul improvizându-i un cântec.
0: E tare.
1: Da, e tare. Jim, nimeni să știi că îmi pare rău.
0: De ce?
1: Pentru că ți-am pus încrederea la încercare. Nu trebuia să te tulbur înainte de cursă.
0: Nu, Bill, l-am mai tulburat. Un călăreț de rodeo trebuie să fie, chiar dacă nu are chef, plin de îndrăzneală. Trebuie să fie îndrăzneț, indiferent dacă își rupe sau nu capul la o zmucitură.
1: Da, poate că ai dreptate. Ar putea să fie o meserie destul de bună. Numai cu țarcul nu mă împac.
0: Poate că nu-l vezi.
1: Asta ar fi o soluție. Să te faci că nu-l vezi. Să alergi după fericirea care de fapt nu există. Să nu vezi drumul și țarcul, ci să fii doar îndrăzneț. Pur și simplu îndrăzneț.
0: Mai ales îndrăzneț.
1: Sau cum se scrie în ziare, temerar.
0: Temerar.
1: Și să nu uiți că cei care se închină la nori au perne multe sub șezut.
0: Cum adică?
1: Că duși pe gânduri sunt goi pe dinăuntru. Că nefericiți au zâmbet pe buze și că cei care cred în adevăr nu-l cerșesc la colț de stradă.
0: Cinstea mea de greu te-a zmintit frica.
1: A, să mai îndrăznesc decât crezi. Mai ales de când am înțeles că adevăratului călăreț nu trebuie să fie dragi ca ei.
0: Unde o să ajungă lumea dacă și călăreții fac pe filozofii? Ar trebui să te mulțumești cu soarta ta.
1: Tocmai asta e, că nu pot să mă mulțumesc cu ea. Vreau să sar pe deasupra ei.
0: Ce poate să facă un biet călăreț într-o lume în care caii sunt pe sfârșit? În curând, hai să vezi. Nici nu o să se mai semene o văz.
1: De aceea zic că toți cei care aleargă după fericire ar trebui închiși în țarcuri și rezervații speciale pe porțile cărora să se agațe inscripții. Loc periculos, intrarea interzisă, pericol de contaminare.
0: Când îți spun că ție îți lipsești de o doagă.
2: Apro- apropiindu-se de trofeu cu mâna stângă, adică numai la o distanță de 6 secunde, Lenny Run nu a putut rezista până la capăt sarabandei infernale la care l-a supus adversarul și prietenul său, El Diablo. Lenny Run rămâne Marlen Vins, realizând recordul acestei reuniuni de 24 de secunde la numai 6 secunde de trofeu. Dragi ascultători, suntem puși în situația să vă mărturisim convingerea că, de data aceasta, spre nenorocul nostru, trofeul nu va fi adjudecat de niciunul dintre concurenți. Ne exprimăm acest scepticism deoarece ceilalți concurenți, Jim Rennie și Bill Moore, nu mai prezintă niciun interes. Primul, care va alerga în cursa a 6-a și penultima, deși a obținut trofeul în 62, este depășit de vârstă și a suferit un accident înainte cu 2 zile. Deși medicul i-a interzis să se înscrie la rodeo, el a susținut că se poate alerga după fericire și într-un picior, înțelegând prin fericire, evident, trofeul care i-ar aduce suma de 20.000 de dolari. Dar iată-l pe Jim Rennie, încercând o șansă. Acele cronometrului arată deja 8 secunde. Era să cadă? Nu!
1: Haide, Jimmy! Îmi doare piciorul, face grimase.
3: Bătrânul Jim Rennie nu-i de plâns.
4: Că nu avea ghinion, le-ar fi arătat el călărie.
5: Vă e teamă să nu mă trântească?
6: Te-aș spune eu pe cine am chef să cu trântesc.
1: Haide, Jimmy. Haide, Jimmy. Nu te poți lăsa înfrânt de o mărțoagă. Haide, Jimmy. Tu trebuie să izbândești, pentru că tu crezi în ceea ce faci. Haide, Jimmy.
2: Cursa pare din ce în ce mai dramatică și se vede de departe că Jim Rennie este handicapat din pricina durerii. Spuneam, dragi ascultători, că ultimul concurent este Bill Moore, un puști de 21 de ani care se prezintă pentru prima oară la o asemenea competiție. El face parte din echipa de călăreți a lui Jim Rennie. Chiar ținând cont de posibilitatea unei surprize, nu-l putem considera pe tânărul nostru drept favorit. L-am văzut evoluând la un antrenament și nu am remarcat la el nicio calitate specială care să ne îndreptățească speranțele. De altfel, niciun începător nu a putut rezista în așa mai mult de 20 de secunde și acest mare succes l-a obținut tot omul cu nervi de oțel, recordmenul acestei întâlniri. Dar iată că pronosticurile noastre s-au adeverit și Jim este trântit la pământ, probând că în această luptă dură nu se poate obține victoria cu ușurință.
1: Jim, te-ai lovit rău.
0: Lasă, Bill. O să treacă. Piciorul ăsta frisit. Numai bărbați adevărați și întregi pot să se ia la trântă cu viața.
4: A terminat? Cine l-a pus? Nu trebuie să te iei la întrecere cu moartea.
3: Nici nu se poate ridica?
4: Bill s-ar îngriji mai bine de loviturile pe care o să le ia el.
2: Se pare că în cădere Jim Rennie a suferit o comoție puternică. Nu se poate ridica singur și este ajutat de prietenul său, Bill.
1: Nu, nu fi disperat. Mai avem o șansă.
0: Nu se poate fugi după fericire într-un singur picior.
2: În arena au sosit brancardierii pentru a ridica pe bătrânul Jim Rennie. Între timp, juriul atrage atenția lui Bill Moore că trebuie să se pregătească pentru cursă. Acesta îl îmbrățișează pe Jim și se îndreaptă spre locul unde trebuie să încalece pe armăsarul de 3 ani, Ramses, în care își va încerca șansele.
6: Bill mai are de învățat multe.
4: Eu cred. Trebuie să-i mai crească tuleile până să poată astâmpăra un cal să-l bat.
6: Multe trânte n-o să ia coastele.
2: Publicul spectator, după cum lezne puteți bănui, a început să-și părăsească locurile și prevăzător se îndreaptă spre metro dezamăgit. Nu se mai poate capta cu niciun efort interesul unui public intrigat de ghinionul favoritului său, Lenny Run. Un debutant oarecare nu va putea demonstra dibăcia și agilitatea acestuia.
6: Să știi că nu e.
4: E strașnic.
3: Uite cum se ferește la curbă.
4: Parcă-i de gumă.
6: Poate să fie, mai avem de privit.
4: Cursa asta încă se mai joacă.
2: La spectatori, pardon, auditori, Bill Moore nu face o figură proastă. Se pare că a învățat ceva de la maestrul său. În momentul în care Ramses era cât face să-l trântească, el a făcut zic un salt în aer și a recăzut pe trupa calului. Formidabil! Facturalele mulțimii vă demonstrează că Bill știe să se facă apreciat.
4: Strașnic! Ce s-ar fi gândit?
7: Dacă puneam $100 pe capul lui.
8: 58 când alergam.
7: Ce 58, domnule? Dă-te la el cât e de năbădăios.
2: Bill Moore, o speranță neașteptată. O stea care începe să se afirme. Indiferent de rezultatul acestei curse, el va putea fi cotat printre favoriții viitoarelor alergări. Oricine, dragi ascultători, care a asistat la această dovadă de agilitate și curaj, va pune pe calul pe care îl va conduce Bill Moore la viitoarea alergare $100. Iată-l făcând niște balansări extraordinare. Acele cronometrului formidabil au trecut de 20 de secunde. Vă rog să-mi iertați că, fiind luat prin surprindere, nu v-am ținut la curent cu timpul scurs. 21 de secunde. Întrece recordul lui Lenny Run, care a debutat cu 20 de secunde.
8: Grozav, băiatul, grozav.
7: N-am mai văzut așa ceva.
2: 24 de secunde. 25 de secunde. 26 de secunde. Extraordinar! Recordul de astăzi al lui Lenny doborât. Mai sunt 4 secunde și trofeul va fi câștigat de Bill Moore. 28 de secunde. Publicul a muțit stupefiat, parcă s-ar afla în fața unui miracol. 29 de secunde. 30 de secunde. Ura! Bill Moore a obținut trofeul. Dar Bill nu încetează cursa. El ar trebui să sară de pe cal, anunțând în prealabil jurul că se mulțumește cu timpul realizat. Sau să-și îndrepte, ceea ce este aproape imposibil, calul spre ieșire. 35 de secunde, record mondial!
3: Mi se taie răsuflarea. Și nu o să se mai încumete să călărească.
9: Pentru Jim Rennie!
1: Formidabil! Extraordinar!
2: Excepțional! 36 de secunde! Bill încine victoria sa maestrului Jim Rennie, dovedind că în sufletul aspru al unui călăreț din vest, recunoștința și gingășia rămân niște podabe ale simplității. Dar ce face Bill Moore? Calul se pare că se lasă condus de acum de către călărețul său. Să-l bate cu Ramses în mâna sigură a lui Bill Moore pare un ponei blând. Publicul nu înțelege de ce nu se oprește. Poate că șocul succesului l-a tulburat. Într-adevăr, nu e puțin ca la 21 de ani să te păstrezi în 40 de secunde. Să dobori recordul mondial. Nu! Bill Moore a sărit peste țară și dispare. Extraordinar! Asist la cea mai ciudată reuniune de rodeo din viața mea. Bill a dat cu piciorul norocului și a părăsit arena. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Bill Moore. Era în pragul marelui succes. Trofeu Gloria, $20,000. Dar sărim peste țar care a renunțat la tot, punând juriul în situația de a-l descalifica. Penibilă situație. Publicul este nervos. După cum poți vedea de aici, Bill Moore pare în zare un punct infim. N-are de gând să se întoarcă. Nu putem ști ce țintă și-a ales. N-am nicio explicație pentru dumneavoastră. Nu înțeleg ce l-a făcut să dea cu piciorul succesului, gloriei, bogăției. Juriu a părăsit loja oficială anunțând descalificarea lui Bill Moore. Sunt uluit. Nu mai înțeleg nimic. Ce oare? Ce oare? Ce s-a întâmplat cu Bill Moore?

0: Ați ascultat Rodeo, scenariu radiofonic de Valeriu Sârbu. Distribuția a fost următoarea: speakerul Gheorghe Dinică, Bill Emil Hosu, Jim Mircea Albulescu. În alte roluri: Florin Crăciunescu, Sorin Gheorghiu, Decebal Celea, Mircea Medianu, Mihai Stoienescu, Alexandru Tasian. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Gheorghe Miletineanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă.
2: Vă rog să reduceți viteza, că vă alături de gabarit.
3: Ce-i pasă calului? Scenariu radiofonic de Andrei Otremski.

0: Cred că avea 150 de km la oră.
1: Ce zici, șeful?
2: Nu știu cât avea la oră, dar în cap sigur avea cel puțin 50 de grame.
0: S-a dus, de parcă nici n-ar fi observat indicatorul cu depășirea interzisă.
2: Nu, ce copil ești. Păi n-a observat el colosul ăsta de 100 de tone pe care îl transportăm noi pe remorca asta blestemată. Și ai vrea să observi o tăbliță indicatoare de un metru pe 1, 1 și jumate. Noi, frățioare, cam de două ori pe an agățăm câte un zmeu din ăsta de tamponul remorcii. Ultimul când s-a izbit. Praf s-a făcut sub roți. Studentule?
0: Da.
2: Ia uite-te înapoi.
3: Ce fac îngerașii mei?
2: Tot așa șed pe marginea remorcii cu picioarele atârnate spre șosea.
0: Tot așa stă.
2: Auzi,
0: da.
2: Du-te până la ei și spune-le că dacă au chef să-și vălăvărească picioarele deasupra șoselei, n-au decât să-și lege de bocaj niște cârpe roșii, dacă vor să nu-i agați ăștia de trei ca nebunii.
1: Șefule, eu mă duc, dar ce să-mi aud eu vrei.
2: Hai.
1: Ajut-ți.
2: Le-ai spus, mă?
0: Le-am spus.
2: Au înțeles?
0: N-au încotro. Au făcut niște fețe, dar și-au ridicat până la urmă picioarele.
2: Da. Asta numai pentru 5 minute. Da. Cu ăștia vorbești ca la pereți. Ce vrei? Pentru treaba pe care o fac nici nu-i nevoie de prea multe deșteptăciune.

0: Auzi, de-aia spune-mi,
1: da.
0: Că nici n-am apucat să vorbim. Spui că te-au trimis de la facultate să faci practică în transporturi?
1: Da, dar după cât te văd eu, toată practica asta n-a, e ceva. Nici eu nu știu cum să-i zic.
0: De ce?
1: Cred că cineva a gândit-o numai pe jumătate. Adică eu ar trebui să iau contact direct cu munca grea și să mă obișnuiesc cu viața pe care o duc muncitorii din transporturile rutiere.
0: Păi da?
1: Numai cu ăștia am nimerit-o. Nu știu ce aș avea de învățat de la ei. Se vede că s-au angajat în treaba asta numai ca să scape de gura muierilor. Și să nu stea pe acasă. Uite, uite-te și dumneata, uite la asta. Aleargă în zigzag în fața convoiului și adună tot felul de străchi, roți stricate de bicicletă și alte tinichele. Ce vrea să facă el cu firele aia? Dar ce-i trebuie? Ai urea la curată?
0: Nu, ăsta își face casă și adună tot ce poate. Un kilogram de fier vechi înseamnă o cărămidă.
1: Aha, aha, înțeleg. Bob lângă Bob și avem deja două boabe.
0: Așa vezi?
1: Sau Craidonul ăla. În fiecare noapte doarme la o altă femeie de pe traseu. Uite aseară s-a dus în satul de acolo. Noi am plecat deja la drum. El nici până acum nu s-a arătat.
0: Bă, frate, ce vrei să-i faci? Așa e felul lui. Îi place să fie dichisit cu rufele spălate. Dar de găsit ne găsește el. Convoiul nostru tot nu poate merge prea iute. Iar platforma cu transformatorul ăsta uriaș se vede de la o poștă.
1: Ia-te,
0: uite acolo.
1: Unde?
0: Uite acolo înainte, l-ai văzut? Păi cine stă la curvă, a? Cine? Nimeni altul decât Craidonul nostru.
1: Iubițel.
0: E spălat, ras, călcat, cu un pachetel asupțioare. Și știi, frățioare, ce se găsește în pachetel?
1: Ce?
0: Ciorap spălat, chilos și mai eu. Hei, salutare, Craiule!
2: Salutare, șefule!
0: Iar ai apărut dichisit? Auzi, nu mai ascunde sacul ăla la spate, că te văd. Și nu încerca să-ți atârni boarfele la uscat pe remorcă, că ăsta e convoi de transport greu și nu vapor cu marele pavoaz ridicat.
2: Șefule, te rog! Pe cea mai sfânt. Ajung până de seară să-mi putrezească rufele astea în sacul ăsta de nylon. Da.
3: Ce dai, pe? A lichidat firma și și-a împachetat utilajul.
4: Trebuie să fie plin de țoare. Dacă și-a lichidat firma, atunci ai chiar că nu mai mir de lor.
5: Sau poate ți-ai cumpărat scutece de rezervă, iubițelul?
2: Scutece de rezervă, șefule, ce au ăștia cu mine? Au luat o razna chiar așa de dimineață?
0: Stai că era să uit. Ascultă. Aseară la motel a telefonat ginerele tău.
2: Ginerele?
0: Spunea că ai devenit bunic sau așa ceva, că ce? Nu se auzea bine.
2: Bunic.
0: Bă, eu cred că m-am exprimat destul de clar.
2: Da.
0: Începând de ieri, nu-ți faci de rușine numai soția și copiii, dar și nepotul.
2: Șefule, te rog, mai spune-mi o dată, e adevărat?
0: Ia uite.
2: Am într-adevăr un nepot?
0: Păi bineînțeles, bă, ce ai fi vrut să-ți nască fata, un aeroplan?
2: Nu.
0: Ai un nepot, păcătosule. Și în afară de asta i-au dat și numele tău.
2: Un nepot, am un nepot, nemaipomenit, oameni buni, am devenit bunic. Șefule, unde este pe aici o gară? Plec acasă.
0: Ce, bă?
2: Nu, plec acasă definitiv, gata. S-a terminat cu toate blestemățiile, gata, îmi schimb stilul de viață. De la 7 la 3, la lucru. Pe urmă, la nepot.
3: Ce te faci cu toate logodnicile tale?
2: Gata, nu mai am nevoie de ele. Acum trebuie să fac multe. Să-mi cumpăr o mașină de spălat automată. Să-mi iau... Dar cum rămâne, șefule? O să vă descurcați fără mine?
0: Auzi, deocamdată urcă-te pe remorcă și agață-ți rufele la uscat, dacă tot o faci pentru ultima oară.
2: Da, auzi, șefule,
0: și felicitări din partea conducerii convoiului, auzi?
2: Mulțumesc, șefule!
0: Dă drumul motorului și la drum, haide!
1: Acum suntem toți.
0: Bă, dar nu mai pe asta, nu știi?
1: Mai am aștept. Craidonului chiar îi se pare că fără el mastodontul ăsta nu o să ajungă la destinație. Șefule, eu tot n-am înțeles pentru ce sunt plătiți toți năzdrăvanii ăștia. De o săptămână de când suntem pe drum, în afara șoferului nimeni n-are nimic de făcut. Filatelistul se ocupă de curățirea terenului din jurul șoselei, de tot felul de fiare și tinichele. Iubițel se gândește numai unde să spele rufele noaptea. Mi se pare că așa este dumneata la treaba. Și el a strict tot ce cărțile de joc într-un ritm de două pachete pe săptămână. Sigur, cu dumneata e altceva. Adică, cu dumneata conduci convoi, ai grijă să ajungă namila asta de transformator cu bine la destinație, sigur. Pe de altă parte, eu capăt experiență ca să pot organiza ceva asemănător. O să iau probabil și ceva notițe ca să nu uit unde la mănunte.
0: Da? Auzi, ea notează chiar de pe acum. În cazul unui transport greu, este obligatorie regula un om la 20 de tone încărcătură.
1: Ce calcule, șefule? Ca și cum încărcătura ar trebui luată bucată cu bucată și cărată în brațe.
0: Ce, tinere, n-ai vrea să treci mai bine la călugări? Păi da, acolo nu sunt mai probleme de astea.
1: Nu înțeleg, de ce?
0: Păi așa, ca să mă mai bați la cap pe mine. E, fie rar să fie. Păi ce, crezi că eu inventez regulamentele? S-o fi gândit cineva la asta.
1: E, în regulă, șefule, ai dreptate. Nu o să ne mai plictiți.
0: Bine.
1: Dar mai spune-mi un singur lucru și pe urmă te las pe cuvântul. În ăștia 5 ani de când umbli cu rablele astea prin lume, i-ai văzut vreodată pe toți indivizii ăștia făcând ceva pe traseu?
0: Păi, da. Sigur că da. Vezi, câteodată înalță cablurile când atârnă prea jos, deasupra șoselei. Fiind gabarit depășit, s-ar putea să le agațe. Dar, de ce să nu spun adevărul, trei prăjini colo le-ar putea fixa fără multe probleme și ajutorul de șofer.
1: E în regulă, asta am vrut să știu și eu. Nu-mi rămâne decât să-mi atrag simpatiile acestor muncitori.
0: Bă, tu te-ai gândit bine. Da, înainte de a începe treaba asta, ia împreună cu cineva măsurătoarea de colo și verifică dacă încăpem pe sub podul ăsta.
1: De ce să mai verific, șefule? Doar scrie negru pe alb pe placa de colo că sunt 4 metri și jumătate înălțime.
0: Mă, și tu crezi ce scrie pe placă?
1: Cum adică ce?
0: Ascultă, frățioare, eu sunt mâncat de indicatoarele astea. Hai că pierdem vreme. Hai. Hai, dă drumul. Verificați sub fiecare grindă. De fapt, lasă-i pe ei să verifice, că știu ce trebuie făcut. Nu e ceva nou pentru ei. Hai, pas alergător, colega!
6: Pas alergător, ce?
7: Ei, bine diavole! Vimu, ce am prăjinea de măsurață? Verificam înălțimea podului de care ferață. Ce am prăjinea? Și
8: încă o carte?
9: Și mie una.
8: Ce am prăjinea? Perechi cu vareță.
10: Voi culică, Prebus. Ia uite.
8: Prebus.
10: E, cu cine faci?
11: Cum adică cine faci? Mai e bună, ce o să mă omor acum că nu putem trece pe suport.
12: Ce-i acolo?
8: Trei.
12: Păi e acolo, că vreau să lasă următorul pe cine de suport, nu începem.
11: Uite, de lungă prajina asta de măsura șefă.
12: 4,37 m. Ce, nu intrăm?
11: Noi intrăm. Înălțimea reală
8: e cu jumătate de metru
11: mai mică decât scris pe panoul ăla.
12: Ai văzut?
8: Da.
12: O să trebuiască să nu mai radem într-un fel.
8: Da,
12: asta am și nu știu. Poate că să-i propunem filatelistului să ia și viaductul ăsta cu el la fiare vechi. Voi ăștia de la Monte Carlo, hai, ia lăsați cărțile de joc și părăsiți casinoul. Hai că am ceva de lucru pentru voi. Hai că și aici tot popa prost să jucăm. La asta știu că vă pricepeți. Așa că poate o să-mi spună careva dintre voi ce se poate face în treaba asta.
8: Cât depășim?
12: Păi cam 15 centimetri.
8: Față de ce-i scris sau față de ce ne trebuie?
12: Față de ce trebuie să fie.
8: E, în cazul ăsta nu e nicio problemă. Desumflăm cauciucurile până aproape de geantă și ne strecurăm. Cred că scăpăm cu atât cât avem nevoie. Ce zici, șefule?
13: Da, oricum ar fi ceva. Chestia însă că nu merge compresor, cu cele umflăm la loc. S-a făcut praf și ultima cure. Cred că pompa manuală e încă bună,
1: nu? Mare ești, uite, asta mi-a plăcut să știi. 64 de rost, cine crezi că o să le umfle după aia?
12: Las că rezolvă, iubițel. El are practică la umflat. Hai, gata.
14: Nu
12: cred că se mai pricepe încă.
14: Nu râde, domnule, de un bunic cu nepoți. Credem noi, ne împărțim cumva. Suntem doar 7 aici, dacă ne descurcăm.
1: 7? Dar ce sunt? Arac, dacă ța fasole?
14: Până n-ai auzit că iubițel pleacă astăzi? Păi el nu l-a mai pus la socoteală. Și până mâine, nu cred că termină.
15: Stați, cum crezi că o să vă las tocmai acum?
8: Ei, lasă, nu mai bate câmpul. Nu îi se naște omului în fiecare zi cât un nepot vedem noi ce facem și fără tine.
15: Și ce crezi, că dacă abia s-a născut o să-l iau de mână și să plec cu el la plimbare? Fii pe pace. Mai am timp să umflu cele 8 roți care îmi revin. În cel mai rău caz, încep eu primul. În 3-4 ore termin.
12: Ai dreptate. De altfel, tu ești liber să faci cum vrei. Băieți, ce spuneți? Desfacem ventilele?
8: Eu zic așa.
6: Șefule, mai întâi treci matale cu mașinuța pe partea elaltă. Iar eu trag remorca până la pod, așa fel încât să fim mai puțin deranjați de alții pe șosea.
12: Da, bine, ai dreptate. Hai la treabă, băieți, hai să-i dăm drumul.

0: Ia mai măsoară-ți încă o dată înălțimea remorcii, să vedem cu cât ați căzut.
1: După măsurătoare, cu cel puțin 20 de centimetri, de ambele părți.
0: Și sus? Care e situația sus?
2: Ar fi să trecem la firul de păr.
0: Încurcat.
2: Dar treaba asta trebuie să o facem cu o grijă nemaipomenită. Și cineva să stea să observe, să anunțe dacă vine vreun tren. Că dacă se lasă podul câtuși de puțin sub greutatea trenului, atunci aici am rămas cum mă vezi, cum te văd.
3: Mamma mia, uite, la asta nu m-aș fi gândit.
0: La asta și la multe altele, că tot spuneai tu că n-ai ce învăța.
3: Hai, șef.
0: Hai, bine, hai. Hai la treabă. Unul pe linie și doi sus. Fuga. Hai, băieți. Auzi, să nu vă băgați scăpățânile între transformator și grizile de beton ale podului. Hai, șofer. Hai, mergem pe jantă, ca la mormântare însă, cu jumate de ambreiaj.
4: Bine.
0: Iosif și Carol.
4: Da.
0: Luați animalele și opriți circulația din ambele sensuri. Altfel vine unul cu viteză și de peste noi. Hei, cel de sus, de pe talun.
5: Hei,
0: se aude?
5: Da.
0: Dacă se vede vreun tren, îmi dai de nesă imediat.
4: Bine.
0: Așa. Suntem gata, șofer?
2: Cred că putem să începem.
0: Bine, hai, dai drumul. Cedișor.
2: Cedișor, cedișor.
5: Atenție! Intrăm sub prima grindă. Avem o distanță de 3 degete.
0: Ușurel, ușurel, cât mai ușor. Hei, cum merge?
5: La mine sunt tot 3 degete. Nu s-a mai mișorat nițel, dar merge. Intrăm sub a doua grindă. Încet, încet. Aici distanță e doar nimeni.
0: Ușor, ușor, ușor. Era să fie de treabă. Studentule, cu cât s-a lăsat remorca după ce am desuflat roțile? Da, exact să spui.
6: Cu minimum 20 de centimetri.
0: I-a mai ridicat odată prăjina aia blestemată.
6: Acum.
0: Acolo, în loc unde a avut loc atingerea. Nu. Nu așa. Nu așa. Ia-o, domnule, cum trebuie, pe verticală. Nu acolo. Pune-o chiar lângă remorcă. Așa, așa. Asta este. Și măsurătoarea asta face tot atâtea parale ca și indicatorul de pe pod. Ce n-aș da să pun eu mâna pe gugumanul ăla care a făcut-o? L-aș curta așa cum a scurtat și el distanța pe placa aia și poate că și cu ceva mai mult.
5: A ridicat semaforul pe linia întâi!
2: Auzi, Iosef ne anunță că s-a ridicat semaforul pe una din linii.
0: Hai, băieți, hai, băieți, dați drumul! Ne retragem! Dați-vă la o parte, la o parte! Hai, șofer, hai, urcă repede în tractor și dă-napoi reborca, hai! Hai, cu grijă, cu grijă! Ce? Cu grijă să nu tragi cu tine și cu podul de deasupra! Hai, dai drumul, hai că merge, merge, merge!
7: Hai,
0: merge, merge,
7: hai!
0: Ne-am procopsit. Uite, na, am ajuns. Numai că aici pe câmpie n-are cine să desemneze formele de predare a mărfii. Da. Bă, vă rog să faceți un pic de efort și duceți-vă cu ele ceva mai departe, că ia să ne ia careva lacul de pe aripi.
5: Bine.
0: Așa. Stai că parcă în afară de asta mai vrut eu să mai spun ceva. Da. Aha. Bă, fraților. Înainte să plecăm de aici, aș fi de părere să umflăm șoșonii ăstea. Că nu se știe ca pământul cât o să trebuiască să mai rămână drăcovenia asta aici.
8: Păi de ce să rămânem? De ce? Doar nu să lăsăm totul baltă, trebuie să facem ceva.
0: Pite, trebuie să facem ceva, trebuie să facem ceva.
8: Păi da.
0: Ce să facem? Trebuie, numai că nu vezi că nu putem. Hai, apucați-mă și umflați cauciucul. Iar eu între timp o să telefonez și o să mă înțeleg cu centrala, să ne trimit o macara. Până atunci, lăsăm remorca pe șosea. S-o tragem cu niște săni sau altfel, să vedem cum, de partea cealaltă a podului. E o chestiune mai complicată. Las că o să vedem noi ce e de făcut. Sau poate că ăștia de la căile ferate pot să ridice podul. De altfel, ce? Să-și facă grișii de la direcție. Ei au fixat traseul. Noi umflăm roțile și pe urmă ne ducem la cel mai apropiat hotel.
2: Nu prea e onorabilă treaba asta.
0: Ce, mă? Adică de ce nu e onorabilă? Ia-i spune, de ce nu e onorabilă? Ia stai tu să-mi povestești mie.
8: Da, nu e.
0: Adică ce-i pasă calului dacă se răstoarnă căruța?
8: Păi da, asta cam așa e, numai că noi nu suntem cai. Cu ăsta cred că nu doarme de seara. Hai, da, mă, mai să mă dea jos. Ia uitați-vă cum merge pe două părări.
4: Mare noroc a avut. Puține a lipsit să se ducă grămadă în șanță.
8: Asta precis că nu-i zdravă în la cap.
0: Auzi, eu zic să trecem de partea cealaltă a remorcii, că până la urmă mai dă careva peste noi. Hai că în situația asta nici nu știu ce ar fi de făcut mai întâi. Voi ce aveți de gând să faceți?
7: Șefule, problema e cam așa.
0: Cum e?
7: Eu încă nu știu ce se poate face, dar simt că nu va fi în regulă dacă lăsăm totul baltă și asta o știi și dumneata.
0: Și adică de ce, mă rog?
7: Pentru că asta înseamnă că suntem niște neputincioși și că facem față la lucru doar când acesta merge de la sine.
4: Șefule, asta așa este, are dreptate. Și ce e mai rău este că ăsta ar fi chiar adevăr.
7: Șefule, uite să o luăm pe aia dreaptă și cinstită.
0: Ia zi-mă.
7: Eu la urma urmelor, în afară că am jucat cărți acolo pe remorcă în timpul drumului, altceva, chiar că n-am făcut nimic pentru leafa pe care o iau.
0: Păi așa-i.
7: Da, mi-am zis că totul este în regulă, pentru că dacă s-ar întâmpla ceva și va fi nevoie de mine, eu o să fiu la datorie, nu?
0: Da, și?
7: Adică sunt așa ca, cum să spun eu, ca un fel de ofițer de serviciu sau altceva de genul ăsta. Da, dar dacă se ivește vreo încurcătură, atunci trebuie să fac și eu ceva, nu? Și tocmai acum când, într-adevăr, e nevoie de mine să rezolv o problemă, eu îmi iau catrafosele și las totul în voia soarte. Nu-i corect. Nu-i.
0: Auzi?
7: Da.
0: Mie mi se pare că îmi dau seama ce vrei să spui. Hei! Mă, studentule, mă!
9: Da.
0: Și tu știi, nu-i așa? Numai că asta ar fi abia o jumătate de problemă. Și dacă e să vorbim de cealaltă jumătate de problemă, atunci vă rog frumos, eu vă ascult cu interes, să-mi spuneți ce ați vrea să facem cu toată tărășenia asta.
7: Șefule, nu știu, pe cinstea mea că nu știu. Simt însă că nu o să fie în ordine dacă lăsăm totul baltă.
8: Auziți? Auziți? Eu am ca să zic așa o idee. Nu mă sunt, nu vă apucați iar să râdeți de mine. Ce? Știți, eu m-am gândit că dacă tot trebuie să discutăm, atunci trebuie să începem cu ceva, nu? Concret, sau cum să-i zic? Concret, adică da, asta, concret.
0: Fiți atenți, mă, vițelul mort a început să dea din coadă.
8: Păi de acolo așa, așa, eu am tăcut și gata.
0: Stai, mă, nu te sifona, mă. Hai, spune ce ai de spus.
8: Nu, gata, nu mai am nimic de spus și gata.
0: Hai, mă, filatelistule, mă, nu te prosti. Hai, mă, spune ce s-a trecut prin cap, că altfel te pun să-ți bagi imediat tinichierele tale în sac. Să nu mai văd urmă de fiare vechi pe remorcă sau pe tractor. Că dacă va veni o echipă de la centrală, ce o să zică? Nu, chiar bine chiar că mi-am amintit.
8: Așa, nu-i nimic. Nu-i nimic, o să-mi pachetez tot ce am adunat. Dar de spus tot nu spun.
0: Ia uite.
8: Spune-i de așa. Nu, spune-i dumneata mai întâi ce ai de făcut și de-abia după aia, dacă nu merge... Dacă nu merge, atunci am să zic și
10: eu. Bă, filatelistule, bă, nu fi încăpățânat.
0: Bă, nu fi încăpățânat.
10: Dacă spui, ai de la mine o halbă. Chiar dacă nu iese nimic din asta.
0: Haide, bă,
4: bă.
8: Uite ce, mi-am amintit. Știți?
0: Hai, mă, lăsați.
8: În 1947,
10: da?
8: Eu lucram la drumuri.
0: Dar n-ai vrea să scoatem piatra de pe șoseaua de suport?
10: Ce vrea?
8: Acum, drept să spui, n-aș vrea. Că cine ar vrea așa ceva? E vorba să mergem 10 cm în jos. Că despre asta a fost vorba chiar de la început, este? Eu o să le arăt băieților cum să așează la loc piatra cubică. Nici nu trebuie să scoatem multe. 20-25 de metri, atâta.
0: Nu. Nu pot să fiu de acord cu asemenea prostie.
9: Bă, băi, e o căldură infernală.
11: Tu vorbești. Care stă la umbră sub bun.
10: Na, hai că ai zis și tu ceva. Am flăcat pe terasă, stau la soare decât la o umbră ca. Fiindcă pe fierul podului ăstuia poți să-ți fierbi o oală de ciorbă într-un sfert de oră.
12: Auzi, șofi având de nu te potrivește ca lumea piatra asta.
10: Șofi având, păi eu știu șofi având.
12: Măi, filatelistule! Și de fapt, tu câtă vreme ai lucrat la șosele?
13: Numai 4 zile! 4 zile, că am luat-o repede de loc.
11: Ei, tu să fii de poapă aciu.
13: Ce, ce, suntem sau nu suntem pe cealaltă parte, a podului?
10: Ah, yeah. Yeah, no, yeah.

0: Dă-mi un pic de risip încoace, hai!
1: Măi, culiță, mamă, mi s-au făcut genunchi pătrați.
2: E, vezi, așa trebuie.
3: Dacă te-ai fi dus la școală, de exemplu, ca mine.
1: Ia te uite, mă, brate, unde era docentul nostru, noi nu știam.
3: Auzi, auzi, tu nu mă întrerupe când îți vorbesc cu tâlc. Am vrut să spun că dacă ai fi umblat la școală ca mine și ai fi stat în genunchi la fiecare lecție câte o jumătate de oră, acum ai fi avut practică.
0: Hai, nu stați eu la suport!
1: Ia te uită!
0: Ce?
1: Pe cine văd? Ne vizitează cultura pe roate. Hai. Hai. Vă rugăm, vă rugăm, pășiți peste modestul nostru prag și lăsați tovarășe Cazio caravana cinematografică ceva mai departe, că și așa destul plutește moartea în jurul nostru.
4: A făcut, tragem mai la nord, cum spune un mare navigator.
0: Ia-mă, piatră, dă-ți cum mă lovesc peste picioare.
4: Ei, salut frumoșilor, salut! Dar ce fel de treburi v-ați apucat să-mi faceți pe aici?
1: Ne distrăm cu pavajul, domn Cazio.
4: Da?
1: Mai bine ne-ai spune ce program avem azi.
4: Băieți, cinematograful a venit la voi pe roate tocmai de la Stomil. O să vă proiectăm aici un filmuleț decis.
1: Da, hai că ai trântit-o ca prost un baltă.
5: Avem noi aici un cinematograf de ți se face părul măciucă numai când te uiți, dacă pricepi, bineînțeles.
4: Auzi, cum e mai corect să spui? Ești priceput sau ai pricepere?
1: Domn Cazio,
4: da.
1: Domn Cazio, te rog, fii bun și nu-i mai bate la cap pe băieți, că altfel o să te învețe și câteva vorbe care nu o să-ți prea placă. Păi nu stăm aici în genunchi de ieri dimineață și data vrei să ne faci să râdem. Hai, dă-mi hârtiile alea să semnezi ce vrei și ia-ți cutia dumitale pe rost și du-te de culturalizează-i pe alții dacă vrei. Hai.
4: Tocmai mie mi te-ai găsit să-mi spui una ca asta. Păi pot eu să umblu cu fușeraiul? Eu vă am aici pe diagramă și orice ați spune voi, spectacolul trebuie să aibă loc fără doar și poate. E ordin de la direcție. Păi ce credeți voi, că numai cu pâine trăiește omul, a?
5: Stimabile, noi am calculat că o să terminăm ce avem de făcut aici în jurul orei 3. E ora când se ivesc zorile și nu cred că o să vedem ceva pe ecran. Dar dacă ai vrea și dumneata să ne dai o mână de ajutor, s-ar putea să terminăm mai repede. Și în cazul ăsta am putea să vizionăm și filmulețul dumneata. Nici n-ai spus despre ce film e vorba, stimabil.
3: Vezi, asta e o surpriză.
4: Iosif!
5: Ei, lasă!
4: Nu mai arunca pietrele alea să rămâni, că până la urmă mă nimerești. Dar ia și tu câteva în brațe și altele îmi faci.
3: Știi, eu caut întotdeauna să le fac surprize spectatorii.
5: Zău, îi spune mie la ureche, numai mie, că în ce mă privește am avut destule surprize până acum.
3: E un filmuleț trăsnet. 8:30 lui Fellini, capodoperă.
5: Aiură?
3: Capodoperă. Eu cred că ai auzit de el.
5: Da, am auzit câte ceva. Dar o să auzi și dumneata precis părerea ăstora peste 15 minute după începerea filmului.
3: Ce să aud? Eu cred că nu o să mai aud nimic. Iau și idee. Doamne, ce idee să mă trimite cu caravana cinematografică la drum de pomană pe urmele convoiului ăstuia. Cei de la direcție socotim că transportul va dura prea mult, s-au gândit să mai destindă pe muncitorii din echipă. Obosiți cum sunt, după 15 minute de proiecție, ăștia o să adoarmă, de o să bubuie.
4: Ce facem, nu lucrăm? Păi eu aș vrea totuși să apuc să-mi văd nepotul, măcar la nuntă.
5: O să-l vezi.
3: Și cu ăsta și în soare nepotul?
5: No, de-abia alaltă era devenit bunic. Ce facem, domn Cazio? Ne dați o mână de ajutor să terminăm mai repede și să vizionăm după aceea și filmulețul ăla de care spuneați?
3: Bineînțeles, bineînțeles, plăcerea este de partea mea. Da. Imediat vă ajut cu plăcere, numai să-mi arunc haina în mașină și...
5: Domnule Cazio!

0: Don Cazio, hei, scoate-te, n-auzi?
1: Doamne, cum da...
0: Trebuie schimbată bobina, hei!
2: Mergi, am arat un gol. Apă nu vedem.
3: Băi, ce nu mai cum voi ne trăiește omul? Așa spuneam, indian, care ei s-au furat doctorii.
4: Treflă. Și încă una?
5: Și încă una la mine?
2: Și mie.
5: Încă una.
3: Păi atunci... Am și una... Și încă una.
4: Este asta vara, Angeșiu.
3: Băi, Carole, dar nu te întrista, mă. Tu știi că cine n-are noroc la cărți, are...
2: Băieți! Vreau să...
5: Ce-ai pățit, iubițel? Ai pierdut trenul?
2: Băieți, ia, uitați-vă acolo. Se apropie ceva de noi.
6: Cine să fie de treabă? Cine mai fi și ăștia?
2: Naiba știe. Eu de cum i-am văzut de la distanță, mi-am dat seama imediat că este cu cântec când o să vă întâlniți. Așa că m-am întors să fiu aici dacă o fi nevoie de ceva. Ca să știți, mie mi se pare că o să avem ceva greutate.
0: Și e și cu voiul lor, tot cu gabaritul depășit ca așa al nostru.
2: Da.
0: Peste 5 minute o să fie aici. Da. Puteai și dumneata să-i oprești, iubițel. Adică, mă rog, te rog să mă iei că te-am spus așa, dar toată lumea spune.
2: Lasă, nu te mai scuza. Și eu de ce? Adică, de ce să-i fi oprit? Și crezi că m-ar fi ascultat?
4: Da, bă, iubițel.
2: Nici nu s-ar fi închisit.
5: Hai, bă, se pare că au și o încărcătură serioasă.
6: Da, uite, bă.
5: Înaltă, nu glumă. Da, dacă veneau ceva mai devreme, puteau trece pe sub pot când era papatul scos.
4: Da. Dar înainte de asta ar fi trebuit să ne ocolească pe noi și după cum văd eu, șoseaua e cam îngustă, așa că o să fie... Nu prea văd cum, dar...
5: Imposibil, nu?
4: Da. Asta o să fie imposibil.
5: Și cu podul a fost la început imposibil, da.
1: În orice caz, eu cred că rău a făcut șeful că a plecat să ne aranjeze hotel pentru astăzi. Va trebui să se mai ducă încă o dată să ocupe camere la hotel. Că după câte văd eu, o să rămâne mai multă vreme pe meleagurile astea.
4: Lasă-mă că nu fie ăla chiar așa de negru.
1: Păi sigur. Iar o să-ți amintești, neata, cum ai lucrat vreo două zile nu știu pe unde. Iată-mă un pic pădurea de pe marginea drumului. Lărgim șoseaua, ne strecurăm noi cumva.
4: Lasă-mă,
5: nu face pe deșteptul puștule. Că nu o să spui ce unde ai fost cât ai văzut.
4: Una o știu și pot să pun pari cu tine pe NV că o soluție tot o să se găsească. Nu-i așa, băieți?
3: Băi, fraților, nu vă spun nimic să nu vă umfle râsul, dar... Ia uitați-vă voi ce transportă convoiul ăla care se apropie de noi.
5: Nemai! E tot un transformator. La fel ca al nostru, ce se pare. Nemaipomeni!
0: Ce nemaipomeni, băi, fraților? Asta e o aiureală mai mare decât îți închipă. Într-adevăr, e un transformator la fel ca al nostru.
5: Adică, bă, la fel. Adică noi cărăm un transformator încolo și ei cară unul la fel în sens invers. Păi ce rost are asta?
1: Mă, băieți, știți că poate numai aspectul exterior e la fel. Dar transformatorul poate să aibă cu totul alte dimensiuni, adică alt voltaj, alt amperaj.
4: Aici am înțeles!
1: Face versuri,
4: pe multă vreme, după cum se vede!
7: Ce hai o să fie! Mi se pare că suntem chiar ai aceleiași mămici. Voi de la ce întreprindere sunteți?
5: Întreprindere serioasă. Dar voi de unde veniți?
7: Păi noi de la Pșemâl.
5: Și noi la Pșemâl mergem.
7: De cum?
5: Transformatorul l-am încărcat lângă Iabojno.
7: Zău? Păi noi pe al nostru chiar acolo îl târâm.
0: Unde?
6: Voi?
0: Stați să văd eu să văd. Unde-l duc ăștia?
5: Băia bun!
1: E absolut identic. Pe cuvântul meu, donare, toți parametrii sunt la fel. Poate doar numărul de inventar să fie altul.
7: Atunci...
5: aflați că acum mă doare în cot cum o să-l depășim. Ei, iubițel!
2: Da!
5: Câte până la gară?
8: Hai, că tu ai mai fost și știi care e drumul cel mai scurt.
9: Fii pe pace, că mergem împreună.
8: Păi dacă lucrurile stau așa, stați că merg și eu cu voi. Păi ce ăștia, își bași joc de noi?
9: Păi da, sigur că
8: ne căutăm de lucru așa, pe drumul.
9: Păi nu că e mai bine să ne luăm mai întâi lucrurile.
10: Gara e la vreo 4 km de aici. Numai că nu știu la ce ora avem tren.
9: Găsim noi un tren. Haide, să-și bată joc.

0: Ce se întâmplă aici, studentule?
1: Salut, șefule.
0: Unde sunt ceilalți?
1: Au plecat.
0: Cum după ce am văzut filmul s-au cărat? Trezește pe Cajo, că începe să se pună roa și o să-l ia naiba. Și echipa unde s-a dus?
2: Hă? Fete, dar ce mai ești cu convoiul ăsta alalt? Păi tu n-au, studentule. Unde sunt oamenii de la convoiul ăsta? Vorbește-mă odată, că doar n-ai amuțit.
1: V-am spus că au plecat. Au plecat și ai noștri și ceilalți. Au spus că se duc la casele lor.
2: Ce-au nebunit? Cum adică au plecat? De ce?
1: Au văzut ce transportă ceilalți și...
2: Păi și ce? Ce s-au speriat de un transformator? Că doar avem și noi pe remorcă unul la fel.
1: Păi tocmai de aceea, mai ales că mergem în același loc de unde vin ei.
2: Eu nu înțeleg. Nu, ce-i cu asta?
1: Este, că ne găsim în treabă ca maimuțele. Eu îți dau ție o nucă, tu îmi dai mie o nucă și pe urmă ne împărțim pe din două. Și oamenii tocmai asta au vrut să demonstreze. Ce părere au ei despre asemenea treburi aiuristice?
2: Uite, măcar tu că ești cu patalama. Păi cel puțin tu ar fi trebuit să știi, studentule, să le spui că lângă Iavoșno este baza de reparație a mașinilor electrice mari. De-aia se transportă încolo și încoace transformatoare de mare capacitate. Ia uite! Și ce dacă s-au întâlnit două mașini de același fel? Păi unele merg într-o direcție, altele în cealaltă. Ce mi se pare aici lucru de mirare? Hai, hai!
0: Urcă repede în mașină să mergem după ei! Hai că poate n-au ajuns la gara și pune mâna pe ei. Ce încăpățânați!

0: peste o câțivă.
1: Șefule, eu cred că nu sunt deloc niște încăpățânați, cum îi socotești dumneata.
0: Așa?
1: Acum mi-am dat seama că oamenii ăștia nu sunt deloc niște pieri de vară care nu gândesc, așa cum mi s-a părut mie la început. Zău, nu râde. Și în afară de asta e să vezi că se vor grăbi să vină înapoi, când o să le spui treaba cu baza de reparații. Și să știi, zău, și să știi că filatelistul are deja o idee despre felul în care putem să facem depășire.
0: Ce
1: de cuvântul meu, domnule.

0: Ați ascultat Ce-i pasă calului? Scenariu radiofonic de Andrzej Otremski. Traducere de Vasile Matei. Distribuția a fost următoarea: studentul Adrian Pintea, șeful Ion Marinescu, Iubițel Alexandru Arșinel, silezianul Dan Damian, Carol Matei Alexandru, filatelistul Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, mașinistul Corrado Negreanu, Cazio Victor Ștrengaru, Iuzef Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Sergiu Demetriad, Chiriță Dumitrescu. Asistența tehnică Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică Zdislav Dombrovski, de la Radio Televiziunea Poloneză.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: De minute. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța, după schița omonimă de Ion Luca Caragiale.
2: Așa, mon cher, ia așează-te și scrie. A să zic că în câte suntem azi?
3: Marți, 15 iunie 1911.
2: Bun, trece data și zi de desubt, proclamație.
3: Dați chiar o proclamație, domnule director?
2: De ce n-am dreptul? Ia gândește-te tu, dragă Victoraș. Ce sunt eu în urbea asta?
3: Sunteți directorul ziarului Sentinela Ordin.
2: Da, mă cer, dar nu uita să adaugi că ziarul acesta este oficiosul guvernului liberal.
3: Este.
2: Fiind deci o personalitate, mi s-a făcut cinstea să girez și afacerile prefecturii, care deocamdată n-are titular. Am dreptul în această calitate să dau o proclamație?
3: Îl aveți, domnule director.
2: Apoi, în cealaltă calitate a mea de director al ziarului, am dreptul să public această proclamație în Sentinela Ordinii?
3: Și pe acesta l-aveți?
2: Atunci scrie proclamație.
3: Bine, dar...
2: Dar ce, mă șer?
3: Ce o să zic opoziția? Ce o să zică șeful ei, decanul baroului? Țineți seama că și opoziția are o gazetă și ori de câte ori dumneavoastră vă ridicați în atenția urbei noastre, ei caută să vă coboare.
2: Da, asta numai din pricina Mișelului de cumnată, Biu.
3: Drept să vă spun, eu nu înțeleg dușmania aceasta dintre doi cumnați. Normal ar fi să mă aveți ca frații, doar soțiile dumneavoastră sunt surori, nu? În loc de asta vă ocărâți unul pe altul pe la toate colțurile.
2: Pentru că dumnealui cumnată meu nu mi-o iartă că sunt în partidul de la putere. Ce să-i fac dacă a fost gogoman și a rămas cu ei din opoziție? Acum face zâmbre și mă înjură. Eu i-am zis-o de la obraz și de asta nu mă iartă. Băi, cumnatul meu, o ai fi tu decanul baroului avocățesc, dar în politică te porți ca un ageamiu. Așa i-am zis. În politică musai să fii cu ei de la putere, altfel rămâi de căruță. N-am dreptate, profesorașule.
3: Aveți, domnule director, cum să n-aveți?
2: Atunci, hai să scriem proclamația. Filduță, dragă, ia, ai grijă de profesorașul nostru, nu vezi? L-am pus la treabă încă de dimineață.
3: Sărut mâinile, stimată doamnă.
2: Dă-i, dragă, ceva omului, o cafea, o gustărică.
4: Bineînțeles, de sigur.
3: Nu, pas deranj, madame, pas deranj.
4: Niciun deranj, domnule profesor, avec plaisir. Sunteți doar un adevărat membru al familiei profesorul copiilor noștri. E o plăcere să auzi cum au început să gungurească pe franțuzește. Merci, bonjour, bonsoir. De altfel, și eu încep să-mi recâștig cele învățate la pensiune.
3: Dumneavoastră ai folosit impecabil expresiile franțuzești, doamne Matilda.
4: Oh, merci, merci beaucoup.
3: Mă
4: duc să vă aduc gustarea. Frazo, l-auzi?
3: E șarmantă, doamna soția dumneavoastră, domnule director, șarmantă.
2: Știu, e foarte șarmantă. Și de când a început să ciripească pe franțuzești, și mai șarmantă.
3: Evident, nu.
2: Și asta numai datorită mie, fiindcă eu am avut ideea să locuiești în casa noastră. Un profesor trebuie să fie cât mai aproape de elevii lui. Ori datorită faptului că te-ai mutat aici, ești mereu foarte aproape și de copiii mei și de nevastă mea. Și toți vorbesc franțuzește din ce în ce mai bine. Onoarea mea.
3: Sunteți mult prea bun cu mine, domnule director.
2: Mai lasă-mă, mon cher, cu domnule director. Zim, coane barbule, că doar ești de al nostru, de al casii, nu?
3: Așa e, coane barbule.
2: Haide, dar să moșim proclamația.
3: Eu sunt gata.
2: Scrie. Cetățeni! Joi, 17 iunie, trece prin gara orășelului nostru trenul donesc. Convoiul regal.
3: Nu e bine, coane barule, nu e bine.
2: Ce nu e bine, drag?
3: Nu merge cuvântul convoi. Sună jalnic. Se zice de obicei cortegiul.
2: Rezon. Cortegiul regal se va opri în gara noastră 25 de minute. Adunați-vă cu toți!
3: Nu e bine zis, coane barbule, adunați-vă. Par un fel de adunătură de...
2: Da, spune tu altfel atunci, Victoraș, dragă, că tu și la gazete le potrivești cel mai bine. Ia, e legă tu firul mai departe, dar cât mai cu miez? Cu foarte mult miez.
5: Fiți toți joi în gara la înălțimea patriotismului vostru.
2: Bravo, mon cher, formidabil.
5: Patriotism care nu s-a dezmințit niciodată, mai ales în așa plăcute, putem zice chiar fericite, ocaziuni.
2: Strașnic, nici că se putea ceva mai cum ies. Iar ca încheiere să scriem așa. Cetățeni!
5: Da.
2: Joi este o zi teribilă pentru
3: Stai,
2: așa.
3: Coane barbule, stai. De ce teribilă, coane barbule? Păi nu mai bine să zicem solemnă. Și de ce orășel? Să spunem urbea noastră. O urbe nu știe niciodată dacă e orășel sau oraș.
2: Rezon.
4: Am adus gustărica.
2: O clipă, Tilduțo.
4: Da.
2: Atunci scrie așa, mon cher. Cetățeni, Joi este o zi solemnă pentru urbea noastră.
4: Vai, ce frumos! Tu ai spus asta, puișor.
2: Eu? Bă, cu concursul profesorului, bineînțeles.
3: A, nu, nu, nu, eu doar am scris ce a dictat domnul direct.
2: Dragă, o să-ți pui rochia cea mai frumoasă, te duci o copii în costume marineri. Eu am să vă prezint pe fiecare în alților oaspeți.
4: Ui.
2: Soția mea, doamna Ciorchină.
4: Și eu ce am să fac?
2: Păi o să faci un reverans.
4: Și ce o să spun?
2: Chiar? Ce o să spună ea, profesorașule?
3: O să întrebați despre sănătate, despre mersul vremii, etc., etc. Totul este să fiți cât mai degajată și mai naturală cu măriile lor.
4: Ei cum vorbesc? Pe franțuzește?
3: Nu. Între ei, în alții oaspeți, vorbesc nemțește.
2: Asta este limba lui de la maică, sau nu?
3: Da. Vorbesc și franțuzește, fără îndoială. Dar știu și românește. Așa că să le vorbiți pe românește, doamnă Matilda.
2: Mă cer. N-ar fi bine ca Tilduța să strecoare și aici, colo, câte o vorbuliță franțuzească.
4: Da, mersi, am să zic, în orice caz. Și bonjour. Nu-ți profesor.
3: Desigur, stimată doamnă. Mai puteți zice din când în când și enchanté sau quel plaisir. Asta face impresie. Exact.
2: Enchanté.
3: Quel plaisir.
2: Ascultă-l pe Victoraj, dragă Tilduțo, că el te învață de bine. Parcă sună cineva.
4: Aole, și frosul e dus la piață. Băi, cine fi la ora?
3: Stați că merg eu să vă cinez.
2: Ce băiat săritor, ce băiat de treabă. Și politicos și deștept, vestilduță, vezi? Tu ai strâmbat din nas când l-am adus la noi acum un an.
4: Ei, puișorule, nu primești în casă așa pe oricine.
2: Sărac, nimerise și el, un biet profesoraș în orașelul nostru. N-avea casă, n-avea prieteni, mi s-a făcut milă de el. Pe urmă, m-am gândit că o să-ți folosească și ție și copiilor la limba franceză.
4: Da.
2: Și cred că va folosi, nu?
4: Da.
2: Ei, lasă sufletele, nu încerca să zici că nu. Păi ce, eu nu văd. Tu de când vorbești franțuzește cu el te-ai făcut și mai frumoasă.
4: Mersi.
2: Eu noroc am dat peste un băiat ca el. E isteț foc. Știi cât mă ajută și la ziar?
4: Știu.
2: Știi cât îmi scrie el sub diverse nume?
4: E harnic.
2: Și săritor. Ți-am spus, rare ori am văzut un amic atât de săritor, așa că, Tiluțo, ai grijă. Portați-vă frumos cu el, să nu-l pierdem, să nu plece de la noi. Crezi că Madame Lipănescu nu l-ar lua imediat?
4: Scăifosită, soră mea? Am auzit că decanul a și trimis niște binevoitori să-l invite pe profesorul nostru la el.
2: Ce vorbești?
4: Da.
2: Ce mi-ai zis, mi-a spus?
4: Da, dragă, nu te enerva, puișor. Profesorul nu le-a dat ascultare, băia și repezit cât colo.
2: Auzi, de ce e stare nemernic, oara de cumnat, nu?
4: Da.
2: Sigur că sorta crapă de ciudă că n-are și ea un profesor de franceză în casă. Și tânăr și manierat, cu ei nu i-ar plăcea. Să vezi ce popoțonată o să vină soarta la gară.
4: Dar să știi că nici eu nu mă las. Nu mă las.
2: Da. Cine era moșor?
5: A venit vătășelul la primărie să ia proclamația.
3: Am spus, aștepte.
2: Păi, de ce nu i-am deja scris? Ajunge ce acolo, nu?
3: Ar mai trebui ceva, coane barbule, ceva scuduitor, ceva filosofic și adânc. Așa ca o maximă romană, ceva care să strobească din fașă orice reacțiune a opoziției.
2: Rezon, dar ce?
3: Stați că am găsit. Cum vi se pare asta?
4: Ce?
3: Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni.
2: Adâncă, nu, Tilduțo?
4: Foarte adâncă.
2: Păi, scrie-o repede, monșer. Asta să fie încheierea. Proclamația vom afișa mâine peste tot prin oraș.
5: Iar mâine o reproducem și în ziarul nostru.
2: Pe prima pagină, mâine, amice dragă, toți cetățenii orașului vor citi cuvintele noastre înflăcărate. Iar opoziția toată și cu cumnat în un cap va fi cuprinsă de turbare.
6: Proclamații! Auzi de rușinare, coale alicule! El dă proclamații!
7: Nu.
6: Nepricopsitul de cumnatul meu are neobrăzarea să dea proclamații!
7: Liniștește-te, domnule,
6: dar
7: de cap!
6: Cine se crede el? Țarul Rusiei? Kaiserul? Face pe stăpânul urbei noastre? De ce? Fiindcă girează momentan, repet, momentan, treburile la prefectură?
7: Nu te înfuria, domnule Lipănescu?
6: Cum să nu m-am furit, coane alegure? Noi au zis, dumnealui cheamă cetățenii la gară. De ce? Ca să-l vadă cum de mâna cu vodă? Sau cum își proțăpește consoarta și odrasele din fața perechii regale? Ha! Ce o să se mai fudulească după aia pe la cafenea și peste tot?
7: E ceva firesc, de ce te irită asta atât de mult?
6: Pentru că e un bou!
7: Cum?
6: Și la propriu și la figura, scuze-mă, coane alegure, cumnatul meu e un bou. Repet și susțin.
7: Ești cam aspru cu un membru al Partidului Liberal. e și la putere.
6: Ce ceilalți încă el?
7: E directorul unui ziar, ca și dumneata.
6: Ziarul îl dirigează, o știe tot orașul, tinerelul ăla pe care și l-a băgat în casă, profesorul, amicul care o învață și pe nevastă sa. Să nu spun eu ce o învață.
7: Domnule Lipănescu mă uluiește. E vorba de sora soției dumitale, nu? Asemenea bărfeli nu se cade să fie rostite de către domnul decan al baroului nostru.
6: Știu, știu, părălicule, dar mi-am ieșit în fire, îmi pare rău. Bărfelile astea circulă însă tot orașul și tocmai de-aia m-am enervat. Că un asemenea găgăuță o să facă pe grozavul poimene în fața lui Vodă.
7: Nu-i nimic, o să fii și dumneata acolo.
6: Sigur că o să fiu, dar vreau să-l fac nițel de râs dacă o să se poată. Și o să se poată numai dacă dumneata mă ajuți, cu Anealicule.
7: Eu? Ce sunt eu amestecat?
6: Dumneata, ești o personalitate a orașului nostru, Anealicule. Mare proprietar, mare moșier, toți te onorează, toți te respectă, toți te ascultă.
7: Dar eu nu fac politică, domnule decan.
6: Păi știu și tocmai de-aia se tem de dumneata. Ești bine și cu guvernul și cu opoziția. Așa că nu degeaba apelez la dumneata. Cu Anealicule, eu l-am chemat azi aici pe filfizonul acela.
7: Care filfizon?
6: Profesorului cumnatul meu, amicul, mai bine zis. Amicul lui și profesorul nevestesei.
7: L-ai chemat aici? La mine? De ce?
6: Păi dacă îl pofteam la mine nu venea. Mă știe că-s adversarul lui Ciorchină. Aici însă o să vină. Și odată prins în fața dumitale, vreau să-l fac să joace cum eu-i cânta eu.
7: Adică cum?
6: O să-i fac o festă caragiosului eluia cu proclamația. Și la asta o să mă ajute licheluța de profesor. Nu te teme, nu o să fie nimic grav. Dar va fi ceva de râs, o farsă cu Anealicule. Și cum te știu mare și gubăț, pariez că o să-ți placă și dumitale.
7: Domnule Lipănescu, mă pui pe gânduri zău așa.
6: Dacă nu ți-o place cu Anealicule, să-mi zici cuțul, pe cinstea mea.
7: O singură pretenție. Să nu se afle că farsa a fost icluită în casa mea. De asta te fac direct răspunzător pe dumneata, domnule decan.
6: Nici o grijă, cu Anealicule. Eu n-am niciun interes să se afle. Iar jevruța de profesor o să-ți ține gura, pentru că altfel...
8: Bunaște, da? Un domn profesor. Zice că e chemat de dumneavoastră.
7: Da, da, poftește-l, poftește-l.
8: Poftiți, domnule.
9: Mulțumesc. Respectele mele.
7: Poftește, domnule profesor, poftește. De ce te-ai oprit? Îl cunoști pe domnul Lipănescu?
9: Aproximativ.
7: E un bun amic de-al meu, un cetățean onorabil al orașului nostru. Poți avea toată încrederea. E și un jurist eminent, decanul baroului din localitate, nu? Știi asta?
9: Știu, știu.
7: Dânsul are o chestiune de aranjat cu dumneata. O chestiune importantă.
9: Eu, pardon, regret, dar situația mea... Adică nu-mi dă voie să tratez cu dumnealui, care, evident, mă, sunt foarte ambetat că trebuie să refuz o asemenea... Poziția mea, să înțelegeți, nu... Eu cu plăcere, dar vis-a-vis de protectorul meu, domnul director Ciorchină.
6: Ascultă, filfizodule.
9: Pardon?
6: Ia vezi că te fac piftie cu pardonul tău cu tot.
7: Nu, nu, nu, domnule decan, vă rog, vă rog, puțină moderațiune. Dumnealui e oaspetele meu.
6: Scuze, conevlicule, ascultă neisprăvitul.
9: Domnule decan!
6: Și ascultă-mă până la capăt. Nu știu că dumneata i-ai scris proclamația zevzecului elui.
9: Domnule decan, dar dezmint categoric. Domnul director al ziarului, ce cu onoare conduce, este o intelectualitate a urbei noastre. Și deci domnia sa poate concepe singur și fără...
6: Isprăvește, dar nu ne crezi proști. Știi eu lumea întreagă cât îl duce capul pe director oficiosului sentinela ordinii. E o nulitate și în politică și la gazeta ce cu onoare conduce. E o nulitate și în propria lui casă. După cum cunoști, ca amic devotat ce ești, amicul domnului director Ciorchină, sau mai pe ocolite spus, al consoartei dumisare.
9: Domne, protestez în numele onoarei și al considerațiunii pe care eu le port față
6: stai
9: de...
6: Stai jos și lasă barivernele. Am toate informațiile, chiar de la slujnica lui madame Ciorchină.
10: Ia o stică la asta.
6: Să-ți povestesc cum se desfășoară lecțiile dumitare de franceze când încornoratul de cumnatul meu nu e acasă?
10: Domne.
6: Sau noaptea, după ce el adorme, cum se strecoară o stafie blondă spre camera dumitare de la mansardă?
10: Domnule decan, mă distrugeți, domnule decan, și ca om și ca profesor, vă rog.
7: Nu, nu, nu,
10: puțină compasiune.
7: Are dreptate profesorul, domnule Lipănescu, treci peste intimitățile astea frivole, vino la obiect.
6: Eu trec peste ele, dar le am în declarația scrisă pe care i-am luat-o slujnic.
10: Declarație?
6: Să ajungem însă la scopul acestei conversațiuni amicale. Eu știu că beta ei compus proclamația, categoric, nu te feri. Pot să zic chiar că mi-a plăcut. E bine adusă de-n condim.
9: Mersi.
6: Am însă și eu un ziar, după cum știi.
9: Drapelul Libertății.
6: Exact. Și vreau ca în numărul de mâine să public o contraproclamație. Adică să-i dau peste nas gogomanului care face pe părintele urbei noastre.
9: Mă rog, voia dumneavoastră, domnule decan, ca patron al ziarului puteți publica
6: sigur
9: orice?
6: Sigur că da, asta zic și eu. Eu public contraproclamația, iar dumneata o scrii.
9: Eu? să o scriu eu.
6: Așa că m-ai scris-o și pe alt. Acum să o scrii invers, adică din partea opoziției.
9: Domnule decan, domnule, vă rog, vă implor puțină misericordie. Eu sunt doar un biet cadru didactic, un cetățean onorabil. Eu nu pot să fac asta. Ar fi un act de trădare.
6: Nu mai spune. Dar ceea ce faci cu nevasta gogomanului onorabil, aia ce e, nu e un act de trădare?
9: Domnule decan, înțelegeți-mă.
6: Da, destulă trâncăneală. Băiete, dacă mă refuz să știi că ți se înfundă, îl vezi pe Conoalecu? Dânsul e prieten cu toți inspectorii școlari. E prieten și cu ministru. Conoalecu și cu mine nu vom tolera un element corupt și imoral ca mea ta în funcția de dascăl al tineretului. În 24 de ore vei fi scos din învățământ. Iar eu îți garantez că te scot urgent și din orașul nostru.
9: Bine, domnule decan, dată fiind poziția delicată în care mă găsesc, abdic de la demnitatea mea de om și cetățean și scriu tot ce doriți.
6: Așa îmi place. Scrie-mi câteva rânduri tari prin care să iei răspăr proclamația gogomanului de cumnatul meu. Uite acolo hârtie și creion. Da, galop, că sunt așteptat la gazetă.
7: L-ai luat prea repede, domnule Liponescu.
6: Pușla mare de-astea nu merge altfel cu oarele.
7: Bineînțeles că nu o să-l dăm de gol pe profesor, nu? Cumnatul dumitale ar fi în stare să-l provoace la duel.
6: Nu să știe nimeni că ne-am folosit de el. Da, mai am o pretenție de la Micheluța asta. Vreau să-i mai fac o festă gogomanului poimâine când o fi în gară cu mările lor.
7: Încă una, credeam că asta cu contraproclamația, cum îi zici dumneata, ți-ajunge.
6: Nu, coane alecule, nu mi-ajunge. Vreau să-l fac de râs și în fața suveranilor. Iar la chestia asta poate să mă ajute numai profesorul.
7: Săracul de el. Uite-te cum pătimește omul pentru o nenorocită de...
9: Sunt gata, domnule decan.
6: Citește să auzim ce-ai scris.
9: Așa. Cetățeni, vom căuta să fim cât mai parlamentari. În zadar, mișeii de la primărie și de la prefectură convoacă lumea prin fițui ca sentinela ordinii. Declarăm sus și tare că joi nu va fi decât o meschină și dezgustătoare paradă liberală.
6: Bravo! Îmi place, ești deștept, domnule. Mai departe.
9: Să înceteze, dar, cu infamele lor mistificațiuni. Joi, la gară, nu poate fi o zi solemnă. Ea nu va fi decât un moment trist pentru concetățenii urbei noastre. Asta e, domnule decan.
6: E bine, domnule profesor. E bine potrivită. Dau încoace. Mâine toți cetățenii vor citi pe pagina întâi a ziarului meu drapelul libertății. Îți place cu alecule?
7: Da, văd că profesorul și-a dat toată silința. Ar trebui să-l ai în vedere pentru partidul dumitale, domnule decan.
6: Asta depinde de cum se va purta mai departe. Fiindcă mai am o dorință, profesore. Una singură. Dacă mi-o îndeplinești, și musai să mi-o îndeplinești, o să te răsplătesc împărătește. Ce adică ți-ar pica o avansare cu un spor de bănuți la salariu?
9: Hai de mine, domnule decan, ar fi o mană cerească. Ce ați mai dori să fac pentru dumneavoastră?
6: Planul meu vine cam așa, profesor Așle. Vă zic că trenul sosește în gară poimâine dimineață la orele 9:45. Desigur, cumnatul meu va fi în gară încă de cu zor, nu?
9: Bănuiesc că da.
6: Dumneata, însă, unde vei fi, profesore, dis de dimineață?
9: Eu? Păi unde să fiu? În gară, ca toată lumea.
6: Vezi că nu știi?
9: Da.
6: Dumneata vei fi acasă cu copiii și consoarta gogomanului. Ca amic al casei, ai rămas cu ei, urmând să-i însoțești la gară la momentul potrivit. Nu e logic așa, profesore?
9: Foarte logic.
6: Și acum vine mica mea coscărie la care îți cer concursul.
11: Vă salut, domn director, a sosit la țanc.
2: Ok, lume bună la gara.
11: A venit toată lumea bună, tot cu Conectul.
2: Care e situația pe peron?
11: Am pus decorațiuni și ghirlande pe toți stâlpii. Marca județului, am lipit-o pe felinare. Covorul de la primărie l-am întins până la linia 1. Iar împrejurul lui am presărat cetine de brază. Bacă frumoasă, așa.
2: Bine aranjat, bine, îmi place. A sosit ceva din autorități?
11: Oh, peronul e înțesat, domnule director. Este acolo așa, garda civică, școalele, agenții de la percepție, notabili, vătășei, negustorii de vază, proprietarii, fanfara, damele de la Crucea Roșie, garnizoana...
2: Deci opoziția a rămas de rușine. Degeaba ne-au combătut ei prin fițuica lor, drapelul libertății. Publicul a venit cu mic și cu mare la chemarea noastră. Suveranii vor avea aici o primire triumfală pe onoarea mea. Nu, domn șef?
11: Triumfală, domn director?
2: Când mai e până la sosirea garniturii?
11: Trenul domnesc a fost anunțat de la stația cea mai apropiată. În 5 minute va fi aici.
2: Aoleu, înseamnă că ceasul meu a rămas în urmă. Iată-te, frate. Atunci să ieșim pe peron.
11: Poftiți, domn director, poftiți. V-am rezervat primele locuri chiar la scara vagonului.
2: Mulțumesc. Dar,
11: doamna soția noastră, unde
2: e? E, monșer, nu știu cum sunt femeile. Se gătește, se sulemenește. Dar nu fiecare zi dă mâna cu vodă. Ea a rămas să vină cu copiii și cu amicul nostru.
11: Amicul?
2: Profesorul, monșer, profesorul care stă la noi. Un băiat eminent, dă niște lecții de franceză nemaipomenite. El îi aduce pe mei la gară și... Monșer, ce mulțime de oameni!
11: La parte de mine, la parte! Faceți o domnul director! La parte!
2: Fanfara, cum ai stabilit-o, șef?
11: Începe să cânte de cuminte garnitura în gară și o ține așa până trage la peron.
2: Pe urma programului, așa cum am vorbit.
11: Întocmai mările lor coboară cu suita, dumneavoastră îi prezentați întâi copiii, apoi familiile noastre. Se face puține conversații, după care...
2: Eu îmi țin discursul.
11: Nu.
2: Cum nu?
11: Iertare, Coane Barbule, uitați să spui că trenul nu mai stă la noi 25 de minute.
2: Cum?
11: M-a anunțat acum o jumătate de oră.
2: Dar cât stă?
11: Doar 6 minute.
2: Vai de mine. Dar de ce? De când?
11: De ieri, ce să fac?
2: Păi s-a dus naiba discursul meu. Aoleu, vine.
11: Iată-l! Atenție, ghiță! Fanfara!
2: Și nevastă mea ne-a sosit încă.
11: Lăsă de linie! Dar nu știți pe ce voi? Știți pe ce voi? Știți pe ce voi? Treceți în față, domnule director, în față.
2: Fiți binevenite, măriile voastre, în orașul nostru. Îngăduiți-mi să vă prezint notabilitățile urbei. Măriile voastre, am onoarea să vi-l prezint pe domnul primar cu soția.
9: Șef, trimite un impecat cu Birisop, că pe mine vastră mea cu copii și cu amicul.
2: Domnul președinte al tribunalului cu soția.
9: Azi, ia o birge și fugă la tăma ciorchina acasă.
11: Am înțeles.
9: Ia-o pe sus pe cucoană copii și aduc.
11: Am înțeles.
9: Mișcă, mișcă. Domnul director, Coane Barbule.
2: Ce vrei, domnule, ce vrei? Nu vezi că vorbesc cum mă conversez cu Maria, sa?
11: Coane Barbule, n-am un control, mai sunt doar 3 minute, trebuie să dau primul semnal.
2: Ce semnal, domnule?
11: Semnalul de plecare.
2: Ce?
11: Primul clopot.
2: Ce? E puistă? Și nefastă-mă? Toată noaptea și-a cusut broderie la rochie, vrei să mă nenorocești?
11: Ce să fac, Coane Barbule? Nu pot regulamentul. Ghiță!
2: Domnule, nu mă scoate din fire. Ești patriot sau nu? Cu cine ești dumneata? Patriot? Cu liberalii sau cu opoziția?
11: Sunt cu CFR-ul, Coane Barbule. Iartă-mă, înțelege-mă, regulamentul, onoarea mea de CFR-ist. Ghiță, dă-l pe-o doilea!
2: Bravo, șefențule, deci ești cu opoziția. Așteaptă, am să vorbesc cu măriile lor. Măria voastră, vă rog să nu plecați. Nu trebuie să plecați. De-abia al doilea clopot a sunat. Nu a sunat nici măcar al treilea. Dacă ar fi sunat al treilea, atunci eu aș înțelege să vă grăbiți, dar nu. Și chiar dacă ar fi sunat și al treilea, să zicem, n-aveți grijă că nu pleacă trenul fără măriile voastre. S-a dat ordin în consecință. Așadar, având aceasta în vedere, cu onoare sunteți invitați a binevoie a luat în cercetare, adică nu să mă scuzați, a luat în considerațiune că acest district, acest oraș, în fine, toți concetățenii noștri v-au iubit și vă iubesc tot timpul. Și ei au făcut sacrificii și prin urmare să nu plecați încă măriile voastre, vă rog. N-a venit când încă toată lumea. Mai sunt dame, mai sunt copii, mai sunt amici care ar dori să vă bază ca pe o mamă, pe onoarea mea.
12: Bine, domnule, Maria sa e de acord să mai rămână câteva minute.
2: Mersi, domnule Achiotru, mersi. Ales să văd și e cu damele care tu și mai trimis, domnule. Ce n-ai mai face, domnule, nevastă mea de nu mai vine?
11: Nu știu, domnule director, l-am trimis pe Vasile. Mă întreb și eu ce vin cu Goana Dumitale. Nu mai dă să n-a venit și cu domnul Lipănescu, decanul baronului.
2: Asta să-mi fie mie necasul, că n-a sosit bații fripte ala de cumnată meu. Nevastă mea, de ce întârzie? Eu mi-am pus o brazul ca să-l țin pe vodă și ea...
11: Uite, uite, ne face să-i cu Batista, vine Goana Cainor. E copii și tu...
2: Ești amicul. Ah, ce o să le fac eu la amândoi?
11: I-a adus Vasile Malvârteș.
2: Haide cu Goana, haide, nene. Ce mi-ați făcut, m-ați omorât? Ce n-ai mă făcurăți până acum? Ce-ați făcurăți?
4: Nu spune-mi că e târziu, el e vinovatul. Zor nevoie, nu că să mai facem o lecție. Apoi până m-am dechisit.
9: Trebuia, madame, sunt evenimente. Pe cal trebuia să fiți pregătite pentru această ceremonie.
2: Hai, veniți repede. Domnule, să nu suni. Nu e nevoie să sun de plecare mărire lor. N-au isprăvit încă, mai iau treaba aici.
11: Domnule director, eu doar execut. Când o face semna ghiotatul, eu treabă.
2: Bine, hai. Măriile voastre, am onoarea pentru ca să vă recomand familia mea, consoarta mea, copiii mei, amicul meu. Sărutați mâna, copii.
9: Zici și tu ceva, Tilduță, ceva pe franțuzești.
4: Bonjour. Oh, Șunte!
2: De cu prințesa vorbește. Întreabă de sănătate. Arată că ești o damă intelectuală.
4: Am auzit, Maria ta, că-s fostere cam bolnăvioară. Chel plezir. Mi-a părut grozav de rău. Încă ziceam lui domn profesor, amicul nostru, dânsu, adică, care învață pe copii franțuzești, ziceam: vezi, dumneata, dacă o prințesă și tot nu se poate pune cu voia ăluia de sus, da, noi ăștia. E acum, însă te-ai făcut bine. Ui, ui, evidemment, se vede. Se trebuie bun, dar fie că frumoasă ești, să nu-ți fie de ochi. Viva tu! Oh, pardon!
2: Sunt adânc onorat, mărire voastre, că ați binevoit să adăstați până a venit și familia mea.
3: Madame Matilda, vezi că Marinel stă cu degetul în nas.
4: Ei, Marinel, ți-e rușine, scoate degetul din nas. Și-ți frumos că te vede Madame Carol.
2: Mă ne obrează până n-au ce spune, mă, dar mă...
3: Și sărută mâna mare.
12: Unde-i șeful gării?
13: Aici, aici, domnule Ghiotan.
12: Gata,
13: aici.
12: Domnule, gata, vizita s-a terminat. Dă semnalul de plecare.
13: Chiță, clamăriu!
2: Fanfara, domn șef, dă drumul la fanfara, domn șef.
4: Așa, domnule profesor?
6: E mirobolnou, madame.
4: Uite ce gălăgie! E ca la circ când intră August prostul, nu?
6: Madame, puține moderațiune.
2: Tilduță, zici și tu ceva acolo la despărțire. Și zi ceva pe franțuzește. Ce naiba te-a învățat amicul până din
4: ce? Au revoir! Enchanté! Au revoir și merci! Bon
6: amusement, zice și asta. Amusement!
4: Bon amusement!
6: Și mai
4: cum? Amant! Ah, amant! Care va să zică? Bun amusement! Avant, ui, ui, bon, au revoir. Nu ne uitați pe acolo pe unde mergeți. Au revoir. Ia mâna din nas, măgarule, de Madame Carol. Ia mâna din nas, ți-am spus.
13: Pare barbule, ia uitați-vă cine vine alergând.
2: Cine?
13: Domnul Liponescu, cum n-ați întrebat cu consoarta. Se-ți poate să-și facă loc. Hai și țigărușca, papuciu. Prea târziu. Trenul ăsta nu așteaptă. Explică-i.
4: Trenul barbat!
13: A plecat? Da, domnule decan, a plecat!
6: Cum se poate? Dar s-a anunțat că va sta 25 de minute. De ce asta mai puțin?
13: Urte de sus!
2: Ăsta era tren, domnesc, domnule, nu era birgea dumneitale.
4: Dar ce era să vă aștepte votă și nevasta pe voi? Pardon!
14: Și profesorașule, n-a fost vorba că o întârzi pe cumnată mea. Prostul de bărbat, n-ar fi lăsat să plece trenul așa repede.
3: N-am putut, domnule decan, mă jur, știți cum sunt damele, nefricoase. Mai ales madame Matilda, când a sosit Vasile cu birgea, n-a mai fost chip soțiu.
2: Că doar nu să stea voadă după toți pârliții.
6: Așa? Ei, am înțeles, astea sunt iar intrigile lui domn Cerchin, care va zică numai dumnealui și familia dumnealui și amicul dumnealui se vadă pe măriile lor.
4: Porcărie!
2: Dumneata vorbești! Dumneata care publici numai infamii prin fițuica murdară!
6: Dacă sentinela ordine o fi mai curată, rușine să-ți fie! Ai grăbit trenul domnesc ca să nu mai apuc și eu și nevastă!
15: Iată, fraților!
6: O probă mai mult că astăzi opoziția este considerată ca afară din națiune.
2: Da.
6: Bine. Am luat act și vom protesta împotriva acestei noi mișelii a prefecturii din urbea noastră.
2: Mișel, ești dumneata și cu fițuica dumneitale.
6: Atât joc de onoare a cetățenilor. Ești crocilor.
2: Ești croc, ești tu.
6: Pot locarele, furbanii prefecturii.
2: Tu vorbești. Uite, mutră de decan, avocatul hoților și albețimilor.
6: Nicia politica asta, ești profitorul.
2: Invidiosule, o să putrezești în opoziție.
15: Domnilor, stați, opriți-vă! Domnule șef, fă ceva! Ce stai cu deștiul în gură?
13: Ghiță! Fanfara! Fanfara!
15: Desparte-i, domnule! Desparte-i și adu-i biroul dumitale!
16: Se poate, domnilor, Doi cetățeni onorabili, doi reprezentanți ai partidelor istorice, vă încăierați ca niște mahalagi.
17: Dumnealui a început, dumnealui care nu are niciun pic de...
16: Domnule șef,
2: vă lungiți până adică.
16: Scoate damele de aici.
2: Du-le
16: dincolo, du-le dincolo și tratează-le cu sirop și confeturi.
2: Da, da, le băneați cu... Poftiți, poftiți.
17: Eu cu dumneavoastră ei nu
2: merg. Să nu
16: Domnilor, ce înseamnă asta, domnilor? Oameni serioși, cumnați, familiști, proprietari și directori de ziare, vă dați în pete ca niște coate goale.
6: Care ale cu ei?
16: Dați-mi voie, domnule decan. Nu vă gândiți la înalta voastră poziție socială. Aveți avere, influență, bani. Nu țineți seama că ochii tuturor sunt ațintiți asupra voastră? Voi sunteți părinții orașului. Sunteți în fruntea bucatelor.
6: Eu nu, dumnealui este.
16: Domnul Ciorchină este, momentan. Dar iată că alegerile bat la ușe. Mâine deci poate veni în frunte domnul decan. Ori schimbarea asta nu trebuie să schimbe nimic. Trebuie să vă aveți ca frații, să fiți mână în mână, pe dedesubt, bineînțeles, fiindcă asta e politica. Asta te ajut eu când sunt la putere, mâine vii tu în locul meu și mă ajuți tu. Conservatori și liberali suntem tot noi. Vin ai noștri, pleacă ai noștri. E nevoie să vă învăț eu toate astea? Cum de v-ați putut învrăjbi atât de tare și atât de mult timp? Eu nu pot să înțeleg.
6: Care recolegi? Și cum sunt femeile? Ele s-au încontrat prima dată și
16: pe urmă... Și pe urmă v-au întărătat și pe voi. Asta. Ca să vă bage în gura lumii, nu? Dita mai proprietari, oameni politici de... Domnilor, v-am spus, vin alegerile. Cetățenii cu stare din orașul nostru, proprietarii, vor liniște și propășire, indiferent care din voi e la putere și care e în opoziție. Așa că... Dați-vă mâna și împăcați-vă.
6: Care are cu ei?
16: Hai, aici, în fața mea.
6: Eu nu m-aș opune, dar Sevastiță n-ați văzut-o. Și-a făcut fata roche de catifea verde cu fundă de satin roz. Iar dumnealui a dat drumul trenului domnesc înainte să ajungem noi în gari. Era o ocazie solemnă și pentru noi, nu?
16: Deci ăsta e oful care vă mai desparte. Bine... Uite ce, domnule decan, dumneata știi că eu când promit ceva mă țin de vorbă.
6: Asta așa e corect.
16: Îți promit că și anul viitor va fi o zi solemnă pentru orășelul nostru. Și atunci trenul domnesc o să se oprească aici un ceas și 25 de minute. Nu credeți? Vă garantez eu, Alecu Balaban, starostele marilor proprietari. Stingeți dușmania sau nu? Ce zici, domnule director?
2: Eu... N-am nimic împotrivă, dacă...
16: Bravo! Și dumneata, domnule decan?
6: Ce un ar zice, nu? Dar Sevastiță...
16: No, nu-i nimic. Pe consoarta dumitale o putem împăca foarte ușor. Pe semne că și dânsa zinduiește după niște lecții de franceză. Și dacă domnul director ar fi de acord ca amicul să o mediteze și pe cumnata dumnisale... La limba franceză.
2: Cine, profesorașul? Da, sigur, cu mare plăcere. Vrei cumnate?
6: Nu, no, mersi, ți-l las numai ție.
2: Păcat, fiindcă să știi, monșer, nevastă mea e încântată. Zice că dă niște lecții minunate, ponoarea mea.

0: Distribuția a fost următoarea: directorul Barbu Ciorchină, Marian Hudac, Matilda, soția lui, Rodica Popescu, Mișu Lipănescu, decanul baroului, Radu Berigan, artist al poporului, Sevasta, soția lui, Virginia Rogin, profesorul de franceză, Adrian Pintea, Conu Alecu Balaban, mare proprietar, Mircea Șeptilici, șeful gării, Marin Moraru, aghiotantul regal, Alexandru Georgescu, slujnica, Violeta Berbiuc, asistența tehnică, Anca Staut și Iuliana Grumeza, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Nicolae Neagoe, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Grigore Gonța.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Doamna ministru, de Branislav Nușici. Traducere de Mirko Živković. Adaptare radiofonică de George Voinescu.

0: Belgrad, la răscrucea dintre veacul trecut și cel de astăzi. O cameră în locuința familiei lui Sima Popovici, director într-un minister. Camera e mobilată modest, o canapea veche, două fotolii și câteva scaune simple de sufragerie. În mijlocul camerei, pe o masă, se află o pereche de pantaloni vechi bărbătești pe care doamna Jivka Popovici încearcă să-i transforme pentru fiul ei, Raka. Doamna Jivka privește gânditoare cu foarfecele la buze. În picioare lângă ea, Savka, o mătușe care a venit în vizită.
1: Orice i-ai cumpărat sau i-ai preface, nu ține la el nicio zi.
2: Foarte neastâmpărat copil.
1: Nu ne mai putem ajunge, de-abia trăim de azi pe mâine.
2: Dar leafa e frumoasă?
1: Nu prea. Dacă pui deoparte pentru impozit, chirie, lemne, rămâi cu mâna goală. E greu să trăiești azi din leafă. Al meu însă nu vrea să știe. El n-are grijă de casă, de treburi. Îl interesează numai politica. Sunt și alții care se omoară cu politica, dar au grijă și de ei. Au comisii, procente, ședințe. Rog, se mai ajută. Dar Sima ăsta al meu nu vrea să știe. Îl auzi mereu: baca asta nu merge, baca aia nu merge, că ce va spune opoziția, și așa mereu. Mă rog, slujnica n-am plătit-o de trei.
2: E da, e greu azi.
1: Tocmai de-aia te-am chemat tu și Savka. Să ne împrumuți pentru trei luni vreo 200 de dinari.
2: Vai, fato, dar de unde să iau?
1: Păi ăia de la casa de depuneri.
2: Ăia. Nici să nu te gândești. Cum să mă ating eu de bani ăia?
1: Pentru Dumnezeu, tu și Savka, cum vorbești așa? Parcă nu ți-a mai dat înapoi. O să-ți plătim cinstit și cu dobândă.
3: Cu dobândă mare?
1: Da, cu dobândă. Ascultă, să nu-mi spui mie, Jivka, dacă n-am să-l fac să se strecoare în vreo comisie.
2: Oh, ce partid!
1: Giocal nașului Draga și-a făcut casă cu partidul. Iar ăsta al meu și-o distruge.
2: Ești sigură?
1: Ce?
2: Că o să intre într-o comisie.
1: Dumneata, crezi că nu o să ți-i dăm înapoi?
2: Nu e vorba de asta, dar știi, n-aș vrea să mă ating de banii ăia și zic, dacă nu intră într-o comisie...
1: Păi nu trebuie să fie chiar comisie, tu, și poate să fie și altceva. Mă rog, dacă nu se va putea niciun fel, să știi că o să ne împrumutăm în altă parte și o să ți-i dăm înapoi.
2: Așa.
1: Mă rog, ce e al dumitale, sigur.
2: Dacă e numai pentru trei luni...
1: Nici o zi mai mult.
2: Atunci trec eu mai pe seară pe la voi.
1: Da.

0: ce mai fi? Ah, cu siguranță iar era deci, frate, ce este? De ce?
1: Ia, poftim de uitați-vă la el.
2: Lasă-mă în pace.
0: La pe ce? Tine iar te-ai bătut.
2: Nu m-am bătut, n-am.
0: Cum nu te-ai bătut?
2: Nu, am făcut demonstrații.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, dar ce pe de demonstrații?
2: Împotriva guvernului.
0: Doamne sfinte, băiatului, dar ce-ai tu cu guvernul?
2: N-am nimic, da? Am strigat și eu așa.
1: Jos guvernul!
0: Poftim el și demonstrații.
1: Dar ce ai căutat acolo?
2: Păi am făcut și eu ce-a făcut toată lumea, nu? Să vezi pe terazie. Și acum se mai bat. Un muncitor a fost omorât și alți trei răniți. Oh, guvernul trebuie să-și prezinte demisia. Gata.
3: Vino în bucătărie să te speli.
2: De ce să mă spăl?
0: Du-te și spală-ți mâna. Ce nu vezi că arăți ca un hinghier?
2: Nu mă spăl.
0: Doamne Dumnezeule, la latină 2, la religie 2, la matematici 2 și lui arde de demonstrații. Nu te gândești că ai să rămâi repetent?
2: Ei, și toată a rămas într-a patra.
0: Ei, tu să nu iei exemple de la tatu.
2: Dar ce o să iau de la tine?
0: Ce-ai spus?
2: Din fața mea, pușlama.
0: Doamne Dumnezeule, cum de-am adus pe lume asemenea copil? Aoleu. De ce nu voi da la vacintos?
4: Ne-am dus degeaba.
0: De ce, n-ați găsit pe nimeni acasă?
5: Ascultă, mamă, nu mă mai iau după dumneata. Duceți-mă de-i faceți o vizită, doamne ministru, cu tare. Duceți-mă de-i faceți o vizită, doamne ministru, cu tare, sigur.
0: Păi mie îmi trebuie avansare sau ție?
5: Asta știu eu. Dar de ce ne trimezi la doamna Petrovici când femeia nici nu vrea să ne primească?
4: Ei, nu era acasă.
5: Era cum să nu fie. Fata din casă a șoșotit înăuntru 10 minute și după aceea a ieșit și ne-a spus că doamna nu este acasă.
0: Păi ce, de asta sunt eu vinovată? I-am trimis vorbă și mi-a răspuns prin firul, draga. Hai să vină. Păi de ce să nu vină pe la mine fica Coane Jifca? N-am mai văzut-o de când s-a măritat?
5: Eu n-am mai văzut-o de când s-a măritat. Păi dacă ne închide ușa în nas, cred și eu că n-are de unde să vadă pe fica cu Anișivca.
0: Ei, și? Ei, nu merge nici cum spui tu, dragă tinere. Trebuie să bați de mai multe ori la aceeași ușă. Mă rog, de altfel vezi și tu, în stradă au loc demonstrații și cine știe, poate că și miniștrii sunt zăpăciți din cauza
5: dacă
0: asta.
5: Dacă miniștrii sunt zăpăciți, trebuie să zăpăcească și nevestele lor.
0: Ei, nu mai vorbi și tu așa. Știu eu, mi-a povestit cu Ananata. Spunea, criză ministerială, iar bărbatul meu ministru e liniștit, bată să-l bată, de parcă n-ar fi criză. Iar eu, nenorocita, mă fâstăcesc ca voi de capul meu. Ba să rezi de trei ori mâncare, am bat tornul de lemn în lampă, ba am pun ciorapii pe dos și așa mereu. Prefer, spunea femeia, să fac o congestie pulmonară decât să trec printr-o criză ministerială.
4: M-am luat cu vorba și nici măcar nu mi-am scos pălăria. Mamă, mi-a adus croitoarea sa rochia?
0: Nu, încă nu.
4: L-aș trimite pe raca, ok?
5: E degeaba. Așa nu mai merge.
0: Ei, păi sigur că nu mai merge. Dar să-ți spun drept, nici avansarea cu o singură clasă nu ți-ar ajuta. E tot n-ai putea să-ți plătești datorii.
5: De ce îmi reproșezi mereu aceste datorii? Nu le-am făcut din grandomanie. Când un bărbat își ia nevastă fără zestre și pornește să-și înghebeze un cămin...
0: Păi nu te-am silit noi să o iei. Nu spuneai tu că o iubești?
5: A? Iar voi spuneați că are 12.000 de dinari zestre?
0: Păi și are.
5: A? Unde sunt? Aș vrea să văd și eu cei 12.000 de dinari.
0: Ai să-i primești de la societatea de asigurări.
5: Am să-i primesc când o să mor dumneata și tata.
0: A, cred că poți să aștepți până atunci.
5: Da, între timp pot să pleznesc și eu.
0: Mare pagubă.
5: Păi sigur, pentru voi sigur că nu. Ați putea moșteni și asigurarea mea.
0: Cine?
6: Scuzați, eu am bătut.
0: Poftiți.
6: Domnul nu e acasă?
0: Nu e.
6: Nu-i nici la birou.
5: Dumneavoastră sunteți funcționar?
6: Da, conțopiți la domnul Popovici. Am vrut să-l anunț că guvernul și-a prezentat demisia. Am vrut, știți, să fiu eu primul care să-i anunț această veste.
5: Sigur?
6: Sigur. Poate că domnul Popovici știe și dumnealui. De aceea n-a mai venit la birou.
0: N-a fost deloc la birou?
6: De fapt, a fost de dimineață. Dar a plecat foarte repede de îndată ce a auzit că guvernul a demisionat.
5: Ce înseamnă că el știe?
6: Știe, da, sigur că știe. Totuși, eu am vrut să-l anunț primul. Poate că nu știe că ai noștri au fost chemați să formeze nou guvern.
0: Ai noștri?
6: Da, ai noștri. Asta aș fi vrut să-l vestesc.
5: Și dumneavoastră vă bazați pe ai noștri?
6: Păi ai noștri, sigur că ai noștri. Domnul Stefanovici, aș și pleca la palat?
0: Stefanovici?
6: Da, l-am văzut cu ochii mei.
0: Doamne, ce bine ar fi. Dumneavoastră l-ați văzut personal pe domnul Stefanovici când s-a dus la palat?
6: Da, l-am văzut.
0: Mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați anunțat.
6: Mă rog, mă rog. Eu merg acum pe terazie. Am să mă plimb sub castan și dacă mai observ ceva, am să vă anunț. Vă rog însă, când vine domnul Popovici, să-i spuneți că eu am venit primul cu știrea că ai noștri au să formeze guvernul.
7: Bine, îi vom spune.
6: Vă rog, doamnă, să-i spuneți numai atât. Pera, conțopistul din direcția administrativă.
0: Îi vom spune.
6: Da. Dacă va fi ceva foarte important, dumneavoastră îmi veți permite să...
7: Mă rog?
6: Îmi veți permite să mai viu.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
6: Mulțumesc. Respectele mele.
7: La revedere, la revedere.
6: Pera. Pera.
0: Ginele, nu te-am mai îmbrățișat de ziununchii tale,
7: stai să ce te bucuri așa.
0: Ia te uite la el, mai întreabă. Ai noștri, ai auzit ce a spus omul, ai noștri.
7: Cine? Pera, conțopisul din direcția administrativă? Păi, pentru el ai noștri sunt toți cei cum să cu formarea guvernului.
0: Ia fi, dar n-ai auzit? Domnul Stefanovici a și plecat la palat.
7: E și?
0: Ei, cum e și? Poți să avansezi și tu, dar poate și el.
7: Cine?
0: Cum cine? Simă!
7: Păi tata este acum director ministerial. Ce poate să mai avanseze?
0: Consilier de stat, directorul monopolurilor, primarul orașului. Băiete, numai să fie susținut. Posturi sunt bereche. Raca, Raca.
7: Dar ce vrei cu el, ce vrei cu el?
0: Însă cum perezi ea, mor de curiozitate. Raca, Raca. Ia uite ce da. Vine omul de serviciu de la minister.
8: Bună ziua, doamnă.
0: Bună ziua, ce?
8: Vă rog frumos, m-a trimis domnul să-i dați șobenul.
0: Jobenul?
8: Da.
0: Cum jobenul?
8: Da, jobenul.
0: Mi s-a muiat picioare. Ți-a spus el să-i aduci jobenul?
8: Da, el.
0: Dar unde e domnul? Așa e, unde e?
8: La minister.
0: Dar nu ți-a spus de ce-i trebuie jobenul?
7: Asta e bună, cum să-i spună omului de ce-i trebuie jobenul?
0: Dumnezeule, sunt așa de zăpăcit. Dar unde fi Dara? Raca? Raca?
7: Dara! Dara!
9: De ce mă chemi?
0: Ai cumpărat ziarul?
9: Ce ziar?
0: Stai că nici nu ți-am dat bani. Dar unde-o fi Dara?
9: Unde-o fi Dara? La bucătărie.
0: Jobenul, tata, cine jobenul?
9: Jobenul? Unde e?
0: Ultima dată după recepția de ziua regiului l-am pus în camera lui pe dulap.
9: Nu e acolo. L-am văzut eu în salon după sobă.
0: Hai, pentru Dumnezeu, duceți-vă, căutați-l. Hai repede, imediat.
9: Jobenul.
0: Domnul era bine dispus când a cerut jobenul?
8: Nu era.
0: Era furios?
8: Nu era nici furios.
9: Nu-i acolo?
7: Nu-i nicăieri.
0: Dar cum se poate să nu fie? Anca! Anca, căutați-l pentru Dumnezeu!
7: De ce v-ați păstăcit așa cu toții?
9: M-ați chemat?
0: Anca, nu cumva știm de jobenul domnului?
9: Păi, era pe dulap, dar l-a luat Raca să se joace.
0: Bată-te să te bată! Iarăși tu!
9: Nu-i adevărat! Eu am luat numai cutia ca să fac un aeroplan. Jobenul l-a lăsat acum.
0: Unde l-ai lăsat?
9: Nu știu.
0: Hai, căutați-l pentru Dumnezeu. Trebuie să găsiți. Jobenul.
7: Așteaptă puțin. Or să-l găsească.
0: Jobenul.
7: Spune, ești de mult la minister?
8: De multă vreme, domnule.
7: Pentru dumneata, schimbarea guvernului e o chestiune obișnuită, nu? S-au perindat mulți?
8: Mulți! Eu i-am primit la instalare și tot eu i-am condus la schimbarea guvernului. Da, sigur.
7: Dumneata, desigur, ai un simț foarte dezvoltat. Știi să apreciezi dinainte situația, nu?
8: Păi se înțelege. Eu am știut încă de acum 3 zile că guvernul o să cadă.
7: Ce vorbești?
8: Sigur, eu știu lucrul ăsta dinainte, cu toate că nu citesc ziarele.
7: Aha.
8: De cum văd că ministrul cheamă mereu pe casier? De cum văd hârtii multe mototolite în coșul de lângă biroul ministrului?
7: Așa?
8: Îmi spun în sinea mea, ăsta se pregătește.
7: Aha.
8: Da.
7: Dar ce înseamnă când ești trimis după joben?
8: Înseamnă că domnul îi chema la palat.
7: Așa?
8: Acest lucru trebuie repede îndeplinit, fiindcă se întâmplă de multe ori ca și atunci când adunc vreunea jobenul să-l privească cum privește vaca vițelul mort și să-mi spună prea târziu, du-l înapoi.
7: Măi de mine, măi de mine, se întâmplă și de-astea?
8: Da.
7: Dar ce vă învârtiți atâta? Faceți-vă dată jobenul.
0: Gata, era sub copa. Îl umpluse raca cu nuci. Poftim, iau, domnule, și du-l repede.
7: Repede, repede, repede. În mâinile dumitale se află soarta acestei țări.
8: Am plecat, am plecat.
0: Fați în pălăria. Nu mai am răbdare, mă duc.
7: Unde?
0: Pe terazie, să aștept în fața palatului. Să aflu noutăți.
4: Și pentru Dumnezeu, mamă, nu se cade.
0: Ce nu se cade?
7: Bine, bine, bine, uite, mă duc eu.
0: Să nu te uite Dumnezeu prin brocapelea. Umblă peste sochi. Și cum ai proveste, vină imediat încoace. Știi cum stăm noi aici, ca pe jarate?
7: Fiți fără grijă, am să vă anunț imediat.
4: Bine.
0: Ah, Dumnezeule, nici nu-mi răsnesc să mă gândesc. Știi tu ce însemnează când se cere șabenul?
4: Nu știu.
0: Îl cheamă la palat?
4: Pe tata? Pentru ce-l cheamă?
10: Pentru ce?
0: Auzi întrebare! A, Dumnezeule, cum de nu-mi seamănă niciun copil! Toți sunt tâmpiți ca și tatăl lor!
10: Pentru ce-l cheamă?
0: Doar nu-l cheamă să le jumulească o găină! Ai auzit doar! A căzut guvernul și acum trebuie să se formeze altul!
4: Nu cumva te gândești că...
0: La ce să mă gândesc? Hai să aud și eu la ce să mă gândesc!
4: Nu te gândești cumva ca tata să ajungă ministru?
0: Mi-e frică să mă gândesc? Da, uite că mă gândesc.
4: O, Dumnezeule, dacă ar fi așa, ar putea atunci și ceda să...
10: Ca și cum de ceda mi-arde mie acum.
0: Dacă m-ai fi ascultat tu pe mine.
4: Ce anume să fi ascultat?
0: Dacă n-ai fi cu pârlitul ăsta de ceda, cât de bine te-ai fi măritat acum ca fată de ministru.
4: Vai, mamă, dar ce vorbe sunt astea? Mie nu-mi lipsește nimic.
0: Ție nu, însă lui lipsește.
4: Lui?
0: Păi desigur, n-are școală, nu știe limbi străine. Așa nu poate să facă carieră și deci nu-i de tine.
4: Mamă, pentru mine e bun. Odată ce eu sunt mulțumită, ce mai vrei?
0: Păi tu te știi? Știu eu pe tine. Când se atinge cineva de el, e ca și cum ți-ar scoate ochii.
4: Asta da, asta da, așa e.
7: Scuzați, doamne.
0: Pentru Dumnezeu e ceva nou?
11: Este.
0: Vorbiți.
11: L-am văzut.
0: Pe cine? Doamne.
11: Pe el, pe domnul. L-am văzut. A plecat la palat. Avea jobenul pe cap.
0: V-ați înșelat cumva?
11: Eu să mă înșel? L-am văzut așa cum vă văd acum pe dumneavoastră. L-am salutat?
0: Iar el?
11: Mi-a răspuns la salut.
0: Dar nu știi pentru ce a plecat la palat?
11: Cum să nu știu? Toți ai noștri au fost chemați.
0: Și credeți că s-ar putea termina încă astăzi?
11: Cum azi, cum azi, chiar acum. Cine știe, poate că a și semnat.
0: Strânge pulii, domnul.
11: Mă duc să-l aștept la ieșire. Le citesc eu decretul pe față. Însă vă rog, doamne, vă rog să-i spuneți domnului că eu am fost primul care am venit să vă anunț această veste că a plecat la palat. Iar acum...
0: Da, vă întoarceți îndată ce aflați ceva.
11: Da, da, da, alerg. Pera, consopistul din direcția administrativă. Respectă-le.
0: Da, da, Pera, Pera, Pera.
11: Pera.
0: Da, Pera.
9: Da, copila mea. Îmi vine aproape să plâng.
0: Iar tu? Tu nimic?
4: Acum nimic. Sunt atât de emoționată. Însă drept să-ți spun, nu-mi vine să cred în atâta noroc.
0: Ascultă, îmbracă-te să mergem pe terazie să așteptăm.
4: Dar pentru numele lui Dumnezeu, mamă, nu se cade.
0: Ai dreptate, desigur că nu se cade. Te pomenești că Sima este cu birja și n-are niciun sens ca eu să merg pe jos. Dar aproape că nu mai pot să rad. Unde-o fi al tău acum că nu mai vine? S-a vrut desigur îmbraca pe nea. Ce-i pasă că noi ardem aici ca pe jelatec? Aș putea să mă prefac într-o muscă, să mă strecor în palat și să aud cu urechile mele cum regele spune lui Sima: v-am chemat, domnule Sima, să vă ofer un portofel în noul guvern. Iar glegul ăla meu, în loc să spuie: vă mulțumesc, majestatea voastră, desigur că o să se vâlbea. Ce papă late, sunt sigur sigură că o să se bâlbâie.
4: Dar, mamă...
0: Copilă, de altceva nici nu-mi pasă. Vreau să arunc pe coana draga din trăsura statului, fie chiar pentru 24 de ore. S-o lipi de trăsură ca marca de scrisoare și crede că nimeni nu o poate dezlipi. Hai să te deslipești cu mătră. În caz după masă o să ne plimbăm cu trăsura ministerială.
4: Dar așteaptă, mamă, trebuie mai întâi să...
0: Ei, în definitiv, nici nu prea mă simtisesc de coana draga. Cel puțin e o femeie educată. Tatăl i-a fost funcționar la controlul general. Dar coana nata? Oi de lume! Dacă și-a ajuns să fie doamnă ministru. Mă, s-a închiriat camere pentru burlaci, iar ea le făcea patru.
4: Ei, nu vorbi așa, mamă. Uite că poți ajunge și tu doamna ministru.
0: Păi ce, cred că este oarecare diferență între mine și nata. Mama mea a lucrat în croitorie militară, dar cu toate astea mie mi-a dat o educație frumoasă. Eu am terminat 3 clase primare și dacă voiam, puteam să mai termin câteva. Cum mi se bate ochiul drept. A început așa deodată.
4: Uite-l pe cel!
0: Fuge, râde, face pe Batista, deschide fereastra. Întreabă-l care e rezultatul.
4: Aș intrat în curte.
0: Să știi că ne-a duce o veste bună. Oh, mi s-a bătut mie degeaba ochiul drept. Ce da? Vorbește,
5: așteptați pentru Dumnezeu să-mi trag sufletul.
0: Deși, dacă nu-mi spui imediat.
5: Deci, înapoiindu-mă, m-am gândit așa.
0: Vorbește, este sau ești.
5: Așteptați. Deci m-am gândit așa. Tata, să-mi aranjeze un împrumut la loteria de stat pentru scopuri economice. Asta în loc de zestre. Astfel îmi acopă datoriile. Iar după aceea...
0: Dar, fica mea, mi se întunecă mințile. Spune bărbatului tău să vorbească, da sau nu?
4: Te spune odată, n-auzi?
0: Da sau nu?
5: Da.
0: Ce?
5: Ministru.
0: Dar cine-i ministru?
4: Tata?
5: Da.
4: Dragul meu, ce?
0: Copii, țineți-mă.
5: Voi achita datoriile, iar pentru viitor să mă avanseze cu 3 clase.
0: Sunt doamna ministru! Aproape că nu-mi vine să cred. Spune-mi tu, Dara.
4: Spune-mi
0: așa cum o să-mi spui de-acum înainte toată lumea.
4: Doamna ministru!
0: Hai, spune-mi și tu, Ceda.
5: Doamna ministru. Da, bine, spune-mi și dumneata mie. Domnul este ginele domnului ministru. Haide să auzi și eu.
0: Înainte de toate, ginele nu însemnează nimic.
5: Cum?
0: Apoi să spun drept, tu nici un semenea ginele de ministru.
12: Ia te uită. Dar dumneata, ce-i fi semănă?
0: Ce? Ascultă, Ceda, vrei să faci cunoștință cu articolul 76?
12: Vorbești ca și când dumneata ai fi ministru.
0: Nu sunt ministru, sunt doamna ministru. Și ține minte de la mine, asta însemnează câteodată mult mai mult.
4: Mamă!
0: Ce? Mamă, pe tata l-a făcut ministru.
4: Puișorul, mamă.
0: Dar unde știi tu, mamă?
4: De la copii. De îndată ce au aflat, au și început să mă înjure de ministerul, mami.
0: Ce? Acum înainte n-ai să te mai joci cu derbe de ăștia.
4: Da, cu cine?
0: Hai să te joci numai cu copiii consulului englez. Și să-i notezi pe copiii ăștia obraznici. O să-i mutăm în provincie cu învățători și cu școală cu tot. În țara asta trebuie să se facă odată și odată ordine. Să se știe cine poate fi înjurat și cine nu.
4: Mamă, ce mă bucur că tata e ministru.
0: Și pentru ce, dragul meu?
4: Păi de acum, dacă tata o să mă bată, am să fac o demonstrație și o să strigăm în gura mare: jos guvernul!
0: Mușcă-ți limba!
4: Jos guvernul!
0: Potul, dacă nu știi să vorbești ca un copil de ministru.
4: Mamă, vine tata!
0: Vine
4: tata!
0: Copii, să nu mă încurcați. Așezați-vă în spatele meu și... Doamne, cine ar fi spus? Azi dimineață a lăsat acasă o simplă nevastă și acum găsește o doamnă ministru. Dar stați odată locului, nu mă mai încurcați.
13: Dragii mei,
4: felicitările noastre!
0: Tocă-ți gura, jigodi, că te plis. Cum de l-am născut așa?
13: Jivka, abține-te pentru Dumnezeu, Jivka.
14: Doamne ministru, doamne, am venit să vă anunț.
15: Sunteți acasă, domnule ministru?
13: Da, acasă, domnule.
15: Scuzați, eu asta... Am venit să vă anunț că sunteți ministru.
13: Știam, domnule.
15: Știam că dumneavoastră știți. Totuși eu am vrut să vă anunț primul.
13: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Acum te duci la minister, domnule Pera.
15: Da, doamnă ministru, la serviciu.
0: Dă dispoziții că imediat după masă, la ora 4, să fie aici trăsura ministerială.
13: Dar ce-ți trebuie?
0: Lasă-mă, te rog.
13: Bine, bine.
0: Vreau să mă prind de 3 ori de la Calimigdan până la Slavia, să știu bine că după asta mor. Dă dispoziție, doamne Pera.
15: Am înțeles, doamnă ministru. Pera, consopis din direcția.
0: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine.

0: devenit doamna ministru, totul s-a schimbat în casa lui Sima Popovici. Au năvălit tâmplar, vopsitor, tapițeri pentru interiorul doamnei ministru, croitorese, modiste, coafări pentru exteriorul doamnei ministru. Telefonul, proaspăt instalat, nu mai contenește să sune.
1: Alo. Da. Doamna ministru nu e pentru moment acasă. Nu. Cum? Deci să vă spun drept, eu nu știu când primește în audiență. V-a chemat? Atunci altceva. Atunci poftiți oricând doriți. Va fi sigur peste câteva minute acasă. Vă rog, numele dumneavoastră. Da. Doctor Nimcovici, secretar al Ministerului Afacerilor Externe. Aha, da, bine, bine, bine. Bine, am să-i spun. Da, mă rog, bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Poftiți, vă rog, cărțile de vizită.
1: Da, bun, sunt achitate?
2: Da.
1: Oh, câte sunt aici?
2: 600.
1: 600?
2: Atâtea a comandat doamna.
1: Bine, bine, bine, poți pleca, poți pleca.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua, bună ziua.

0: Dar de ce nu cu atâta poftă?
1: Dar cum să nu? Ia citește, te rog, ce scrie pe cartea asta de vizită.
0: Jivana Popovici, soție de ministru. Dacă nu vrea să întrebe pe nimeni și face totul după capul ei.
1: Au 600 de cărți de vizită. Dar câți ani crede că va fi doamna ministru? Sau poate că are de gând să le împartă prin oraș ca proclamațiile. Pe unde o fi doamna ministru? A plecat de azi dimineață.
0: E la dentist. Aha. Își plombează dinții. De o săptămână se duce în fiecare zi.
1: Aha. A căutat-o la telefon, nu are care secretar al Ministerului de Externe.
0: Ai vorbit cu tata?
1: Da. Însă cu el n-are niciun sens să stai de vorbă. Un vânt rău l-a aruncat printre miniștri. Nu e născut pentru așa ceva. Închipuiește-ți, te rog, vrea să fie ministru, dar să rămână curat. N-ați ofrânt-o. I-am spus, dumneata, nu poți și n-ai să poți să-mi dai zestrea promisă. Acum ai un prilej bun. Aranjează-mi un împrumut economic la loterie. Aceste împrumuturi nu sunt folosite în scopuri economice și nici nu se mai înapoiază statului.
0: Și el ce ți-a spus?
1: Spune că nu vrea să se mânjească, vrea să rămână om cinstit.
0: Asta e frumos, ce-i reproșezi?
1: Da, teoretic e frumos, însă practic nu.
0: Dar tu nu ești în stare să născocești altceva?
1: Mai târziu, dacă va fi necesar, am să găsesc eu ceva. Însă, în primul rând, împrumutul trebuie realizat.
0: Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să vorbești din nou cu mama?
1: Numai de s-ar putea vorbi cu ea ca lumea.
2: Bună ziua, copii!
1: Bună ziua,
2: Bună ziua. Ia spuneți-mi, observați voi ceva la mine?
1: Nimic.
2: Nici când zâmbesc?
1: Un dinte de aur.
0: Dar bine, mamă, dintele ăsta era complet sănătos.
2: Ei, și l-am îmbrăcat în aur. Coana dragă are un dinte de aur, Coana Natare 2, până și Coana Roxa, nevasta protopopului.
1: Păi sigur, și doamna ministru să n-aibă, chiar că nu se putea.
2: Păi sigur, când vine cineva de vază în familie și în timpul discuției zâmbesc. Mi-e și rușine. Nu știu dacă nu m-ar aranja să mă îmbrac un dinte de aur și în partea cealaltă.
1: Da, ar fi frumos, ar fi simetric.
2: Nu a căutat nimeni la telefon?
1: Ba da, un oarecare doctor Nimcovici.
2: N-a spus când vine?
1: Ba da, azi.
2: Tocmai bine.
0: Cine mai este șeful?
2: E secretar al Ministerului Afacerilor Externe. Dar, fata mea, ia pălăria și pune-o în dulap.
0: Bine, mamă.
2: Am de vorbit ceva cu bărbatul tu.
1: Da, foarte bine, și eu am de vorbit cu dumneata. M-am hotărât, mamă, să lămuresc definitiv chestiunea.
2: Foarte bine, și eu vreau să soluționez definitiv chestiunea.
1: M-am gândit că ar fi bine ca dumneata să discuți chiar azi cu tata.
2: Așteaptă, așteaptă să-ți spun eu mai întâi ce am hotărât și aminte. Îmi iau fata înapoi.
1: Cum?
2: Foarte simplu, vă despărțiți și tu ca om civilizat îți iei tălpășița.
1: Mamă, soacră, iartă-mă, dar nu prea înțeleg.
2: E, cu toate astea e destul de limpede. Am hotărât să te concediez.
1: Cum să mă concediez?
2: Da, cred că îți dai seama că Dara nu mai acum de nasul tău.
1: Cum?
2: E fata doamnei ministru.
1: Păi, mamă, să...
2: Păi, câtă vreme, tu ce ești?
1: Mamă, să...
2: Un funcționăraș care viitor. Nu ești manierat, nu știi limbi străine.
1: Bine, dar...
2: N-ai relații în lumea bună. Mă rog, vrei să spui că nu e așa?
1: Da, dă-mi voie să...
2: Mă rog, ce a fost, a fost. Dar dacă lucrurile se pot îndrepta, trebuie să îndreptate.
1: Aha.
2: De aceea am hotărât să-ți fac vânt.
1: Minunat plan.
2: Ei, nu încerca să primești că nu se prinde.
1: Da.
2: Dacă ești om cu scaun la cap, ai putea trage din asta și în ce profit. Ia gândește-te. Ce-i zice dacă te-ar avansa la serviciu cu o clasă?
1: Eu nu-mi vând nevasta pentru o clasă.
2: Bine. O să fii avansat cu două.
1: Bravo, mamă, soacră, bravo. Bâlciuie în toi. Dar spune-mi cinstit, te gândești serios la asta?
2: Cât se poate de serios. Dantistul mi-a și găsit o partidă strălucită pentru Dara. Totul i-a aranjat. Am și vorbit cu ginerii.
1: Ia te uite. Și cine e, mă rog, ginerile, dacă nu sunt în istrie?
2: Nu, nicio taină. E Rista Todorovici, consul onorific al statului Niagara.
1: Aha, Niagara. N-am auzit în viața mea de asemenea stat. Niagara e o cădere de apă, o cascadă.
2: E, stai să mă uit pe cartea de vizită. Nicaragua.
1: Aha.
2: Nicaragua. E, vezi, dar că pretendentul e om din diplomație. Aha. Așa cum se cuvine unii fete de ministru.
1: Păi asta mă bucură, da. Și ce învârtește consulul în viața de toate zilele?
2: Cum ce învârtește? E consul. E
1: onorific, asta nu-i meserie. Nimeni n-a trăit dintr-un titlu onorific.
2: Aia nu-i duce dumneata grija. În particular e comerciant în pielării.
1: Așa, atunci într-adevăr e perfect. Cum rupe raca pingelele.
2: Mai bine vezi de pingelele dumitale. De altfel ar trebui să te grăbești.
1: Da?
2: Foarte curând ginerile o să vină să facă cunoștința fetii.
1: Care fată?
2: Nevastă ta.
1: Înduioșător. Deci Nicaragua vine aici, a?
2: Da, da, deci suntem înțeleși.
0: Aha.
2: E, mai e ceva de spus?
1: Eu? Nimic, nu. Dar dacă vine reginele, ar trebui să-i spui fetii să se îmbrace, nu? Și ce părere ai? Trebuie să mă îmbrac și eu?
2: Da, ce nevoie de tine? Însoară-te și tu dacă vrei și pe noi lasă-ne în pace.
1: Da, într-adevăr, ai dreptate. Am să mă căsătoresc și eu. Și am să vă chem pe toți la nuntă.
2: De capul. Centrala? Dați-mi, vă rog, 5872. Alo? Fotograful Peșici? Dumneata ești? Aici Jifca. Doamna ministru Jifca! Te rog, nici nu te-am întrebat când o să fie gata fotografiile. Când? Nu se poate mai repede. Dar ai grijă să fie reușite. Știi, mă frământă. Dacă o să publice vreun ziar din străinătate fotografia mea, vreau să fie reușită. Știi ce înseamnă asta pentru străinătate? Dara! Dara!
3: Ce e, mama? Ce, da, a plecat?
2: Da, a plecat. Am aranjat lucrurile cu el.
3: Ei, cum?
2: Da, i-am comunicat că începând de azi e eliberat din funcțiune.
3: Ce fel de funcțiune?
2: Păi funcțiunea de soț.
3: Nu te înțeleg deloc. De când ești doamna ministru vorbești într-o limbă oficială, păsărească. Cum l-ai eliberat?
2: I-am spus că începând de azi nu mai este soțul tău. Acum înțelegi?
3: Cum? Dar pentru ce?
2: Pentru că s-a ivit o partidă foarte bună pentru tine.
3: Dar ce fel de partidă, mamă, pentru numele lui Dumnezeu?
2: Excelentă, om de elită, așa cum ți se cuvine. Consul onorific al lui Nini. Nini, asta nu pot să-mi amintesc al cui consul este, dar pentru tine e tot una, nu? E Rista Todorovici, comerciant.
3: Doamne, mamă, dar eu sunt măritată.
2: Ai fost! Ai răbdat destule. Nu vezi că CEDA nu este o partidă pentru tine? E un nimic.
3: E funcționar, mamă.
2: Ce fel de funcționar, mă rog ție? Când tu slujbă, când fără, vai de lume. Așteaptă numai să-l vezi pe Mire și pe urmă n-ai să mai spui.
3: Eu lasă-mă în pace cu Mirele. Întreabă-mă mai întâi dacă sunt de acord să-l las pe CEDA.
2: Mă rog, degeaba discuții. CEDA nu mai este ginele meu.
3: Dar e bărbatul meu.
2: Dar cum da? Chiar nu vrei să-l lași pe pier de vară ăsta? Să știi că te înșală!
3: Mă înșală?
2: Păi te și înșală!
3: Cine spune asta?
2: E bărbat. Trebuie să-și înșele nevasta. Așa ai dat omului.
3: Dacă aș ști asta...
2: Ei, să trăim, să fim sănătoși, ai să știi și asta.
3: Dar până nu mă conving, nu cred să știi.
2: Ai să te convingi, ai să te convingi.
3: Nu-i adevărat, o spui numai așa.
2: Uite-te, uite, dar de ce plângi?
3: De ce? Vrei să râd după astfel de discuție? Plâng, sigur că plâng.
2: Doamne ferește.
4: Domnul Fera, consopistul, vă rogă să-l primiți.
2: Să intre.
4: Bine, frumos.
5: Îmi permiteți?
2: Intră.
5: Am trecut numai să aflu dacă doamna ministru are nevoie de vreun serviciu.
2: Mulțumesc, deocamdată n-am nevoie de nimic.
5: Așa. Am vrut să rog pe doamna ministru să nu mă uite. Eu nu cer decât atât. Doamna ministru, să nu mă uite.
2: Ia stai, chiar acum mi-am adus aminte de ceva. Dumneata îl cunoști pe ginerile meu?
5: Cum să nu-l cunosc? Chiar foarte bine.
2: E bine, știi ceva mai intim despre el? De exemplu, are cumva vreo femeie cu care este așa... cum să spun? Mă înțelegi?
5: N-am auzit așa ceva, zău.
2: Parcă nu-mi vine a crede.
5: Să vă spun drept, doamnă ministru, ginerile dumneavoastră a fost până acum un funcționar sărac, cu salariu mic și dumneavoastră știți, femeile costă parale. Cum ar fi putut să o scoată la cap un funcționar sărac cu un salariu mic, chiar dacă ar fi vrut să...
2: Păi, după dumneata ar însemna că atunci când funcționarul are un salariu mic, trebuie să fie un soț credincios? Ei bine, asta nu e adevărat.
5: Păi, nu spun că trebuie. Sunt, desigur, unii și cu salariu mic care se descurcă și ei într-un fel.
2: În ce fel?
5: Ei, doamne, știu și eu. Eu n-am fost niciodată în asemenea fel de fel, situație. Când să știu că alții se descurcă.
2: Dar cum se descurcă?
5: Păi de pildă... Scuzați-mă, mi este penibil să vorbesc asemenea lucruri în fața dumneavoastră.
2: Ai, vorbește, vorbește.
5: Păi, de exemplu, dacă în casă este o servitoare tânără sau așa ceva, deoarece cu un salariu mic, înțelegeți?
2: Păi, se înțelege. Vezi, niciodată nu m-am gândit la asta. Se înțelege. Îți mulțumesc, mi-ai dat o idee minunată.
5: Eu sunt fericit că v-am făcut un serviciu, indiferent de serviciu, așa că nu mă veți.
2: Da, da, da, fii fără grijă, fii fără grijă.
5: Ați reținut numele meu, Pera, conțopistul de la direcția administrativă.
2: Da, da, da, da, Pera, du-te, du-te cu Dumnezeu, da, Pera, Pera.
6: Bună ziua, nepoțică!
2: Dar ce-i cu tine?
6: Ei, cum ce-i cu mine? Cine să vină la tine dacă nu eu? Îți sunt unchi, cea mai apropiată rudă, nu? De când aștept eu ca cineva din familia noastră să fie așa cum se spune, să se ridice, frate, să se audă despre el, să fie cunoscut, să fie celebră, ceva, nu? Păi... O familie ca a noastră așa de mare și nimeni nimic, păi se putea, da? Cu ani în urmă credeam că o să se ridice Iova lui Popa alța. Păi chiar eu spuneam, Iova al nostru va ajunge departe. Uite însă că a ajuns la închisoare. Când deodată te ridici tu să intre în rândul ministrilor. Halal să-i fie zif, că i-am spus eu, catei mele, am știut eu că cineva în familia noastră o să se înalțe sus de tot.
2: Așa e, dar nu văd ce folos are familia din asta.
6: Așa e, da, ce, doamnă, cum poți să vorbești tu așa? Tu nu te gândești că de acolo de sus ar trebui să cobori privirile și spre familia ta?
2: Cum să-mi cobor privirile?
6: Așa, soarange, să-i porți de grijă, așa, cum să spunem. Păi de ce ai mai ajuns, doamnă ministru, dacă nu ca să ai grijă de familia ta, nu? Și asta, ca să spun drept, nici nu e cine știe ce. Așa, nu, nimeni nu vrea să fie consilier de stat, episcop sau ceva asemănător. Toți au dorințe și cele acea mărunte. Este și drept, zifica, nu? E drept să te îngrijești de el, nu?
2: Iată, uite, dar cum am să pot avea grijă de atâta liotă?
6: Păi nu vorbea așa, dacă zifica. Ascultă-mă pe mine și ține minte. Nimeni pe lume nu te poate ponegri ca familia bârfii și calomneagă familie. Știi că se spune că atunci când astea ziarele se leagă de cineva, e primejdios. Ei bine, ziarele nu sunt nici pe departe atât de periculoase ca elanul unei familii. De aceea e necesar să te ai și bine cu familia. Sau, oameni dragă, așa se cade, nu se cade așa? Fiecare ministru poartă de grijă mai întâi familii și numai după aceea statului. Și asta pe bună dreptate, nu știi vorba, zic că pielea ți-e mai aproape decât că
2: voastră. Ei, dar pentru Dumnezeu, tu crezi, poți să-mi iau întreaga familie în cârcă?
6: A, păi nu, că nici nu suntem prea mulți. Stai cam aici, e un bilețel. Uite, am făcut și lista. Nu suntem mai mulți de 19.
2: 19?
6: 19,
2: da. Păi asta e armată întreagă. Cine sunt trecuți pe listă? Păi, hai, gata, da. gata. Ajunge, vas, ajunge.
6: Uite, este asta. E mătușa Safca?
2: Aha, mătușa Safca. Mi-am împrumutat 200 de dinari și de atunci mi-am puiat urechile. Ba mi-au ajuns la urechi și unele din vorbele ei. Mă rog, am să-i dau înapoi cei 200 de dinari și cu asta cred că am făcut destul pentru ea. Mă rog, mai departe.
6: Mai departe, asta e mătușa Soia?
2: Ea, pe ea șterge-o. A spus că sunt mahalajoaică.
6: Nu vorbea așa, Stusifca. Ai spus înainte că nu erai doamna ministru, dar acum uite... Te asigur, te asigur, n-ar mai spune pentru nimic în așa. Și, la urmă, urmeție, nici nu trebuie să iei nume de rău. Tu ai uitat? Și tu ai spus despre mine că sunt hoț, bețiv. Auzi, bețiv?
2: Gata, gata, gata.
6: Bețiv și caimanat de cafenea. Ce, nu m-am supărat și n-am pus la inimă. E adevărat că pentru asta nu ți-am mai călcat prin casă, dar îndată ce ai ajuns, doamna ministru, am fost primul care am venit să te felicite.
2: Da, cine mai e pe listă?
6: Păi este mătușa Dața și fiica ei, Cristina. Asta e Iovalu Popa Arsa.
2: Aha, ăsta e ăla care stă la închisoare?
6: Da. Mm-hmm. Și mai e ăsta, Pera Calinici.
2: Da, cine mai e și ăsta?
6: Pera Calinici? Ghici? Eu nu-l cunosc, dar spune că ne-e rudă.
2: Pera Calinici? Să-ți spun drept, n-am auzit niciodată că ne-ar fi rudă vreun Pera Calinici.
6: Păi nici o Cipca, da. Acum câteva zile a venit la mine la cafenea, m-a îmbrăsat și mi-a spus: unchiule Vasa, noi suntem rude.
2: Asta mi-e rudă de când sunt doamna ministru? Sau era și înainte?
6: Eu nu l-am văzut și n-am auzit de el până acum niciodată.
2: E bine, unchiule Vasa, și ce vrei tu acum cu liuta asta?
6: Eu zic să-i primești, fica, știi? Dacă vreau să-i adun eu și-i primești pe toți deodată, e bine, zice-ți.
2: Așa s-ar mai putea. Numai să nu se simte jigniți că-i primesc așa cu grămada.
6: Păi nu, că am să le spun eu, deocamdată nu se poate altfel. Ia tu, mai târziu, când se mai potorești zarva, îi mai chem câteva, dar știi, nu?
2: Da, bine, atunci să vie mâine după masă.
6: Hai, bravo, mâine.
2: Hai,
6: mulțumesc, Cipca. Dar zic că nupța întrești în niște păstrar. Toți îmi dădeau trucoare de parcă aș fi fost eu, doamna Vizu. Mă duc chiar acum să-i anunț pe fiecare în parte. Pe mâine, Cipca.
2: Pe mâine.
6: E foarte bine așa, cum zici tot. Eu adun pe toți aici, toată familia. Tu ai să faci ce-i putea așa. Numai chiar simplu, făgăduiul, nu? Știi că câteodată și o simplă făgăduială ajunge, nu?
2: Ai dreptate. Hai,
4: Măniță, domnul doctor Ningovici.
2: Să poftească.
6: Eu am plecat să salută pe Dara și pe Zire. Sărăt mille, doamne. Sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc mult. Luați loc. V-am deranjat?
7: O, deloc. E o mare cinste pentru mine.
2: Am vrut să vă rog pentru...
7: Dar puteți avea toată încrederea, doamnă. Je suis tout à fait à votre disposition.
2: Se spune că dumneavoastră cunoașteți toate regulile. Cum să spun?
7: Regulile societății nobile? Oh, da. Le bon ton du grand monde. Doamnă, noblețea este atmosfera fără de care nu pot trăi. Noblețea este natura mea.
2: Știți, eu sunt obligată să primesc vizite. Mă gândesc, știți, să intru în legătură și cu ambasadorii străini. Aș vrea să introduc în casa mea obiceiuri nobile.
7: Asta e frumos din partea dumneavoastră și credeți-mă, ați făcut bine că v-ați adresat mie.
2: Să-mi spuneți tot ce e nobil și tot ce trebuie să fac, am să fac.
7: Da. Știți vreun joc de cărți?
2: Știu, Popa Prostul.
7: Menon, dumneavoastră trebuie să învățați bridge.
2: Ce să învăț?
7: Bridge. Imposibil fără bridge. Deci, orice doamne nobilă, mai ales dumneavoastră, care aveți intenția să invitați corpul diplomatic. Un corp diplomatic fără bridge. Numai un corp diplomatic.
2: Păi sigur, bridge.
7: Doamna fumează?
2: Dar de unde? Nici fumul nu pot să-l suport.
7: Doamna, trebuie să învățați o doamnă nobilă care nu fumează. Numai e o doamnă nobilă.
2: Vai, mi-e frică să nu tușesc.
7: De drag nobleții, omul trebuie uneori să-și tușească. Nobles, oblige. Și Încă ceva, doamnă. Îmi permite să vă întreb?
2: Tot în legătură cu Bliș.
7: Da, da, doamnă. Însă chestiunea este, cum să vă spun, dumneavoastră, desigur, nu o să interpretați greșit. Chestiunea este foarte delicată. Este un chestiune tot a fi discorect.
2: Mă rog.
7: Doamna are un amant.
2: Cum? Cine m-a luat?
7: V-am spus anticipat că e o chestiune foarte delicată. Însă dacă doriți să fiți o doamnă nobilă, un fan de mode, trebuie să aveți un amant.
2: Dar eu sunt femeie cinstită, domnule.
7: Excelent, excelent. Tocmai asta este interesant. O femeie necinstită care are un amant nu mai este interesant.
2: Asta mă înțește.
7: Dar sigur, doamne, că numai astfel puteți deveni o doamnă nobilă. Une femme du monde. Trebuie să joace bridge, să fumeze și să aibă un amant.
2: Haide-mi, e cu briciul și cu fumatul ar mai merge, dar cu amant?
7: Doamnă, m-ați întrebat și v-am răspuns cu toată sinceritatea. Puteți proceda cum doriți, puteți fi doamna ministru fără brici, fără țigări și fără amant și, în general, fără noblețe.
2: Păi, doamna dragă a jucat și ea brici.
7: Bineînțeles, a învățat.
2: A fumat.
7: Bineînțeles.
2: Și aia...
7: Da, doamnă, a avut și un amant.
2: Cine a fost?
7: Eu.
2: Dumneavoastră? Dar cu ananata a fost și ea nobilă?
7: O, desigur.
2: Și cine a fost al ei?
7: Tot eu.
2: Cum așa? Tot dumneavoastră? Așa, pe rând?
7: Demisione și eu, îndată ce gabinetul își dă demisia.
2: Dumneavoastră, sunteți numai câtă vreme persoana este la putere.
7: Nu, desigur, doamnă. Atât timp cât doamna ministru este la putere, trebuie să fie nobilă. După aceea, nu mai este nevoie să fie nobilă.
2: Să vă spun drept, asta nu-mi intră deloc în cap. No,
7: de fapt, nimic mai ușor. Jocul de bridge este cel mai greu. La urmă, ce este fumatul? Tușiți puțin și gata. Ce este un amant? Vă amuzați și vă compromiteți puțin. Atât. Bridge, însă, credeți-mă, e un joc foarte greu și complicat. Un joc compliqué, mais très distingué.
2: Eu însă, domnule, aș vrea să rămân femeie cinstită.
7: Rămâneți, cine vă oprește?
2: E, cum rămâneți cu bridge, să joc bridge și să rămân cinstită?
7: De ce nu?
2: Da, nu-i vorba numai de bridge. N-am vrut să spun asta, ci să vă spun drept, mi se învârtește capul și nu mai știu ce spun. Nu mă pot obișnui cu obiceiurile astea.
7: Vedeți, doamnă, important nu este atât să aveți dumneavoastră un amant, ci lumea să știe că aveți unul. O doamnă nobilă trebuie numai decât să se compromite puțin, voilà, ça c'est un principe fondamental

0: Ciudată mai e și nobleța asta. De multe ori unele femei par a fi cinstite și în realitate nu sunt. Aici e tocmai pe dos. Și cum credeți dumneavoastră că trebuie să facem?
1: O, Doamne, chestiunea este foarte simplă. Se simplu cum tu.
0: Tu.
1: Ui.
0: Tu.
1: În ceea ce privește brigiul, trebuie să exersați. În ceea ce privește femeatul, de asemenea, trebuie să exersați. Iar în ceea ce privește amantul, lăsați pe mine. Dar cunosc o mie de maniere de a compromite o femeie.
2: O să vedeți până la urmă și dumneavoastră o să începeți să aveți o părere proastă despre dumneavoastră.
1: În concluzie, briciul putem să-l învățăm de mâine. În ceea ce privește femeatul, puteți începe chiar acum. Da, poftiți, vă rog. Da, luați o țigare.
0: Mulțumesc, mulțumesc. O să o aprind mai târziu.
1: Iar în ceea ce privește amantul...
0: Domnule, mi-e teamă să n-ai cumva vreun gând ascuns.
1: Oh, pardon, Mifa, pardon, dar eu nu trec peste granița sfaturilor pe care sunt dator să vi le dau. Dacă în aceste sfaturi există ceva neplăcut pentru dumneavoastră, eu sunt gata să mă retrag.
0: Așteaptă puțin. Nu știu eu ce trebuie să spun. Îmi dau seama că dumneavoastră aveți dreptate, dar știți, nu-i ușor să-ți calci obrazul în picioare.
1: Cum doriți dumneavoastră.
0: Bine. Atunci, de mine începem. Începem să spunem cu briciul.
1: Oui, oui.
0: În ceea ce privește țigările, o să încep imediat. Iar partea treia... Știu și eu. Mă rog, dacă e noblețe, noblețe să fie.
1: Dar fiți fără grijă. N-o să depășesc limitele respectului ce vi-l datorez, nu? Încă o întrebare. Doriți să vă scriu scrisori de dragoste sau nu?
0: Scrisori de dragoste?
1: Da, da, da. Sunt unele doamne cărora le face o deosebită plăcere să primească în fiecare zi câte o mică scrisorică trandafirie plină de cuvinte drăgăstoase.
0: Viața mea n-am primit așa ceva.
1: Oh, cum vule, nispeați, cum vule. Cum doriți, eu vă stau la dispoziție.
0: Scriți-mi una de probă. Să văd cum este și dacă o să-mi placă, o să vă fac o comandă.
1: Mă rog, îndată ce ajung la birou, peste 10 minute veți primi o scrisoare de dragoste. Iar acum, scumpa mea prietenă, da, mânușița dumneavoastră. Oh. Ma chère amie, papa,
0: papa,
1: papa, papa,
0: papa, papa,
1: papa, papa, papa,
0: papa, papa, papa. Ah, ia te uită.

0: De la doctorul Ninkovici. Ce parfumată e. Ia să vedem. Draga mea prietenă, machere a mie. De-abia m-am desprins de lângă tine și acum departe de tine, loind de toi, te simt atât de aproape de mine, pres de moi. Nu știu ce-ar fi însemnând unele vorbe, dar totul pare așa de nobil. Te văd cu ochii minții citind această scrisoare. Făptura ta divină, e tolănită într-un fotoliu. Fotoliu. Și învolburată în norul albastru al fumului de țigară. Adevărat, țigara, ia s-o aprind. Ce gustroare. Ei, da, trebuie.
1: Ce? Iată, uite, o țigară aprinsă pe jos. Ei, deci. Și o scrisoare. O scrisoare în roz. Parfumată. Doamnei ministru Jivana Popovici. Draga mea prietenă, ma chère amie. Drăcie. Aha, bun, mamă soacră. Scrisoarea asta trece spre păstrare la dosar.

0: trecut o zi în timpul căreia doamna ministru a căutat cu disperare scrisoarea roz dispărută ca prin farmec. Bănuielile ei au mers firește spre Ceda și de aceea s-a hotărât să urgenteze lucrurile. Dimineața a fost la minister și a obținut odată cu avansarea în grad a irezistibilului doctor Ninkovici mutarea ginerului inoportun undeva departe, în orășelul Ivanița. E ora 3 după amiază. Doamna ministru e singură. Sima nu s-a întors de la minister. Ceda și Dara nu sunt acasă. Anca s-a împopoțonat, așa cum i-a cerut doamna ministru, care are un plan anumit. În așteptarea ginerului, doamna ministru i-a dat Ancăi ultimele instrucțiuni. Acum, mulțumită, telefonează doctorului Ninkovici.
1: Alo? Centrala? Vă rog, Ministerul Afacerilor Externe. Cu doctorul Ninkovici, secretar. Da. Alo? Dumneata ești, domnule Ninkovici? Te felicit pentru avansare. A fost iscălit. Cum? N-aud. Un moment, stai la telefon. Anca! Anca, ce s-a întâmplat?
2: A venit un jandarm și l-a adus pe domnișorul Raca.
1: Ce? Un jandarm?
2: Da.
3: Mă rog, cu tot respectul, să nu vă fie cu supărare, doamnă ministru, dar domnul comandant mi-a ordonat să-l aduc acasă pe acest domn.

0: Cheitule, iar ai făcut vreo năsbâtie.
1: Cu tot respectul, doamnă ministru, băiatul dumneavoastră i-a turtit nasul fiului domnului consul englez.
0: Fiul consulului englez?
1: Și l-a înjurat de mamă. Cu tot respectul, doamnă ministru.
0: Ce spui? Ai, ai, tâlharule, mai nenorocit. O să mă omor și o să mă îngrop de hie.
1: Pot să plec?
0: Pleacă! Ce spune domnul comandant, că o să-i rup picioarele.
1: Domnului comandant?
0: Nu, omule, blestematul ăsta de băiat.
1: Am înțeles, trăiți.
0: De ce i-ai turtit nasul fiul consulului, Derbedeule? De ce l-ai înjurat?
2: Fiindcă el m-a jurat întâi.
0: El pe tine?
2: Da, mi-a spus all right, asta e jurătură pe englezește.
0: Și pentru asta trebuia să-l bați? Dacă ți-a spus all right, trebuia să spui și tu. Cine zice ăla e? Nu să-i rup nasul? Anca, Anca, să-l iei din fața mea, că-l omor! Dumnezeule, ce o să iasă de aici? Alo, doctorul Ninkovici? Iartă-mă că te-am ținut atât, dar derbedeul ăsta de film i-a turtit nasul fiului consulului englez. Da, da. Mă rog, eu l-am trimis intenționat să se joace cu el, fiindcă aparține acum unei societăți care... Nu-i așa? Da, l-a umplut de sânge și l-a înjurat de maman. Eu îmi dau seama că situația e penibilă. De-aia te rog pe dumneata să te duci la consulul englez și să explici, să intervii. Cred că un om inteligent și nu o să permită ca două țări să ajungă în conflict din pricina unui nas turtit. Iar în legătură cu înjurătura, spune și dumneata că la noi este un fel de obicei popular să se înjure unul pe altul de maman. Ceva așa ca un fel de bună ziua. Păi, sigur. Și telefonează și mie ce ai făcut. Da? La revedere. Cum? Cum? Oh. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: Bună ziua, Sălvar, am venit. O să ne primești?
0: Ah, Vasa, prost ați mai căzut. În sfârșit, sunteți toți?
3: Toată familia e în curte, să-i chem?
0: Fie, cheamă.
3: Hei, hei, hei, ai venit să-i împartă toți.
4: Jivka, m-ai uitat.
0: Ai, nu te-am uitat, sau ca se poate. O să-ți capi cei 200 de dinari. Ce atâta scandal.
5: Scumpa mea, Jivka, ce bine arăți. Tu să nu te deori.
6: Să știi, poate că nimeni nu s-a bucurat atât de fericirea ta cum m-am bucurat eu.
0: Nu cred, din toată familia eu te-am iubit cel mai mult.
7: Liniște!
0: Potoliți-vă! Și spuneți fiecare ce vă doar.
6: Nepoată dragă și neprețuită, acum că ești fara și mândria familiei noastre, suntem convinși că o să ne susții, că o să ai grijă de noi, nu?
3: Desigur că o să o facă. Păi cine altcineva dacă nu ea?
5: Deși unele s-au purtat prost cu ea, au vârșit-o pe toate drumurile.
0: Ce? La cine faci aluzie, scorpie?
5: La cine? La cine sară ca prostul din
0: mare? Ah, eu proastă! Ia, ascultă! Praf, îți fac cocul!
5: Mie, ființă ordinară, clevetitoare, care spuneai de verișoara Jivka că e o mahalajeică și câte ești mai câte!
0: Dar tu vrei să spun aici ce spuneai? Să spun aici!
7: Liniște! Liniște!
3: Nu le lăsa!
7: Rușine! Sunteți familie ministerială, ce dragul.
3: Ai dreptate.
7: Când o să ieșiți în stradă, păluiți-vă până nu vă mai rămâne fire de păr în cap. Da, aici, potoliți-vă. Ei, iartă și tu, Jivka, a fost o scurtă lămurire familială.
0: Cam neplăcută. Da, în sfârșit. Dumneata, cum mă mai duci, unchiule Iacov?
4: Prost, de azi pe mâine. O singură mângâiere am. Nădejde. Totdeauna mi-am spus, așteaptă Iacob, o să răsară și pentru tine soarele într-o zi.
0: Și dumneata, Sava?
7: Nu mă mai întreba.
8: M-au secat necazurile.
0: A, slavă Domnului, nu arăți rău. Da. Te-ai îngrășat de rea să nu te mai recunosc.
8: De supărări, verișoară, de supărări. Eu la supărare mă îngraș văzând cu ochii.
0: Da. Și dumneata, dumnealui ne e rudă?
7: Păi, el așa spune, e pe la Calinici de care ți-am vorbit eu.
9: Da, vă sunt rude, sigur că vă sunt rude, mătușă Jivca.
0: Nu mi-amintesc.
7: Păi nici eu, poate că tu, Savca.
10: Eu nu cred că domnul face parte din familie. Familia noastră.
9: Vă sunt rudă în linie femeiască.
4: Și eu tot în linie femeiască și tot nu te cunosc.
0: Nemaipomenit.
7: E bine, ăsta e al cui ești tu după linie femeiască.
9: Da, mama mea a murit cu 20 de ani în urmă și pe patul de moarte mi-a spus: fiule, nu te las singur pe lume. Dacă ți va lipsi ceva în viață, prezintă-te la mătușa Jivca, ministru. Ea ți este rudă.
7: Da, ea este, cum să nu mai poți să arăta mama? Da.
9: Marea.
7: Marea, da.
9: Câsta.
7: Câsta? Să mă omor și nu mi-aduc aminte de niciun câsta sau mara familie.
0: Nici eu.
9: Da, neînțelegerea provine de la faptul că înainte nu ne numeam Kalenici, ci Mirkovici.
7: Mirkovici. Acum știu și mai puțin.
9: În definitiv, toate astea n-au nicio importanță. Eu știu că voi sunteți rudele mele și nu renunț la voi. Mai degrabă mor aici decât să renunț la familia mea. Da, ascultați în special dumneata mătușe Dața și dumneata mătușe Soia. După cum vedeți, mătușa Jivca ne-a primit frumos. Așa cum se și cade să-și primească familia. Noi o să-i spunem acum dorințele noastre și o să o rugăm să se ocupe de noi. Sunt convins că mătușa Jivca o să aibă grijă de fiecare, nu? Știți cu toții ce inimă bună are. Dar dacă noi o să ne purtăm așa și o să ne insultăm reciproc, o să arătăm lipsă de respect față de casa asta, care e o casă ministerială, nu? De aceea, vă rog, mătușe Dață și mătușe Soia, rețineți-vă, frate.
5: Dar dacă sunt eu mătușa ăstuia?
0: Nu știu, eu nici nu știu cine este.
5: Parcă eu știu.
0: Iacov, tu știi cine e ăsta?
4: Nici nu l-am văzut, nici nu l-am auzit în viața mea.
7: Ia să lăsăm fleacul la o parte, mai bine și să trecem la chestiunea propriu zisă.
0: Da, sigur.
7: Deoarece Jivca nu prea are prea mult timp pentru noi.
0: Nu am voi, chiar acum aștept niște vizite importante ale unor diplomați străini.
9: Dați-mi voie.
0: Bune.
9: Propun ca unchiul Vasa să ia o hârtie și să noteze cererea fiecărui.
0: Așa,
5: sigur că da.
9: Începe dumneata.
0: Da. Spune, Panța.
11: Jivana, nu mă gândesc la mine, ci la băiatul meu. Mă gândesc la viitorul copilului meu, tânăr vlăstar al familiei noastre. Îngerașul a fost exmatriculat din toate școlile din țară. Dar ce pot să facă Dumnezeu nu i-a dat cap pentru învățătură? Orice vreau să te rog, să faci tu așa ca băiatul să devină bursier al statului.
0: Păi, dacă nu poate să înveți...
11: N-are afacere. Să-l ia numai statul să-l întrețină. Și pe urmă, când s-o face mare, poate să se facă orice. Dirijor, profesor de teologie, farmacist, n-are afacere. Numai să fie bursier al statului.
9: Dacă băiatul este așa de capat, va fi păcat să nu-l ajutăm.
11: Da,
9: scrie unchiule Vasa, bursier al statului.
11: Bravo, mulțumesc.
0: Dumneata, unchiule Iacov?
4: Cum ți-am spus, Jivca, din eu nu să ține spai de mine. Și am încercat, mi-a ieșit pe dus. Dar ce mi-am spus mereu? Așteaptă, Iacov, o să răsară și pentru tine soarele într-o zi. Și iată că a răsărit și pentru mine. Or, mă gândesc să-mi aranjez cumva o concesiune. Să tai de pildă o pădure a statului. Știi ce mi-am zis? Dacă cu celelalte mi s-a înfundat, poate cu asta o să meargă.
9: Foarte just! Statul nu pierde nimic.
4: Nu.
9: Doar pădurile se știe, cresc singuri.
4: Da,
9: se poate. Scrie unchiule Vasa.
4: Da.
9: Concesiune.
4: Așa.
9: În definitiv, ce fel de familie ministerială am fi noi dacă n-am avea măcar dreptul să tăiem o pădure?
4: Bă, sigur.
0: Dar tu, Sava?
8: Eu să spun drept, Jivca, nu o să o lungesc mult. Te rog frumos, ca o rudă adevărată, să-mi aranjez o pensie.
0: Păi, tu ai fost vreodată funcționar la stat?
8: N-am fost.
0: Pe atunci cum o să-ți aranjez pensie?
8: Așa, ca unui cetățean. O lume întreagă primește pensie de la stat. De ce să n-am și eu?
7: Păi bine seama, dar aia care au pensie au servit statul.
8: Păi eu, dacă serveam statul, nu veneam să cer pensie de la Jivca. O ceream statului.
9: Logic, logic, perfect logic. Scrie unchiule Vasa, pensie.
7: Da.
9: Mătușa Jivca și cu mine o să ne gândim cum o să aranjăm.
12: Da, un moment, știe cineva cât e ceasul?
9: Da, 4 și 28 de minute.
12: Vai de mine, nu mai pot continua.
9: Cum? Liniște, liniște, liniște. Nu e nicio nenorocire. Vom continua mâine sau altă dată.
7: Da.
9: Sigur, lista unchiului Vasa a rămas deschisă.
7: Da.
9: Mai expunem un singur caz.
12: Al meu.
9: Cazul meu.
7: Da.
9: Pe mine m-au dat afară din serviciu acum un an, fiindcă au dispărut niște acte din sertarul meu.
7: Aha.
9: Nu văd cu ce am fost eu vinovat, fiindcă, în definitiv, actele sunt acte, nu? Se pierde oamenii, dar mi-te actele. În definitiv, din sertarele mele au dispărut și mai înainte diferite acte și nimeni n-a zis nimic. Însă acum s-a pus pe capul meu un inspector oarecare și cât păci să ajung și la tribunal. Chestiunea este, după cum vedeți, perimată. Eu am așteptat cu răbdare un an ca să fie dat uitării. Și dacă n-a fost încă dat uitării, mătușa Jivca este acum doar doamna ministru, nu? Și poate ordona să se uite. Eu nu cer altceva decât să revin asupra acestei hotărâri pripite și să fiu reprimit în slujbă. Trebuie să subliniez însă că eu nu pot accepta o simplă reîntoarcere la slujbă fără să mi se dea satisfacție. Apoi întoarce la slujbă numai cu avansare. Pentru că și eu, la rândul meu, să uit în acest fel nedreptatea care mi s-a făcut. Asta este tot ce cer. Notează-te, rog, unchiule Vasa. Pera Kalinic să fie reprimit în slujbă cu despăgubiri. Ai scris cu despăgubiri?
7: Da, am scris.
12: Bine, bine, bine. Am să fac tot ce mi-o sta în putință. De ce să nu fac?
9: E, atunci, permiteți-ne să ne retragem.
12: Da, da, da.
9: Că și așa v-am reținut prea mult.
12: Da. Stați să vă dau cartea mea de vizită drept amintire. Iată, luați. Așa, drept amintire.
13: Am să o pun în rama oglinzii.
4: Mulțumesc foarte frumos.
9: Vă rog, mie dați-mi două.
10: Am plecat, Jivca.
12: E, hai, hai, și nu mai fi așa supărată.
13: Ai grijă, Jivca. Tu mi-ești Dumnezeul meu și sufletul meu. Rezolvă, Jivca, rezolvă.
8: Te rog, Jivca, să nu uiți.
4: Da, da, tu întâi și abia după tine, Dumnezeu.
10: Și acum? Când o să ne mai primești?
12: O să vă spună Vasa, iubita mea, aș vrea până atunci să te mai văd între patru ochi, să spun ceva în privința scorpiei de tață.
13: Ce? Ce șușotește acolo? Jivca, să nu o crezi, minte de îngheața apele.
7: Ce? Hai, potoliți-vă pentru Dumnezeu și ieșiți în ordine. Hai,
13: tu pe dracu afară.
14: Ce să fac eu?
7: Pe lăsați-o.
12: Obosit de parcă aș fi spart la piatră toată ziua.
13: Mă duc să mă culc, nițel.
12: Ai grijă să nu mă deranjeze nimeni.

0: Anca pândește la ușa de intrare. A făcut focul în camera ei încă din zori și acum soba duduie ca în decembrie. Gătită nevoie mare, îl așteaptă pe Ceda. I s-au promis fetei 1000 de dinari dacă izbutește să ducă la capăt sarcina dată de doamna ministru. Și iată-l pe Ceda care se întoarce acasă fără să bănuiască nici pe departe ce i s-a pregătit. Când dă cu ochii de Anca, Ceda se oprește surprins.
1: Ah, Anca!
2: Ce-i cu tine? Ce te-ai împopozonat așa?
3: Ce vă mirați? Doar sunt tânără. Credeți că pe mine nu mă place nimeni?
2: Mă rog, nici nu mă îndoiesc.
3: Dar domnul până acum nu mi-a dat nicio atenție.
2: Ce fel de atenție?
3: Doamne, sunteți bărbat.
2: Ai fi o bărbat însă
3: și știți cum se spune, bărbații sunt toți la fel.
2: Se poate, Anca, însă trebuie să știi că eu sunt un om cinstit.
3: Băi, eu tocmai cu bărbații cinstiți am pățit-o.
2: Vezi că eu nu sunt chiar cinstit 100%.
3: Păi, așa cred și eu.
2: Anca, dar ce-i cu tine? Știi că prea ești drăguță azi cu mine.
3: V-am visat.
2: Aolea.
3: Dacă ați ști ce frumos v-am visat. Veniți la mine în cameră să vă povestesc.
2: Ce? Cum să viu la tine?
3: Da.
2: Ia uite, frate.
3: Aolea.
2: Se bate cineva.
3: Să deschid?
2: Nu, lasă, du-te.
3: Mă duc la mine și vă aștept. Veni?
2: Du-te. Nu știu, o vedea.
4: Vă salut. Bună ziua.
2: Bună ziua.
4: E permis?
2: Da, mă rog, poftiți.
4: Am onoarea să mă prezint. Rista Todorovici, comerciant în pielărie.
2: Cum?
4: Rista Todorovici, comerciant în pielărie.
2: Cum și? Consul onorific al statului Nicaragua?
4: Exact.
2: De necrezut. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
4: Cu cine am onoarea?
2: Cu cine ai? Asta e bun. Tu îmi dai voie să te tutuiesc, nu? Și să te admir. Cine ar fi? Deci tu ești Rista.
4: Eu sunt Rista.
2: Dar asta într-adevăr mă bucură grozav.
4: Da, cu cine am onoarea?
2: Cum? Pe mine mă întreb cine sunt. Cum eu sunt, cum să spun, eu sunt, frate, sunt unchiu Vasa, unchiu Jivcăi.
4: Da. Dumneavoastră sunteți unchiu Vasa.
2: Sigur că da.
4: Atunci îmi pare bine. Dar vă credeam mai în vârstă.
2: Uite că nu sunt.
4: Nu sunt. Am auzit despre dumneavoastră. Îmi pare bine că vă cunosc.
2: Ei, v-a să zic că tu ești blestematul. Uite, numai ce burticică are între în garul de Nicaragua. Ei, cine ar fi spus? Știi că și eu mi te-am închipuit cu totul altfel.
4: Da?
2: Ei, zi, ai venit blestemat, nu? Eu știu pentru ce ai venit. Îți place de dara noastră, nu?
4: Păi nu știți, ce să mă mai spun?
2: Da, știu, cum să nu știu, știu.
4: Da, știți,
2: da.
4: Îmi place, dar
2: da.
4: Mai ales îmi este necesară pentru situația mea, știți.
2: Așa.
4: ca să pot intra în relații cu cercurile înalte.
2: Se înțelege și crede-mă, cu cât te privesc mai bine, cu atât cred mai mult că și ei o să-i placi grozav,
4: da?
2: Uite, de asta mi-a fost frică cel mai mult. Dacă ai să-i placi și tu ei. Acum însă când te-am văzut, a trângat.
1: Desigur că placi femeilor, da?
4: Da, așa se spune.
1: Așa se spune, uite la el.
2: Și spune, nu te interesează că Dara e nevasta altuia?
4: De ce să mă interesez? Asta e de exemplu ca atunci când cumpăr o casă.
2: Așa.
4: Nu mă interesează că înainte a fost altuia. Știu numai că acum e a mea.
2: Așa.
4: Proprietatea mea.
1: Na, într-adevăr, într-adevăr. Vechiul proprietar iese din casă și tu te muți în ea,
4: sigur. Desigur.
2: Mă rog, cum s-ar spune, știi să privești viața în mod filozofic.
4: Filozofic.
2: Da, da. Apoi, dacă așa stau lucrurile, o să rezolvăm repede toată chestiunea. Nimic nu ne mai stă în cale, nu?
4: Nimic.
2: Așa. Totuși mă gândesc la ceva. Cum să scăpăm noi de pușlamaua aia?
4: Care?
2: E cum care? Bărbatul ei. Îmi pune prea multe piedici.
4: Pe cum? Nu v-a spus Coana Jivca?
2: Ce să-mi spune?
4: Ce-a pregătit o cursă strașnică.
2: Cum?
4: Așteaptă numai ca să cadă în ea.
2: Da?
4: Da.
2: Ia spune.
4: Coana Jivca...
2: Așa?
4: A aranjat cu servitoarea să-l ademenească în camera ei.
2: Ah.
4: Iar Coana Jivca, împreună cu Coana Dara și martori, o să-l surprindă acolo. Știți, într-o situație...
2: Iată, uite, domnule, ce plan diabolic! Hai să-l prindă cap în șoarece în curs, a?
4: Da.
2: Și după aceea?
4: După aceea? Pitana Dara a spus că dacă se va convinge că o înșală, îl părăsește îndată.
2: Asta într-adevăr e minunat. Mă gândesc numai să nu intervină ceva și un plan atât de bine chipzuit să nu reușească.
4: Cum adică?
2: Nu trebuia să vii aici până nu terminăm noi cu chestia asta.
4: Coana Jivca mi-a trimis vorbă să vin.
2: Știi, n-aș vrea să vină el și să te găsească aici.
4: E, și de ce?
2: E, cum și de ce? A jurat că are să te omoare ca pe un câine. Și-a cumpărat un revolver de atât de mare. Un calibru mare de tot, cu care poate omorâ și un bivol.
4: Un bivol? Mm-hmm. De ce, frate? De ce să mă omoare?
2: De ce? Așa s-a jurat în fața mea.
1: Eu însă nu. Nu trebuie să-ți fie frică. Nu să nu fii laș.
4: Nu sunt, da.
1: În definitiv, eu personal am văzut revolverul. Mi l-a arătat. Și te asigur că n-are mai mult de 6 gloanțe.
4: 6 gloanțe?
1: Da. Nu te-or nimeri ele toate 6. Fii sigur. Cel puțin 4 nu te vor nimeri.
4: Nu, dar cele 2...
1: Doamne, doar reprezinți Nicaragua. Pentru a salva onoarea acestui stat, poți să primești și tu acolo 2 gloanțe.
4: De ce să primesc eu gloanțe de dragul statului Nicaragua? Ascultă, unchiule Vasa, n-ar fi bine să plec. Am să vin altă dată.
2: Cred că ar fi foarte bine, însă...
5: Însă, păi, frate,
4: de ce, frate?
5: Uite, chiar cum a intrat în casă.
4: Cine?
5: Ăla cu revolver, bărbatul.
4: Da. Și acum, unchiule Vasa, spune ce să fac.
5: Voi să te ascunzi până-i fac eu vânt.
4: Unde să mă ascund?
5: Nu știu, așteaptă. Stai. Mi-am adus aminte.
4: Unde?
5: Taci, și nu întreba.
4: Tac.
5: Nu avem timp de discuții.
4: Nu avem.
5: Ancuță.
4: Ancuță.
2: Te rog, fă-mi un mare serviciu și am să te răsplătesc.
1: Știi cum o să te răsplătesc? Știi cum o să te răsplătesc?
3: Vă rog.
2: Primește pe acest domn în camera ta și închide ușa.
3: Aolo.
2: Grăbește-te și nu întreba de ce. Pericolul este mare de tot.
4: Foarte mare. Contă-mă. Am să te răsplătesc.
3: Și după aceea?
2: După aceea. Știi tu.
3: Mătunașule. Haide repede, haide, domnule. Veniți după mine.
4: Adiu.
2: Repede.
5: Raca!
3: Ce este?
2: Am să-ți spun un secret, dar tu să nu-l spui nimănui. Uite, îți dau și un dinar. Mă duc la Anca în camera ei. Să nu spui nimănui, m-ai înțeles? Eu știu că mama ți-ar da și 2 dinari ca să spui. Așa că n-ai să spui?
3: Se înțelege, n-am să spun la nimeni.
2: Așa, bine.
3: Mamă!
6: Ce?
3: Bine, mă! Mamă, Ședa mi-a dat un dinar ca să-i dovedesc că am caracter. Să nu-ți spun unde se află el ascuns.
6: Eu am să-ți dovedesc și mai multă tărie de caracter. Dacă îmi dai 2 dinari, am să-ți spun.
7: Vorbește, unde e?
6: 2 dinari și ai să afli.
7: Uite-i, derbedeule, și vorbește.
6: În camera Ancăi.
7: E adevărat?
6: Acum s-a dus. Dragul meu copil.
7: Ia încă 2 dinari.
6: All right.
7: Ce? Du-te repede și cheamă pe Dara.
6: Da.
7: Alo? Vă rog, 7642. Circa? Dați-mi pe comandant. Aha, dumneata ești? Aici e doamna ministru Jivca. Vă rog să trimiteți la mine acasă repede, foarte repede, un consopist și 2 jandarmi. Da, da, repede! Păi nu-i chiar vorba de tâlhărie, dar tot un fel de tâlhărie este. Consopistul să aducă și hârtie pentru interogatoriu și 2 cetățeni ca martori. Vă rog să aducă neapărat 2 cetățeni. Imediat, se înțelege. Foarte repede, da, da, da, da.
8: Mama!
7: Dara, Dara, fica mea, te-am chemat să-ți dau veste. Fii curajoasă, copila mea, ca să poți suporta lovitura care te așteaptă.
8: Dar ce înseamnă introducerea asta?
7: Ți-am spus că ai să te convingi tu singură că golanul ăla te înșală. Și iată, fica mea, a sosit ceasul să te convingi cu proprii tăi ochi. Scâmpul tău soț se află în acest moment în camera Anchei. Se află acolo cu intenții necinstite.
8: Nu-i adevărat?
7: Spune, Raca, spune, unde e cela?
6: Să-mi dea 1 dinar și îi spun.
7: În afară, balaure nesătios! Nu ți ajunge cât ai căpătat!
6: Nu fac nimic gratuit!
8: Haide-mi la Anca, mamă!
7: Iată, am aranjat eu chestiunea așa cum trebuie. Uite că au și venit.
9: La ordine dumneavoastră, domnule ministru. Domnul comandant m-a trimis aici. Am adus și 2 cetățeni.
7: Da, bine, bine, foarte bine. Veniți cu toții după mine.
9: Da, da, da. Am aici.
10: Deschide!
11: Nu știu. Așa. Poate soarta.
7: Te-ai strecurat în camera servitoare? Te-ai dezbrăcat și ai încuiat ușa? Asta-i soarta? De ce ți-ai dezbrăcat haina? Dată-te să te bată.
11: Era o călătorie de cuptor, nu alta.
8: Ăsta-i consulul onorific pe care mi l-ai destinat? Îți mulțumesc, mamă, îți mulțumesc.
9: E necesar, doamnă ministru, să ia interogatoriu acestui domn?
7: Ce interogatoriu? Dă-te la o parte! Interogat o să fie de mine! Vorbește! Ce-ai căutat acolo?
11: M-a trimis unchiul Vasa.
7: Unchiul Vasa? El a aranjat toate astea? Hei, Vasa, Vasa! Cu asta i-a aranjat întreaga familie!
12: Ei, dar ce se întâmplă aici?
11: Ah, unchiule Vasa, ajută-mă! Dumneata m-a îndemnat să mă ascund în camera servitoarei.
7: Păi ce, ăsta-i unchiul Vasa?
11: Dar ăsta-i ce nu-l cunoști?
7: Unchiule Vasa, scrie consopistului și am să spun acum și să-i dai și un număr oficial.
11: Da.
7: Ce, da, te aranjez eu. Chiar astăzi ai să fii transferat la Ivanița.

0: Și-a amintit de o mică scrisoare trandafirie, parfumată, găsită de unes pe covor. Iată că peste câteva zile, într-o gazetă, a apărut următoarea poveste de un autor anonim. Pamfletul era clar. O oră după apariția ziarului, pe străzi, în birouri, prin cafenele, scandalul a ajuns până pe băncile ministeriale. Aventura riscă să compromită situația guvernului. Nu mai era decât o soluție. Între timp, acasă, doamna ministru încearcă disperată să oprească torentul de rușine dezlănțuit de ziarul indiscret.
1: Câte ziare a de Sanca?
2: Numai 20 de bucăți, Coniță. Mai multe n-am găsit.
1: Dumnezeule, Raca, tu cât ai adus?
3: Abia am găsit 12.
2: Domnul Fera, contopistul din direcția administrativă, a fost cel mai hard.
3: Da.
2: A cumpărat 300 de exemplare.
1: Plecați înapoi. Da. Colindați chioșcurile, alergați după vânzătorii de ziare, cumpărați-le toate, toate, toate, da. Să mai rămână exemplarul pe piață. Repede!
4: Bună ziua, domnul ministru. Iată, da. Am mai cumpărat 60 de exemplare. Până acum am adus 360.
1: Da, mulțumesc. Așa. Dumneata ai cumpărat cele mai multe.
4: Da,
1: se pare totuși că mai rămas destule pe piață. Citește lumea? Ai observat? Citește lumea?
4: Păi cum să vă spun, doamnă, citește. Chiar acum am trecut pe lângă Hotel Paris și am observat că la o masă de pe terasă unul citea cu glas tare și în jurul lui se strânsese la lume.
1: Sigur, dacă în țara asta nu sunt legi. Am fost la comandantul poliției să-i cer să interzică ziarul și mi-a susținut că nu poate. Zice că nu i-a primit legea presii. Dar cum se poate așa ceva? Se poate să fie o asemenea lege care să știrbească autoritatea poliției?
4: Probabil, fiindcă în ziar nu scrie despre dumneavoastră. Din cauza asta, poliția consideră că nu-i vorba de știrbirea onoare. Sunt simple aluzii.
1: Dar ce? Când spune despre mine că sunt o babă nebună, asta e simplă aluzie?
4: Este. Din punctul de vedere al poliției este. Dacă s-ar putea afla cel puțin cine a scris.
1: Păi dumneata, parcă spuneai.
4: Am spus, doamnă, am spus. Și credeți-mă, m-am interesat în toate părțile. Însă n-am aflat nimic, doamnă. Nimic, absolut.
5: Uite, uite, am cumpărat ultimele exemplare. Tirajul s-a vândut, s-a epuizat tot.
1: Păi sigur, fiindcă n-ați fost harnici.
5: Cum poți spune asta, surare? Uite, am cumpărat 170 de exemplare.
6: Și eu 360.
5: Consul de Nicaragua a plătit 20 de parale bucata și abia a apucat 500 de bucate.
4: Eu mă duc totuși să mai încerc.
1: Uite, du-te, domnul Pera, aleargă.
4: Pera.
1: Tu, Vasa, mai rămâi.
5: Da.
1: Spune-mi, tu trebuie să cunoști legile.
5: Na.
1: Doar ai fost funcționar la poliție.
5: Am fost, nu spun că n-am fost, dar însă să spun drept, câtă vreme am fost funcționar la poliție, n-am simțit niciodată nevoia să cunosc legile.
1: Dar te întreb, ce fel de țară e asta care n-are o lege care să interzică un ziar care ofensează o doamnă ministru?
5: Stai, la comandantul poliției orașenești ai fost?
1: Da, am fost, spune că nu poate face nimic. Dacă măcar aș putea să știu cine e animalul care a scris articolul.
5: Da.
2: Coniță,
1: da.
2: O scrisoare.
1: Da, da, bine, bine, poți pleca. Dar cine e asta? Am condeiat iscălitura ca un nou de Paști.
5: Ia-te-n coastră. Lista Todorovici.
1: Numai el mai ipsea. Dar ce vrea?
5: Ia să vă. Stimată doamnă ministru, după întâmplarea neplăcută de ieri, renunț la plăcerea de a veni personal, cu atât mai mult cu cât în urma scandalului care a fost relatat în ziarul de azi, încetează de la sine orice posibilitate de a deveni membru al stimatei nevastre familiei, având având în vedere că prin articolul publicat a fost expus bajocorii prestigiul meu comercial, poate și situația mea înaltă de consul al statului Nicaragua. Nu am folosit nici eforturi și nici mijloace pentru a afla numele autorului articolului, care autor îmi va da satisfacție. Și am reușit în sfârșit să-l aflu.
1: Dar cine-i, pentru Dumnezeu, cine-i?
5: Așteaptă-te, Roda.
1: Citește repede.
5: Da, stai. Consider de datoria mea să vă comunic.
1: Nu, mai ocolim asta, citește-i numele.
5: O, Doamne, cum ai ieșit că...
1: Sar peste toate celelalte, citește-i numele.
5: Așa, autorul acestui articol de ziar este unchiul Vasa. Ce?
1: Vasa!
5: Stai!
1: Stai
5: puțină, oh, Doamne, mor, nevinovat.
1: Scrie articole, câine blestemat, ce-i din fața mea,
5: da,
1: că zip, te omor.
5: Pentru Dumnezeu, potolește-te și așteaptă să citești până la sfârșit.
1: Mi-ai citit ce trebuia să-mi citești.
5: Lasă-mă, te rog, lasă-ți citești până la sfârșit.
1: Hai, citește.
5: Bine, am să citești, te rog, însă lasă scaunul de mână, că nu poți să citești dacă nu lasă scaunul jos de mână.
1: Citește, lasă!
5: Citești. Autorul acestui articol este unchiul Vasa. Respectiv domnul acela care s-a dat dreptul cu Vasa, adică ginele dneavoastră.
1: Ce spui?
5: Ginele dneavoastră.
1: Ce spui, pentru Dumnezeu?
5: Ginele dneavoastră.
1: Vai, ginere nemernicule, mi-ai ponegrit casa și mi-ai murdărit obrazul.
5: Potolește!
1: Cum să mă potolesc dacă mi-a distrus viața? M-a tocat cu toți carne de chiftele. Du-te, du-te repede și cumpără un șorișoaică. Au ce spun, du-te de cumpără un șorișoaică.
5: Dar la ce trebuie șorișoaică?
1: Vreau să-l otrăvesc, vreau să-l otrăvesc ca pe un șobolan.
5: Oprește-te, pentru Dumnezeu, nu se cade, mai bine stai să ne gândim ce avem de făcut. Eu cred că cel mai nimerit este să-l dai în judecat.
1: Pe cine?
5: Pe ginele tău.
1: Să-l judece altcineva decât mine? Asta nu, vreau să-l judece eu, m-ai înțeles? Ce-i să cuvine să primească din mâna mea?
5: Bine, dar cum, ce ai de gând să faci?
1: Am să-l expluzez chiar din clipa asta. Am să cer să fie expluzat.
5: La Ivanița?
1: La Ivanița, peste graniță, nu înțelegi? Peste graniță. Așa cum sunt expluzați vagabonzi și contramaniștii. Uite, asta am să fac. Nu am să-l las să se liniștească nicio clipă. Am să-l expluzez. Imediat.
5: Șipca, da.
1: Vă rog, 407? Da, 407.
5: Ce vrei, dacă, ce vrei?
1: Să vorbesc cu Sima. Tu ești Sima? Ai Jivka? Ascultă, Sima, dacă ești autoritate, dacă ești ministru, să faci imediat cum îți spun. Vasa, vină tu la telefon.
5: Ce?
1: Sima trage niște înjurături, nu-l înțeleg deloc. Sau zbârnie telefonul, sau îmi ții mie urechile, nu-l înțeleg deloc. Ia, vină odată.
5: Da, bine, bă. Alo, eu sunt aici cu Nade. Vasa, da. Da, păi nu, Jivka, e zbârnă-i ceva. Spune-mi mie, da.
1: Ce spune?
5: Stai.
1: Ce spune?
5: Stai. E supărat, e foarte supărat. Se pare că situația lui e periclitată. Articolul de azi a provocat o adevărată indignare și că toți colegii lui ministri sunt foarte indispuși.
1: Ce spune? Situația lui e periclitată? Nu mai să încerce. Pune-i mâna pe telefon și spune-i, dacă își prezintă dimisia, să nu mai vină pe acasă. Colegii lui sunt indispuși, n-au decât să-și dea ei dimisia. Tot să-și dea dimisia. Dar el nu cumva să îndrăsnească. Ia veșine.
5: Alo, da. Cine? Doctor Ninkovici?
1: Dă-mi telefon.
5: Stai. Alo? Cum? Nu e nevoie. Să-i comunic eu? Hai bine.
1: De ce ai închis?
5: Oricare, doctor Ninkovici m-a rugat să-ți transmit că se retrage din postul de consilier personal al doamnei ministru.
1: Se retrage? Se retrage? Vasa, tu știi ce înseamnă asta?
5: Eu mărturisesc că nu.
1: Înseamnă că Sima și-a dat demisia.
5: Ce?
1: Oh, Dumnezeule, dar asta nu e cu putință. Mă duc personal la președinție. Provoc un consiliu de miniștri. Dacă Sima și-a dat dimisia, o să o rup și o să o dau să o înghită. Iar lor, miniștrilor, am să le spun să-și vadă întâi de lungul nasului și pe urmă să aibă grijă de prestigiul guvernului. Și am să le mai spun...
7: Zivca!
1: Ai răbdare să-mi pun pălăria.
8: Ce da? Ce da? Da! Veniți
5: să vedeți minune. Zivca vrea să provoace o ședință a Consiliului de Miniștri.
7: N-are decât.
5: Nu se cade, dragă. În ceea ce nu se cade, nu se cade.
2: Și ce putem face?
5: Să-mi ajutați să o rețin cu Sila. Zivca, dragă.
1: Mamă, stai, vă rog, parte!
8: Dar ce se petrece aici?
1: Sila, ce s-a întâmplat? Vorbește ce s-a întâmplat.
8: Demisia mi-a fost acceptată.
1: Ce?
2: Mamă, ce ai făcut?
8: Ce?
7: Mamă, vino să-i fire.
1: Și acum nu mai suntem miniștri?
8: Sigur că nu mai suntem.
1: Doamne Dumnezeule, de ce m-ai lovit atât de crunt? Ce mă fac eu acum? Prin urmare, nici trăsură, nici loge la teatru, nici vagon salon.
8: Jifca.
1: Toate astea s-au dus? Spune-mi toate, toate.
8: S-au dus, desigur.
1: Și voi doi, Ceda și Dara, vă bucurați desigur în sinia voastră. Dar ține minte, Ceda, o să ne răfuim noi cât o mai trăi. N-ai să ai liniște nici o clipă. Și tu, Dara, fă-ți bagajele. Haide, fă-ți bagajele. Am apucat măcar să-ți mut soțul la Ivanița. Haide, fă-ți bagajele. Dar n-ai să mai călătorești cu vagon salon, ci cu clasa treia. Cu clasa treia, ține minte. Și tu, ce-a zâmbești masa? Du-te și anunță familia că nu mai sunt doamna ministru. Să jubileze sapca, dața și ceilalți. Să latre de bucurie. Dar atâta vă spun, nu pentru multă vreme. Să se dea numai uitări acest mic scandal. Cine știe, mâine, poi mâine, o să mă vedeți iar, doamna ministru. Să nu ziceți că nu v-am spus.
9: Ați ascultat Doamna ministru de Branislav Nușici. Traducerea Mirko Jivković. Adaptarea radiofonică George Voinescu. În distribuție Maria Vauvrina, George Măruță, Florin Scărlătescu, Nicolae Gărdescu, Toni Buiacici, Maria Filoti, Silvia Dumitrescu-Timică, Mircea Constantinescu, George Mitru, Tina Ionescu, Ion Lucian. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Ilustrația muzicală Alexandru Darian. Regia de studio Constantin Botez. Regia artistică Constantin Moruzan. Înregistrare din 1900.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: El Zorab. La pașa vine un arab cu ochii stinși, cu graiul slab. Sunt pașă neam de beduin și de la Babel Mandeb vin să-l vând pe El Zorab. Arabii toți răsar din corț să-mi vadă roibu când îl port și joc în frâu și las în trap. Mi-e drag ca ochii mei din cap și nu l-aș da nici mort. Dar trei copii de foame mor, uscat e cerul gurilor și de amar îndelungat neveste mele ia secat a laptelui izvor. Ai mei pierduți în pașă toți, o mântuie de vrei că poți. Dă-mi bani pe cal, că sunt sărac. Dă-mi bani, dacă-l găsești pe plac, dă-mi numai cât s-o coți. El poartă calul dând ocol, în trap grăbit, în pas domol, și ochii pașei mari s-aprind, cărunta-i barbă netezind stămut de suflet gol. 1000 de țechini primești? Cât de darnic ești, mai mult decât în visul meu, să-ți răsplătească Dumnezeu așa cum îmi plătești. Arabul ia cu ochii plini de zâmbet 1000 de țechini. De acum ei sunt scăpați, de acum vor fi și ei bogați. N-or cere la străini, nu vor trăi sub cort în fum, nu-i vor cerși copiii în drum, nevasta lui se va întrăma și vor avea și ei ce da săracilor de-acum. El strânge banii mai cu foc și pleacă beat de mult noroc și aleargă dus de un singur gând. Deodată însă, tremurând, se întoarce, stă pe loc. Se uită lung la bani, pal se clatină ca dus de un val. Apoi la cal privește drept, cu pași rari, cu fruntea în piept, se apropie de cal. Cuprinde gâtul lui plângând și în aspare coamă îngropând obrajii palizi, pui de leu, suspine trist. Odorul meu, tu știi că eu te vând, copiii mei nu s-or juca mai mult cu frunze în coama ta. Nu te-or petrece la izvor, de-acum smochin din mâna lor. Ei nu-or avea cui da. Ei nu vor mai ieși cu drag să întindă mâinile din prag, să-i iau cu mine în șea pe rând. Ei nu vor mai ieși râzând în calea mea și rag. Copiii mei, cum să-i îmbun? În vestii mele, ce să-i spun când va întreba de El Zorab? Va râde întregul neam arab de bietul Ben Ardun. Raira, tu, nevasta mea, pe El Zorab nu-l vei vedea de-acum urmându-te la pas. Nici în genunchi la al tău glas el nu va mai cădea. Pe Ardun al tău, pe Ben Ardun, n-ai să-l mai vezi în zbor nebun pe urma unui șoim ușor, ca să-ți împuște șoimul în zbor. Nu-i vei pofti drum bun. Nu vei zâmbi cum saltă în vânt Ardun al tău un alb vestmânt. Și ca să simți sosirea lui, mai mult de-acum, tu n-o să pui urechea la pământ. O, calul meu, tu, fala mea, de-acum eu nu te voi vedea cum ții tu nările în pământ și coada ta fuior în vânt, în zbor de rândunea, cum mesteci spuma albă în frâu, cum joci al coamei galbe în râu, cum iei pământul în galop și cum te așterni ca un potop de trăsnete în pustiu. Știa pustiul de noi doi și zarea se îngrozea de noi. Și tu de acum al cui vei fi? Și cine te va mai scuti de vânturi și de ploi? Nu vor grăi cu tine blând, te-or înjura cu toți pe rând și te vor bate odorul meu și te-or purta și mult și greu, lăsate vor flămând și te vor duce la război, să mor tu, cel crescut de noi.
2: Ia-ți banii, Pașă. Sunt sărac, dar fără cal, eu ce să fac? Dăm calul înapoi.
1: Se încruntă Pașă.
2: Ești nebun? Voiești pe inicer să-i pun să te dea câinilor? Așa, e calul meu și n-a așteptat de două ori să-ți spun.
1: Al tău? Acel care îl crescu iubindu-l, cine? Eu ori tu? De dreapta cui ascultă el? Din leu turbat, făcându-l miel. Al tău? O, Pașă, nu. Al meu e. Pentru calul meu mă prinde piept cu Dumnezeu. Ai inimă. Tu poți să ai mai vrednici și mai mândri cai. Dar eu, stăpâne, eu întreagă mila ta o cer. Allah e drept. Și Allah din cer va judeca ce între noi, că mă răpești și mă despoi, mă arunci pe drum să pierd, și lumea te va blestema, că-i blestem făptuirea ta. Voi merge, Pașă, să cerșesc, dar mila voastră nu o primesc. Ce bine îmi poți tu da? Dă Pașă semn.
2: Să-l dezbrăcați și binele în vergi îl dați.
3: Sare un uci, vin, îl prind, se întoarce la burăsărind, cu ochii înghețați. El scoate grabnic un pumnal și un val de sânge, roșu val de sânge cald a izvorât din nobil în comatul gât și cade mortul cal.
1: Stă Pașa beat, cu ochii topiți, se trag spahii încremeniți și arabul în genunchi plecat sărută sângele închegat pe ochii înțepeniți. Să-ntoarce apoi cu ochii păgâni și aruncă fierul crunt în mâini. Te-o răzbuna copiii mii și acum mă taie dacă vrei și aruncă-mă la câini.
4: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cei șapte corbi, de frații Grimm. A fost odată un bărbat care avea șapte feciori, dar nicio fată, cu toate că își dorea din toată inima una. Într-un sfârșit, nevasta i-a dus pe lume și fetița mult visată. Mare fu bucuria părinților când o văzură. Când veni vremea scăldătoare fetiței, bărbatul trimise pe unul dintre băieți la fântână să aducă apă. Ceilalți șase frați se luară în goană după el, care mai de care, îmbulzindu-se și străduindu-se să scoată primul apă din fântână. Și uite așa, la un moment dat, scăpară ulciorul înăuntru. Acum, toți șapte stăteau în jurul fântânii, dar niciunul nu știa ce să facă. Erau atât de înspăimântați de pățanie, încât n-aveau nici curaj să se întoarcă acasă. Văzând că nu apare niciun copil, tatăl lor își pierdu răbdarea și zise:
2: pe semne că purisiții aceia de băieți s-au luat iar cu joaca și au uitat de apă. Ar merita să se schimbe în corb, nu alta.
1: Abia ieși vorba din gură că și auzi un fâlfâit de aripi deasupra capului său. Iar când ridică privirea, văzu înălțându-se în văzduh șapte corbi negri ca tăciunele, care se pierdură curând în depărtări.

0: clipă de liniște nici ziua, nici noaptea și într-o zi, nemai suportând povara, porni în lume în căutarea fraților săi. Nu luă cu ea decât un inel care să-i amintească de părinți, o pâine cu care să-și potolească foamea, un ulcior cu apă ca să-și astâmpere setea și un scaunel pe care să-și poată alunga oboseala. Și porni fata la drum și merse cale lungă până la capătul lumii. Ajunse chiar până la soare, dar cum era prea fierbinte, se îndepărtă în mare grabă de el și se îndreptă spre lună. Dar luna era ca de gheață. Atunci fugi repede de acolo și urcă prin văzduh către tărâmul stelelor. Luceafărul binevoi chiar să se ridice de pe jilțul său pe care stătea și, întinzându-i un oscior, îi zise:
1: ial, fără osciorul ăsta n-ai să poți descuia muntele de Cleștar. Și află că în muntele de Cleștar locuiesc frații tăi.
2: Îți mulțumesc, Luceafăr drag. Am să-l înfășor într-o năframă și am să pornesc la drum. Rămâi cu bine.
1: Rămâi cu bine, fată dragă.
0: Fata porni la drum și merse ea ce merse până ce ajunse la poalele muntelui de Cleștar. Găsi poarta încuiată și când se scoate osciorul din năframă, ia osciorul de unde nu-i. Biata fetiță pierduse pe drum darul stelelor. Ce să fac acum? Dorea din tot sufletul să-și elibereze și să-și mântuie frații, dar în ce chip, dacă nu mai avea cheia cu care să descuie muntele de Cleștar? Dar fata, isteață cum era, cioplise pe loc un bețigaș și reuși să descuie poarta. Cum intră pe poartă, îi ieși în întâmpinare un pitic care o întrebă:
3: ce caută aici, fata mea?
2: Îi caut pe frații mei, cei șapte corbi.
3: Stăpânii mei?
2: Da.
3: Domn de corbi?
2: Da.
3: Nu sunt acasă. Dar dacă vrei să-i aștepți până se vor întoarce, poftește înăuntru.
0: Apoi piticul începu a le pregăti masa. Întâi aduse șapte talele micuțe și șapte cupe mititele și surioara gustă din toate talerele câte o bucătură și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură, iar în ultima lăsă să-i cadă inelul pe care luase cu ea de acasă. Deodată se auzile din văzduh fulfâitul de aripi al corbilor și atunci piticul zise:
3: auzi! Stăpânii mei, corbii vin acasă!
2: Să nu le spui nimic, nu le spune că sunt aici, te rog!
3: Bine, bine, bine, bine!
0: Corbii intrară și dorind să mănânce și să bea cât mai degrabă, se îndreptară direct către farfurioare și cupe. Dar mai înainte de a apuca să îmbuce o fărâmiță, se porniră să întrebe care mai de care.
4: Ce mănâncă din farfurioara mea?
5: Dragi într-oana!
4: Cine a băut din paharelul meu?
5: Mie miroase gură de om.
0: Da. Și așa, până la cel de-al șaptelea corp, care bău până la fund paharelul, și ce să vezi, din el căzu inelul de aur pus de fată. Corbul se uită la el cu luarea minte și îl recunoscu. Era inelul părinților săi și strigă plin de nădejde:
5: să dea Domnul surioara noastră să fie aici, că atunci am scăpat de blestem!
0: Fata, care stătea ascunsă după ușă și asculta tot ce vorbeau ei, auzi dorința fraților săi și pe dată ieși din ascunzătoare. Și cât ai clipi, corbii își recăpătară înfățișarea omenească. Se îmbrățișară, se sărutară și apoi porniră cu toți plini de voioșie spre casa părintească. Și de atunci trăiră cu toții fericiți până la adânci bătrâneți.
6: Ați ascultat Cei șapte corbi de frații Grimm. În distribuție: Ruxandra Sireteanu, Sorin Gheorghiu, Ioana Chelaru, Anemarie Ziegler, George Ivașcu, Cristian Iacob și Bogdan Carage.
7: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce să fac? Cum să las o fetele astea naive să fie jefuite? Nu rămâne decât o cale. Să iau banii de la ei și să-i ascund undeva. Și când o să fim departe, o să-i schiu lui Mary Jane un grăbaș în care se arăt. Mă strecor acum pe furiș în camera lor, să văd unde putesc să curăț cu banii. Da, până... Ah, aici, după rupiile Mary Jane.
2: Auzi, yes. Cred că ar fi sănătos să ne luăm tălpășița noaptea asta și să o pornim pe rucul cu ce avem. Nu uita ce ușor am pus mâna pe banii ăștia.
3: Ce faci? Și cum firești?
2: Să nu iasă vreo dandana, ascultă-mă
3: de mine. Dracu, de doctor, cine poate să nu aude? Nu avem de partea noastră pe toți neghiobilii turci.
2: Auzi, eu cred că n-am ascuns banii unde trebuia. În dulapul ăla vor umbla să împacheteze țoalele.
3: Bravo, Duce, bravo, văd că ce-a venit de la cap.
2: Ia-i,
3: luăm de aici, ia-i de acolo.
2: Ia-i, unde?
3: Într-o gaură a mirului de paie.
2: Bun.
3: Și-au teo de pui.
2: Bravo, așa, da, așa e bine. E, gata. Acum la masă.
3: La masă, de sigur.
2: Mi-au pregătit atâta bunătăți nepoțelele că mi-au foame de...
1: Nici nu o să ajungeți voi bine în sufragerie, că eu le-am și luat. Aici, de fel, îl invim de paie. Uite, gata. Am dat de săculeț. Unde să-i ascund? Ha? Poate undeva pe afară, fiindcă or să scopetească toată casa văzând că le lipsește săculețul cu bani. Să nu mă vadă cineva. Trebuie să trec prin camera unde se află mortul. Da, da, da. Așa. Ușa. Aia cred că da afară, ia! Nu, nu merge! Eu cu ea! Ce să fac? Iau bași! Cine nu veni? Dacă mă găsește cineva cu bani la mine, zice că i-am furat adevăratele! Ce mă fac? Hei! Sicriul! Pun bani acolo! Tot erau ai lui! Repede! Dragul meu unchi, de ce m-ai lăsat?

0: Bine că m-am văzut în odeița mea. La loc, sigur.
1: Da. Nu m-a zărit nimeni. Da, tata cor să găsească banii mâine, când o să înșurubeze capacul sicriului. Ha? Sau dacă i-o găsi altcineva între timp și o șterpeli. De unde să știu eu dacă e cazul să-i mai scriu sau nu lui Mary Jane?
0: Dacă o să dezgroape sicriul și nu o să găsească nimic înăuntru,
1: ce o să zică de mine? Oh, ce somn m-a cuprins! Da, tac.
0: Dacă

0: noapte scurtă. Parcă nici n-aș fi dormit. Aola, dar ce-o fi strigătele astea? Ia să cobor eu. Ramațiile alea au scos negri la vânzare.
1: Bineînțeles, bineînțeles, fetelor, o să vă luăm cu noi în Anglia. Băi ce, eu nu pot să stau prea mult aici. Mă așteaptă Enoria și mii din Anglia.
0: Unde pe zevent, cum o face pe sfântul?
1: Așa că trebuie să ne grăbim să lichidăm moștenirea. De-aia am vândut negri.
0: Nu mi-aș fi închipuit niciodată că negri ar putea fi despărțiți sau vânduți în afara orașului. Da, vânzarea asta nu face doi bani. Într-o săptămână, două, negri o să se întoarcă acasă. Dacă adevărul nu-i de 10 ori mai bun în cazul ăsta decât orice minciună, trebuie să o caut pe Mary Jane și să-i spun totul. Cred că e sufragerie. Da, să văd cum încep.
2: Duduie, Mary Jane!
0: Da? Știi cumva vreun loc unde pot sta până diseară?
3: Eu?
0: Da.
3: Da, la domnul Lothrop. Tu de ce mă întrebi asta?
0: Hai să vezi mai pornă. Ia spune, dacă am să-ți dovedesc că negri au să fie iar împreună, da, aici, în casa asta, da, în cel mai scurt timp, hai să te duci să stai până diseară la domnul Lothrop.
3: Da? Aș sta și un an.
0: Bine, nu-ți cer decât cuvântul de onoare.
3: Da, la ai.
0: Dă-mi voie să închid ușa.
3: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
0: Acum am să-ți dezvălui adevărul și trebuie să ai curaj.
3: Da.
0: Unchii ăștia-i dumitare. Nu sunt deloc unchi, ci niște poslogari, niște borfași de rând.
3: De unde știi?
0: Știu eu.
3: Cum se poate ca asta?
0: Am să-ți spun cum a început. Mergeam cu cei doi pe o plută. Mă țineam noi așa pe lângă mal, ne întâlnim cu un băiețandru încărcat de bagaj. Ăsta numai ce zice? Na, ia că te-l și pe domnul Wilkes. Era cât pe ce să pice la țară. Asta a fost.
3: Ticăloșii,
0: da.
3: Cum au scenat murdăria asta?
0: Cred.
3: Spune-mi ce să fac și o să urmez în tocmai sfaturile
0: de ce? Potlăgarii ăștia sunt dați dracul și vrând nevrând trebuie să mai merg o bucată de vreme cu ei. Mai bine să n-afli de ce. Eu nu pot porni cu pluta pe lumină, înțelegi?
3: E un secret la mijloc. Bine, Huck, la revedere.
0: La revedere.
3: Am să fac în tocmai cum ai spus.
0: Așa.
3: Și dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că n-am să te uit.
0: Ușoară.
4: Săracul Peter Wilkes, de-ar fi știut el ce lasă în urmă.
5: Da, ce s-a întâmplat? Ce-i la armas?
6: Păi da, ți-ai auzit? A venit concurența.
5: Ce?
6: Au mai sosit doi tot din Anglia, zic că sunt frații lui Peter Wilkes.
4: Bietul de el are acum două rânduri de moștenitori.
5: Și acum unde-i duc?
6: Păi nu vezi? Să-i pună față în față. E și doctorul cu ei și avocatul. Ce mai? Anchetă în toată regula. Doctorul se bucură, ci că el a spus de la început că perechea din tâi sunt niște șarlatani.
5: Ce spui? Să mergem și noi?
6: Hai să mergem.
0: Acu e momentul să șterg. Scap de toți și de toate. Dă drumul flutii. Așa, am scăpat de ăia. Cred că i-au prins. Ochnai mănâncă, hai.
7: Hac, suntem iarăși
0: ghiți
7: pe doi ferul ăsta mare. Fără nimeni pe cap.
0: Să vă dăm viteză, Jim. Să ne depășim pe locurile astea.
7: Hac, ia uite în spate.
0: Și, dragul meu, Jim, se vede că n-avem noroc pe lume. Vine spre noi o barcă în care sunt trecere și ducere.
8: Băi, domnule, opriți-vă! Să ne întoarcă de frută! Băi, să scad de noi, cu păsări! Se urâșe cu noi,
0: Nu, Maria ta, nu! Nu mă strânge! Aulă, mă doare!
8: Atunci, cine vine ce-am
0: Da, Maria ta!
2: când toată lumea s-a repezit spre voi și apoi s-au dus să dezgroape sicriu și au găsit banii, păi omul care mă ținea de mână mi-a dat drumul șoptindu-mi: ștergi-o acum, altminter să știi că au să te spânzure. Și se înțelege că am șters-o, nu? Să știți că mi se rupea inima de durere și mie și lui Jim când v-am văzut venind, n-am mai putut de bucurie, să știți. Da.
1: Și când te gândești că noi credeam că negri au furat sacul cu bani.
9: Ce? Ce, crezi că nu știu cine a ascuns banii în sicriul ăla?
1: Dar, nenicule, știu că știi, doar tu i-ai ascuns.
9: Minț! Tu i-ai ascuns!
1: Vai, duce, duce! Să-mi sară ochii
9: dacă... Dacă mă ești pe gătuie să știi că te-am nec! Hai, hai, cară-te la culcare, că-i vai de pirata, cară-te pirata, să-te mă!

0: Hai să-ți povestesc cum a fost.
1: Da.
0: Știi doar că nu era să-i lasă jefuiască pe fete drăguțe. Și atunci... Ce? Nu mai văd pe rege. Unde-o fi șters-o?
1: El a zis că se duce până în târg. Da, a dispărut cam de mult.
0: Jim, eu am impresia că ăștia pregătesc ceva. Toți șotesc mereu între ei și se uită la noi să nu-i auzim.
1: Și mie mi se pare că uneltesc, dar nu știu ce. Taci că vine ducere.
2: Da. Hai să mergem în târg să-l căutăm pe rege. Nu știu de ce întârzie cam mult.
3: Bine, să mergem, alteță.

0: frumoasă.
1: Ei, nenicule, v-a zic, așa ne-a fost vorba. Te-ai infundat în crâjma asta, dacă era vorba să împărțim egal banii, nu?
0: Ce mai, ce mai, bă? Ce faci? Nu te trebuie de puși la mare.
1: Bă, ești un bău și un potrogar asta.
0: Bă, ești tu și potrogar.
2: Acu e momentul să o
1: ștergați.
2: De data asta, de data asta, cred că am scăpat de aici. Hei, uite-i la locul ei. Hei, Jim! Jim, dă-i drumul, Jim! Jim! Jim, n-auzi? Dă-i drumul, Jim! Uhuhu! Jim! Jim, unde ești? Jim! Jim, Jim, Jim, nu-i nicăieri. Jim nu mai este. Nu se poate. Trebuie să mă duc chiar pe mal. Te aflu ceva. Hei! Hei, băiatule! N-ai văzut cumva un negru îmbrăcat în pantaloni cadrilați, nu?
3: Ba da, l-am văzut.
2: Unde l-ai văzut?
3: E vreo 2000 mai jos, pe moșia lui Silas Phelps. Au pus mâna pe el, e un negru fugat.
2: Cum?
3: Îl căutai? Fugise de undeva din sud.
2: Dar cine l-a turnat?
3: Un băval de calerui de pe aici. A vândut pe $40 dreptul la recompensă, că era grăbit. Ia ascultă, noi ți-l tabac.
2: N-am, băie.
3: Rău, rău, rău, rău.
2: A plecat. Totul s-a dus de răpa. L-au vândut pe Jim pe $40, murdari. O să întindu-l să fie rob pe viață. Și cum îmi mai spunea mereu, Jim Puișorule. Și cum mă răsfăța. Nu, trebuie să-l găsesc acolo. Acolo, la ferma lui Phelps. Aici au zis că e ferma lui Phelps. Să intru în curte. Văd de pe urmă ce-i de făcut.
4: Tu ești, nu-i așa?
2: Da, doamnă!
4: Credeam că semeni mai mult cu maică ta.
2: Cum?
4: Mânca la mama dragul de el. Ei, bine ai venit. Dar de ce ai întârziat, Tom?
2: Tom?
4: S-a împotmolit cumva vaporul?
2: Da, doamnă, s-a...
4: Zi-mi tu și Sally. Nu mă mai domne atât. Uite, uite că vine și ochii de Sarah.
2: Da.
4: Ia vino să vezi cine a venit.
5: Cine e băiat?
4: Eu... Cine crezi că e? Nu l-ai văzut de când era în scuteci?
2: Păi eu?
5: N-am idee, cine?
4: Nepotul nostru, Tom Sawyer.
5: Tom, te așteptăm de 2 zile. Unde e bagajul?
2: Unchiule Silas, l-am lăsat în târg. Mă duc să-mi iau calabalăcul și mă întorc.
5: Să merg cu tine, Tom.
2: Nu, nu-i nevoie, unchiule Silas. Mă întorc imediat.
4: Înseamnă că Tom sosește cu vaporul ăsta. Trebuie să-l întâlnesc pe drum. Să-l pun în gardă. Mamă, mamă, ce noroc pe mine. Auzi, să trec drept Tom Sawyer.
2: Ia te uită, Tom, e în căruța asta. Tom, Tom, oprește-te. Tom, ia să-l hap. Tom, Tom.
6: Știi bine că nu ți-am făcut niciun rău niciodată.
2: De ce ai? De ce te-ai întors de pe lumea cealaltă și nu-mi dai pace?
4: Nu m-am întors deloc, fiindcă nici nu m-am dus, măi, Tom.
6: Pe onoarea ta că nu ești triboi?
4: Pe onoarea mea.
2: M-am prefăcut că sunt mort, ca să-i duc de nas, înțelegi?
6: Povestește-mi tot cum a fost. Cum ai ajuns aici, prin ce aventuri grozave ai trecut? Hai, urcă-te în căruță și dă-i drumul.
2: Așa.

0: Da, dar stai că asta nu-i tot. Să vezi cum am ajuns aici, la ferma unchiului tău, Silas. Dar e vorba de un negru.
1: Cine?
0: Vreau să-l scot din robie.
1: De Jim, știi care? Negru domnișorii Watson.
0: Ah, da. L-au vândut ticăloșii aia doi de care
2: spuneam. O să te ajut să-l răpești.
0: Mă ajuți?
2: Da, iar mă, tu și Sally, îi spunem că eu sunt Sid Sauer. Ok?
1: Ok, Tom.
2: Camera noastră, Tom?
3: Asta e. Auzi, ai putea să-mi spui pe numele meu adevărat, dar suntem singuri, nu?
2: Păi da, da, trebuie să mă obișnuiesc că tu ești Tom.
3: Da.
2: De asta o să spun tot timpul Tom.
3: Bine.
2: Ai văzut cum i-am păcălit?
3: Da.
2: Ce s-a mai bucurat mătușa Sally că a venit și Sid.
3: Ai dreptate, Sid. Sid?
2: Știi?
3: Da.
2: Cred că știu unde este ascuns Jim.
3: Da? Unde?
2: În coliba aia de lângă șgheam.
3: Chiar?
2: Mm-hmm. Când eram la masă, n-ai băgat de seamă că un negru ducea acolo de mâncare?
3: Bă, da, am văzut.
2: Pentru cine crezi că era mâncarea?
3: Ei, o, fi fost pentru vreun câine.
2: Câine care să mănânce și o felie de pepene. Auzi, da, da. Când a intrat acolo, negru a deschis lacătul și după ce a ieșit, l-a încuiat la loc. Pepene va să zică om, lacăt va să zică prizonier.
3: Și cap ai, măi băiete.
2: Păi, acum trebuie să facem planul evadării lui Jim. Hei, ce părere ai?
3: Uite ce m-am gândit eu. În cea din tâi noapte întunecoasă, șterpelez cheia din buzunarul umplui Silas, îl descui pe Jim și îl duc cu plutea la vale. Ce zici?
2: E simplu ca bună ziua.
3: Păi
2: la ce-ți folosește planul dacă nu-i nici o primejdie în cale?
3: Cum adică?
2: Uite ce zic eu. Între coliba lui Jim și gard este un șopron de scânduri. L-ai văzut, da?
3: Da.
2: Așa. În șopron putem intra oricând.
3: Da.
2: Săpăm un tunel între șopron și colibă, care să dea drept sub patul lui Jim.
3: De ce?
2: Apoi, în noaptea evadării, Jim iese prin tunel. Între timp ne împrietenim cu toți câinii ca să nu ne latre. E bine?
3: Păi, e minunat, tu.
2: Sid, mă cheamă Sid.
3: Sid,

0: lovit-o de tânăcop, să zlei de putere.
1: Bine.
0: Dar și eu să știi,
1: dacă mă gândesc că poate terminăm de data asta, parcă prin putere.
0: Așa. Auzi? Cred că noaptea asta intrăm în coliba lui Jim prin tunel.
2: Marș, marș!
0: Uite și codile s-au luat după noi. Marș, marș! Marș!
1: Important e că nu
0: se gudură.
1: Ce-o fi zicând Jim când aude zgomotele?
0: Așa, încă puțin. Tom, e gata. Hai, gata. Te brânci. Hai. Intră în coliba lui Jim. Hai, hai.
1: Așa.
3: Ce? Marș! Marș! Visez.
1: Da.
3: Uite, uite și pe domnul Tom.
1: Da, Jim, am săpat un tunel până sub patul tău.
0: Da,
1: în scurt timp poți evada. Ești salvat. Ascultă, dacă ne vezi prin curte, poate că nu ne cunoști. Și dacă auzi zângănii de cazmale, să știi că noi suntem, noi.
0: Auzim? După ce evadezi, trebuie să lași aici o inscripție și un blazon.
3: Domnul Tom, dar eu n-am niciun blazon. Am doar bluza asta veche.
1: Măi, Tom, Jim are dreptate, fiindcă tu...
0: Op și tu, parcă eu nu știu. Dar pe ce te prinzi că o să aibă un blazon înainte de a ieși de aici? Am citit eu în cărți că așa trebuie să fie.
3: Bine, domnul Tom, numai să mă văd scăpat. Eu nu vreau decât să fiu liber, dragi prieteni. Asta vrea Jim.

0: În seara asta e momentul să le liberăm pe Jimmy,
1: da.
0: Totul a fost pregătit. A mai rămas un singur lucru de făcut.
1: Care?
0: Scrisorile anonime.
2: Ce? Ce mai și asta, măi, Tom?
0: Ceva cu care să dai de veste cuiva că se pune la cale ceva.
2: Dar ce rost are să le dăm de veste că se pune ceva la cale? De ce?
0: E mai misterios, mai interesant. Tot așa s-a întâmplat și când Ludovica XVI-lea a vrut să o tolească din palatul lui, da?
2: Bine, Tom, atunci dă-i drum.
0: Uite ce zic eu.
2: Da.
0: Îți strecurăm pe ușa din față o scrisoare așa.
2: Fii atent.
0: Păzea. Se pune ceva la cale. Astă seară o bandă din teritoriul indian va sosi aici să vi-l răpească pe negrul fugar.
2: E bine.
0: Semnalul atacului, un behăit de oaie. Tamal la miezul nopții vor veni. Fiți cu ochii în patru. Un prieten necunoscut.

0: asemenea momente din tinerețe.
1: Dar fiți pe pace.
0: Ce facem acum?
1: Nu, nu vă speriați. Suntem aici 15 oameni înarmați.
2: Eu zic să nu așteptăm până ora 12.
0: Nu e mai bine să stăm pe loc până s-o auzi behăitul?
1: Dacă e o păcălea.
2: Nu cred. Dar parcă tot ar fi bine să ne împrăștiem prin curte.
1: Așa e. Unii s-o iați pe colibă și restul stăm la pânt în jur.

0: Ești gata, ești
1: gata?
0: Gata,
1: ești gata, Jim?
2: Dar prin curte e mare vânsoleală.
1: Da, nu-i nimic. Intră în tunel.
0: Așa.
1: Intră în tunel.
0: Pe prânci.
1: Așa, așa. Haide. Nu. Așa. Ah. Și pe urmă luăm tiptil spre gard. Da. Și de acolo spre mal.
0: Bine, hai.
1: Hai că fluta e pregătită.
0: Bine,
1: hai. Ah, dar dracului m-am agățat de un țăruș.
0: Stai.
1: Hai,
3: este acolo? Le spune să treacă. Uite, au luat-o spre rând. Uite, băi, băi, dar nu-i cura.
1: Hai,
3: băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, bă

0: Bine că am scăpat. Bine că am scăpat. Măi, Jim, acum ești iar liber. Și pun prinsoare că n-ai să mai fii niciodată sclav.
1: Strașnic că isprăva a fost hack. Strașnic gândit și strașnic făcut.
2: Măi, Jim, măi, grozav sunt de fericit.
0: Da, eu.
2: Mai ales că am și un glonț în pulpă.
1: Hai de mine. Ești rănit?
0: Tom, rana sângerează rău de tot.
2: Lasă, lasă, nu mai pierdeți vremea cu mine. Puneți mâna pe Lopez și dați-i drumul. Altfel se duce de rupă minunăția asta de evadare. Haideți.
0: Ia spune, Jim, tu ce crezi?
1: Jim nu se mișcă de aici fără doctor. Trebuie să-l vadă un doctor.
0: Așa.
1: Du-te, Hac.
0: Da.
1: Du-te și vină cu un doctor.
0: Așa. Da. Unde-ai fost, Tom?
2: Eu?
0: Vai bine că te-a găsit unchiul tu, Silas.
3: L-au găsit pe malul râului.
2: Da.
3: Tocmai se despărțea de doctorul William, care pleca cu o barcă. Ce căutai acum?
0: Păi am fost și noi după bandiți să-i prindem, da. Și am rămas de vorbă cu doctorul. Eu tocmai veneam spre casă și...
4: Sid, unde este?
0: S-a oprit pe la poștă. Da, o să vină și el numai decât.
4: La ce te poți aștepta din partea unor strengari ca voi?
0: Dar noi n-am... Vai de mine! Silas! E pe cine vine?
5: Doctorul William.
0: E doctorul William cu Sid așezat pe o targă. Și negrul acela fugar în urma lor. Vai de mine! Sid e rănit.
6: Doamnă, băiatul acesta avea un glonț în pulpă. L-am operat pe plută. M-a ajutat negrul ăsta. Mi-am închipuit eu că e un negru fugar, dar ce era să facă? N-am văzut om mai grijuliu și mai devotat ca el.
5: Duceți-l în colibă pe negrul ăsta.
7: Da, închideți-l bine.
5: Hai.
2: Iată, uite. Sunt acasă.
0: Da.
2: I-ai povestit mătușii?
0: Eu nu... Ce să-mi povestească, Sid?
2: Păi, cum s-a petrecut toată povestea?
0: Care poveste?
2: Păi cum l-am slobozit noi pe Jim?
0: Ce tot îndrogă băiatul ăsta? Și-a pierdut mințile.
2: Ei, știu eu ce spun. Eu și Tom l-am slobozit pe Jim. Și încă fain de tot. Am muncit nopții și să facem tunelul și celălalt și să facem tunelul și celălalt și să facem tunelul și celălalt și să facem tunelul și celălalt. N-ai idee ce grozav ne-am distrat.
4: Va să zic că voi, împelițaților, ați scornit toată dandanaua asta. Da, ei, lasă-te, mai prind eu cu negru ăla fugar. Acum e închis bine și păzit.
2: Nu, n-au niciun drept să-l închidă. Jim nu-i sclam. E la fel de slobot ca orice făptură de pe fața pământului.
4: Iar aiurează băiatul.
2: Nu aiurez deloc. Tu, Selin, noi îl cunoaștem pe Jim de când ne-am născut.
0: Așa e.
2: Bătrâna domnișoară Watson a murit acum 2 luni și era rușine că se gândise să-l vândă.
0: Auzi?
2: Da, a spus-o chiar și ea și a scris în testament că îl slobozește. Da.
4: Atunci de ce naiba mai voiai să-l slobozești dacă era slobot?
2: Auzi întrebare, păi eram dornic de fapte mari, strălucite. Și aș fi trecut prin foc și sabie ca să-l casă. Uite-o pe mătușa Poli.
0: Mătușa Poli.
4: Vai, câte întâmplări într-o singură zi. De unde a apărut așa deodată?
3: Bine ai venit, Poli.
4: Am sosit acolo cu vaporul. V-am anunțat printr-o scrisorică. Ce scrisorică? N-am primit nicio scrisorică.
3: E clar, dacă băieții se duceau mereu la poștă, e limpede acum de ce n-au ajuns nici scrisorile.
4: Nu mai întoarce capul, Tom. Să fiu în locul tău, mi-ar fi rușine.
0: Dar nu-i Tom, ci Sid. Tom e... Da, unde-i Tom?
4: Eu. Vrei să zici unde-i Huck Finn, de bună seamă? Hai, Huck Finn, ia ieși de sub patul ăla.
0: Așa e, ai avut dreptate, Sam. Huck Finn.
4: Am înțeles că sunt împreună după ce am primit scrisoarea ta în care spuneai că Tom și Sid au sosit cu bine.
3: Și cu negrul ăsta fugar, cum e?
4: Înainte de moarte, domnișoara Watson l-a eliberat.
0: Ați văzut? Ura!

0: Vai, Jim, băi, cum te simți acum? Ca o liber?
1: Jim e fericit. Jim ar vrea ca toți negrii să fie liberi.
0: Ascultă, Tom, spune-mi, dacă n-a părea povestea asta cu glontele tău, tu ce plan aveai în continuare?
2: Păi, îl duceam pe Jim acasă cu Plut.
0: Așa?
2: Apoi trimiteam vorbă despre sosirea lui pentru ca toți negrii să iasă în întâmpinare și să-l ducă în orășel cu torțe și cu lăuta. Da, astfel Jim ar fi fost un erou, iar noi la fel.
0: E, las că-i bine și așa.
1: Ce ți-am spus eu, ha? Ce ți-am spus eu acolo pe insula Jackson? Ți-am spus că Jim are să fie bogat.
0: Așa e.
1: Și uite că se adeverește. Sunt bogat pentru că sunt liber.
2: Ne cheamă, ne cheamă. Trebuie să ne facem bagajele. Plecăm acasă. Ai auzit ce a spus tușa Polly despre tine, Huck?
0: Da, Tom. Vrea să mă înfieze.
2: Vom fi frați de adevăratele a noi doi.
1: Și cu Jim, trei.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hai, urgule! Hai că avem cale lungă prin codul ăsta! Ziua bună, voinice!
1: Bună să-ți fie inima, cum ți-e căutătura, drumețule?
0: Prin locurile astea pustii e greu, e greu să călărești singur. N-ai trebuință, voinice, de o slugă.
1: Ei, poate să am, poate să n-am. Ei, dar ce nechezi așa, murgule? Ce nu-ți priește?
0: O fi simțind vreo fiară a pădurii, că locurile astea pustii sunt cu multe primejdii.
1: Da, da.
0: Nu-i bine să umbli singur. Hai, hai că am să-ți fiu slugă vrednică. Și nu-ți cer simbrie mare. Da. Mă mulțumesc cu puțin zău, așa.
1: Știu eu ce să zic.
0: Eu! Foarte nervaș. Dar de ce șovăi, voinice? Mă pricep la de toate. Mulți stăpâni am slujit.
1: Da, da, când am plecat de acasă, tătuca mi-a spus să mă feresc de omul roș și mai ales de cel spânt.
0: Da? Cine a zis că sunt spân? Așa îmi place mie să umblu cu pletele și mustața rase.
1: Da, da, tătuca...
0: Hai că ești voinic în toată firea. Mai fă și după capul tău. Tătuca e acasă, e bătrân.
1: Ei, bine, spunule, bate-n palmă. Te iau să mă slujești.
0: Așa te vreau, voinice. Dar e cam nebădăios calul ăsta. N-ai găsit tu altul?
1: Spunule, cal mai desoi ca al meu nu se află pe lume. A fost și altă tucăi pe vremea când era flăcău.
0: A lui taică-tu.
1: Da, da.
0: Mă toagă, bătrâne.
1: Te înșeli, spânule? Ăsta-i cal de soi. Răzdrăvan. Cu ajutorul calului Năzdrăvan am trecut de ursul fioros de sub pod. Ei, acum sper să ajung sănătos la moșul meu, împăratul verde, și să-i urmez cu cinste la cârma împărăției.
0: Împăratul verde?
1: Da, nu m-am mai văzut de când eram de o șchioapă, dar nădăjduiesc să-i fiu pe plac.
0: Știu că am nimerit-o bine cu flăcăiașul ăsta din Ostomnesc. Cu multă minte și ceva noroc o să mă căpătuiesc și eu, că destul i-am slugărit pe alții. La drum, stăpâne! Până la moșul tău, împăratul verde, avem de mers, da. Nu glumă.
1: Da, da. Hai, să mergem!
0: Să mergem.
1: Hai, murgule, hai!
0: O fântână, stăpâne.
1: Hai să te văd cât ești de vrednic la treabă, spunule.
0: Da, da, da, da.
1: Coboară, bea cât poți și apoi umplem și mie plosca asta.
0: Dă-mi un coace, stăpâne.
1: Ei? Cum e pe acolo?
0: Răcoare! Bine! Apa-i rece și limpede.
1: Hai, ieși mai repede să-mi ascund păr și eu setea.
0: Da, da, da. Imediat, stăpâne. Imediat. Hai. Da, stăpâne. Poftim plosca. E rece ca gheața.
1: Da, da, ia.
0: Iartă-mă, stăpâne. Iartă-mă, am vărsat plosca. Da, stăpâne, ia coboară și tu. Coboară în fântână. Pe arșița asta o să te simți ca în rai.
1: Și ce nechezi, cablule? Ție sete și ție, a? Las că te ia de pa. Acum cobor și eu.
0: Coboară. Coboară. Așa. Te-am prins. De acum, puiule, ai să-l joci cum ți-ai cânta eu.
1: Puiule, ia capatul de pe fântânii. Ce peste, nu văd nimic.
0: Așa-ți trebuie, fecior de lele! De ce te-ai ferit? N-ai scăpat! Te-am prins în capcană! Oci, mârfagă! Ascultă-mă cu atenție, băiete! Că nu vrei să-ți putrezească ciolanele în fântână,
2: Jurăm pe ascuțișul palului credință și supunere, căci de azi încolo îmi vei fi slugă. Hai! Jură că de nu plec și nu mă uit în urmă. Conjutor!
3: Jur pe sabia părințească că te slujesc.
2: Foarte bine! Foarte. Hai! Hai, ieși! Ieși acum!
0: Ieși și să știi că de azi înainte
4: eu sunt feciorul de crai.
2: Iar tu, sluga mea, ai înțeles?
5: Da, stăpâne.
2: Și încă ceva.
0: Ca slugă netrebnică ce vei merge mereu în urma mea, te voi numi Harap Alb.
5: Da, stăpâne.
0: Și acum, la drum!
4: Unchiul meu, împăratul verde, cu tronul și averile lui,

0: Maria Sacrăișorul!
1: Ce? Cine?
0: Nepotul slăvitului nostru împărat verde!
2: Unchiule, plecăciune!
1: Plecăciune!
2: Urări de sănătate și viață lungă din partea tatălui meu, fratele prea iubit al înălțimii tale.
1: Mulțeam și fii binevenit în împărăția mea, ne poate.
2: Plecăciune.
1: În sfârșit te cunosc eu ca flăcău în toată firea, că nu te-am mai văzut de când erai un prunc de șceapă.
2: Da.
1: Sunt bucuros că ai venit. Eu nu mai fac față treburilor împărății. Nu mai sunt verde ca altă dată, deși tot verde împărat mi se spune.
2: Dragă moșule, mă poți conta pe mine?
1: Da?
2: Voi fi eu verde câte nevoie și în locul dumitale.
1: Să vedem. Smărândiță! Mergelina! Hai, veniți. Hai, nepoate dragă, să le cunoști pe fiicele mele.
3: Smărăldița, Verdelina, fii binevenit, Vere.
4: Abia așteptam să te vedem la față.
2: Servitorul dumneavoastră, stimate domnișoare, și scumpe verișoare.
1: Să nu uit, m-am soțit la drum și harap alb. Și sluga mea, harap alb.
5: Stăpâne,
1: du-te la grajduri, băiete, și vezi de calul meu de lipsește ceva, e vai de pielea ta.
2: Ai băgat bine la cap vorbele mele.
5: Da, stăpâne.
2: Atunci ce mai stai? Șterge-o.
0: Masa e servită.
5: După voi.
1: Cum e? Ai gustat din toate bunătățile, nepoate?
6: Da, unchiule.
1: Dar n-ai încercat și salata asta?
2: E minunată, delicată și miresmată.
1: Ai mai gustat așa ceva?
2: Nici vorbă, unchiule, dar de unde aveți așa o bunătate?
1: E ceva deosebit, da. Frunzele astea fără seamă de gustoase cresc doar în grădina ursului.
0: Harap alb!
5: Poruncă, stăpâne!
2: Pregătește-te de drum. Vezi tu salata de pe tipsie?
5: Da, stăpâne.
2: Du-te în grădina ursului și adu-mi tot de aceasta. Dar multă, multă,

0: E un năzdrăvan și înțelept care a știut drumul până la dumneata.
1: Ești tânăr, băiatule, și mai greșești. Dar să nu-ți pierzi niciodată nădejdea. Inima ta milostivă și prietenii pe care vei ști să ți-i faci te vor scăpa de necazuri. Ascultă-mă, ascultă-mă că știu ce-ți spun.
0: Măicuță Duminică, de data asta chiar nu știu cum să mă descurc.
1: Eu însă știu. Stai și trage-ți sufletul, Harapalb. În vremea asta, eu voi avea ceva de lucru. Așa, iau o vadră cu lapte dulce. Așa. Mai iau și una cu miere. Am să presar pe deasupra și o mână de iarbă somnoroasă, mărunțită, bine, bine. Așa, da. Și acum, băiete, hai în grădina ursului să-i turnăm în fântână băutura asta dulce și vicleană, ce-l aduce pe mușene, pe la gene.
0: Da, să mergem, să mergem, măicuța. Nu, nu, duc eu vadra.
2: Nu e azi apă, parcă-i lapte, ba, parcă-i miere. Mai beau sec toată fântâna. Nici când n-a fost așa apă dulce. Ce-i cu mine? Mi-e somn, mor de somn.
1: A dormit Ihania. Bună e apa asta somnoroasă, te trage la somn. L-a turopit de tot pe urs.
0: Ce fac? Încep cu lesul, măicuța?
1: Da, da, Harapalb, dar pe tăcute și repede, repede, umple-ți sacul cu salată. Hai, hai, hai.
0: Una, așa, două, șapte, nouă, aha, zece.
1: Că se trezește ursul. Ia-ți sacul cu salată, băiete, și sări în șa.
0: Sărând mâna, măicuță Duminică. Și mulțumesc mult pentru ajutor.
1: Hai, mergi cu bine, Harapalb.
0: Rămâi cu bine.
1: Și de te mai lovește vreun necaz, amintește-ți de mine.
0: Rămâi cu bine, măicuță.

0: M-am întors, stăpâne! Traista asta e plină cu salata din grădina ursului. Mă duc la bucătărie?
1: Da, băiete.
2: Unchiule, ce zici?
3: Ce să zic? Da, bune. Și proaspătă. Dar să știi, nepoate, că ai slujitor pe cinste.
1: Da, și nu, tata, de ce mi l-a dat?
2: Ce-i drept, și eu am știut cum să-l strunesc, să nu ajungă un leneș în ticălos.
4: A făcut o ispravă nemai văzută.
5: Da, nu-l răsplătești, Veri?
4: Da, da.
3: Ce vă dă prin minte, dragi verișoare? Vreți să-și o ia în cap? E doar o slugă. Da, mă rog, de dragul vostru o să-l răsplătesc. Și asta cât de curând.
4: Așa, da, așa, da.
3: O să-i dau de făcut ceva pe măsura iscusinței lui. Veți vedea.
6: Nepoate!
3: Da?
6: Vino, vino,
3: da,
6: mea.
3: Da, unchiule, da.
6: Ia uite aici.
2: Așa. Bogății cât nici cu gândul nu cuprind. Ia uite,
3: bani de aur, iau pietre prețioase, podoabe,
2: matrasuri cosute cu firii,
3: măiculiță, câte bogății. Dar cum le-ai dobândit, moșule?
2: Într-o pădure îndepărtată viețuiește un cerb uriaș cu coarne rămuroase. Pielea ce l-acoperă e bătută toată cu nestemate fără seamă în ce strălucesc, da, cât toate stelele de pe cer la un loc. Iar în frunte,
6: nepoate,

0: da, ce luminează ca soarele însuși.
1: Și nu l-a vânat nimeni până acum. E păcat să-l lași de capul lui un animal așa prețios.
0: Au încercat nenumărați vânători să-i vină de hac, dar n-au reușit. Cerbul e vrăjit, privirea lui e ca o travă. Dacă cerbul te țintește măcar o clipă, nu mai scap cu viață.
1: Ce zice dacă l-aș trimite pe Harap Alb să aducă pielea cerbului cu cap cu tot?
0: Iar nu se poate. Nu se poate, o trimis la moarte sigură pe bietul Flăcău.
1: Ba uite, eu pun treaba așa că sluga mea va face și isprava asta. Harap Alb! Hei, Harap Alb!
2: Oruncă, stăpâne!
1: E meu! Vino încoace, că am o treabă tocmai pe potriva ta. Vrednic cum ești, poate îi vei da de capăt și vei reveni sănătos. Veniți-ar numele să scap odată de tine. Să-ți spun, Harap Alb, despre ce-i vorba.
3: Of, până aici mi-a fost, căluțule. La greabele am băgat din nou spânul. Trebuie să dobândesc pentru spân pielea și capul cerbului fermecat, pline de nestemate. De data asta nu mai scap eu cu viață.
1: Lasă, stăpâne, ne descurcăm noi. Hai, fruntea sus, sărișea și la drum.
3: Hai, căluțule, hăpa, Doamne ajută. Ia!
2: Tot căsuța Sfintei Duminică.
1: Te-am adus din nou la ea. Bătrânica asta, cum se cade, e înțeleaptă și are puteri nebănuite.
3: Da, da.
1: Norocul tău, stăpâne, este că te-a îndrăgit ca pe un fiu.
3: Ia uite, vine.
4: La ce-mi văd ochii? Harap Alb, iar ai dat de necaz, așa-i?
3: Da, măicuță, bine te-am găsit.
4: Hai și odihnește-te, băiete, iar mâine, la cântatul cocoșilor, plecăm spre pădurea cerbului. Ne așteaptă o zi grea.
3: Da, măicuță. Am adus pielea și capul cerbului fermecat. Iată-le. Nu s-a risipit pe drum nicio pietricică.
5: Bine, Harap.
0: Bravo.
5: Lasă-le aici. Și acum poți să te duci la grajduri să hrănești calul.
3: Da, stăpâne.
0: Nepoate. Să am eu așa un slujitor vrednic, l-aș pune la masă cu mine. Ba, l-aș face și capitan de oaste.
5: Ba, să-și pune pofta în cui.
1: Eu, moșule, știu că sluga-i slugă și stăpânul stăpân. Nu

0: ce-a fost?
1: Pasărea măiastră, luminăția ta.
2: Ce? De împăratul roșu umblă vorba că e rău și hain la suflet.
3: Iar fiii sa îi calcă pe urme, da. Se ține de tot felul de vreme.
2: Da, eu cred că ea a fost pasărea măiastră cine a tulburat petrecerea. Se zice că îi place să sperie oamenii și că e frumoasă cum nu se mai poate.
3: Da, am auzit-o cu urechile mele.
0: Fată frumoasă de împărat.
4: Unde ești, Harapal?
5: Aici, stăpâne.
4: Ai auzit ce vorbe umblă despre fata împăratului Roș?
5: Am auzit, ca toată lumea, stăpâne.
4: Și atunci ce mai stai pe gânduri? Adu-mi-o neîntârziat pe fata asta despre care s-a dus vestea. Te duci la taicăsu, împărat Roș, și spui că nepotul împăratului Verde o vrea de soție. Înțelesu mai, Harapal?
5: Înțeles, stăpâne.
4: Hai, ia-ți repede calul, merinde, și să nu te întorci fără fată, că unde stau picioarele, îți va sta și capul.
5: Hai. La grea încercare mă pune iar drăguțul de spân. I s-au aprins călcâile după o fetișcană pe care n-a văzut-o niciodată, fiica împăratului Roș.
4: Aoleu, stăpâne, împăratul Roș, ai zis? Mie asta nu-mi place.
5: Ai dreptate, căluțule. Tătuca mi-a zis să mă feresc de spân și de omul Roș. Cu spânul am pățit-o. Cine știe ce necazuri mă așteaptă dacă dau cu ochii și cu împăratul ăsta. Vai, șamar.
4: Nu te mai vei ta, stăpâne. Ne-am descurcat noi cumva. Pe la împăratul Roș am trecut de mult, pe când tatăl tău era tinerel. Așa că știu drumul. Hai, hai, saltă-te-n șa și la

0: asta de om. Uite, buzat, cu urechi lăpăuge și barba plină de țurțuri. Are 7 cojoace în spinare și tot drâdâie.
1: Dacă ar fi doar atât, cum suflă odată mai tare, se pornește în jur un viscol și un ger. O să ne înghețe și sufletele, stăpâne.
2: Foc, dați-mi un foc! Și lemne, multe lemne, când e frig.
0: Măi, omule, dar cine ești, că și focul îngheață lângă tine?
2: Sunt...
3: Ia nu mai râde de mine, omule.
0: Da, da, hai azi. Dacă sunt eu de supărat și uite, m-ai înveselit.
3: Râzi tu, râzi, arap alb. Dar să știi că acolo unde mergi, fără mine n-ai să faci nimic.
0: E, atunci vino cu mine, măi, Gerilă. N-am lemne și foc să-ți dau, dar la drum te încălzești vrând nevrând. Hai, pornim?
3: Pornim! Brrr, că ți-are fric! Iarna și cerul se țin scai după mine și nu-mi dau pace cu niciun.

0: Nu ce bani buni, mă, ce bune! Și pietre, ce pietre aș mânca! Și pietre aș mânca!
1: Încă o arătare ce mă umple de mirare!
0: Bă, dar mi-e foame, măi! Am un bunic capul azi, de pe urmile a 24 de plouă și tot din foame! Îngheoare, mațele de foame, oameni buni! Vreau mâncare, multă mâncare! Mai mi s-o lichim burta de jur la schinări, măi! Mă sfârșați de foame! Moarte foame!
1: Ce lamină de om!
2: Cu cât înghite mai mult de bucate, cu atât e mai flământ!
0: Da, mi-e foame!
1: Măi, pe semne că tu ești flămânzilă! Păi da, ai drept stomac cu un sac fără fund!
0: Râzi tu, râzi, harapalb! Dar fără mine n-ai să faci mare brânză acolo unde te duci tu, să știi?
1: Păi atunci, hai și tu cu noi, nestățiosule! Păi da, pe lângă gerilă, cape pe potecă și umflă mânzilă, nu?
2: Hai, hai, hai că mi-e un fric de lupă, bă!
0: Bă, bă!

0: Mi-e set de oameni buni. Am înghițit 24 de iarzuri și o gârlă. Am secat 500 de râuri cu mori, cu tot ce iar. Mi-e set de miar de cât lejul. Apă! Apă!
1: Vreau apă! Dați-mi apă, că mă usuc de-a picioare. Mă sfârșesc.
2: Noi prăpădenia apelor, nesățiosule, setosule, ai să faci în burtă un lac cu rațe. Tu ești pe semne setilă, nu? Cel mereu pe sec.
1: Restul harapal, dar fără mine în zadar, vă duceți acolo unde vă duceți.
2: Bine, năzdrăvanule, hai și tu cu noi, că abia ne-o fi drumul mai cu voie bună, nu? Hai, Gerila, rămânzi-la, ce ziceți?
3: E de-ai noștri, să-l luăm.
4: Hai cu noi, frățuare, că mori de frig, de foame, ori de sati, parcă mai ușor când nu ești singur, nu? Hai cu noi!
1: Vin cu voi! Ne mai ținem de urât și ne mai împărtășim necazurile. Uite, fraților, acum mi-e o sete de mă usuc de-am picioarele.
3: Ia uite, ia uite, iar mi-e frig.
4: Băi, adini foame, băi. Și încă și foame, auzi? Din solichi burta de jura schinării.
1: Mi-e sete, mi-e tare sete. Oh, ce-aș bea ceva.
4: Foame, băi.
2: Doamne, mare ți-e grădina. Și plină de haz.
4: Doamne, bun.
5: V-am ochit de mult, dar abia acum v-am ajuns din urmă.
4: Și ce vreme? Bă, și nu mai ieși și monosetura aia asta, vezi?
3: Are în frunte doar un ochi, dar ce ochi mare cât un blister.
5: Vai, vai, vai, mă doare capul de câte zăresc. Mulțime de lucruri văzute sau nevăzute. Văd cum crește iarba.
4: Bun,
5: soarele pe cer cum se rostogolește, copaci cu vârful în jos, vitele cu copitele în sus, cârtițele pe sub pământ, păsările călătorii pe vânt. Totul văd, vă privesc, cochesc.
2: Măi, omule, prea vezi multe mari sau mărunte. Și mai faci o gălăgie pe deasupra.
5: Cum să nu fac dacă văd în jurul meu atâtea guri căscate, care altă treabă n-au decât să râdă de mine.
4: Păi, omule,
2: nu te supăra, că nu fac cu răutate.
4: Păi,
2: ia mai bine, spune-ne cum te cheamă.
4: Da, cum te cheamă?
5: Sunt Ochilă, frate Corbilă, văr cu Chiorâlă, nepot de sora lui Pândilă, din sat de la Chitilă.
3: Și nu vă mai holbați așa la mine că mă deocheapă.
5: Restul râzi, harapal, și voi capete de căptăuni. Dar pe fata împăratului roș n-o veți dobândi fără ajutorul meu.
2: Hai și tu cu noi, frate Ochilă. Un ochiager în plus și ce ochi. Nu strică niciodată, mai ales la drum lung.
4: Așa e,
2: harapal.
4: Așa e,
2: hai. Dar ne-am strâns o ceată, tot unul și unul. Care mai e, care mai arătos, mai setos, mai ochios, mai friguros, mai dornic de un prânz gustos.
4: Da, nimic foame, băi.
2: Ce mai? Parcă a tunat și ne-a adunat.
5: Stați așa.
4: Ce?
5: Dar mai ochit o arătare vrednică de mirare.
4: Uite acolo,
5: o sfrijitură lungă și subțire. Vedeți și voi, are în spate un arsul tălbă cu săgeți. Uite-mă.
1: Se lungește,
2: da.
1: Se lățește, se deșire, se răsucește.
4: Băi, o săgetată o pasări, două, trei, 33,
5: băi. Cine-o fi Titania? Nu-mi fi noi prea chipeși, dar ăsta de aici e ceva de spaimă.
2: E oare păsărilă? Ori lățilă? Ori poate lungilă?
5: Băi, mai degrabă toate la un loc.
2: Așa, da. Uite, păsărilă, lăți, lungilă. Spaima zburătoarelor.
4: Ce vrei?
3: Și a oamenilor care n-au ce face și se leagă de alții.
4: Ia vreți mai de treabă la
3: și voi ceilalți, dar să știți că fără mine o să aveți de furcă cu fata împăratului roșu.
4: Alo,
3: bratul. Se pricepe la vrăj adesea, ia chip de pasăre.
4: Vai de mine și de mine, băi. Nu e vânător pe lume s-o prindă.
3: Afară de mine, vestitul păsările lății lungile, auzi?
0: Atunci hai și tu cu noi. Păi da, sunt vânător de păsări.
4: Păi da, păi da.
0: Când m-or vedea așa de mult și de chipeși, împăratul roșu ne va da fata fără multă tocmeală. Doar să nu ne mai vadă.
6: Luminația ta, la poarta castelului s-a evit o ceată tare ciudată. Luminația ta, câteva arătări, care mai de care mai slută. Strigă și tropăie că vor să stea de vorbă cu măria ta.
4: Ia? Și noi printre ei niciunul mai de soi?
6: Ba da, ar fi un tinerel, harapau îi spun toți.
4: Bine, poftește la mine. Iar nepricopsiții ceilalți să aștepte afară.
6: Să intre harapal.
0: Închinăciune, luminația ta! Vin din partea stăpânului meu, nepotul lui Verde Împărat!
4: Prea bine! Și de ce te-a trimis cu solie?
0: Vestea despre frumusețea și înțelepciunea fiicei luminației tale a ajuns la nepotul Împăratului Verde. Stăpânul meu m-a trimis să-ți cer pentru el mâna domniței.
4: Mâna fiicei mele?
0: Da, măria ta.
4: Ce îndrăzneală! Bine, bine, harapal! Despre asta mai stăm noi de vorbă. Deocamdată du-te și te odihnește, iar eu până mâine voi chipzui ce să fac.
0: Da, măria ta. Poruncă înălțimea ta.
4: Du-i pe cinstiții oaspeți să nopteze în casa de aramă. Și ai grijă să faci căldură cât cuprinde. Să doarmă bine musafirii. Să doarmă somnul de veci. M-ai înțeles?
0: Las pe mine, luminate.
4: Hai,
7: poftiți, poftiți, poftiți. Asta-i casa de aramă, poftiți. Hai, intrați, dragi oaspeți. Și somn ușor. De jarul de sub cuptor.
8: Să știți că ne paște o mare primejdie.
6: Aleu, vai de mine, dar și ei, băi.
4: Aleu, ce-a fost?
3: Ce-a fost asta? Sluga împăratului roșu ne-a încuiat pe din afară.
8: V-am zis eu că aici e ceva necurat. Dar acum că v-ați repezit înăuntru la căldurică, ia faceți-mi loc. Hai,
4: faceți-mi loc.
6: Casa de țurțuri. E un cer mai ceva ca afară. Sunt frii.
5: Băi, parcă pe aici pe undeva. Uite pe aici, pe aici. Simt căldură, băi. Veniți lângă mine.
4: Bă,
8: doamnă tărăi sunteți. De sub podele vine o dogoare mare. Ticălosul de slujitor al împăratului roș a pus foc casei pe dedesubt.
5: Băi, ai dreptate, băi, Cirilă. Se face tot mai cald.
3: De mai aici ne facem friptură.
8: Nu te speria, păsărilă, că sunt eu aici. Și suf. Cât mă țin puterile și domolesc focul, o să dârdâi și o să mor de frig toată noaptea de hatărul vostru. Dar ce să-i faci? Așa sunt eu bun la inimă.
3: Mi-e frică, mi-e frică!
6: Parcă nu mai ție!
0: Acum, hai la somn, oameni buni!
7: Am pregătit mătura și fărașul. Cred că oaspeții măriei sale sunt jar și scrump.
6: Măi, să fie! dar ce e asta?
3: Bă, și chine a dormit,
6: mă. Visez?
5: E un frig. Ce-am răcit, copză? Ce fel de împărat e în țara asta că-și lasă oaspeții să înghețe?
3: Sunt și erușeni, mai uite-ți de jere.
5: Sărăcească.
3: Să se cuturăiască.
6: În loc să-i găsesc scrum și tăciun, ei se plâng de frig. Nu e lucru curat, nu e lucru curat. Poți să-i spun luminăției sale împăratul.
9: Înălțate împărate, plecăciune și bună dimineața. Ne-am odihnit pe cinstea asta noapte.
4: Mi s-a povestit.
9: Mulțumim pentru găzduire. De acum cred că mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem la treburile noastre, nu?
4: Bine, bine, Harapalb. O veni și vremea aceea. Dar mai întâi vă poftesc să vă ospătați pe tine și pe toți prietenii ce te însoțesc. Să nu ziceți că ați plecat de la curtea mea fără să vă cinstesc așa cum se cuvine.
10: Hai de mine, poate proaste, dar parcă ți-a ieșit un sfânt din gură luminat, împărate. Auzi, când e o foame, băi, dinsul-i chipurțele de șura schinării.
9: Dacă pe lângă bucate s-ar găsi și ceva udătură, ar fi și mai bine. Da. Ne sfârie gâtlejurile de sete.
10: Da,
4: slugile mele aduc îndată băutură și mâncare pesăturate. Hai, așterneți masa!
9: După cum vedeți, prieteni, luminăția sa e cum nu se poate mai grijuliu față de oaspeți.
4: Da, da, n-a să fiți cu băgare de seamă de nu mâncați tot până la ultimul oșor și nu beți până la ultima picătură de vin, v-ați găsit beleaua. Bun, slugile, să vă zvârle afară din împărăție. Ba, o să vă alegeți și cu o ciomăgeală.
10: Ia să ne punem noi purțele la cale. Hai!
3: Și vezi, ca niște pui de găină, noroc cu mine și cu flămânzilă.
10: Căpiri să-și veri satilă. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Măi, ce căpcăuni! Au înfulecat 12 vaci fripte, 12 harabale cu pâine și mi-au băut și 12 butoaie din cel mai bun vin.
1: Sărăcie la casa omului, luminăția
0: ta! Că bine zici!
2: Pe unde-i mâncarea?
0: Auzi cum strigă!
3: Ei, am mai duceți odată căpcăunilor!
4: Dar mi se săturilor! Ajungă-vă! Ajungă-vă!
3: Ei, mulțumim pentru ospăți luminate împărate.
0: Da, bine, da.
3: De acum cred că ne vezi da, fata. E? Nepotul împăratului verde ne-o fi așteptând cu nerăbdare.
0: O veni și vremea aceea, voinice. Dar după somn, mâncare și băutură cât cuprinde, vă așteaptă o încercare mai grea. Ori poate nu vă încumetați.
4: E mai bun.
3: Acum, acela, abia așteptăm, împărate. Ia spuneți, ce avem de făcut?
0: Seară, după ce fica mea va intra în iatacul unde doare. Voi va trebui să stați de strajă. Dacă dimineață fata va fi tot acolo, ți-o-i dau o harapală.
2: Și ghilimei, mergem acasă.
0: Iar de nu, va fi vai șamar de tine și ai tăi. Ai înțeles?
3: Da, luminăția, da.
2: Ce facem?
3: Hai să mergem,
2: frate. Ce facem, băi?
5: Frumoasă, variate stele. Începe să mă iei cu foame. Asta cu somn.
3: Ține-te treaz, frățioare. Fata a intrat în iatac, așa că trebuie să fim cu ochii în patru.
6: Se spune că e o vicleană fără pereche.
3: Ia, voi băieți, ia, înșirați-vă de pază de aici până la poartă.
2: Aha.
3: Să nu poată trece de voi o muscă.
2: Am înțeles.
3: Apoi o fetișcană.
2: Da.
6: E somn. Nu dorm zău așa.
2: Nici eu, băi, nu dorm deloc, auzi? Băi, ia și uchește-mă, frate, de schinare, ca să n-adorm.
6: Ia, ce bate miezul nopții?
2: Ce s-a făcut, băi?
3: Ce-a fost asta, măi, străjeri?
6: Ceva a fâlfâit prin aer. O basnică între coara sângeată.
3: Nenorocire! Ușa atacului e deschisă, iar înăuntru nimeni!
2: Băleu!
7: Mare farmazoată, fata asta de împărat! Ne-a dus de nas ca pe niște țânci! S-au preschimbat în pasăre și dus a fost!
3: Ce ne facem? Ne prăpădește hainul de taicăsu! De când am venit, vrea să ne facă de petrecarie!
6: L-a mirosit eu!
2: Băi,
6: frate păsărilă!
2: Da!
6: Hai să îi scoatem din castea somnoroșii ăștia?
7: Îi scoatem!
2: Le arătăm că la o adică mai suntem buni și noi la ceva pe lumea asta!
3: Cum o să dai de o pasăre în bezna asta?
6: Nu-ți face griji, harabal! Ochiul meu cel ager vede până hăst departe! Uite-o! S-a depilat acolo prin teburie! Frate păsărilă, ia pe ea! Nu lăsa!
2: Și mi-a scăpat. Unde s-o caut?
6: O văd.
2: Unde?
6: S-a pitit după stânca aceea de pe munte. O zărești și tu?
7: N-o văd, dar ia să mă lungesc.
2: Să mă lăsesc.
7: Să mă rotesc. Să mă răstucesc. Aprizo!
2: Aprizo, măi!
3: Dar de unde i-a scăpat?
7: Iar am ochit-o!
6: Stați așa!
2: Unde?
6: S-a pitit și mai departe. Uite acolo, unde? Acolo în spatele lunii. Uite, departe de tot.
7: După luna ajung eu și acolo. Mă lungesc, rățesc, mă răsucesc și ață!
8: Lasă-mă, Poci Daniel, lasă-mă! Dă-mi drumul!
7: Până aici ți-a fost, maestro!
8: Dă-mi drumul, păsărilă, și ți-ai dăruit bogății fără număr, te rog!
7: Ne-ai păcălit odată, de două ori,
9: de trei ori. Dar acum nu-ți mai merge.
8: Dați-mi drumul, vă rog, oameni buni.
3: Nu, domniță, nu. Ne-o fi și nouă destul? Tatăl domniei tale, împăratul Roș, ne-a pus la atâtea încercări că ne-am săturat. Se apropie zorile și vreau să-i facem o surpriză de toată frumusețea luminăției sale.
10: Așa e, să-i facem noi o surpriză.
3: Bună dimineața, înălțimea ta. Ne-am înfățișat pis de dimineață împreună cu fiica Măriei tale.
8: Bună dimineața, tată.
3: Da, care a dormit neîntoarsă în iatacul ei. Nici vorbă să plece la plimbare, cum credea înălțimea ta.
8: Tătucă, eu am încercat toate vrăjile, dar să vezi cum a fost.
11: Arapalbă, te știam mai iscusită, fata mea. Dar m-am înșelat. Dacă n-ai fost în stare să duci de naș ceata asta a lui Papuc, du-te cu Harap Alb la nepotul împăratului verde. Eu cuvântul nu pot să mi-l calc.
8: Binecuvântează-mă, tătucă, și rămâi sănătos. Se vede treaba că așa mi-a fost sortit. Să plec cu Harap Alb.
11: Da, cu Harap Alb. Fii binecuvântată, fiica mea.
0: Și cale bună spre împărăția verde.
3: Să mergem, domniță.
8: Să mergem, Harap Alb.
10: Să mergem, Harap Alb.
3: Iar voi, prieteni, care m-ați ajutat mai ceva ca niște frați, urmați-mă.
10: Să mergem.
12: Harap Alb, nu-ți fie cu supărare, dar de aici drumurile noastre se despart.
3: Drum bun, Gerila.
13: Mă, ce frig e aici la voi?
3: Harap Alb, tu te duci la treburile tale, noi la ale noastre. Mulțumesc! Mulțumesc mult, prieteni!
10: Cu bine!
3: Cu bine!

0: Ziua bună, stăpâne! Cu voia Domnului m-am întors.
1: Nu credeam să te mai văd în carne și oase, Harapal, dar se vede treaba că soiul rău nu piere așa ușor.
2: Dar fata împăratului roșu, unde-i? Ai adus-o?
0: Da, e afară, stăpâne. A călătorit până aici zile și nopți pe șaua calului, mai ceva ca un flăcău. Ei, e o fată de ispravă și frumoasă ca o zi de primăvară.
2: Vreau să o văd cât mai repede. O voi conduce chiar eu în sala tronului să vadă moșul meu, împăratul verde, verișoarele și toți curtenii.

0: dragă unchiule,
1: da-ne pace.
0: Voi curteni, dați-mi voie să vă înfățișez pe fica împăratului Roș, viitoarea mea soție și împărăteasă.
2: Ce-i din fața mea, spânule? Nu voi fi niciodată soția ta. Nu tu ești nepotul împăratului verde, ci harap alb.
3: Ce voleți?
1: Ce s-a întâmplat?
4: Ce tot spui acolo, fetița? Și atunci, cine e nepotul meu? Vreau să știu! Cine e nepotul meu?
2: Nepotul domniei tale este harap alb. Spânul i-a luat locul prin viclenie. El era sluga, iar harap alb stăpânul.
0: Minți! Vrăjitoare blestemată!
2: Nu minți, spânule! Martor că spun adevărul este credinciosul cal al lui harap alb.
4: Un cal?
5: Da, luminația ta. Harap alb este adevăratul tău nepot, fiul fratelui înălțimitare.
4: Mare minunăție, un cal care vorbește. Da, da, da, da, căluțule, da, da, da. Acum îmi amintesc și de tine. În tinerețe, frate, mi zicea că nu există pe lume bidiviu mai minunat ca tine, bravo, căluțule, bravo, bravo.
0: Soagă mincinoasă! Tu m-ai pierdut! Iar tu, harap alb, ți-ai călcat jurământul! Ai jurat să-mi fii slugă cu credință!
2: Un jurământ smuls prin viclenie nu face doi bani, spânule!
4: Slujitori! Dă-mi-l! Luați-l de aici! Luați-l de aici pe spânul ăsta furisit și obraznic și aruncați-l în temniță!
5: Iar tu?
4: Ne poate vină mai aproape. Hai, trage sufletul. După atâtea încercări, îmi spunea mie inima ceva. Îmi spunea inima și cugetul că tu ești adevăratul meu nepot, viteaz și destoinic.
6: Păi se vedea, se vedea cât de colovere că ești fiu de când.
7: Hai, da. Ce bine că am scăpat de spânul cel pocit și negru la soare.
4: Să-i piară și amintirea în cea mai adâncă temniță. Luați-l, slujitori!
8: Cu un singur lucru m-am ales de la spân.
4: Cu ce?
8: Cu numele. Toată lumea mă știe acum de harap alb.
2: Și cu mine? Cu mine cum rămâne? Mă întorc la tătucă?
8: Na, cine te lasă? Rămâi cu mine, fată frumoasă.
9: Te pricep la vrăj. Cred că mi-ai făcut și mie. De cum te-am văzut, te-am îndrăgit. Spune, rămâi?
2: Tu ce crezi, harap alb? Sigur că rămân.
4: Ce tot șușotiți acolo, harap alb? Și tu și domnița, ai?
8: Unchiule, noi...
2: Măriata, noi...
4: Hai, am înțeles. Dragii mei nepoți, veniți încoace, mai aproape, mai aproape. Și voi iubiți curteni.
8: Da, Măriata.
4: Pregătiți-vă de o nuntă ca pomeni!

0: Ați ascultat Harap Alb de Ion Creangă. Dramatizare și adaptare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Harap Alb, Ionuț Chivu; Spânul, Dan Condurache; Sfânta Duminică, Tatiana Iecăl; Împăratul Verde, Ștefan Radov; Smărăldița, Oana Răsuceanu; Verdelina, Anemarie Ziegler; Doica, Violeta Berbiuc; Calul, Constantin Cojocaru; Ursul, Romeo Stavăr; Cerbul, George Grigore; Împăratul Roș, Mihai Niculescu; Fata Împăratului Roș, Paula Niculiță; Gerilă, Radu Amzulescu; Flămânzilă, Petre Lupu; Setilă, George Ivașcu; Ochilă, Valentin Uritescu; Păsărilă, Mircea Constantinescu; Un Curtean, Gheorghe Pufulete; redactor, Irina Soare; asistența tehnică, Florin Bădic; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; producția și regia artistică, Vasile Manta.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Se spune că trăia odată, într-o țară îndepărtată, o fată de crai, nespus de bună și înțeleaptă. O chema Floare de Rodie. Era foarte iubită de toată lumea, deoarece știa să lecuiască orice boală și să aducă ploaia sau soarele atunci când era nevoie. Datorită acestor minunate însușiri ale fetei și hărniciei locuitorilor, bunăstarea, liniștea și fericirea domneau pretutindeni pe acele locuri. Dar într-o zi, când oamenii erau la câmp,
1: mare noroc avem cu Floare de Rodie.
2: Da, da, mare noroc.
3: Ea ne-a adus ploaia și soarele, fără de care nu ne-ar fi dat să avem atâta belșug.
2: Așa e, așa e.
4: Vine Floarea de Rodie.
5: Lăsați lucrul o clipă, s-o primim fruse cu bine.
1: Bine ai venit în mijlocul nostru, înțeleaptă Floare de Rodie.
3: Îți dorim multă, multă fericire pe măsura bunătății tale, Floare de Rodie.
6: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragii mei, dar hârnicia voastră a făcut ca pământul să rodească și să ne bucurăm de belșug.
1: Să ne trăim!
7: Ce se întâmplă oare?
3: Soarele s-a întunecat.
5: Pântul a început să zâmbească praznic.
7: Odihane cu aripi.
3: Ferește-te, Floare de Rodie.
7: S-o apărăm, oameni buni.
8: Sunt reul spulător. Am venit să te pesesc, Floare de Rodie.
6: Dar eu aștept alt pețitor.
8: Aștept în zadar, frumoasă. Toți pețitorii tăi care au călcat pe aceste meleaguri sunt întemnițați în palatul meu. Iar tu vei deveni stăpâna acestui palat.
6: Nu, nu se poate. Asta nu se va întâmpla niciodată. Are cine mă apăra?
8: Nimeni în lume nu va putea schimba hotărârea mea. Nu ai de ales.
7: Nu vei putea face asta fiară blestemată.
3: Oricâtă putere avea, atâta timp cât Floarea de Rodie va fi în mijlocul nostru, nu o vei răpi.
6: Așa e.
8: Voi nu știți în ce stă puterea mea și nici nu mi-o cunoașteți. Priviți în urma mea!
7: Argumoldele!
3: Se întunecă cerul, oameni buni!
5: A început din nou vijelia!
8: Acum vă las! Mă voi întoarce când soarele va răsări a treia oară. Soare de Rodie, pregătește-te de nuntă!

0: Soarele a răsărit a doua zi, mângâind cu razele lui calde ținutul peste care cu o zi înainte se abătuse nenorocirea.
1: Fata mea, ochii tăi sunt umezi.
2: M-am uitat o clipă spre soare și am lăcrimat.
1: Eu îți cunosc tristețea și inima mea de părinte lăcrimează asemenea ochilor tăi. Dar alungă supărarea. Oamenii te iubesc și dragostea lor și a mea te va apăra.
2: Nu, bunule părinte. Dacă vă veți împotrivi voinței leului spurător, praful și pulberea se va alege de noi. Eu singură mă voi duce să-l înfrunt.
1: Fica mea, nu te pripi. Să ne mai gândim.
2: Nu am timp de pierdut, tată. Voi pleca chiar acum. Nu fi îngrijorat.

0: luându-și rămas bun de la tatăl ei, Floare de Rodie a plecat în căutarea palatului leului zburător. A trecut prin crânguri înflorite, prin văi și livezi roditoare, și-a umezit picioarele în ape repezi de munte, până când, sleită de puteri, a ajuns la marginea unei păduri.
1: Tulburați voi păsări călătoare, iar voi flori, culegeți de la soare frumusețea și cingășia voastră fără seamă. Bucurați-vă de viață harnice albine, căci eu, Floare de Rodie, nu voi mai cunoaște niciodată bucuria.
2: Ba o vei mai cunoaște, Floare de Rodie.
1: Cine ești? Nu te-am văzut până acum.
2: Sunt Zâna Mugur de Lotus. Te-am îndrăgit pentru bunătatea ta de când erai copil. De atunci, nevăzută, am fost mereu alături de tine și te-am învățat să făurești leacul pentru boli, să aduci ploaia sau soarele asupra ogoarelor.
1: Atunci te-aș ruga, Mugur de Lotus, dacă mi-ai ajutat de atâtea ori.
2: Știu care ți-e dorința, mica mea prințesă. Vezi acest copac?
1: Da.
2: La semnul meu, trunchiul lui se va deschide. După ce voi intra în el, să mă urmezi.
1: Da, Mugur de Lotus, te voi urma.

0: sunt pietre prețioase. Fiecare din ele are altă culoare, altă scumpire. Nu se amintește de nimic?
1: Ba da! Recunosc roșul aprins al macilor din crânguri, verdele ierbii crude pe care stăteam ades cu ochii spre înaltul cerului.
0: Nu recunoști și culoarea gingașă a crinilor?
1: Desigur! Albul lor l-am admirat de atâtea ori, plimbându-mă prin grădina tatălui meu.
0: Mă bucur că îți place, pentru că aici va trebui să stai ascunsă de mânia leului zburător.
1: Nu, cu neputință. Cei de acasă vor fi îngrijorați și vor porni în căutarea mea. Trebuie să le spun unde sunt.
0: Nu, nu, nu, papa. Nu spune la nimeni nimic. S-ar putea să afle leul zburător.
1: Bine, te voi asculta.
0: Iată ce trebuie să faci. Până în amurg, când petalele de aur ale florilor din grădina mea se vor deschide, va trebui să-ți scoși o haină care te va face nevăzută ori de câte ori o vei pune pe tine.
1: Și la ce va folosi această haină?
0: Cu ajutorul ei, vei ajunge în apropierea leului zburător fără ca el să te simtă.
1: Ah, da.
0: După ce vei isprăvi de cusut haina, te voi învăța limba tuturor animalelor pădurii și mai ales a corbilor și a broaștelor, pe care vei putea afla taina fiarei, ca să o poți înfrunta. Iar mâine dimineața în zor, vei putea pleca.

0: floare de rodie, a lucrat cât a lucrat, până când mantia fermecată a fost gata. În timpul nopții, când vietățile pădurii dormeau, Mugur de Lotus a învățat-o din fir apăr aproape toate graiurile lor. Și iată că soarele s-a arătat pentru a doua oară de când leul zburător o piețise pe frumoasa fată de crai.
1: A sosit clipa despărțirii noastre, floare de rod. Îmbracă mantia la care ai lucrat până acum și spune: mantie mântișoară de mine cusută, fă-mă nevăzută.
2: Voi face întocmai, Mugur de Lotus. Mantie mântișoară de mine cusută, fă-mă nevăzută.
1: Unde ești, floare de rod? Nu te mai văd.
2: Sunt aici.
1: Acum ești.
2: Sunt lângă tine, Mugur de Lotus. Ce să fac acum ca să mă fac văzută?
1: Spune după mine: mantie mântișoară de mine cusută, fă-mă iar văzută.
2: Mantie mântișoară de mine cusută, fă-mă iar văzută. Acum plec, Mugur de Lotus, și-ți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat.
1: Mergi cu bine, copila mea. Și nu uita, voi fi întotdeauna alături de tine.
0: Despărțindu-se de zână, floare de rodie a plecat în căutarea meleagurilor stăpânite de leul zburător. Drumul era anevoios, iar pașii ei străbăteau cu greu potecile întunecate ale unei păduri cum nu mai întâlnise până atunci. Într-un târziu, obosită, s-a așezat la rădăcina unui copac, pe crengile căruia stăteau de vorbă într-un grea

0: Poate mă știi doar.
1: Bine, atunci ascultă. Leu zburător a pețit-o pe fata craiului.
0: Nu mai spune. Și
1: ea s-a potrivit. Leu zburător s-a mâniat cumplit și a dispărut amenințând că mâine dimineață, odată cu răsăritul soarelui, o va răpi.
0: Bine, și
1: Și o va răpi, că e puternic. Și taina puterii lui stă undeva în aripi.
0: Da, așa este. Am auzit asta de la corbi albi, păzitorii palatului său. Ei, și mai departe.
1: Ei, și mai departe, și mai departe. Mă plictisești. Am plecat.
0: Stai că vin și eu.
1: Poate mai aflu ceva de la el.
2: Au zburat. Bine că am aflat ceea ce voiam. Deci pe acești corbi albi trebuie să-i caut. Dar unde? În pădurea asta blestemată. Să-mi scot întâi mantia. Mantie mântișoară de mine cusută. Fă-mă iar văzută. Și acum să-mi văd mai departe de drum. Cine se apropie?
3: Ei, șarpi cu clopoței. Cine-o fi fata asta atât de îndrăzneață?
4: Să mâncăm, să mâncăm, lupule.
3: Ai vrea tu să ai asemenea ospăț, dar nu uita că eu am văzut-o primul.
2: Nu vă mai certați. Și iertați-mă că v-am tulburat liniștea.
4: Ne vorbește în craiul nostru. Nu-i lucru curat.
3: Dar cine ești tu care ne-ai înțeles graiul și te faci înțeleasă de noi?
2: Sunt floare de rodii.
3: Și nu ți-e frică să umbli singură prin pădure?
4: Dacă nu ne vorbeai tare, mi-e teamă că...
2: Durerea îmi dă puteri înzecii de șarpe cu clopoței. Caut palatul leului zburător.
3: Al leului zburător, ai spus?
2: Da.
3: Cum te încumeți să faci una ca asta?
4: Știi doar că e puternic și face numai rău.
3: Până și noi ne ferim din calea lui.
5: Cu cine vorbiți de-mi tulburați liniștea?
2: Cu mine, floare de rodie. Caut palatul leului zburător. Ajută-mă, ursule, ajută-mă, te rog, să ajung cât mai repede acolo. Crângile copacilor m-au oprit adesea din drumul meu, iar mărăcinii mi-au zgâriat trupul și picioarele.
5: Frumoasă floare de rodie, pentru că te-ai ostenit și ai învățat graiul nostru și pentru că leul zburător ne-a făcut și nouă mult rău, te vom ajuta.
3: Hai să nu întârziem, urcă-te repede pe spinarea lui Ursulea.
4: Noi vom merge înaintea voastră și vom croi puterea.
3: Hai, la drum!

0: Ursulea! Hai mai repede, ursulea!
1: Hai puțin până se înserează. Și cine știe cât mai avem de mers.
2: Cunosc eu locurile, vom fi îndată. Mai bine grăbiți-vă voi și nu mai culegeți atâtea flori roșii.

0: Ei, am ajuns și la marginea pădurii. Ei. Noi te vom lăsa acum floare de rodie.
1: Cu păcare de seamă.
2: Leul zburător e înconjurat de paznicii lui de temut, corbi albi.
3: Vă mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc. Va trebui ca până mâine dimineață să aflu taina puterii leului zburător. De nu, odată cu răsăritul soarelui, voi rămâne pentru totdeauna în palatul lui.
2: Floare de rodie, îți dorim din inimă să izbutești. Și acum, la despărțire, primește-le în partea mea această cunună făcută din florile roșii culese pe drum.
3: Îți mulțumesc mult, lupule.
1: Iar eu îți dăruiesc un clopoțel care îți va aduce aminte de mine.
3: Îți mulțumesc și ție, șarpe cu clopoței.
4: Să plecăm, să plecăm din...

0: separat din către noi cordial pasnicileului.
1: Aleluia!
2: Drum bun, dragii mei, și nu aveți grija mea. Să-mi pună repede mantia fermecată, se apropie corbii. Mantie mântișoară de mine cusută, fă-mă nevăzută.
3: Pana albă, să poposim puțin pe craca asta.
4: Fie cum zici tu, coadă sură, dar nu mult. Să apucăm să închidem și noi ochii noaptea asta.
3: Ha, bine zici, mâine în zor stăpânul nostru pleacă împețit.
4: Ha, ha, ha, ha. Și ce o să-l mai gătim de nuntă? De-abia aștept să-l văd în straie de mire pe frumosul și bunul nostru stăpân.
3: De ce am râs? Păsitor nemernic, nu e bun și frumos, dar e puternic.
4: Puternic pentru că are o taina lui pe care nu o cunoaște nimeni, da.
3: Ba, o cunoaște cineva ca...
4: Și mie nu-mi spui, slugoi bătrân, ce ești,
3: da. Degeaba ți-a spune, tot n-ai să te poți înțelege cu înverzimea sa, stăpâna brădetului.
4: Cum? Broasca aia urioașă din lacul palatului știe ea taina asta?
3: Da, este singura făptură din lume care știe, pana albă, ca...
4: Cum să facem? Se smulgem.
3: N-avem cum. Broasca nu o va spune decât unei fete de crai care va avea la ea un clopoțel de șarpe, ca... și va purta pe cap o cunună de flori roșii, ca...
2: Ce-am auzit? Numai eu pot fi aceea.
4: Ei, da, dacă eu aș fi fată de crai, m-aș duce la broască și-a spune: cling, cling, înverzimea ta destăini în taina leului zburător și te voi răsplăti cu toate bogățiile pământului.
3: Suavă, domniță, mă bucur că ai venit. De-abia așteptam să spun. Ca, hai, corb neghiob, hai, hai să ne culcăm că s-a însărat de-a binelea.
4: Of, coadă sură, n-ai pic de fantezie în capul tău. Să mergem, să mergem.
5: Corbicei albi și-au luat zborul, iar Floare de Rodie, bucuroasă de cele aflate, s-a dezbrăcat de mantia fermecată și a pornit spre lacul din prejurimile palatului. Era seară. În lumina lunii, pe nisipul cald încă, broasca cea uriașă asculta concertul supușilor ei. Pielea îi sclipea de un verde curat, iar ochii ei mari priveau leneși în depărtare. Deodată auzi sunetul cristalin al clopoțelului și vocea caldă a Florii de Rodie.
2: Nu te speria, stăpâna lacului de argint. Sunt Floare de Rodie. Și-am venit la tine să aflu taina leului spurător.
6: Te-am recunoscut, fată de crai, după sunetul clopoțelului și cununa de flori roșii ce-ți împodobește părul. Îți voi spune taina lui cu o condiție.
2: Voi face tot ce-mi vei cere.
6: Ai făgăduit, deci. Atunci ascultă. Eu îți cer să te căsătoriști cu fiul meu care domnește în împărăția din fundul lacului.
2: Cum?
6: De primești, afli taina leului zburător. Altfel niciodată nu va fi deslegată.
2: O, trebuie să primesc. De nu mâine dimineață, odată cu răsăritul soarelui, leul zburător va porni în căutarea mea, distrugând totul în cali.
6: Atunci ascultă-mă. Noaptea asta este singura în care leul zburător va dormi fără aripi.
2: Da.
6: Le va încredința meșterilor aurarei palatului, care până dimineață au porunca să le facă mai strălucitoare decât razele soarelui. Ei vor lucra noaptea întreagă în grota cea mai adâncă a palatului. Cu ajutorul mantiei tale fermecate vei putea pătrunde acolo, iar clinchetul clopoțelului tău

0: Dar ce-i cu sunetul ăsta? Sunt că mă adorme.
1: Și pe mine. Ce sunet?
2: Ce
1: sunet?
2: Ce toropeală. Via să mă întind puțină.

0: Vino, stăpâna apelor, vino să vezi o adevărată minune. Au adormit cu toții.
1: Sunetul clopoțelului tău i-a adormit. Repede, floare de rodie, ia aripile și să ieșim cu ele din palat până nu prinde fiara de veste.

0: strălucire ciudat.
1: Această strălucire va dispare în clipa în care tu, floare de rodie, le vei atinge cu cununa de flori roșii făcute de prietenii tăi din pădure.
0: Bine, stăpâna apelor, dar eu...
1: Nu pierde timp. Fă ce ți-am spus și vei vedea că întreaga vrajă se va destrăma, iar odată cu ea și puterea leului.
0: Voi face întocmai poruncii tale.

Cerilor Roșii e splătă. Ardalitile peste mapă. Vezi floare de rodie? Se prăbușește banatul. Întreaga vrajă e deslegată. Pedepsit, mândrule leu zburător, ca toată viața să nu mai poți zbura și să fii dușmănii de toți. Du-te, du-te și împlinește-ți pedeapsa!

0: Șoc de soare și risipă de triluri în văstur. Mugur de lotus, zână bună, vino lângă mine să te bucuri de schimbarea firii ce se redeșteaptă la viață.
1: Sunt lângă tine, floare de rod, și mă bucur că datorită ție întreg ținutul și locuitorii lui au scuturat tristețea, pregătindu-se de sărbătoare. Sunetul argintiu al trompetelor și dulcele cântec al naturii, ce a înfrânt vraja haina leului zburător, te vor întâmpina în țara ta cum se cuvine.
0: Nu, nu, mugur de lotus, asta nu se va întâmpla niciodată. Nu pot călca legământul făcut stăpânei apelor. De acum înainte îmi voi duce viața în apele lacului și mă voi arăta lumii în alt chip.
1: Nu te întrista, floare de rod. Ori de câte ori vei apărea pe malul lacului, îmi voi lua și eu altă înfățișare pentru a fi alături de tine.

Se spune că în aceeași seară au apărut pe malul lacului două flori minunate. Locuitorii acelei țări îndepărtate le-au numit Rodie și Lotus. Ei cred și astăzi că frumoasa fată de crai și zâna ei cea bună privesc tăcute ținuturile care le sunt atât de dragi.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Poate nu știi că stelele sunt puse cu mână. Câte una, câte una, pentru fiecare dorință. Fie ea smulsă din lacrimi sau ordinară de tot. În fiecare noapte se face inventarul. Și uite așa, ca să le știm pe unde-s, mai vine câte unul de la deștept și zice: hai să o punem de o constelație sau de o galaxie, de-aia mai mică. Uite, vezi, bucata aia din dreapta, acolo unde e steaua mea, seamănă cu șnițel vienez. Eu când am fost mic, voiam să mă fac bucătar. Ce tâmpit! E ciudat că stelele stau așa înghesuite, deși sunt mari distanțe între noi oamenii. Între noi oamenii. În momente considerate de unei istorice, stelele prevestesc fapte mărețe sau dezastre. Eu zic că după cum sunt puse, din dragoste, din ură, din gelozie sau dracu știe, Doamne iartă-mă, cu ce alte intenții. Draga mea, de aici, de unde scriu eu, nu s-a pus nicio stea. Nu că nu s-ar fi auzit de aia doi copii al lui Shakespeare sau de vreo democrație exactă a țărilor dezvoltate, dar ți-am păstrat ție un univers mic cât să poți înțelege și să poți învăța că stelele sunt puse cu mâna în galaxii uriașe, uriașe cât dragostea ta. Dragostea ta.
0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Eram tânăr și dornic de aventuri. În toamna anului 1924, mă aflam la Barcelona, frumosul port catalan de pe țărmul Mediteran. În corespondență a sosit aici, fiindcă avusesem grijă să comunic la timp prietenilor noua mea adresă, am găsit și o lungă scrisoare de la vechiul și bunul meu tovarăș de călătorii și vânători aventuroase prin jungla africană, Pierre Lafitte. Nu ne văzusem de câțiva ani. Scrisoarea îmi vestea noutățile mai însemnate din viața și activitatea sa în ultimul timp și se încheia cu invitația ambietoare de a petrece o vacanță odihnitoare la factoreria sa de la Cutadi. Am stat mult pe gânduri și astfel, la puțin timp după primirea scrisorii, mi-am făcut bagajele și apoi m-am îmbarcat pe primul vas de cursă lungă cu oprire pe coasta africană a Atlanticului. După o călătorie de aproape 3 săptămâni pe apă, cu trenul și cu caravanele, am ajuns spre sfârșitul lui octombrie la factoreria prietenului Lafitte. L-am găsit la biroul său de lucru. Când m-a zărit, mi-a ieșit zâmbitor în întâmpinare.
1: În sfârșit, Mihai, ai apărut la orizont.
2: Precum vezi. Dar nu uita, dragă Pierre, că am venit la tine pentru odihnă și absolută nemișcare.
1: În privind sau odihnă, să n-ai nicio grijă. Nu uita că am intrat în sezonul când activitatea noastră aici se desfășoară din plin, nu-mi permite alte deplasări decât cele în interesul treburilor mele.
2: Îmi pare bine că odată la câțiva ani suntem și noi de acord.
1: Până un alt ai dut și ia-ți în privire camera, îmbăiază-te și vino apoi să cinăm pe terasă.
2: Dar bătrânul bucătar Tam, ce mai face? Tot atât de bine prepară peștele și vânatul de pădure.
1: Când ți-o spune că m-am buibat cu rămăluțe și mămăliguță românească după rețeta dată de tine, poate că nu o să mă crezi.
2: Cum să nu te cred? Și dacă la cine vom mânca asemenea bunătăți, nu pot să spun decât că mă declar deosebit de încântat de prima zi petrecută la factoreria din Cutadi.

0: Plăcute și liniștite zile petreceam la Cutadi, în covărășia lui Pierre și sub îngrijirile culinare ale bătrânului Tam. Adevărate zile de vacanță. Dar, într-o după-amiază, intrând în biroul lui Lafitte, am găsit o mulțime de oameni agitați, încinși într-o discuție care, drept să vă spun, mi s-a părut interesantă. Erau acolo, printre alții, doctorul Werty, medicul veterinar al districtului, Herbert, un neguțător de animale sălbatice și mulți alții.
1: Sunt numai de 3 luni la Cutadi, domnilor. Și e normal să nu aveți încredere în afirmațiile mele. Vă jur însă că nu se poate să mă fi înșelat. Vă repet că trecând râul Pust, nu departe de malul său stâng, am dat în cale de un lac foarte întins, format, desigur, de apele aceluiași râu strânse într-o depresiune de teren. Iar pe malurile acestui lac am descoperit urme de elefanți.
2: Și eu îți repet, doctore Werty, că te înșel profund. Cunosc această parte a Africii ca pe buzunarul meu de la veste. Cunosc tot malul stâng al râului Pust, așa cum cunosc strada din orașul în care locuiesc. Nu există niciun lac și nici cea mai mică urmă de pahiberi.
3: Cum erau? Ce fel de urme?
1: Erau niște găuri destul de largi, adânci cam de vreo 30 de centimetri.
2: Și erau multe?
1: Nenumărate.
2: Desigur că doctorul Werty și băștinașii care îl însoțeau s-au înșelat. Eu vă asigur, domnilor, că n-am văzut niciodată un lac sau urme de elefant prin regiunea aceea. Pe acolo nu e nici pomeneală de animale din această specie. Credeți-mă că dacă aș fi văzut vreunul, nu l-aș fi lăsat să-l vâneze altcineva.
1: Și totuși, credeți dumneavoastră, că eu am visat poate despre existența acestui lac și de urmele de pe malurile sale, susțin că lacul există și urmele de asemenea. Iar băștinașii care cunosc atât de bine ținutul și fauna sa, mă asigură că ele dovedesc trecerea pe acolo a unei întregi turme de elefanți. Eu n-am văzut niciun fel de elefant în vis. Nu povestesc niciodată decât ceea ce am văzut cu ochii mei. Vreți o dovadă a spuselor mele? E bine, întrebați-l pe ajutorul meu, El Hagi, care m-a întovărășit la Pust și care a văzut urmele ca și mine.
2: Nu am încredere în omul dumitale.
4: E bine, eu cred că doctorul s-ar putea să aibă dreptate.
5: Cum se poate una ca asta, domnule Pierre?
4: Foarte cu putință. Râul Pus, din pricina recentelor ploi care au fost atât de abundente, a putut să se reverse în acel loc și apele sale să fie umplut vreo depresiune de teren. În felul acesta s-a format lacul.
2: Dar elefanții au căzut și ei odată cu ploaia.
4: Dacă am înțeles bine, Werty n-a spus că a văzut pachidermele, ci numai urmele pașilor lor. Nu credeți cu putință ca de o turmă din acele animale scoborâte de pe muntele din apropiere să fi trecut pe acolo?
2: Eu susțin în continuare că nu există în locul acela, nici n-a existat vreodată vreun lac și nici măcar o trompă de elefant nu s-a văzut în tot ținutul. Cele afirmate de dr. Werty alcătuiesc, desigur, începutul unei nuvele de aventuri pe care intenționează probabil să o scrie.
1: Domnule, am ascultat ironiile dumitare cu multă răbdare, dar...
4: Doctore, iartă-mă, e o copilărie să vă certați. Nu înțeleg de ce atâta supărare pentru un lucru care se poate lămuri atât de ușor.
2: Cum?
4: Nu ți-a dat în gând? Chiara ta se află la o depărtare de 2 zile de aici. Iar la râul Pus se poate ajunge în 3 zile. Ați putea controla cele afirmate de doctorul Werty.
6: La ideea este foarte bună.
1: Mergi și tu, Pierre.
4: Aș merge cu plăcere cu voi, dar nu pot părăsi factoreria mai înainte de 2-3 luni. Am mult de lucru aici. Și apoi, pentru ce aveți nevoie de mine? Doctorul e sigur de ceea ce a văzut. Iar tu, Herbert, ești convins de contrariu. Cum niciunul dintre voi nu se dă învins, faceți o prinsoare. Eu vă voi servi de contabil.
2: Ei, dar ce nevoie să ne ducem cu toții acolo? Oricare dintre noi poate să facă această excursie. Și spre a evita orice bănuială de părtinire, n-avem decât să-l tragem la sorți, nu?
1: Ne-am înțeles. Dar fără tragere la sorți, avem persoana indicată.
2: Cine?
4: Cine?
1: Dumnealui.
4: Mihai?
7: Eu?
1: Da, întocmai. Atitudinea dumitare neutră din timpul discuției face din dumneata un admirabil arbitru. Are cineva vreo obiecție de făcut?
8: Ce obiecție să vă doresc?
1: Deci, domnilor, suntem cu toții martori. Arbitrul prinsorii dintre mine și dr. Herbert va fi domnul Mihai Tican Romano.
9: În
6: ceea ce mă privește, eu unul admiteam teoria lui Pierre. S-ar fi putut ca râul ieșit din albia lui să formeze acel lac. Și dacă admiteam existența lacului, era foarte cu putință ca elefanții să-l viziteze în căutarea apii, fiindcă, după câte auzisem de la indigeni, la sud de râul Pust, exista o pădure virgină în care se găseau elefanți. Așa că, după o scurtă ezitare la început, am acceptat să devin arbitrul disputei dintre doctorul Huerta și Herbert. După cum afirma prietenul meu Pierre, drumul nu era lung și putea să devină o excursie de plăcere care răscumpăra renunțarea la vacanța mea. Și pe lângă faptul că îmi îndeplineam funcția de arbitru, se putea să am prilejul să vânez vreun pahiderm, în cazul că lacul exista și elefanții veneau cu adevărat în acel loc. Așa se face că, în după amiaza zilei următoare, am început să mă pregătesc de plecare. Dar, pe la vremea cinei, la factoreria din Cutadi, sosiră niște musafiri neașteptați.
9: Pierre, trei domni doresc să-ți vorbească.
4: Poftește-i, Mihai, poftește-i aici.
9: Da.
10: Bună seara.
4: Bună seara, bună seara, domnilor. Cu cine am onoarea?
10: Van Dift, profesor la Universitatea din Haga.
4: Pare foarte bine.
11: Jean Cronville, inginer geolog. Încă și par. Colegul meu, Borel.
12: Marius Borel.
4: Da, pare foarte bine. Poftiți. Fiți bineveniți la Cutadi.
10: Domnule Lafitte, ne-ați fost recomandat ca o excelentă gazdă și constat cu satisfacție că nu vă desmințiți.
4: Sper că îmi veți face plăcerea de a rămâne în această noapte aici.
10: Vom se arată la orizont.
4: În cazul acesta, în primul rând, o masă bună vă va reface după osteneala drumului. Mă duc să pregătesc împreună cu Tamcina. Până atunci vă las în compania, vă asigur, plăcută a prietenului meu, Mihai.
10: Da.
6: Astfel am aflat înainte de cină că musafirii lui Pierre aveau oarecum aceeași direcție ca și mine. Van Tift, un savant cu renume, împreună cu cei doi ingineri geologi, se duceau spre Mvgami, la nord de râul Pust, pentru prospecțiuni geologice. În timpul cinei, prietenul meu Pierre mă întrebă pe neașteptate.
4: La ce te gândești, Mihai?
9: Mă gândesc că mâine dimineață începe pentru mine din nou o viață nomadă și că de data asta voi fi singur, fiindcă tu nu vii.
12: Și unde vă duceți?
9: Am însărcinarea de a dovedi existența unui lac la o depărtare de vreo preizire de drum.
4: Și trebuie să ducă singur, fiindcă eu nu-l pot însoți. Va lipsi vreo câteva săptămâni.
12: Și de ce vă duceți singur?
9: Cine să mă însoțească?
12: Dacă vă convine, chiar eu. Stau la dispoziția dumneavoastră. Să știți că sunt un vânător plin de experiență.
13: În vânătoarea de porumbei?
12: Mie îmi place foarte mult vânătoarea de porumbei.
13: Această împrejurare va fi de mare folos la vânarea panterelor.
12: Da, și de ce mă rog, nu? Să știi, prietene, că sunt dispus mai mult ca oricând să-l însoțesc pe domnul Mihai. Astfel îți vei face o idee la ce poate servi să fi fost campion de tir. Oh. Am zis!
6: Expediția a început a doua zi de dimineață. Eram cu toții cinci, întrucât Van Tift și Cronville au fost convinși de Marius Borel să facă o mică deviere de la programul prospecțiunilor geologice. Aventura ce se întrezărea îl atrăgea mult pe simpaticul marseiez. Ne însoțea cea mai bună călăuză din Cutadi, istețul și agerul Dangu. Ca plan de explorare, am hotărât să urmăm indicațiile doctorului Huerta și drumul pe care îl străbătuse el. După o zi de călătorie destul de obositoare, înghesuiți cu toți într-un automobil, am ajuns cu bine într-un sat de pe marginea unui râu. Noaptea ne-am petrecut-o în acel sat. În zori am fost treziți de călăuză.
14: Treziți-vă, domnule, treziți-vă. Trebuie să mergem imediat, trebuie să prindem prima cursă a podului.
9: Bine, Dangu.
12: Cursa podului? Ce vrea să spună Dangu?
9: Dragă Marius, în această dimineață vei face cunoștință cu un sistem nou de a străbate de curenții de apă, inventat de băștinași.
12: Sunt foarte curios să cunosc acest sistem. Desigur că e un pod suspendat printr-un artificiu oarecare.
9: Nu, nimic din toate astea.
12: Spune-mi atunci, dragă Dangu,
10: da, domnule?
12: Mai e mult până la cel faimos lac al elefanților?
10: Asta eu nu știu, domnule.
12: Înseamnă că nu ai auzit vorbindu-se niciodată despre lac, despre elefanți în prejurimi de râul Pus?
10: Nu, n-am auzit pe nimeni.
9: Da, dar se întâmplă adesea ca râul ieșit din albia sa, din pricina ploilor, să inunde terenurile joase. Bineînțeles, în locurile acelea se formează bălți care pot fi luate drept lacuri. Așa e, Dangu?
10: Așa e, domnule.
12: Dar elefanții, elefanți n-ai văzut?
10: Nu, domnule.
12: Îmi pare rău. Și eu care speram să pot noveri îndemânarea mea de trăgător neîntrecut. Totuși aventura mă atrage. O presimt. Să vedeți că vom trece prin mare aventură. Să mergem.

0: aceasta este cursa polului.
1: Precum vezi, simplă, dar ingenioasă. Trunchiul de arbor legați între ei și acoperiți de alții mai mici, formând o suprafață pătrată.
2: Un fel de plută.
1: Da, da, da, o plută de dimensiuni mari pe care se pot urca vehicule, oameni, animale.
3: Interesant e și faptul că cei patru negri care o conduc o fac să treacă de la un mal la altul cu ajutorul unor cângi lungi de fier.
1: Da.
3: Dar ce face Borel?
4: Hei, Marius! De ce ai coborât din automobil?
1: Marius! De ce te-ai așezat pe trunchiul acela chiar la marginea plutei?
2: E negri gesticulează alarmați.
4: Ce?
1: Dar nu-l vedeți?
2: Ba da!
4: Hei, Borel! Borel!
2: Borel!
5: Ce s-a întâmplat?
1: Pleacă imediat acolo!
5: Crezi că era un crocodil?
1: N-ai văzut!
5: Ah, dacă l-aș fi văzut!
2: Ne-ar fi dovedit pe loc legitimitatea titlului său de campion de tir.
5: Ah, Cromwell! Iar încep! Ei bine, vă voi dovedi imediat de ce instare Marius Borel în materie de tir.
6: Nu, domnule! Nu, domnule, e periculos ce vreți să faceți!
5: Periculos, nepericulos, eu n-ar știu, dragă Dangu. M-am săturat de glumele nesărate ale prietelor mei. Ca să-i dovedesc, ia! L-am atins!
1: Pe cine m-a atins? Pe cine m-a atins?
5: Un crocodil! Glonțul a trecut prin ochi! Sunt sorul campion de tir!
1: Dacă nu mă înșel, spinarea crocodilor e acoperită de o chiureasă sonzoasă atât de tare că nu pot pătrunde nici armele cele mai tăioase.
3: Nu te înșel deloc, așa este.
5: Dar glontele meu a pătruns?
1: Nu cred, Marius, nici glontele nu străbate chiureasa. Dangu! Dangu, ce spun conducătorii plutei? De ce se agită așa?
6: Îi spun că domnul inginer a rănit crocodilul.
2: Bine, și ce-i cu asta?
6: Crocodilul e rău, rău și răzbunător. Ceilalți crocodili le vor ataca.
3: Dar ce fac acum cu prăjinile? Ce caută NATO?
6: Trupul crocodilului, domnule.
1: L-au găsit? L-au găsit?
6: Nu, nu, dar priviți, priviți, domnule.
1: Ah, Marius, prieten, priviți.
3: Într-adevăr, e un spectacol impresionant.
2: Sunt câteva zeci de crocodili care au pornit pe urmele noastre.
5: Eh, ce zgomot ciudat fac! Își pocnesc fălcele ca și cum ar savura dinainte carnea noastră, care desigur li se pare delicioasă.
1: Nu, nu, nu e momentul să glumim, Marius. Numărul acestor zgârboase reptile care ne urmăresc crește neîncetat.
2: Cred că acum sunt cel puțin 100 pe urmele noastre.
1: Ce spun?
6: Depărtați-vă! Depărtați-vă de marginea plutei!
3: Da, da, au dreptate.
6: Veniți aici!
3: Oho, au devenit foarte îndrăzneți.
2: Vor să se urce pe bordul plutei. Poftim ce ne-ai făcut, Marius, cu demonstrațiile dumitale de campion la tir. Nu mai spui nimic, taci!
5: De tăcut nu tac, dar nu mai am chef de glume.
1: Situația este de-a dreptul îngrijorătoare.
2: Trebuie să găsim numai decât un mijloc de a respinge atacul acestor monștri. Ah, necugetatul gest al lui Marius, îl putem plăti cu viețile noastre.
1: Dar nu! Ce fac plutașii? De ce nu încearcă să conducă pluta la mare?
6: Imposibil, domnule! Suntem înconjurați din toate părțile!
1: Sunt vreo 200 de crocodili în jurul plutei și numărul lor crește mereu.
2: Greutatea automobilului nostru ușurează încercările crocodilului de a se sui pe plută.
3: Da, da, trunchiurile plutii sunt aproape cufundate în apă.
1: Trebuie să-i facem pe crocodil să se depărteze cu orice preț. Chiar dacă animalele nu vor reuși să ajungă pe plută, există un pericol și mai mare.
3: Care? Ce?
1: Pluta noastră se află în voia curentului apei și acest curent ne poate târî spre una din vâltorile ce se găsesc în albia râului. În acest caz, moartea noastră ar fi inevitabilă.
5: Totuși preferabilă decât să mă odihnesc în burta uneia dintre monștri aceștia.
2: Văd că ți-a revenit bună dispoziție, Marius, dar o soluție salvatoare nu-ți trece prin minte?
5: Parcă mai am timp să mă gândesc la așa ceva? Am impresia că se gândește profesorul pentru mine.
1: Într-adevăr, Van Tiff e singurul dintre noi care cel puțin în aparență pare foarte calm și liniștit.
3: Și eu cred, amici Mihai, că se impune să facem ceva.
6: E timpul să tragem, domnule! Un crocodil a reușit să se urce pe plută!
1: Păstrați-vă calmul, păstrați-vă calmul, voi ochii eu!
6: Acum, domnule, acum neată, l-a deschis fălcile!
5: L-ai atins, Mihai!
1: Da, da, să tragem cu toții, cu toții, crocodilii cei mai apropiați! Ochiți, fuc!
2: Ah, în condițiile astea e imposibil să ochești ca lumea!
3: Atenție, atenție, pluta se clatină într-un mod îngrijorător!
1: Automobil! Automobil, Dangu! Pune plutașilor să aibă grijă de el. Se poate răsturna dintr-o clipă într-alta în apă.
5: Dar ce poate fi asta? De ce se clatină atât de rău pluta?
1: Nu înțeleg. Crocodilii s-au retras, parcă niște ciudate elice de vapor răscolesc apele. Dangu, Dangu!
6: Domnule!
1: Care-i pricina acestei legănări?
6: Nu știu, domnule, nu mă pricep în chestiuni marinărești.
1: Dar ceilalți plutași, ce spun despre asta?
6: Spun că și în alte dăți s-au văzut în asemenea situație și că după o oră totul s-a liniștit, fără să știe cum.
1: Bine, bine, dar în mai puțin de o oră putem intra într-una din vâltorele râului și atunci chiar că nu mai scăpăm cu viața.
5: Poate că oamenii aceștia au dreptate și ne găsim în fața unui mister. Eu nu înțeleg nimic din ce aici se petrece.
3: Nu înțelegeți? Sunt crocodili.
5: Mă faci să râd, profesore.
3: De ce râzi? Vă spun că sunt crocodili. Aceea pe care i-am rănit provoacă această mișcare. Cei mai mulți dintre noi au țintit în ochii animalilor și câțiva dintre ei care trebuie să fie orbit s-au refugiat sub plută ca să scape. În afară de asta, sunt sigur că unii au rămas încurcați printre trunchiuri și fac sforțări să se elibereze. Nu uitați, calitatea lor de amfibii nu e absolută. Bronhiile lor nu le permit să respire sub apă decât un timp relativ scurt. Prinși în această capcană și lipsiți de vedere, se simt asfixiați și luptă cu disperare. Când vor fi murit toți, ne vor lăsa în pace.
1: Profesorul are dreptate. Are dreptate. Explicația e științifică și logică.
2: Cu atât mai mult cu cât și plutașii ne-au afirmat că s-au mai găsit în asemenea situații și că ea a încetat de la sine după câtva timp, care se putea foarte bine să fi coincis cu agonia crocodililor.
1: Totuși noi nu putem aștepta. Aceste zdruncinături violente ne pot rostogoli automobilul în apă sau ne pot azvârli chiar pe noi peste bord. Pe de altă parte, mă înfior și la gândul că ne apropiem cu fiecare minut care se scurge de vâltorile de care v-am mai vorbit.
5: Trebuie găsită deci urgent o soluție. Dar cine s-o găsească? Bietul meu cap nu are nicio idee. Absolut niciuna.
1: Ce-i Dangu? Ce-i Dangu? Ce se mai întâmplă?
6: Crocodilii pregătesc un nou atac, domnule. Nu mai așteptați și trageți. Cel puțin așa nu se vor mai apropia, domnule.
5: Hei, profesore! N-auzi? Ne atacă iar crocodilii. Dar ce faci acolo? Privește, Mihai, noi ne agităm, iar profesorul, mai calm decât un englez veritabil, examinează în liniște trunchiurile plute.
2: Mă rog să mă iertați, dar cu toată situația noastră disperată, îmi vine să râd. Bantif seamănă într-adevăr în aceste momente cu Sherlock Holmes. Îi mai lipsește doar pipa.
5: Te pomenesc că știi limba crocodililor și încearcă să surprindă planurile pe care le fac acum ca să le mănânce mai iute.
2: Hei, profesore, ce cauți printre trunchiurile de arborele plute?
1: Profesore!
5: Nici măcar nu se simțește să răspund.
1: Stai, făcusem cu mâna să tăcem.
5: De ce ai introdus steaua puști între două trunchiuri?
1: Eu încep să înțeleg.
5: Atas!
1: Cred că a ochit unul dintre crocodile refugiat sub pluta noastră.
5: Și acum?
2: Repetă jocul de adineauri.
1: Ideea profesorului este simplă și totuși genială. Să limităm prietenii.
5: Suntem salvați!
2: Și lasă că plutea încetează.
1: Dangu! Plutașii se împingă cu căngile lor de fier leșurile crocodilor de sub plută.
6: Da, domnule!
2: Efectul ideii profesorului este dublu. Ceata de crocodil care se pregătea să ne atace din nou se risipește speriată de zgomotul detunăturilor.
1: Trăiască profesorul Banti! Hipi!

0: Odată terminată cu bine aventura cu crocodilii, am acostat pluta la țărm, ne-am urcat din nou în automobil și ne-am continuat drumul. Terenul era foarte accidentat, astfel că ne-au trebuit mai bine de 5 ore ca să parcurgem 50 de kilometri, distanță care despărțea malul râului de satul Orcmor.
1: Îl însoțești pe Dangun sat?
2: Da, Maris.
1: În ceea ce mă privește, mă voi distra în timpul absenței dumitale preparând o mâncare gustoasă.
2: Cum te pricep și la așa ceva?
1: Ai cunoscut vreodată un fiu al Marsiliei care să nu fi fost o capacitate în arta culinară?
2: Se vede că ești campion și în bucătărie, la fel ca la tir.
1: Mă rog, Mihai, te privește dacă nu mă crezi. În orice caz, n-am să-ți dau din bucatele pe care le voi prepara, chiar dacă o să mă rogi.

0: întâmplă, Dangu?
1: Este anunțată sosirea noastră în sat, domnule. Priviți, chiar șeful tribului ne face onoarea să ne iasă în întâmpinare.
2: Fiți bineveniți și socotiți-vă prietenii și oaspeții noștri, oameni albi.
0: Mulțumim pentru cinstea plăcută.
2: Care vă este dorință?
0: Dorim 40 de oameni care să însoțească expediția noastră.
2: Îi veți avea.
0: Vreau de asemenea să-ți încredințez până la întoarcerea noastră un automobil. Și în sfârșit doresc să-mi dai câteva informații despre un lac pe care l-au format nu departe de aici, apele râului Pust.
2: Nu-ți va lipsi nimic din ceea ce dorești, omule alb. Îți voi da informațiile care te interesează.
0: Am venit cu scopul de a vâna câțiva elefanți care au apărut, după cum suntem informați, pe malul unui lac, la vreo două zile de drum de aici.
2: Da, da, este adevărat că unul din locuitorii satului nostru, vânând antilope pe drumul care duce la Pust, a văzut un lac și urme de trecere ale unei turme de elefanți. Elefanții aceia căutau apă. Când elefanții întâlnesc o apă stătătoare și puțin adâncă, după cum trebuie să fie aceea, elefanții rămân acolo până ce nu mai este apă.
0: Mulțumim șefului tribului pentru veștile pe care ni le-a dat. Dacă soarele nu va fi secat apele revărsate, vom avea posibilitatea să vânăm elefanții fără mare greutate. Acum ne întoarcem la tovarășii noștri de drum și așteptăm oamenii pe care mi-ai promis.
2: Bine, bine.

0: Iată-ne la capătul primii zile de drum. Ai pregătit santinelele pentru paza pe timpul nopții?
1: Bineînțeles, Marius. Corturile sunt înconjurate de focuri pentru a evita surprizele neplăcute din timpul nopții.
0: Nu am petrecut încă nicio noapte în plină jungă africană. E foarte cald, dar totul mi se pare încântător.
1: Noaptea africană e plină de zgomot, de vaci și de mistere care te uimesc și te farmecă.
0: Ce păcat că în corpul în care ne-am instalat noi doi nu l-am putut atrage și pe Fantip. El are cele mai bune idei în orice împrejurare.
1: Orice caz, dragă Marius, te sfătuiesc să te cuși cu revolverul și pușca la îndemână pentru orice eventualitate.
0: Fii atent. Crezi că vreo panteră va da ocol corturilor noastre?
1: Tot ce e posibil.
0: În cazul acesta, fii liniștit. Poți să contezi pe iscusința și priceperea mea. Nu uita că sunt un as în vânătoarea de porumbei.
2: Noapte bună, dragă.
1: Noapte bună, Marius.

0: Ce s-a întâmplat? Parcă a strigat cineva.
1: Nu știu ce. Nu știu ce. Abia adormise. Ia-ți pușca și revolverul. Hai, da, să mergem,
0: da,
1: să
0: nu cercetăm. Nu se mai aude nimic. E liniște. Poate mi s-o fi părut.
1: N-auzi santinelele, Marius?
0: Ce li s-o mai fi năzărișul ăstor acum? Lasă-mă sub domnul.
1: Repede, repede, ia-ți armele și să ieșim. Se poate ca timpul pe care ne faci să-l pierdem cu pălăvrăgeala asta inutilă să fie pieirea noastră. Haide, haide odată.
0: Mii de trăsnete și de elefanți. Pariez că la ora asta profesorul Vantif doarme scufundat în cele mai dulci vise.
2: Iată că te-ai înșelat, Marius. Și ceilalți prieteni sunt în picioare.
3: Ați auzit și voi strigătele santinelă?
1: Da.
4: Ce se întâmplă oare?
1: Nu știm încă nici noi. În orice caz bănuiesc că trebuie să fie ceva deosebit. Dacă niște oameni atât de obișnuiți cu jungla s-au speriat în felul ăsta.
3: Așa cred și eu.
5: Ar trebui să-l întrebăm pe Dangu.
1: Uite, tocmai aleargă spre noi. Dangu! Dangu! Vom afla de cine idea despre ce este vorba.
6: Oamenii de pază au auzit zgomote ciudate, domnule. Ramuri de arbor se rup. Le rupe cineva.
1: Dangu, și ce crezi că ar putea să fie?
6: Animale mari.
5: Animale mari? Le pomenești că ar fi elefanțe pe care îi căutăm. E cazul să-mi încarc pușca.
1: Orice ar fi, trebuie să fim prudenți. Toată lumea să-și încarce armele.
4: Ne vom apropia de liziera pădurii la marginea cantonamentului nostru.
1: Recomand tuturor multă prudență. Prudență, m-ați auzit?
7: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un vis extraordinar. Scenariu de Mioara Târzioru după o idee de Walt Disney.

0: Nu e nimeni, David. E un castel vechi. Nu mai locuiește nimeni în el.
1: E din secolul al XIII-lea, scrie la intrare.
0: Da, a fost construit de Filip I, regele Franței.
1: Eu m-am plictisit. Vreau înapoi la Londra.
2: Și eu vreau la Londra. Vreau acasă.
0: Vezi ce ai făcut? David, David, acum nu ne putem întoarce acasă, e război. Casa noastră a fost bombardată și nu mai avem unde să stăm.
2: Dar când o să ne întoarcem? Ce, aici nu sunt nemți?
0: Când se vor întoarce și ceilalți copii care au venit în domnul.
1: Dacă pe noi nu ne primește nimeni,
0: să nu ne primească. Vom sta la domnișoara de sorsi. Așa spune doamna Hulot, s-a dus o caute.
2: Chet, uite un om.
0: Nu, nu este un om, este...
2: Știu, este un scafandru.
0: Harry, te rog. Nu, David, nu este un scafandru, este o armură.
1: Harry, nu pune mâna.
2: Dar ce e aia armură?
0: Este... Ah, este un fel de costum de fier în care se îmbrăcau soldații de altă dată.
1: I-am mai văzut în cartea de istorie.
2: Dar de ce se îmbrăcau așa soldații de altă dată?
1: Ca să se apere de loviturile de halebardă.
2: Ce e aia halebardă?
1: O bardă ceva mai mare. Acum ai înțeles? Uite acolo în colț. Vino,
0: vezi? Uite, uite, într-o parte este ascuțită ca o lanță. Uite așa. Iar în cealaltă e ca o secure.
2: Pa, pa, că se aud pași.
0: Da?
2: Hai să mergem.
0: S-a mișcat armura.
1: Eu oricum voiam să ies.
0: Copii, n-am găsit-o pe domnișoara de sorții. Am stat vorbă să vină la castel, trebuie să apară. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați atât. Cred că sunteți tare obosiți.
3: Mai rezistăm noi.
2: Câte ani are domnișoara de sorții?
4: Aproape 30.
0: De ce?
1: Are copii să ne jucăm cu ei?
4: Nu, nu, sunt într-o casă mare, foarte frumoasă. Aproape de țărm, o să vă placă.
0: Domnișoara de sorții, mă duc să o întâmpin.
2: Ce are doamna din lung, geanta aia mare?
0: Are scrisori, ziare, de poștăriță.
1: Mamă, ce mai motocicletă! Scoate un fum de te asfixiază.
2: Chet, uite, are și ataș.
0: Se spune ataș, David.
1: Eu nu m-aș urca într-o motocicletă condusă de o femeie. Nici să-mi dai 1000 de lire.
0: Ce bine că ați venit repede, domnișoară de sorții. Numai dumneavoastră ne puteți ajuta.
5: Să vă ajut?
0: Da.
5: Credeam că am primit un pachet de la Londra. E prea greu?
0: Da, sigur aveți și un pachet. Vi l-am adus. E un obiect ciudat, seamănă cu o mătură.
5: Este o mătură. Una specială.
0: Mă rog, mă rog, nu mă privește. Domnișoară de sorții, mai este o problemă, da, puțin delicată.
5: Da.
0: Astăzi au sosit de la Londra un grup de 43 de copii refugiați în localitatea noastră în urma bombardamentului de săptămâna trecută.
5: Da.
0: Trei dintre ei au fost repartizați la dumneavoastră.
5: Dar știți foarte bine că nu pot să supăr copiii.
0: Da.
5: Cotrobuie peste tot și îmi creează numai probleme.
0: Și domnul primar regretă că v-a deranjat, dar acești copii trebuie ajutați. Gândiți-vă și dumneavoastră.
5: Da, bine, bine, am înțeles. Dar cine o să facă pe translator?
0: Nu e nevoie de translator. Copiii vorbesc foarte bine franceza. Eu m-am zis că și dumneavoastră vă descurcați binișor în engleză.
5: Da, da, da, așa e, da, da.
0: Copii, apropiați-vă.
3: Da.
0: Domnișoară Marie-Jean de Sorcy îi prezinte frații Brown, Kate, Harry și David.
6: Bună ziua, domnișoară Marie-Jean de Sorcy.
5: Bună ziua. Se pare că pentru un timp vom locui împreună. Sper să nu avem probleme.
0: Oh, domnișoară, copiii sunt foarte cuminți.
5: Luați-vă bagajele.
0: Da, domnișoară.
5: Vă suiți toți trei în ataș.
0: Da.
5: V-am luat la mine. Dar să fim bineînțeleși de la început. Vă ștergeți întotdeauna pe picioare.
0: Da, domnișoară.
5: Dar nu-mi spargeți farfuriile. Și nu trageți pisica de coadă.
2: Aveți pisica?
1: Da, domnișoară.

0: Da, sigur că puteți. Chiar m-am gândit să vorbim în engleză, să nu-mi pierd antrenamentul.
1: Oh, ce bine! Pentru mine era un calvar să vorbesc în franceză. Parcă eram tot timpul scos la lecție de domnul Vaillant.
0: Priviți în nordul falezei. Este o casă singuratică înconjurată de copaci. Acolo stau.
1: Îmi amintește de o carte de croază pe care am citit-o de curând. Era tot așa o casă mare, izolată, plină de schelete și locuită de o vrăjitoare.
0: În orice caz, la mine nu o să găsiți schelete.
1: Oh, ce frumos apune soarele!
2: Am ajuns, am ajuns!
1: Ce vilă frumoasă!
0: Înainte de a intra, vă ștergeți bine pe picioare timp de 3 minute.
1: Da, domnișoară.
2: Vreau să mă întorc la Londra.
1: Imposibil. Hai să intrăm.
3: Minute.
0: Aici e sufrageria. În dreapta e bucătăria. Dormitoarele și baia sunt sus.
1: Ce casă mare. În locul dumneavoastră aș transforma sufrageria în teren de fotbal. Bucătăria în teren de cricket. Iar la intrare aș instala o masă de tenis.
2: Uite o pisică, băiat.
1: Unde?
2: De bia.
1: Seamănă cu un tigru pe care l-am văzut la Londra, la Muzeul de Științe Naturale. Avea tot așa, ochi galben. Pisicile împăiate nu zgârie.
2: Vine spre mine.
1: Ai, nu trage nimic.
0: Cosmic nu vă cunoaște încă, dar când se va obișnui cu voi, o să vedeți ce blând e.
1: Asta e părerea dumneavoastră.
2: Dar de ce îl cheamă Cosmic?
0: Dar cum să-l cheme?
1: La Londra aveam un motan vărgat pe care îl chema Napoleon. Era foarte bine crescut.
0: Și ce mai aveai tu la Londra?
1: Aveam eu mai multe.
0: Hai să vă arăt camera voastră.
1: Da, mister. Da.
0: A fost a bunicului meu. V-aș ruga să nu spargeți oglinda, să nu rupeți tapetul sau fotoliile.
1: Da, ne ia drept Napoleon.
4: Miss Mary, pot să deschid fereastra?
0: Te rog chiar.
4: Mulțumesc.
0: Băieți,
1: da?
0: Voi o să vă culcați în patul mare.
1: Aha.
0: Iar Kate în patul de lângă fereastră.
1: Corect. O să ne putem juca prisele pe sub cuverturi.
0: Un pat este un loc pentru dormit, nu pentru jucat, domnule Henry.
1: Da.
0: Baia este lângă voi. Masa de prânz este servită la ora 12 fix. Cea de dimineață la 8 și cina la 7 fix. Înainte de a coborî în sufragerie, toată lumea se spală bine pe mâini. Ne-am înțeles?
1: Eu m-am spălat înainte să plec de la Londra.
0: Cine nu se spală, nu mănâncă. Peste o jumătate de oră vă aștept în sufragerie să luăm cina.
1: Fix. După tot cât am pățit azi, mai trebuie să mă și spăl acum. Asta e casa groază.
5: Ei, lasă că mi-ești de zahăr. Nu se topești dacă dai cu puțină apă pe mâini și pe față.
1: Sigur că nu o să mă topesc. Dar și că nu-mi place să mă
5: e?
1: Ud. Nici nu-i la Păleon nu-i plăcea să fiu udat, da.
5: Tu nu ești pisică.
1: Foarte rău că nu sunt pisică. Pisicile sunt scutite de o groază de lucruri plicticoase. Lecții de învățat, teme de făcut, dinți de spălat. Of, ce bine e să fii pisică.
5: Haide, Vic, hai să ne spălăm pe mine.
2: Nici eu nu vreau. Și eu vreau să fiu pisică.
5: Argumentul vostru este bun pentru că pisicile se spală toată ziua. Căutați altul, hai.
1: Da? N-am cheful.
2: Nici eu n-am chef.
5: Treaba voastră. Miss Mary a spus că cine nu se spală nu mănâncă. Iar mie mi-e foame. Am plecat la baie.
2: Nici eu chef și mie mi-e foame.
1: Nu e nicio scăpare. Nici nu mai văd bine de foame. Bine că a trebuit să vin de la Londra ca să suport supliciul ăsta. Și Marijan de Sorcy, asta parcă e o vrăjitoare, auzi ce nume? De Sorcy. Sunt curios ce o să ne dea să mâncăm.
0: David?
6: Da?
0: Dă-mi farfuria, să te servesc eu. Pe ceilalți vă rog să vă puneți singuri.
1: Da, nu vă supărați, miss. Ce este asta?
0: Asta este mâncarea mea preferată.
1: Oh.
0: Varză de fiartă cu salată și vine de prăjite. Oh. O rețetă de la bunica. Dar tu ce credeai că este asta?
1: Nu credeam nimic.
0: Ți-ți place, David?
2: Îmi place.
5: Este foarte bună, Miss Mary.
1: Mă supărați dacă am să mai cer o porție?
0: Te rog să te servești.
1: Mulțumesc.
0: Eu mă duc să spăl vasele.
1: Pot să vă ajut eu la șterg, Miss Mary?
0: Da, sigur.
2: Miss Mary, de la ce e afișul ăsta?
0: Citește și tu.
2: O extraordinar

0: prezentație de iluzionism. Mr. Chaffee din spectacol Artă și magie. O ocazie unică.
1: Cine e Mr. Chaffee?
2: Un iluzionist din Londra care a dat un spectacol și la noi. N-ați auzit de el?
1: Nu! Miss Mary, pot să mă uit puțin prin ziarele de pe birou?
2: Uită-te!
1: Da?
2: Dar să le pui la loc în ordine.
1: Da, da.
3: Ați fost și dumneavoastră la spectacol?
2: Da, am fost. Un iluzionist cam de mâna șaptea, după părerea mea.
1: Mamă, ce știre! Ați citit, Miss Mary, despre iscușitul Bill, cel mai mare spărgător al tuturor timpurilor. Uitați, uitați, îi dau poza chiar pe prima pagină. Se pare că a dat o lovitură la Paris.
4: Copie târziu.
2: E timpul să mergeți la culcare. Vă mulțumesc pentru ajutor.
1: Și noi vă mulțumim pentru masă.
5: Vă mulțumim, mulțumim.
2: Dacă aveți nevoie de ceva, mă anunțați.
1: Da.
2: Camera mea este la capătul culoarului. Noapte bună, copii.

0: Cum vi se pare că am suspectă gazda noastră?
1: Nu, de ce?
0: Cum de ce? Stă singură în toată casa. Are o pisică mare, neagră. A primit prin poștă o mătură specială. O cheamă de Sorci.
1: De Sorci? Vine de la sorcier?
0: Vrei să spui că e o vrăjitoare?
1: Eu nu vreau să spun nimic.
0: Eu nu știu că nu există vrăjitoare. Și totuși mi se pare suspectă.
2: Chiar dacă există, o mizmerie este o vrăjitoare cum se cade.
0: Eu zic și pe asta. N-ai văzut cum s-a purtat cu noi?
2: E cum s-a purtat? N-a luat să mâncăm, n-a spus noapte bună.
0: Aia a fost mâncare?
1: Da?
0: Pe atunci, de ce mi-a cerut o porție?
1: Pentru că mi-era foame, de asta. Părerea mea este că suntem foarte obosiți și că cel mai bun lucru pe care îl putem face acum e să ne culcăm.
0: Aici îți dau dreptate, eu nu mai pot de somn. Noapte bună.
2: Noapte bună,
0: e bună. E bună. Și de Sorci, carburantul, și-l pregătește singură. Rețetă

Adu-ți aminte de primul tău șoricel și să mă înțelegi. E lună plină.

0: Dragă domnișoară, școala de vrăjitorie prin corespondență Emelie Ciogăli vă felicită pentru absolvirea primei trepte și vă trimite o mătură cu urarea de o folosi cu succes.
1: Deci doar o ucenică vrăjitoare.
0: Haideți repede afară. Uite acolo, deasupra copacilor. Nu prea are antrenament, mai trebuie să exerceze.
1: Cred că are probleme.
0: Mătura a intrat în picaj. N-aș fi crezut că e o meserie periculoasă. Noroc cu pomii din fața casei. Altfel, haideți, haideți ajutăm. Haideți,
1: ce-i cu voi aici?
0: Nu dormiți?
1: Am văzut tot.
0: Dar nu vă faceți probleme, nu o să spunem la nimeni.
2: Vă sunt recunoscătoare.
0: Sperăm.
2: Ce vrei să spui?
0: Că vor trebui făcute unele schimbări în programul zilei.
2: Da? De exemplu?
0: De exemplu, ne vom spăla doar o dată pe zi, vom mânca la orice oră vom dori,
1: Harry,
0: iar la masă vom avea mereu pește prăjit și dulceață de gutui. Sunt mort după pește prăjit și dulceață de gutui.
2: Nu ți se pare că ești prea pretențios?
0: O, deloc!
1: Altfel...
2: Altfel ce?
0: Altfel nu mai pot promite că vom fi discreți.
1: Harry, este foarte urât ce faci, foarte urât. Să-ți ceri imediat scuze.
2: Uite, asta se cheamă șantaj. Drept pedeapsă, am să te transform într-un șobolan.
0: Aș vrea să o văd și pe asta.
2: Bine, bine. Uite, să-mi caut carnețelul.
1: Scuze, cere-i scuze.
0: Scuze-că de ea. Nici nu știe să se țină bine pe mătură.
2: Alakazam, Alakazam, Amstradagam, bum, bum.
3: Am greșit.
1: E de necrezut. L-a transformat pe Harry în iepure.
4: Tot mai bine în iepure decât în șobolan.
2: Nu vă faceți probleme. Efectul nu durează mult. Sunt doar la început.
1: Cred că acum Harry va ști să păstreze un secret.
4: Gata, s-a făcut la loc.
0: Nu-mi vine să cred.
2: Hai să facem pace, vreți?
4: Da,
2: eu
4: da,
2: nu sunt o vrăjitoare rea. Și ca să vă conving de prietenia mea, am să vă învăț unul din trucurile mele.
0: Da?
2: Da. Cine are un obiect rotund?
0: Să vă ceam eu prin buzunare. Au un briceac?
2: Nu e.
0: Sau un șire de pantofi?
2: Nici.
0: Am cum de mestecat și un creion rupt. Îmi pare rău, dar asta e tot.
4: Am eu o bilă de metal. E bună?
0: E bună.
2: Asta nu era la o bară de la patul bunicului meu?
4: Ba da, știți? Se-am purtat singură. Am pus-o în buzunar să-mi se piardă.
2: Da, bine, bine, bine, bine. Așa, atenție.
4: Da.
2: Ba-da-bum. Ba-di-bum. Ba-da-bum. Ba-di-bum. Bum.
3: Din clipa asta, cu această bilă, putem face ca obiectele să zboare acolo unde dorim.
0: Cum așa? Explicați-ne.
2: De exemplu, o punem la loc în pat și noi ne așezăm în el. O lovim ușor de trei ori. Pim, pim, pim. Și apoi spunem cu voce tare unde vrem să mergem. În câteva minute patul ne va duce la adresa dictată.
1: Sunteți sigură că putem călători cu acest ciudat mijloc de locomoție și până acasă la Londra?
2: Absolut sigură. Eu chiar vroiam să fac zilele astea un drum până la Londra, să-l caut pe profesorul Jack Levine. Putem merge acum cu toții dacă nu aveți nimic împotrivă.
0: Nu, e idee excelentă. Și așa am trecut să somnul.
2: Haideți, haideți în camera voastră.
0: Da, da, da, da.
3: Așa.
2: Sunteți gata?
0: Puneți adresa, Miss Mary.
2: Londra, strada fantomelor, numărul 13.
0: Spune și tu, David.
4: Deci lovesc de trei ori bila. 1, 2, 3. Londra, strada fantomelor, numărul 13.

0: Cum vi s-a părut călătoria?
1: Extraordinar!
0: Dar suntem chiar la Londra!
2: Nu recunoști ceața și mirosul?
1: Ce punecate strada asta! Nu se vede nicio lumină!
2: Ce uiți de camuflaj?
0: Ia să vedem! Deci, numărul 13.
1: Iese cineva! E un bărbat!
0: Lăsați-mă pe mine! Profesorul Giaglădi?
3: Chiar el în persoană? Cu cine am onoarea?
0: Sunt Marie-Jeanne de Sorcy, una dintre elevele dumneavoastră. Vin din Franța.
3: Mă bucur mic și în același îndrăgăț, pentru că din lipsa de fonduri școala de vrăjitorie prin corespondență s-a închis chiar astăzi. Știți, și apoi vedeți toate bombardamentele.
0: Dar nu se astea. Poate, profesorii, mai trebuie să-mi predați o lecție, ultima, cea mai importantă, ca să absolv și ultima treaptă.
3: Regret nespus, dar nu mai pot face nimic pentru dumneavoastră.
0: Dar vreau neapărat să cunosc ultima lecție, cea despre telechinezie.
3: Vă rog să mă scuzați, dar am o întâlnire foarte importantă.
0: Dacă mai faceți un pas, eu vă transform în șobolac. Sau, mă rog, în iepure.
1: Să știți că nu glumește, am pățit-o.
3: Da? Despre ce spuneați că era ultima lecție?
0: Despre telechinezie.
3: N-am auzit în viața mea de cuvântul ăsta. Și nici nu cred în vrăjitorii. Eu sunt un biet iluzionist care încerc să-mi câștig existența.
0: Și atunci școala ce-a fost?
3: Eram în mare criză financiară când am găsit într-o carte veche niște cuvinte lipsite de sens pe care vi le-am predat drept vrăjitorii. Vă rog să mă iertați că v-am indus în el.
0: Unde-i cartea?
3: Sus la mine.
0: Vreau să o văd imediat.
3: Știți, la mine e cam deranj. De fapt e o locuință provizorie. Cartierul a fost de curând bombardat și oamenii s-au mutat în grabă. Eu m-am gândit să profit puțin de singurătate pentru munca mea. Corespondența mea internațională poate fi luată drept altceva.
0: Da, eu am înțeles, dar nu vă faceți probleme. Haideți, copii, haideți. Cartea.
3: Vrăjitorul Astaroth, faimosul magician care schimba uriașii în șoricei. Valorează o avere.
0: De unde o aveți?
3: De la Talcioc. Dar dumneavoastră, de ce țineți atât de mult să cunoașteți secretul telechineziei?
0: Așa, pur și simplu. Ar fi un mijloc eficient pentru a speria pe răufăcător.
3: Pe mine nu mă păcăliți. Sunt sigur că urmăriți altceva.
0: Mie mi se pare revoltător că mă mai întrebați.
3: Puteți să strigați dacă doriți, nu ne aude nimeni.
0: Nu vreți să salvați țara asta? Nu vreți să scăpați de bombardamente și de teroare?
3: Nu înțeleg ce vreți de la mine.
0: Cu ajutorul telechineziei am putea grăbi terminarea acestui război cumplit. Cum? Și asta cu pierderi omenești foarte puține. Acum ați înțeles?
3: Sunteți nemaipomenită. Sunteți extraordinară. Știți că am ajuns. Faceți-vă comozi.
0: Da, ne grăbim.
3: Copii, în colț sunt niște cărți cu poze și reviste. Poate vă amuză.
1: Da.
3: Miss, asta este cartea care vă interesează.
0: Mulțumesc. Telechinezie sau arta de a însufleți obiectele fără a le atinge. E de ajuns să se pronunțe cu voce tare cele patru cuvinte magice care sunt... Profesore! Celelalte foi au fost rupte.
3: Știu, ticălosul de negustor m-a înșelat. De fapt, și eu i-am dat o monedă falsă.
0: Dar unde îl putem găsi?
3: Noi cred că în Talcioc, dacă n-a reușit să-și vândă toate hârțoagele.
0: Mâine dimineață, la prima oră, suntem acolo.
3: Bă, dar e departe, trebuie să luăm autobuzul.
0: Nu e nevoie, avem patul. Cu el am venit la Londra din Donville. Nu o să mă credeți, dar toate vrăjitoriile pe care mi le-ați predat reușesc.
3: Dar mă uluiți. Pur și simplu mă uluiți. Știți, eu de fapt am fost pilot. Am avut un accident și m-am recalificat.
1: Tu ce citești acolo, David?
4: Insula pierdută în Abumbu.
1: Cum să se pierdă insula? Înseamnă că nu există.
4: Mai există și e locuită numai de animale.
1: Mă faci să râd. Kate, fratele nostru, crede în toate prostiile pe care le citește.
4: Degeaba. Mister Jagli, nu vreți să-mi vindeți mie cartea asta cu poze? Am venit.
3: Nu, ți-o fac cadou.
4: Vă mulțumesc mult, Mister Jagli.
3: N-ai pentru ce, bănuiesc că noaptea asta rămâneți aici. Mă duc să improvizez ceva pentru dormit.

0: Sperti mai mari piccole i lumi.
1: Bijuterii.
2: Esposizie de nobile. Efici durabili. Visitați
3: expoziție. Nu mai pot de picioare. Am umblat toată ziua și nimic. I-am întrebat pe toți anticarii. Nimeni n-a auzit de vrăjitorul Astaroth.
4: N-am făcut bine că am lăsat patul la intrare. Dacă ni-l ia cineva.
5: Eu unul nu m-aș încumeta să fur un asemenea obiect.
4: Ei, iar a apărut tipul ăsta în spatele nostru. L-am văzut și eu, ne-a urmărit aproape tot.
5: O fi vrând să ne vândă ceva.
4: Se apropie, băgați de seamă, se apropie.
6: Hei, mister.
5: Cu mine vorbiți?
6: Exact. Am un mesaj pentru tine.
5: Un mesaj? De la cine?
6: Colis librarul vrea să te vadă.
5: Nici n-am auzit de acest gentleman.
6: E, a auzit el de tine. Urmează-mă.
5: Bine, dar și dacă refuz?
4: Ați văzut? Are un pistol.
5: Nu.
6: De ce vrei să mă superi? Te-am rugat să mă urmezi. La fel și doamna cu copiii.
4: Noi?
6: Mr. Collins vă așteaptă.
5: Da, Mr. Collins, acum mi-aduc aminte. Am și un cadou pentru el. Sunt sigur că o să-i placă.
6: Ce cadou?
5: Bănuiesc că este un mare colecționar de obiecte rare. Noi voiam să vindem la Talcioc un pat. Știți, suntem cam la strâmtoare. E acolo, la intrare.
4: Da.
5: Ne va face plăcere să-l dăm cadou lui Mr. Collins. Nu-i așa, dragă?
3: Da, desigur. Sperăm să-i facă plăcere. Este un obiect de mare valoare.
4: De mare valoare.
6: De ce mă rog are așa o mare valoare?
5: Pentru că a aparținut cardinalului Richelieu.
4: Da!
5: Fii bun, te rog, și ajută-mă să-l împing.
3: Să-l împingem, da.
5: Copii, ajutați și voi. Stă departe, Mr. Collins.
6: La vreo 300 de metri de aici.
5: Minunat, ajungem imediat.
4: Da.
5: La drum.

0: nu înțeleg de ce trebuie să împingem hârbul ăsta.
1: Cum hârb? Bunicul meu e...
2: Dragul meu, ți-am mai explicat odată că a aparținut cardinalului Richelieu.
0: Adevărat?
2: Bineînțeles. Am eu aerul unui excroc, cum te cheamă?
0: John,
2: îți dai și tu seama de valoarea patului. Nu vrei ca acest cadou deosebit să intre în posesia stăpânului tău?
1: Da.
0: Să împingem la
2: bucătă. Hai!
1: Mai avem mult?
0: Dăm colțul și am ajuns.
1: Eu credeam că în căsuțele acelea nu mai locuiește nimeni.
0: Gata! Aveți grijă cum vă purtați.
1: Da.
0: Sunt cu ochii pe voi.
1: Da.
3: Cine e?
4: Eu sunt John. Ți-am adus?
3: Aha, intrați.
0: Hai.
2: Kate, David,
1: da.
2: Sunteți gata?
1: Da.
2: Împingeți cu putere cadoul pentru Mr. Collins. 1, 2, 3 și...
3: Vreți să mă omorâți?
2: Iertați-mă, Mr. Collins, John nu ne-a prevenit că aveți scară.
1: Da, nu știam.
2: S-a aranjat drăguț subsolul ăsta.
1: Vai, ce de cărți!
2: Da, și ce de cărți. Ce v-am spune că ceea ce căutăm noi se află chiar aici.
4: Ce tot șușotiți voi acolo? John,
2: da?
4: Nu știu de ce ne-ai adus și Scotland Yard-ul, dacă tot te-ai deranjat.
2: Nu înțeleg.
4: Ce caută patul ăsta la mine?
0: Este un cadou, Mr. Collins. Un cadou pentru dumneavoastră.
1: Da,
2: fie ca acest dar să rămână cheză și a prietenii noastre.
4: John! Închide ușa cu cheia și lasă șalțările metalice.
5: Ce spuneai despre prietenia noastră, Mr.
6: Jaggerty? Emilius Jaggerty.
2: Actualmente mare iluzionist și comedian de talie mondială. În trecut pilot în slujba majestății sale.
4: Mă bucur. Deocamdată sunteți închiși aici ca niște șobolani. Și eu sunt de talie mondială și tot iluzionist. Cuvântul e foarte potrivit.
1: Am mai văzut eu mutra asta. Mi se pare foarte cunoscut. Mr. Jaggerty, ia priviți. Cred că pe birou se află a doua parte a cărții noastre.
4: Cine este aceasta? Această femeie, soția, cine este?
2: Nu încă. O prietene, da? Marie-Jean de Sorcy.
4: Drăguță franțuzoică, drăguță. Îmi pare bine de cunoștință. Dacă ați ști de când caut prima parte acestui manuscris, noroc cu John, care v-a auzit întrebând de cea de-a doua parte acestui document unic. Îți mulțumesc, John.
2: N-aveți pentru ce.
4: Face orice ca să-mi văd cartea completă. Sunteți atât de bună,
1: da,
4: să-mi remiteți partea pe care o țineți în mână.
1: Mr. Collins, sunt sigură că noi doi căutăm același lucru. Formula unei anume magii.
2: Așa.
1: Dumneavoastră aveți sfârșitul, eu am începutul. Cel mai bun lucru ar fi să cooperăm, chiar dacă scopurile noastre diferă.
4: Da, sigur că da, o să cooperăm, da.
1: John! Ascuți, iar revolverul!
2: Dă-i gata! Dă-i-o! Ia și partea cealaltă!
4: Miss, sunteți într-adevăr fermecătoare.
2: Ia să vedem la litera T. Telechinezie. Artă străveche care se pronunță tare și răspicat cele patru cuvinte magice care sunt...
1: Care sunt gravate pe steaua de diamant pe care vrăjitorul Astaroth o purta mereu la el.
2: Dar care sunt aceste cuvinte? Eram convins că ele se află în parte de manuscris care era la dumneavoastră.
1: Și eu cream că ele se află la dumneavoastră.
2: Nu o să cunosc niciodată secretul.
1: Dar să nu disperăm, să mai studiem manuscrisele. Poate vom găsi câteva indicii. Copii, ia uitați-vă voi cu atenție.
7: Uite un om înconjurat de animale.
1: Are la gât un colier.
2: Veniți mai la lumină, e cam întuneric aici. Veniți.
1: E chiar Astaroth. Și colierul are un pandantiv în formă de stea cu un diamant la mijloc. Sunt mai multe cuvinte scrise în jurul diamantului.
2: Să văd ce cuvinte. Dați-mi să văd. De ce mi-ați luat cartea?
1: Sunt imposibil de citit. Gravura este prea mică.
2: Și ce nevoie avem de aceste cuvinte?
7: Dar de ce era frăjitorul înconjurat de atâtea animale?
4: Habar n-aveți.
2: Spre sfârșitul vieții asta, Rod își ținea animalele în cușcă și născocea tot felul de magii care le făceau să se comporte ca oamenii. Legenda spune că într-o bună zi animalele s-au răsculat și au pus mâna pe lucrurile lui.
7: Și peste o magică!
2: Și peste o magică!
1: Că ea s-a pierdut pentru totdeauna.
2: Se mai spune că animalele lui Astarot au găsit un vas și au plecat pe ape. Nimeni nu a mai auzit de ele de atunci. Totuși, un manuscris destul de obscur din secolul al XVII-lea relatează povestea unui naufragiat. Da? Suferise prea mult timp de sete și n-a mai putut fi salvat. Dar înainte de a muri, s-a jurat că a văzut o insulă guvernată de animale.
1: Adevărat?
2: Da, adevărat.
1: Unde se află insula asta?
2: Regret, miss, dar n-am găsit nicio hartă care să menționeze insula Nabumbo.
7: E aici, în cartea mea.
2: Băiete, de ce nu-l lasă vorbească? Ia mâna de pe el, zipușule.
7: Insula Nabumbo există? Pe mine nimeni nu vrea să mă asculte. Dar scrie aici, în cartea asta.
2: Dă-mi-o și mie, te rog, cartea ta, dă-mi-o. Sunt tare curios.
6: Dar nu-i decât o carte cu poze pentru copii.
2: Vreau să o văd, dă-mi-o.
7: Eu dau.
2: Nu mă face să aștept. Dă-mi cartea.
7: Este cartea mea și nu o dau la nimeni.
2: Puștul ăsta e prea încăpățânat și mă scoate din sărite. John!
1: Uite iar pistolul.
8: Cred, Mr. Jack, adică e timpul să ne întoarcem acasă.
2: Aveți perfectă dreptate, miss. Copii, instalați-vă la locurile voastre.
8: Haideți, copii.
2: Aiurează, biata femeie. Cum să vă întoarceți acasă? Cine vă lasă? John, fii cu ochii pe ei, fără milă.
8: Le vom spune adevărul, dar n-o să ne creadă.
9: Ce tot debitează ăștia?
2: Așteaptă puțin, John.
9: Ascultă, librarule. Vei asista la dispariția acestui pat.
8: La dispariția acestui
9: pat. Și a noastră împreună cu el.
2: Mi-ar place să văd un iluzionist de bâlci ca tine încercând o asemenea figură. Hai, dă-i drumul.
9: Un iluzionist de bâlci? Bine, David, ești gata?
7: Sunt gata, ușa. Insula Nabumbo.

0: Harry, trezește-te. Harry, te rog.
1: Kate, lasă-mă, Kate. Uf, ce vrei de la mine? Lasă-mă.
0: Vorbește.
1: Ai întrerupt visul.
0: Nu pot să dorm.
1: Ce vrei?
0: Nu pot să dorm. Să știi că în casa asta se întâmplă totuși ceva neobișnuit. S-aud zgomote suspect.
1: Ce zgomote? Ce zgomote? N-aud nimic. Doar șuieratul vântului.
0: Da, s-au auzit pași pe coridor și voci.
1: Am auzit clar o voce de bărbat și vorbe englezești. Kate, visezi?
0: Visezi? Știi doar că Miss Mary locuiește singură.
1: Nu e nimeni aici în afara noastră.
0: Mi-e frică, Harry. Dacă...
1: Singur ai spus că suntem obosiți, nu? Și cel mai bun lucru ar fi să dormim.
0: Și hai să dormim, Kate, te rog.
1: Tocmai visam. Visam atât de frumos. Tata, îl păcălisem pe iscusitul Bill.
2: Mr. Jack, ai extraordinar!
3: Oh, nu, copii, am fost doar prevăzători.
2: Dar ce idee bună ați avut să ducem patru la individul ăla periculos!
3: Da, m-am gândit că s-ar putea să fim nevoiți să plecăm în grabă. Mi s-a mai întâmplat.
2: Știu unde l-am văzut pe Mr. Collins.
0: Unde, Harry, unde? Spune-mi și nou.
2: I-am văzut poza în ziar chiar pe prima pagină. E șeful celei mai mari bande de spărgători din Anglia.
0: Nu se poate.
2: Da, banda, ți-am arătat și ție ziarul, dar ai uitat.
3: Da, iscusitul Bill, cum de nu l-am recunoscut. A luat lecții în tinerețe de la profesorul meu de iluzionism, extraordinarul magician Engelbert.
2: De aceea voia el cu orice preț să cunoască secretul telechineziei.
0: Dacă pregătești o nouă lovitură.
2: Da.
3: Să nu ne mai gândim la el.
2: Se vede insula. Uite, jos, acolo, în dreapta.
0: E la bumbu, e la bumbu. Așa e și la mine în carte.
3: Fiți atenți, am început să coborâm.
2: Țineți-vă bine de marginile padului. Cred că mă plouc la capă.
3: Ce omezeală niciodată nu-i putea.
2: Băi, ce frumos sunt coralii.
0: Bună ziua, Mrs. Page.
4: Bună ziua, fiți bineveniți la la bumbu.
2: Cu cine vorbești?
0: O scrumbie foarte amabilă.
2: De unde o cunoști?
0: E în cartea mea, la pagina 7.
2: Peștii nu vorbesc.
4: Cum îi trăiște-ți băiatul ăsta, nu-i așa?
2: Fiți amabilă, Mrs. Page. Cum am putea ajunge pe insulă?
4: Priviți la stânga. E un indicator.
5: Dar dacă nu sunt prea indiscretă, ce vreți să faceți pe insulă?
2: Vrem să-l vedem pe guvernatorul insulei.
5: Nu mă privește, dar în locul dumneavoastră aș rămâne aici.
3: Trebuie să mergem, n-avem ce face.
4: Cum doriți. Eu vă urez mult noroc. La revedere.
2: La revedere. La revedere. Atenție, copii. Un plic mare s-a agățat de parapatul. Țineți-vă bine.
6: Cred că am fost pescuit din greșeală.
7: De data asta am prins un pește uriaș. Nici nu o să mă creadă când o să-l arăt. Ce ghinion sunt oameni.
2: Ne-a pescuit un urs.
1: Și nu pare prea încântat.
0: Asta e Mr. Bear. Bună ziua, Mr. Bear.
2: Cine arată? Cred că e indicatorul ăla de pe plajă.
3: Kate, du-te și vezi ce scrie acolo.
4: Da, imediat. Accesul speciei umane.
2: Cum adică?
4: Din ordinul majestății sale regele Leonidus.
7: Înțelegeți? Da. Asta înseamnă că trebuie să vă trimit pe toți de unde ați venit.
0: Las puțin. Eu am o carte în care scrie că toată lumea are voie să-l vadă pe rege. Așa prevede legea. Uitați-vă și dumneavoastră.
7: Mă rog, dacă așa scrie, eu o să vă conduc la rege.
0: Da,
7: în locul dumneavoastră m-aș grăbi să ajung în larg. Regele detestă pe oameni.
2: Dar trebuie să-l vedem. Dar este o problemă urgentă și personală.
7: Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Dar să nu veniți pe urmă la mine să vă plâng.
2: Nu, se vede un cort mare lângă palmier.
7: Am ajuns. Acum de ce v-ați speriat? N-a spus că vreți să-l vedeți pe rege?
3: Curaj, copii, curaj, scăpăm noi și din încurcătura asta.
7: Ieșafu!
0: Ce s-a întâmplat?
7: Majestatea sa l-a dat afară pe secretar.
0: Oh, bună ziua!
8: Bună ziua! Cu ce pot să vă fiu de folos?
7: I-am pescuit în golf.
0: Da.
7: Vor cu orice preț să-l vadă pe rege.
0: Da, da, da,
8: da. Să-mi pun ochelare. Oameni.
0: Da.
8: N-avem timp să ne ocupăm acum de ei.
3: Nu-mi place primirea.
0: Dar trebuie neapărat să vorbim cu regele și numai cu el.
9: Da, așa e.
8: Adevărat? Da. Nu mai puteți aștepta puțin?
0: Nu.
8: Majestatea sa este tare supărat. Apar, apar, n-aveți ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat?
8: Majestatea sa este cel mai mare jucător de fotbal din lume.
0: Oh!
8: Toți o știu. Dar din cauza unor probleme de ordin tehnic, azi nu mai poate avea loc meciul pentru disputarea Cupei Regale.
0: De ce?
8: Nu mai avem arbitru.
0: De ce? De ce?
8: A fost mâncat. Din greșeală de majestatea sa.
7: Acum ce-ai de făcut?
8: Spun eu ce-ai de făcut. Ei, creatorile astea și le arunci mare.
7: Am înțeles, am înțeles, domnule secretar.
10: O clipă, o clipă, nu vă grăbiți, aș putea să vă ajut.
8: Sunteți sigur? Nu mă păcăliți?
10: Nici n-aș avea curaj.
8: Așadar știți să jucați fotbal?
10: Ce întrebare! Am fost 5 ani capitanul echipei din Bristol.
8: Atunci s-a aranjat! Urmați-mă, vă rog! Prietenii dumneavoastră vor aștepta la intrare.
0: Ați știut că Mr. Juggerty a fost fotbalist?
11: Nu? Și cred că nici el n-a știut până acum 5 minute.
12: Oare leul o să-l mănânce pe Mr. Juggerty?
0: Nu! Să sperăm că nu, să sperăm că nu! Suntem salvați, copii! Suntem salvați!
8: Faceți loc! Iese majestatea sa, regele!
0: Majestate! Majestate!
7: Nici nu știți ce fericiți de propunerea dumneavoastră.
13: Sunt onorat, majestate.
0: L-au îmbrăcat pe Mr. Juggerty în costum de arbitru.
7: Noi i-am apreciat întotdeauna pe voluntă.
0: Priviți ce poartă la gât regele.
12: Staua lui Astaroth.
0: Ele sunt înscrise cuvintele magice, nu-i așa? Așa să ne dăm de col.
8: Doamne, vă rog să mă urmați. Veți urmări meciul din loja regală.
11: Da, copii, să mergem.
0: Da, da, da, da.
7: Putem începe?
8: Când dorește majestatea voastră.
7: Atunci să-i dăm drumul. Cel mai slab să piardă.
14: Mamă, nasul meu!
13: S-a făcut.
7: Hip, hip, ura! Am câștigat! Hip, hip, ura! Bravo, arbitrule, bravo, bravo, bravo! Ați fost excelent!
10: Da.
7: Aveți toată admirația mea!
10: N-aveți, n-aveți pentru ce...
7: Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, și sunt foarte mulțumit de mine!
10: Nu vă e frig, majestate?
7: Da, s-a făcut cam răcoare!
10: Să vă aduc mantoul de hermină!
7: Ești foarte drăguț!
0: Ce face, Mr. Juggerty? Îi pune regelui mantoul pe umeri!
11: Vine repede spre noi să fim pregătiți!
7: Mi s-a furat steaua! Prinde-ți-l, prinde-ți-l! Arbitru mi-a furat steaua și mi-a pus în loc un fluier! Uite!
10: Repede, repede să fugim! Regele a observat că i-am furat diamantul!
0: Unde este? Dați-mi să-l văd! Să-l văd!
13: Nu mai este timp acum, miss!
0: Da, se vede clar! Tiripotit, tiripota, tirlitata, tirlitata!
10: Fugit cât puteți de tare spre pat!
0: Haideți!
10: Eu am să încerc să-i opresc!
7: Prinde-ți-l, nu-i lăsa!
0: Regele s-a repezit la Mr. Jackson!
1: Allah Kazam! Allah Kazam! Amstragam! Bum! Bum! Bum!
0: Leul s-a transformat în iepure!
1: Hai, repede! Știți că nu durează mult! Urcați-o și lasă în pat, Mr. Jackledy!
0: Așa! Spre Darlene!

0: ce frumoasă casă aveți, Miss Mary.
1: Da, asta nu e casa mea. Am aterizat la castel.
2: Un castel din secolul al XIII-lea. Cum
1: mai aveți steaua, Mr. Jogger?
0: Am înfășurat-o în batistă și am pus-o în buzunarul meu secret.
3: Unu, doi, trei și...
0: Nu e.
2: Batistă nu e nimic.
3: Nu e, imposibil să fi pierdut și totuși... Totuși nu e.
1: Bănuiam că nu vom putea aduce aici un asemenea obiect. Dar nu vă faceți probleme. Îmi voi reaminti cuvintele magice. Ah, nu e bine.
2: Cred că știu eu cuvintele.
1: Stai puțin, nu acum, David. Lasă-mă să mă gândesc.
2: Știu eu cuvintele.
1: Termină, David. Nu plictisim pe Miss Mary.
2: Păi ce știu?
1: Ce știi?
2: Tirlipoti, tirlipota, tirlati, tirlata.
1: Vai, Florina, ce memorie!
2: Păi sunt scris aici în cartea mea cu poze.
1: Și de ce l-ai spus
2: până acum? Păi ce, pe mine nu mă ascultă nimeni niciodată, fiindcă sunt cel mai mic.
1: Stai, așa, acum la lucru.
4: Ce vrei să faceți?
1: Să mă războiesc cu ei.
2: Da,
1: să le războim. Tirulipoti, tirulipota, tirulita, tirulita, vechi cavalerii.

0: Vorbești prin somnerii?
1: Unde sunt?
0: Trezește-mă!
1: Unde sunt cavalerii mei înzăuați?
0: Ce cavaleri?
1: Suntem
0: visate.
1: Unde ai visat, probabil?
0: Unde e Mr. Juggledy?
1: Cine?
0: Unde e Mr. Juggledy?
1: Poți să te trezești?
0: Cine, Mr.? Ști,
1: ascultă! Cine poate fi într-o nopții?
0: Nu știu.
1: Dar și curăță. Parcă e vocea doamnei Lowe.
0: Da,
1: să auzim ce spune.
2: Domnișoară de sorții, m-a trimis Joan telegrafistul de la gară. E foarte urgent. O coloană motorizată germană se îndreaptă spre oraș. Aviatorul dumneavoastră trebuie să plece, să nu-l apuce zorile aici.
3: Da, bine, am să mă duc să-l trezesc.
4: Nu e nevoie, Mary, am auzit totul și sunt gata imediat.
1: Mr. Juggledy,
0: dar tu de unde-l cunoști?
1: Nu, nu,
2: eu trebuie să plec. Nu e o oră la care o femeie cum se cade să umble pe străzi, nu? Cei din rezistență vă așteaptă la castel. Grăbiți-vă!
4: Ce păcat! Pregătisem o surpriză pentru nemți, un frumos foc de artificii. Nu mai am timp să montez. Dar dacă ai vrea să mă ajuți și aș mai întârzia puțin...
1: Vă ajutăm noi, Mr. Juggledy! Dar ce căutați voi aici? Duceți-vă la culcare și să nu vă mai băgați nasul peste tot. Eu am spus că...
4: Stați puțin. Să facem totuși cunoștință de vreme ce locuim în aceeași casă. Eu sunt majorul James Peters, din forțele aeriene britanice. Puteți să-mi spuneți Jim.
3: Frații Brown, Kate, Harry și David.
1: Cu ce vă putem ajuta, Mr. Jug, Jim?
4: De când a trebuit să aterizez forțat în pomi în fața acestei case și am acceptat amabila găzduirea stăpânii ei, pun la punct o invenție. Ar fi timpul să o experimentez. Iată ce aveți de făcut.

0: Am ajuns la castel. Eu vă părăsesc. Sunteți siguri că o să vă descurcați? Nu vă e frică?
1: Mi-e frică. Miss Mary, chetați-mă, nu vă fie teamă.
2: Gata, misiunea a fost îndeplinită. Ultima cutiuță a fost plasată sub podul castelului. Puteți pleca liniștit.
0: Cu bine, copii. Sper să ne revedem cât de curând la Londra. Și pe tine, Mary, sper să te revede. În prima zi de pace.
3: Cu bine, Jim. Fii prudent și noroc.
0: Cu bine.
3: La revedere. La revedere.
2: Vom căuta la Londra.
1: Drum bun. La revedere.
3: Drum bun. Hai, și acum cât mai repede acasă. Începe să se lumineze și nu e bine să fim văzuți aici. Haideți. Parcă se aude ceva.
2: Vin! Iute la fereastra din camera noastră.
3: Haideți. S-a luminat.
2: Se apropie.
3: Se vede un nor mare de praf.
2: Ar trebui să ajungă la prima cutie. De ce nu se întâmplă nimic?
3: Cuvintele magice erau Tiri-potate-lita-tiri-ta-ta.
2: Exploziile și Jim să fie mândru de noi.
3: Și eu sunt mândră de voi. Drept recompensă vă ofer un mic dejun copios. Ceai?
2: Cornuri!
3: Și? Dulceață de gutui.
4: Este ora 8!
2: Grozav!
3: Dar de unde știți că îmi place dulceața de gutui?
5: Ei, am și eu micile mele secrete.
3: Haideți, spălați-vă pe mâini.
1: Ia!
3: Da, da, știu. Tu te-ai mai spălat.
2: Noi ne-am și dus. Ne-e tare foame. Hai, Harry, astfel să știi că

Ați ascultat Un vis extraordinar. Scenariu de Mioara Târzioru, după o idee de Walt Disney. Au interpretat Alexandrina Halic, Carmen Galin, Mircea Albulescu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, Dan Pondurache, Mitică Popescu, Corado Negreanu, Elena Nica Dumitrescu, Constantin Dinulescu, Ruxandra Sireteanu, Radu Panamarenco, Sergiu Demetriad, Cicerone Ionescu, Vasile Lupu, Nicolae Crișu, Aurelian Georgescu. Asistența tehnică Florica Dănescu și Olimpia Popescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Cristian Munteanu.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: doi pași înapoi.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Toți cei care cad, de Samuel Beckett.

0: piața femei. Singură, singurică în casa aceea veche și dărăpânată. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tu ești Cristi?
1: Eu, doamnă.
2: Mi s-a părut mie că recunosc atârul.
3: Ce-ți face soția, biata de ea?
1: Nu e mai bine, doamnă.
3: Da, fiica?
1: Nu e mai rău, doamnă.
3: Dar de ce te-ai oprit? Dar oare eu de ce m-ai fi oprit?
1: E o zi frumoasă pentru curse, doamnă.
3: Fără îndoială că este. Dar va rămâne așa? Va rămâne așa?
1: Nu ar trebui cumva...
3: Vai de mine, dar n-are cum să fie deja poșta.
1: Dați-o încolo pe poștă.
3: Mulțumesc, doamne. Mulțumesc cu ție, doamne, că nu e. Aș fi putut să jur că am auzit-o duduind în sus pe șine în zare. Așa nechează Caterii. E, dar nu-i de mirare.
1: Doamnă, nu v-ar trebui cumva nici

0: La cuvinte mă refer. Folosesc cele mai simple cuvinte, așa sper cel puțin. Și totuși consider uneori că felul meu de a vorbi e foarte ciudat. Băi de mine, ce a fost asta?
1: Nu o luați în seamă, doamnă. E foarte vioaie azi.
0: Bălegar? Dar ce-mi putea să facem la vârsta noastră cu bălegarul? Dar tu de ce stai în picioare pe drum lângă căruță? De ce nu te urci în vârful mormanului de bălegar să te lași dus la vale? Așa e că te-ar lua cu amețeală din cauza înălțimii? A?
1: A? Da, din dracului de aici.
0: Da, vezi. Vezi, nici o mușchi nu mișcă. Iar eu ar trebui să mă pornesc dacă vreau să nu întârzi la gară. Și totuși, cu puțin timp în urmă, necheza și scurma pământul cu copita. Iar acum nu mai vrea să meargă. Iar de una zdravă pe crupă. Mai tare. Mai tare. Ehe, dacă cineva mi-ar face mie așa ceva, zbug eu imediat. Cum se mai holbează la mine cu ochii ei mari și umezi și chinuiți, ca să fie sigură. Poate că dacă m-aș porni la drum și aș ieși din câmpul ei vizual. Nu, gata. Ia-o de derlogi și du-o mai încolo, să nu-i mai văd ochii. E groaznic. Doamne, ce-am făcut să merit toate astea? Ce? Cu atât de mult timp în urmă? Nu. Nu. Ia-ți o piatră de pe inimă, spunând povestea tuturor lucrurilor făcute de mult și făcute prost. Cum să pot continua? Nu pot. Îmi vine pur și simplu să cad lată pe drum ca o piftie mare și grasă din castron și să nu mă mai mișc. O mlaștină mare și lată îngroșată cu pietri și colb și muște de-ar trebui să mă ia cu lopata de acolo. Dumnezeule, iar poșta. Iar poșta ce mă fac? Sunt doar o cotoroanță isterică, știu. Distrusă de jale și de împunsături și de blândețe și de mersul la biserică și de grăsime și de reumatism și fără copii. Mini, micuța Mini, dragoste, asta-i tot ce am cerut. Puțină dragoste în fiecare zi, de două ori pe zi. 50 de ani de dragoste de două ori pe zi, cu mare parte muierea unui măcelar de cai s-a dea din Paris. Dar ce femeie normală vrea afecțiune? O țocăială pe falcă dimineața lângă urechi și alta seara țoc-țoc până-ți crezi mustăți pe tine. Uite! Uite iar acel minunat salc în galbe.

0: Domnule Tyler, m-ai speriat de... Mi-a sărit inima așa cum te-ai furișat în spatele meu ca un vânător de căprioare.
1: Oh, am sunat din clopoțel, doamnă Runi. În momentul când te-am zărit, am început să zdrângăm din clopoțel. Nu pot spune, nu?
2: Una e clopoțelul, domnule Tyler, și dumneata alta. Ce mai e nou cu biata dumitale fică?
1: Binișor. Binișor. Au scos totul. Știi, toată chestia. Uh-huh. Acum nu mai am nepot.
2: Aoleo, cum te mai clati. Dă-te jos pentru numele lui Dumnezeu sau mergi mai departe.
1: Dar ce ai zice dacă mi-aș pune mâna ușor pe umărul dumitale, doamne Runi? Ei, cum ar fi? Mi-ai permite?
2: Nu! Domnule Runei, adică domnule Tyler, vreau să spun, mi-e lehanite de mâini bătrâne puse ușor pe umerii mei și prin alte locuri tăbăcite. Sunt sătulă până peste cap. Dumnezeule, uite că vine dubița lui Canary. Te simți bine, domnule Tyler? Unde? Aici erai. Am scăpat ca prin urechile acului.
1: M-am dat jos cât ai clipit.
2: Am văzut. Am văzut, e o moarte curată să ieși din casă. Dar cum e să fii în casă, domnule Tyler? Cum e să fii în casă? O descompunere care nu mai contenește. Acum suntem alt de praf din cap până în picioare. Ce ai zis?
1: Nimic, doamnă Runi. Nimic. Blestemam în barbă pe Dumnezeu și pe oameni. Și după amiaza ploioasă de duminică în care am fost conceput, roata din spate mi s-a dezumflat iar. Am umflat-o tare ca piatra înainte să plec. Și acum iar sunt pe jantă.
2: O, ce păcat.
1: Dacă ar fi roata din față, nu m-ar deranja așa de mult. Dar e cea din spate,
2: da.
1: Din spate.
2: Am înțeles.
1: Lanțul, uleiul, unsoarea, butucul, frânele, pinionul. Nu, e prea mult.
0: Domnule Tyler, am întârziat mult. Nici n-am curajul să mă uit la ceas.
1: Întârziat? Eu unul chiar gonind pe bicicletă eram deja în întârziere. Prin urmare, acum am întârziat dublu, triplu, quadruplu. Mai bine treceam ca glonțul pe lângă dumneata, fără nicio vorbă.
2: Dar pe cine aștepți la gară, domnule Tyler?
1: Pe Hardy. Ne tot cățărăm împreună. I-am salvat odată viața. Eu n-am uitat.
2: Hai să ne oprim puțin și să lăsăm praful ăsta scârbos să cadă la loc pe viermi și mai scârboși.
1: Ce cer! Ce lumină! În ciuda tuturor relelor, este o binecuvântare să fii viu și nu în spital pe o astfel de vreme.
2: Viu?
1: Atunci să zicem pe jumătate viu?
2: Dar vorbește numele dumitale, domnule Tyler. Eu nu sunt vie nici pe jumătate, nici pe sfert, nici a mia parte. De ce stăm în picioare aici? Praful ăsta nu se va așterne pe pământ câte zile vom avea noi. Și când se va așterne, va veni altă mașină cu zgomot asurzitor și îl va ridica iar în vârtejuri până la cer.
1: În cazul acesta, să pornim la drum?
2: Nu.
1: Haide, doamnă Runi.
2: Ia mergi, domnule Tyler, du-te și lasă-mă să ascult gunguritul guguștucilor.
0: Și dacă îl întâlnești pe bietul meu Denor, spune că veneam spre el când totul m-a copleșit iar ca un potop. Zi, soția ta biata de ea m-a pus să-ți spun că totul a podidit-o din nou și pur și simplu s-a întors acasă, direct acasă.
3: Haide, doamnă Runi, vino, poșta nu a trecut încă. Ia-mă de braț și vom ajunge la timp, ba chiar un pic mai devreme.
0: Ce-i cu asta acum? Nu vezi că mi-e greu? N-ai nicio urmă de respect pentru tristețe. Mini, micuța Mini.
3: Haide, doamnă Runi, vino, poșta nu a trecut încă. Ia-mă de braț și vom ajunge la timp, ba chiar un pic mai devreme.
0: 40 de ani ar avea acum, sau nu știu, 50. Și și-ar încinge șalele mici și drăguțe, pregătindu-se pentru schimbarea.
3: Haide, doamnă Runi, vino, poșta.
2: Dar nu vrei să o iei înainte singur, domnule Runi, adică domnule Tyler? Vreau să spun, nu vrei să o iei înainte chiar acum și să încetezi să mă mai chinui? Ce fel de țară e asta în care o femeie nu poate plânge după pofta inimii pe șoselele și pe drumurile ei lăturalnice? Fără să fie chinuită de miseți, pensionați! Dumnezeule, doar n-ai de gând să mergi cu roata dezumflată! O să faci camera franjuri! Păsări ale lui Venus, sărutându-vă în pădure cât e vara de lungă. Corset blestemat de l-aș putea scoate fără să mă expun, indecent. Domnule Tyler! Domnule Tyler! Vino să-mi desfaci returile în spatele tufișului!

așa. Ce am, ce se întâmplă cu mine? De ce nu sunt niciodată liniștită? Parcă fierb și dau pe din afară, din pielea mea murdară și bătrână și dințeastă. Unde m-aș putea pulveriza în atomi? În atomi. Atomi.

0: Stai încovoiată. Ai pățit ceva? Ai vreun junghi în stomac? Ce? Ce?
1: Că doar n-o fi vechiul meu admirator, funcționarul de la hipodrom, da, da, da, în limuzina lui.
0: Da, da, da, da, da, da. Poți să te duc cu mașina, doamnă Runi. Ia spune, mergi în aceeași direcție cu mine?
1: Da, domnule Slacăm, toți mergem în același loc. Ce mai face biata dumitale mamă? A?
0: Bine, bine, bine, bine. Destul de bine, mulțumesc. Reușim să o facem să nu simtă durerea.
1: Ah, săraca.
0: Asta e realizarea cea mai mare, doamnă Runine. Păi nu-i așa?
1: Da, într-adevăr, domnule Slacăm, aceasta este cea mai mare realizare. Nici nu știu cum de reușit. Ah!
0: Ce?
1: Viespile astea.
0: Deci îmi permiteți să vă ofer un loc?
1: Ar fi divin, domnule Slacă. Pur și simplu divin. Dar voi reuși oare să urc?
0: Cum să?
1: Păreți a fi foarte sus astăzi. Presupun că din cauza acestor cauciucuri noi, ca niște baloane. Căpota nu se detașează niciodată, nu? Nu o să reușesc nici când. Va să zic că... Va trebui să cobor, domnule Slacăm, și să mă ajuți din spate. Ce-a fost asta? Dumneata, ai fost cu ideea, domnule Slacăm. Nu eu.
0: Da,
1: continuă-ți drumul, domnule Slacăm. Continuă-ți drumul.
0: Vin, doamnă Runi, vin. Ai răbdare. Sunt și eu la fel de înțepenit ca și dumneata.
1: Înțepenit. Ce-mi place. Și eu ba sus, ba jos, încercând din greu să mă urc. Desfrânat, bătrân și uscat.
0: Doamnă Runi, cum facem?
1: Păi, presupui că sunt un balot, domnule Slacă. Nu-ți fie teamă. Așa, hai, mai jos. Stai, stai, stai. Nu, să nu-mi dai drumul. Dacă reușesc să mă urc, voi mai putea oare să și cobor?
0: Să cobor, doamna Runi, să cobor. S-ar putea să nu reușim cu urcatul, dar-ți garantez că vei cobor.
1: Mai jos, mai jos, nu-ți fie frică, am trecut de vârsta la care... Sus, dă-i drumul! Au!
2: Am intrat. Sărăție, doamnă.
1: Rochia!
0: Ce-i cu Rochia?
1: Rochia, mi-ai prins Rochia!
3: Rochia mea cea frumoasă. Eu de ce ai făcut cu Rochia mea cea frumoasă?
0: Îmi pare rău.
1: Ce o să spună Dan când o să mă vadă?
0: Păi ce? Și-a recăpătat vederea?
1: Nu. Vreau să zic când își va da seama. Ce va spune când va intui complicația asta?
4: Ce faci, domnule Slacker?
0: Ce să fac, domnule? Privesc drept înainte, prin parbriz, în neam.
1: Dar pornește-o, domnule, odată, te implor.
0: Asta și vreau.
1: Păi hai, domnule, să plecăm de aici, e îngrozitor.
0: Toată dimineața a mers ca vântul și acum, ia uite la ea, e moartă.
1: Ca de vântul.
0: Așa pățești când faci o faptă bună. Poate dacă și neca-o? Ia să vedem. Asta e, intră prea mult aer. Bravo, fiindința, bravo.
4: Intră prea mult aer,
0: ai văzut? Sigur, sigur. Acum, ia uite cum merge. Ia uite, dragă de ea.
4: Așa, fetița, așa.
0: Haide. Ce, ce, ce? Ce?
4: Găina! Găina! Mamă, doamnă, ai strivit-o, gata, mergi mai departe, mergi mai departe.
0: Ce-am vrut,
1: ce moarte. Acum ciugulea fericită din bălegarul de pe drum, bucurându-se de soare, de o baie de praf din când în când și apoi zbanc. A scăpat de toate problemele.
0: Măcar i-a scăpat
1: de ouatul și clocitul. Da, ai văzut? Atât, o cârâială zdravără și apoi liniște. Până la urmă tot i s-ar fi tăiat gâtlejul.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Uite că am ajuns.
0: Da.
1: Hai să cobor.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Dar ce mai vrei acum, domnule Slacker? Stăm pe loc, pericolul a trecut și dumneata claxonezi? Dar nu era mai bine ca în loc să claxonezi acum, să fi claxonat înainte la amărâta aia
0: hai
1: de...
0: Hai, Tommy! Coboară și ajută pe doamna să iasă! S-a înțepenit aici!
5: Desigur, domnule, desigur!
1: S-a înțepenit.
0: Deschide portiera, Tommy, ajută-o să iasă!
5: Frumoasă zi pentru curse, domnule Slacker. Auziți, ce credeți despre...
1: Să nu te deranjezi, să nu cumva să mă iei în seamă, nici măcar să nu mă observi. Eu nu exist. Lucrul acesta este știut de toată lumea.
0: Fă ce ți se spune, Tommy, pentru numele lui Dumnezeu.
1: Da.
5: Da, să trăiți. Gata, doamnă Rooney.
1: Stai, Tommy, stai puțin, nu azori. Ajută-mă să mă dau ușor de a dura până ajung cu picioarele pe pământ.
0: Ușor și tu, nu?
1: Stai puțin. Acum!
5: Hai. Aveți grijă de pană, doamnă. Ușor, ușor. Ușor, ușor.
1: Stai puțin pentru numele lui Dumnezeu că mă decapitez.
5: Da, plecați-vă pe spate, doamnă Rooney. Mă rog, plecați-vă pe spate și scoateți capul afară.
1: Să mă plec pe spate, la vârsta mea, da. În nebunie curată.
5: Împingeți-o în jos, domnule, împingeți-o.
0: Hai.
5: Gata!
1: Aveți milă!
5: Gata, iese! Îndreptați-vă, doamnă. Așa.
1: Îndreptați-vă, doamnă.
5: Da.
1: Așa. Chiar am ieșit.
6: Tommy!
5: Auleu!
6: Tommy! Unde dracu' e?
5: Domnule Slacker.
0: Ce?
5: Domnule Slacker.
0: Ce?
5: Nu vreți să pariați la Lady Split? Domnule, mi s-a spus Flash Harry.
0: That's... Flash Harry, Flash Harry. Mărțoaga aia bună doar la căruță.
7: Tommy! Flesniți seara, dracu! Doamna Rooney!
0: Hai.
7: E la care își răstignește cutia de viteze, Tommy.
8: Bătrânul Sissy Slackham.
1: Sissy Slackham. Sissy Slackham, frumos mai vorbești de pariorii tăi. Sissy Slackham, tu un orfan oarecare.
7: Ce faci? De ce pierzi timpul așa pe stradă? Locul tău nu este aici sub nicio formă. Care-te imediat pe peron și scoate camionul cât ai tipii. Nu știi că trebuie să pice trenul de 12 și jumătate? Iar noi nu suntem încă gata.
8: Da, gata. Cu asta te alegi după o faptă creștinească.
7: O, mișcă-te până în despre supraveghetorului.
8: Gata.
0: Doamne, iartă-mă. Grea-i viața.
1: Da.
0: Ei bine, doamnă Rooney, mă bucur să te văd iar mai întremată. Ai zăcut acolo mult timp.
1: E, nu. Nu unde ajuns de mult, domnule Beryl. Mi-aș dori să fiu încă în pat, domnule Beryl. Mi-aș dori să zac, lăfăindu-mă în patul meu confortabil, domnule Beryl, veștejindu-mă pur și simplu, lent și fără durere, păstrând umbruma de puteri cu napi și piftie de vițel, până când, în final, sub pături, nu mai vedea cum nu vezi scândurile patului. Fără tuse, scuipat sângerări sau vomă, doar o pogorâre lină în viața de apoi și amintirea întregii nefericiri prostești, ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată. Ce-am făcut eu cu batista aia? De câte vreme e șeful gării, domnule Beryl?
0: Nu mă întreba, doamnă Rooney. Nu mă întreba.
1: E, ai călcat pe urmele tatălui dumitale, cred, după ce el nu a mai lăsat urme pe pământul acesta.
0: Bietul tata. N-a trăit destul ca să se bucure și el de o viață mai bună.
1: Mi-l amintesc foarte clar. Un văduv scund cu o față ca de dihor, roșie, surd ca lemnul, foarte susceptibil și arțăgos. Cred că și dumneata o să te pensionezi în curând, domnule Beryl, și o să-ți îngrijești trandafirii, nu? Oare bine când ai spus că trenul de 12 și jumătate o să pice în curând?
0: Așa am spus.
1: De ceasul meu care merge mai mult sau mai puțin bine sau mergea până la știrile de la ora 8 dimineața, e aproape 12 și 36 de minute. Și totuși, pe de altă parte, poșta n-a trecut încă. S-au fi trecut ca vântul, fără ca eu să-mi dau seama. Că parcă a fost un moment acolo. Acum îmi amintesc când eram atât de cufundată în tristețe că n-aș fi auzit nicio locomotivă cu aburi dacă ar fi dat peste mine. Nu pleca, domnule Beryl. Domnule Beryl!
0: Ce, doamnă Rooney, trebuie să-mi văd de treabă.
1: Se întețește vântul. Ce-a fost mai frumos din zi s-a dus. Curând ploaia va începe să cadă și va continua să cadă toată după amiaza. Apoi pe seară norii se vor sfâșia, iar soarele în amurg va străluci o clipă, apoi se va cufunda în spatele dealurilor. Domnule Beryl! Domnule Beryl!
3: îndepărtez pe toți. Ei se îndreaptă către mine, neinvitați, necazuri trecute, plin de blândețe, nerăbdător să ofere ajutor. Cu adevărat bucuros să mă vadă iar arătând așa de bine. Câteva cuvinte simple pe care le spun din adâncul inimii și mă trezesc complet singură din nou. Nici n-ar trebui, n-ar trebui să ies din casă deloc. N-ar trebui niciodată să plec din bârloc.
1: Uită și pe domnișoara aia. Chiar mă întreb dacă o să catadixească să mă salute. Domnișoară Fit? Dar chiar sunt invizibile, domnișoară Fit? Îmi stă chiar așa de bine îmbrăcat în acest creton încât mă confund cu zidăria? A? Așa, domnișoară Fit, examinează îndeaproape și vei distinge aici o siluetă care a fost odată a unei femei.
3: Ah, doamnă Runi!
1: Da!
3: V-am văzut, dar nu v-am recunoscut.
1: Da, duminica trecută ne-am rugat împreună. Am îngenunchiat una lângă cealaltă în fața aceluiași altar. Am băut din același potir, într-atât să mă fi schimbat, oare?
3: Oh, dar în biserică, doamnă Runi, în biserică, eu sunt singură cu ziditorul meu. Dumneavoastră, nu? Păi, chiar și paracliserul, știți, când face colecta, știe că nu are rost să se oprească în fața mea. Pur și simplu nu văd tava sau punga sau ce-o fi chestia aia pe care o folosesc. Cum aș putea? De ce oare când se termină totul și ies afară în aerul plăcut și rece? De ce chiar și atunci merg împiedicându-mă vreo 200 de metri, de s-ar zice că sunt într-un fel de transă, fără să iau seama la ceilalți enoriași? Dar ei sunt foarte binevoitori, trebuie să recunosc. Marea lor majoritate, foarte binevoitori și înțelegători. Mă știu și nu se simt jigniți. Uite că trece, spun ei. Uite că trece posomorâta domnișoară Fit, singură cu ziditorul ei. N-o luați în seamă. Și se dau la o parte ca să nu mă ciocnesc de ei. Sunt neatentă, foarte neatentă, chiar și în zilele obișnuite. Întrebați-o pe mama dacă nu mă credeți. Hetty, îmi zice când încep să mănânc șervețelul în locul feliei subțiri de pâine cu unt. Hetty, cum poți fi atât de neatentă? Cred că adevărul este că nu mă aflu acolo, doamnă Runi. Cred că nu mă aflu de fapt acolo. Văd, aud, miros și tot restul, fac față situațiilor obișnuite, dar nu pun suflet, doamnă Runi, nu pun suflet în nimic din toate acestea. Lăsată de capul meu, fără cineva care să vadă ce mai fac, în scurt timp m-aș scurge acasă. așa încât, dacă vă închipuiți că atitudinea mea de adineauri a fost un afront la adresa dumneavoastră, doamnă Runi, îmi faceți o mare nedreptate. Tot ce am văzut a fost o pată cețoasă mare, palidă și estompată. Pur și simplu, încă una dintre multele pete mari, palide și estompate. E ceva cu dumneavoastră, doamnă Runi. Parcă nu arătați ca de obicei. Atât de cocârjată și surpată.
9: De ce privire pătrunzătoare ai, domnișoară Fit, dacă ai ști? Cu adevărat pătrunzătoare.
3: Acum, dacă tot sunt aici, vă pot ajuta în vreun fel, doamnă Runi?
9: Dacă ai avea bunăvoința să mă ajut să escaladez versantul acestei stânci, domnișoară Fit, nu mă îndoiesc că ziditorul dumitale te va răsplăti pe dumneata în mod special dintre toți ceilalți.
3: Doamnă Runi, nu vă înfigeți colții în mine. Răsplată. Fac toate sacrificiile acestea fără să aștept nimic în schimb, chiar nimic. Să înțeleg, deci, că vreți să vă sprijiniți de mine, doamnă Runi.
9: L-am rugat pe domnul Beryl să-mi ofere brațul. Atât, doar să-mi ofere brațul. S-a întors pe călcâie și s-a îndepărtat.
3: Atunci vreți să vă sprijiniți de brațul meu, doamnă Runi? Vreți să vă sprijiniți de brațul meu, doamnă Runi, sau ce altceva?
9: Brațul dumitale, brațul cui? Brațul? O mână de ajutor. Timp de 5 secunde, Iisuse Hristoase, ce planetă!
3: Chiar așa. Știți cum văd eu lucrurile, doamnă Runi? Cred că nu este deloc înțelept din partea dumneavoastră să umblați de colo-colo.
9: Coboară și dă-mi braț, domnișoară Fit, până când nu țip să te știe toată parohia.
3: Cred că așa procedează protestanții.
9: Și furnicile se ajută între ele. Am văzut și melci făcând la fel. Nu! Celălalt braț, draga mea, dacă n-ai vreo anume preferință. Colac peste puvoză, mai sunt și stângace.
10: Dumnezeule, copilă, dar ești numai piele și os, mai pune carne pe tine.
9: E mai greu decât pe Matterhorn. Ai urcat vreodată pe Matterhorn, domnișoară Fit? Minunată stațiune pentru luna de miere. De ce n-ar fi punând și ei o balustradă? Stai să respir puțin. Să nu-mi dai drumul. Uh.

0: Încetați, încetați, doamnă Runi, încetați sau vă dau drumul să cădeți.
1: Nu e așa că asta au cântat pe Lusitania? Ce emoționant trebuie să fi fost! Sau pe Titanic au cântat?
2: Ce naiba!
3: Ce zi frumoasă pentru cursele din data de azi!
1: Oh, ia uite!
4: Ce e, mami, ce e?
1: S-au împotmolit!
5: Acum suntem de râsul celor 26 de județe. Sau 36.
3: Dar frumos te mai poți cu neajutorații dumitale subalterni, domnule Berel.
0: A văzut-o cineva pe mama?
6: Cine vorbește?
7: O să mă râd ca domnișoară fit.
6: Și unde și-a ascuns fața?
5: Acum, drăguță, sunt gata dacă ieși și dumneata.
8: Dați-vă la o parte, măi mojicilor.
1: Ai grijă, Dori.
8: Mulțumesc, domnișoară fit. Mulțumesc, ajunge, proptește-mă pur și simplu de zid ca pe un balon de pânză muiată în catran. Și asta-i tot deocamdată. Îmi pare rău pentru toată tevatura asta, domnișoară fit. Dacă aș fi știut că o caut pe mama dumitale, nu te-aș fi deranjat, știu cum e.
0: Tevatură.
1: Hai, hai, Dolly, dragă, să ne ocupăm locul înaintea vagonului de fumători de la clasa 1. Uite așa, hai, ia-mă de mână, ia-mă de mână și ține-mă bine. Mulțimea asta te poate înghiți.
9: Nu găsiți mama? Nu vă găsiți mama, domnișoară fit?
0: Bună dimineața, domnule Tyler.
3: Bună dimineața, domnișoară fit.
6: Bună dimineața, domnișoară fit.
0: Bună dimineața, domnule Beryl.
9: Nu vă găsiți mama, domnișoară fit?
0: A spus că vine cu ultimul tren.
5: Să nu vă închipuiți că dacă tac din gură nu sunt prezentă și vie și receptivă la tot ce se petrece.
3: Când spuneți ultimul tren...
5: Nici o clipă să nu sperați că dacă mă țin deoparte, suferințele mele au încetat. Nu! Văd întregul peisaj, dealurile, câmpia, hipodromul cu kilometri lui de balustrade albe și cele trei rânduri de standuri roșii care parcă nu se mai termină. Mica și drăguța haltă de la marginea drumului, chiar și pe voi, pe voi, da, vorbesc serios, și deasupra tuturor, albastru împestrițat cu nori. Văd toate acestea, stau în picioare aici și văd totul cu ochii, prin ochii. Dacă ați avea voi ochii mei, ați înțelege ce scene am văzut și n-au clipit, nu mi-a mutat privirea, asta nu-i nimic. Nimic! Ce-am făcut cu Batista aia?
3: Când spui ultimul tren... Când spuneți ultimul tren, domnișoară fit, presupun că vă referiți la cel de 12:30.
0: La ce altceva m-aș putea referi, domnule Tyler? La ce altceva e de conceput că m-aș putea referi în mod rezonabil?
3: Atunci n-aveți niciun motiv de neliniște, domnișoară fit, pentru că trenul de 12:30 nu a sosit încă. Ia priviți! Nu, nu spre calea ferată. Nu, domnișoară fit, uitați-vă în direcția arătătorului meu. Ei da, acum vedeți semnalul la acea obscenă oră 9 sau 3, din păcate. Mulțumesc, domnule Beryl.
0: Dar s-a făcut ceasul.
3: Tot știm, domnișoară Fit, tot știm prea bine cât s-a făcut ceasul. Și totuși realitatea crudă este că trenul de 12:30 nu a sosit încă.
0: Sper să nu se fi întâmplat vreun accident. Să nu-mi spuneți că a sărit de pe șine. Oh, măiculiță! Și aveam pește proaspăt la prânz.
6: Gata, tu mi-ai chicotit destul. Acum du-te la cutie și își fac-o. Să vezi dacă domnul Case mi-a trimis ceva.
5: Bietul Dan.
0: Ce? Ce lucru îngrozitor s-a întâmplat?
9: Ei, domnișoară Fit, nu, nu dați frâul liber.
5: Bietul Dan.
9: Domnișoară Fit, nu dați frâul liber disperării.
3: Toate se vor aranja până la urmă. Care este situația reală, domnule Barrel? Sigur nu este vorba de vreo coliziune.
5: O coliziune? Da, asta ar fi minunat.
0: O coliziune? Presimțeam. Presimțeam eu.
3: Veniți, domnișoară Fit, să mergem puțin mai încolo pe peron.
5: Da, da, să mergem cu toții. Nu? V-ați răzgândit? Da, sunt de acord, ne mai bine aici, la umbră, în sala de așteptare.
6: Scuzați-mă un moment.
5: Înainte să te faci nevăzut, domnule Barrel, te rog o informație cât de mică, te rog din suflet. Chiar și cel mai lent tren pe această linie scurtă nu întârzie mai mult de 10 minute fără niciun motiv serios, e clar ca lumina zilei, pentru oricine. Toți știm că gara dumitale este cea mai bine întreținută din toate rețeaua. Dar sunt momente când așa ceva nu e suficient, pur și simplu nu e suficient. Haide, domnule Barrel, nu-ți mai morfolim ustățile. Noi toți așteptăm să auzim de la dumneata, noi, persoanele cele mai apropiate, dacă nu cele mai dragi, ale bieților posesori de bilete.
3: Sunt convins că ni se cuvine o explicație cât de mică, domnule Barrel, cel puțin ca să ne liniștim gândurile.
6: Nu știu nimic. Tot ce știu e că există un impediment. Toate trenurile au întârziere.
5: Au întârziere, un impediment. Oh, toți burlacii ăștia. No, ne tremură inima de grijă pentru cei apropiați, iar el numește situația un impediment. Unii dintre noi, cum sunt eu, de exemplu, care au probleme cu inima și cu rinichii, pot leșina în orice moment, dar el numește situația un impediment. În cuptoarele noastre, friptura de sâmbătă se arde și se scorojește, iar el numește situația asta...
9: Iată că vine Tommy în fugă. Îmi pare bine că am fost cu țar și n-am văzut așa ceva.
5: Bine!

0: drum.
1: Nu a fost în tren.
0: Și ce chin am îndurat să ajung până aici, iar el nu a fost în tren.
1: Domnule Peral, n-a fost în tren? S-a întâmplat ceva, râs de parcă ai fi văzut o stafie. Tony! L-ai văzut pe domnul?
2: Vine imediat, domnul. Doamnă, are Jerry grijă de dânsul.
1: Oh, Dan, iată-te. Doamne, unde, doamne, iată mai fost?
3: Maddie.
1: Unde ai fost în tot acest răstim?
3: La toaletă.
1: Săruta-mă.
3: Să te sărut? În public? Pe peron? În fața băiatului? Ți-a ieșit din minți?
1: Pe Jerry nu o să-l deranjeze, nu-i așa, Jerry?
4: Nu, doamnă.
1: Ce mai face bietul dumitale, tată?
4: L-au luat, doamnă.
1: Și tu ai rămas singurel?
4: Da, doamnă.
3: De ce te afli aici? Nu m-ai înștiințat.
1: Am vrut să-ți fac o surpriză de ziua ta.
3: De ziua mea?
1: Nu ți-amintești? Ți-am urat la mulți ani în baie.
3: Nu te-am auzit.
1: Dar ți-am dat o cravată, uite, la gât.
3: Câți ani am împlinit?
1: Nu-ți mai bate capul, hai, vin.
3: Dar de ce nu i-ai dat liber băiatului? Acum va trebui să-i dăm un penny.
1: Am uitat. Atâtea peripeții până am ajuns aici, nici de oameni nezuferiți, îngrozitori. Ai fi și tu drăguț cu mine, Dan. Fi drăguț cu mine azi.
3: Dă-i un penny băiatului.
1: Uite, Jerry, ține-te o jumătăți de penny. Hai, fugi și ia-ți o gogoașă bună.
4: Da, doamnă.
3: Să vii să mai iei luni, dacă e mai trei până atunci.
4: Da, să trăiți.
3: Bine, am fi putut economisi 6 penny. Am economisit 5. Dar cu ce preț, cu ce preț?
1: Dan, nu te simți bine?
3: Îți spun pentru ultima oară, nu-mi cere să vorbesc și să mă mișc în același timp. Nu ți-o voi mai repeta în această viață.
1: De nu ți-e bine?
3: Hai să scăpăm de prăpastia asta.
1: Ia-mă-te în mijloc. Hai, sprijină-te de mine.
3: Iar ai băut. Tremur ca o gelatină de smântână cu lapte de migdale. Ești în stare să mă conduci? Nu să cădem în șanț.
1: Scumpul, o să fie ca pe vremuri.
3: Adună-te sau îl trimit pe Tommy după taxi. Și atunci, în loc să fie economisit 6 penny, nu, 5 penny, vom fi pierdut 2 cu 3 din 6, 1 și 0 plus 1, 1, 0 cu 3, 1 și 9 cu 1, 10 și 2 cu 3, 2 cu 1, cu 1, da, 2 cu 1, vom fi mai sărași cu 2 sau cu 1, aproximativ cu 2 sau cu 1. Blestematul ăla de soare apus. Lumina zilei ce are de gând?
1: Ziua se înfășoară în giulgiu. Partea ei cea mai frumoasă s-a dus. În curând primii strop mari vor cădea împroșcând țărâna.
3: Și totuși geamul ținea. Era zdravân. Hai să ne grăbim spre casă și să ne așezăm în fața focului. O trage jaluzele. Tu îmi vei citi? Cred că Effie va avea o aventură cu maiorul. Stai. Am coborât și am urcat treptele astea de 5.000 de ori și tot nu știu câte sunt. Când cred că sunt 6, sunt 4 sau 5 sau 7 sau 8. Și când îmi amintesc că sunt 5, sunt 3 sau 4 sau 6 sau 7. Și când în fine îmi dau seama că sunt 7, sunt 5 sau 6 sau 8 sau 9. Și nu știu, uneori mă întreb dacă nu le schimbă pe timpul nopții. Tu câte zări ești astăzi aici?
1: Nu mă pune să număr, nu acum.
3: Dar de ce? Cum să nu numeri? Păi e una din puținele bucurii ale vieții.
1: Dar nu trepte, te rog, întotdeauna le greșesc. Și atunci ar putea să cazi pe locul unde ești deja lovit, iar mie numai rahatul ăsta nu-mi lipsește. Nu, hai, ține-te de mine, pur și simplu. Și tot o să fie bine, dragule.
3: Bine, bine. Asta se poate numi bine.
1: Hai, au!
3: Și rău, dracul, nu vino.
1: Vai, cum vorbești.
3: Bine, bine. Asta se poate numi bine,
1: Hai. Haide, pui una. Au! Am ajuns. Am ajuns jos și n-a fost prea rău. Ăla a fost un măgar pur. Tatăl și mama lui au fost măgari.
3: Știi ceva? Cred că am să mă pensionez.
1: Să te pensionezi?
3: Da.
1: Și să stai acasă din banii tăi?
3: Să nu mai calc niciodată pe scările astea afurisite. Să-mi târesc picioarele pe drumul ăsta ca de iad pentru ultima dată. Să stau acasă pe ce mai fi rămas din fundul meu și să număr orele până la masa următoare. Până și numai gândul ăsta picură viață în mine. Hai înainte, până nu piere.
1: Acum, stai. Ai grijă. Ai grijă, am ajuns în dreptul drumului. Hai sus, picior. Bravo, acum suntem în siguranță. Avem cale dreaptă până acasă.
3: Cale dreaptă, asta numește ea cale dreaptă.
1: Nu vorbi în timp ce mergi, știi că nu-ți face bine la inimă. Concentrează-te să pui pur și simplu un picior în fața celuilalt sau cum naiba o fizicala. Așa, acum hai că ne descurcăm binișor. Dumnezeule, stai. Știam eu că mai e ceva. Cu toată agitația aceea am uitat.
3: Dumnezeule,
1: dar precis știi, Dan, bineînțeles că doar ai fost în tren. Oare ce s-a întâmplat? Hai, spune.
3: Nu am cunoștință să se fi întâmplat ceva.
1: Dar precis că știi.
3: Toate aceste opriri și porniri sunt chinurile iadului,
1: Dan.
3: Reușesc și eu să parcurg o bucățică de drum și când să-mi intru în ritm, tu te oprești brusc, parcă pici moarte. 100 de kilograme de grăsime nesănătoasă. Ce ți-a venit să ieși din casă, în primul rând? Ia pe casă, dăm drumul.
1: Nu, eu trebuie să aflu. Nu ne mișcăm de aici până nu-mi spui. 15 minute întârziere la un drum de 30 de minute, dar nu s-a mai pomenit.
3: Nu știu nimic. Dăm drumul până când nu mă scutur ca să scap de tine.
1: Dar precis că știi. Ai fost în tren. S-a întâmplat la capătul celălalt? Ați plecat la ora la care trebuia sau s-a întâmplat pe parcurs? A? S-a întâmplat ceva pe parcurs? Dan, de ce nu vrei să-mi spui?
3: Beata Medi. Ce-a fost asta?
1: Sunt gemenii lui Lynch care își bat joc de noi.
3: Crezi că o să ne atace iar cu noroi?
1: Hai să ne întoarcem să-i înfruntăm. Amenință-i cu bastonul. Au luat-o la goană.
3: Ți-a venit vreodată să omori un copil? Să strivești în fașă sămânța unei catastrofe? De multe ori, noaptea, iarna, pe drumul apoi spre casă, aproape că l-am luat la bătaie pe băiat. Bietul Jerry. Totuși nu frica de om. Ce zici? Să mergem acum puțin invers?
1: Invers?
3: Sau tu cu fața și eu invers. Perechea perfectă. Asemenea damnaților lui Dante. Fiecare cu fața către spatele celuilalt. Lacrimile ne vor uda dosurile.
1: Ce-i cu tine, Ben? Nu te simți bine?
3: Bine? Ai văzut vreodată că mă simt bine? În ziua în care m-ai cunoscut, ar fi trebuit să fiu în pat. În ziua în care m-ai cerut în căsătorie, doctorii nu-mi dădeau nicio șansă. Tu știai asta, nu-i așa?
5: Știai.
3: În noaptea în care te-ai măritat cu mine, m-au luat cu salvarea. Sper că n-ai uitat, da? Nu se poate spune că mă simt bine. Dar nici mai rău. Mi-e chiar mai bine decât îmi era. Pierderea vederii a fost un foarte bun stimulant. Dacă aș putea să surzesc și să amuțesc, cred că o să ajung să-mi doresc să apuc vârsta de 100 de ani. Sau i-am apucat deja? Azi am împlinit 100 de ani? Am împlinit 100 de ani, Maddie?
1: Nu se mișcă nimic. Nu-i niciun suflet când vezi cu ochii. N-ai pe cine să întrebi, lumea mănâncă. Vântul de-abia dacă mișcă frunzele, iar păsările au obosit de atâta cântat. Vacile și oile rumegă în liniște. Câinii sunt tăcuți, iar

0: la fix. Eram singur în compartiment, ca de obicei. Cel puțin așa sper, fiindcă nu m-am mulțumit cu spațiu puțin. Gândurile mele... Dar de ce nu ne așezăm noi undeva? Ne e teamă că nu să ne mai putem ridica după aceea, a?
1: Da, dar pe ce să ne așezăm?
0: Pe o bancă, de exemplu.
1: Păi, dar nu există nicio bancă.
0: Pe un mal, atunci hai să ieșuăm pe un mal.
1: Păi nici mal nu există.
0: Bă, atunci nu putem. Oh, visez la alte drumuri, pe alte tărâmuri, la o altă casă, la altă... altă casă. Ce încercam să spun?
2: Ceva despre gândurile tale.
0: Gândurile mele? Ești sigură? Gândurile mele?
2: Da.
0: A, da, da. Fiind singur în compartiment, gândurile au început să mi se frământe, ca de atâtea ori în drum spre casă, după orele de program, asemenea unei însuflețite sarabande a diavolilor. Abonamentul te costă 12 lire pe an, iar tu câștigi în medie 7 lire și 6 penii pe zi, care de-abia ți-ajung să te târăști prin viață, supraviețuind cu mâncare, băutură, tutun și ziare, până când ajungi în sfârșit acasă și te prăbușești în pat. Adaugă la asta, sau scade din asta, chirie, papetărie, diverse abonamente, bilete de tramvai când te duci de aici colo, lumina și căldura, permisele și certificatele, tunsul și bărbieritul, bacșișurile pentru însoțitori, întreținerea spațiului și păstrarea aparențelor, precum și alte 1000 de cheltuieli diverse nemenționate, și devine clar că stând în pat acasă zi și noapte, vara și iarna, schimbând pijamaua odată la 2 săptămâni, ți-ai spori în mod considerabil venitul. Serviciul îmi spunea... S-a auzit un țipăt.
2: Cred că e doamna Tali. Bietul soț are dureri persistente și o bate fără milă.
0: A fost o bușitură scurtă. Despre ce vorbeam?
2: Despre servicii.
0: A, da, da, da. Despre servicii. Bătrâne, îmi spuneam, pensionează-te. Nu mai e de tine. Mai are omul și astfel de momente de luciditate.
2: Mie mi-e foarte frig și mă simt extrem de slăbită.
0: Pe de altă parte, îmi ziceam, există orori și în viața casnică. Ștersul prafului, măturatul, aerisitul, frecatul, ceruitul, decoloratul, spălatul, călcatul, uscatul, tunsul ierbii, tăiatul ăstarilor, greblatul, înfășuratul, săpatul, măcinatul, ruptul, izbitul, bătutul și trântitul și plozii. Plozii vecinilor, fericiți și sănătoși, care urlă tot timpul, poți să-ți faci cât de cât o idee despre toate acestea și mai ales despre weekend, despre pauza de sâmbătă și apoi despre ziua de odihnă.

0: oare cum e în zilele lucrătoare? Într-o miercuri, într-o vineri. Cum trebuie să fie într-o vineri? Și m-am dus cu gândul la biroul meu liniștit, aflat pe o stradă lăturalnică, la subsol, cu plăcuța lui ștearsă și canapeaua din sala de așteptare, cu draperiile lui de velur, și mi-am dat seama ce înseamnă să fii înmormântat de viu acolo. Chiar dacă doar între orele 9 și 5, având pe masă o sticlă de bere blondă, slabă, într-o parte, iar în cealaltă un file lung de merlucius rece ca gheața. Îmi spuneam că nimic, nici chiar moartea cu certificat de deces, nu poate egala vreodată așa ceva. Abia în clipa aceea mi-am dat seama că stăm pe loc.
1: De ce te atârni așa de mine? Ai leșinat?
2: Mi-e foarte frig și mă simt scoarsă de puteri. Vântul flutură prin rochea mea de vară ca și cum n-aș mai avea nimic pe dedesubt. Și n-am mai pus nimic în gură după gustarea de la ora 11.
1: Da, nu te mai interesează. Eu vorbesc și tu asculți vântul.
2: Nu, stau ca pe ghim, spunem tot. Și apoi o să o luăm la picior și n-o să ne mai oprim până când ajungem cu bine în adăpostul dumnezeiesc.
1: Nu o să ne mai oprim cu bine în adăpostul dumnezeiesc. Deci uneori parcă te lupți cu o limbă moartă.
2: Într-adevăr, Ben, știu prea bine ce vrei să spui. Am adesea acest sentiment și este atât de chinuitor că nu poate fi cuprins în cuvinte.
1: Mă mărturisesc că și eu la uneori, când se întâmplă, să aud ce spun.
2: Păi să știi că va dispărea cu timpul asemenea pietei noastre limbi galeze pe care o iubim atât de mult.
1: Doamne Dumnezeule!
2: Mieluțul drăguț și pufos care cere să sugă de la mama lui. Lumea lor a rămas la fel ca în Arcadia.
1: Unde ajunsesem cu povestea mea?
2: Stăteai pe loc.
1: Da. Normal, am tras concluzia că intraserăm într-o gară și că în curând ne vom continua drumul. Și am continuat să stau fără nicio presimțire. Niciun sunet. Ce plicticos e totul azi, mi-am spus. Nimeni nu coboară, nimeni nu urcă. Apoi, pe măsură ce timpul parcă zbura și continua să nu se întâmple nimic, mi-am dat seama de greșeală. Nu intraserăm în gară.
2: Și n-ai sărit în picioare să scoți capul pe fereastră?
1: La ce m-ar fi ajutat?
2: Păi să strigi ca să ți se spună și ție ce se întâmplă.
1: Dar nu mi-a păsat ce se întâmplă. Pur și simplu am continuat să stau jos, spunându-mi că dacă trenul ăsta n-ar mai pleca de aici, nici nu mi-ar păsa prea mult. Și apoi, treptat, o dorință din ce în ce mai puternică a țâșnit din interiorul meu. Agitație, probabil.
2: Da.
1: De fapt, nu, acum sunt sigur. Știi tu, sentimentul acela de a fi întemnițat.
2: Da. Am trecut și eu prin asta.
1: Dacă mai stăm mult aici, mi-am spus, chiar nu știu ce o să fac. M-am ridicat și am început să fac pași mari încoace și încolo printre scaune ca un animal în cușcă.
3: Uneori asta ajută.
1: După un timp care a părut o eternitate, ne-am pus pur și simplu iar în mișcare. Iar următorul lucru pe care l-am auzit a fost domnul Barrel zbierând numele ăla scârbos. Am coborât, iar Jerry m-a condus la toaletă. Restul știi. Nu zici nimic? Hai, zi ceva, Mary. Spune că mă crezi.
2: Mi-aduc aminte că am participat odată la o prelegere publică a unui doctor de minți din acesta nou. Nu mi-amintesc cum li se zice. Vorbea despre...
1: Un specialist pentru nebuni?
2: Nu, doar pentru minți tulburate. Speram că poate să mă lumineze puțin în privința preocupării mele de o viață pentru bucile cailor.
1: Un neurolog?
2: Nu. Unul care se ocupă doar de disconfortul mental. La noapte o să-mi aduc eu aminte cum le zice. Mi-amintesc că ne-a spus povestea unei fetițe foarte nefericite și cu un comportament ciudat și cum a tratat-o el fără succes an la rând și până la urmă a trebuit să renunțe la caz. Nu-i găsea nicio boală, așa zicea. Singura problemă, din câte vedea, era că fetița se stingea sub ochii lui. Și până la urmă chiar a murit la scurtă vreme după ce el s-a spălat pe mâini de cazul respectiv.
1: Și? Ce e așa de minunată în chestia asta?
2: Nu, doar că o frază din ce a spus el și felul în care a spus-o m-a urmărit toată viața de atunci.
1: Stai trează în pat, noaptea te foiești de pe o parte pe alta și rumegi gândul ăsta.
2: Pe ăsta și alte ticăloșii. Când a terminat cu fetița, a rămas acolo nemișcat ceva vreme, vreo 2 minute, cred, cu privirile în jos, către masă. Apoi și-a ridicat brusc capul și a exclamat de parcă ar fi avut o revelație. Problema ei era că, de fapt, nu se născuse cu adevărat. A prezentat totul fără notițe. Am plecat înainte de a se termina.
1: Și? Nimic despre bucile tale? Maddie.
2: Nu-i nimic de făcut pentru oamenii aceia?
1: Da, dar e pentru careva. Nu, totuși, ceva parcă nu este în regulă. Încotro stau cu fața.
2: Ce?
1: Am uitat încotro stau cu fața.
2: Păi te-ai întors pe o parte și stai a plecat peste șanțe.
1: Da, e un câine mort acolo.
2: Nu, sunt doar frunze putrezite.
1: În iunie? Frunze putrezite în iunie?
2: Da, dragă, de anul trecut și de anul de dinainte anului trecut și de la anul de dinaintea lui și tot așa.
1: Frunze putrezite.
2: Uite, iar acel minunat salcâm galben. Pietul de el își pierde toți ciucurii. Burnița aurie. Nu mă lua în seamă, dragul meu, vorbesc cu mine însă. Mă întreb oare catârii pot procrea?
1: Mai zi o dată.
2: Lasă. Lasă, dragul meu, nu mă lua în seamă. Hai că ne udă learcă.
0: Pot oare cine să ce?
2: Catârii să procreeze. Știi tu, catârii sau mulii. Nu sunt sterbi sau sterili sau cum e denumirea. Nu era vorba de mânzul unui măgar, să știi. L-am întrebat pe profesor Igius.
0: El ar trebui să știe.
2: Da, era un catâr. A intrat călare pe un catâr în Ierusalim sau unde o fi intrat. Asta ar trebui să aibă o semnificație. E ca la vrăbii față de majoritatea cărora noi suntem mai valoroși, numai că ei nu erau deloc vrăbii.
0: Față de majoritatea cărora noi exagerez, Medi.
2: Numai că ei nu erau deloc vrăbii.
0: Și asta ne face pe noi mai valoroși?
2: Ai nevoie de niște bălegar? De ce te oprești? Vrei să spui ceva?
0: Nu.
2: Atunci de ce te oprești?
0: Mi-e mai ușor.
2: Ești udrău?
0: Până la piele.
2: La piele?
0: Piele. Ca pielea groasă a bivolului.
2: Ne vom așeza lucrurile la uscat și ne vom pune halatele. Hai, cuprinde-mă cu braț. Hai, fii drăguț. Fii drăguț cu mine. O, de...

0: toată ziua același disc vechi. Singură cuc în casa aia mare și goală. Cred că acum e foarte bătrână.
1: Moarte și fecioară.
0: Plângi? Tu plângi?
1: Da! Da! Cine predică mâine? Beneficiarul?
0: Nu.
1: Oh, slabă domnului. Dar cine?
0: Hardy.
1: Ah, cum să fii fericit, deși ești căsătorit?
0: Nu, ăla a murit. Ții tu minte. Nu e nicio legătură între ei.
1: A anunțat tema?
0: Dumnezeu îi sprijină pe toți cei care cad și îi ridică pe toți cei smeriți. Îmbrățișează-mă mai strâns, Dan. Da, așa, da.
1: Sau de ceva în spatele nostru?
0: Parcă-i Jerry.
1: Jerry.
2: V-a căzut.
3: Nu te grăbi, băiete, nu te grăbi, că o să-ți pleznească vreun vas de sânge.
2: V-a căzut ceva, domnule. Domnul Beryl mi-a spus să alerg după dumneavoastră.
3: Ia să văd. Ce-i asta? Ce-i chestia asta de?
1: Poate că nu e a mea.
2: Domnul Beryl a spus că este a dumneavoastră, domnule.
3: Arată ca un fel de minge și totuși nu-i deloc minge.
1: Dă-mi-o.
3: Ce-i chestia asta de?
1: E un obiect pe care îl port cu mine.
3: Da, da, ce
1: e? E un obiect pe care îl port cu mine.
3: N-am deloc mărunt, tu ai?
1: N-am niciun ban.
3: Nu mai avem mărunt, Jerry. Amintește-i luni domnului Rooney să-ți dea un penny pentru osteneala ta de acum.
2: Da, doamnă.
1: Dacă mai trăiesc până atunci.
2: Da, să trăiți.
3: Jerry! Ai aflat care a fost problema? Ai aflat de ce a întârziat trenul așa de mult?
1: De unde să fie aflat? Hai!
3: Ce-a fost, Jerry?
2: A fost un...
1: Lasă băiatul în pace, nu știe nimic. Hai!
3: Jerry, ce-a fost?
2: Un copil mic, doamnă.
3: Adică un copil mic?
2: Un copil mic a căzut din vagon, doamnă. Pe linie, doamnă. Sub roți, doamnă.

0: Ați ascultat Toți cei care cad, de Samuel Beckett. Traducerea Carmen Suzana Cismaș. Spectacol realizat cu sprijinul British Council. Distribuția a fost următoarea: doamna Runi, Mariana Mihuț; domnul Runi, Victor Ebenciuc; Cristi, Petre Nicolae; domnul Tyler, Constantin Cojocaru; domnul Slacum, Gelunițu; domnul Barrel, Mircea Constantinescu; domnișoara Fit, Liliana Pană; Tommy, Pavel Bartoș; Jerry, Silviu Biriș. Au mai interpretat Violeta Berbiuc și copiii Silvia Crăinicianu și Andrei Țârdea. Regia de montaj, Florina Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Regia artistică, Atila Vizauer. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2006.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Povestea lui Thomas Motanul și a instalatorului Sam Omul. Scenarul radiofonic de Arthur Miller.

0: N-ar fi trebuit să stăm așa târziu.
1: Ai încuiat ușa?
0: Hai să o lăsăm noaptea asta deschisă.
1: Bine.
0: E tare cald în cameră.
1: Stinge lumina, George.
0: Bine.
2: Noapte bună, dragă.
1: Noapte bună.
3: Mister Beaker.
4: Adel. Adel.
1: E, ce mai vrei?
4: Ai auzit? M-a strigat cineva.
1: Fă bine și dormi.
2: Da, da, bine, bine. Mi s-a părut așa.
3: Eu sunt Mister Thomas.
4: Thomas? Care-i Thomas?
1: Cine e aici?
3: Eu sunt Mister Thomas.
4: Thomas?
1: Aprinde lumina.
2: Nu e nimeni.
1: Alungă motanul de pe pat.
3: Te poftesc să nu faci asta.
4: Ai auzit?
2: Din nou.
1: Du-te și telefonează la poliție.
3: Nu are niciun rost.
1: E cineva aici în cameră și noi nu-l vedem.
3: Uită-te mai bine la mine, Adel.
4: Adel?
2: Adel, taci și închide ochii.
1: Dar de ce?
2: Închide dacă spun.
1: Poftim, i-am închis.
4: Mister Thomas.
3: Da?
4: Nu pot să vii mai aproape.
3: Bine, înțeleg.
2: Adel, Adel, e motan. Motanul vorbește. Oh, Doamne, Dumnezeule, iartă-ne păcatele și ne izbăvește de chinurile iadului.
3: Mister Picard, liniștește-te. N-ai niciun motiv să te sperii.
2: Cine ești? Adică...
3: Sunt Mister Thomas.
2: Da, noi nu cunoaștem niciun Thomas. Eu niciodată...
3: Bine, bine. Numele meu e Tom.
2: Tom.
3: Motan. Acum sunteți satisfăcuți?
2: Dar al cui spirit s-a întrupat în tine?
3: Ce spirit, mai omule? Ce, după părerea dumitale, eu nu pot învăța să vorbesc?
2: Da, firește, dar totodată eu...
3: Acum ascultați-mă, Mr. și Mrs. Beaker.
1: Da.
3: Calmați-vă și haideți să discutăm rațional.
1: Da.
3: Nu vă mai foiți atât că pot să cad de pe pat.
1: Da, bine.
2: Ia uite cum mai mișcă din mustăți.
1: Da, George.
3: Cum sunt persoane de față, se vorbește tare, Mr. Beaker.
2: Da.
3: Situația mea e și așa cam neobișnuită.
2: Te rog să mă ierți.
3: Și așa, nu prea sunt în apele mele.
1: Dar cum ai învățat să vorbești?
3: Am să vă explic tot.
1: Da.
3: Fiți bun, vă rog, și aplicați puțin abajurul. Mă orbește lumina și abia pot să vă disting.
1: Da.
3: Mulțumesc. Iată cum s-a întâmplat. M-ați luat la voi pe vremea când eram încă un motănaș.
1: Da.
3: Am înțeles însă repede că sunt un individ teribil. Mă ascultați?
2: Da, te ascult, sigur.
3: Mai ia-ți ochii de la mustățile mele, George. Mă agasez teribil.
1: George, stai
2: bine.
3: Și așa, cum spuneam, am înțeles repede că sunt mult mai deștept decât ceilalți motani și pisici. La vârsta de 9 luni am început să pun singur capcane de șoareci.
2: Și unde ai găsit capcane?
3: Le-am făcut chiar eu. În orice caz am început să observ încă de anul trecut cum vorbiți voi oamenii și am înțeles că n-ar fi chiar așa de rău să învăț râncăneala asta. După cum vedeți, am și învățat-o.
1: Da, dar cum?
3: E, cum asta cum? Doar nu-ți închipui că noi motanii suntem tâmpiți.
1: Nu, pardon.
3: Nu-i nevoie de scuze, dar ține minte că lucrurile nu stau deloc așa.
1: Da.
3: Însă când am învățat să vorbesc englezește, nu mi-a fost prea ușor să exersez. Oamenii cărora mă adresam fugeau ca mușcați de streche, iar pisicile și motanii nu mă înțelegeau. Ăștia știu numai limba pisicească.
2: Oare pisicile, vrei să spui că pisicile vorbesc între ele?
3: Neamul pisicesc, Mr. Beaker, e ceva mai înțelept decât al vostru. Dar n-o să întâlniți niciodată motan umblând haihui pe străzi și legând discuții stupide de genul teribilă arșiță, nu-i așa? Sau ce arșiță, domnule, e o leacă de căldură acolo? No. Motanii și pisicile vorbesc numai atunci când au de spus ceva foarte important, ba și atunci se exprimă monosilabic.
2: Dar cum adică?
3: Să spunem de pildă: mă iubești, scumpo? Sau: e foame? Sau: mă doare? Sau: mă simt al naibii de bine? Numai lucruri importante. Ați priceput?
2: Am priceput. Ascultă, dar ce vrei de la noi la urma urmei?
3: Vreau să mă ajutați.
2: Cum?
3: Am un plan pentru care îmi trebuie ajutorul unui om.
2: Ajutorul unui om? Dar cum vine asta?
3: Uite cum. Eu sunt singurul motan din America care vorbește, înțelege și citește englezește.
1: Știi să și citești?
3: Sunt mort după lector. Numai să nu fie comicsuri. Astea mă bagă în record.
2: Bine, totuși, despre ce plan e vorba?
3: E cea mai îndrăsneață idee care s-a născut vreodată pe planeta noastră.
2: Care?
3: Mr. Beaker, am intenția să devin primarul acestui oraș.
2: Dumneata primar?
3: Eu, Tom Thomas. Totul e pregătit. Singurul lucru de care mai am nevoie este un om ca să scrie. Eu nu pot să țin tocul cu lama.
5: Ascultă, Tom, dar asta e prea de tot, după părerea mea.
3: Părerea dumitale nu mă interesează prea mult.
5: Cum?
3: O să faci ce-ți spun eu.
5: Dar nu admit să fiu la cheremul unui motan, chiar dacă vorbești.
3: Mrs. Beaker.
1: Da.
3: Vrei să știi ce s-a petrecut în casa asta când erai plecată astăvară la Chicago?
5: Nu, uite ce, Tom, nu s-ar putea să...
1: Ce?
5: Stai, Tom, taci.
3: În sfârșit, asta e altă chestiune.
5: Da.
3: Acum, ascultați-mă.
1: Da.
3: Aproape toți cetățenii de vază din orașul ăsta au pisici. Eu le-am învățat să înțeleagă și să citească englezești. De vorbit vorbesc însă numai eu. Degeaba sunt așa de deștept. Și uite, sunt 5 luni de când pisicile îmi prezintă rapoarte amănunțite. Am suficiente materiale compromițătoare pentru toți oamenii ceva mai răsărit din orașul ăsta.
5: Cum?
3: Îi pot sili pe toți să mă servească.
5: Asta-i șantaj.
3: sunt băiat isteț, George. Poți să-i spui cum îți place, dar asta e politică. Așa, prietene, să trecem la treabă. Cumpără mai întâi un registru mare. În dreptul fiecărui nume pe care am să ți-l comunic, vei trece adresa și câte ceva care compromite reputația individului respectiv.
5: Da, sunt și unii care n-au de ce se teme cu reputația nepătată, nu?
3: În cazul acesta am să combin eu însumi ceva și am să trimit la ziar.
5: Niciun redactor nu o să stipărească invențiile.
3: Redactorul șef al lui Morning Journal are o amantă pe care o cheamă...
1: George, are dreptate, sigur.
3: Exact. De la mână, pardon, în labă.
5: Doamne Dumnezeu.
3: Nu mă întrerupe. Până la alegerea noului primar au mai rămas 2 săptămâni. Amândoi candidații vor lucra pentru mine. Am eu câte ceva pentru fiecare.
5: Dar cine va vota pentru Motane?
3: Asta e treaba mea, George. Ei, acum ce facem? Ești de acord să-mi ții registrele?
5: Greu să spun, eu nu știu.
3: Dacă nu vrei, în 10 zile te ruinez. Ești poligam.
5: Eu poligam?
1: Minciună!
3: Din păcate, George, nu glumesc deloc.
5: Cum?
3: În urmă cu 5 ani, o femeie bogată...
5: Bine, mâine cumpăr registru.
3: Bate la babă, trăine. Da, mâna, nu te teme, nu te zgâri. Acum e timpul să plec. Trebuie să mai dictez actualului primar discursul în care va explica alegătorilor de ce mă recomandă pentru postul ăsta. Știți, primarul nostru s-a sustras 3 ani în șir de la plata impozitului pe venit. Am toate documentele, le-am ascuns într-o sticlă de lapte. Noapte bună.
1: Noapte bună.
3: Ne vedem mâine dimineață.
5: Noapte bună.
3: Apropo, George,
2: da.
3: Te rog să nu mai îmi subțiezi laptele cu apă. Acum am nevoie de forțe mai mult decât oricând.
2: Bine.
3: La revedere.

0: Cu Rasser, prea v-ați enervat.
1: Ia de aici, doamne, un motan care vorbește.
0: Dar, sir...
1: Nu pot să-mi cred ochilor. Alungă-l de pe masă.
2: Dacă nu vrei să mă asculți, Mr. Johnson, voi fi silit să mă adresez autorităților.
1: Ce?
2: N-am venit aici ca să...
1: Cum autorităților? Ascultă tine, vreau să spun că eu sunt primarul orașului ăsta.
2: Mă rog, numele meu e Tom.
1: Tom
2: Thomas. Aveam în vedere autoritățile federale și anume percepția impozitului pe venit.
1: Cum adică? Ce vrei să spui?
2: Sunt în posesia unor documente care dovedesc că dumneata te-ai sustras de la plata impozitelor. Ți-ai însușit o parte din banii alocați pentru întreținerea municipiului și ai luat mită ca să acoperi niște cârciumari fără licență, niște bandiți și niște criminali.
1: Ia ascultă, de unde știi toate astea?
2: Te cunosc, sir, mai bine decât dumneata însuți. Ți-am citit toate scrisorile din ultimile 4 luni și știu tot ce ai vorbit la telefon. Meritele dumitale sunt arhisuficiente ca să stai la răcoare vreo 600 de ani.
1: 600 de ani e prea mult.
2: Nu-ți vine a crede? Caută-ți carnetul de cecuri în casa de fier. Ei, ce mai stai? Caută-l.
1: În definitiv, ce vrei de la mine?
2: Intenționez să devin primarul acestui oraș.
1: Cum? Tu primar?
2: Puneți în mișcare mașina. Fă-o să lucreze pentru mine. Renunță să-l mai susții pe Wilcox. În ceea ce-l privește pe candidatul opoziției, am eu grijă de el. Dacă nu mă înșel, prin familia lui există câțiva nebuni. Îmi închipui că o să renunțe singur la candidatură.
1: Și tu? Ia Hatzel John. Ia, vole! Acum să vedem cine o să fie primar. Ia, îneacă-l, îneacă-l.
3: Domnul cretinule.
1: Du-l la John. Du-l și ține-l sub tapă până când s-o umfle. Acum trebuie.
3: Da, să... Așteaptă.
4: Mă sfoci. Lasă-mă, primar, să-ți spun ceva, că pe urmă o să-ți pară rău.
1: Să-mi pară rău, ai?
4: Mă puteți înneca, dar imediat ce o să se răspândească vestea morții mele, pisicile și motanii din Billington or să răspândească toate hârtiile dumitale pe strada principală.
1: Cum?
4: Da, organizația mea e gata de lucru.
1: Ce organizație?
4: În orașul ăsta, la fiecare casă din 3 am un agent, un motan sau o pisică în toată firea. Numai în biroul șefului poliției sunt 3 detectivi de-ai mei, 2 cafenici și 1 alb.
1: Ce vrei să spui?
4: Vreau să spun că dacă mă ucideți, ți s-a înfundat. Ca de altfel oricărui politician din oraș.
1: Dă-i drumul, John.
4: Și mai lasem coada în pace. Sir, cine o să fie noul primar al Billingtonului?
1: Dacă judecăm la rece, Tom, e greu de crezut că cetățenii Billingtonului vor vota pentru un motan. Înfățișarea e împotriva ta.
2: Dar nu vor trebui să voteze pentru un motan, ci pur și simplu pentru Thomas. Gazetele vor avea grijă ca oamenii să nu știe în ziua alegerilor pentru cine votează. Niciun fel de fotografii, niciun fel de discursuri, numai nume. Voi juca rolul unui dușman al reclamei, rolul unei minuni nemai văzute.
1: Chiar nemai văzute.
2: Eu îți spun că asta se poate, iar dumneata rămâne să te ocupi de pregătirea alegerilor. Altfel...
1: Am nevoie de timp ca să chipzuiesc.
2: Excelent.
4: Lasă, zic că ne-am înțeles. Hai să bem aldămașul.
1: Bine, ai câștigat. Dă-mi un cocktail, John.
0: Imediat, sir. Dar pe dumneavoastră, cu ce să vă servesc, Mr. Thomas?
4: Cu niște smântână mai grasă.
0: Prea bine.

0: Obișnuită sau cu etil?
1: Obișnuită, 5 galoane.
0: Imediat.
1: Votezi pentru Tom Thomas?
0: Cred că da. De altfel nici nu mai candidează altcineva.
1: Păi dacă e să ne luăm după ziare, e un tip excelent.
0: Așa se pare.
1: Dar e foarte curios însă că nimeni n-a auzit de el până acum.
0: Parcă sunt puțini oameni de care n-a auzit nimeni nimic.
1: De.
0: Gata, am terminat.
1: Poftim. Respectele mele.
0: Mulțumesc, Sam.
1: Tare aș vrea să știu și eu cum arată înainte de a-l vota.
0: Presupun că arată ca un om.
1: Asta așa e. La revedere.
0: Respectele mele.

0: domnule?
1: Grăbește-te cu costumul, trebuie să-l șterg.
0: Da, vi-l trimit acasă, domnule.
1: A, nu, nu, îmi trebuie acum. Mă duc la primărie. Noul primar vrea să stea la o parolă cu cățula dintre băieții noștri.
0: A, de asta vă grăbiți așa?
1: E, sigur, poate că nici nu știi cu cine avem de-a face. E un pilot, un as. A luptat în escadrila Lafayette. În 6 ore a doborât 47 de avioane, Joe.
0: Dar de unde știți asta, domnule? Oh,
1: citește-n ziarele, Joe, citește-le mai des. Ei, bebe, vezi că mi-a spart pantalonii, Joe.
2: La telefon, George Bicker.
3: Eu sunt primarul. Unde-i Motanu? Mai repede, ce naiba?
4: Tom, vrei să vorbești cu primarul?
5: No, ține receptorul ceva mai sus.
2: Alu?
3: Thomas?
5: Da, da.
3: Buletinele, Tom?
5: E, ce-i cu ele?
3: Tocmai s-a terminat numărătoarea.
5: Și ce se aude?
3: A fost ales primarul Billingtonului.
5: Foarte bine, Johnson, dar de ce-ți tremură vocea așa?
3: Pentru că bătrâne, 500 de oameni mi asaltează ușa. Vor să-l vadă pe noul primar. Ce să fac? Doar nu le pot spune că noul primar a plecat la vânătoare de șoareci.
5: Nu vine cioplit, primarule? Vin îndată acolo.
3: Da, da, nu prea ușor să ajungi la mine. Toate coridoarele sunt pline ochi.
5: Dacă nu mă înșel, în fața ferestrei dumitale este un copac.
3: E, și ce-i cu asta?
5: Sunt îndată acolo.
3: Ești primar, Tom? Nu face să te cațe pe copaci. La urma urmei, tot o să mă rupă în bucăți dacă te văd. Toate au o limită, Tom. Alo? Alo, Tom! Pss, pss, pss, Tom! Alo! Pss, pss, pss.
6: Dă-mi niște valeriană, John.
7: De acum nu o să vă mai spun domnule primar.
6: Da, John, de acum poți să-mi spui domnule cretin sau domnule nimic. Cum îți vine mai bine?
7: E cineva la ușă, sir.
6: Doamne, ăsta-i primarul. Deschide cetișorul ușa. Nu să iei așa la mine, Tom. Credeam că ai să fii totuși pe fereastră.
5: Am vrut să văd mulțimea.
6: Ești convins? Sper că ai pierdut șocul.
5: Oh, trebuie să luăm lucrurile ceva mai în serios. Da, și atâta tot. Dacă nu mă înșel, Billings e cel cu gura mai mare, nu?
6: Exact. Tim Billings e de 14 ani membru în Consiliul Municipal. E vicepreședintele Băncii Orășenești. Da. E președintele...
5: Vreau să stau de vorbă cu el.
6: Cum? Să ce? Păi o să vadă că ești motan, Tom, și...
5: Pe măsură ce va fi nevoie, câțiva aleși vor fi inițiați în această fază. Iar Billings e unul dintre ei. John, da. Cheamă-l în coam.
7: Da, îndată, sir.
6: La mine, Tom, Billings e unul dintre cei mai influenți oameni din oraș. O să mă linșeze, o să...
5: Nu te mai holba la mine, John. Deschide ușa.
7: Da, imediat.
5: Fotoliul meu, primarule, adică Mr. Johnson.
6: Aici, domnule primar.
5: Stai mai departe de geam, Johnson. Mă tem să nu caz afară.
6: Hai de mine.
7: Mr. Billings, îți face loc prin mulțime, sir.
6: Oh, dacă vorbește cu Billings, mă mars.
5: Introdu-l, John.
6: Yes, sir. Yes. Poftiți, Mr. Billings. Poftiți.
5: Respectele mele, sir.
8: Ce? Cine a vorbit?
6: Miss Billings. Eu am trecut.
5: Ia loc, sir.
8: Cine vorbește aici?
6: Motanul ăsta, Billings. Ăsta din fotoliu.
8: Un motan?
6: Da, Billings. Ăsta-i Tom. Tom Thomas. Noul nostru primar. Vezi, domn, s-a zăpăcit de tot. John, stropește-l cu puțină apă, altfel leșină.
7: Imediat.
5: Mr. Billings, știu totul despre trecutul dumitale.
9: Dar am fost tânăr.
5: Da, da, da, înțeleg, înțeleg, bătrâne. Niciunul dintre noi nu-i sfânt. Da,
9: sigur, nu e sfânt.
5: Mai facem greșeli. Dar bineînțeles că nu ți-ar conveni ca cetățenii orașului, sau să spunem nevasta dumitale, să afle că...
9: Sfinte Dumnezeule, ce vrei de la mine, ce?
5: Cetățenii orașului nostru te respectă, nu-i așa?
9: Da, orașul ăsta a fost numit Billington în cinstea străbunicului meu. Eu sunt de 14 ani vicepreședinte.
5: Excelent. Acum du-te și vorbește poporul.
9: Foarte bine.
5: Transmite-le oamenilor că l-ai văzut pe Tom Thomas, că e un om excepțional. Etcetera, etcetera. Dar e teribil de timid. Așa. Și preferă să nu apară încă în public. Spune-ne că am intrat până peste cap în treburi. Muncesc pentru binele lor. Și mai spune-le că intenționez să fiu cel mai strașnic primar din cât a avut vreodată Billingtonul. E limpede?
9: Aș putea să plec acasă.
5: După ce vei fi făcut tot ce ți-am cerut, întoarce-te aici și o să încercăm să-l numim pe tatăl dumitale în orchestra corpului de pompieri al orașului.
9: De unde știi că se gândește la acest post?
5: Hey, Daniel, ai încă o dată ocazia să te convingi că știu destul de multe.
9: Nici nu-ți închipui ce înseamnă asta pentru tata. El...
5: Hai. Ale dumitale și am să mă ocup de ale mele.
9: O să-ți fiu foarte recunoscător, foarte recunoscător, Tom. Sir.
5: Da, poți să-mi spui pur și simplu, Tom. La revedere.
9: Gata, am plecat.
5: John, închide ușa.
9: Închide ușa.
6: Dacă mi-ar fi spus cineva că se întâmplă toate astea, n-aș fi crezut pentru nimic în lume.
5: Acum să vorbim ca de la om la om, Jones.
6: Ce să mai vorbim?
5: Ia mapele și cărțile astea de pe birou.
6: Da, numai decât.
5: Îmi trebuie spațiu să mă plimb ca să pot gândi.
6: Poftiți, domnul primar. Vedeți că ați măgat coada în călimare. Vă poftiți pe aici.
5: Acum, ascultă. Vrei să fii viceguvernatorul statului?
6: Pom. Iar ai pus ceva la cale. Și eu nu mai sunt pur și simplu în stare.
5: Johnson, eu o să fiu guvernatorul statului ăsta.
6: Ce? Dar Tom, niciun motan n-a mai fost vreodată guvernatorul statului nostru. E pur și simplu, nu știu cum.
5: Dar n-ai avea nimic împotriva postului de viceguvernator, nu-i așa?
6: Dar nu-mi închipui.
5: Dar ce-ți închipui? De ce sunt eu acum primarul Billingtonului?
6: Zău că n-am priceput încă. Domnul meu...
5: Pentru că fiecare om cunoscut din orașul nostru are câte o pată petrecut. Oricare dintre ei și-ar vinde sufletul diavolului numai să se facă tot un mușamar.
6: Bine, dar nu pricep. De ce mi-a venit nimănui până acum ideea asta?
5: Crezi că toți șantajiștii au trecutul imaculat? Eu sunt însă motan. Am avut succes. Eu n-am reputație. N-am un trecut pe care să fiu nevoit să-l ascund. Ce am făcut eu la Billington se poate face în orice oraș din statul ăsta.
10: Păi cum asta?
5: În toate orașele există pisici, aproape în fiecare casă.
10: Ce vrei să spui?
5: Vreau să spun că ai să cumperi imediat două cuști portabile. Ne întâlnim la gară peste o jumătate de oră. Am să aduc doi motani.

0: zile vor fi ale mele.
1: Bine, dar crezi că delegații ăștia o să lucreze pe gratis?
0: Fleacuri, nu numai pisicile, dar și stăpânilor vor intra în joc cu plăcere și fără niciun fel de recompensă. Ce zici de asta, domnule ex-primar?
2: Tom Thomas, lume la picioarele dumitale.
3: Rick Sanchez, she lost them all.

0: să le dau drumul, Tom?
1: Da.
0: Restul fac ei singuri.
1: Mai repede.
0: La revedere, domnilor motani.

0: Așadar, gentlemen, fiecare dintre voi a amestecat într-o chestie murdară. Pe scurt, învârtiți toate afacerile statului. Mă puteți face guvernator și o să mă faceți. De asta m-am și chemat acum aici la hotel. Ce aveți de spus?
1: Thomas, eu îmi permit să spun pur și simplu Tom.
0: Meong.
1: E drept că statul se găsește în mâinile noastre. E drept și că fiecare din noi e strâns cu ușa. Dar mai e ceva. Alegătorii n-or să voteze niciodată pentru un candidat pe care nu l-au văzut.
0: Alegătorii.
2: Așa e, n-o să iasă nimic.
3: N-avem nicio șansă.
0: Faceți din mine ce vreți în ziarele voastre și am să fiu așa cum doriți.
1: Adică cum o să fiu?
0: Și întrebați de ce?
2: Da.
0: Pentru că sunt doar un ghem de blană care posedă oarecare informații interesante și care are puțin tel viitor. Ei, gentlemen, ce-ați hotărât?
4: Fraților, mie tot una ce spune. E doar mâță.
5: Bine, bine, stai.
4: Bine, dar e un model.
5: A spus-o el singur.
3: Liniște, liniște, bătrân.
1: Să admitem, Tom, că ai dreptate.
0: Sunt încântat să aud asta, Mr. Fairchild.
1: Da. Să presupunem că ai să devii guvernatorul statului.
0: Da.

0: pe urmă, dacă un singur individ miroase că guvernatorul nostru e motan...
1: Gentlemen, gentlemen, cu asta, Fairchild, am ajuns la chestiunea principală. Eu sunt motan, nu numai prin naștere, ci și ca profesie. Toți prietenii mei sunt motan, așa încât cuvintele mele se bazează pe o experiență vastă. Da, gentlemen, cunosc viața. Viața din băi, din taverne, din dormitoare. Cunoscut-o, gentlemen, de pe scara de serviciu și trebuie să vă spun că sub amenințarea demascării, sub amenințarea oprobiului public, niciun om nu va îndrăzni să spune că Thomas, guvernatorul statului, e doar un motan. Chiar dacă va descoperi acest lucru.
2: Bine, bine, dar de ce?
1: Pentru că toți cei strânși aici se tem doar de moarte mai mult decât de pierderea reputației. Hei, prieten, toți vă cunoașteți prețul și de aceea e uneori plăcut să auzi de la alții că ești un băiat bun. Cam ăsta e singurul mijloc să-ți mai păstrezi respectul față de tine. Nu vă neliniștiți. Ar putea să mă demaște doar un om curat, cinstit, iar astfel de oameni nu există pe lume.
2: Are cap motanul ăsta, nu plumă? Ascultă, Tom, poate ne înțelegem cu 50.000 și terminăm toată tevatura asta. Începe să învâjie calul.
1: Voi fi guvernator, Mr. Wynne.
3: Hai, frate, fie ce-o fi. Dacă ajungem să ne trânească pisicile, rufele, murdare pe stradă, ne ducem pe copcă de pomană.
4: Dar cum o să fie, frate?
0: Dar să nu ne pierdem cu firea, băiți. Săptămâna viitoare îi punem candidatura la congresul nostru. Iar în noiembrie îl alegem guvernator. După părerea mea, Tom Thomas va fi cel mai priceput dintre guvernatorii statului.
5: Bine. Poate că îl propunem, poate că și-l alegem. Dar m-am uitat atent la el 2 ore și jumătate și vă spun că un om poate să se întindă pe masă ca el, poate să miroasă ca el și chiar să miște din urechi ca el. Dar să mă ia naiba dacă există vreun om cu o coadă atât de lungă. Nu, tipul ăsta e cel mai autentic, mă, dar cel mai
6: dă-mi puțin ciocanul, Joe.
7: Poftim.
6: Așa. Sunt aia cu Tom Thomas. Ia-ți ce gălăgie mai fac.
7: Nu-i asta rău să iasă la lumină în seara asta. Oamenii nu l-au văzut încă.
6: Da. Ține-te aici. Așa. Așa.
8: Ei, voi! Mai lăsați zgomotul! Se plâng oameni din camera vecină!
6: Dacă vreți să repar chiuveta, trebuie să fac puțin zgomot. Spuneți-le să mai iasă puțin la plimbare.
8: Lasă chestiile astea! Acum sunt toate notabilități în statul nostru. E și Tom Thomas!
6: Tom Thomas?
8: Să nu mă mai auzi făcând zgomot!
6: Tom Thomas în camera vecină?
7: Ce ne facem, Sam? Ce ne facem?
6: Tom, ce... Joe, ia tu 10 cenți și du-te de-ți cumpăr o limonadă, uite.
7: Da.
6: Așa. Dar să nu te grăbești să te întorci, auzi?
7: Da.
6: Așa.
9: Nu mă grăbesc!
6: Al naibii. În camera vecină. Tom, Thomas în carne și oase. Tare aș vrea să văd cum arată. Fac pariu că e un tip uriaș. Aș putea să mă stricor pe cornișă și să mă uit la el. Ia, hai să-l vedem. Poate că n-am la ce mă uita. În sfârșit, hai. Acum dacă mă strecor ușurel. Oho, e destul de sus. Numai să ajung până la fereastră. Așa. Iată toate notabilitățile statului nostru. Se vede strașnic de aici. Care din ei o fi Tom Thomas?
10: Uite cel gras. A? A, nu, nu, prea obez. A, desigur că este care se tot plimbă încolo și încoace. Ciudat. Uite și un motan în mijlocul mesii.
11: Îl propunem astă seară, nu-i așa?
12: Asta depinde de regiunile din sud.
13: Poate, din afară de el.
14: Acum să se depurge pe el cel cu
11: mărții. Nu ne putem baza prea mult pe regiunile astea din sud.
13: După tine ar trebui să hotărască top.
10: Acum am să-l văd.
14: Care e părerea dumneavoastră, Mr. Thomas?
10: Ei, drăcir, unde se tot uită ăștia?
12: Ei, Tom, ce zici? Te propunem mâine dimineață?
15: Nu sunt de acord, Mr. Pershaw.
10: Care vorbește?
15: S-ar putea ca mâine dimineață să nu-i mai putem aduna pe toți delegații.
10: Cum?
15: Și dacă nu-i avem, trebuie să fixăm altă zi. Hai să punem afacerea la cale încă în seara asta când îi avem aici jos la îndemână.
10: Motan? Sau am halucinație? Motanul vorbește? Iată, uite, iată, uite cum îi strâng tot slaba. Să mă ascund.
11: Puneți mâna pe el! Aduceți-l
12: în coace. Dă-mi drumul,
13: ridică-te, ce făceai la geam, a?
10: Motanul ăsta...
13: Motanul ăsta nu te privește.
10: Ăsta e Tom Thomas, văd că vorbește.
12: Ești signit? Am să pun să te...
10: Ce tot spui? L-am auzit cum vorbește și că-l numiți Tom Thomas.
12: Dacă mai repeți o dată asta, am să pun să te...
15: Gentlemen!
12: Ei, vedeți, vorbește! Dar Tom, Tom, drag!
15: Lasă-ne în grija mea, Fairchild, nu te neliniști. Ce vrei, tinere?
10: Cum? Ce vreau?
15: Toți vor câte ceva. M-aș mira să fie o excepție.
10: E bine, acum vreau să se știe în toată lumea că Tom Thomas este un simplu motan.
15: De ce trebuie să se știe?
10: Cum de ce? Dar dumneata ești motan, sir.
15: Da.
10: E tot atât de adevărat cum e adevărat că pe mine mă cheamă Sam.
15: Da, și asta e destul de clar.
10: Da, da, un motan nu poate fi guvernator.
15: Oamenii și închipui însă că eu sunt om. Și la urma urmii, dacă am să fiu un guvernator bun, care diferența? Doar că am puțină blană pe mine.
10: Lasă, frate, că mai sunt și alte deosebiri între tine și oameni pe lângă blană.
15: Da, și care anume? Pot să fac tot ce faci și tu. Numai să scriu nu pot.
10: Și totuși oamenii se deosebesc de tine.
15: Prin ce?
10: Omul are idealuri. Oare au și motanii?
15: Desigur. Idealul meu de pildă este să devin cea mai proeminentă figură a statului. Degeaba se. La urma urmei, de ce mai dam vileag? Îți ofer 25 de miare ca să sigura.
10: Dar există deosebiri între tine și mine. Trebuie să existe.
15: Ești prea încrezut, Sam. Pot să fac tot ceea ce faci și tu.
10: Zău așa? Ia spune-mi, poți să lipești o țeavă spartă?
15: Nu, nu pot. Acum ascultă. Dacă ești atât de incoruptibil, ține seama că pot să te tervelesc cum vreau. Dacă află cineva ce s-a petrecut aici, reputația ta nu o să mai facă nici cât o ceapă degerată.
10: Ascultă, Tom, ce-ar face un motan în locul meu?
15: Exact ce-ar face și un om. Ar lua banii și și-ar cumpăra o vilă în cartierul cel mai luxos.
10: Și vrei să spui că între noi nu este totuși nicio deosebire?
15: Exact.
10: Chiar dacă te iau de ceafă și te arăt congresului, nu o să observe nimeni nicio deosebire?
13: Nu, nu, nu, Tom, asta nu merge.
12: Du-te tu, Tom, e o nebunie.
15: Sam, îți dau 40 de miare.
10: Ascultă, Tom Thomas, și voi toți cei de aici, un motan poate să-și închipui, dacă devine primar, că nu se deosebește prin nimic de oameni. Poate să-și închipui că e om, doar e aproape guvernator, nu? Dar este ceva care mă face să-mi țin capul sus. Un motan
0: nu va putea niciodată deveni instalator calificat. Iată, asta e deosebirea dintre tine și mine. Și acum, haide să mergem.
16: Dar nu o să plecați nicăieri.
15: Nu, la o parte, Fairchild. Vreau să-mi verific teoria odată pentru totdeauna.
16: Dar și dacă o să spună congresului tot?
15: Asta ar însemna sfârșitul carierii mele. Dar nu o să spună.
16: Dar cu noi? Cu noi ce o să fie? Dacă spune, ne-am ars.
15: Desigur, Fairchild. Dacă se află că am fost primar, nu o să scăpați cu fața curată niciunul. Dar nu te neliniști, puiule. Lasă-ne să trecem. Dacă instalatorul SEM va face totuși asta, lucru de care mă îndoiesc, va regreta ziua când s-a urcat pe fereastra hotelului Victoria. Liniște, vă rog, liniște, permite. Așa, vom începe imediat numărătoarea voturilor acordate candidaților la postul de guvernator.
17: Vreau să spun ceva publicului despre Tom Thomas.
15: Da? Pentru sau contra?
17: Pentru, firește.
15: Te rog, ia cuvântul. Da, cine motanul ăsta mai departe de microfon?
17: Da, da, da, nicio grijă.
15: Liniște!
18: Doamne!
19: Doamnelor și domnilor,
18: eu sunt un instalator. Presupun că majoritatea este pentru Tom Thomas. Celebrul pilot Tom Thomas. Înalt, blond, dușman al reclamei, o minune nemaivăzută. Ei bine, domnilor și domnilor, iată-l, admirați-l.
15: Unde?
18: E un motan. E nebun. Vedeți că e nebun. De ce râdeți, doamnelor? De ce râdeți?
15: Cum o să fie?
18: Știe și să vorbească. V-am drăgobit pe toți ca pe niște copii. E nebun la tinele, nu v-am spus eu, uitare. Nu credeți?
19: Păi, sigur că nu.
18: Recunoaște, Tom, vorbește.
17: Vezi că am făcut ceea ce n-ar fi făcut niciun motan. Ai curajul de a spune, îi vorbește.
18: Vă rog, vă rog, vă rog, doamnelor.
20: Numai două cuvinte către delegați. Haide, Tom, haide.
15: Vă rog, vă rog. Nu mai trage de coadă.
18: E nebun, opriți.
17: Vorbește, Tom, altfel.
18: Vă rog, doamnelor, ascultați!
15: Bine, am să vorbesc.
18: Ați văzut? Ajutor, ajutor, îți-au felicitat.
17: Vorbește, Tom, și nu uita. Coada ta e în mâinile mele.
15: Doamnelor și domnilor, eu sunt Tom Thomas. Sunt un motan care vorbește. Nu rămâne decât să vă rog ca acest incident neplăcut să nu vă influențeze voturile. Cu asta nu m-am schimbat deloc, nici în rău, nici în bine. Poate că nu știu să mă port cu instalatorii calificați, dar în ceea ce privește restul, fiți încredințați. Până la urmă tot n-o să vă înșelați.
18: Cum îndrăznești? Puneți mâna pe el! E supas aici! Uite! Nu, nu, uite, aici! Acolo, acolo, să-ți trecoare spre fereastră! Ai ce salt! A sărit în stradă! Puneți mâna pe el! Fuga în hațăl, pungașul!

0: Hai, hai, hai, liniștește-te, Tom. Acum ești acasă.
1: Da, da, George. Dar gândurile mele tot mai fug.
0: Gândești prea mult, Tom. Motanii trebuie să fie ceva mai liniștiți.
1: Știi, George, am înțeles care e deosebirea dintre motani și oameni.
0: Din clipa în care ai început să vorbești, și eu am fost frământat de această problemă. Care e deosebirea dintre motani și oameni?
1: Iată care e deosebirea, George, dacă vrei să știi. Ca să-și umple burta, motanul nu se dă în lături de la nimic. Pe când omul preferă să fie flămând, sărac, de dragul convingerilor lui.
0: Da. Poate că ai dreptate. Dar acum ce ai de gând să faci?
1: Ți se face blana, măciucă, George, când te gândești.
0: Casa e plină de șoareci, Tom.
1: Da, șoareci. Dar asta nu e viață. Bine, prind un șoareci și pe urmă, ce monotonie, ce plictiseală, George. Eu nu sunt prea amărât, nu pot să mă concentrez. Poate să citesc ceva tragic ca soarta mea.
0: Bine, hai să vedem. Uite, de pildă, motanul încălțat.
1: Asta e pentru copii. Uite, cartea asta, Paradisul pierdut. Sau asta, Decadența și prăbușirea Imperiului Roman.
0: Tom, trebuie să te obișnuiești cu gândul că ești totuși motan. Trebuie să te dezvezi de vorbăria asta.
1: Da, n-am de ce să pretind că...
0: Sper că nu te-ai dezobișnuit să-mi iau. Ia încearcă.
1: Poftim. Iau.
0: Îți râzi de mine, eh? Încă o dată, așa, hai.
1: Nu, George, nu pot.
0: Străduiește-te. Mai cu suflet, așa, hai, hai. Așa, așa, bravo. Și acum, cam vremurile bune. Pe acoperiș, mai ții minte, lângă hornul acela.

0: Ați ascultat povestea lui Thomas Motanul și a instalatorului Sam Omul, scenariu radiofonic de Arthur Miller. Distribuția a fost următoarea: Tom Thomas, Ion Lucian, Sam, Mircea Albulescu, George, Nae Roman, Adele, Carmen Stănescu, primarul Johnson, Nicolae Gardescu, artist emerit, John, Ștefan Glodariu, Billings, George Groner, Fairchild, Marius Pepino, Peters, Nucu Păunescu. Regia artistică, Paul Stratilat.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți radio teatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Joc de societate. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu, după comedia Papa se lustruiește de Spiros Melas.
2: Povestea începe în cârciuma lui Procopie Colauzo din portul Pireu.
3: Hai mă, Procopie, că ți se trezește vinul în pahar. Un ceas să te rogi.
4: Ziceai că a prins numai candela și tu faci un parastas întreg.
5: Beți voi, beți, că viu acuș.
6: Tot la icoane stă de când i-a murit nevastă.
4: Bă, mir că nu prea se prăpădea după ea.
6: Nu-i adevărat. Când i s-a îmbolnăvit femeia, a dus doctor de la Viena. Iar pentru fisul, ce n-a făcut?
4: Da, nu zic. Dar când treci la teșghea pe Dumnezeul lui, t-a agățat acolo în cui. Alminte, iar n-ar boteza vinul și n-ar încărca pe bețivan la socoteală. Ai noroc.
6: Ai noroc, noroc.
5: De ce râdeți acolo?
6: Spunea Anastasie că te rogi la Dumnezeu să te ierte că le dai poșir cu otrăvită bețivilor și încarci la socoteală.
5: Anastasie se înșală. La mine nu se bea poșir, că și eu nu încar pe nimeni la socoteală. Ai noroc.
6: Noroc, noroc. N-am mai dat de mult pe aici.
5: Cine?
6: Cine? Băiatul.
4: Iani.
5: De băiat v-am rugat să nu mai vorbim.
6: Nu l-ai văzut de mult?
5: De 3 săptămâni. Dar ce să caute aici? N-are nici pe ce să se așeze cu hainele lui sclivisite. Își ferește turul pantalonilor de scaunele astea.
4: De mă, Procopie, mărire ai vrut?
5: Da, da, da, singur mi-am făcut-o. Uite care mi-a fost socoteala. Dacă am strâns atâția bani, măcar să-l fac om pe fiul, care o să-mi poarte numele după moarte.
6: Și pe încolo el și-a schimbat și numele.
5: Păi duceți-vă, dracule, nu mă mai întărătați, mă. Ei, și ce-i cu asta? Nu-i tot copilul meu? E al meu, orice ar face, tot eu sunt tatăsul, eu. Și la urma urmii, cine l-a împins la universitate? Cine l-a trimis în străinătate? Cine l-a îndopat cu cecuri? Cine îi scria să nu se uite la bani și să-și cumpere cărțile cele mai groase? Sunt vinovat, sunt. Atunci să plătesc. Singur am săpat prăpastia dintre noi.
6: Și a venit lui Fitu să-și ia numele ăsta de Colas.
5: De la Colauzo al meu i-a venit, dar nu i-a mai plăcut coada Uzo. Și Hatz cu foarficele mi l-a tăiat. Mi-a tăiat coada.
6: De n-ai fost la nunta lui.
5: Nu, să vedeți. Eram răcit, îmi pusesem ventuzi. Și pe urmă, la nuntă, toți erau în haine de alea cu coadă, în fracuri.
4: Va să zic că tot coada a fost pricina.
5: Nu mă, nu pot să mint. N-am avut nici pe dracu. Eram sănătos tun. Dar ce era să caut eu la nunta asta? Pe mine mă cheamă Colauzo, Colauzo m-am născut și Colauzo o să mor. Iar el este domnul Colas, candidat să fie deputat de Atica și Beoția. Fotografia lui e pe toate zidurile.
4: Pe unde trece, zâmbește de pe calcane și de pe garduri.
5: Țineți-vă gura. Ia uite cine a venit.
6: Fitu. Chiar ele, Iani.
7: Bonjour, papa. Nu ești singur.
5: Păi nu, nu. Mai stăteam cu prietenii mei. Îi cunoști, domnul Panteli? Ți-aduci aminte cum îl trăgeai de mustăți când erai mic? Ele, Panteli.
7: Da, da, firește.
5: Da, se ocupă cu transporturile. Și ele, domnul Nastasi, are mahoane în port.
7: Da, bine, bine, foarte bine, îmi pare bine.
4: Nu stai să tragi o dușcă de vin cu noi?
6: A vrut să zică să trageți o dușcă cu noi.
7: Mă iertați, domnilor, dar trebuie să vorbesc ceva cu tatăl meu.
5: Da, da. Mă băieți, domnilor, vedeți ce voi, avem consiliu de familie.
6: Scuzați, domnule. Scuzați, domnule.
5: Mă băieți, domnilor, nu vă supărați.
4: Ce să ne supărăm? Vă lăsăm să vă certați liniștiți.
5: Nu-i nimic de plată, am făcut eu cinste.
4: Mulțumim, domnule Procopie.
7: Vă cer din nou iertare, domnilor.
4: Nu face nimic, băieți, am înțeles.
6: Nu face nimic, domnule.
5: Da,
6: am înțeles. Așa. Hai, mă, Anastasie, salutăm domnilor. Salutăm.
5: Uite, tăticule, stai aici. M-am bucurat când am aflat că ai început și tu cu învârteala politică.
7: Papa, ce expresie asta, învârteală?
5: Păi, știu și eu. Eu nu știu carte. Știu doar să-i scălesc.
8: Cum trebuie să spun?
7: Am fost solicitat, papa, și acceptat într-o combinație politică.
8: Da. Dar cu voturile cum stai?
7: Vinere și voturile, le avem în buzunar.
8: Am nădăjduit că o să te pot ajuta la voturi. Așa cum ți-ai schimbat numele, nimeni n-ar fi bănuit că l-aud pe fiul. Aș fi strigat pe Cola să-l votați, că e tobă de carte, că l-a costat pe tată său 600 de mii bani grei. Toți spun că e băiat bun, cinstit și că iubește pe tată său.
7: Cum, papa, în loc să mă plâng eu, te plângi tu, care nu treci niciodată pe la mine?
8: Am trecut vinerea aia la altul. Am sunat, dar mi-a ieșit în ușă înțepatul ăla de fecior îmbrăcat în jiletcă bărgată.
7: Și?
8: Și m-a întrebat, bă, căutați nepotul?
7: Cum nepotul?
8: Uite ce, nu face pe prostul. N-a spus tuturor că vă sunt un de departe, care s-a scrântit și că vrea să-și vadă mereu nepotul, fiindcă seamănă cu un băiat al lui care a murit.
7: Și feciorul ce ți-a spus?
8: Conașul a ieșit.
7: Vineri? Probabil că eram plecat.
8: Plecat pe dracu. Erai sus, mă. Te-am văzut din cafeneaua de pe drum când te-ai urcat în mașină.
7: Dobitocul nu mi-a spus nimic. Dragă tată, îmi pare rău, iartă-mă. Am să-l dau afară.
8: Te-am iertat, copilul meu. Dacă o să mă mângâie așa de fiecare dată, lasă-l să mă gonească mereu. Nu-l mai da afară.
7: Ce să fac dacă drumurilor noastre le-a fost dat să se despartă?
8: Nu ești tu vinovat, băiete. Numai eu. Trebuia să te țiu lângă mine, să te învăț negustoria de vinuri, că doar sunt născut în asta și botezat în must. Nu alear dracu de universități și de vapoare care ne înstrăinează copiii.
7: Nu spune așa, papa. Pe vapor am cunoscut-o pe nevastă mea. Și am avut mare noroc, m-a iubit, m-a luat, m-a ridicat, ea m-a ridicat.
8: Dar puteai să ajungi sus și prin meritele tale, cu meritele tale și cu banii mei.
7: N-ajung banii în viață, mai trebuie și strălucire. Când am aflat pe vapor cine e, nu știam ce să mai fac să n-o scap. Eu aveam bani, ea și bani și strălucire. Nu zic că nu m-am îndrăgostit, dar în același timp țineam și să-mi vinc.
8: Da.
7: Pe ea am convins-o, am cucerit-o. Mai rămâneau însă ceilalți, familia, care nu voia cu niciun preț să-și dea fata după băiatul unui cărciumar. Vai cât am luptat.
8: Așa de mult te-a vrăjit familia ei?
7: Nu e vorba de asta, dar sunt de neam bun, au casă mare, deschisă miniștrilor, diplomaților, societatea bună. Familia lui Riri mă iubește. Și te iubește și pe tine.
8: Pe mine? De ce îți bagi joc de tatăl tău?
7: Papa, dragă papa, e drept că te-a umilit, dar trebuie să înțelegi și tu. Eu ocup acum un loc de frunte în societate și lor le-a fost teamă de bârfeli. Însă uite, ca să te convingi că și ei te iubesc, da, hai să uităm tot ce a fost și să trăim de acum încolo ca o singură familie.
8: Cine e ca o singură familie? Ei și noi? Ei cu mine? E cum o să cred eu așa
7: de
8: ceva?
7: De ce nu, papa?
8: Păi, tăicuță, pentru că eu sunt cărciumar, birtaș.
7: Ce-i cu asta?
8: E că eu în fiecare zi pun în aceeași farfurie oțet și un de lemn. Dar un de lemn nu rămâne un de lemn. Și oțetul, oțet. Degeaba. Amestecă cât vrei, bate cât vrei, nu se contopesc. Așa și noi, băiete, putem locui în aceeași casă, dar o să rămânem totdeauna ca oțetul cu un de lemn. Nu o să fim o familie. O să fim o salată.
7: Totuși, papa, trebuie neapărat să vii cu noi.
8: Cărciumarul cu boierii.
7: Nu o să mai fii cărciumar, închizi prăvălia și gata.
8: Ei, taci. Ei, nu mai spune. Ei, drăcie. Dar cum ai născut asta? Ascultă, taică, până aici niciun cuvânt mai mult. Am dat destul. Bani am avut, vie am dat. Un nume am avut, mi l-ați ciuntit. Un copil am avut, mi l-ați luat. Din tată ce era, m-ați făcut unghi. M-ați călcat în picioare, m-ați aruncat la coș. Și n-am zis pâs. Dar acum urlu, urlu. O singură mângâiere și o singură mândrie mi-a rămas. Meseria mea. Vrei să mi-o luați și pe asta? Ei bine, nu, niciodată.
7: Lasă-mă
8: asta
7: să vorbesc.
8: Nimic, nimic. Vreți să mă faceți un trântor ca să semăn cu ei și cu lumea lor? Nu merge, oțet și un de lemn. Lor le e rușine de mine pentru că muncesc. Mie mi-ar fi rușine să trândăvesc ca ei. Eu nu vreau să mă ridic. Am fost și vreau să rămân ce sunt.
7: Da, tată, dar acum ai muncit destul. A venit timpul să te odihnești.
8: De ce să mă odihnesc dacă asta e bucuria mea?
7: Dar dacă eu ți-aș cere asta ca cea mai mare dorință a mea, dacă ți-aș spune că de asta depinde toată fericirea mea,
8: Ei bine, băiatule, dacă e așa, atunci poftim.
7: Ce e asta?
8: Revolver. Îl țineam pentru Borfaș. Ia-l.
7: Ce să fac cu el?
8: Trage aici, sau în inimă, sau unde vrei.
7: Papa,
8: ce-mi cer tu înseamnă moarte pentru mine. Cum o să plec eu de aici, măi, băiatule? Și să mă duc unde? De 35 de ani nu m-am mișcat de aici. Lângă butoiul ăsta am sărutat prima oară pe maică-ta. Pe podișul ăsta te-am legănat după ce a murit ea și ai rămas mai cu mine pe lume. Pe treptele astea ai coborât în prima zi de școală cu ghiozdanul în spate. Era un ghiozdan de mușama neagră. Și pe ușa asta am ieșit să mă uit mândru după tine când te-am trimis la studii. Ca să te întorci de acolo al altora. Ia revolverul, ia-l și trage. Asta e viața mea și nu renunț la ea.
7: Așa? Bine, papa. Acum ce mă duc? Dar nu o să mă mai vezi niciodată. O să vii să mă săruți mort.
8: Ian, băiatule!
7: Tu mă omori. Dacă cei ce văd cu ochii răi ascensiunea mea o să mă îngroape în ridicol, dacă o să-mi pierd cariera, fericirea și chiar soția, o să mai pot trăi măcar o clipă. Tu m-ai amenințat cu revolverul. Eu am altă armă, mai puțin înfricoșătoare. Ceasornicul. Am vorbit destul, papa. În 30 de secunde trebuie să-mi răspunzi. Da sau
8: poftim
7: nu?
8: Poftim generația de azi. Toate le vrea la iuțea. Vrei un răspuns? Dar cum o să sări eu, măi băiete, măi grăbitule, măi nechipzuitule, în 30 de secunde, țop, din cârciumă în salon?
7: Alții au sărit mai repede în saloane și nu din cârciumă, ci din fundul ocnei.
8: Da. Dar ăia aveau stofă, stofă de nobil, pe când eu...
7: Nu te speria, papa, că toată stofa asta de salon nu-i decât o spoială. Ei, o să te spoim puțin și gata.
8: Bine, dar deocamdată eu sunt unghi. Cum o să mă faceți tată la loc?
7: Tocmai asta ajută de minune planul nostru. Are Riri un plan grozav.
8: Cum, Riri? Vrei să zici că mă vrea și nevastă ta?
7: Păi a ținit cu atât mai mult să te aducă în casa noastră, cu cât... Da. Papa, Riri... Îți pregătește un nepoțel.
8: Nepoțel? Stai, taci. Prea multe deodată.
7: Dragă papa, o să găsești la noi căldura căminului pe care ai pierdut-o de atâta vreme. Hai, răspunde. Da sau nu?
8: Tu, căldura căminului, un nepoțel, meseria mea, viața mea.
7: Da sau nu?
8: Nu pot, Iane. Nu pot.
7: Adio pentru totdeauna, papa.
8: Stai, mă, băiatule. Cum poți să te joci așa cu inima mea?
7: Vreau un răspuns clar, da sau nu?
8: Înțeleg. Mi-ai pus treangul de gât și strângi fără milă.
7: Aștept răspunsul, papa.
8: Nu-l vezi? Ți l-am dat.
7: Adică?
8: Am tras oblonul. Am închis cârciuma.
9: Ești colosal, papa, ești minunat.
8: Aiurea, băiete, nu sunt nimic, sunt tată.

0: Ne aflăm într-un luxos apartament al unui hotel din orașul Salonic. Cum a ajuns și ce caută aici cârciumarul Procopie?
1: Încet, încet, conașul nu s-a trezit încă.
2: Încet, doamnă, că nu s-a trezit încă.
3: Dar e târziu, trebuie să se scoale, da. Suntem grăbiți. Vai, uite pijamaua pe scaun, de ce nu și-o fi pus?
1: Dacă nu i-a explicat nimeni, dacă nu i-ați spus, dragărie.
3: Dumneata, domnișoară, puteai să-l ajut să-și pună pijamaua. Doar ești cameristă. Hotelurile astea de provincie.
2: Eu n-am ajutat niciodată pe nimeni să-și pună pijamaua.
3: Hai, lasă pachetele acolo și pregătește-i baia la 30 de grade.
2: Da, doamnă.
3: Dumneata, spune-i să-i pregătească micul dejun.
1: Ce servește domnul de obicei?
3: De obicei, domnul servește... Iani, ce servește papa de obicei?
1: O cafea turcească.
3: Oh, no. Aduce un breakfast complet.
1: Doamne?
3: Ceai, șuncă, ouă, marmeladă și mai ales un grapefruit.
1: Grapefruit, dragărie? Ce are el nevoie de grapefruit?
3: Ați neapărat la grapefruit. Așa e chic. Insist pentru grapefruit.
1: Insistați degeaba, doamnă, că aici, hotel de provincie, n-avem așa ceva.
3: E și spiritual pe deasupra. Hai, execută porunca.
1: Da, rog. Ce ai cumpărat acolo, Lili?
3: Ce ne mai trebuie pentru transformarea lui papa. Dar mai bine te lăsam pe tine să cumperi decât să bat eu străzile Salonicului și să mă întâlnesc cu cine n-am poftă.
1: Dar cu cine te-ai întâlnit?
3: Cu Lena Dervu.
1: Cine e asta, Lena Dervu?
3: O prietenă din copilărie, măritat aici cu un profesor universitar. Dar e o cutră. Ne-a invitat la ea la dejun.
1: Și ai primit?
3: I-am spus că plecăm azi cu avionul. Dar poți să scap de ea? Vrea să știe tot, să audă tot? O, eu nu vreau să-l vadă nimeni pe papa până nu-l transformăm complet. Uh-huh. Îți repet că e o cutră. Dacă nu trebuia să alerg după halatul ăsta. Dar ia zi, superb, nu?
1: Superb, really, superb. Meriți să te pup pentru halat. Și pe partea cealaltă.
3: De ce de două ori? E un singur halat.
1: Da, dar are două mâneci.
3: Da, dar de papuș, ce zici? Ultimul strigăt de focă veritabilă.
1: Deci să te pup și pentru papuș.
3: Ai impresia că i-am cumpărat lui papa un singur papuș?
1: Așa e, unu, doi și eu să nu observ.
3: Că papa n-are patru picioare. Și acum să aruncăm papucii ăștia vechi.
4: Ce-i cu mine? Unde sunt aici? Ai? Unde? Păi voi cine sunteți?
3: Bonjour, papa!
4: Bună,
3: papa.
4: A, voi erați copiii mei.
1: Sigur că noi.
3: Ai dormit bine, papa?
4: Cam el în frigare. N-am închis ochii decât spre ziua.
1: Cum, un patul ăsta așa bun?
4: Păi tocmai că e prea bun. Toată noaptea m-am pierpelit la gândul că m-am luat după capul vostru și am primit să vă fiu tată. Că din unchi am ajuns iar tată. Cum vine asta?
1: Foarte bine, papa.
3: Ești tăticul nostru iubit.
4: Păi, și cu unchiul ce ați făcut?
1: Lasă-l pe unchi, pe unchi nu-l cunoaște nimeni.
3: Am chipzuit că e mai bine să spunem că iubitul nostru papa,
1: adică da, tu,
3: dar ești un om de lume, te-ai stabilit de mai mulți ani în România, la București. Și acum te întorci la copiii tăi la Atena.
4: Și atunci de ce m-ați adus aici la Salonic?
3: Pentru că e un oraș mare cu magazine bune. Aici îți putem cumpăra tot ce trebuie și te putem...
4: Și mă puteți lustrui puțin, cum mi-a spus Iani la Pireu.
1: Da, papa, exact.
3: No, și să ajungi la Atena...
4: Lustruit, gata.
1: Fără să ne surprindă servitorii și mai ales prieteni.
3: Na, care s-ar fi distrat grozav pe socoteala noastră. Hai, gata, doamne. Bine, lasă-ne.
4: Du-te, Riri, du-te să te scauzi.
3: Nu, dar nu e pentru mine baia, papa.
4: A, e pentru Iani. Pentru tine, Iani. Na, du-te, băiatule.
1: Nu, papa, e pentru tine.
4: Ia ascultă, Riri, înțeleg să facă glume de astea, dar tu, care mă cunoști...
3: Nimic mai bun decât o baie în fiecare dimineață, papa.
1: De azi înainte, cum? Cel din tâi lucru dimineața, baia.
4: În fiecare dimineață? Așa vreți? Măi, Iane, hai să o lăsăm mai ieftin. O dată pe lună.
3: Nu.
4: Nu? E, hai, fii o dată la 15 zile. Cu nici, mă. Măi, copii, mai gândiți-vă, baie în fiecare zi, e boală curată.
1: Cu o fricție bună după, hai să te simți alt om. Hai, hai, acum puneți pijamaua.
3: Așa.
4: Hai, na, asta de cerc, dar nici mort.
3: Oh, papa, așa e chic. Când o să te urci seara în pat cu asta, o să te simți așa, nu știu cum.
4: Adică cum?
3: E, adică atonez.
4: Tonez? E, ce mâncare de pește e și asta?
1: Nu, papa, o să dormi mai bine.
4: Odorong tronc.
3: Ba da, papa, hai să te simți dans în etat agreabil.
4: Mai lămuri buștean. Măi copii, când vorbiți cu mine, nu mai luați pe englezește.
3: De franțuzește.
4: Tot păsărească e pentru mine, tot o brânză.
5: Da, te rog, nu mai zice brânză.
4: Dar cum să zic, ei nu se vrând să-i spun brânzi pe franțuzește.
3: Vorbim uneori franțuzește, pentru că în limba noastră n-avem întotdeauna expresii proprii când vrei să spui.
4: Eu cu Pantele și cu Nastase trâncănim de dimineață până seară și niciodată nu ni s-a întâmplat să nu ne putem spune un gând cu vorbe de ale noastre.
5: Hai, dă-te jos.
3: Să pune-te acum și papucii.
4: Da, știu că-s grozavi. Tu mi-ai cumpărat?
3: Da, adică amândoi.
4: Pe tine simt eu că o să te iubesc. Mulțumesc, dragii mei.
3: Uite și halatul, îl pui când ieși din baie.
4: Da, că bietul tata când ieșea din mare tot în halat intra.
5: Uite, aici e baia.
4: Acum e caldă ori rece?
5: Caldă, bun.
4: Să nu fie fierbinte.
3: E tocmai cum trebuie, papa.
4: Nu fi prea adâncă?
5: Baie, papa, baie ca toate băile.
4: S-o fac și pe asta.
3: Ai găsit frizerul?
5: Da, frizerul hotelului.
3: Și ai vorbit, ai aranjat?
5: Cu un bacșiș de 200 de drahme, ce nu se aranjează? Când o potrivim în stața lui papa, o alunicătură de forfecă și hârști, gata.
3: Să-i pregătesc și hainele. Crezi că o să-i vină bine costumul ăsta?
5: E croit după unul vechi al lui, croitorul meu l-a făcut.
3: Ce mai fi?
5: Ce?
3: Ce i s-a întâmplat?
5: Ce e, papa? E încuiat.
3: Sparge ușa.
5: Cine l-a pus să se încuie?
3: Deschide, papa! Deschide!
4: Nu mai pot. Și papa, mi-a luat pielea de tot.
5: Cum pielea?
4: Lesemata aia de strecurătoare.
5: Care strecurătoare?
4: Nu, aia din tavan, măi. Plouă cu foc curat. M-a opărit ca pe purcei.
3: Cine da dușul era închis? Cine? Cum s-a deschis singur?
4: Nu știu. Am văzut ceva cu două de alea.
5: Ce?
4: Nu știu cum să le zic. Două canale. O canal roșie și alta albă. Aia roșie mi-a făcut figura.
5: Robinetul de apă caldă, l-ai fi deschis.
4: Am crezut că scala nu e la butoaie. Dar tu ești de vină, adică eu. Ia să fi avut un tată de ăsta să fi văzut mai intrat el în baie. Că eu dacă am intrat, uite, am ieșit pe jumătate mort. Ce mi-e tirul mă așteaptă.
3: Om, povră ptic, papa. Nu, papa, dar nu-i nimica grav. Pune puțin talc să vezi ce vine o să-ți facă. Da, intră.
6: E jos o doamnă Dere care dorește să vă vadă.
3: Vai de mine. Vai cine. Da, s-o conduci sus peste 5 minute.
6: Da, doamnă.
3: Ai văzut? Să vezi, de asta nu scăpăm.
5: Ce-i de făcut?
3: Tu, Jean, nu ești acasă.
5: Da.
3: Nici tu, papa.
5: Da.
3: Du-te și îmbracă-l dincolo. Haide, du-te cu Jean, du-te mai repede.
4: Dar cine e asta, frate dragă? Ce v-a speriat așa? E turbată? Vine să ne muște?
3: O să-ți explice, hai, Jean. Ia-i și cravata și să nu vorbiți.
5: Hai, papa.
3: Să nu ieșiți până ce n-am să bat de două ori. Intră, singurică. Nici bărbatul tău, nici soprul tău. S-au dus la rezidență să depună cărți de vizită. Spune-i că-i prăpădit de oboseală. Socră?
7: Da.
3: A, dragă, și-a revenit. Da. E de o vitalitate, un atlet.
7: E adevărat ce se spune că e putre de bogat? Că nici el nu mai știe cât avere are în România.
3: E foarte bogat, e foarte chic, e foarte...
7: Tu vezi, iubito, e foarte, foarte, numai eu să nu-l cunosc. Cum nu-ți cunosc nici bărbatul.
3: Nu o să luăm masa împreună?
7: Nu prea te grăbești să-l arăți. Tu știi că opinia prietenilor, cum e?
3: Bărbatul meu?
7: Da.
3: E delicios. Ei. Un adevărat jeune premier de cinema.
7: De ce spui? Și Aleco? Pe Aleco l-ai uitat?
3: Mai
7: așa
3: încet,
7: de repede?
3: Mai încet, dragă.
7: Te ferește cineva? Ne poate auzi cineva?
3: Știu și eu, dar cred că, uite, sunt alături niște negustori din provincie și...
7: Și ți-e frică de ei. Ție. Ție, Riri, cea îndrăzneață, care i-a ajuns până în pragul unui scandal din pricina lui
3: Lena.
7: Aleco.
3: Vai, nu te mai recunosc. Mai încet, Lena, te rog. Nu uita că acum sunt măritată.
7: O, mare lucru. Vorbești ca și cum n-am face parte din aceeași lume.
3: Iubita noastră societate.
7: Căsătoria, draga mea, este cea mai comodă invenție socială. Și soțul e ca starterul care dă drumul calului în cursă. Pentru o femeie cu temperament, măritișul nu este un sfârșit. E mai degrabă un început. Bineînțeles că nu și pentru acelea care au avut grijă să înceapă din vreme, ca noi, de pildă.
3: Vai, tu ești nebună, Lena, ce te-a găsit?
7: Nimic, mi-am adus aminte cum mi l-ai suflat tu pe Aleco. Joc de societate.
3: Pagini vechi decolorate. S-a terminat.
7: S-a terminat? Serios?
3: Ce vrei să spui?
7: Știam că Aleco a rămas amicul familiei, adică amicul casei. Voiajul de nuntă a fost ca un mic intermezzo.
8: când te-ai întors, ai reluat firul acestui joc de societate.
3: De asta ai venit? Să-mi spui drăgăleșeniile astea?
8: Fii liniștită, că eu sunt tot buna ta prietenă. Vreau doar să-ți atrag atenția ce se șoptește despre voi.
3: Șoapte pe care tu le culegi în calitate de bună prietenă. Și crezi că bărbatul meu, dacă ar afla ceva, dacă ar avea ce să afle, ar fi omul care să închidă ochii?
8: Bărbatul tău, ca toți bărbații însurați, este ceea ce s-ar numi, după expresia unui ziarist de aici, girant responsabil.
3: Adică?
8: Adică își pune numele pe jurnal și este responsabil pentru tot ce se scrie, fără să știe niciodată nici cine scrie, nici cât scrie, nici ce scrie.
3: Lena, da, intră.
6: Am adus dejunul domnului.
3: Acum vii? Domnul a ieșit. S-a dus la rezidență.
6: Sunteți sigură? Când? Eu nu l-am văzut ieșind.
3: Iar să fii spiritual sau ești de drept obraznic? Auzi, dacă sunt sigură, pentru că el nu l-a văzut, domnia sa, domnul camerist. În ceașul sfert îi trebuie ca să vii cu un dejun. Fă bine și ieși afară.
6: Probabil că domnul a ieșit pe coș.
3: Ce scârbă de hotel provincial.
8: Lasă, nu te mai enerva. Cum ai petrecut în voiajul de nuntă? Oh,
3: minunat. România, Ungaria, Austria, Germania și la întoarcere Geneva. Plimbări noaptea pe lună și dragoste. Dragoste multă, Lena. Iar rezultatul va fi...
8: Ah, e chiar cu rezultat?
3: O, da. Și o să-ți spun așa cum vorbesc muieruștele la fântână despre Margareta lui Faust. Când mănânc, hrănesc doi.
8: E, felicitările mele. Dar bărbatul tău?
3: Ce cu bărbatul meu?
8: N-a simțit nimic? A fost mulțumit de fetița lui?
3: Natural.
8: Cum ai reușit?
3: La fel ca și tine.
8: Bărbații sunt atât de naivi. Te joci cum vrei cu ei.
3: Intră.
6: Frizerul, doamnă, cred că nu mai e nevoie.
3: Să urce și să aștepte.
6: Dar a venit să bărbirească?
3: Fă cum ți-am spus.
6: Am înțeles.
8: M-am luat cu vorba și m-am uitat aici. Și am o mulțime de treburi acasă. Că servitorii de azi vă aștept la masă. Atâta lor și...
3: Fără vorbărie de prisos, te rog, Lena.
8: Ai văzut corp la corp să-și scoată ochii? Ori coarpa, ori coarpa.
3: Poate că o să-și mai ție gura. Vorba ei, corp la corp. Intră.
9: Sunt frizerul, madame. Masaj electric, masaj american, lotion, friction, ondulation. M-am transportat aici la etaj după ce am convenit la o înțelegere discretă cu soțul.
3: Știu, domnule, știu tot.
9: Atunci, doamnă, îmi permite să întreb, unde este victima?
3: Un moment.
6: A plecat? A spălat Putina?
9: Dar canaghiosul ăsta cine e?
5: Este frizerul, papa. La... Treceți dincolo, o să-ți potrivească puțin părul și mustața.
9: Ne. Mustața nu, de mustața mea nu s-atinge nimeni. Deschide bine urechile, pandoselă și cască ochi. Dacă îmi ciopățești fie și un fir, îți tai peregatul.
5: Vai, șer, mesiu, eu am ras cea mai bună societate.
9: Nu e ras bine dacă nu e ras de pe fața pământului.
3: Mai așa o să vorbești în lumea mare, papa?
9: Nu, că în lumea mare nu spune omul ce gândește.
5: Poftiți, vă rog, și o să luați contact cu arta mea, care...
9: Hai, mucles.
5: Dacă trecem și hopul ăsta, că e un hop, nu glumă.
3: Trăim momentul critic al unei metamorfoze care constituie o adevărată problemă națională.
5: Să știi că e așa. Mustața este slăbiciunea lui papa și a tuturor de seama lui. Dar ce? Ce s-a întâmplat?
3: Ce s-a întâmplat?
9: Papa, auzi, bere gata.
10: Greșeala nu-i numai a mea, domnule.
9: Nu-i numai a ta?
5: Papa,
9: spânzuratule, pe că te ucid.
5: Papa, ce vrei să faci?
9: Uite cum m-a ciopărțit, uitați-vă, oameni buni. Bardon, ai? Când ți-ai dat una peste pot, o să crezi că-mi miestești mazăre.
3: Papa, că te-ai mișcat și tu puțin.
5: Și-or fi alunecat omului foarfecile.
9: Așa? Foarfecile? Să vă fie rușine, să vă înțelegeți cu paiața asta. Poate vă încă te fac zop.
10: Aș pleca bucuros, dar o să mă chemați înapoi.
9: Să te chemi cine te-a mai chemat. Pe mine nu o să mă vedeți voi ras.
10: De ce, domnule? Acum și popii se bărbieresc.
9: Unul bărbierii să-ți cânte prohodul. Mustață să mi te faci cât ai clipi, auzi? Vreau mustața mea. Așa îmi place mie. Mustați până la urechi, ca ale lui Nicoțara. Să simt și eu că sunt bărbat.
5: Acum nu mai e nimic de făcut.
9: Ușor vă vine. Nu mai e nimic de făcut.
10: Dacă îmi dați voie, totul se poate încă aranja foarte avantajos.
9: Când ți-o aranja câteva...
10: Mai iau puțin și din cealaltă și gata.
9: Stă și asta pe suflet de merdicule.
10: Și vouă... O forfecesc puțin și...
9: Hai,
4: Vino și mă pocește. Forfecița-l Dumnezeu și cu atropozile să ți le forfecească mai repede.
11: Vă rog, dacă m-au zis că țip, scăpați-mă.
3: N-am luat-o chiar așa în tragic.
5: E foc, dar o să-i treacă.
3: Să telefonez să-i aducă dejunul?
5: Mai întrebi. Altfel privește lucrurile omul flămând și altfel unul sătul.
12: Alo? Da, eu sunt. Acum puteți servi dejunul domnului. Cum? Bine, dumneata nu l-ai văzut, dar e sus.
4: Vai, vai, mustața mea. Uitați-vă cu ce am rămas sub nas.
9: Vă stă foarte bine.
12: Da,
4: mă, plătește să nu-l mai văz. Ca cu nu-l mai croiesc, îl descos.
9: Mersi, mersi, bocu. Mersi, madame, și la orice altă ocazion mă aflu oricând la votre dispozițion. Lăsion, frecțion, ondulațion.
4: Chomăzițion, frecridicțion.
9: A onoarea să vă salut.

0: Întâlnească nodul.
1: Nodul? Ce nod am eu, fetiță?
0: Nodul cravatei, papa. Vai, și uite, și dunga pantalonului ți-e strâmbă.
1: Și asta trebuie să-mi întâlnească prin bărbii vârful nasului și nodul.
0: O, papa.
2: Uite-ți și mănușile, papa.
0: Sunt de coșon.
1: Ce e aia coșon?
0: Porc de coșon.
2: Porc pe franțuzește.
1: Și dacă nu-i spuneți pe franțuzește, sună prea porcește.
2: Așa, la început intră cam greu mănușile.
1: Nu, nu, nu, mâinile sunt de vină că nu sunt obișnuite cu coșon. Dar vorba ta, o să mă obișnuiesc eu și cu lumea bună.
0: Și cu cutia asta-ți-o pălăgea.
2: Uite-ți și servieta.
1: Și ce să fac și cu asta? Cu ce să o umplu?
2: Cu vânt.
0: Dar dacă știi să o ții elegant, la subțioară produce impresie. Ia, ia fă câțiva pași, papa, să te vedem mai bine.
2: Așa.
0: Așa. Mai treci o dată?
1: Așa.
0: Așa, bravo, papa.
1: Și gimnastica asta o să o fac tot în fiecare zi?
0: Ce zici, Jean? Ce schimbare. Parcă ar fi alt om.
1: De ce mă faceți caragios, copii? Nu mai vreau. O să râdă lumea de mine, mascara.
0: Da, papa, nu uita cum ne-a fost vorba. Că tu nu mai ești tu.
1: Și cine dracu sunt?
2: Dacă nu-i explici, nu-l lămurești, are dreptate.
0: O fac îndată. Fii atent, papa, ca să înțelegi cine ești, de unde vii, unde te duci.
1: Hai să văd și eu ce e cu mine.
0: Asta e harta peninsulei balcanice.
1: Da.
0: Aici e Bucureștiul.
1: Așa mic, punctul ăsta?
0: Tu locuiești aici, la București. Dar știi când?
1: Când? Nu știu, când locuiesc?
0: Când te duci să-ți vezi sondele.
1: Ce sonde?
2: Ești acționarul principal al unei mari societăți cu sonde de petrol. Societatea americană.
1: Și cu sondele ce fac?
2: Milioane,
0: multe,
2: papa.
0: Multe milioane. Deci, când ajungi aici, la București,
1: da,
0: cobor la palatul tău din Calea Victoriei.
2: Așa.
0: Mănânci cu miniștrii.
1: Așa.
0: Joci cărți cu banchierii. Petreci cu ambasadorii. Ține minte, papa.
1: Gata, s-a isprăvit cu mine. O, Doamne, simt că-mi pierd mințele. Nebunesc.
0: Papa, de ce plângi și, papa?
2: Ce ai, papa?
1: De ce mă târâți cu voi dacă vreți pe altul, nu pe mine, mă?
2: Voi nu te vrem.
0: Ce vorbesc astea?
1: Nu, nu, nu, nu mă vreți, nu mă vreți. Eu m-am hotărât să viu la voi, fiindcă vă iubesc așa cum sunteți. Voi de ce nu mă primiți așa cum sunt? De ce în loc să mă duceți la voi acasă, mă aduceți aici să mă ascundeți ca pe un ciumat, să-mi jupuiți pielea în baie, să mă îmbrăcați ca pe August prostul? Pentru că vă e rușine cu mine așa cum sunt.
2: Papa, dacă iei așa lucrurile, atunci poftim. Ca să vezi că te iubim, renunțăm. Nu mai veni cu noi și gata.
0: Dar, Jean, asta nu se poate. Toată lumea le așteaptă la Atena. Familia, prieteni, cunoscuții. Ce să le spunem la toți? Tu vrei să mor de rușine. Ah, mi se face
1: ce?
0: Rău.
1: Ce, Rivi, ce-i cum?
0: Amețesc, ce? Mi-e rău.
2: Rivi, ce ai, draga mea?
1: Ce e, fetiță, dragă, ce simți?
0: Apă.
1: Rivi, iau, apă. Eu sunt de vină, din pricina mea ți s-a făcut rău. Pentru ce am spus.
0: Nu, papa, oboseala și o senzație de greață.
2: Rivi,
1: greață? Binecuvântată greață, ăsta e nepoțelul. Ura să trăiască. O să vezi cum o să-l iubesc ca pe tine. Adică mai mult decât pe tine. Ura, ura să trăiască.
0: Atunci nu ne mai părăsești, papa?
1: Nu, puicuța, tate, se poate. Rămân cu nepoțelul.
2: Papa, în cazul ăsta trebuie să ascult și restul. Așa, ajungi deci la Atena,
1: da.
2: Cobor din tren, așa, cu Ifose. Așa.
1: Așa.
2: Așa. Cam așa, așa. Saluți, vorbești puțin.
1: Mut.
2: Ei, nu, nu, nu, nu chiar mut, dar în orice caz vorbe bine cântărite cu cei care te vor primi.
0: Astea sunt cadourile pe care le aduci la ai noștri când vii de la București. Pe fiecare pachet e numele cui se cuvine, ca să nu le încurci.
1: Și cu maimuța asta ce e?
0: Maimuțica asta e pentru Dora, fetița surorii mele.
2: Ți-am pregătit la parterul casei un birou mare și frumos.
1: Birou nu-mi trebuie, eu abia știu să ți-o toc cu mână.
2: Nu e nevoie să știi să scrii, papa. Dacă știi să pui pe alții să scrie pentru tine.
1: A,
2: înțelegi? Vei avea destui secretari ca să te descurci în afacerile tale.
1: E, care sunt afacerile mele, măi, băieți?
2: E, papa, citește-ți cartea de vizită ca să știi și tu cine ești.
1: E, văd că sunt Procopie Colas.
0: Da, papa.
1: Mi-a șopârțit și mie numele.
2: Da, papa, cu decret în regulă, acum te cheamă Colas.
1: Așa, sunt președinte la întreprinderi generale. Așa. Ce mâncare de caracatiță e asta?
2: Tot ce poate fi mai limpede. Întreprinderi generale. Adică tot și nimic. Vânt intră, vânt iese. Dar vântul ăsta se preface în bani.
1: Da.
2: Însă acum, Riri, noi trebuie să ne grăbim. Suntem invitați la dejun.
1: Nu mă lăsați singur.

0: ce facem, papa? Trebuie să dejunăm repede ca să prindem avionul.
1: Și eu? Pe mine mă lăsați aici? Eu cum plec?
0: N-ai nicio grijă, am aranjat tot. Camerista îți strânge lucrurile, iar camerista te duce la gara și te urc în vagon. Pa! La revedere, papa!
2: La revedere, papa!
1: Dar stați, copii! Chelnerul ăla care mă cunoștea cum eram, ce o să spună când mă vede așa lustruit?
3: Fii liniștit, papa, la ora asta s-a schimbat tot personalul. Intră!
1: Tot ăla e.
4: Dejunul domnului.
3: Ai venit la țanc.
0: Dar te gândi, papa.
3: La revedere, papa, și așa cum ne-am înțeles.
1: Ce-s rămășițile astea? Ce brânză mi-ai adus aici?
4: Nu e nicio brânză, domnule.
1: Păi văd eu că nu e nicio brânză. Asta e mâncare? Păi mie să-mi dai să mă satur, mă. Că eu azi am făcut baie. Așa să știi. Și m-a trăznit o foame torențială.
3: Dacă doriți, vă putem servi și masa. Poftiți lista.
1: Da. Ce pungașă, nu pricep o iotă. Pe ce naiba limba o fi? Nu știu unde mi-am pus ochelari. Ia citește dumneata.
3: Uitați-i aici.
1: A, da, uite-i. Hai, mi-a făcut-o fiul meu. Mi-a luat pe ei mei și mi-a lăsat pe ei lui. Așa că...
4: Mă rog, în acest caz, hors d'oeuvre.
1: Zi mai departe.
4: Vodovan.
1: Mai departe.
4: Omar sos vinegret.
1: Paracato.
4: Ecrevisse sos vert.
1: Treci.
4: Filet mignon.
1: Mai departe.
4: Goulash à l'hongroise.
1: Treci.
4: Apoi vin salatele.
1: Tot nu pricep. Eu aș vrea ceva mai fin, mai delicat.
4: Adică
1: o ceapă, măi băiete, s-o spar cu pumnul, cum îmi place mie, bă. O pătlăcică roșie tăiată în două, niște mărei de prăjite, ceva măsline cu cimbru. Ai venit?
4: O să aduc domnului ce a comandat. Ce mitocan.
1: Uf. Mă senez în toate părțile, o să pleznesc. Aici erai și tu, maimuțico. Bravo, nu sunt singur. O să încingem o petrecere numărul 1. Dar ia să te întreb eu ceva. Nu poți tu să-mi spui unde au învățat fiul meu și cu nevastă să se mai emuțărească. Nu vrei să-mi spui? Hai? E, las că atunci îți spun eu. Mai muțăresc Europa, asta e. Și știi ce așteaptă ei acum de la mine? Să-i mai muțăresc și eu pe ei. Cu alte cuvinte, să nu fiu doar o maimuță ca tine, ci o maimuță care maimuțărește alte maimuțe. Vezi tu unde vor să mă tragă? Numai că de, eu mă las cam greu.

0: Procop e sub nou sau aspect de om de lume, locuiește acum în bogata reședință a familiei Galanții, familia Luriri.
1: Trebuie să vă mărturisesc că, deși vă aflați de 10 săptămâni între noi, încă nu v-am putea prezenta lumii noastre în cadrul unei mari recepții.
2: Simplu, faceți recepția mai mică.
1: Ana.
2: Sau faceți-o fără mine.
1: Cum o să vă ascundem, domnule, când sunteți socrul fiicei mele? De ce facem recepția? Da. Toată lumea vrea să vă vadă.
2: E, nu mai pot eu de lume. Și de altfel nu văd ce nu vă place la mine. Ție ce nu-ți place, Cosca? Ce?
1: Ce? Multe nu-mi plac. Întâi tutuiți pe toată lumea.
2: Să mă tutuiască și ei.
1: La masă faceți din buze?
2: Eu fac, buzele fac.
1: Mâncați brânza cu cuțitul.
2: Ei, și ce-ți pasă? Eu o să-mi tai limba, nu tu.
1: Dar nu-i frumos.
2: O să încerc cu deștele.
1: Degete, nu dește.
2: Pardon, degete.
1: Spuneți mereu pardon.
2: Păi cum să spun?
1: Pardon.
2: Pardon.
1: Pardon.
2: Pardon.
1: Și culmea e că aveți uneori niște expresii, ceva ce n-am pomenit.
2: Adică?
1: Alaltăieri vorbeați cu doamna Castali și pentru că nu erați de părerea ei, i-ați spus spanac.
2: Asta e adevărat, așa i-am spus, spanac.
1: Și o spuneți foarte des.
2: Și ce cu coană cuscă dacă spun spanac? Spun ceva urât, nu se mănâncă? Spanac mâncăm toți. Spanac fiert, spanac piure, ochiuri pe spanac, plăcintă de spanac, budingă de spanac, dacă vrei și iacnii de spanac, și plachii de spanac. Ce dacă spun spanac? O să piară lumea?
1: Dar nu e frumos să spuneți spanac unei doamne.
2: Bine, am să spun tarhon.
1: Poftim. Și mai spuneți încă ceva și mai șocant.
2: Șocant? Mie îmi place mai mult spanac decât șocant. Asta e limbă vax.
1: Uite, asta spuneți, e... vax. Vorbirea dumneavoastră e plină de zarzavaturi și fel de fel de fabricate.
2: Nu o fac din răutate, cuscă dragă, așa mi-e fielul.
1: Și poftim, cuscră, vă interzic să mai spuneți cuscră. Unde am ajuns aici? La Mahala?
2: Nu, Mahala a ajuns la dumneavoastră, dar cine v-a pus să o chemați?
1: Am chemat-o ca să o transformăm, înțelegeți? Sunt obiceiuri la care trebuie să renunțați. De exemplu, nu mai aprindeți tămâie în casă pentru numele lui Dumnezeu.
2: Păi eu pentru numele lui Dumnezeu o aprind. Nu-mi pot spune rugăciunea decât în fum de tămâie. Dacă fumul nu vrea să rămâi în odaia mea și mai trece și pe alături, ce să fac? Dar știi că numai dracu fuge de tămâie.
1: Cine mai pomeni ca într-o casă de oameni să miroase a tămâie?
2: Află că am comandat și un iconostas. Azi mi-l aduci.
1: Iconostas? Chis că se căsea?
2: Iconostas.
1: A, iconostas? Asta ne lipsea acum, se locomblu.
3: A venit domnul Aleco, doamne, cum condom.
2: E pentru mine, adu-i aici.
1: Atunci întrerupem, dar o să mai vorbim?
2: Bine, madamo.
1: Mie îmi vorbiți așa? Ce-i asta, madamo?
2: Dacă nu-ți place coană cuscră, cum să-ți spun?
1: Îmi puteți spune doamnă.
2: Credeam că madame e mai nobil, pardon.
1: Uite-mi tocă.
4: Bună ziua, domnule Colas.
5: Bună ziua.
4: Dați-mi voie să vă prezinte bunul meu prieten, Angelos Carelis, faimosul ziarist. V-am vorbit de el, un om valoros.
2: Îmi pare bine.
5: Sunt onorat să cunosc pe un concetățean de valoarea dumneavoastră.
2: Valoros eu, valoros tu. Suntem chit, stați jos.
4: Am venit în legătură cu afacerea noastră. Domnul Carelis vrea să-i confirmați personal că vă veți ocupa de această întreprindere ca să continue popularizarea ei prin presă.
2: Da, sigur. Domnule Angelos, da. După cum ați aflat, vrem să aducem din Suedia câteva mii de kilometri de sârmă ghimpată pentru tranșee la toate granițele noastre. Despre rest, vă fi vorbit, domnul Aleco.
4: Da, da, l-am informat. Ia spuneți-ne, domnule Carelis, cum o să începeți campania prin presă?
6: Printr-o lovitură, lovitură mare, titlu, sârma Suediei, salvarea Greciei.
4: Exact, strigătul presii va fi: fortificați granițele, fortificați Salonicul. Iar noi vom apare cu sârma noastră la momentul potrivit, când guvernul va fi strivit sub presiunea opiniei publice.
2: Și dacă îi strivim pe ei, o să fie bine pentru noi?
4: Da, firește, firește.
5: Ce mai voiam eu să vă spun, domnule Carelis?
4: Da.
5: A, da, trebuie reluată puțin și chestiunea aceea scandaloasă a ministrului. O să reprindă bine.
6: L-ați văzut? Începe să scaldă.
4: L-am văzut. Zice că n-avem nevoie de fortificații, că Dumnezeul Greciei și Anglia sunt cu noi, că Dumnezeu e însurat cu o grecoaică. E limpede că vrea să ne strice afacerea. Să fim atenți.
6: Lăsați că mă ocup eu de el.
4: Dar fără gălăgie. Am pus la cale o interpelare în Parlament care să-l surprindă nepregătit. Păi numai așa o să-l putem scoate din minister.
6: Atunci e mai mai bine așa. Și cu asta cred că am calificat totul. Mă scuzați, sunt cam grăbit.
2: Salutare, jurnalistule.
6: Vă salut.
4: La revedere, la revedere. Ați văzut cum lucrez?
6: Da. Aș vrea să-l văd pe Jean. N-a coborât încă?
2: De când a ieșit de dimineață cu un teanc de hârtie în brațe.
4: Probabil tot pentru afacerea noastră. Să nu uit. Mi-a sosit și scrisoarea asta de la Stockholm, de la firma Brighte Company. M-au numit reprezentantul lor.
2: Așa.
4: Nu v-au pus pe dumneavoastră pentru că pe mine mă cunosc mai bine.
2: E?
4: Dar mi-au lăsat dreptul de transmitere. Poftim. Păstrați scrisoarea. Eu am o copie.
2: Da.
4: V-am spus și vă repet, reprezentanța stă la dispoziția dumneavoastră.
2: Păi, de ce să iau eu dacă ți-a dat-o ție? Ce interesant.
4: Păi, dacă citiți scrisoarea, o să vedeți de ce. Au fixat un comision de 3%, nu e glumă. Am făcut aici o socoteală aproximativă și în cazul cel mai prost o să vă rămână 20 de milioane.
2: 20 de milioane pentru mine? 20 de milioane în hârtia asta?
4: Firește, firește.
2: Aici e ceva necurat, ăștia vor să mă fraierească. Și de ce să le iau eu, nu o să le iei tu? De ce nu faci afacerea singur?
5: Pentru că n-am banii dumneavoastră și la început e nevoie de capital.
4: Chiar trebuie să vă mărturisesc în momentul ăsta, poate știți, sunt cam strâmtorat.
2: A, da, mi-a vorbit Normea ceva despre asta.
4: Da, v-a vorbit?
2: Da, însă nu pricep de ce-ți trebuie atâția bani. Ce să faci cu ei?
5: Ca să mungem osiile.
2: Osiile cui? Ale sârmilor? Păi ce, furăm pe cineva? Noi ne zbatem pentru binele patriei.
4: În primul rând, sigur, afacerea noastră are un profund caracter patriotic.
2: E.
5: Dar și patriotismul s-a cam ruginit și are nevoie de un pic de un soare.
2: Ei, pe ceilalți patrioți lasă-i pe mâna mea, că le port eu de grijă. Spune-mi de tine, cât ceri tu?
4: Ce subînțelegeți prin asta? Vă rog, vai, se poate, eu nu primesc nimic, domnule. Ceea ce cer nu e decât un avans pentru transmiterea reprezentanței, nu?
2: Bine, bine, am înțeles, ești patriot. Nu primești nimic, dar ceri. Și cât vrei?
4: 300.000.
2: Numai? Un plear. Așteaptă-mă puțin.
7: Aici era Aleco. Mersi pentru trandafiri. Cum merge treaba cu papa?
5: Mi-a spus că ai vorbit, te ador.
7: Ai aranjat ceva?
5: Nu știu, încă aștept să adu să-mi aducă niște bani, să vedem cât. Uite-l că vine, du-te.
7: Dă-mi de veste ce-ai făcut.
2: Ia că două polițe, domnule Aleco.
4: Două polițe?
2: Da, două. Le încasez la orice bancă.
4: Cu de 30.000 fiecare? Dar da. Drept cine mă luați dumneavoastră? Suma asta nu mi-ajunge nici pentru țigări.
2: Atunci ia, spun una alta, chibrituri. Și de țigări trebuie de altă dată. Deocamdată îi scălește aici.
4: De ce e asta?
2: Proiectul de contract prin care îmi transmiți reprezentanța.
4: În fine, bine, da. Vă fac această concesie.
3: Domnule, au adus jos un iconostas.
4: Iconostas? Da.
2: Vezi bine că e iconostas. Și ce vrei, să-l duc eu sus?
3: Nu, domnule.
2: Du-l la mine în odaie.
3: Da, domnule.
2: Și să știi că banii ăștia ți-i dau numai pentru că m-a rugat nora mea. Și când mă roagă, ea parcă auzi și vocea nepoțelului. Ca altfel, avansuri pentru afaceri de astea, de. Mă duc să-mi văd iconul ăsta, să mă ierți un moment.
4: I-au greșit cârciumarului cariera. În loc să-l facă popă la țară, l-au făcut antreprenor la Atena. Riri, poți să vii.
7: Ei, ți-a dat banii?
5: Mizerie curată, doar 60.000. Trebuie să mi-l înveți să joace mai bine.
7: Nici după nu ești ce-mi cere Leco. Am nemușcări.
5: Ia te uite, pentru un neghiob de cârciumar.
7: Cum? Știai că?
5: Ei, n-ai crezut cumva, fetiță, că era să înghid poveștile cu sondele petrolifere, nu?
7: Orice ar fi, te rog să nu uiți că peste câteva zile acest cârciumar o să-ți joace pe genunchi copilul. Copilul tău.
5: Ei, și? Asta o să fie plăcerea lui. Dacă o să mă apuc să fiu recunoscător tuturor bunicilor care îmi joacă copiii pe genunchii lor...
7: Ești revoltător, Alego. Totdeauna te scuturi de răspundere. Dacă te-ai gândit măcar la mine. Dar ce poate ieși din nașterea copilului ăsta?
5: În lumea noastră? Ipocrizia este prima condiție a existenției.
7: Am înțeles greșit. Nu de scandal mi-e frică. I-a mărturisit tot mamei din prima clipă. Dar ce o să mă fac cu Jean și cu taică-su, care simt că a început să mă iubească?
5: Ai o manie să complici cele mai simple lucruri. Lui socru tu o să-i dăruiești nepoțelul. Iar el o să fie bucuros să-l aibă mult mai repede decât îl aștepta. Ia lui bărbată tu? Nu i-am dat o femeie la care nici n-ar fi îndrăznit să răvnească. Nu i-am dat și coșgogea zestre, plus un fotoliu de deputat. Și mai pregătim și un portofoliu. În schimb, ce-i cerem? Vreau să primească pe acest copil ca al lui. Păi, n-ar fi un monstru de ingratitudine dacă n-ar închide și el puțin ochii.
3: Conița, a venit o doamnă, Lena Dervo.
7: Și i-ai spus că sunt sus?
3: Nu știam că nu sunteți acasă, Conița.
7: Of, ce dobitoc. Bine, să urce.
5: De când i-a stat la Atena?
7: Nici telegramă, nici telefon. Dădea așa buzna. Ai grijă acum să reîncep cu ea chiar în fața mea de unde ați rămas.
5: Eu dragă, vai.
8: A, nu ești singură. Ce mai faci, fiule rătăcitor? Am venit pentru bărbatul meu. De data asta trebuie să obțin permutarea la Atena. Nu mai pot. Chiar te rog să pui și tu pe soțul tău să vorbească, dragă Riri.
7: Bine, dar știu eu dacă Jean...
8: Toată lumea spune că are multă trecere la guvern.
7: Nu mai exagerează.
5: E, lasă-mă de stiere. 10 cuvinte dacă spune el ministrul.
7: Așa ușor le iei tu pe toate, Legu. 10 cuvinte. Și ca să fiu sinceră, dragă, nu înțeleg ce o să câștigi mutându-te la Atena.
5: Dar ce vrei să spui, Riri? E foarte natural să vrea să fie aici întrea ei.
7: A, bine, dacă găsiți amândoi că e foarte natural, atunci... Oh, mi-e rău.
8: Ce e, Riri?
7: Un junghi aici, parcă-mi dă cuțite. Vreau să mă rugesc.
5: Să ducem în ora aia ei.
7: Nu, tu nu, Alecu. Ajută-mă, Lena.
8: Da.
7: Ah, ce junghi. Să nu pleci de lângă
8: mine. Nu, nu, nu. Sprijină-te de brațul meu, așa, încet. Sper să ne mai revedem, Alecu.
5: E sosit și clipa asta. Nu cumva m-am emoționat? Doamna Spasia.
9: Cine e?
5: Eu, Alecu. Veniți un moment, vă rog.
9: Ce s-a întâmplat?
5: Mi se pare că se apropie clipa mult așteptată. Riri nu se simte
9: Riri?
5: Bine.
9: Unde e Riri?
5: E cu Lena în dormitor.
9: Lena, oh, cine a dus aici pe pacul ăsta? Asta o să bată tobă. Nu mai dumneata ești de vină, Don Juanule.
5: Știu și merit să fiu ghilotinat.
9: Dar ce se întâmplă, mama?
10: Mama!
9: Tu ce cauți aici, Dorica? Ia-o pe Frăilean și du-te în grădină să te joci.
10: Nu vreau. Frăilean este tot întind de la vorbă cu toți bărbați.
9: Hai, Dorica, du-te.
10: Altfel nu pup la dejun nici fructe, nici prăjituri. Bine, mamă. Să crede ei că o să mă duc cu Frăilean. Mă duc singur.
9: Acum spune, mamă, ce s-a întâmplat?
11: S-a întâmplat că s-a isprăvit cu minciunile. Furtuna pe care o așteptam izbucnește dintr-o clipă în alta. Riri e gata să nască.
10: Și ce mai așteptăm, mamă? Hai să vedem ce putem
11: Vezi
10: face.
11: Vezi că Elena înăuntru, așa că fără vorbă
5: da,
11: multă.
5: Da, da, da.
11: Că asta ce pândește.
5: Fiți atente,
11: ce foc,
5: fiți
11: atente. Ce foc, să telefonezi și doctor.
10: Hai, mamă, hai.
5: Ai
8: rămas singur, Alecu. Și pe mine m-au trimis la plimbare. Gătește-te și tu de drum, pentru că orice e drege, mucosul care vine pe lume o să-ți facă și ție vânt din casa asta.
5: Mie? De ce, dragă?
8: O să se dea pe față secretul vostru. Ai văzut-o cum a sărit Riri când am rugat-o pentru permutare? Falcon se pasă o viespe.
7: O să mă ajuți cel puțin tu? Știu că tu, dacă vrei, poți face orice, nu?
5: Și de ce vrei neapărat să vii aici în capitală?
7: Știi tu de ce?
5: Dragostea mea, Lena.
7: Da.
5: Lena, ești singura femeie pe care mi-ai iubit.
7: Da.
12: Bravo, mă! Dacă noi intrăm, cine știe ce mai...
13: Domnule!
12: E bota proastă că v-am văzut eu și nu altcineva.
13: Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Colas.
12: Și asta e bună. Ți-a dat voie să o sărut și nu o să-ți dea voie să mă prezint.
9: Vă rog, domnule.
13: Domnul Colas e socrul lui Riri, Procopie Colas, întreprinderi generale, doamna Dervo.
12: Îmi pare bine. Ce face domnul Dervo? Se simte bine?
9: Când îl veți cunoaște, îl veți întreba.
13: Lena, domnul Colas este, cum să-l definesc eu, este un glumeț și jumătate.
12: Cred el că mă dă gata cu vorbe de astea.
13: Educația pe care o are îi dictează că în societatea bună prima datoria unui domn este să nu fi văzut absolut nimic. Da. Și dacă a văzut ceva, să uite absolut tot.
12: Păi de ce, mă, copii? Eu de uitat absolut am uitat, că nu sunt Dervo ca să fiu obligat să țin minte. Dar nu pot să vă spun chiar vouă că n-am văzut, absolut.
13: Atunci e în regulă, eu am șters-o. Au revoir, chéri. Au revoir, monsieur.
12: La revoir, monsieur. Acum că am rămas între patru ori cu coană. Păi frumoase-s purtările astea în casă străină. Ai avut noroc că am nimerit eu aici.
9: Sunt măritată, sunt majoră și sunt stăpână pe faptele mele.
12: Păi dacă faci de astea, fiind și măritată și majoră și stăpână pe faptele dumitale, ce făceai dacă erai minoră și domnișoară și fără frână?
9: Ai? Domnule?
12: Niciun domnule. Ce te-ai face dacă s-ar apuca cineva să scrie bărbatului tău ce am văzut eu adineauri?
9: Ce ai văzut? N-ai văzut nimic. Ai niște ochi care născocesc. În orice caz, dumneata vezi lucruri pe care nu trebuie să le vezi și nu vezi lucruri pe care ar trebui să le vezi. Dacă ai fi văzut câte trebuia să vezi în jurul dumitale, ai fi știut că tot ce ai văzut acum e floare la ureche. Da, da. Alecu nu este amicul casei mele și nu-i se deschid ușile zi și noapte în casa mea și nici nu circulă prin dormitorul meu, cum face în alte case care nu sunt atât de departe de nasul dumitale. Ai priceput? Ce mojic!
12: Tot ea cu gura mare, da? În alte case, nu departe de nasul meu. O fi vrut să spună ceva despre casa noastră? Nu e rușine. Sigur că da. Vulpea beargă le vrea și pe celelalte fără coadă.
9: Uite-le, ești. Pregătiți-vă inima pentru cea mai mișcătoare dintre vești. Poate chiar azi, cel mult mâine, poi mâine o să fiți bunic.
12: Adevărat!
2: E gata să nască.
9: Dacă vă spun.
2: Să nască. Să nască nepoțel. Nepot. Nu mințiți, nu?
9: Nu, nu, nu.
2: Ei, dacă e așa, doamnă, uite, nu-ți mai spun cuscă. Nu mai vreau să te supăr. Vino, doamnă, să te pup. Pup, pup, pup. Trece tu la rânino. Să te pup și pe tine. Da, ia, stați.
9: Ce este?
10: Ce este?
2: Va să zică fiul meu? Va să fică fiul meu și cu fiica ta, mă înțelegi?
9: Nu înțeleg nimic. Ce vrei să înțelegeți prin acest mă înțelegi?
2: Deci tu ăsta e Iulie, îl vedeți?
9: E și?
2: Iulie, Iulie. Prin urmare, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Și suntem în 14 ianuarie 1936. Vedeți că nu iese.
9: Ce să iasă?
2: Nu, dar s-a făcut la 1 iulie. Ne sunt datori 2 luni și 10 zile. Ai înțeles? Nu mai... Înțelegi și tu, nenon? Doar ești femeie măritată, divorțată. Sau vrei să ți-o spun pe șleau? Ia numai ștregarul de fiul meu. Vi l-a trântit. Nici de 10 zile nu era logodit când... Când... Mă înțelegi?
9: Ești prăveștitule
11: odată cu asemenea aluzii jignitoare. Niciodată o fată galanții n-ar fi putut să uite de numele ei, de educația ei, de principiile în care a fost crescută. Într-o familie ca noastră.
2: Spanac! Nume, educație și familie. Aici numărătoarea vorbește. Și când numeri lunile, nu iese.
11: Respect numărătoarea și respect lunile. Dar îmi cunosc prea bine copila. E fata mea. Sunt uluită și nu înțeleg nimic. În orice caz, asta este o problemă pe care trebuie să o cerceteze știința.
2: Știința? Vax și iar vax. Uite, aici știință. Deștele, ele spun tot. Nu mai încape nicio știință. Și ce vorbă e aia? O fată galantă. Fata e fată. Și din moment ce băiatul era lugonic cu ei, bine i-a făcut. Și tu să faci bine să nu o cerți. Stați numai un minut să aduc ceva. Să vedeți ce i-am pregătit.
10: Bine, mama, se poate să te pui la discuție cu el? De ce nu l-ai lăsat să creadă ce voia?
11: Da, fie că deșteaptă e și tu. Dacă mă prefăceam că-l cred, ar fi înțeles că-l înșelăm pe când așa.
10: Pe când așa? Ți se pare, nu vine pe când așa? Nu văd unde vrei să ajungi, mama.
11: Pentru că ești o proastă, Daia. Ar fi crezut până când vorbea cu Jean și pe urmă ce-ar mai fi crezut.
10: Și acum ce o să ne facem?
11: Am eu un plan care o să le închidă gura la amândoi.
10: Un plan? Ce plan?
11: O să vezi, nu mai spun nimic. Sunt sătulă de cafele voastre. Încurcătura în care ne aflăm nu e tot din prostia voastră? Că n-a vrut să se scape de copil când era încă timp.
10: Era periculos, mama, a făcut bine, mă duc la el.
2: Va să zică așa, cuscă.
9: Aici erați, ce căutați aici?
2: V-am auzit, am auzit tot. Va să zică asta a vrut să spună ipochimiera aia de derbă.
9: Poftim, nu înțeleg.
2: Cui vrei să închizi gura, mamă, soacră? De ce ai vrut să se lepete fiică ta de copil?
9: Pentru... fiindcă socoteam că e încă prea tânără ca să...
2: Pentru că, fiindcă, ca să minți. Al cui e copil?
9: Nu înțeleg întrebarea.
2: Las că o să înțelegi, coană cuscră. Că nu mai pup tu să spun eu, doamnă. Cuscră, cuscră, cuscră. Și nici cuscră nu știu dacă o să-ți mai spun.
9: Ce fel de maniere sunt astea?
2: De maniere ți arde acum. Dacă m-am înjosit, dacă m-am terfelit în lumea voastră și v-am mai muțărit, a fost ca să am dreptul să fiu tată. Tată mare. Tată cu 2 de T și 2 de A. Acum ai înțeles? Așadar să ne răfuim.
14: M-au sosit, domnul doctor, doamnă. Sunt în dormitor la comisarie.
9: Slavă Domnului.
2: Tu i-ai chemat. Ce rost mai au doctorii acum?
9: Da, dacă dumneavoastră sunteți tată, sunt și eu mamă. Și vreau să aud glasul științei.
2: Unde vrea să șteargă măria voastră? Hai, hai, hai, stai cu alea. Coană cuscă. Că doar nu trebuie să iei parte la consult. Și noi doi n-am isprăvit încă. Va să zic, pentru ca să nu o lungim. Eu am așteptat cu tot focul dragostei un nepoțel și voi mă cinstiți cu un copil din flori.
9: Vă rog, domnule, ce fel de expresii sunt astea?
2: Nu știi ce înseamnă un copil din flori? Eu unul fabricat să fereastra soțului, dar în grădina vecinului. Și bineînțeles că nu soțul e fabricantul.
9: Nu știu nimic și nu înțeleg nimic. Aștept să se pronunțe știința. Ah, iată-i. Cum stăm, doctore?
15: Am examinat pe fiica dumneavoastră, doamnă.
2: Repede o mai examinat.
15: Nu-i nimic îngrijorător. Va fi o naștere normală.
16: Copilul, doamnă, e foarte bine plasat.
15: Nașterea e chestie de 7-8 ore. Cât despre întrebarea cealaltă pe care ne-a spus-o doamnă, nu există numai cazul de naștere la 7 luni. Mai mulți avans celebri ca doctorii Charlot și Julien Lasserier au notat nașteri la 6 luni și câteva zile. Iar doctorul Munte chiar o naștere la 6 luni fără o zi.
17: V-am pregătit de altfel un expozeu în care problema care vă interesează este pe larg dezvoltată. Asta e tot.
16: Urăm fiicei dumneavoastră sănătate.
18: Domnilor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnilor. Și iată, domnule, glasul științei autorizate.
19: Spanacul?
18: Asta e culme.
19: Moft și gogoș. Asta e știință pentru societatea bună. Nu mă căptușiți pe mine cu de-asemenea. Ia zi mai bine, cât te-au costat pungașii ăștia trei?
18: Îndrăsniți să contestați opinia științei? Citiți-o.
19: Spanac sau targon? Să nu mă scoate din sărit. Asta e copil din flori, cuscro, din flori otrăvite și știu și cine e tați.
18: Și nu vreți să mi-l spuneți și mie?
19: Aleco! Ai auzit bine?
18: Ce
19: Aleco!
18: Mie, ce calomnie! Cine v-a spus așa ceva?
19: Nu te interesează cine. E de ajuns că știu. Și aș pleca chiar acum din casa asta dacă n-aș fi tată. Dar nu pot omorâ fiul, pentru că el, nenorocitul, o iubește și mi-e frică să nu-și facă seama.
18: De ce nu mă credeți că toate astea sunt calomnii? Oh. Fica mea este curată ca o floare.
19: De-aia face copii din flori.
18: Vreți să mă jur ca să mă credeți?
19: Nu te mai jura. Am să mă silesc să te cred fără să te juri, ca să-l pot face și pe el să creadă. Dar o să-ți cer ceva și nu există să nu te supui. Să nu-l mai prind pe aici pe Aleco. Se aude?
18: O să mă supun, dar trebuie măsură, e nevoie de puțin tact.
19: Bine, Iani, șterge-o cu scră. Șterge-o!
18: Mă duc, haide,
20: Bună ziua, papa!
12: Dragul tati.
20: Ce?
12: Dragul tati.
20: Ce e, tati? De ce mă îmbrățișezi?
12: Mă gândesc așa, cu emoții. În curând o să fii și tu, tată.
20: Mai va?
12: Nu mai va deloc.
20: Cum, ce vrei să spui?
12: Se apropie Iani.
20: Cum o să se apropie?
12: Ei, da, au văzut-o doctorii pieriri. Doctori chemați de mine. Ei zic că azi, cel mai târziu mâine.
20: Azi? Cel mai târziu mâine? Nu se poate.
12: Lasă beștele.
20: Ce?
12: Nu mai socoti așa și eu socotisem.
20: Tată, ce vrei să spui eu?
12: Nu te grăbi, cum mă grăbisem și eu.
20: Tată, mă tem că...
12: Nu te mai teme, că și eu m-am temut. Nu bănui, că și eu am bănuit. Și făceam un păcat.
20: Un păcat?
12: Da.
20: Spune, explică-mi, sunt uluit.
12: Când am socotit ca tine pe dește, întâi am crezut că o strâng de gât pe soacră-ta. Apoi însă m-am lipezit la telefon și am chemat trei doctori, pe al lor de casă și doi mamuși, pe banii mei, consultând toată legea.
20: Și?
12: Și uite rezultatul consultului. Citește. Trei profesori au examinat-o. E un caz din cele mai rare. Dar există copii născuți în 6 luni jumătate și care ies voinici ca și cei în 9 luni și o zi.
20: Tată, e adevărat?
12: Copilașul nostru o să fie un caz din cele rare.
20: Tată, drag, papa.
12: Da, așa e, mă, glasul științii, nu minte.
20: Nici n-aș putea crede că ochii nevinovați, copilărești,
12: da,
20: ar fi putut să ascunde o minciună atât de...
12: Din fericire, nevasta e mai neprihănită decât o puicuță, mai curată decât zăpada necălcată.
20: Tată, știu că mi se strânsese inima.
12: Hai, du-te la ea.
20: Da.
12: Așa, du-te și sărut-o pieriri. Ai grijă de ea, trebuie să o duceți la clinică.
20: Așa e, alerg.
12: Așa e, Iani. Trebuie să ne intre în cap că așa e. He, ce, acum e ca pe vremea mea când femeile din popor nășteau la 9 luni? He, acum trăim alte timpuri, băiete dragă. Azi când lumea zboară cu 150 de kilometri pe oră, femeile de ce să nu se grăbească și de ce să nu nască la 6 luni și jumătate? Când erai copil îți spuneam povești mai gugonate. Vorba e, faci bine ce faci, Procopie. Uite, ții balanța. Într-o parte e cinstea și fericirea copilului tău, iar în cealaltă, milioanele și ministeriatul. E bine ce faci, Procopie? E bine?
0: Astă seară are loc o mare recepție în Casa Galanții. Socrul Uriri va fi prezentat pentru prima dată prietenilor și cunoscuților familiei, în alta societate ateniană.
18: Va să zic că tu ții răspunderea, Jean. Nu spui că eu am dat ordinul.
21: Nu, nu, se explică că eu am fost de părere să ia feciorul iconostasul și să-l ducă jos.
18: Încă ceva. Încearcă să-l faci să priceapă că nu putem trăi sub tutela nimănui.
21: Dar ce a mai făcut?
18: Dar ce n-a făcut? A instaurat aici o adevărată poliție economică. Nu se poate cumpăra nimic fără știrea și aprobarea lui. Pur și simplu ne jignești.
21: Bine, bine, am să-i vorbesc.
18: Poate că ar fi mai bine să-i găsim altă locuință.
21: Nu, mama, asta nu.
22: Cuscle! Tu ai dat ordin să-mi scoată afară iconostasul.
18: Dacă am văzut că asta e dorința lui Jean.
22: Minți!
21: Papa!
22: Minte!
19: Ți-a sucit capul și ție.
21: Dar de ce te-a prins așa, papa? Mâine dimineață o să ți-l aducă înapoi. Acum o să săsească invitații.
19: Nu asta mă supără, mă supără prostia. Ai zguduit parlamentul cu discursul tău. Toate ziarele te ridică în slavă. Poate că mâine o să intri în guvern. Vei guverna peste oameni și te iei după mintea ei seacă.
18: Vă rog, domnule.
19: Nu mă mai ruga degeaba, că și eu tot degeaba am stric bojocii cu tine.
21: Dar eu pot să te rog ceva, papa?
19: Dacă e tot de la ea citire...
21: Nu, nu. Adică... Nu te mai amesteca în gospodăria casei, papa.
19: Gospodărie? În casa asta nimeni nu știe ce e chipzuia la gospodăria.
22: Cum, domnule Jean? Nu
21: te uitale pe toate buzele, ridicat de toți în slavă și dumneata, stai închis în casă. O, madama Spasia, scuzați, am intrat așa de grăbit, omagile mele. Bună seara, bună seara, domnule Colas. Strașnic am învârtit lucrurile. Am trecut hopul cel mai greu și cred că reușita afacerii noastre e garantată. Interpelarea lui Jean a fost supradivină. Lovitură de trăsnet, ministru și-a depus demisia.
19: Ei, bravo vouă! Măian, tu ai trântit un ministru? Așa tare ești! Tu l-ai trântit!
21: Ești sigur că a demisionat?
22: Vin glonț de la Consiliul de Miniștri. Tocmai discutau despre demisia aceasta.
21: Ei, atunci l-am mâncat fript. E momentul să ne grăbim. Putem pleca chiar acum.
22: De aceea am și venit la ora asta. Mașina mea e jos.
21: Dar nu se întârzi prea mult, mamă soacră. Da. Haide, domnule Angelos!
19: Și acum între noi doi, coană cuscră. Dar să zic că te-ai plâns lui Iari de mine. Ei, totuși, de la o vreme nu mă pot supăra prea tare pe tine. Văd că vorba ți-a fost vorbă. N-ai mai primit pelicheaua aia în casă.
18: Totuși, astă seară.
19: Mă rog, astă seară, e astă seară. Din moment ce m-am învoit.
18: Și nu o să-ți pară rău.
19: Da.
18: Dacă nu l-am fi poftit la sărbătorirea nașterii copilului, așa, lumea ar fi putut să comenteze, să inventeze. Ceea ce n-ar fi fost în folosul lui Jean. Da. Pe când, invitându-l pe Aleco, am închis gura lumii. Iar Aleco va continua să lupte, dacă mai e nevoie, pentru ministeriatul lui Jean. Și în orice caz, nu veți avea în el un dușman pentru afacerile voastre.
19: Dușman? Nu. De asta să nu te sinchisești. Că l-am eu pe dumnealui cu ceva... Uite aici l-am, în buzunarul de la vestă.
18: Ce aveți acolo?
19: Un mic secret mare pe care nu-l știe încă nimeni pe lume, afară de Manda. Totuși, ca să nu-mi sară țandăra și să-l chelfănesc, să facem așa fel, să nu-l văd prin casă ținându-se de coada luririi.
18: Vă închipuiți că o fată galanți nu-și cunoaște ținuta?
19: Numai să nu și-o cunoască așa cum și-a cunoscut-o și când trebuia să și-o cunoască.
18: O fată galanți?
19: Și la urma urmei, cine a fost galanții ăsta cu care mă bateți mereu la cap?
18: Aflați că a fost nepotul faimosului Tanasula Galanț.
19: Spanaru, Tanasula Vax, mai lămuri buștean.
18: Of, văd că nimic nu știți. Tanasula Galanții, dragul meu, a fost un curtean al lui Ali Pașa.
19: Așa spunem ca să fac trei mătănii. Și curtean ce va să zică?
18: Spetnic.
19: Adică spătuia pe cine? Pe Ali Pașa? Pe ăla care tăia capitele oamenilor noștri? Halal! Și moștul Tanasula îl îndemna să facă isprăv de astea. Și tu mi te fudulești cu asemenea pramatie? Halal!
18: Vai, liniștiți-vă, vă rog! Mama, fetele, coboară fetele!
10: Mama, cum mă găsești?
18: Ești superbă, Riri! Niciodată n-ai fost mai frumoasă!
10: Dar eu, mamă!
18: Și tu, două splendide frumusețe!
10: Sunteți două Miss Grecia! Dar tu, papa, cum ne găsești?
23: Da, ce fel de Miss?
19: Eu Miss Mort după voi!
10: Bravo, papa!
18: Ați fost spiritual!
19: Ce să fac? M-am deschis și eu ca varza!
18: Vedeți că iar vi s-a strâmbat cravata!
19: Da, știu, n-ați bărbie nod! Dar ce să fac? Nu pot să umblu cu echierul la
1: mine, nu?
4: Astă seară o să trebuiască să fiți mai atent. Să nu mai stați picior peste picior, apucându-vă glezna cu mâinile și învățuind lava piciorului. Și când auzi că se vorbește despre Paris sau despre Londra, Berlin, să ridici ochii în tavan. Uite așa.
1: De ce?
4: Pentru că de locurile astea te leagă cele mai frumoase amintiri. Aventurile tale, amicele tale, bombele tale.
1: Bombe? V-ați fi apucat să spuneți că am fost și anarhist?
4: Bombe, așa spun francezii la petreceri, la chefuri. Și dacă va veni vorba despre Atena sau despre Balcani, să vă strâmbați.
1: De ce?
4: E ceva de calitate inferioară, Atena. Iar Balcanii nu mai sunt în Europa.
1: Ei, taci, s-au mutat?
18: Și să nu faci spirite de felul acesta.
1: Bine, am înțeles. Atena, Balcani, așa.
18: Ei, acum, fetelor, noi hai să supraveghem bufetul.
4: Hai, Lili.
18: Și țineți minte, vorbe puține. Ca în ziua când v-am primit la gară. Nu vă supărați dacă vă dau acest sfat.
1: Se poate să mă supăr pentru un sfat? Nu vă trageți din sfernicul lui Tarhon Pașa?
18: Hai, Lili.
1: Tu mai stai un pic, Lili. Vreau să-ți vorbesc.
4: Despre ce?
1: Stai cu alea. Nu bănuiești?
4: Crezi că nu m-a impresionat și pe mine să fiu unul din cele mai rare cazuri de care se ocupă știința?
1: Să lăsăm minciuna, Riri. Nu ți-am vorbit până acum, fiindcă am vrut să te facem tăi sănătoasă. Dar nu o să-mi spui că mama ta nu te-a prevenit, că eu știu tot. Taci.
4: Papa, iartă-mă.
1: Eu, draga mea, te iert. Sigur că trebuie să te iert. De altfel, nu știu de ce, nu te pot urâ. În primul rând pentru că greșeala ta s-a întâmplat pe când nu-l cunoșteai pe el. Și poate pentru că începusem să te iubesc. Eu nu te pot urâ, dar mă tem pentru Iani. Și de-aia voiam să-ți vorbesc.
4: Bănuiește ceva?
1: De știut nu știe, nu știe. Dar de bănuit, ție nu ți-a spus nimic? Nici o aluzie?
4: Nimic. De altfel, e așa de delicat încât...
1: Încât se chinuiește în el.
4: De unde știi?
1: Inima de tată. Riri, numai tu singură poți găsi leacul cu care să-i vindeci rana.
4: Îți promit, papa. Îți promit. Am greșit. Am căzut victimă unui moment de rătăcire. Și n-am avut curajul să mă smulg. Dar acum... Acum...
1: Nu ești tu marea vinovată. E lumea asta în care trăiești. E casa asta.
6: Generalul Stasino.
1: Acum du-te, Riri. Dar nu uita ce mi-ai promis.
4: N-am să uit, papa.
1: Bine ai venit, generale.
23: Vă salut.
1: Dar nici nu știi câtă bucurie îmi faci când dai pe aici. Dar de ce așa de rar? Când nu vii, lipsești.
23: Și dumneavoastră, mie ca un vechi prieten. Niciodată n-am simpatizat așa de mult pe cineva de la prima vedere.
1: Păi și eu pe tine, că dacă nu ți-o spuneam de la obraz. Stai jos, că vreau să te rog ceva.
23: La dispoziție.
1: Uite ce e. Dă-mi o lămurire.
23: Da.
1: Familia ăstora, acum scrii. M-a nebunit cu neamul lor. Tu le cunoști istoria. Ia spune-mi, de unde își trag obârșia?
23: Numele ne trădează adesea originea. Arată profesiunea strămoșilor. De pildă, Melas vine de la Meli, care înseamnă miere. Deci, Melas, cel ce vinde miere. Zaenis înseamnă perceptor. Suțos este cel ce cară apă, adică sacagiu, din turcescul su, care înseamnă apă.
1: Da, e, și galanții?
23: Galanții, va să zică spoitor.
1: Spoitor?
23: Da, de la gala, e cositor. Noua ta familie a avut un strămoș spoitor,
1: spoitor,
23: care se trăgea din epir.
1: Spoitor! Vino să te pup, general. Ești un înger coborât din cer ca să-mi pui în mână sabia răzbunării. Nu știi ce am pătimit cu spoitingirul lor. Ei zic că spoitorul ăsta a fost curtean de-a lui Ali Pașa.
23: Minderup! Unul din neamul lor e drept că a fost om de curte la Ali Pașa. Adică slugă, jet pe jet.
1: Da.
23: Ali Pașa l-a luat la el ca să-l răsplătească, fiindcă spoitorul, când spoia tingirile comandanților din Suli, trăgând cu urechea, a aflat că grecii noștri vor să-l prindă pe Pașa. Și atunci l-a vestit printr-o scrisoare cu sută nopinca ucenicului lui. Asta a fost tot.
1: Cu alte cuvinte, nici măcar grec n-a fost. Și a fost și trădător.
23: Nu tocmai, dar în sfârșit, cam așa.
3: așa ceva.
5: Domnilor,
7: bună seara, domnule Aleco.
5: Am triumfat pe toată linia. Am făcut un mic tur și vă pot asigura că portofoliul lui Jean e cucerit. Mă prezint pe amicul meu, domnul Salas.
8: Îmi pare bine.
24: Și mie numai puțin, domnule Colas.
7: Ce plăcută surpriză, doamnă Castari. Nu am văzut mai bine, domnule.
25: Dar doamna Galanții, fetele, unde sunt?
8: Vin numai decât uitele.
25: Castali, ce plăcere, ce plăcere.
26: O, dragă, ce face bebelușul?
27: Foarte bine, crescuți voi mic.
25: Crede că-i plesnesc obrăjan.
26: Și deștept.
8: Ca maică, Sara.
5: Tot mă țineam să vă întreb. Cum se poate ca de atâția ani de când v-ați pierdut soția să nu vă reînsurați, domnule Colas?
8: Așteptam să-mi dea cineva sfatul.
5: Glumiți, dar să știți că multe, multe femei v-ar găsi și azi foarte simpatic.
25: O, da, da.
8: Degeaba, doamne, să îmbătrân.
25: O, doamne, doamne, numai la noi, în Grecia.
8: Grecia? Grecia strâmbătură. Of, Grecia.
25: Da, da, aveți dreptate. Numai la noi e obiceiul ăsta, ca oamenii să fie socotiți veteran după 50 de ani. La Paris.
8: Paris? Paris, ochi-n tavan. Oh, Paris, Paris.
3: Doamna și domnișoara zguru.
25: Da?
26: Felicitările mele și în privința asta tot norocoasă. Băiețel și deștept, să vă trăiască. Vă prezint pe socrul lui Riri, domnul Colas. Doamna și domnișoara zguru.
8: Îmi pare bine.
26: Țineam atât de mult să vă cunosc. Îmi închipui ce dor trebuie să vă fie de bucurie.
8: Da, numai la București mi-e gândit.
26: Și cu drept cuvânt, Bucureștiul e un mic Paris.
7: Da,
3: bună seara! Bună seara!
5: Să mă iertați că am întârziat. Vin de la președinția Consiliului. Și pot, doamnelor și domnilor, să vă dau o veste mare. Am fost numit ministru. Mâine depun jurământul.
24: Bravo, felicitări.
5: Mulțumesc, să fie bun.
25: Vedeți ce ginere mi-am ales? Mai în câteva luni ministru. Mâine prim-ministru. Păi mâine...
8: Acuși fă-l și rege. Mă, să știi că ai ajuns unde ai ajuns prin meritele tale. Ce-o spun eu, tatu, că nu datorez nimănui nimic.
25: Vă rog, vă rog.
5: Pe mine vă rog să mă scuzați puțin, câteva minute. Trebuie să trimit primul ministru o notă urgentă.
25: Atunci vă rog să trecem la bufet.
3: Domnule Procopie, nu veniți să ciocnim un păhăruț?
8: Eu numai decât generale, vreau să rămân un moment singur.
3: A, bun.
8: Mai singur pot să răsufli liniștit. Dorica, mai muțicu, ce cauți tu aici?
27: Mi-a dat voie mămica să stau și eu până la 9:30. Și atunci a coborât să văd invitații. Cine aș da să fiu mare, să port ocuri înalte, inele, brățări și să vorbească bărbații cu mine prin colțuri. Numai ca alți bărbați, nu ca nenea Aleco.
8: Dar cu cine l-ai văzut tu vorbind prin colțuri pe nenea Aleco?
27: Nu, zic doar așa, nu l-am văzut cu nimeni. Dar dacă ar fi să aleg cine să vorbească cu mine, nu l-aș alege pe el.
8: A, bine, înțeleg.
27: Dacă l-o întâlni astă seară în salon, îi scot limba.
8: Nu, asta să nu o faci.
27: De ce? Puteau măcar astă seară să nu-l chem.
8: Nu, te rog să fii cuvincioasă. Dacă l-au invitat astă seară, a fost așa, că m-am rugat eu să-l primească.
27: Pe nenea Aleco, dumneata?
8: Altfel, cum nu l-ai mai văzut până azi, nu o să-l mai vezi nici de mâine încolo.
27: De ce nu o să-l mai văd?
8: Că nu o să mai dea pe aici, cum n-a mai dat nici până acum.
27: Pe aici n-a mai dat, dar a dat pe dincolo.
8: Unde pe dincolo?
27: La tanti Riri în dormitor.
8: Când?
27: În fiecare zi.
8: Aleco?
27: Da, nene Aleco, aproape în fiecare zi, bunica.
8: Aproape în fiecare? Dar eu cum de nu l-am văzut? Unde eram?
27: Dumneata, erai la dumneata în odaie și nene Aleco la tantica Riri în dormitor.
8: În dormit?
27: Păi da, de-aia nu l-ai văzut.
8: În dormitor?
27: Dar ce mă mire e că n-ai auzit.
8: Ce s-aud?
27: Cum plângea tantica Riri.
8: Du-te sus!
27: Bunicule!
8: Du-te, mă auzi!
27: Vai, au nebunit toți în casa asta!
8: Va să zic că în loc să se țină de vorbă, m-a dus cu vorba, scorpia bătrână, iar Riri...
3: Ați sunat, domnule?
8: Spune-i coalinte mare să vină în coal la galop!
3: Prea bine, domnule.
8: Trebuie să apuci taurul de coarne, nu să fii bun că te pun sub papă.
25: Ați dori să-mi vorbiți?
8: Nu de vorbă mi-arde, fără vorbă, scurt pe doi. Să-l dai afară pe Aleco chiar acum.
25: Ce-ați nebunit, Adineaur? L-ați văzut, v-ați salutat,
26: ați vorbit?
8: Adineaur, nu știam ce știu acum.
25: Ce știți?
8: Că l-ați primit zilnic în casă, una.
25: Nu e adevărat.
8: Sfinte martir, Procopii, ține-mă. Nu minți că-mi sare și mai rău muștarul. Și două, că mi-l unosiți aia de fii cât a tu
19: tot mai are ceva cu el.
25: Cine v-a putut strecura o asemenea infamie?
19: Nu te privește, dă-l imediat afară.
26: Dar vă rog, cum o să dăm un invitat afară așa deodată?
19: Dacă nu-l dați voi deodată, îl dau eu în rate. Cu un pumn în ceafă și un picior în cealaltă ceafă.
25: Dar nu vă gândiți la ce scandal ne expuneți?
19: Ei, lasă, dacă e vorba de expoziție, să-l expune o vitrină la morgă.
25: Aoleu, nenorocire, să știi că îi dă cu ceva în cap.
26: Ce face, mamă? Este scandal.
25: Înștiințează-l pe Jean. Numai el poate să facă ceva. Dar ce spun, ah, mi-am pierdut. O să se dea totul pe față și...
26: Psst, mama, coboară, Jean. Ce face?
25: Nu știu, să vedem. Nebunesc.
2: Ce ai alegut? Ce s-a întâmplat? Pe cine cauți?
9: Pe tine. Să vezi, discutam liniștit cu generalul și cu domnul Salas când apare brusc tatăl tău. Se repede la mine ca un taur furios și îmi strigă în față. Ce cauți în casa asta, ticălosule? Ieși numai decât afară.
2: Cum se poate?
9: În prima clipă, uluit cum eram, am crezut că e o glumă proastă de-a lui și că așa o să o ia și ceilalți. Dar el îi dădea mai departe. Ție-ți vorbesc, pramafie nemernică, ieși până nu te dau afară în palme.
2: Cum?
9: Și acum vă rog să-mi spuneți în ce situație mă aflu și ce am de făcut.
2: Sunt uimit. Cum a putut papa să facă așa ceva? Te rog, Minu,
26: da.
2: Trebuie să ne lămurim. Roagă-l să vină puțin încoace.
25: Da.
11: Nu te mai deranja, fieticu. Sunt aici. Ce dorește, Ian?
2: Papa, ce ți-a venit să jignești în halul ăsta pe un vechi prieten al casei? Ești obligat să dai lămuriri asupra ieșirii pe care ai avut-o așa din senin față de prietenul nostru, Aleco.
11: N-am să spun nimic. Întâi să plecăm din casa asta și pe urmă o să afli. Dacă vrei, vii cu mine. Dacă nu, plec singur. Imediat. Vezi și astornicul ăsta?
2: Ce vrei să spui?
11: Tu m-ai învățat. 30 de secunde ca să te hotărăști. Dacă da, atunci ți-ai rămas bun pentru totdeauna de la toate aceste cucoane și de la acești domni. Și vii cu mine fără să mă întreb nimic. Tatăl tău merită atâta încredere.
2: Ascultă, papa. Ca să vorbești astfel, trebuie să ai un motiv grav, foarte grav. Cum o să mă hotărăsc în 30 de secunde?
11: În 30 de secunde m-am hotărât și eu, din dragoste pentru tine.
2: Dar explică măcar pentru ce plan ai?
11: Cele 30 de secunde au trecut. Vreau un răspuns, da sau ba?
2: Ba, dacă nu cunosc motivele.
11: Bine, Iani, bine. Și așa, eu tot te-am pierdut. Pierdut dacă o să rămâi cu miseie care te înconjoară, pierdut dacă o să vii cu mine pentru că o iubești. Dar o să-ți spun tot în nădejdea că poate numai așa o să te vindeci.
26: Mama!
25: Răvit cu noi.
11: Ți-aduce aminte de bănuiala pe care ai avut-o când te-am anunțat că Riri va naște cu mult înainte de termen? Mm. Privește-l! El e vinovatul, prietenul vostru, Aleco.
13: Asta e o calomnie ordinară.
14: Ce dovadă ai?
25: Da, ce dovadă, ce dovadă?
2: Da, papa, ce dovadă? Până ieri îmi vorbeai altfel.
11: Era milă de iubirea ta.
2: Și azi ce te-a făcut să nu-ți mai fie milă?
11: Minciunile pe care le-am descoperit.
25: Vrem dovezi, nu vorbe.
14: Da, dovezi, fapte.
11: Fapte? Nu i-am văzut cu ochii mei și nici n-am chemat un fotograf să-i fotografiez. Lena Dervu mi-a trântit o vorbă. Iar adineaur Dorica, în naivitatea ei, mi-a spus...
2: Ce? Vorbește odată!
25: Sunt de pierdut.
11: Mi-a spus că a văzut pelicheaua asta de Alecu intrând zilnic în dormitorul Luririi.
2: Cum?
25: Și tu, Jean, o să te iei după capul sec al unei fetițe.
26: Alte dovezi, alte dovezi!
2: Uite, Tovana, plânsul Iriri. Tu, Riri, și tu, Aleco, și dumneata, mamă, cum ați putut să vă bateți joc de inima mea, care vi se dăruise cu dragoste și cu atâta încredere?
11: Dragul meu, ai crezut că te ridici când ți-au dat pe fiica lor? N-ai înțeles că societatea lor nu iese decât o mocirlă pentru tine, pentru toți?
2: Și nu ți-a ajuns că ai păcătuit înainte? Ai continuat să păcătuiești și după ce... Ce mârșăvie!
26: Sunt vinovată, Jean. Foarte vinovată. Dar mă teroriza. E o canarie, Jean. M-a amenințat că va da totul pe față și îți va compromite situația politică. Iartă-mă, Jean. Te iubesc. Iartă-mă.
2: Termină, Riri.
26: Îmi dau seama cât de fals sună vorba asta în gura mea. De azi încolo îmi poți porunci orice.
2: N-am ce sporunci, Riri. Nu pot porunci prăpastiei care s-a deschis între noi să se închidă.
26: Am înțeles, Jean. Iartă-mă.
14: Și acum, între noi doi, domnule Aleco,
0: Ai abuzat de bunătatea și de prietenia mea. Și crezi că asta o să rămână așa? Te înșeli, o să mi-o plătești. De azi înainte, una din țintele mele în viață va fi nimicirea ta și a tuturor desfrânaților ca tine, care infectează lumea și otrăvesc sufletele.
12: Numai că n-o să izbutești. Orice încercare de calomnie din partea ta o să se lovească de zidul celor din societatea noastră și te va strivi tot pe tine.
19: Ia ascultă-mă, pramatie, pe cine crezi tu că sperii? Pe ăștia ca tine eu i-am în buzunar. O vezi?
12: Ce e asta?
19: Joslava, e o scrisoare de la firma Bright.
12: La te-ar drace.
19: Și pe tine, numai că o să te ia doar pe tine. Crezi că tu singur știi să scrii în Suedia? Negustorii de acolo ți-au răspuns că nu-ți dau reprezentanța fără garant. Iar tu, ca băiat de familie ce ești, cu 7 ani de acasă și cu educație numărul 1, le-ai trimis o scrisoare de garanții ca din partea mea, imitându-mi scălitura. Tu știi, mă, cum se cheamă asta? Falsificare! Și mi-ai vândut și o reprezentanță pe care nu o aveai. Asta știi cum se cheamă? Pungășie! Și amândouă la un loc, pușcărie!
12: O să fie însă nevoie să mărturisești judecătorului că ți-a plăcut și dumitale afacerea cu sârmele de tranșee.
19: Cât n-am știut ce înseamnă...
0: Acum înțeleg de ce ținea atât de mult, domnule Aleco, să ajung ministru. Nu puteam să mai aprob un contract pe numele tatălui meu, să-mi inaugurez cariera cu un asemenea scandal. Trebuia deci să înghițim și falsificarea și frauda. Doamne. Și să-ți lăsăm ție reprezentanța. Doamne. Dar acum s-a terminat.
25: Doamne, unde am ajuns? Ce grozăvie! Ce să zică lumea, societatea? Jean, te rog, gândește-te bine ce vrei să faci.
0: Nu mă gândesc decât că mi-am greșit drumul în viață. Acum mai vreau doar atât, să-mi scot numele din mocirlă.
19: Așa, Iani, bravo, așa. Plătim amândoi în clipa asta o pulță a trecutului.
0: Tu, tată?
19: Da, și eu, poate mai ales eu. Eu care m-am bucurat prea mult de bani, care n-am visat decât să câștig, ca să intri tu în lumea asta, în noroiul ăsta. Îmi iau azi pe deasa pentru toate lăcomiile mele.
0: Nu le-ai făcut pentru mine. Din dragoste pentru mine le-ai făcut.
19: Ei, și... Dar tocmai asta a fost crima mea, că la temele educației tale am pus banul. Da, păcătosul de bani cu care te-am trimis să înveți printre străini, ca să prinzi acolo gusturi de parveniri. Păcătosul de bani datorită căruia ți-au deschis porțile unii lumi desfrânate, care nu măsoară totul decât după sunetul arginților. Asta e mocirla din care trebuie să scoți numele. Hai să fugim.
25: Jean, să nu faci una ca asta. Pentru Riri, te rog, pentru Riri. Nu arunca rușinea pe o familie care coboară din Tanasul la galanții.
19: Ia mai slăbește-mă cu spoitorul tău, cu bilețelul către stuvat pașa, cu sutla o pincă.
25: Da? Uite așa pățește cine se amestecă cu poporul.
19: Ce ai cu poporul? Spui tingiroaico. Poporul ăsta lucrează din zori și până noapte. Își varsă sângele și sudoarea, plătește impozite și își trimite copiii să lupte pentru țara pe care o jăgmâniți voi. Iar voi ce faceți? Risipă, desfrâu, afaceri și fraude. Rușine!
0: Haide-mi, papa.
19: Ce papa și ce râs papa? Spune-mi, tată, măi, băiete, ca să te înțeleg. Haide-mi, băiete, hai să ieșim cât mai repede la aer curat.

0: Ați ascultat Joc de societate, prelucrare și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu după comedia Papa se lustruiește de Spiros Melas. Distribuția a fost următoarea: Procopie Calauzo, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Iani, Octavian Cotescu; Panteli, Ion Henter; Nastasi, Victor Moldovan; Riri, Gina Patrichi; Lena Dervu, Valeria Nanci Birlic; Aleco, Constantin Bărbulescu; Aspasia, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Generalul Stasino, Alexandrescu Vrancea; Angelos, Mihai Fotino; Dorica, Ancuța Panciu; Ninon, Tina Ionescu; domnul Țalas, Puiu Mirea; doamna Castali, Viorica Petrescu; doamna Zguru, Eugenia Bame; domnișoara Zguru, Emei Iacobescu; primul doctor, Marcel Enescu; al doilea doctor, Gheorghe Buliga; al treilea doctor, Armand Stambuliu; un invitat, Gheorghe Cristescu; camerista, Meri Grecescu; cameristul, Alfred Demetriu; feciorul, Ion Anastasiat; crainicul, Cosma Brașoveanu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Sică Alexandrescu, artist al poporului.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu era pic de mare.
2: Ce ploaie de aur.
1: Parcă ar fi la Roma, în tine rețea.
2: Nu, la Napoli, mersi, la Napoli.
1: Ce vrei să spui, Canie?
2: Absolut întâmplător am nimerit la Napoli. Fii, ce ploaie aurie.
1: Să vezi la Roma ploaie aurie. O văd, dar nu aud. Asta mă întristează.
2: Hai să ne întoarcem acasă.
1: De ce?
2: Nu se va opri toată ziua.
1: Uite aici, ai o aversă mai mult sau mai puțin prelungită.
2: Dar nu pot sta în picioare fără să fac nimic.
1: Nu,
2: e și mai rău.
1: Păi atunci să mergem încolo și încoace.
2: Hai să dăm o rază.
1: Nu, spațiu e strâng.
2: Ar putea fi și mai strâng.
1: Ajută-mi să mă descotorosesc de sac. Așa, mulțumesc, mulțumesc. La drum. Un, doi. Nu privi.
2: Mi-a ajunge să aud.
1: Asta e adevărat, e?
2: Răbdare și tutun.
1: Câinile te stingereți?
2: De ce nu se opresc? Nu pot? De ce?
1: E o predispoziție oarecare. Fără îndoială ca să asigure reproducerea.
2: Întâi unul deasupra altora, apoi încligați spate în spate.
1: Extazul s-a terminat. Mă știu eu și ei,
3: dacă ne-am așezat. Asta mai e priză.
1: A, vrei să spui să stăm jos?
3: Nu, vreau să spun să ne așezăm.
1: Bă, să ne așezăm.
2: S-a oprit ploaia. Ia uite-te. Viața parcă renaște.
1: Cam ei m-ai făcut să aștept.
2: Din contră, tu m-ai făcut să aștept.
1: Eu am sosit la 9:05.
2: Eu la 9:15.
1: Vezi bine, m-ai făcut să aștept.
2: Nimeni nu așteaptă și nici nu face pe altul să aștepte decât în funcție de o oră dinainte stabilită.
1: Și, mă rog, după tine, la ce oră era stabilită întâlnirea noastră?
2: Întâlnirea era pentru sfertului 9.
1: Nu înțeleg, dragă, cum adică sfertului 9?
2: Adică 9:15.
1: Nu, te înșel.
2: Dar ce vrei să spui?
1: Eu mă uimești.
2: Eu te rog, explică-te.
1: Închid ochii și revăd scena. Mâna ta între-a mea, lacrimi mă năpădeau și glasul meu, chipurile întremați, zicea, așa să fie pe mâine la 9. Obețivanca a trecut lălăindu-mi cântec obscen și ridicându-și fuste.
2: Ia, ți-a luat mințile. Uite ce scrie în agenda mea. Așa, luni 2, Saint-Macaire, Mercier, sfertului 9, Square Saint-Luc. Căutat umbrelă la Helen.
1: Ce dovedește asta?
2: Buna mea credință.
1: Adevărat.
2: Știi, să terminăm cu ciondoneala. Nu vom ști niciodată la ce oră ne-am dat întâlnire. Să nu mai căutăm zadarnic.
1: Ne-am întâlnit la 10:50, în clipa suprapunerii acelor.
2: Da. Să le fim recunoscători.
1: Nu plouă încă.
2: La Napoli.
1: La Roma.
2: La Napoli.
1: La Roma.

0: uite pe ăsta, miroase paznic.
1: Cui e bicicleta asta?
2: N-avem nevoie de așa ceva.
1: Ridicați.
0: Ne-am mai distrat și noi puțin.
1: Câinii ăștia ai cui sunt?
0: În ce mă privește, cred că vom fi siliți să o ștergem.
2: Iubite, sergent, ce doriți de la noi? Fiți mai clar.
1: Vedeți bicicleta asta?
2: Nu vede nimic. Mersi, vezi tu vreo bicicletă?
1: Ia voastră.
2: Un lucru pe care nu-l vezi, a cărui existență reiese numai din aserțiunile dumneavoastră, domnule sergent, cum poți ști dacă e al tău sau e al altă?
0: Bine, de ce ar fi al noastră?
3: Câinii ăștia sunt ai noștri?
0: Nu.
3: Și doriți ca bicicleta, dacă există vreo biciclete pe aici, să fie a noastră?
0: Știi ce cam e? Uite, să fim un pic amabili cu el. E un erou al marelui război. Uite câte decorații are pe piept acolo. În timp ce noi la căldurică ne masturbam cu masele pline, el clefăia prin noroiul flamand căcându-se în cizme.
2: Bună idee, mersi.
3: Să admite, măi, de că această așa zisă bicicletă ar fi a noastră. Ce e rău?
2: Să fim sinceri, chiar e a noastră.
1: Nu e voie să stea aici, e oprit de lege. Vă dau 5 minute ca să o ridicați. Dacă nu, chem un sergent.
0: De-abia azi, după ani întregi de tergiversări, plecăm spre o destinație necunoscută. Poate că nu ne vom mai întoarce în viață. Așteptăm să se facă frumos. Încercați să înțelegeți.
1: Asta nu mă privește.
0: În plus, ne mai rămân câteva lucruri de pus la punct înainte să fie prea târziu.
1: De pus la punct?
0: Da, așa am spus.
1: Credem că totul e gata.
0: Nu chiar totul.
1: O luați sau nu o luați?
0: Oare bunăvoința dumneavoastră, domnule sergent, s-ar putea cumpăra? Că-și văd că sunteți imun la rațiune.
4: Sigur, da.
0: Iar dă-i un shilling. Păcat că prima noastră cheltuială stă sub semnul unui șantaj ordinar.
4: Un shilling care...
1: Criminalilor.
0: Pleacă. Un shilling. Îmi plac oamenii dintr-o bucată mie.
1: Nu să știi că nu se va lăsa. Va da târcoale prin pejur.
0: Și cine pasă?
1: Nu-mi place să-mi stea cineva pe cap.
0: Mene, vrei să te eschivezi? Hai la treabă ca mie.
1: La treabă?
0: Da, chiar așa. Să ne apucăm de lucruri serioase.
1: Da. Dacă am lua o înghițitură.
0: Nu, mai întâi să punem lucrurile la punct. După aceea ne vom drege noi. La tine sunt merindere.
1: Nu, din contră, la tine.
0: Da, e adevărat.
1: Știi, nu mai mi-e foame.
0: Nu, dar trebuie să mânc.
1: Dar nu văd la ce folosești.
0: Drumul pe care l-avem de făcut e lung și greu.
1: Cu cât vom crăpa mai repede, cu atât va fi mai bine.
0: Asta e adevărat.
1: Doriți să petreceți noapte aici?
2: Costă
1: o jumătate de coroană.
0: Da, numai o clipă.
1: Mersi, am pus toate lucrurile la punct.
0: Nu.
1: Dar se va întâmpla asta vreodată?
0: Cred că da, nimic nu e sigur. Poate că va veni în sfârșit ziua în care lucrurile vor fi puse la punct.
1: Va fi încântător.
0: Să sperăm.
1: Dar nu mai știu ce să cred, mersi.
0: S-ar spune că e senin.
1: Da. În sfârșit răsare soarele. Doar ca să-i admir căderea la orizont.
0: Uite acest răgaz luminos în mii de culori mă impresionează întotdeauna.
2: Ziua de muncă s-a terminat.
3: Ia, ora închiderii.
2: Văd forme vaci, pufoase, se duc și vin cu țipăt surd.
0: Într-adevăr, îmi pare că de azi dimineață suntem urmăriți.
2: Dar acum suntem singuri?
0: Eu nu văd pe nimeni.
2: Păi atunci să plecăm.
3: E la mine. Nu mai e nimic altceva pe aici?
2: Nu mai văd nimic altceva.
3: Da, și eu mă duc. Vezi tu de bicicletă?
2: Hai, bicicletă, la drum.
1: Bandiților, vagabonzilor, criminali, pușa mare, vagabonzilor.

0: Nu, mi-e frig, că mi-e frig.
1: Unde tot mergem?
0: Unde ne duc pașii?
1: Și unde ne duc?
0: Spre canal.
1: Crezi?
0: O să o apucăm pe drumul de carilor și să-l urmăm până la Sfântul Așteaptă. Și în fața noastră, culorile muribunde care ne plac atât.
2: Vorbește numai în numele tău, mesie.
0: Păi, și apa va deveni lividă și cine știe, ne va veni chef să ne aruncăm.
1: Poduri tot mai mici și mai rare.
0: O să stăm pe podurile Cluzei. Stai. Stai. Ce e Cluze?
1: E Cluze. Ecluzele. Ecluzele. Ecluzele.
0: Fiecare pentru sine și Dumnezeu pentru toți.
1: Ecluzele. Ecluzele. Da, orașul a rămas departe în urmă.
0: E tot mai frig. Orbecăim prin bălțile rămase după ploaie. Nu închip să mai înainte, că despre întoarcere nici nu mai poate fi vorba. Camier!
1: Da.
0: Camier! Da. Am ajuns la o răspântie.
1: Răspântie? Încotro. Acum.
0: Toate drumurile duc spre casa Elenei.
1: Da. Atunci să ne întoarcem.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, ne-am îndepărtat prea mult.
2: Totuși nu o să rămânem țintuiți aici toată noaptea.
0: Stai, stai, gata.
1: Ce?
0: Am găsit, am găsit.
1: Ce?
0: Am găsit.
1: Ce?
0: Bine, vezi?
1: Da.
0: A zvârl umbrela în aer. Oh, așa. Molețe pe care o ignorăm a făcut-o să cadă cu vârful în direcția aceea.
1: Ia uite, ia uite. Parcă e o pasăre rănită. Da, da, da, da, da, da, da. Arată cu ciocul într-acolo.
0: Eu sper că nu s-a stricat. E ce-ar fi să ne...
3: Vom ajunge la Helena Moiaț până la urmă.
0: Le vom dezbeca numai decât. Le vom pune hainele în fața focului sau un dulap pentru lenjerie pe unde trec țevile de apă caldă.
1: Stai, da. De fapt... De fapt, de ce nu ne-am folosit umbrela?
2: Da, am fi putut să o facem.
0: Păi ce rost are să o car dacă nu o deschizi la timpul cuvenit?
1: De aceeași părere.
0: Deschide-o, pe Dumnezeu, deschide-o.
2: Nu poate! Dă-mi-o, dă-mi-mi.
3: Nu stai foarte exact blocat.
0: Nu ploaie.
3: Nu forța, nu
1: mă. Dă-mi-o, tăciure.
0: Cine eu?
1: Nu, la umbrela.
0: O piei din ochii mei, târfa. Și tu, de acolo, de sus, mă cac pe tine!
2: Cui îi spui asta? Micuțul ea tot a toate?
1: Boa!
2: Ai zbârcit-o, el se cac pe tine! Pe el nu-l poți întina atât a toate, cel ce nu poate fi întina!
0: De te rog să nu pomenești numele doamnei Mercy în discuția
2: asta. Și devinezi!
0: Dacă nu roiu, ar fi ceva mai adânc. M-aș tăvări aici până în zon.
1: Hai tăvărește, hai tăvărește, te tăvărește. Ții minte? La Helen am spus: ia uite ce mochetă frumoasă.
0: Ce color drăguț.
1: Nemai pomenit.
0: S-ar zice că vezi pentru prima dată. Și doar te-ai tăvărit destul pe
2: el. Îl văd pentru prima dată.
1: Nu-l voi uita niciodată.
0: Da, așa s-ar zice. Și vezi și papagalul.
1: Nu doarme nici noaptea. Pieptul îi se umflă și dezumflă ușor. Prisoane imperceptibile îi zbârlesc puful. Din când în când își deschide ciocul și rămâne așa.
0: I se vede limba neagră și ascuțită mișcându-se, dar nu se aude niciun sunet. Doar patul meu și divanul, a spus Elen.
1: Un chefuleț, nu prea prelungit, doar unul.
0: Gata, gata, s-a terminat cu chefulețele, a spus Elen. Eu m-am culcat pe jos. Înaintea ochilor mei defilau scene, chipuri. Ploaia bătea în geamlâc, zgâriindu-l cu ghearele. Noaptea mi-a povestit culorile sale. Mi-a venit chef să mă zvârl pe fereastră. Nu m-am stăpânit.

0: Ce băie! Ce băie! Hai să ne te postim aici, în gangus.
1: Când ai observat că ne lipsește sacul?
2: De dimineață, când am vrut să iau niște sufane.
1: Amănuntele astea nu mă interesează. Am pierdut și bicicleta.
2: Da, îți amintești întâmplările de aseară?
1: În mare, da. Ne aflăm într-un cartier aproape necunoscut.
2: Ia, trage și tu. Cum te simți?
1: Vlăguit, dar hotărât. Dar tu?
2: Ceva mai bine ca ieri.
1: Da, eu... Nu văd umbrela.
2: Probabil l-am uitat-o la Helen.
1: Dacă nu părăsim azi acest oraș, nu-l vom mai părăsi niciodată.
3: Luăm cel din tâi expres care pleacă spre sud.
1: Dar de ce spui spre sud? Mai curând decât spre nord?
3: Nu.
1: Sau spre est?
3: Nu.
1: Sau spre vest?
3: Nu. Îmi place mai mult spre sud.
1: Ăsta este un motiv?
3: Și-a mai aflat, e băgare.
1: Nu m-am gândit la asta. Cerul e la fel de pișăcios. Nu, fără umbrelă o să ne murăm ca niște șobolani.
3: Am fi avut umbrela, tot n-am fi putut o întrebuința. E stricată.
1: Ce toți, măi?
3: Da, s-a stricat aseară când am folosit-o drept oracol. Nu mai se minte când ai aruncat-o sus ca să vezi unde cade cu ciocul? Acolo este ideea ta.
1: Să mergem. N-avem ce regret.
3: Stai. O să purtăm impermeabilul.
4: Da, pe rând.
1: Atunci vom fi în tren, gonind către sud.
3: Prin ferestrele șiroinde vom număra vacile sau corbii ce și-au zborul uzi și jigăriți.
1: Las, vremea o să se îndrepte și vom debarca sub soarele strălucitor al unei frumoase după amieze de iarnă, undeva la Monaco. Cred că n-am mâncat nimic de 24 de ore.
3: Eu am mâncat o supă de ceapă.
1: Aș avea chef de o prăjitură cu cremă.
3: Cu fragi.
1: Mai degrabă cu prune.
3: Stai să îmbrac impermeabil. Așa. Să mă duc să-ți aduc aștept.
1: Nu mă părăsi. Nu, să nu ne despărțim.
3: Liniștește-te, nu înțelegi? Eu am impermeabilul. Eu trebuie să mă duc. Hai, liniștește-te. Hai, fii cu minte. Așa. Hai, să știi că vin în două minute.
1: Ce, tăticu? Ce, tăticu? Ce atâta, tăticu? Ce? Gata, acum că lasă, e gata, duceți-vă, e gata, plecați. Hai, plecați, băi, călați-vă! Călați-vă, băi! Călați-vă!
2: Uite, e un savarină. E tot ce am putut găsi. Uite, e îmbibată cu rom.
3: Ce faci? Ce faci, Merzie? De ce calci în picioare prăjitura? Dacă nu vroiai, n-ai vede decât s-o dai unui câine sau unui copil.
1: Plec, de nu vezi, nu mă deranja.
3: Uite, ține batista noastră, hai, poftim, așa, ștergeți nasul, așa.
1: Se zice că în orice clipă îți pare că te naști. Și atunci dai peste tot de micuți Mersie căcăcioși. E spământător. Nu crep niciodată.
3: Hai, destul, Mersie. Ia, uite cât de cocărjat ești. S-ar zice că ai 80 de ani.
1: Aiurea, m-aș așeza și 4 lame pe brasă.
3: Eu mă duc să...
1: Mă părăsești, o știu.
3: Dar îmi cunoști caracterul, Mersie.
1: Contam pe afecțiunea ta. Credeam că o să mă ajut să-mi spășesc pedeapsa.
3: Mersie, te pot ajuta, dar nu te pot reînvia.
1: Ia-mă de mână. Ia-mă de mână și du-mă cât mai departe. Voi tropăi cu minte pe lângă tine ca un cățeluș sau ca un bebeluș. Și va veni ziua pentru
2: asta. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,

0: copil, sper, unic. M-am născut la pe. Părinții mei erau originari din Chiu. De la ei am moștenit, odată cu spirochetul palid, nasul ăsta mare, căruia-i admirați rămășițele.
1: Unde ne aflăm, Camie?
2: Nu ne trebuie, cât vorbește, e inofensiv.
0: Erau severi cu mine, dar drepți. La cea mai mică abatere, de la bună purtare, tata mă bătea cu cureala de ascuțit briciu. Iată cum se explică, fără îndoială, caracterul meu ascuns și închis. Prea puțin făcut pentru cele spirituale. La 13 ani m-au retras de la școală și m-au dat la niște fermieri din împrejurimi. Părinții muriră într-un providențial accident de cale ferată. Fermierii, neavând copii, m-au adoptat. Debil la minte și la trup, am fost pentru ei sursa a nenumărate decepții. Să mânc căruța, să trag la coasă, erau lucruri peste puterile mele. În sacrificarea mieilor, vițeilor și iezilor, eram însă neîntrecut. Și în castrarea lor eram un as. Încă de la 15 ani m-am oprit la această îndeletnicire. Mai am și acum acasă niște nostime, micuțe boașe de berbec, datând din această fericită perioadă. La 20 de ani sau poate la 19, având neîndemânarea să las borțoasă o lăptărea, s-am spălat putin într-o noapte. Am profitat de această ocazie să dau foc pătulelor, hambarelor și grajdurilor. Dar incendiu de-abia stârnit a fost înăbușit de aversă puternică pe care nimeni nu o prevăzuse. Ploaia! Asta e năpasta acelui ținut. Au trecut 50 de ani de atunci, altfel spus, 5 secole. 500 de ani.
3: Ce ghinion! Ne aflăm într-un omnibus.
4: Poate că e o șansă.
0: Ce mai șansă?
4: Am fi putut coborâi, dar acum e prea târziu.
0: O să coborâți cu mine la prima stație.
5: Asta schimbă totul.
0: Ucenic măcelar. Ucenic băcan. Ucenic ceambaș. Cioclu. Maracșer și multe altele. Vreau în preajma cadavrelor. Iată viața mea. Te-am fi văzut tot timpul prin crâșmele și bordelurile de la periferie. Prieteni, le spuneam eu care nu știam să scriu. Prieteni, Omer ne învață Iliada, cântul 3, versul 85, următoarele. Omer ne învață în ce constă fericirea pe pământ. Uneori mă tăbăceau. Mă sculam plin de sânge și cu vesmintele sfârșiate. Copiii, le spuneam, sunt zgura iubirii. Mă puneam la patoace și mă duceam la nunți. În mormântări, ori priveri, baluri, botezuri. Eram binevenit. Aproape că mă îndrăgeau. Le povesteam vrute și nevrute despre Himen, Vaselin, zorii golănimii, sfârșitul grijilor. Mereu în preajma cadavrelor, iată viața mea.
5: Și acum stă lângă noi.
2: Nu se dezminte.
0: Prin ziua în care am moștenit ferma, continuau să mă îndrăgească sărmanii. Pica bine, căci năsoiul începuse să mi se roadă. Am ajuns!
4: Îi trageți picioarele, Camie, lasă să treacă.
2: Unde să treacă?
4: Să coboare, suntem în tren.
0: Nu coboreți? Aici nu coboară decât condamnații. Adio! Adio!
5: Adio! Asta schimbă totul.
2: E o adevărată catastrofă. Sunt răscolit.
5: Vizibilitate zero.
2: E ciudat cât poți fi de calm. Ai profitat de starea mea ca să înlocuiești rapidul pe care l-a lăsesem cu această tablă îngrozitoare.
6: Mai starea ta de slăbiciune mi-a inspirat acest subterfugiu.
2: Da? Explică-te.
6: Având în vedere prostația în care căzusești, trebuia să plecăm fără să plecăm.
5: Ești vulgar.
6: Vom coborî la prima stație. Vom îmbuca ceva și ne vom pune de acord asupra drumului ce ne așteaptă. Dacă hotărâm să mergem înainte, vom merge înainte. Nu vom fi pierdut decât două. Dar ce sunt două ore?
2: Nu știu.
6: Dacă dimpotrivă vom considera că e preferabil să ne întoarcem în oraș.
2: În oraș?
6: În oraș, cam e. Ne vom întoarce în oraș.
2: Bine, noi venim din oraș. Și acum tu vorbești de întoarcere.
6: Când am părăsit orașul, trebuia să-l părăsim. L-am părăsit, deci, dintr-un motiv întemeiat. Dar nu suntem copii. Dacă nevoia, luând altă înfățișare, ne silește acum să dăm înapoi, n-are rost să ne înfuriem dându-ne cu pumnii în cap.
2: Singura nevoie ce o resimt e să plec cât mai iute din acest infern.
6: Stai. Asta o să o analizăm noi. Nu te încrede niciodată în vântul care îți umflă pânzele. E întotdeauna expirat. În sfârșit, e posibil, căci trebuie să prevedem totul, să luăm eroica hotărâre de a rămâne pe loc. În această eventualitate avem, uite,

0: iată și satul. Înlăcât o stradă lungă pe care se înșurie gospodării, mici magazine, baruri, cele două biserici, gara, benzineria, cimitirul.
1: O strântoare, Mercier, o strântoare. Ține-i în permeabil.
2: Doar noi fi din zahăr.
1: Hai să intrăm în han.
3: Poftiți, poftiți, domnilor. Intrați, domnilor. Aici nu-i Savoy, dar e, cum să spun...
1: Nu mă tărăgăna, patroane.
3: Ce cosi? Asta e, veți vedea. Patrice, e gemütlich.
2: Nu e drepturiște.
3: Dar dezbrăcați-vă.
1: Să ne dezbrăcăm? De ce?
3: În sfârșit, de paltoane, de pălărie, ce știu. Patrice!
1: Uită-te la noi, părem noi din aia ce poartă pălării. Poatăm, oare bă, nu știu, până să ne dăm seama.
4: Urcați-ne odată bagajele, ce mai așteptați?
3: Patrice!
4: Nu vezi că îmi șurăiește apa din zdrințe? Trebuie odată să mănânc, patroane.
1: Ușurel, ușurel. Hai să ne așezăm la pat.
4: Dar ce facem noi aici?
1: Mai întâi ne punem pe picioare. Barman,
5: da?
1: Ce bunătăți aveți.
5: Supă de picioare.
4: Eu aș vrea o salată de arici de mare cu sos bugle.
5: Dar ce e asta?
4: Atunci adăm un sandwich la plutră.
5: S-ai sprăvit.
4: Hai să fii insolent. Care ce e crâșma asta aici? Halal călătorie. Halal călătorie.
1: Fii drăguț, cheamă-ți patron.
4: Da, ia cheamă-l, prietene, cheamă-l.
1: Am onoarea să vorbesc cu patronul?
3: Da, sunt administratorul.
4: Mi s-ar părea că nu aveți plutre. Păi ce administrați, că doar sunteți administrator. Și ce s-a întâmplat cu dinții mea voastră? Asta numiți dumneavoastră gemütlich.
1: Mersi.
4: Hai să o lăsăm, în fost este o lacune. Scuzați.
1: Aveți poate vreo cameră unde prietenul meu să se întindă puțin? E mor de oboseală. Știți?
3: Maică-sa?
2: A murit făcându-mă pe mine, vaca. N-a avut curajul să mă privească în față.
3: Aș avea o cameră. Dar,
1: ca prietenul meu să se întindă un pic. Vedeți, nu se mai ține pe picioare.
3: Trebuie să plătiți pentru o zi întreagă.
2: Și la etajele superioare pe cât posibil, ca să mă arunc pe fereastră fără teamă, dacă e cazul.
3: Dar rămâneți cu el?
1: Desigur, desigur, nu mă desparte, Mersie. Trimiteți-ne și o gustărică, poate noptăm aici.
2: Puțin probabil.
3: Barman,
6: da?
3: Urcă cu domnii.
6: Da.
3: Ia le comanda și întoarce-te repede.
6: La 5?
3: Sau la 7, cum doresc domnii. Da. Noapte bună, domnilor.
6: Noapte bună. Iată și pe domnul gast. Au luat cele două camere și au comandat o sticlă de whisky.
7: Nimic de mâncare?
6: Nu.
7: Au plătit?
6: Da.
7: Asta e tot ce mă interesează.
6: Uite-te la grajdul ăsta! Domnule, te rog, nu-ți mai tere bocanci pe parchetul meu!
7: Apă! Da, apă, mai întâi apă și apoi cât mai mult alcool. Mulțumesc destul!
6: Gina!
7: Domnilor, aveți în fața dumneavoastră un bărbat pe nume Conner. Profitați, am venit pe jos tocmai din fundul cuptorului cu gaz al capitalei. Numai pentru a... De fapt, unde vă ușurați pe aici?
6: În curte.
7: În curte.
6: În fund și la stânga.
7: Da. Și ca să ajung până acolo...
8: Bonjour, drăguță. Ești chelnărița, ești? Cum te cheamă?
9: Tereza, domnule.
8: De cât e de drăguță și drăgălașă. E o nebunie. Auzi, nu poți să fii nițel mai amabilă cu clienții de...
9: Un bătrân descustător.
6: Dar nu-i vorba să te tăvălești cu el.
9: Bărbații ăștia n-au niciun ideal.
7: M-a durut, dar am reușit. Gin!
6: L-a durut, dar a reușit.
7: Pune, pune, tamă. Băi, ce frig e aici. Ce beți. Profitați, simt iar că mă apuc amețeala.
6: În sănătatea dumneavoastră, domnule.
7: Da, beți pentru Tereza. Merită să-i dați atenție. Tânăra aceasta încântătoare va binevoi oare să ciocnească cu noi?
6: Ei, e măritată, domnule, și mama trei copii.
7: Era, era, ce-ți balivele,
6: Tereza! Ți se oferă Porto.
7: Da, cărnă, chiloii de țipete, sânge, balele și placenta.
9: În cinsta dumneavoastră, domnule.
7: Da, da, hai, bea, nu-mi da atenție. Ce îngrozitor, îngrozitor. Iertați-mă, dar când mă gândesc la femei, mă gândesc la virgine.
6: Absolut normal.
7: Normal, da. Acum ajung la obiectul vizitei mele. Cunoașteți pe un anume Camie?
6: Camie?
7: Nu. Și totuși mi-a dat întâlnire și uitați cartea lui de vizită.
6: Francis Xavier Camier, anchete și urmăriri, discreție asigurată. Nu-l cunosc.
7: E unul scund și gras, roșcovan cu părul rar, cu guși și suprapuse și pântece bombat, picioare strâmbe, ochi mici de porc.
6: Sunt doi tipi acolo sus, au sosit adineauri.
7: Cum e celălalt?
6: Un slăbăroc gras și bărbos care abia se ține pe picioare. Un om tare a furisit, domnule.
7: Ei sunt. Du-te și spune-i că a sosit domnul Conner.
6: Da, domnule. Cum a spus?
7: Conner.
6: M-aș duce să văd totuși.
7: Da, du-te. Drăguță. Stai.
6: Dorm.
7: Îi trebuie să-i trezești.
6: Sticla e goală și mai sunt acolo.
7: Care e sticlă?
6: Au cerut să le aduc o sticlă de whisky, domnule.
7: Porți.
6: Sunt lungiți pe jos, îmbrăcați, dar mână în mână.
7: Oh, porci!

0: Dark Gardor vi și iar Gardor vi. Cum să treci dintr-un câmp într-altul? Iată întrebarea. Străbătând gardurile vii. A, ce zici, Mersie?
1: Poate.
0: Oricum să le sărim nu putem. Cum face, uite, uite, uite, uite capra aia, o vezi?
1: Nu.
0: Uite acolo, cum mănâncă mărăcini.
1: A, da. Parcă vezi.
0: Ia, ia.
1: Acum nu mai văd.
0: A sărit iar.
1: A, vă face astfel în conjurul întregului câmp. Cine știe?
0: Clopoțelul, dragă, te-l auzi, la?
1: Dar se îndepărtează.
0: Parcă un preot cu cădelniță la cimitire.
1: Da, da. E? Nu se mai aude. Și iară scoți agenda ca mie, mă plictisești.
0: Agenda mea. 20 octombrie, Jolie, Liz, 14 ani, părăsit domiciliu, se îndrepta spre școală, părinții stupă.
1: Astea sunt cazurile tale ca mie, detectiv alimentar, gici.
0: Hamilton Gertrude, de 68, micuță blondă, scrampă, scrampață, părăghire, nu de 29, 30 octombrie.
2: Stai, ce faci?
0: Stai, da! Terminat! Rup totul, arunc, arunc totul. Fotografiile le păstrez deocamdată. Sper că ne stă pe iarba umedă.
1: Eu, de fapt, cum e vremea?
0: E frig, dar nu plouă încă.
1: Așează-te ca mie. Hai, profite de talos. Vino, hai, trage-te mai aproape. Fă ca mine și uite. Întoarce pulpana și învelește-ți picioarele. Nu ne mai lipsește decât un nou tare și o sticlă de limonadă.
0: Umezeala împătrunde în cap prin cărarea părului. O simt.
1: De bine că nu iese.
0: Mi-e teamă.
1: Îți lipsește simțul proporției.
0: Nu văd legătura.
1: Asta e. Nu vezi niciodată legătura. Când te temi pentru chist, gândește la fisture. Și când tremuri pentru fisture, cugete un pic la șancru. E un sistem care echivalează cu ceea ce unii mai numesc încă fericire.
0: E, da, un tip care nu suferă de nimic. Cum se va descurca?
1: Nu, e simplu. Gândește-te la neant. În orice situație, natura ne invită la un zâmbet, dacă nu chiar la râs.
0: Ce bucurie sinceră! Știi ce vom face? Vom intra bimicior în oraș și vom rămâne acolo cât timp va fi nevoie.
1: Cât timp va fi nevoie pentru ce?
0: Ca să recuperăm obiectele pierdute, mă, sau să renunțăm.
1: Da, măi, într-adevăr, un raționament plin de nuanțe, demn de camie.
0: Da, sacul pare nodul întregii afaceri, cu toate că n-aș putea să jura. Se pare că am afirmat necesitatea, dacă nu să-l găsim, cel puțin să ne căutăm sacul, nu? Iar asta antrenează în mod fatal și căutarea bicicletei și a umbrelei.
1: Eu nu văd de ce ar fi așa. Să ne ocupăm pur și simplu de sac, nu de bicicletă și de umbrelă, căci de sac e vorba și nu de bicicletă și nici
0: înțeles,
1: de umbrelă, ci de sac.
0: Am înțeles,
1: da, atunci de ce noi nu ne ocupăm?
0: Stai, de la capăt, atunci? Nici eu nu văd prea bine de ce. Știu doar că aseară ne înțelesesem foarte bine de ce.
1: Când motivele îmi scapă, nu mă simt deloc la largul.
0: După mine ar trebui să cugetăm după cum urmează. Lucrurile, oricare ar fi ele, de care credem că avem nevoie ca să ne putem continua călătoria.
1: Călătoria noastră? Ce călătorie?
0: Călătoria noastră, cu cele mai mari șanse de succes. Lucrurile le-am avut, dar nu le mai avem. Ni le închipuim în sac pentru că acolo se pun de obicei lucrurile. Dar nimic nu ne dovedește că nu sunt în umbrelă. Sau că nu le-am legat cumva de bicicletă, cu o sfoară, poate cu...
1: Halal premise ca mie.
0: Ce vrei să spui, Mersie?
1: Am avut un vis straviu azi noapte.
0: Așadar e vorba de lucruri necunoscute care nu numai că nu sunt neapărat în sac, dar probabil niciun rucsac nu le-ar putea conține. Bicicleta însăși, de exemplu, sau umbrela, sau amândouă, adevărul, cum îl vom recunoaște? A? După o senzație de mulțumire brusc accentuându-se? Asta să știi că nu cred, nu cred.
1: Se făcea că sunt într-o pădure împreună cu bunica. Eu nu...
0: Nu. Ceea ce întrevăd e o ușurare treptată și de lungă respirație ce va atinge paroxismul peste 15 zile sau 3 săptămâni, dacă totul va merge bine, fără să știm exact cui s-o atribuim. Ne vom bucura în plină ignoranță. În paranteză, fie spus, lucru destul de frecvent. Bucuria de a fi recuperat un bun esențial fără să-i cunoști natura. S-ar putea totuși să eșuăm, dar ne vom fi făcut datoria. După părerea mea, acestea ar fi argumentele.
1: Își ținea în mâini sânii, ha? Cu sfârcul între arătător și degetul mare, ha? Dar eu nu...
0: Cer explicații? Bine, bine, ți le dau. Ți le dau, dar nu mă asculți, ha? Nu mă asculți.
1: Ana, m-a furat visul.
0: Da. În loc să mă asculți, nu te gândești decât să-mi povestești visul. Mă dezguști, Mercier. Ne luăm atâtea precauții ca să fie pe cât posibil mai bine, pe cât posibil mai puțin rău. Și e ca și cum ne-am arunca orbește cu capul în jos. Ia, spune-mi, te simți în stare să te miști, a?
1: Nu.
0: Evident, mă duc să-ți caut de mâncare.

0: iată-mă, domnule Camie. E la cât vrea ci să plec.
1: George, vreau 5 sandvișuri, din care 4 la pachet și unul separat.
2: Imediat.
1: Cel pe care voi mânca aici îmi va da forța necesară să ajung cu celelalte 4.
0: Raționament de cărturar. Plecați cu cele 5 sandvișuri învelite în hârtie. Vă simțiți bruslăbit? Desfaceți pachetul, scoateți un sandviș, îl mâncați, vă reveniți și plecați mai departe cu celelalte 4.
1: Nu vă amestecați unde nu vă privește, domnule Conner. Vreau să beau o bere și nu o să o beau.